0: Наші працюють, мені кажеться, круче, ніж їхні. Ми володіємо інформацією більше, ніж вони.
1: Загальному, що стосується по противнику, ну, багато маємо інформації, завчасно виявляємо, використовуємо повітряну розвідку. Засоби у нас, так як і мінімальні смавіків, так і різні типи крил, які зможуть пролітати, здійснити до розвідку, а вже ми знаємо, що таке. Якщо якийсь є район зосередження, значить, мабуть, там якісь знаходяться підрозділи, антени, командні пункти. Таким чином ми можемо їх виявляти.
0: Оце ви бачите, краще, що ми розуміємо, де яка бригада, краще, полк, де куди наступає, краще, його смуга наступу, бачите? Ну? Вони на цьому напрямку дуже зменшили, краще, свої смуги, типу.
2: Це ми бачимо росіян.
3: Да.
2: Карти бачу паперові. Досі плануєтеся саме по них, чи це...
0: Ні, більшості, як звітний матеріал, має бути, типу... Інтерактивна доска, виходить, спутнику, а ти, коротше, ти розумієш, розумієш, ти бачиш, ага, ти бачиш кардіяр, кардопосадку, євна, немає, а ще є карти, які там зроблені там в офлайн, типу, що повністю дають картину, а може цієї посадки вже немає там, і не треба, дорога там перебити. І тут я бачу, я можу повністю, ага, я розумію там, все, я поняв, де тут треба виставити позиції, де немає стояти, куди може піти противник.
2: Топографія для армії важлива, так?
0: Важливо, дуже важливо. Ти ж даже розумієш, де саме пілоти. Тобто побачиш, де, коротше, висоти, на яких будуть. Він ж не стане в ямі, допустимо. Це ж яма, розумієте? Він ще не стане, коротше. Або беремо міста, які, коротше, знаходяться в ямах. Ти ж теж їх не поставиш їх. Противник, він теж втратив ініціативу. Він сильно не рухається. Ну, нема такі, типу, щоб там просувати там, село за село, там, ну, нема такого. І, по-перше, якою це ціною? Для нього це величезні. Він зараз втрачає набагато більше, чим він призиває. Це дуже, це круто з нашої сторони, типу, ну, йому буде важко.
2: Відколи почали заявляти, що ви маєте успіхи на Олександрівському напрямку, за цей час росіяни, ну, вже, напевно, зреагували.
0: Зреагували. Ми це відчуваємо, може, так. Та,
2: як вони зреагували?
0: Ну, вони посилили свої війська, мається на увазі, та, кучаючи людьми, сильно посилюють безпілотну складову, ми це відчуваємо, так.
2: Бачимо, є проблема з російськими пілотами, це вже не новина, звісно. Ми бачимо, наскільки вони розширюють зону ураження, що вже і в Краматорську, Слов'янську долітають абсолютно серед дня FPV-дрони. Тут на Олександрівському напрямку теж доволі насичено. Покровськ взагалі таке враження, що там вулик в небі. Але є проблема з знищеннями російських пілотів. Бачимо постійно, наприклад, 8-й корпус, 80-та бригада часто публікують матеріали про те, що вони уразили російських пілотів. Як тут? Є чим вражати? Достягуєтесь до...
0: Дивіться, я взагалі там рахую, що, наверное, може ще рік, навіть півроку, рік, це така вже буде статика в плані того, що майже взагалі нічого ніхто не зможе рухатися. Без погодних умов ніхто нікуди не прийде. Ну, така буде насиченість. Там, да, навіть ФПІХ зараз використовує дуже спектр великих завдань. Вона раніше там, вона там може бути яка розвідка, там, патрулювання, там, ждун, да, ударні, там, підтримка, коротше. У нього дуба велика вже став спектр, там на логістику, на кілзону, коротше, споділяють. І все за рахунок ФПВ. І всі їх насичують. Тобі, що противник, виходить, у нього, може, там по штату трошки менше, коротше, але в нього вони укомплектовані щось на 90%. Це дуже низький небезпечний факторів чинників. Але ми теж. Зараз Славком збирався, і ми як дешеветь, ми тоді разом всі зібралися. Він зібрав начальник структурної підрозділи, саме по напрямку мається на увазі там РЕБУ, де, там ППОшні, там ППСники, там ті, що безпосередньо займаються там підтримкою людей на полі бою, там спечив. І ми поклали всі наші шляхи рішення, проблемні питання спочатку, як до чого вони йдуть, коротше, що буде проблема. І наші шляхи рішення, це все. Це зараз все, я зараз сьогодні з Алкоголком говорив, каже, вони всі питання вже асоціювали, дали типу на цей. Ми там дали хороші пропозиції там по РЕБУ, типу, як типу розвинутися, покращитися. Воно дасть результат. Включаючи там перехоплювачі, там подавлення, коротше, там блокування. І треба вчасно просто реагувати, просто робити якийсь аналіз і робити, чому так. Ну, у нас так дійшло, так завжди ми так. Ми дуже до цього безстрігнучки.
2: Але ви сказали фразу про те, що ще півроку і далі ніхто не зможе наступати.
0: Ну, буде важко, так. Буде дуже великий спектр. Ну, я ж говорю зараз, якщо десь моменти озарно, коли противник навіть рухатись не може. Якщо грамотно командир вибудовує якусь ту систему собі, правильно розуміє, у нього є забезпечення, і він укомплектований там його ті екіпажі, то повірте, що дуже, типа, дуже буде важко. Да, ФПВ дуже воно насичено на Покровську, як правильно говорить, тут теж так само його. Ми діємо так само. Тут у нас зараз СБС є повністю вся там взаємодія. Тому що перед ними сильні бригади, яких не треба бавити, там, навіть підтримувати тим, що вони мають 82-та, 95-та. і це там, то вони вже не працюють на підрозділи, не закривають їм, наприклад, да, там якісь там їхні проблеми питання, а працюють те, що не мають робити. СБС ну, працює вже на логістику, на кілзони, коротше, на дальняк там за 30, там, коротше, це, а не знищує потрібника там в тилу, да, там, і закриває там кастики, бо бригади самі це можуть собі зробити, наприклад. Да.
2: Тобто ви, по суті, таку систему вибудували, що тут СБС займається нарешті своєю задачею.
0: Так, так, так. НАСО працює повністю на взаємодії. Жалується, нам треба там, ми не можемо забезпечити якісь там боєприпаси артилерійські, там збирають там збирати якісь там машини свої з карди по одній, бо там все в них вже все знищено. Та.
2: Чудово. Але ж така ситуація і в корпусах також?
0: Технологія. Нам десь моментами теж треба цей момент швидше це все робити, коротше, масштабніше масштабувати. На потреби стільки, скільки треба війську, там, не знаю, в місяць. Помінялося 3 місяці, виросло там не 100 200, все, воно має знаходити, наче 200 на фронт. Воно має бути. І, як я казав, там недавно підготовка і медбаза. Якщо ця система на грамотно зовно інструктора, типу, мається на підібрані, грамотні, навчені, там пройшли по свої там курси, вони мають своїм опитом, неправильна методика викладання, вони розуміють, що вони викладають. Медбаза, яка дуже важливо, ти на пальцях будеш показувати, коли ти підійом переворота, ти нічого не зробиш, є пано. А грамотно побудована сама система бойової підготовки, яка вже наближена до наших. Там хтось там бавиться з тою пристрілкою зброї, там хемін, там не знаю, там ми військовослужбу. У мене питання, для чого військовослужбовцю мобілізовано пристрілювати зброю? Як він може прийти в армію і пристрілювати собі зброю, ні разу її не тримавши? Можете сказати, а скільки треба часу, щоб він її пристріляв? Не може мобілізований пристрілювати зброю. По-перше, ви на це тратите дуже багато часу. Краще навчити його якимось там точності, кучності, швидкісні стрільбі, там агресивному бою, типу, мається на увазі, да, якихось там діє там в Русі. Ну я говорю, маю бійці буває тільки за один день збивають від 5 до 15, саме більше 12 фіпіві збиває зі сецької зброї збивають. І це рятує. Хоча насиченість дуже багато. Деколи бувало, що і 30 пролітає група.

0: Таким чином, як ви зараз ви бачили, ми стараємося готувати всі штурмові групи. Типу. То ми дуже даємо зараз посил індивідуальній підготовці, а саме це вогнева. І тому, типу, я не раз неодноразово говорив, що ми в ближньому бою ми противника зносимо. Неважно, там зустрічний бій, там штурмові дії, відбиття, коротше, куча там моментів. Там, от сьогодні там хлопчики знають мене вночі там, з певними засобами, приборами, коротше, там знесли весь зводний опорний пункт, який під землею там. Один спецпідрозділ іноземної держави, та, який, коротше, там, ну, вирішив познайомитися і, побачивши, коротше, тренувальну, попросив, щоб, коротше, з ними провели декілька, типу, наших занять. Типу, ну. Ну, їм на Шебіна, це інструктор. Я вважаю, що це, дивіться, ну, я вважаю, що це один із самих сильних інструкторів України.
1: Імпект!

0: Починаешь. Крок и укол.
1: Что на войне, первое правило, да, если все готовят, там стараются зібрати группу, десь десятку, то на войне в десятки никто не стреляет. То есть первая наша задача – это подавить противника.
0: Фронт, контакт!
1: Війна не може бути тільки по фронту. Війна – це 360 градусів. Це справа, і зліва, і ззаді може бути. Да? Тобто люди постійно роблять контроль. І так же само поетапно, як вони вставали. Для чого? Тому що, опять ж, наша рельєфна землі.
0: Високе! Огляд!
2: Бачите, зараз деякі корпуси об'єднуються між собою, Хартія і третій корпус, для того, щоб проводити своє БЗВП. Зрозуміло, що є багато у нас проблем на навчальних центрах. Чи стосується це теж Кишеве?
3: Повірте, що ні. Ми вже, ну, я там говорю, теж хороші там бригади, питання немає там, але все, що там вони, дебось, там хочуть вводити, да, там, то саме там МДМП, ми вже з 2013 року, на ДШВ вже працює, воно там ті всі системи планування, коротше, там, включаючи працювання документації, сильне обігу, подання, аналізи. Оцю подготовку, там сержант, якийсь лідер, вона у нас вже давно, вона давно вже працює дешеве. Ми це давно вже перепробували, досконали, вона давно вже запущена там, любі там їхні мене. Але вони молоді, просто вони молоді, досконалі, це питання немає. І ще не закінчив до того моменту, що потужно, це коли я сказав, да, там, інститутора, там, да, матбаза. І ще важливе – це командна ланка. Це командир роти, сержантська, але не всі сержанти. Зараз командир відділення, там, я розумію, там, ви його сильно не навчите. Дивіться, він може вчитися, ви вчите там, да, 2 місяці, виходить, а на полі бою він, виходить, ну, зовсім по-іншому, інша ситуація. Він зараз не грає, що зараз у нас просто є старші групи, неважливо. У нас кардівська особа, кардотройка, це вже є лідер, він, і вони, кажуть, собі штурмують. І мені треба розвивати цю систему.
2: Тобто ви визначаєте лідера на моменті адаптації, коли вони приїжджають після навчального
3: центру? І от формуються групи, і вони всі штурмують. У нас нема такого, що хтось там, що всі тупо штурмують групи всіх, і вони всі справляються. Просто вибирається по категоріям, по віку, там, ну, коротше, по віку, коротше, їх розподіляють там, хтось більше, середній, менший. Так у нього та троєчка так складується і так рухається, да. Так само, я говорю, маючи потужну ланку командир роти, командир батальйону, от по сержанті, це головний сержант роти, який допомагає ротному в підготовці, тому саме та даже ведення бою, наприклад, може він має вміти це знати. І лише сержант зводу, а ця ланка, яка має бути обов'язково.
2: Тобто виходить так, що щоб навчити сержанта, потрібно 2 місяці. І цей сержант по задуму мав би вести воїнів в бій.
3: Воно зараз так.
2: Але немає часу.
3: Нема такого часу. Да. Нам не дозволяє стільки часу, щоб мене це все так сильно розказав. Нас дешеве цього не працює. Ми зараз від цього трохи відійшли на старші, але єдине, на кого ми даємо, ну, хто нам сильно за порука командира, да? Це замкомзвод і головний сержант роти батальйон. От вони 100% мають бути топові і потужні. Це ці хлопці, які раніше воювали, потім там став командир відділення, і за те саме, допустим, вийшли курсанти, да? Там у нас наші ДШВшні. Кадри рішаються, буде кадровий голод, і ти не завжди вибереш там з тих, що приходять там, да? Мобілізовані, там потужні офіцери. А в них є закладка за 4 роки. Да? Він по суті набивається якихось командирських союз. Да? Зімився на полі бою, він стає вже, все, ми бачимо, вже, що може ростити. Але, говорю, маючи ці всі ще назад комплекси дій, ви можете готувати любу армію світу. Пофіг, тому що ця ланка вона вас дає, і ви будете воювати, де хочете, маючи оце, то, що я вам перечислив. Але ми маємо розуміти, до чого ведуть. Ми маємо зараз настроїтися, що вона не закінчиться. От ми маємо себе так максимально подивити, що перемир'я не буде, і закінчення не буде. Маємо до цього настроїтися і готуватися. Кажучи, знаєте, це як виходить, колись в мене було військовослужбовця строкової служби. Я пам'ятаю, як їм там командир говорить, там, все, ви там, 1 квітня у вас дембель, звільнення, коротше. Всі все там готуються до хіра, коротше, переносять на півроку, бо не на півроку, а на півмісяця. І вони, коротше, тупо ходять потужче, коротше, морально. Я поняв це, коротше, подивився. Все, я кажу, мужики, ні, цей, ніхто на цю дату не заплановує. Будемо, типу, я вас за добу, там, за 2 тижні вас цей, кажуть, вас ознайомлю, там, доведу вам. Все, я так, і в мене така система працювала. Та саме це про війну. Бо всі вже на те настроюються, там, ага, значить що, кінець війни, там, того не треба робити, не треба складатися, може не донатити, коротше, і воно, коротше, за собою тягне ці всі, коротше, наслідки.

0: управлінням, полем бою після того, як корпуси стали створилися.
1: Орган управління має свої підрозділи штатні, які він вже, тобто командир вже дбає про своїх, про свого командира, знімати чи не знімати його, він же, він йому не чужий, він на нього не буде звалювати всі проблеми, тому що це його штатний командир, він його став. Ти за нього, тебе спитається з нього, а не як у нас було тимчасові тушки, там командир там вибачно, каже, він поганий, каже, а не я. Питання, що ти зробив як командир старший начальник, що ти зробив для того, щоб цей командир тримався, наприклад. Зараз також не скажеш, бо це твій командир там. Але я, чому вибрали корпуси, якраз в цей момент вже я був, як замглавкома був, я пам'ятаю, як главком і НШ розробляли цю систему, коротше, доводили, коротше, цей аналіз проводили дивізії там, чи корпуса, що то там просто там розказують, маніпулюють якими моментами. Нам, щоб створити дивізії, це треба, по-перше, їх мати набагато більше, і треба набагато мати більше офіцерського складу, бо скільки це треба, щоб весь повністю орган...
0: В деяких організмах, які навіть не є корпусами, вони налічують кількість дивізій. Штурмові війська.
1: Я не говорю, ні, дивіться, я говорю зараз за цей, за орган управління БСН корпус. Чому не дивізія? Тому що це, по-перше, їх треба було там їх треба було там не 15, а 30, наприклад, розумієте, тому що в дивізію би не вийшло 5 бригад, і треба було ще більше. А це треба було ще більше набагато структурних підрозділів, кількість людей. Чому створили корпуса, а не дивізії? Як збутим всі. Тому що ми не стягнемо кадрами на стимасіки кадрів. Ми не могли б забезпечити, збутим. Тобто, якщо ви, наприклад, зараз маєте 10 корпусів, то вам треба би створити 25 дивізій чи 20. А це той самий склад людей, де би набрали стільки там командирів і стільки там заповнилися повністю структурні підрозділи офіцерами. Це ж нереально. Це треба було, вам треба було там не 20 тисяч, наприклад, а 40 тисяч командирів. Да, де ви їх наберете? Я говорю, теж просто главком доповідав Заніша, я пам'ятаю, коли це. Тобто вони прорахувавши, там це по грошам, коротше, по навчанням, по веденню коштів, скорше їх в дії, коротше, по самій габаритності, проще вести було корпуса. І вони зараз працюють. Все, немає тимчасових органів, які, кажуть, безпосередньо Рейбін воює, не відповідає ні з яких свій підрозділ, в плані, юридично. Як бойовий командир, бо це його там смут, чи його офіційна зона. Получається, корпус має склад військ, зараз важко його буде поміняти до кінця, хоча над цим з нами працюють, тому що ви ж не зможете якусь там взяти сильну бригаду, зараз як я в якомусь корпусі, перекинути в штатний, а туди поставити слабку до бригаду, вона виходить цей. Цей процес очевидно вдосконалюється, але він дає свій роль на полі бою, що вже, по-перше, у тебе фронт вже там не 200 кілометрів, і в тебе там нема там 20 чи 25 бригад, попробуйте це всіх охопити. А якщо тебе цемент, коротше, на цьому твоїй зоні виходить. Прицільно, тебе, наприклад, там три напрямки головного удару. І як ти зможеш, всім трьом там оподілити там їх нормально їх вивчити в обстановку, вникнути, наприклад. Ти ж не зможеш.
0: Забезпечити, підтягнути. Це виходить так, що ситуація на полі бою змінилась, відколи стали корпуси, правильно чи ні?
1: Та однозначно. Тому що, по-перше, фронт зменшився набагато, в кілометражах.
0: Для корпусу мається.
1: Так, звісно, він вже може скорше впливати, скорше знати обстановку, треба менше біжати бригад, а не там десятками їх розуміти. Проще забезпечити, проще вести бойові дії, однозначно, так.
0: І відповідальність?
1: Так, звісно, особливо, якщо тебе твої там бригади. Ми зараз не говоримо, ми не зможемо поміняти до кінця. Це дуже важко назвати там причини, чому. Але цей набагато спрощує управління,
0: Ще одна в доктрині вже внесена Збройних сил посада нова, яка зветься Battle Officer або Battle Combat. Знову ж таки, є корпуси, які кажуть про те, що це прям топ і нововведення, що дозволить розвантажити власне командирів бригад і командирів корпусів від безпосереднього управління боєм. Що у ДШВ з цим?
1: Ми МДМП, оце процес МДМП, повністю планування, ми з іноземцями вже ДШВ працює з 13-го року. Я ще був командиром роти, у мене вже почалося, у нас є репетрейдинг повністю, це все планування, включаючи активні дії. У нас є кланова арка, яка з 13-го року тягнеться.
0: З Що це? Репетейн, клінова арка, що це?
1: Все це є цей.
0: Натівські
1: там навчання за змогою їхнього планування. Ми це ще з 13 року, це все, типу, знаємо процедури, ці всі повністю, планування, аналіз повністю. Я тільки особисто був два рази командиром батальйону за границею, і раз в Україні, навіть два рази в Україні, де я як

0: Комітет планував поїхати по системі повністю. Навіть у нас було на Новодембі в Польщі, де були там куча підрозділів литовців, коротше, там канадці, ці поляки, Польща була. І кардемо, і ми десь там свої дії там це виконували. В плані цього мається в плані все планування. Там було довгострокове, типу, так середнє, короткострокове, де тобі треба за півдня прийняти участь, прийняти якісь рішення. Там не тільки там вчили, що там ти тиждень плануєш, а потім там, та, там виділяється частина, да? Одна третя ти плануєш, ти третя там підрозділ, коротше, готується цієї задачі. Типу, ну.
1: Ну, тобто це тактичний рівень.
0: Міша, аналізи, так, ще всі моменти, типу, ми це все стоїмо. Але якщо брати, дивіться, нас трошки не так воно працює. Командир бригади має безпосередньо володіти всією обстановкою. Має бути, знаходитись на командному пункті. Все, неважливо. Він може десь просто відлучитися, поїхати в підрозділ, коротше, він може десь там, да, там може, якщо немає активних дій, він може знаходитись там, піти поспати, відпочити. Ну, тільки починаються активні дії, пішла техніка, там, не знаю, пішов масовий такий наступ, да. Командир бригади знаходиться на командному пункті. Не керує Бетлкепта, не керує, не може. Для цього має бути, щоб був обізнаний все, що робиться на полі бою, і розуміти, які всі ці процеси, як на все досконалюється, міняється на полі бою. Командир бригади має бути на місці. Все неважливо. Він не має бути там, він має бути в себе на ОКП. В якісь критичні моменти там може когось там відлучитися, коли треба, може, переїхати там, дивитися, як заняття проводиться там. Подивитися, як там, наприклад, да, до комбатів поїхати, подивитися, як в нього це все організовано там. Можливо, якщо якісь там зустрітися з кимось, це короткочасно, це там година, дві, там все.
2: Керую там тими резервами, які в мене є, які на чергуванні і так далі. Але є такі моменти, коли противника дуже багато, треба, щоб вже командир чи командуючий там корпуса, угрупування приймав рішення на те, щоб застосувати більше сили для того, щоб відбити атаку противника на даний момент.
1: Командир, командувач десантно-штурмовими військами, у якого тепер два корпуси. Ви, от як виглядає ваша робота? Ваш контроль цих корпусів, ваше забезпечення?
0: Мене трошки бачите функцію, да. Я за момент виконую, да, наступальні дії мали би вести корпуса, наприклад, да, так, як, але все, є повна підтримка, там розуміння і довіра полкома, і ми тільки за, тому що ми розвиваємося. От у мене сидимо десь там, коротше, там в Києві, чи раніше майже в Житомирі, і цей, і не деградуємо, да. Ми завжди на полі бою, типу, розуміємо, що робиться всередині, типу.

0: не завжди виходить до них там поїхати, але я прошу як легковому, кажу, дозволь там мені прийти там 8 корпус, 7 там попрацюю день-два, подивіться, що там не робиться. До 7 тут мені ну, недалечко, да. А до 8 трошки довше. Але це більшість йде контроль заслуховування, типу, яка в них обстановка, типу, там десь.
1: Кількість тих, хто надходить, перевищує кількість втрат в ДШВ?
0: Ну, більшості, типу, якщо дивіться, якщо два рази брати тримаються, ну нема, що в мене там бригада там, да, там якісь ну, десь провалилися чи посипалися. Далі візьміть та сама 46-та бригада. У нас трималась, виходить, сходу, а зараз тримає оборону сходу і з півдня. А він стоїть і не посипався до цього часу. Значить, то, що в нього є, йому хватає, виходить. Тому що він все надходить, він не сипеться. Ну, більшості бригадах нема критично, типу, але то, що зараз є на фронті, воно, типу, ну, ще хватає в плані цього, щоб триматися. Навіть якщо є напрямки голих ударів противника, самі часовні, то там берем там 71-ша за Романи такому. Вона завжди я був на Сумщині, у мене на неї був саме більше, виходить, скажу цей.
1: Тиск.
0: 25-та зараз важка, 79-та важка.
1: Чому? Через те, що це Покровськ, Марноград?
0: Ну так, да, там дуже важко. 71-ша важкий напрямок, 81-ша важкий напрямок, тому що в нього там з двох сторін, виходить, на такому, типу, в горлишку, типу, йому десь важче. Тут наступальні брати на себе нормально, то противник тут не цей.
1: СЗЧ, болюча тема. Після зміни, після того, як сталася корпусна система, після змін в навчальних процесах, які у вас 199-му тривають, зменшилась кількість СЗЧ в ДШВ?
0: Це йде вже від підсвідомості людини, йде. Розумієте, ну. Тобто є певні ряди такі історії, які, думаю, що ніхто не аналізує, ніхто не хоче їх вчити і не розуміє, до чого це призведе.
1: Тобто люди стомились від війни?
0: Так. Але вони цього не розуміють, до чого це призведе. Вони думають, що, коротше, наше мені воювати, типу, все, до чого це війна, я хочу. Ви ж розумієте, що ми з вами, де ми з вами окажемося? Під Карпатами? Коли вже буде пізно? Оця така фраза, коротше, зараз мені не треба, я буду воювати, коли до мене прийдуть. Друже, вже буде дуже пізно. Ти вже нічого не зробиш. Ти вже просто розвернешся і, як то кажуть, підеш воювати за російську армію, і ти підеш воювати. Ти навіть слова не ляпнеш, тому що в них ідуть воювати всі. Вони під страхом смерті, вони воюють всіх. Ми так не можемо. Ми тримаємося там, де ми є. От якщо ми не здамося до кінця тримати, я говорю, я в це вірю точно. Да, я не вірю, що ми там зараз відіб'ємо територію, станемо зараз точно. Наскільки нам треба? Нам треба мобілізувати 2-3 мільйони, щоб ми, коротше, пішли і відбили територію. Ми цього собі дозволити не можемо. Треба зберегти нашу націю, щоб потім її збудовувати. Можливо, коли він здохне, коротше, там, і вони почнуть відділити між собою там владу. Питання мата. Да, станеться переворот, питання мата. Почнуть давити його, типу, це як там економіка піде, коротше, це. Ви бачите, мобілізацію не зря, він її він же ж вчив попередню свою історію, вчив, до чого приводила мобілізація його. Думаєте, що він її не просто так, типу, да.
1: Очікуєте, що не буде у Росії мобілізації?
0: Ні, він вже частково є, бачите, хитро робить. Воно в нього, дивіться, на нього зеки були, закінчилися. Бабло закінчило. Вони всі моменти, раніше пізно, вони, коротше, доходять до цього, треба щось себе міняти, коротше. Вже він там забирає, да, там, навчальні центри, там, певний процент із заводів, там, по 5, там, да, там, по 3, там, дичка, скільки завод має, кількість людей, навчальні заклади має, скільки там студентів дати, коротше, це. Він же, але втримати його, перемолоти, коротше, що він, коротше, по незлочисні трати відмовився від своїх подальших дій. Ми це побачимо, як він почне міняти територію кусую цьому в телебаченнях. Як він почне говорити, що там цей, що ми досягли свої цілі, хоча не досягли.
1: А коли ви думаєте, це може?
0: Ну, я говорю, це тоді, коли, коротше, цей фактор вплинники, це економіка, да? Там, це, мабуть, один з найважливих. Почне нести свої втрати, неправомірні з тим, що надходженням. Однозначно, не почне, не будемо набирати нормальну мобілізацію, а почнеться всередині Керчі.
1: Друге, валити його ВПК. І третє – валити його танкери. І це три фактори, які...
0: Економіка. Можуть... Економіка його, так, що він цей. Ну і давайте четвертий вплив інших держав на нього. Якщо ти все розблокував, всі санкції, то ти хоч і не знаєш, ти валити, йому нічого не зробиш. Тут як тобі це, як тебе буде підтримувати те саме наше США, ну без них дуже розумієте, що вони... Ну Європа, США – от главні наші ці союзники, ті партнери.
1: Я бачу, що ви дивитесь українські новини, це приємно. А
0: так.
1: Ну, разом з тим...
0: І п***ски теж.
1: А чому?
0: Аналізуємо для себе, що вони, як вони преподносять інформацію для своїх. Да.
1: Тобто намагаєтесь бути в темі інформаційного простору і ворога, і нашого.
0: Так. Можна заодно зразу порівнювати, хто типу на що більше дає якісь точні свої взгляди. Та.
1: Вважаєте, що їхній інститут пропаганди доволі сильний, да? Тому і дивитися.
0: Я думаю, що він подивився на Корею. Наскільки вони стали типу, на полі бою, що вони, типу, знаєте, типу, що він готов померти. Починає на ця ідея сподобалась, він буде бачити, як потихеньку закручує гаєчки, там, типу, плані, типу, що нема там доступу до інтернету, противник не бачить, скільки його нагинуть, коротше, його люди не бачать, він це все мінімізує, там, розповсюдження між собою, це убере. Коротше, повністю робить, як потихеньку закручує гаєчки, як в цьому, як в Кореї. Йому це сподобалось, що просто в нього були солдати, які готові просто здихати, коротше, де він скаже.
1: Слід світу готуватися до великої війни більшої, ніж зараз відбувається?
0: Я думаю, що так. Краще знову ж приготуватися і потім це все послабити, там, тримати руку на пульсі, чим бути не готовим. І втратити свою державу і всю націю, потім до десятків років це все довертатися і не буде факт, що вернете. Ну. Я думаю, що Росія не зробить такий же, скільки часу було після Другої світової війни, де країни були Європи, були голись під Росію. І я не думаю, що вона вже ту помилку свою вона повторить. Може, буде, може, не десятками, а може сотні років знаходиться під нею. Та. Обов'язково треба готуватися. Є моменти, які можна зробити, навіть, ну, типу, щоб Росії було набагато легше щось протидіяти. Та.
1: Дякую дуже за це інтерв'ю. Дуже багато питань ще, звісно, хочеться поставити, але час, розуміємо, що треба його контролювати, бо війна не чекає.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
3: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
4: Мій тато для мене найкращий.
3: Тато мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
7: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
8: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
9: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
10: Дякую, тато, що нас захищаєш.
11: Дякую, тато.
12: Дякую, тато.
13: Дякую тобі, тато.
14: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
15: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
16: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
17: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами. Друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України. Днем батька.
11: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: За що нам це?
18: Не ми починали цю війну. Так вийшло, що мною був збитий ворожий гелікоптер К-52 із патерка «Джавеліна». Ну і там трошки техніки туди-сюди. Ну, виконання бойових завдань це ніколи вав не викликає.
1: Твій дім цілий?
18: Так, так, так. Ще поки не достали. Ротація відбувається від одного дня до неділі, може більше, бо дуже велика інтенсивність дронів ворожих у повітрі.
1: А наскільки інтенсивно каби зараз летять по Костянтинівці?
18: Я як до вас виїжджав, ну, може, штук 30 прилетів, а так.
1: А ти коли в останній спав 8 годин?
18: Та ми-то спимо, слава Богу, нормально, навіть як каби вже летять, бо ну, втома є втома, там вже, якщо дуже втомився, то ти лягаєш і спиш, і все одно.
1: А ти скільки разів вже встиг вдягти свою зірку героя?
18: Ні разу не вдягав. Я командир роти протитанкових ракетних комплексів з 36-ї бригади морської піхоти. Наразі я командир підрозділу, позивний мій «Маяк». В морську піхоту попав, коли почалась повномасштабна війна. Пішов добровільцем і вже по перерозподілу попав у 36-ту морську піхоту. З самого початку ми виконували бойові завдання на Херсонщині, потім Донеччина, Запоріжжя, знову Донеччина, Вовчанськ, Сумщина, Курський напрямок. І знову Донеччина. Наразі виконуємо завдання бойові на Донецькому напрямку Константинівка.
1: І скільки вам років?
18: 30.
1: І ви герой України?
18: Так.
1: Знаєш, говорять, що герої України дають або за конкретний подвиг, або за сукупність цих вчинків. Тобі за що дав?
18: Ну, може там комбригам видніше за успішне виконання бойових завдань, за утримання лінії оборони протитанкової. Так вийшло, що мною був збитий ворожий гелікоптер К-52 із патерка «Джавеліна». Ну і там трошки техніки туди-сюди.
1: Тобто це такий знаменитий кадр?
18: Угу.
1: А знаєш, завжди було цікаво, що людина відчувала в той самий момент, коли ворожий гелікоптер падав.
18: Ну, в той самий момент там був бій. Ну, емоції, я навіть не пам'ятаю, які там були емоції, просто був бій ворожий, ну, з нашими побратимами, піхотні, стрілецькі бої, там, ну, велика інтенсивність боїв була, і там уже, так сказати, треба було приймати швидкі рішення, робити ураження, щоб і гелікоптер не бомбив наші вогневі позиції нурсами своїми, і щоб і техніка не доїхала. Там якихось таких чітких емоцій, ну, я не пам'ятаю. Там просто було таке питання, або ми, або вони. От таке.
1: А через скільки усвідомив, що насправді вдалося зробити?
18: Ну, тоді вже, коли вийшов з позиції, може, через неділька дві, а так вже зрозумів. Там вже було підтвердження на розвідці, що знищений К-52. І тоді вже зрозумів. Ну, ми то так з побратимами на позиції ми бачили ураження в хостову часті, і як він заходив, як він за посадки вже уходив. Ну, такого чіткого не було ні ваги, ні заходу, нічого не було, так як далі продовжались бойові активні дії. І треба було себе тримати в рамках. Це не гра якась була, це просто було виконання бойових завдань.
19: Женя, є ще що в тебе викликає оцю емоцію, як ти кажеш, вау?
18: Ну, чесно, даже не можу вам сказати. Ну, виконання бойових завдань це ніколи вау не викликає. Тому що ти розумієш головою, що це ризики життя. Ніколи не можеш зрозуміти, що тебе там чекає, які ситуації можуть бути. Може бути поранення, може бути поранення побратима. Багато варіантів на бойових позиціях таких, яких ти не можеш передбачити. Тому що це все небезпека, все, ну, кожен військовий наражає, як заходить на позицію, себе на небезпеку. І ніхто не може усвідомлювати, і ніхто точно не в захваті від такої ситуації, що зараз відбувається на лінії фронту.
19: Скажи мені, а ти до війни ким планував бути?
18: Технології. Я відучився в Сумський державний університет на технологію машинобудування. Ну, не почав працювати так, як почалась повномасштабна війна.
19: А колись почнеш працювати?
18: Ну, наразі ні. Я вже так усвідомлюю, що, може, мені так здається, але я себе бачу військовим. До війни я себе військовим не бачив 100%. Все по-іншому казалось. Під час війни появилось багато побратимів військових. Це наскільки рідні люди стали, що, ну, так сказати, як є брати і сестри, а вони такі самі, може, навіть і більше, розумієте? Тому що багато ситуацій є на передових позиціях, які потім ти в людях бачиш більше, ніж братів, розумієте? І ті, які надають допомогу, або там витягують своїх побратимів, або там діляться там їжею, розумієте? Тому що там все впізнається вже на позиціях, з людьми, якими ти там проводиш час.
19: А ти сам звідки?
18: Із Сумщини, з Суми.
19: Твій дім цілий?
18: Так, так, так. Ще поки не достали. Все добре поки.
19: Ти сказав про те, що ви протитанкісти. Угу. Я так правильно розумію, що на Костянтинівському напрямку.
18: Так, так.
19: А яка танкова загроза на Костянтинівському напрямку?
18: Ну, наразі противник усвідомлює, що технікою броньованою в них нема шансів доїхати, і слава Богу, поки не застосовує. Ну, техніка, яка їде до Костянтинівки, вона вражається. Вона, ну, не має шансів туди доїхати. Ну, наразі поки так, слава Богу. Бо зараз війна міняється, і нас, ми з важким озброєнням протитанковим, все-таки з ним в цій війні, що на даний момент, важко працювати, так як великі ризики, що розвідники можуть нас побачити, що ми несемо своє важке озброєння, і відповідно вони будуть уражати наші вогневі позиції своїми засобами, що в них є. Оце все-таки знищить танк, який їде на штурм, це дорогого коштує. Ну, зараз, слава Богу, ми також дуже інтенсивно розвиваємо дронові розрахунки, злітно-посадкові майданчики, і вони зараз не дають змогу противнику навіть наблизитись до самого міста. Уже воно вже вражається, техніка їхня ворожа броньована за 10 кілометрів від Костянтинівки, за 15, можливо, за 20. Все залежить від того, який дрон.
19: Скажи, будь ласка, ваші позиції знаходяться досі в Костянтинівці?
18: Так.
19: Скільки складна ротація?
18: Ротація в даній війні дуже складна вже на даний момент. Все відбувається в пішому порядку. НРК, підвоз БК. Ротація відбувається від одного дня до неділі, може більше, бо дуже велика інтенсивність дронів ворожих у повітрі. На даний момент зараз вже весна, зелень пішла і трохи вже є легше поміняти особовий склад. Але також інтенсивні артилерійські обстріли не дають деревам розпустити своє листя. Вони просто всі там перемолочені дерева і немає укриття особового складу, щоб спокійно вийти. Але все-таки можливо, ротації відбуваються і люди заходять і виходять.
19: Тобто у вас нема такого, як у піхоти, що по 200, 300, 400 днів сидять на позиціях?
18: Стараємося міняти почастіше людей. Буває і по місяцю, по 20 днів, так. Люди смотрять, які позиції, і як важко поміняти. Якщо є такі позиції, що там через поле треба перейти, і немає ніякої посадки лісової, там, чи, як так сказати, лісосмуги ніякої, бо через поле перейти дуже важко. Це любий командир чекає погодних умов 100%, щоб здійснити ротацію. Дощ, туман, завірюхи якісь там. Головне – погода в ротації. Якщо туман, дощ, сніг, то все відбувається дуже добре. А по ясному дню це вже дуже великий ризик.
19: Скажи, будь ласка, цивільні люди залишаються в Костянтинівці?
18: Наразі так. Залишаються.
19: Як виживають ці люди? Ви ж знаходитеся поруч?
18: Так, знаходимося поруч. Спочатку вони не хотіли. Десь, я пам'ятаю, десь півроку тому вони не хотіли виходити з Константинівки. А тепер приходять до наших хлопців, до моїх. Ми то даємо, чим можемо поділитися, тим даємо харчі, вода, слава Богу, там криниці є, вони можуть набирати. А тепер вони хочуть вийти, а тепер вийти не так, то вже й просто. Це все ризики. І вже є похилі люди, в основному там знаходяться, і це великий ризик їм вийти. І туди вже техніка не їздить, щоб просто посадили і вивезли їх із Константинівки.
19: А евакуація поранених – це виключно НРК?
18: НРК, носілки, в пішому порядку.
19: А скільки часу така евакуація може тривати?
18: Евакуація може тривати, залежить також від погодних умов, і 2 години, і 3 години може тривати. НРК також буває, до дня займає евакуацію пораненого.
19: Тобі було складніше у 22-му році чи у 2026-му?
18: Зараз складніша війна. У 22-му році ми до своїх передових позицій безпосередньо під'їжджали на пікапах і все було добре. Пікапи спокійно заходили, виходили, ротація відбувалась 5-6 днів на позиції і люди мінялись. Не було такого інтенсивного роя такого дронів, розумієте? Тоді було комфортніше, так сказати, воювати.
19: А зараз ви безпосередньо ви чим воюєте?
18: В нас зараз Стугна і ПТРК Джавелін. І дуже розвиваємо зараз дрони, FPV-дрони в мене також стоять на оптовому вікні і аналог, але розвиваємо ще бомбери, вампіри, кажани, щоб було більше ураження противника. Кажан – це суттєва така зброя, яка знищує як і броньовану техніку, так і піхоту в посадках.
19: Тобто вам тепер недостатньо просто стріляти зі Стугни, наприклад?
18: Дуже важко зараз в цій війні, бо противника дуже багато дронів, і вони, як бачать ракети, вони там все застосовують, щоб знищити ту вогневу позицію.
19: Говорять, що найкраще про дрони на оптоволокні можуть пояснити саме ПТРКшники, тому що це як літаючий аналог, скажімо так.
18: Так. У нас важке озброєння, там воно ураження 100% є. А дрон, він РПГ вистріли, тягне з собою, там треба не один, щоб знищити техніку, треба не один, навіть десяток може понадобитися. Смотря, як вона зашита, та техніка, яка їде штурмувати вогневі позиції передові наші військових.
19: А скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про баланс по дронах саме на оптоволокні, який баланс між по кількості між росіянами і нашими?
18: Ну, я б так не сказав би, що у них більше. У нас так взяти 50 на 50, можна так сказати. Смотря, які бригади, яке забезпечення у них. У нас за бригаду нашу сказати, да, у нас 100% дронів вистачає, ураження відбувається. І на оптиці дронів також дуже багато. Ну, наші пілоти в основному застосовують їх вже як при виявлених цілях. Коли вже розвідка доповідає, що там їде колона техніки на штурм, і тоді вони вже літають. А з їхньої сторони, із противника, з Російської Федерації, вони більш застосовують як дрони-ждуни. Вони стараються сісти на п'ятиетажку, дев'ятиетажку і просто чекають рух нашої піхоти або заїзду НРК. Он, як може, бачили випадок на Константинопольському напрямку. НРК підвозив харчі на передовій позиції, і дрон сів просто на НРК. І він його не знищив одразу. НРК під'їхала до наших позицій, і коли вже дрон побачив, що виходять хлопці піхота по продовольству, він вже здетонував. Цим самим він уражив особовий склад. Вони вже по-хитрому також застосовують їх.
19: Женя, що це можна зробити? Ну, от на цьому етапі.
18: Ну, я бачу тільки вихід наращувати так само більше дронів, бомберів, бо саме основне – це люди, які сидять на позиціях, правильно ж? Правильно. Ми їх повинні берегти, і задля того, якнайбільше дронів, воно все компенсує те, що людина може бути в більшій безпеці, а виконувати свою роботу більш ефективно, чим сидітиме там прямо на нулю, так сказати, на передових позиціях. Дрони дуже велику кількість вражають дані війни і піхоту Російської Федерації. Вони якби не йшли, їх дрони не дають дійти до наших вогневих позицій, розумієте, піхоти. Вони їм просто не дають шансів. Ну, а чого вони йдуть, я взагалі не розумію. У них якесь там запаморочення, або може вони там щось вживають, бо так штурмувати без ніякого сенсу позиції, ну, явно нікого захвату немає.
19: А з нашого боку таке не трапляється?
18: Ну, за нашу бригаду скажу, що з нашого боку такого точно не було. Ну, кожен же бачить, як відбуваються штурми посадок. Ну, не може такого ж бути. Ну, я явно не зустрічав такого, щоб командир сказав, так, мене не волнує, там йдіть штурмуйте посадку, і що хочете робити, ну, ви її відбийте. А з противника сторони, ті, які в полон там здаються самі, вони розповідають такі історії, що вони просто самі здаються, виходять з позиції, бо їх кидають на м'ясні штурми.
19: Скажи, а ти в Кринках не був вже, ні?
18: Ми були на цьому берегу. У нас були висоти, і нам сенсу не було там. Ну, половина підрозділу мого була там в Кринках. Да.
19: Для тебе найскладніша операція за всю війну з тих, які вибрали участь, це все-таки Курщина?
18: Найскладніша – це Курщина, так.
19: Чому?
18: Дуже великі інтенсивні бої, противник там просто не жалів, не особовий склад, нічого не жалів, просто була мета вибити нас якнайшвидше, і не важливо, скільки там їхніх ляже. Там бувало таке в день, до 50 одиниць техніки їздило. із піхотними, ну, з піхотою зверху просто штурмували. Три часа пройшло, ми там знищили, слава Богу, всі цілі здорові, вони опять через три часа так само тим маршрутом їдуть, штурмують. Там були такі хлопці, противника я маю на увазі, по 18 років, які там неділю в армії. Ну, після штурму там вже ж... видно було, хто там що, і там вони всі з військовим ходили, з військовими катками своїми, і там було по неділю часу в армії, і вони вже штурмовики. Ну, це, я не знаю, чим вони їх там мотивують, але за неділю часу ніхто ж не обучить, як штурмувати правильну позицію. І вони там не здавалися, вони лізли, скільки ми бригади їх би не знищували, все одно їм вони лізли. Там, ну, прямо колосальна була активність бойових дій.
19: Скільки у вас зараз є дефіцит людей?
18: Саме дефіцит, розумієте, у військових, які, як раніше був повномасштабний війни, знали, чого йдуть в армію. От як багато поприходило мотивованих людей. Вони хотіли боронити державу, хотіли навчитися боронити з тим озброєнням, яке в них є. Зараз мотивація не в кількості, а в фахівцях, які можуть прийти, навчитися, і буде з них толк. А кількість можна набрати, ну, вони там поучились, і все. І то все зачета, ще щось розуміють.
19: Наскільки багато тих, кого, ну, ти бачиш, що приводять до тебе, приїжджають до тебе 100 людей, і ти бачиш, що з них скільки не буде воювати?
18: Ну, знаєте, буває, з 10 залишаються 3. Отак. Буває навпаки, буває 7. Це все від того, в основному молоді люди такі до 25, які ще не сформовані в житті, які не знають, що вони хочуть в житті робити. Вони обучаються, їм це починає подобатися, і для нас воно вже стає як робота. Як для вас ваша робота, для нас наша робота. І ми вже так привикли за 4 роки війни, що це є як робота. Це не є служба, там, не каторга якась, а просто виконання своїх обов'язків. А люди до 25, вони більш спроможні до 35 навіть так брати, навчитися новому озброєнню, бо воно ж не так все легко навчити людину до технологій, закордонних технологій. Це як там таке озброєння, щоб ви розуміли, це як за машину, як ви сідаєте, ви не думаєте, як включити передачу. Так само і там треба відточити свої навики до того, щоб вже оператор, який робить пуск ракети, він не думав, яку кнопочку мені клацнути. Там все йде відлік на секунди, бо техніка рухається, вона заїжджає в укриття, і нам, як оператору, треба встигнути, поки вона не заїхала за укриття, щоб просто схватити цілі. Це на все про все, ну, буває так. 10 секунд, розумієте? Щоб просто її перехватити і впустити ракету, а там вона вже догонить її.
19: Зараз у вас є підтримка нашої артилерії?
18: Так, є, звісно.
19: Але ж це так само, як у наших ворогів. Її ж легко виявити.
18: Легко виявити, так. Ну, підтримка 100% є. Важче також їм стало воювати, бо дрони вже розвідку роблять дуже далеко. Дуже колосальні роботи вони роблять із маскування своєї техніки. Бо зараз трохи легше стане, бо пішла зелень, все-таки вже можна заховатися в посадках. А по осені, по взимку дуже багато натягується маскувальних сіток, вириваються капоніри, підсавушки, маскують їх, перекривають, бо вихід артилерійського снаряду, ну, це якщо дрон плюс-мінус в тому напрямку дивиться, де вона стоїть, воно демаскує. То що є пороха, є гази, є хлопки, ну і видно димоки трошки, і воно все-таки демаскує наші вогневі позиції артилерії. Ну все-таки є воно.
19: Я розумію, що ти капітан і командир роти, але про мене тебе таке питання. Як ти думаєш, наскільки складно буде втримати Костянтинівку?
18: Ну, все залежить від того, як ворог буде діяти.
19: Ну, от за той час, що ви там, як змінилася поведінка ворога?
18: Дуже великі інтенсивні штурмові дії людським ресурсом.
19: Ну, весь час?
18: Весь час. Вони штурмують, в них не виходить, вони гинуть і заново штурмують.
19: Ну, от зараз говорять про те, що вони розширяють так звану кілзону аж до Краматорська. Це зараз відчулося?
18: Так, до Краматорська долітають спокійно дрони. FPV я маю на увазі. Ну, шахеди то везде долітають.
19: Авіабомби
18: дуже сильно почали застосовувати авіацію, каби кидати по мирному населенню. Ну, там дуже багато людей, цивільних, дітей багато. Ну, бачите, їх не зупиняє нічого. Вони вбивають серед білого дня кабами своїми Краматорськ. Вони просто потроху стирають, так само, як з Доброполя колись було теж. Може, чули про нього також. Воно нормальне місто було після того, як вони просто його стерли за неділю своїми авіабомбами.
19: А наскільки інтенсивно каби зараз летять по Костянтинівці?
18: Ну, я як до вас виїжджав, ну, може, штук 30 прилетів, а так. Ну, інтенсивно б'ють. Хаотично, інтенсивно. Ну, я то не знаю, ну, дай Бог, якщо в нас там якесь ПВО стояло, пару сушок збили, вони б вже так інтенсивно не стріляли.
19: А нашу авіацію бачиш?
18: Так. Наше також бачимо. Ну, буває, бачимо їхню, недалеко від Константинівки, як вони заходять, складають каби і уходять назад.
19: Твоя найнеулюбленіша зброя яка? Яка воює проти тебе, проти твоїх?
18: Ну, зараз це дрони 100%. Це 100% дрони. Оптика, аналог. Бо зараз, розумієте, є лінія фронту. Ну, дрони літають як і за лінією фронту. От наші заходять і летить ззаді дрон в спину. І може думають піхотинці, що наші, або мої так само думають, що наші, а він йде на удар. І вже не розумієш просто, откуди воно може прилетіти. Нема такого чіткого розуміння, що воно прилетить тільки спереді. Перед тобою, а так уже це ж за счет розширення кілзони, що вони дронами хочуть якнайбільше перебити логістики до наших передових позицій.
19: А в нас виходить зробити те саме дзеркально?
18: Ну, у нас також, да, я ж вам кажу, б'ють техніку, яка ще тільки виїжджає до штурмів за 20 кілометрів від нуля. Уражається техніка, знищуються там танчики, вони там, буває, стануть, перекурять, думають, що вони в безпеці, але там також, буває, вражається їхня техніка, жива сила. Були такі випадки, що ходять просто по бліндажам, як там друга-третя лінія оборони, курять собі, а їх уражають, противника я маю на увазі.
19: Куріння шкодить вашому здоров'ю. Скажи, а з тих людей, які прийшли разом з тобою у 22-му році, багато залишилося?
18: Саме раніше, як мотивовані прийшли, дуже багато людей, я ж кажу, було мотивовано. Да. І після 2 років війни, в них там було по 3 дітей, були причини для звільнення. Ну, після 2 років війни вони вже втомилися так від війни. І приходили до мене і казали, комбат, можна? Я все розумію, але я вже втомився. Можна, я спишусь. Були такі випадки неодноразово, і в них були причини, вони списувались. Це люди, які приїжджали з Польщі, з Британії, хоч вони могли не приїжджати, в них навіть деяких були паспорти, що вони громадяни інших країн. І втома дає про себе знати. Тож це постійний стрес за життя своє. Ми як всі люди, ми всі боїмося за своє життя. Вірно, що воно зриви не дають спокійно не спати, не відчувати, що це таке життя на самому ділі. А людей, які прийшли, ну, половина точно залишилась, бо в них нема причин звільнитися. Ну, а що робити?
19: А ти коли в останній спав 8 годин?
18: Та ми то спимо, слава Богу, нормально, навіть як каби вже витять, бо ну, втома є втома, там вже, якщо дуже втомився, то ти лягаєш і спиш, і все одно. Просто воно накаплюється, накаплюється, а потім вже ти не можеш з організмом нічого своїм зробити, ти просто відрубаєшся і все. І щоб там не витіло, розумієте?
19: Але в цих ситуаціях тобі все одно потрібно якимсь чином мотивувати свій особовий склад, людей, які поруч з тобою. Що ти їм говориш? Ти ж не скажеш їм, ви все одно не можете звільнитися, тому ми йдемо і робимо.
18: Та всі вже розуміють, це основний кістяк, так можна сказати, це старі люди, які прийшли після початку повномасштабного. І вони вже привикли до цього всього життя військового. Це в них як робота. Їм вже не треба мотивувати. То, що вони знають свої обов'язки, вони виконують свої обов'язки, вони там треба на позицію, вони заходять на позицію, треба FPV-дрони виставляють, вони виставляються, вони літають, вони виражають. Треба НРК, щоб поїхав, вони їдуть. Вони вже, це фахівці своєї справи. Їх не треба там їздити, їх за ручку водить на позицію, вони все розуміють самі. А ті, які вже приходять, зараз доповнюють військо, я їх просто розбавляю серед таких людей, які вже бойові. Бо їм краще вникнути в суть справи. Вони розуміють все зсередини, як воно відбувається. Щоб ніякої не паніки, бо вони там проходять адаптацію, вони вивчають свого побратима, вони йому довіряють. Це багато, що багато має значення. Бо вони знають, з ким будуть виходити на позицію. Розумієте?
19: Ти говорив про те, що, ну, в принципі, баланс сил, певне, з окупантами російськими є, але, ну, ти яку частину своєї зарплати віддаєш на загальний збір?
18: Ні, ну, всі повинні розуміти, що в кожному підрозділі є своя каса, якими ремонтуються дрони, техніка, і ми десь зараз кидаємося по 10%, 10%. Зарплати на ремонт, на обладнання, на антени, на бомбери, на кажани. Це все НРК ремонтується. Зараз як розбиваються старлінки, все воно платиться, ну, генератори, воно дуже багато забирає. Під час, вибачте, активних бойових дій дуже багато забирає ці матеріальні речі, які залишаються на позиціях. Їх буває навіть неможливо винести. І там буває залишаються антени, пульти, обладнання таке, яке має цінність саме до FPV-дронів. Бо буває прилітає, розумієте, і все ж воно відновлюється, так сказати, з общака.
19: Так. А наскільки зараз люди все одно продовжують допомагати?
18: Ну, якщо чесно, ми вже мало просимо, бо всі прекрасно розуміють, що вже всіх воно, ну, так, замучила ця війна. Спочатку війни люди самі допомагали, вони розуміли, що нам треба допомагати, а зараз ми давно вже не відкривали збір. Обходимося своїми силами і обходились своїми фінансами, бо люди вже втомилися від війни, вони, може, не бачать сенсу.
19: Але я все одно попрошу звернути увагу на QR-код, який ви бачите, і допомогти нашим морським піхотинцям для необхідних покупок, для необхідних речей, для того, аби люди могли дозволити собі розкіш втомлюватися від війни. Чи втомився від війни?
18: Трохи є, якщо чесно, так. Да.
19: А в чому це проявляється? От ти по собі як зрозумів, що це просто відчуття в тому, чи що?
18: Це, як сказати, ну, раніше не відчував по нервовій системі. Якось так Ну, раніше я так себе не поводив, так можна сказати. Трохи буває стресів, зриви. Може, контузії вилазять, не знаю, воно ж всі кажуть, що воно потім згодом вилазить. Воно все-таки без, ну, безсонні ночі відбуваються, або як інтенсивні прильоти. Ну, організм себе веде все-таки по-іншому вже, чим раніше. Раніше, 22-23 рік, взагалі проблем не було з цією нервовою системою. Поїхали на позицію і все. Зараз трохи треба себе також збирати до кучі. Так.
19: Як є відчуття, що є поруч в країні люди, які прийдуть і прийдуть на підмогу, поміняють?
18: Які відчуття?
19: Ну, твої. Це виключно твої.
18: Та я навіть не знаю. Ми вже привикли, ми постійно виконуємо бойові задачі. Я навіть не знаю, як воно так може бути.
19: Ну, що інші люди прийдуть добровільно мобілізуються.
18: Ну, зараз, мені здається, 100% такого не буде, що мобілізуються добровільно.
19: Зараз, може, на Київ підуть з Білорусі.
18: Ну, це, розумієте, це от як тоді відбувається повномасштабна війна. Я єлі попав в той воєнкомат. То, що черга була така, що не можна було відбити себе, розумієте? А зараз, ну, шарахується воєнкомат. Ну, я то, ми то там, на лінії виконання завдання, я то там в інтернеті подивився, що там пакують людей. Я не знаю, як воно тут відбувається. Ну, самий сенс. Тоді йшли такі люди, мотивовані. Тоді був... Більше хотів стати військовим, чим ходити просто так. Ну, таке ж було, правильно. У мене людей було дуже багато забито в штаті. І ніхто там не сказав, що все, воно мене достало, чи я не буду служити. Всі виконували бойові задачі. А зараз трошки все-таки треба якось людей успокаювати. Чи дуже іде інтенсивне... інформаційна війна. Може, вони дуже понадивлюються телебачення, що їм там показують, що там, що там в армії відбувається. Там.
19: Та ні, ми такого не показуємо.
18: Не ви, я маю на увазі. Вони ж там в інтернеті теж там багато чого показують, що там... мені кажеться, інформаційна війна, це в основному вона дає такий поштовх, що людей зараз не знайти толкових, іменно війська. Ну, мені так здається. Бо вони то приходять в армію, ну, от як до мене це прийшли недавно, о, нічого себе, як тут класно служить, кажуть, дівчатки. А ми, кажуть, понадивлювалися, понадумували собі, що попало, і думаю, тут таке, що хай Бог милує, розумієте. А вони поприходили і довольні, і служать.
19: А що саме сподобалося?
18: Ну, відношення до людей. Ну, я стараюсь до кожного матроса відноситись не так, що я там командир, а ти там матрос, там не має значення. А вони для мене, ну, всі як один. Ну, звісно, якщо є там якісь косяки, там зальоти, то трошки ставлення міняється. Ну, а так до всіх нормальних людей, які виконують свої обов'язки, там ведуть себе адекватно, я ставлюся дуже добре.
19: Хто найбільше пишається, що ти герой України?
18: Напевно, дружина з донькою.
19: Твоя зірка героя в них?
18: Да.
19: А ти скільки разів вже встиг вдягти свою зірку героя?
18: Ні разу не одягав.
19: Чому?
18: Ну, розумієте, навіть як сюди їхати, ну, поки якось, чи може не хочеться, чи просто, дай Бог, щоб швидше був мир, щоб тоді вже одягати. Просто воно зараз не наразі, я так думаю. Ну, якось, знаєте, ходити з зіркою, ну, я так поки не можу.
19: Як твою доньку звати?
18: Кіра.
19: А Кіра народилася вже під час повномасштабного вторгнення?
18: Так.
19: Тобто твоя донька не жила без війни?
18: Ні.
19: А як ти думаєш, в неї буде дитинство без війни?
18: Ну, того ми й воюємо. Маємо надію, що все-таки закінчиться війна. Ми ж ми живемо заради когось, правильно? Правильно. Діти – це наше майбутнє, всі прекрасно це розуміють. І мені дуже сильно хотілося, щоб моя донька та й взагалі діти ходили спокійно в садочок, спокійно в школи і не боялися, що може туди прилетіти ракета і просто завалити все і вбити. У мене вже Кіра розуміє, що це таке шахет. Ми, буває, як з нею гуляємо, летить шахет, вона каже, о, тато, шахет пролетів, розумієте, їсть 2,5 роки. І отак була, послухаєш, і ну, за що воно нашим дітям, розумієте?
19: А нам за що?
18: А, ну, нам уже...
19: Ну, ти думав для себе, от за що нам це?
18: Ну, чесно, ну, ума немає в них там, і все. Ну, що ми зробимо, що вони ідіоти, розумієте? Не ми починали цю війну, правильно? Вони просто рішили, я як пам'ятаю тоді, як в Сумах був, як почалась повномасштабна війна, 4 ранку.

0: Противник, тобто ми, військові українці, я маю на увазі противник, згідно до Російської Федерації, а вони їдять і просто розстрілюють цивільні будинки, в яких ніхто не сидить. От, ну, я не розумію таких людей, це взагалі не люди, а такі військові.
1: Я колись дивилася якісь старі паради, і там ті, хто воювали один проти одного, одночасно на акціях пам'яті, ну, були поруч. Ти б з росіянами зміг бути?
0: Ні, ніякого в житті. Ну, я рахую, після того, що зараз відбувається, ніякий мене братський народ і ніколи ним не були. Ну, вони вбивають наших дітей. Вони, в мене таке відчуття, що вони просто хочуть знищити нашу культуру, наше населення, ну, щоб України не існувало.
1: Але є велике сподівання на морську піхоту, що
0: та, і морська піхота, і сухопутні, Збройні сили України, слава Богу, стали сильними. Ну, ми і так усі військові дали зрозуміти, що не дуже це просто буде прогулянка така по лінії фронту, і що вони можуть все захватити, що собі вони поставили на меті. Ну, все ж я вважаю, що ото як мотивовані люди поприходили, ото саме був кістяк в перші дні війни, які дали відсіч противнику.
1: Я теж дуже вдячна тобі за цю розмову.
0: Я вам також.
1: Багато сил тобі і твоїм матросам, щоб вдалося втримати лінію фронту, але обов'язково повернутися додому живим, до рідних, цілим, і побачити обов'язково, як ростуть ваші діти.
0: Дякую вам.
1: Дякую за інтерв'ю і слава Україні.
0: Героям слава.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. За країну, яка розвиває бізнес.
5: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами. Друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ.

0: І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України. З Днем Батька! Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Вітаю, шановні глядачі. П'ятниця вечір. Один плюс один продовжує свій інформаційно-аналітичний підсумковий слот. Мене звати Максим Сухенко, разом зі мною НАТО, цього разу Островська. І цей вечір ми проведемо з вами. Буде велика розмова о 21-й годині. Як ви знаєте, є багато чого проговорити. Ну, а почнемо ми, як завжди, з ситуації на лінії фронту.
3: Михайло Самусі разом з нами. Це військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network. Раді вас бачити.
4: Добрий вечір.
3: Москва 3-0. В цей момент дрони прориваються знову до Росії, пишуть про щонайменше 320. Ми бачили літаючі кришки над Москвою. Також мені один коментар росіянки сподобався. Навіщо Москву втягувати у війну між РФ та Україною? Ну, питання, ну,
4: так,
3: дійсно, суверенна, навіщо?
4: Суверенна держава, чому її там?
3: Але є питання, дійсно, ми намацали слабке місце в ППО, чи це комплексна робота наших дронарів, наших безпілотних систем, які не один день точно простежували роботу російської ППО. Про що свідчать ці атаки?
4: Ну, насправді, це дійсно системна робота. Вона не один день, вона фактично роками вже триває. І ми пам'ятаємо, як були спроби Москва, потім інші регіони, потім Санкт-Петербург, Крим. А ми знаємо, що всі ці важливі регіони, вони прикриваються системою ППО, яка не має можливості прикрити всі регіони Росії. І навіть ту ж саму Москву, як ми бачимо, на 100% не може прикрити, тому що коли ти намагаєшся завоювати якусь досить велику країну за 3 дні, а потім виявляється, що вона може протистояти тобі роками, то виникає запитання, а коли ти величезна імперія, і тобі треба прикрити величезну територію ППО, яким ну, фізично це не можна зробити. І оці системні кроки Сил оборони України, коли спочатку акцент на кримські системи ППО, потім московські, потім Санкт-Петербург, потім південь Росії, де НПЗ, потім НПЗ по всій Росії. В результаті, хоча Росія і сконцентрувала величезні начебто ресурси ППО довкола Москви, вони не справилися з цим ударом останнім навіть повільних дронів. А уявіть собі, якщо в нас буде трошки більше крилатих ракет, а дроноракет, як їх зараз називають, ну і плюс балістика. Тобто в цій ситуації, я думаю, що очевидно,
2: ваша
4: їхня ППО не
2: виснує. Багато хто з військових експертів говорить про те, що технологія перевантаження російського ППО спрацювала. Ми зрозуміли, як це працює, і тепер, я так розумію, правильно, Наталя каже, 2-0, 3-0, і це вікно, принаймні, на якісь кілька місяців відкрито. І оцініть роботу російського ППО, тому що ми бачили всі, що літаюча кришка, яка стала мемом, це результат влучання російської ракети. І дуже багато відео, коли по кілька ракет пролітають повз одного дрона. Що сталося?
4: Є ціла підбірка, як 2 ракети проходять повз, інколи третя збиває, інколи не збиває. Тобто, ну, насправді ми бачимо те, що системи ППО «Панцирі», які були основними, і на них робили ставку, вони не спрацювали ефективно. Тобто, ще раз повторюся, це повільні, досить великі дрони, які спокійно заходили і виконували свої завдання. Я не кажу вже про крилаті ракети, які 2,5-3 рази швидше, ну і балістика, яка взагалі інша за рівнем протидії. Тому, насправді, це означає, що ті засоби ППО, які Росія вважала максимально надійними, максимально оптимальними з точки зору ефективність-вартість, вони не працюють. Вони, звісно, збивають українські цілі, але, повторюся, це не найскладніші цілі для систем ППО такого рівня, в принципі.
3: А НПЗ, в який влучили вчора, він же за 15 кілометрів від Кремля. І напрошується логічне запитання. Це що, виходить, дрони можуть і в Кремль полетіти?
4: Отут дуже цікава статична ділема для російського керівництва. Тобто Україна може продовжувати тиснути на Москву, але паралельно ми знаємо про кримську ситуацію. І можемо згадати, що Крим насправді це центр of gravity, це такий центр гравітації цієї війни. Тобто, якщо уявити, що Україна створює умови для блокади Криму, далі для Путіна і його оточення виникає ділема, знову ж таки, чи припиняти наступ на Донбасі. І робити акцент на Криму для того, щоб звільнити, знову ж таки, розблокувати наземний коридор, наприклад, і створити умови для того, щоб підтримувати оборону Криму і Севастополя, чи проігнорувати проблему Крима, як вони, наприклад, ігнорували певний час проблему Курської області, і поступово намагатися якось пережити цю ситуацію, думаючи, що якось Крим сам себе буде обороняти, а потім якимось чином вони розблокуються. Тобто і тут іще Москва. Отут важливо зараз продовжувати інтенсивно працювати і по Москві, і по Криму, і, звісно, створювати і подальші оперативно-тактичні та стратегічні загрози.
2: Це така
4: загрози.
2: Вилка Москва-Крим-Донбас, да, куди будете перекидати сили?
4: Так, це не те, що сили. Наприклад, Москва, це зрозуміло, це ППО. А от якщо ми говоримо про Крим і про Донбас, ну і або, скажімо так, Крим-Південь, тому що на Крим зав'язано південне угруповання російських військ. Якщо Крим в блокаді, там починається дуже багато тактичних, оперативних проблем. І Донбас, який у Путіна вже майже весь окупований, він уже готовий там Трампу доповідати чи повідомляти, що все добре, можна примушувати Україну до капітуляції. Тут виходить, що насправді дійсно може бути проблема з тим, що, по-перше, якось москвичів треба заспокоювати, тому що, згадуючи радянський підхід, а так як путінський режим, він походить з радянських наративів, то Москва взагалі завжди мала бути в комфорті. В Радянському Союзі єдине кільце, єдина система ПРО, протиракетної оборони, була довкола Москви. Вся інша територія Радянського Союзу...
3: Ну, вони ж самі кажуть про те, що не втягуйте Москву, а Москва, що
4: вони
3: це
4: звикли.
3: Не Росія?
4: Вони звикли, так. У них все є, їх не чіпають, все добре, красиво, never sleep і так далі, але насправді воно виходить так, що українці поставили під сумнів цю концепцію, що Москва має бути спокійною завжди.
3: А це тільки психологічний фактор, чи все-таки ми такими ударами подовжуємо логістичне плече для росіян, особливо ударами по НПЗ? Наприклад, автомобільна техніка, військова техніка росіян тепер буде довше їхати, і особливо враховуючи також удари по Криму, які були нанесені по логістиці.
4: Ну, стосовно логістики, дійсно, якщо ми говоримо, це ж походить з того самого, то там і когнітивний аспект, і дивіться, якщо ми уявимо, що в Москві не буде бензину і дізелю, ну окей, бензину 95-го. Його треба буде, виходячи з концепції, в Москві має бути все добре, бензин треба буде стягувати з регіонів, тому що Москва має бути з бензином. А в регіонах самих є проблеми. Тут навіть не військовий вже аспект, а саме той аспект, який насправді колись призвів до порушень в єдності Радянського Союзу. Тому що колись в кінці 80-х на межах областей в Росії не випускали бензовози, не випускали товари, що якісь там кудись вивозять з регіону, а тут дефіцит і так далі. Тобто це може вести дійсно до таких, я не скажу, що це сепаратизм, але це вже просто роз'єднання отієї збитої Путіним імперії, яка відчувалася єдиною, там, об'єднаною і так далі. Тобто цілісність руйнується.
2: Якщо ми говоримо про медійні історії, то цього тижня активно розганялася історія з автобусом, який віз дитячу футбольну команду з білоруського Гомеля. Їхали вони в Росії, на території Брянщини в нього влупив FPV-дрон. І що наші експерти кажуть, чекайте, FPV-дрон на території 60 кілометрів з України залетіти не міг. Тому що СБУ показала історію про те, що на цей час не фіксували росіяни українських дронів. І вочевидь дрон десь летів у сусіднього місця. Чи правильно я розумію на те, на що натякають експерти, про те, що вочевидь це росіяни вже показують тому самому Лукашенку, про те, що не варто вибачатися перед Путіним, інакше дивись далі.
4: Ну так, це класична ФСБшна провокація, операція ФСБ, які часто так працюють. Тобто, в принципі, ми пам'ятаємо, скільки було між Білорусією і Україною росіянами спроб створити умов для того, щоб втягнути Білорусь, наприклад, проти війни в Україні, проти України, тому що це відразу відкриває ще один фронт, це перетягує наші зусилля, ну і, звісно, втягує білорусів в криваву війну проти українців, створюючи історично конфлікт, кровавий конфлікт між двома націями, які, насправді, не, я не думаю, що ми найбільші вороги. Тобто, за певних умов з білорусами будемо ще разом Євросоюз, я сподіваюся. Але і Путіну це не підходить, і ФСБ це не підходить. Тому, насправді, ця операція класична, і так само, як в Старобільську, вона не є завершеною. Тобто не були показані, а де ці самі футболісти, а де, а хто, а список, а прізвища, взагалі показати фактуру, що ж там сталося. Тобто вони не допрацьовують, вони втідають цю інформацію, потім пропаганда відпрацьовує і на цьому завершується, начебто, доконаний факт. Я здивований, чому там в Раді безпеці ООН немає засідань чи ще таких ось
2: так, продовжень. Так, якщо Лукашенко не зробив жодної заяви,
4: да, оце, навіть
2: його це не струбувало.
4: Оце важливо, що Лукашенко не зробив жодної заяви.
3: Тому що його спецслужби теж працюють і, напевно, вони знають правду.
4: Ну, звичайно, у них, звісно, більша частина спецслужби завербована тим же самим ФСБ, але я думаю, частина, яка наближена до Лукашенка, який зберігає все ж таки контрольованість там, певно, просто з метою своєї безпеки.
3: А якщо вони знають правду, вони як будуть комунікувати з Путіним, наприклад, або
4: ніяк. Вони розуміють, що це гра Путіна, вони розуміють, що це яка мета цієї гри. Лукашенко абсолютно чітко знає, що його вже хочуть тягнути цю війну дуже давно, він вже був втягнутий. Він фактично-то він є співучасником агресії. Якщо буде трибунал, то він буде
2: і західарні, і регулярні обстріли, звичайно, до цієї території. Давайте до лінії бойового зіткнення. Ви вже зачепили тему півдня. Давайте тоді розберемо, що сталося за цей тиждень, бо ми дуже активно минулого тижня обговорювали перекриття цієї траси Новоросії. Михайло, візьміть, будь ласка, так буде зручно.
3: Передаємо вам.
2: Що змінилося за цей тиждень?
4: Да, насправді ситуація дійсно характеризується тим, що росіяни намагаються тиснути на всіх напрямках, але якщо ми говоримо про південний напрямок, то тут є певні успіхи у Сил оборони України, на Лихівському напрямку, наприклад. Хоча росіяни, звісно, намагаються рухатися і вкидають, були навіть тут механізовані штурма, які намагалися прорвати фронт, але не вдалося. Звісно, що один з найбільш зараз напружених напрямків – це
2: Костянтинівка. Я пропоную з півдня, і потім ми перейдемо туди, тому що там, зараз дуже гаряче.
4: Тобто, якщо ми говоримо, насправді, якщо ми говоримо про ті напрямки, які росіянам вдається рухати, це, звісно, Костянтинівка.
3: За зведеннями Генштабу, кожен п'ятий бій на фронті зараз за Костянтинівку і Добропілля. Якраз там
4: найбільше. Тобто, Добропілля – це більше, тобто, це умовно Покровський, Добропільський напрямок, дійсно, вони намагаються тут, в принципі, створювати умови для прориву фронту. І якраз і Костянтинівка, і Добропілля, і інші напрямки на цьому, от саме в Краматорсько-Слов'янській агломерації, це все-таки бої і операції спрямовані якраз.
2: Що там зараз відбувається? Це головна точка удару? Це знову росіяни хочуть пробити його для того, щоб до цієї чергової сакральної дати взяти будь-якими силами?
4: Ну, насправді, Краматорсько-Слов'янська агломерація – це мета, яка вже стоїть, я думаю, що з першого дня широкомасштабного вторгнення, і тоді заявляли, що через кілька днів, звісно, що Краматорськ-Слов'янськ мали би окуповані бути в першу чергу. Я нагадаю, що, в принципі, в 2014 році все починалося Слов'янська, тому для росіян це принципово взяти Краматорсько-Слов'янську агломерацію, в тому числі з точки зору оперативно-тактичної, військової, бо тут є посилені укріплення.
3: А враховуючи ситуацію на півдні, яка склалася неприємна для росіян, вони не хочуть відтягнути ресурси з Краматорська?
4: А я нагадую, просто Путін зустрічався з військовим буквально, здається, на цьому тижні. І коли він спитав, ви вже наближаєтесь до Запоріжжя, ті сказали, так точно. Тобто, в принципі, ті карти, які показують Путіну, і інколи навіщось публікують, там видно, що на десятки кілометрів на деяких напрямках Путіну доповідають, що вони знаходяться в Куп'янську, що вони знаходяться вже, можливо, взяли і Добропілля, можливо, взяли, я думаю, що давно вже взяли Костянтинівку. Тобто вони живуть в реальності, коли вони виконують свої оперативно-тактичні завдання ефективно і успішно. І тому все це відбувається якраз в тому напрямку, що якщо ти вже зафарбував щось, ти маєш це довести. А тому Костянтинівку треба взяти.
2: Хочеться, але маєш і можеш, це різні речі.
3: Але ви знаєте, як Путін полюбляє слово «двіжуха», і якраз от міністр оборони Михайло Федоров сказав, що в Криму буде одне слово на кшталт «двіжухи», але те, що полюбляє Путін, там в Криму буде. Федоров сказав, що ми хочемо зробити островом Крим і відрізати від... Так. Від кого не потрібно.
4: Ми про це проговорили, що це один з центрів тяжіння, гравітації цієї війни, і абсолютно вірно.
2: Якраз, що... давайте про Федорова наступне питання, треба його розібрати, тому що вже не просто анонсували початок масштабної трансформації сил оборони, а вже з'явилися подробиці, вже зрозуміло, що є терміни служби, вже зрозумілися контракти, це максимальні зараз суми виплат, на які, як ми чуємо, Міністерство оборони розраховує, що більше стане іноземців. Ваш аналіз того, що ви почули?
4: Ну, насправді це початок реформи, і, звісно, те, що ми бачили і говорили вже кілька років насправді, тому що система мобілізації, яка не реформувалася з 20-го століття, грубо кажучи, тому що, в принципі, всі ці підходи, вони були закладені ще, мабуть, після Другої світової війни, і, насправді, якщо подивитися на будь-яку країну Європи, там такі самі принципи мобілізації закладені.
2: Мені здається, в 17-му сторіччі так ще англійці набирали моряків собі на кораблі.
4: Да, тобто, насправді, все це для демократичної країни європейської важливо створити нову систему рекрутингу, і зараз цим Міністерство оборони займається. Тобто, те, що оголошено, перші пріоритети – це спочатку створити умови для того, щоб у нас піхотинця було абсолютно забезпечено, так як це найбільш небезпечно зараз служба, робота і функції, так. То іде підтримка якраз на цьому напрямку.
3: Ну і головне, що чіткі терміни є, ти можеш заключити контракт.
4: Терміни – це був ключовий момент, коли ми говоримо про СЗЧ, тому що психологія, коли 5 років, наприклад, людина служить і не знає, коли закінчиться служба, це важко, а коли... Людина могла би, мабуть, піти зараз служити, але знову ж таки розуміє, що можна на безкінечний термін попасти в армію, а хотілося б розуміти, ось я тут підписую, тут у мене буде можливість відпочити на ротації, тут у мене буде можливість зайнятися якимись іншими справами. Тобто зрозуміла система термінів ротацій – це один з тих наріжних каменів, на яких базується ця реформа і базується взагалі розуміння, як можна вийти з цієї пастки, оцієї традиційної мобілізації, коли вона просто базується на примушенні і немає жодних, скажімо так, жодних компенсаторів, які поважають людину, поважають громадянина, який захищає Україну. Це дуже важливо.
3: Ну, ще одна така новинка в плані того, що хто ефективніше воює, ти більше отримує коштів. Тому що за кожного полоненого, в ефірі нашому пояснювали, будуть доплати за кожну підбиту техніку, також будуть доплачувати і вже будуть бачити, хто більш ефективно воює, то і більше отримує
4: коштів. Ну, це почалося ще з маркетплейсів і Єбалі, які і сформували цей підхід, які, знову ж таки, це дуже новаторська модель, якої немає в жодній армії світу. Всі люди, які причетні до будь-якої системи оборони, вони завжди дивуються, що щось в теорії ігр тут накладується і воно працює, тому що ну, це абсолютно нормально, коли людина розуміє свою мотивацію, навіть з точки зору кількості і якості знищення ворога.
3: Також на міжнародному фронті ми попрацювали дуже добре, Рамштайн, і вже є підсумки, 4 мільярди доларів ми отримуємо. Також Федоров, до речі, в той день показав, як палає Москва, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спостерігав за цим зі делегацією. Є фотографія, ми можемо подивитися, як це було. Тоді це відбулося в Брюсселі. Угу. От ви бачите, Федоров показує кадри палаючої Москви, і як дрони проривалися на НПЗ. Міжнародні партнери і засідання Рамштайну, які результати маємо?
4: Так, це дуже класно, коли можна онлайн показувати партнерам результати роботи української зброї. Я бачив ще, як на Євросаторі, на великому екрану, на екрані було якраз стоять наші дрони, які били Москву, і от вам Москва. Тобто це найкращий, мені здається, промоушен для української зброї, українських спроможностей, технологій і взагалі креативності в цих умовах. Тому ці результати Рамштайну, результати Євросаторі, вони йдуть синергетично. Там ще засідання G7 було. Так. Взагалі це принесло такі, багато хто казав, перелом. Я не люблю таких слів перелом, тому що перелом, наприклад, начебто американсько-іранській війни був, але зараз новини йдуть такі, що перелом відкладається.
5: Складна тема.
3: Ми ще будемо обговорювати докладніше. Дуже дякуємо вам, дякую, що були з нами.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості, пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Доню, все готово. Ходімо.

0: багато бажання.
1: Бажаю, щоб усі були у безпеці. Збережи життя, іди в укриття.
2: Ми боремося за свою країну.
3: 10 років підрозділу поліції КОД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОД. 10 років відданості Україні.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
6: Кажуть, дитинство має свій колір. Це перші самостійні кроки, щира цікавість до всього нового, безтурботний сміх, маленькі відкриття, які для дітей здаються великими перемогами. Друзі, пригоди та теплі літні дні. Мрії, які одного дня стануть майбутнім. Щодня тисячі українських дітей навчаються, дорослішають і відкривають для себе світ. І поки вони ростуть та мріють, кожен батько у військовій формі робить усе можливе, щоб так було і надалі. Ми захищаємо, відновлюємо, будуємо, щоб дитинство наших дітей було наповнене фарбами. Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство оборони України. З Днем Батька!
2: Ми боремося за свою країну.

0: TSN Тиждень з Алою Мазур.
1: 20-та година у Києві, і цей випуск ТСН тижня. Ми починаємо тут, на дзвіниці Києво-Печерської лаври, одного із найвідоміших християнських сердець Східної Європи. Бо саме по цьому серцю вдарили московити під час останнього масованого обстрілу Києва. Успенський собор, головний храм лаври, загорівся від удару дрона серед ночі. І якби не вчасна реакція, відвага наших рятувальників і справжні дива з неба, світову пам'ятку, який майже 1000 років, ми могли втратити. Це майже те саме, що вдарити по Нотр-Даму, така узагальнена реакція Європи. Там, схоже, нарешті відчули, що не тільки дрони, але й російські ракети вже скоро можуть з'явитися над їхніми містами. Терміновий ремонт в лаврі тривав цілий тиждень, і зараз тимчасовий дах уже практично готовий, можете побачити самі. Ну а що далі? Як вплинув цей цинічний удар на настрої на G7? Як оцінили там нашу відповідь в Москві? І про що вдалося домовитися Володимиру Зеленському із Дональдом Трампом? Ми поговорили із президентом України просто тут, у лаврі. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці! Козирні карти для наймогутнішої сімки планети. Як президенту Зеленському вдалося перетягти Трампа на наш бік?
2: І вся ця гра, яка вже більше року президентства Трампа, вся ця гра, вона не на руку, до речі, Трампа.
1: Ексклюзивне інтерв'ю президента України у дивом врятованій лаврі. Які таємні механізми спрацювали на G7? Що чекає за тиждень на білоруського батьку? І як після скандалу будемо далі жити з Польщею? Прямі відповіді просто сьогодні. З першого пострілу
3: знайшли протиотруту. Проти його високоточних ракет, але це не так. Тут ми бачимо зовсім іншу картину.
1: Що відчувають росіяни, коли на поле бою виходять хаймерси? І які завдання на фронті виконують легендарні установки попри засилля дронів? Репортаж з місця, де відбувається наступ українських десантників. Пробитий панцир Путіна.
4: Москва почала розгорятися, москвичі панікувати і трохи істерити.
1: Як Україна відповіла росіянам за обстріл лаври, вдаривши по путінській святая святих в Москві? І що насправді ховається за послідовним вибиванням курортників з окупованого Криму? Її дім Лавра.
5: Думаю, ви всі її впізнали. Це легендарна скіфська пектораль.
1: Як Москва збиралася відібрати в України найціннішу знахідку 20-го століття, вражаючі докази крадіжки і містичний детектив грандіозного порятунку. В спеціальному репортажі ТСН тижня. Як мінімум півмільярда гривень, а скільки за підрахунками треба для повного відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи у Успенському соборі. У перші дні після атаки доступ до заповідника був обмежений, але наразі цілу низку безпечних маршрутів уже відкрили. Я ж перед нашим випуском побувала у закритому поки Успенському соборі, щоб показати вам, що там зараз, і вражена не тільки величчю і красою цієї нашої перлини, але й справді дивовижною історією порятунку. Дивіться. Успенський собор – головний храм Києво-Печерської лаври, місце для зведення якого обрала сама Богородиця. Храм, якому майже 1000 років, і ось фрагменти цієї давньої кладки. На момент, коли в літописах вперше з'явилася згадка про Москву, Успенський собор у Києві вже був визнаною пам'яткою. Його руйнували монголо-татари, підривали за наказом із Москви в часи Другої світової і наполегливо відбудовували у незалежній Україні. Ну і ось відновлюють знову. Якщо подивитися звідси знизу, руйнування здаються не такими великими, але давайте подивимося з іншої точки, на дах, тому що він постраждав найбільше. Сходинок тут багато, щоб піднятися на третій ярус дзвіниці, їх треба подолати 174. Але воно того варте, бо ось бачимо все. Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега і не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра. Ці кадри тієї ночі вразили весь світ. – Ніч, полум'я, все в диму. Під час масованої атаки на Київ російський дрон врізався у Свято-Успенський собор. І вогонь охопив майже 900 квадратних метрів даху. Рятувальники працювали в реальній небезпеці. Кожен крок майже всліпу. Провалишся чи ні?
6: Покрівля була з мідна, і під нею було дерев'яне перекриття. І ось саме через те, що дрон вибухнув тут, плюс треба розуміти, що в ньому, скоріш за все, було паливо, на якому він летів. Вогонь дуже швидко розповсюджувався по дерев'яним конструкціям. Дуже сильне задимлення було на даху.
1: Монахи ПЦУ, які живуть в лаврі, в чаду, навіть без масок, терміново виносили ікони, хрести 15-16 століть, а також раку зі святими мощами архідеякона першомученика Стефана, яка дивом уціліла під час вибуху собору іще у 1941-му. Ну а ті, хто терміново зводив тимчасовий дах над собором, спочатку працювали цілодобово.
6: Працювали без вихідних, ми міняли людей, ми їх міняли, але першу добу вночі рятувальники працювали. Потім, коли ми накрили основні такі місця, де можливі підтік води, якщо навіть буде дощ, ми їх накрили за першу добу.
7: Оце найстрашніша точка, власне, місце влучання цього шахеду. Як сказала вже слідство, що це була Герань-2.
1: Дрон прямо сюди от влетів,
7: прям,
1: де виямо.
7: Саме так, от всю баню. Це називається Стефанівський приділ. І всю баню влучив дрон. І уламки дрону з фрагментами двигуна, вони опинилися на даху і розпочалася сильна пожежа, власне, з цієї локації.
1: Директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко розказав, якої найбільшої небезпеки вдалося уникнути.
7: І ось перед нами цей дерев'яний іконостас висотою 25 метрів, який повністю виготовлений з дерева, і, власне, коли вогнеборці почали зупиняти вогонь, у них була задача зробити все, щоб іконостас не загорівся. Бо якби він загорівся, то зупинити його було б практично неможливо. І якщо ви подивитеся над головою, у вас, пані Каділи, ви бачите, вже отвори, тобто вогонь звідти вже йшов. Тобто ось через видно цю порожнечу, там вже полихав вогонь. Тобто там буквально декілька сантиметрів залишалося до проникнення вогню всередину собору. І плюс далі могли продовжити горіти власне куполи, бані, і там величезна кількість деревини, і вони могли просто від перегріву, вони завалилися всередину. Тобто те, що вогнеборці зупинили тільки на даху, не дали можливості перекинутися на оці золочені бані, і те, що вогонь не пройшов всередину, це величезне досягнення.
1: Допомогла, каже директор заповідника, і швидкість ухвалення рішень, що особливо складно у ніч масованого обстрілу, коли машини рятувальників потрібні одночасно в багатьох районах столиці. Наскільки я розумію, правильно, вчасно прийняли, ухвалили правильне рішення, тому що по стандарту спочатку приїхало 3 машини, так? Пожежні рятувальників, а потім?
7: Потім сюди приїхав особисто міністр Ігор Клименко і перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Пан Клименко особисто зміг скоординувати додаткові автомобілі, які приїхали сюди і долучилися до гасіння цієї пожежі. Тут було більше 20 одиниць техніки, які з різних боків локалізовували цей вогонь і дозволили таким чином...
1: Ці хвилини виграли.
7: Абсолютно.
1: Зараз стіни собору сушать зсередини ось такими тепловими гарматами і всіма можливими пристосуваннями. Але є речі, які і кияни, і сам директор заповідника називають просто дивом. Це історія про те, як хрест на одній із башень лаври фактично зупинив собою ще один дрон, який запустили росіяни. За бісівською своєю звичкою повторно, по тих людях, які уже гасили пожежу на храмі. І це ще один беззаперечний доказ, що росіяни свідомо били по лаврі. Дрон вдарився в башту, збив хрест, ось тут видно, і зрекошетив у сусідній мистецький арсенал. А ще одне диво – дощ, який пустився саме тоді, коли храмовий дах загорівся.
8: Спочатку він був досить тихим, вогонь розгорався, він більшим. Все більше і більше, дужчим ставав.
1: Звісно, що якби не пожежники, рятувальники, дощ би сам не справився, каже настоятель Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій.
8: Але в цьому ми вбачали знак Божої милості, знак покрову Божої Матері, бо це її дім, і знак того, що росіяни, що в них було в планах повністю знищити собор. П'ята ранку, знову повторний приліт. Рятувальники тут оперативно приймають рішення не зупинятись. Це собі уявіть, яка самовіддана їхня жертовна праця, коли ти розумієш, що не дай Бог, знову повторне влучання, тут же ви би нікого не залишились.
1: Дива насправді ми робимо своїми руками. Тому, покидаючи лавру, я просто дякувала усім рятувальникам. І тим, хто працював тут цього дня, і тим, хто без відпочинку гасив пожежу 15 червня, і їхнім товаришам, хто тієї ж ночі загинув у Харкові, рятуючи інших, внаслідок повторного балістичного удару. Алла Мазур, Валентин Чилко, Володимир Парахонський, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини». Рятувальників загиблих після повторного російського удару у Харкові вже шестеро. В лікарні після тяжких поранень помер Микола Деркач, майор служби цивільного захисту. І ми щиро співчуваємо родині його, а також Дмитрія Бойка, Данила Тищенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка і працівника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорошкіна. Світла пам'ять і наша велика вдячність. Далі ми ще поговоримо із намісником Києво-Печерської лаври, бо тут всередині досі існують залишки московського патріархату. Ви не повірите, але московська братія буквально юридично прописалася тут, у національному заповіднику, у святині, яку нібито визнають і вони, і яку зараз намагаються знищити дрони і ракети, що освячені патріархом їхньої церкви. Утім, ми вже втомилися дивуватися цинічності ворога, але можемо об'єднатися, коли треба берегти своє. За цим QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, збір на відновлення Києво-Печерської лаври від благодійного фонду «Допомагати просто». Маєте можливість приєднатися, будь ласка. Ну а сьогодні ювілей найбільшої коштовності України – пекторалі, для якої лавра теж є рідним домом перебування. І ви навіть не підозрюєте, твердить наша Оксана Радіонова, скільки сміливості, везіння і хитрості треба було, щоб її врятувати від рук Москви.
9: Старається історія.
10: Вивезли 80% колекції.
11: Це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва.
9: Україна? А де? А покажіть.
1: Спеціальний репортаж Оксани Радіонової. Дивіться випуску далі. Ну, а на запитання, що б він сказав Путіну після атаки на лавру, президент Зеленський відповів: ми ще скажемо. І сказали. За кілька днів західні медіа заговорили, що пробили панцир Путіна. Українці вибухнули купою мемів. Москвичі вчаться щищати нафтовий дощ і нервують на заправках. Ну, а в Криму взагалі валиться курортний сезон. Наш Олександр Загородний про слабке місце не до імперії, до якого таки добралися наші дрони. І як все це відбувається на фронті.
12: Внимание! Говорит! Горит Москва! Горит Москва!
4: А й справді, цього тижня Москва почала розгорятися, москвичі панікувати і трохи істерити.
13: О, ПВО.
14: У нас лучшее в мире ПВО. Лучше наше ПВО нет вообще ни у кого.
15: Все горит, вся Москва, вон все заводы горят.
4: Насправді нічого особливого не відбувається, Москву палили і раніше, і не один раз. Отже, 1382 рік Москву повністю спалює хан Золотої Орди Тахтамиш. 1571 рік Москву знову спалює, але вже кримський хан Девлет Гірей. Ну і 1812 рік, так, Наполеон Бонапарт.
16: Ну як Наполеон? Самі росіяни спалили.
4: Ну і 2026 рік Москву починає палити Володимир Зеленський. Ну, хтось з вас каже, що попередники палили Москву вщент, але погодьтеся, тоді і місто ж було меншим. Ну, і українці лише починають.
17: Ця атака по нафтопереробному заводі стала наймасовішою по Москві, а ще найбільшою, всесвітньою ганьбою. Розхвалене російське ППО стріляє куди завгодно. Їхні ракети підривають резервуари власного заводу, але вперто не летять у дрони. Увесь світ ледь не в прямому ефірі спостерігає, як горить столиця, з якої Путін оголосив війну Україні. Війна нарешті повернулася туди, звідки почалася. Соцмережі просто розриває від десятків мемів.
18: Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають.
13: Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них.
17: Але цього тижня Росія зазнала не лише репутаційних збитків, вона втратила і фінансово, і дуже серйозно. Це НПЗО у Москві найсучасніший, його відкривав особисто Путін кілька років тому, і дуже дорогий.
18: Одна справа, коли горить резервуар, а інша, коли горить установка технологічна. Ну, вони коштують там сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів, може більше мільярда коштувати.
17: Така велика сума, тобто, давайте ще раз, тобто під мільярд доларів, не рублів?
18: Да, може бути, ну, тобто це дуже дороговартісне обладнання.
17: Цей завод забезпечував бензином ледь не пів Москви. Звісно, це зовсім не означає, що столиця Росії завтра залишиться без пального. Для Москви його висмокчуть з інших регіонів. І тепер завдання Сил оборони України – зробити так, щоб бензину не стало взагалі на Росії.
19: Не дати можливості ворогу повноцінно проводити ремонтні кампанії. Не встигли відремонтувати, прилетіло. Чи тільки відремонтували, знову прилетіло.
17: І здається, саме такого плану українські військові дотримуються. У суботу запала НПЗ в Тюменській області, а це, на секундочку, майже 2500 кілометрів від України. Вже зараз ціни на пальне на Росії стрімко пішли вгору. Ще на початку червня літр А95 коштував 69 рублів. А сьогодні...
20: Доблін! 115 рублів 95.
21: Що? 115 рублів 95? Тетеріти. Це Нижній Новгород, уявляєте? Це не фейк, це реально. Ось машини їздять. Що відбувається? Куди це все котиться?
17: Це у Нижньому Новгороді ще не знають, що відбувається в Криму, де нафтобази вибухають регулярно.
22: Когда-нибудь
23: ви коли-небудь сосали?
24: Смоктали бензин?
22: Бензин.
25: Хочеш залити мені повний бак?
23: Бензин? Бензин. Просто біля будинку мене заправили по 250 рублів літр. Як вам така ціна на бензин у Криму?
17: Цього року в Криму ні бензину, ні туристів. Місцеві, які переважно жили з того, що здавали відпочивальникам житло, просто шоковані.
23: Ну, як для 19 червня, то це взимку у нас стільки людей.
17: Місцеві пропагандисти пишуть, що ситуація навіть складніша і справа не лише в курортах. Послухайте їхні плачі.
4: Товариші з Криму повідомляють, на півострові майже повністю відмінений курортний сезон. Паливо дістається з великими зусиллями або не дістається взагалі. Розбиті заводи і нафтобази не відновлюють свою роботу, а просто зникають з карти господарювання разом з робітниками. А робітників сотнями відправляють в неоплачувані відпустки або просто скорочують.
17: Українські військові тримають під вогневим контролем сухопутний коридор до півострова і відрізають постачання палива для південного угруповання росіян. Дрони практично цілодобово полюють на бензовози. В російські окопи почасти нема чим завести солдатів, набої і їжу. Не вистачає палива і для дроноводів. І все це послаблює фронт та автоматично створює блокаду постачання Криму буквально всім. Збройні сили оборони, здається, знайшли те саме слабке місце цієї недоімперії. Як це не дивно, ним виявилася найпотужніша галузь їхньої економіки – нафтовидобування та нафтопереробка. Невдоволені росіяни вже починають відкрито запитувати, для чого їм усім ця путінська двіжуха.
4: Ось що пише російський пропагандист з ніком «Піонер запаса». Кілька років тому всюди звучали прогнози, мовляв, ми відріжемо газ і паливо українцям, і зима стане для них кінцем, адже вони почнуть замерзати. Я й сам поділяв цю впевненість, пише він. Але, дідько, якимось незрозумілим чином в українців виходить так, що паливний колапс наздогнав нас самих.
17: А ще є велика надія на низьку ціну нафти на світових ринках. Хоча б на кілька місяців, так сподівається Сергій Куюн. І тенденція до зниження ціни таки є, переконує він.
18: Низька ціна поховає просто Росію. Якщо буде $50 за барель, це означає, що їх половина їх нафтової промисловості буде працювати в нуль, в кращому випадку. А то і в мінус, тому що багато виснажених родовищ дуже високою собівартістю. От це наша основна надія.
17: Хоча основна надія все-таки на наших військових, які не лише тримають оборону, але й влаштовують ось такі шоу на території ворога. Нічого особливого, просто війна повертається туди, звідки її почали.
4: Уже в усьому світі помітили особливість. У той час, коли росіяни намагаються знищити наші святині, українці у відповідь б'ють лишень по енергетичних об'єктах. Але є ще одна особливість. Росіяни переважно стріляють вночі. Ми ж відповідаємо вдень. Можливо, для того, щоб москвичі могли оцінити роботу свого ППО. Але є ще й бонус. Якби ця атака сталася вночі, ніхто б не побачив цього феєричного польоту кришки у небо. Олександр Загородний, Іван Павлович, ТСН Тиждень, 1+1 марафон, єдині новини.
1: Це вже повна наша відповідь на удар по легендарній лаврі, чи ще ні? Чи справді Дональд Трамп змінив своє ставлення до України? І коли зможемо отримати ліцензію на виробництво Петріотів? Що чекає за тиждень на білоруського батьку? Як після скандалу будемо далі жити з Польщею? А це тепер запитання на засипку, до речі. Особливо після безпрецедентної єдності, яка піднімає голос нашої держави на небачений досі рівень. Коли ордени Білого Орла повертають до Варшави всі три президенти України. Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Це вже заява на щось дуже нове у міждержавних відносинах. Про супернапружений і успішний для України дипломатичний тиждень говорили сьогодні з президентом Володимиром Зеленським тут, у Білому врятованій лаврі. Гарячі коментарі дивіться зараз. Пане президенте, але я вдячна вам за те, що ви знайшли час для цієї розмови і тут, у лаврі. Тому що, дивіться, таке символічне завершення цього складного, насиченого, напруженого тижня. На початку його ви піднімалися на випалений дах собору. І мені розказували, що тоді от ще уламки лежали, бо я вже тут була в п'ятницю, і вже, бачите, все прибрано. І, можливо, ми подивимося, як там цей тимчасовий дах зробили. Але от ваші перші відчуття тоді, зразу після пожежі, коли ви піднялися на Успенський собор, що це було, крім очевидної люті, як я розумію?
0: Лють – це емоції, вони справедливі у нашого народу абсолютно, і у мене.
1: Ну, вони зазіхнули на нашу святину.
0: Так, абсолютно, але за люттю має щось йти. Не може бути за люттю знову лють, і якщо ми, у нас стільки люті, все. Вони повинні відчувати, і не просто так, і в зверненнях завжди, ми говоримо, війна повинна повернутися в Росію. На території цієї країни, яка почала агресію, наші ці люди, їх суспільство, абсолютно, яке не бачить. Не бачить війни, її не відчуває. І тому я вважаю, що в кінці-кінці в цьому році ми почали їх діставати боляче. Тому за люттю потрібна відповідь. І щоб вони знали, і наш народ щоб знав, що, ну дивіться, ну ви ж самі зробили це, ну отримуєте відповідь. Це дуже важливо. Це елемент справедливості, якої поки що до Росії в світі немає. Ми говоримо це про закінчення війни, так, про справедливість, про відповідальність, але є на сьогодні, є удари по святинях. Це дуже важливо. Це елемент справедливості, якої поки що до Росії в світі немає. Ми говоримо це про закінчення війни, так, про справедливість, про відповідальність, але є на сьогодні, є удари по святинях. Не просто так вони б'ють завжди.
1: Я пам'ятаю, ви якраз після обстрілу Успенського собору сказали, що відповідь буде. І оця наша ефектна, видовищна атака по московському нафтопереробному заводу – це уже вся наша відповідь чи лише частина її?
0: Ми знаходимося в стадії, коли наш ОПК, наші сили оборони, наше виробництво почало саме цей процес повернення війни, як я і сказав, в Рашку. І це буде, вони кожного дня нас б'ють, і ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде. Вчора ми відповідали їм по їх НПЗ в Тюмені, в Тюменському регіоні. Це вже було, ну, попряму, якщо напряму, 2070 кілометрів наші дрони впішні.
1: Долітають.
0: Нові, да, Firepoint 2 вразили їх ціль. А так вони, в принципі, їх маршрут був 2500 кілометрів. Угу. Вони 3000 плюс будуть. Це нові дрони, такі хороші дрони.
1: Це ми у дуже... планах, вони долітатимуть на 3000 плюс.
0: 3000 плюс, так. Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їх мілітарі всі заводи, де принципі, і інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш далеку відстань. Ми це робимо.
1: Ваша зустріч з Трампом – це така окрема інтрига. Чи можете трошки розкрити цю інтригу розмов на G7? Зокрема, хто організував вашу зустріч із Трампом? Тому що ми всі ж читали і стежили, як учасники G7 там ледь не годину чекали початку розмови. І в залі не було трьох. Вас, Макрона і Трампа.
0: Так.
1: І зустріч відбулася.

0: Хоча, наскільки я розумію, вона не планувалася, принаймні Трамп про це говорив, що там він не планує тому якусь окрему зустріч. Як вдалося? Це така магія Макрона?
1: Це як, хто?
0: Ця ваша, та, зустріч із Трампом, тому що, бачите, ми ж всі розглядали прекрасні фотографії, вони чимось всі зразу пригадали ваші фотки з Ватикана. Там теж Макрон організував зустріч?
1: Там було не так. Там ми з Ватиканом в дуже хороших відносинах, і зрозуміло, що американська адміністрація, і ми домовлялися, що ми зустрінемось, але спонтанно був майданчик. 100%. Угу. Де ми зустрілися, ми не знали.
0: Тоді?
1: Так, тоді.
0: А тепер?
1: Еммануель зустрів мене, ми в окремій кімнаті дочекались президента Трампа, привіталися, обмінялись деякими важливими речами, достатньо коротко, а потім прийшли на засідання G7 до всіх, доєднались. І після того, як у нас...
0: Десь годинку вони вас чекали, як писала преса.
1: Довго чекали нас. Так. Довго чекали, ну... Важливі.
0: Протягом години ви обмінялися.
1: Да. І потім після G7 ми залишились з президентом Сполучених Штатів Америки, з секретарем Рубіо проговорити всі наші додаткові питання. Вони стосувались багатьох речей, від повернення санкцій, те, що нам потрібно, до ліцензій для ППО. В цей раз, до речі, в принципі, це стало достатньо публічно, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було, подивимось.
0: А що цього разу не сказали?
1: Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України. Вони бачать, що виробництво, те, що є зараз в Сполучених Штатах Америки, десь 700 не більше ракет на рік, це американське виробництво. Вони передали ліцензії німцям. Німці якийсь час назад, німці почали зараз виробництво, і ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет ми підписали з німцями. Це хороший контракт, коли вони приїдуть. Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців, в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Петріотів. Для чого мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів? А так як я всіх знаю, всі компанії, весь директора цих компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві Петріотів, ми розуміємо, що ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК особисто від Трампа, всі інші погоджуються.
0: Ну і всі медіа цього тижня рознесли ваші слова про Білорусь. Про тиждень для демонтажу ретрансляторів для російських дронів. Заголовки різні. Хтось прочитав цьому навіть погрозу Білорусі. Що має відбутися за цей тиждень?
1: По-перше, я хотів би, щоб ми розуміли, коли я щось роблю публічно, і в цьому, скажімо так, моя стратегія, я до цього роблю деякі кроки, деескалюючи не публічно. На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію, що закінчуйте допомагати русським. Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враження, більш точному враження російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь». Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я це пояснюю. Через нашу розвідку і Службу безпеки тощо. На різних рівнях у нас є контакти. Я пояснював йому. Демонстрація конкретних кроків. Крок номер один. Ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалось їм неодноразово, ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
0: Наразі все. Ніякої реакції немає уже на цю публічну заяву.
1: Ну, у мене ніякої немає реакції.
0: Я думала, можливо, якось, знаєте, не публічно щось передали.
1: Не публічно їх слова не дуже цікаві, чесно кажучи. Ми ж розуміємо, про що мається. Також ми їм говоримо, даємо сигнал. Припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії. Але це тільки сигнал. Тут немає ніяких погроз, нічого. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Так само, як ми іноді говоримо тим чи іншим компаніям по всьому світу, ви передаєте речі, які Росія використовує в своїх ракетах. Ми це робимо не публічно. Перші кроки завжди не публічні, а другі кроки інші, коли ми вже звертаємо.

0: Канада чує, Британія чує, країни чують. Це правда. Да. Білорусь, треба зупинити, просто говорити, а почути.
1: Ну і, власне, ваше ставлення до цієї історії з польським орденом, який поляки спочатку дали українському народу, а потім президент Навроцький забрав. Що означає це для наших відносин? Ми вже не друзі? Я подумала, обдумала навіть таку версію. Ви цього тижня зустрічалися із прем'єром Туском. Можливо, це так спровокувало президента Навроцького, який є опонентом Туска, тому що погрожував і раптом це зробив. Чому це сталося зараз?
0: Ми з поляками не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. І якщо ти не партнер, не друг, то хто ти? То потім все це перетворяється з роками, десятиріччями в те, що у нас з русскими. Неповага, агресія, радикалізація суспільства, те, що робив Орбан, абсолютно помилково. Ставив військових на свій кордон, наближував до нашого. Для чого ці були сигнали? Для чого ви це робите? Радикалізуєте суспільство, ненависть суспільства призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба. Яка погано може закінчитись? Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми з Каролем, з президентом Каролем, перший раз, коли познайомились, це знов говорить про, як скажімо так, системність цього напрямку. Я вважаю, з його боку, неправильно. Я так вважаю. Ми познайомились, перша наша зустріч, офіційний візит президент України в Польщі. Я його запрошував, він рік президент, він в Україні не був. Він говорить про підтримку України, його не було. Окей, прем'єр-міністр неодноразово тут був, Польща нас підтримує, люди підтримують, окей, це up to him. Знаходити пріоритети, куди їхати. Але я приїхав до нього, перший візит, його подарунок мені, пристискання руки, «Волинська трагедія» книжки.
1: Таке подарував?
0: Да, мені подарував. Я ж про це не говорив. Ми не виходили на прес-конференцію. Я ж не казав людям.
1: Не роздмухували цю історію?
0: Ні, я спокійно з цим живу. Правильно? Правильно. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки. Я вважаю, що вони неправильні. І тому я даю зараз відповідь, аналіз всього, що відбувається. Так, це його, на мій погляд, політична ситуація. Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
1: Вони обирають. І звернулися до вас із проханням присвоїти?
0: Сотні разів я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
1: Це була ініціатива підрозділу.
0: Да, так і я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю. Я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази. І жодного разу не відміняв. Я як президент повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти. Абсолютно. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо. Якщо України немає, захищеної Польщі більше немає.
1: Навроцький це розуміє зараз, станом на зараз?
0: Це його up to him, що він розуміє. Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погано.

0: на історія, вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов таки не про емоції, а про конкретні кроки. Вони попросили орден, передамо їм орден. Це не питання. Для мене це, чесно скажу, не питання. Хоча давав мені орден інший президент, але тим не менш. І не мені, а народу України. А народу України – це значить нашій армії.
1: Як виникла ідея послати цей орден новою поштою?
0: Голова мого офісу і перший заступник Буданов Кисліця, так, перший заступник Кисліця, вони сказали, пане президенте, ми хочемо полетіти і ми вирішимо питання з поляками, з адміністрацією Карелі. Я сказав, ви не вирішите це питання. Це на мій погляд, що я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла, у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Ну, чесно кажучи, ну ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання. Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались, з усіма поспілкувалися. І з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра. Намагались і розмовляли зі, з командою спікера. Намагались робити все. Але відчуття повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві. Ми відчуваємо, що вони це зроблять. Питання далі часу. Ось, в принципі, все. Тому моя зустріч з Туском, впевнений, ніяк не вплинула на президента Польщі. Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі і робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить. Для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластери. Це пов'язані речі абсолютно. Ось для чого це робиться. Тому, чому я вам сказав, я впевнений, що нам відкриють кластер. Ми зробили все. Але буває політика. Ось що я вам сказав щодо кластера. Він робить цю заяву, абсолютно не розуміючи нічого, що ми не продаємо ніяку продукти із сільського господарства масово в Польщу. Аж зовсім. У нас інші ринки. Ну, тобто, просто підігріває суспільство. Для чого? Для чого це робити? Політика,
1: ну,
0: вибори.
1: Ну, і зараз складний,
0: да,
1: звичайно,
0: але ж
1: момент.
0: Це вибори. Алла, розумієте, вибачте, це вибори. Я, Володимир Зеленський, не князь Володимир, ми не про великі історичні постаті, що було в минулому. Ми повинні сьогодні, я зараз президент, зараз захищаю інтереси держави своєї. Ми повинні думати про дружбу між народами. А Кароль, це не посада його, це його ім'я. Правильно? Ну, все-таки у нього ж не монархія, а демократія. Тому треба трішечки, ну, будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу. При всій вдячності до поляків, я їм вдячний, що на початку війни у нас такі були відносини просто з Дудою. Особливі відносини з Анджеєм. Ми дуже дуже швидко працювали для того, щоб народу допомагати. Люди виїжджали,
1: заїжджали. Ми пам'ятаємо ті часи, і ми справді український народ вдячний полякам, які допомогли.
0: Вдячні, але ми не можемо з вами ми з вами живемо як? Від атаки до атаки. Ми не живемо від дякую до дякую. І всім треба змиритись, ми вдячні, ну ми не можемо просинатись, як бачите, як сонечко встає, і треба ж не забути сьогодні всім подякувати. Просто люди гинуть. Можна ми між вдячностями будемо ще захищати всіх вас? Ну так, на всяк випадок.
1: Тим більше, що відома істина, коли двоє сваряться, то від цього виграє хтось третій, хто так цей третій, всім зараз
0: абсолютно. Медведєв подякував. Знов про вдячність подякував особисто президенту Навроцькому за це.
1: Дякую, пане президенте, дякую вам, дякую за розмову, дякуємо за всі зусилля. Звичайно, це лише частина нашого справді великого і максимально відвертого інтерв'ю, яке президент Зеленський дав нам лише кілька годин тому. Питання, які ми ставили, стосувалися найболючіших моментів і зовсім непростих ситуацій, тому зразу після закінчення програми дивіться повну версію нашої розмови. Її легко буде знайти і на нашому YouTube-каналі ТСН Тиждень. Сюрпризів цього дня було справді неочікувано багато. Я досі відчуваю на собі запах гару, який змішався як із гарними новинами, так і з дуже жорсткими рішеннями, які вже ухвалені. Не пропустіть. Ну і нагадаю, тут на дзвіниці легендарної Києво-Печерської лаври ми не тільки розказуємо сьогодні, як вдається залікувати рани після останнього нападу російських дронів на нашу святиню, але й пропонуємо по можливості долучитися до відновлення свята Успенського храму і вам, усім, хто зможе. QR-код на екрані.
2: Успенський собор, який плачуть.
3: Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
4: Дуже складна така операція.
5: Цей удар був не один.
6: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
1: Ну, а тепер про те, що є головним для нас кожного дня і кожної хвилини – фронт. Наш Андрій Цаплієнко повернувся із Олександрівського напрямку і каже, силам оборони там вдалося поламати плани ворога. Андрію, вітаю, ну і чекаємо деталі.
7: Отже, Олександрівський напрямок в умовах 1200-кілометрової лінії фронту, його важко назвати основним напрямком українського наступу, втім він має суттєве значення. Завдання українських військ – розрізати російське наступальне угруповання навпіл. Ситуація розвивалася таким чином. До кінця березня 8-й корпус десантно-штурмових військ та інші підрозділи Сил оборони відбили в противника 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Насправді, ці населені пункти існують лише на карті. По факту, це просто випалена війною земля. До сьогоднішнього дня кількість площа звільненої території збільшилась вдвічі. Насамперед, завдяки збільшенню кількості українських дронів і збільшенню дальності роботи дистанції, на яку працюють українські дрони, головне завдання зараз вибити пункти управління російських БПЛА. І тут в нагоді сталася західна далекобійна артилерія. Цей тиждень ми працювали з елітою нашої артилерії, 148-ю бригадою десантно-штурмових військ, у якої на озброєнні легендарні хаймерси. І зараз ми покажемо і розкажемо, як американська, датська і французька зброя допомагають українцям наступати. Дивимося.
1: Дивимося.
8: Шістнадцять тонн броні, ракет і складної електроніки щодуху летять по українському бездоріжжю. Фронтова легенда, яку довгий час не показували журналістам, прямує на вогневу позицію.
9: «Хаймерс, напевно, це єдина реактивна установка залпового вогню, тягач якої може їхати зі швидкістю більше 80 кілометрів за годину».
8: Саме швидкість підвищує шанс на виживання реактивників, чиї обличчя з міркувань безпеки залишаються закритими.
10: Машина актуальність не втратила.
11: Ні. Машина б'є прицільно. Нема такого, що перелетіло там через посадку, чи так як на РСЗВ. Чи артилерія Стогін.
8: Ціль – ворожа гаубиця за десятки кілометрів від пускової.
12: Старт!
8: Над нею вже кружляє пташка українських десантників.
12: Цю гармату саме знайшли наші колеги, але вже ми полетіли саме коригувати вогонь по ній.
8: На пусковій «Хаймерса» повний пакет, 6 ракет, але, можливо, вистачить однієї.
13: Швидкість, маневреність, далекобійність, технологічність. Що ще можна сказати про легендарні «Хаймерси»? Росіяни стверджують, що знайшли протиотруту. Проти його високоточних ракет, але це не так. Тут ми бачимо зовсім іншу картину. Ракети працюють точно по російських цілях.
8: Щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, противник використовує аж дві потужні установки РЕБ. Перша глушить сигнал супутника, друга – бортову систему GPS самої ракети. Проте для «Хаймерса» завжди можна знайти вікно можливостей. Тож долю російської гаубиці вже вирішив бортовий комп'ютер.
14: Скільки випусків робили? Ну, точну цифру не треба, але порядок. Це 10, чи 50, чи 30.
11: От. Ні, вона недавно у нас на озброєнні. Ну, вже спусків з 10 вона пустила.
14: Яка результативність?
11: 100%.
8: Підтвердженням ефективності ХЕ, тож долю російської гаубиці вже вирішив бортовий комп'ютер.
14: Скільки випусків робили? Ну, точну цифру не треба, але порядок. Це 10, чи 50, чи 30?
11: От. Ні, вона недавно у нас, ну, на озброєнні. Ну, вже спуск.

0: 10, вона пустила.
1: Яка результативність?
0: 100%.
2: Підтвердженням ефективності хаймерсів є той факт, що 148-ма бригада ДШВ продовжує отримувати нові американські установки. Ця свіженька зійшла з конвеєру в 25-му році.
0: Вона сама новіша, яка є на озброєнні Збройних сил України.
2: Так звана система пріоритетних постачань США і НАТО працює. Отже, десантникам є з чим перейти у наступ на цьому напрямку.
3: Бригада вже 5-й місяць працює на Олександрівському напрямку. Йдуть активні штурмові дії під угрупуванням десантно-штурмових військ, і 148-ма окрема артилерійська бригада робить саме підтримку цих військ, так як є ми елітним артилерійським підрозділом Сил оборони України.
2: Відстрілялись і швидше маскуватися.
4: Подавлення насправді впливає на ракету, і там можуть бути відхилення чуть-чуть більше 10 метрів, але все-таки в цьому і є протидія. Ми можемо стріляти без GPS. Ідеально.
2: Сховавши машину в укриття, десантники дізналися, що ціль уражена одним пострілом.
5: Шрак, на нахуй!
2: Російська гармата більше не буде кошмарити наших, підтверджує розвідка.
6: Ми відпрацювали чудово, вони попали в ціль, в результаті гармата пошкоджена. Тобто вона вже не беге.
2: Хлопці пересіли на новенький «Хаймерс» зі Старого Града, але і він залишається в строю. Це трофейна установка, захоплена на Харківщині. Воює проти своїх колишніх господарів. Завдання – уразити склад боєприпасів противника. В небі – ворожий ланцет. Група прикриття на поготові.
7: Реактивники змушені постійно збільшувати дальність до ЛБЗ і постійно шукати нові місця для вогневих позицій, тому що самі вони є об'єктом пошуку ворога.
2: Ракетного голоду немає. За кілька хвилин по складу прилітає 20 ракет. Вони ще в повітрі, а реактивників вже і слід прохолов. А на землі, навздогін за залпом градів, десант пішов на штурм.
8: Дуже хочеться надіяти, що ми відбиваємо, але точно не втрачаємо. На цьому напрямку працює Рубікон. І затоли тут трішки складно працювати. Тобто вони ближче, ніж за 15 кілометрів, навіть машини не можуть під'їхати, так як всі машини вони підпалюють. Боротися з ними важко. Напрямок дуже важкий.
2: Старший офіцер батареї з позивним «Алекс» майже кожного дня бачить результати брутальних атак операторів Рубікона. Град, якого так боїться ворожа піхота, практично безсилий проти тих, хто своїми дронами забирає життя побратимів «Алекса». Але ситуація не безнадійна. В 148-й бригаді є чим дістати «Рубікон».
7: Це так званий датський «Цезар». Маленька країна Данія віддала Україні практично весь свій запас таких самохідних установок. І всі вони знаходяться на озброєнні 148-ї бригади десантно-штурмових військ. Зараз на Олександрівському напрямку ці гармати відіграють одну з ключових ролей. Вони не тільки стримують противника, а й забезпечують український наступ.
2: Працюють швидко, постійно міняють свої позиції.
9: Скільки було снарядів?
10: 4.
9: Це ви зазвичай так працюєте по четвіркам, да?
10: Не, буває більше, по 10, по 15.
5: Гармата!
2: Там, де вони з'являються, ворожим FPV-шникам доводиться відтягнутися.
5: Слава Україні!
6: Першочергово ми зараз подавлюємо точки зльоту БПЛА. Йдуть часткові якісь наступальні дії, і хлопці, в принципі, у них вдається все. Тобто зменшується FPV.
5: Слава Україні!
11: Пару днів назад було виявлено FPV розрахунок противника. Був підтверджений, виходив російський військовослужбовець, виносив дрон. FPV-шний злітав, ми туди нанесли вогневе ураження двома гарматами, була детонація БК, відповідно було це підтверджено ураження, і відповідно без звідти ніхто не злітав.
12: Бувало, що з другого кабана прямо в ціль.
2: В росіян тут немає далекобійних гармат. Їхня гранична дистанція близько 20 кілометрів. В «Цезарів» майже в два рази більше – 35 і навіть 40, тож ворог намагається їх дістати дронами.
13: Пункти БПЛА, саме головне таке, яке вони більш нам роблять такої шкоди. Як тільки один постріл, два робимо, і вже вони починають по нас працювати.
12: Вилітають всі птахи на полювання і шукають цю ціль, бо жирна ціль для них.
2: По цій гаубиці неодноразово прилітало. На броньованому склі сліди влучання ланцета. Тому, крім екіпажу, на позиції мисливці за дронами. Без прикриття ніяк.

0: бували випадки FPV, молнії, іноді ланцети там хлопці знищують. Ну, усіх по-різному. Ми заточені майже 100% на знищення ворожих БПЛА.
1: Сьогодні їм не довелось відбиватися від атаки з повітря. Встигли залишити позицію до прильоту ворожих пташок. Сюрприз для окупантів. В цьому дивізіоні всі датські цезарі на ходу. Ворогу жодного не вдалося вполювати.
2: Ми потроху витісняємо ворога з нашої землі.
1: Від кожного пострілу зараз залежить успіх локального, ледь помітного на карті, але дуже важливого наступу українських десантників.
3: Плюс-плюс на крайній пришвидці. Слава Україні!
1: Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
4: І цього ж тижня стартувала масштабна реформа армії із більшими зарплатами, іншими контрактами і термінами служби. Це лише перший етап, який має зміцнити довіру до військової служби і посилити стійкість фронту, запевнив міністр оборони Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. Тож, що приховують нові контракти? І чи справді вони посилять наші сили оборони? Далі пояснюємо стисло.
5: Отже, перший етап реформи охоплює зразу 5 напрямків. У контрактах з'являться чіткі терміни служби і відстрочка. Зарплата у тиловиків та піхотинців зросте, а перевестися стане легше. Ключовий елемент реформи – 3 типи контрактів із різним навантаженням і різним грошовим забезпеченням. Базовий для тиловиків. Він укладається на 2 роки із мінімальним грошовим забезпеченням від 30 тисяч гривень і до 70. На бойовий контракт набиратимуть операторів БПЛА та НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. А от рівень виплат буде залежати від близькості до лінії фронту. Піхотно-штурмовий контракт розрахований для тих, хто служить на першій лінії. Якщо цивільний іде піхотинцем, штурмовиком, водієм чи медиком, його термін служби становитиме 14 місяців. Чинні військові теж можуть укласти такий контракт. Він ще коротший – 10 місяців. Зарплата тут максимальна – до 400 тисяч гривень. Крім того, Міноборони вводить додаткові премії за взятих у полон російських окупантів або підтверджену ліквідацію. Але найголовніше, що по завершенню усіх цих контрактів військові гарантовано отримають відстрочку від служби – щонайменше на півроку. І вона збільшиться в залежності від кількості днів, проведених на бойових завданнях. Ще одна новація від Міноборони стосується переведень. Солдати і сержанти можуть обрати інший підрозділ у межах корпусу і в одній зоні відповідальності, подати рапорт через Армію Плюс і не чекати місяцями на підпис. Зробити це можна раз на рік. У тестовому режимі це працюватиме поки у 2 корпусах, які визначить Генштаб, і лише для тих, хто не пішов у СЗЧ. Тим же, хто самовільно залишив частину, з 13 червня дозволили повернутися у топ-50 українських бригад без проміжної ланки у вигляді батальйону резерву та військової служби правопорядку. Для цього потрібно написати рапорт в Армії Плюс. Вікно можливостей недовге і діятиме до середини вересня. І, зрештою, про зарплати. Навіть якщо ви не укладали новий контракт, частина військових отримає вищі зарплати. Мінімальне грошове забезпечення в тилу становитиме 30 тисяч гривень, на командних пунктах – 70. Зарплати командирів бригад та корпусів зростуть до 230 тисяч гривень. А винагорода тих, хто ризикує життям найбільше, складатиме майже 500 000 гривень на місяць. І вже восени Міноборони обіцяє взятися за процес мобілізації і реформу ТЦК.
4: І говоримо далі про справді дивовижний порятунок однієї із наших святинь Успенського собору. Мій наступний гість – намісник Києво-Печерської лаври, владика Авраамій. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава
4: владику.
6: Богу.
4: Дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. Давайте пригадаємо ту страшну ніч. Як ви дізналися про біду? Ви почули вибух? Що ви робили? В першу чергу, ви тут живете, на території лаври?
6: Так, все вірно. Ви знаєте, в ту жахливу ніч 15 червня, коли є сповіщення тривоги, ми вже розуміємо, що буде чергова російська атака, так як і всі українці. І після того гучного вибуху я зрозумів, що це поруч Києво-Печерської лаври. Коли я поглянув в вікно, побачив вогонь, котрий охопив купола Успенського собору. І негайно із братією лаври ми автівкою під'їхали до собору на територію Верхньої Лаври, і те, що не хотілося вірити, в це стало очевидним. Дійсно, вогонь дуже швидко почав охоплювати майже всі куполи Успенського собору. Відразу я зв'язався із нашим блаженнішим, митрополитом Київської всієї України Епіфанієм. Ми з ним були на зв'язку. І також дивом я зв'язався із паном міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, котрий також тут відразу приїхав, і ми разом війшли в Успенський собор, який був весь у диму, нічого не було видно. Ви знаєте, ми навіть не думали, які можуть бути наслідки, тому що...
4: Страх, що храм може згоріти повністю.
6: Так.
4: Пожежа була сильна.
6: Це було. І ви знаєте, що саме ми тоді не думали про те, про наше життя, що з нами може трапитись. Наше завдання було врятувати святині, які знаходилися у Успенському соборі, зокрема у вівтарі, це церковне начиння, котре...
4: Ми бачили, як ченці ПЦУ вночі виносили, так?
6: Так, так. Ми разом із братією Лаври, із поліцейськими, із працівниками заповідника, тобто виносили хто що міг, аби якомога більше врятувати святині, тому що не знали, що буде подальшому. Так як, повторюсь, вогонь набирав обертів. Але наші рятувальники і на прохання до пана міністра залучити більше техніки, було залучено близько 20 одиниць техніки, що, власне, спільними зусиллями рятівників все-таки вдалося потушити цей вогонь.
4: Так, але пошкоджень по лаврі чимало, не тільки Успенський собор постраждав. В якому стані печери із мощами святих? Вони не постраждали?
6: Ви знаєте, Богу дякувати, все в порядку. Печери, можливо, з часом будуть, в принципі, якісь певні ті наслідки, тому що від гучних цих вибухів певна є вібрація, а Києво-Печерська лавра розміщена на пагорбах, і тому в будь-якому випадку через деякий час, я думаю, ми будемо бачити ті певні наслідки, але Богу дякувати, печери і ближні, і дальні в задовільному стані, і, зокрема, наші преподобні, які нас охороняють їхніми молитвами, я в це щиро вірю, переконаний, і зберігся Успенський собор.
4: Чому, на вашу думку, Росія саме зараз атакувала Успенський собор, хоча ще в 22-му році і пропагандисти заявляли публічно, ні, ми не будемо бомбити Київ, бо це ж там наші святині, і ось.
6: Ви знаєте, ми вкотре переконуємося, хто такі росіяни. Це варвари. Це все спрямоване на те, щоб знищити повністю нашу духовність, нашу культуру, наші прекрасні українські традиції. І вчергове ворог показав свою безсилість, показав свою лють, ненависть, тому що саме безсилля проявляється в тому, ну, коли вже йде атака по Києво-Печерській лаврі. Я хочу нагадати, це не лише наша спільна святиня в Україні, але одна із великих святинь взагалі всього світу. І тому Росія демонстративно показала усьому світові, хто насправді вона є. Я відразу у своєму нічному зверненні звернувся до всіх, хто, від кого це залежить, призупинити ці безчинства, ці злочинні дії Російської Федерації, тому що ми маємо розуміти, якщо ми спільними зусиллями не зупинимо ворога, буде далі продовжуватись все те, що сталося із Успенським собором. І я переконаний в тому, що уже світова спільнота певні надала і заклики, і вислови щодо тих подій, які відбулись 15 червня по Києво-Печерській лаврі удар.
4: А що каже московський патріархат? Тому що, наприклад, із заяв митрополита Павла Лебедя не зрозуміло, кого він засуджує. Він не називає агресора.
6: Знаєте, дуже прикро. Прикро і боляче. Я до останнього вірив, мав надію все-таки, що наші брати, котрі знаходяться в єдності з московським патріархатом, у цю жахливу ніч відреагують. У цю жахливу ніч ми об'єднаємося, тому що ми спільно тут проживаємо. Але виявилося зовсім іншим. Значить, хочу підкреслити і зазначити в тому, що із 140 ченців, котрі вони подають заповідник, всього-навсього у ту ніч жахливо прийшло лише п'ятеро. І, звісно, виникає запитання, а де ж інші? Ну, хіба вам байдужа святиня? Ми ж можемо чути, як вони постійно волають, що ми захищаємо святиню, що її оскверняють, що переслідують їхніх вірян. Але насправді ми бачимо зовсім інші речі. Їм святиня не потрібна. І тому, ви знаєте, що мали рятувати ченці, так до цього долучилися правоохоронці, повторюються, і рятувальники, і це вражає. Вражає.
5: А скільки ченців із Московського патріархату прийшло тієї ночі, приєдналося до вас рятувати
6: храм? Із 40 ченців прийшло 5.
5: Ось так.
6: Лише 5. Угу.
5: Скажіть, будь ласка, Успенський собор зараз пошкоджений і тимчасово закритий, а де відбуваються богослужіння ПЦУ наразі?
6: Нам вдалося, і знову ж таки, це чудо, тому що за такий короткий термін, практично за тиждень, нам вдалося відновити тимчасову покрівлю даху. І, користуючись нагодою, насамперед хочу подякувати нашому пану президенту, котрий ранком приїхав особисто подивитися на те, що натворили росіяни. Разом із керівництвом влади ми піднялися на дах Успенського собору, і пан президент відразу дав вказівку в тому, щоб негайно було відновлена покрівля даху, і, власне, особисто контролював цей процес міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І це вражає в тому, що ми, повторюємося, за тиждень повернули життя до Києво-Печерської лаври, відкрили ворота лаври для відвідувачів, для паломників, для вірян. І поруч є трапезний храм на честь преподобних Антонія Феодосія. І, власне, там зараз звершуються усі уставні богослужіння.
5: Ну, можливо, зараз ви хочете щось сказати своїм сусідам із Нижньої Лаври.
6: Дякую. І, знаєте, насамперед, дорогі браття, то поки ви знаходитесь в єдності з Московським патріархатом, хочу вкотре повторити і закликати усіх вас. Ми вам не вороги. Ми живемо в своїй країні. Ми ні в кого, ні в чого не вкрали. Ми повернулися у свій рідний дім. Тому закликаю, допоки є можливість повернутися, а повернутися і згадати, що, власне, до 1686 року наші преподобні отці Печерські знаходились в юрисдикції Константинопольського патріархату. А тому часто ви, коли забуваєте про це, то пам'ятайте, що ми вас чекаємо, ніхто нікого не виганяє з лаври, лавра залишається, і братія лаври повністю на своїх місцях будуть залишатись, але, звісно, що перебувати в єдності з Московським патріархатом, тим паче після чергової російської атаки, це неможливо. Неможливо, тому що ми бачимо, що ворог робить. Він спільно спрямовує всі сили для того, щоб нас вбивати і знищувати. І він не питає, в якому ви патріархаті. Але, як бачимо, чергова атака російська, вона спрямована на всіх нас. Тому ми чекаємо на вас, і все-таки хочеться вірити, що ви почуєте голос Божий і повернетесь в юрисдикцію помісної православної церкви України, визнаною насамперед матір'ю церквою.
5: Дякую, владико, за ці слова, і нехай Бог допоможе нам відновити справедливість. Спасибі за вашу участь в нашому ефірі.
6: Дякую вам.
5: Намісник Києво-Печерської лаври владика Авраамів був гостем нашого ефіру. Ще раз вам дякую, а ми продовжуємо.
7: Успенський собор, який плачуть.
8: Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
9: Дуже складна така операція.
10: Цей удар був не один.
11: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
5: Те, що московити не можуть привласнити, вони просто випалюють і знищують. А те, до чого можуть дотягнутися на окупованих територіях, цинічно грабують. Просто зараз триває найбільше пограбування музеїв із часів Другої світової. Вантажівками вивозять оригінали Айвазовського, Куінджі, стародавнє золото. І найстрашніше, що так вони робили завжди, століттями.
4: Наша Оксана Радіонова разом із науковцями Софії Київської розплутали справжній історичний детектив. Вони знайшли беззаперечні докази. Російські музеї буквально напхані нашими украденими скарбами. Головне Євангеліє і Софійського собору, однієї із наших головних святинь, випливло, де б ви думали? У приватному музеї особистого масажиста Путіна у Санкт-Петербурзі. Але в цій історії є і світлий, і по-справжньому містичний бік. Приклад того, як нам дивом вдалося зберегти свою найвеличнішу спадщину. Саме сьогодні виповнюється рівно 55 років від дня знайдення знаменитої скіфської пекторалі. Як цю найціннішу знахідку ХХ століття вдалося врятувати і сховати прямо з-під носа у Кремля, вражаючи докази найбільшої крадіжки і найбільшого порятунку. Просто зараз.

0: що московити не можуть вкрасти, вони просто знищують з неба. Спустошують наші музеї під особистим контролем їх служби зовнішньої розвідки.
1: Стирається історія руками музейних співробітників.
0: Нам вдалося з'ясувати, де зараз старовинне Євангелія із Софійського собору і до чого тут особистий масажист Путіна.
2: Ця історія, звісно, ранить.
0: І ще ми розкажемо майже містичну історію порятунку, як рівно 55 років тому Києву вдалося сховати від Москви найціннішу знахідку 20-го століття – скіфську пектораль. 22-го року в ніч проти 11 листопада росіяни залишають Херсон.
3: Ну що ж, історична подія. Обороняти тут місто з таким забезпеченням було б просто божевіллям. Сподіваюся, ми ще повернемося.
0: Але за кілька днів до втечі окупанти реалізують чіткий план масштабного пограбування. З краєзнавчого та художнього музеїв міста фурами вивозять безцінні експонати. Зникла дама з собачкою, полотно 17 століття одного з найдорожчих портретистів англійського королівського двору того часу Пітера Лелі. Оцінюється в мільйон доларів. Славнозвісний морський пейзаж Айвазовського «Буря вщухає». Від мільйона до 3 мільйонів доларів.
4: Вивезли 80% колекції краще.
0: Тоді лише з художнього Херсонського музею вивезли понад 10 тисяч картин. Обчистили й Мелітопольський. Звідти вивезли найцінніше – колекцію скіфського золота. З Маріупольського зникли унікальні полотна генія світла Архіпа Куінджі. Вартість його картин постійно зростає і давно подолала позначку «мільйон доларів». На окупованій території росіяни спустошили 40 музеїв. Це найбільше пограбування музеїв в історії часів Другої світової.
1: Те, що вони вивозили з музеїв Херсону, Мелітополя, Маріуполя, воно декларується, що воно на тимчасово окупованій території України. Насправді ми не знаємо, де воно знаходиться. А що відкрито окупанти вивозять, це знахідки з нелегальних археологічних розкопок, зокрема, ті, що відбуваються в Криму, і не приховуючись, вивозять в Росію.
0: Так вони діяли завжди і при царській Росії, і при совєтах. Так діють при Путіні. І це не традиція. Це цинічний план, що замішаний одночасно на збагаченні геополітиці та задоволенні патологічні пристрасті росіян до геноциду інших народів. Ми знайшли нові докази. Наша святиня – Софійський собор. Колись тут зберігалася одна з найцінніших та найбільших колекцій стародавніх рукописів, церковних скарбів та одягу, коштовностей, літургійного посуду.
2: В Софії була головна книга богослужбова, головне Євангеліє, яке виносили для служби на особливі великі свята. І це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва. Срібний оклад, просто позолочений.
0: Десятиліттями ця реліквія вважалася втраченою, аж поки не випливла, де б ви думали, на Росії. Її відкрито виставили у приватному музеї особистого масажиста Путіна, відомого колекціонера яєць Фаберже Костянтина Голощапова.
2: Музей християнської культури – це приватний музей, який перебуває на території православного жіночого монастиря у Санкт-Петербурзі. Ви там не побачите, звісно, що це Євангеліє з Софійського собору, але ми вчені Софії, які займалися описами історії різниці, ми розуміємо, що це воно. Ми маємо розуміти, як громадяни України, де зараз зберігається головне Євангеліє Софії Київської.
0: Науковець Тимур Бобровський показує фото ще однієї вкраденої московитами цінності. Золотий, прикрашений дорогоцінним камінням, церковний головний убір – митро.
5: Діамантів, рубіни, сапфіри і все, це все нашите на цю, він дуже коштовний. І ми знаємо, що він походить саме з Софійської ризниці. Вони прекрасно розуміють, звідки прийшли ці речі. І більше того, якщо в 20-му році вони хоча б писали, що походження цих речей Україна і Київ, то тепер вони замінили це, і у них країна походження Росія-Москва.
0: Науковцю у фондах історичного музею у Москві вже вдалося ідентифікувати 13 коштовних артефактів з різниці Софійського собору і 47 з Києво-Печерської лаври і розкрити нахабну радянську схему викрадення нашої історичної спадщини. Ось як це було. Коли більшовики заборонили церкву, вони винесли всі цінності до створеного ними так званого всеукраїнського музейного містечка. Потім цінності нібито для безпеки передали до головного банку Києва.
5: Але ми розуміємо, це початок великої афери, тому що передають в банк київське відділення, а ж раптом воно з київського опиняється в московському відділенні, тобто в Росії.
0: А далі знову під приводом порятунку з банківських сховищ українські цінності передають музейникам. От тільки не київським, а московським. Так могли відібрати і її. Кілограм 149 грамів золота вищого гатунку, 30 сантиметрів в діаметрі, чоловіча нагрудна скіфська прикраса. Думаю, ви всі її впізнали. Це легендарна скіфська пектораль, найвідоміша археологічна знахідка України. Створена понад 2 тисячоліття тому, вона і досі дивує науковців точністю роботи та кількістю зашифрованих загадок. Відразу скажу, це копія, оригінал на час війни надійно сховали. Рівно 55 років тому у цих степах, недалеко від Покрова на Дніпропетровщині, у магічний день літнього сонцестояння у пограбованому ще в давнину скіфському кургані Товста могила 35-річний Борис Мозулевський випадково натрапив на щось гостре.
6: Він почав розчищати, зачепився за щось гостреньке, почав розгортати, побачив спочатку козочку, кізочку, яка от на верхньому ярусі, і зрозумів, що це який-то незвичний предмет.
0: Це була знахідка всього його життя. Легендарна скіфська пектораль.
6: По класу, по насиченості, по складності, по композиційній довершеності, от таких предметів немає. 49 фігурок людей, тварин, птахів, в цілому деталі десь понад 500.
0: Це шедевр. 23 століття тому майстри ідеально передали найтонші риси облич, напругу м'язів, динаміку рухів, емоції. Науковці вважають, зробили її греки, бо у скіфів не було майстрів такого рівня.
6: Ви ж подивіться на цих грифонів. Вони ж реалістичні. Вони сприймаються настільки реалістично, що ну, у нас тут в стінах музею вже не один раз були суперечки про те, що та як ви можете говорити, що вони не існували.
0: Але головна інтрига досі не розкрита. Що саме зашифровано у пекторалі? Ймовірно, три її яруси – це три світи скіфів. Нижній – світ смерті. Там грифони шматують коня, дикий кабан і олень б'ються з леопардом та левом, а заєць тікає від собаки. Верхній ярус – світ земного життя. Кобили з лошатами, вівці, яких доють чоловіки. А з'єднує їх рослинний ярус – дерево життя. На його квітах зберіглися фрагменти блакитної емалі. Колись пектораль була жовто-блакитною. Та найбільше науковці сперечаються про зміст центральної композиції. Двоє чоловіків, роздягнених до пояса, тримають у руках овечу шкуру. Що вони роблять? Шиють одяг? Готуються до таємного ритуалу? Існує понад 20 версій, але золота скіфська пектораль досі тримає свою головну розгадку при собі.
6: Хто ці чоловіки? Друге питання. Чому вони напівоголені? Це ненормально, бо це предмет для скіфів і проскіфів. У скіфів, як і у будь-яких кочевиків, оголеність була такою трошки неприпустимою.
0: Пектораль потрапила до рук невипадкової людини у потрібний час. Вона врятувала Мозолевського від тюрми. Він, як і його товариш Василь Стус, писав заборонені вірші. Вважався неблагонадійним і давно був на олівці у КДБ.
6: На одному із зібрань поетів він прочитав вірша, де так критично висловився про керівництво, про засновників Маркса і Енгельса, сказавши, що вони мені не товариші. Його якби взяли на олівець в відповідних органах. Він тут здружився з Василем Стусом. І от під його редакцією виходить книжка про українське військо. І тут комусь із партійних органів дійшло, яке українське військо? Ви про що взагалі? знищити тираж, і його звільняють. Він знову ж таки опиняється в кочегарці.
0: Ходили чутки, ніби Мозолевський швидко вивіз пектораль на грудях під одягом до Києва, щоб її не забрали до Москви. Це лише легенда. А от те, що тодішнє українське партійне керівництво наважилося лишити пектораль у Києві – факт. Українську компартію тоді очолював Петро Шелест. Він мав імідж націонал-комуніста, виступав українською, цікавився національною історією. За каденції Шелеста при совєтах навіть створили музей козацтва на Хортиці. Вже через рік після знахідки пекторалі Москва звільнила все київське керівництво компартії і почала нову хвилю атаки проти українства. Тож пектораль потрапила в щасливе часове вікно. До того ж, лише кількома роками раніше розкопали курган в Мелітополі, в якому знайшли колосальну кількість золотих предметів. Тоді директор російського Ермітажу вимагав, аби знахідки віддали йому. Та тодішній очільник Академії наук України Олександр Паладін наказав передати скіфське золото до Києва. На території Києво-Печерської лаври спеціально створили скарбницю для найцінніших артефактів.
6: У 1969 році, тобто за два роки до того, вже був відкритий наш музей, він вже існував на повну силу. І наявність цього музею, вона просто знімала всі питання, а як ви будете там її дотримати зберігання, а як ви будете її реставрувати, а як ви будете її експонувати.
0: Знайди Мозолевський пектораль, бодай на рік пізніше, вона прикрашала їх Ермітаж. Як унікальний золотий скіфський гребень, чи безцінна срібна амфора з кургану під Нікополем. Десятиліттями росіяни працювали як пилосос. Більшість знайдених на наших землях артефактів одразу вивозили до Москви чи Санкт-Петербурга. Продовжують сьогодні. Діють за чітким планом.
7: Це стратегія передбачена до 2030 року. Російська Федерація, вона насправді дуже точно розуміє, що вони роблять, викрадаючи не лише самі предмети, тобто матеріальні цінності, але й обліково-реєстраційні документи на них. Ось цьому полягає велика складність.
0: Росіяни не лише крадуть наше, але й промивають мізки. Влаштовують на основі вивезених з окупованих територій речей пропагандистські виставки. І курується ця політика особисто головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарышкіним. Він же голова так званого російського історичного товариства, яке напряму координує історичну пропаганду, формує наративи, цензурує підручники, керує процесом спустошення наших музеїв.
1: Саме за його кураторством була організована група, міжмузейна група, яка їздить з 22-го року по тимчасово окупованих територіях України, збирають предмети, за допомогою таких предметів вони будують пропагандистські виставки. Звичайний нацизм – це про українців, або звичайний натоцизм, НАТО і нацизм – це вже про союзників України. Це стирається історія. І насаджуються ось такі міфи з тим, щоб сказати: Україна, а де? А покажіть. Тут завжди була Росія. Ну, це якби головна мета цієї політики, яка проводить зараз Російська Федерація руками музейних співробітників.
0: За даними Офісу Генпрокурора, з 2014 по 2026 рік Росія викрала та привласнила 7 835 422 об'єкти культурної спадщини України. Та реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає. Україна документує кожен такий злочин. Відкрито понад 240 кримінальних проваджень, вже 15 підозрюваних. Все більше викрадених колекцій з'являється в базі Інтерполу. І це лише початок. Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини, тож вони не мають терміну давності. Оксана Радіонова, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Успенський собор, які
9: плачуть. Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
10: Дуже складна така операція.
9: Цей удар був не один.
11: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
12: ТСН Тиждень в ефірі, ми продовжуємо. Це нарешті сталося. Мегапонеділок. Так назвала історичну для України подію єврокомісарка із питання розширення ЄС Марта Кос. Адже саме в той день у Люксембурзі усі 27 держав-членів ЄС сказали нам своє перше «так». Євросоюз після тривалих перемовин, блокування і перевірки реформа урочисто відкрив для нас перший переговорний кластер, що по суті означає, процес вступу України почався і перейшов від політичних балачок до реального процесу входження у Євросоюз. Попереду на нас чекає грандіозна домашня робота, адже кластери відкривають поступово і дуже ретельно перевіряють їх виконання. Але що це таке взагалі? Кластери для вступу в ЄС – це 6 тематичних блоків законів, за якими живе Європейський Союз. Вони поділені на 33 розділи. Якщо країна хоче вступити у Євросоюз, то має адаптувати своє законодавство до європейських норм за кожним із цих напрямків. Причому не лише на папері. Ці закони мають реально працювати. І для цього євробюрократи вигадали так звані бенчмарки. Їх 140. Це означає, що нас будуть перевіряти, як це працює на практиці. Назва першого кластеру говорить сама за себе – основи. Європейські чиновники приділяють йому особливу увагу. Він охоплює верховенство права, реформу державного управління, права людини, суди. Найцікавіше, що відкривають його першим, а закривають останнім. Єврокомісарка Марта Кос висловила сподівання, що решту 5 переговорних кластерів Україні відкриють уже в липні, причому всі зразу. Але раптом виступив прем'єр Угорщини Петер Мадер. Він не бачить причин поспішати. Утім, це вже робота дипломатів. Механізми Брюсселя важко запустити і ще важче зупинити, а шестерні уже закрутилися. Отже, Україна щойно відчинила перші двері до Євросоюзу. І поки там думають, де лежать ключі від інших, Київ став одним із стовпів об'єднання наймогутнішої колись організації. Саміт G7 у Франції міг провалитися, як торік. Натомість завершився несподівано. Трамп підписав мир з Іраном просто у Версалі, між вечерею і десертом. Євроатлантичний розкол ніби перестав розширюватися, ну а Зеленський двічі говорив із президентом США віч на віч і показував карти, явно виграшні. Принаймні, отримана у Рамштайні сума допомоги вражає. То які таємні механізми спрацювали? І чи можна казати про тектонічний злам у світових кризах загалом? І щодо війни в Україні, зокрема, розбиралася Олена Чернякова.
13: Саміт сімки у Франції ризикував повторити досвід попереднього із непідписаною декларацією, зірваними зустрічами та конфліктом між Європою та США. Але коли у французькому містечку Евіан лідери вишукувались на традиційне сімейне фото... І цього разу усе завершилось навіть краще, ніж очікувалось. Тож усі зацікавлені почали активно переставляти пазли, аби зрозуміти, яка ж карта склалася у руках колись наймогутніших гравців планети.
14: Я тут бос!
13: Так Дональд Трамп, запізнившись на 45 хвилин, зайшов до колег на зустріч. На саміті йому і далі виділили роль головної зірки. Він був у доброму гуморі, провів низку зустріч, отримав бажану увагу і футболку від канцлера Німеччини з написом «Ми все ще одна команда». Якщо торік він покинув саміт, бо віддав команду на ракетний удар по Ірану, то цього разу він навпаки потребував максимально використати можливості G7, аби заручитися підтримкою Європи, Канади та Японії і закрити нарешті вкрай токсичну для нього війну з непокорними аятолами. Врешті саме у Європі він і підписав рамкову угоду про завершення війни з Тегераном.
15: Я дуже радий повідомити, що угоду підписано. Усі документи підписані, протока вже частково відкрита.
13: Документ Трамп підписував у французькому Версалі, куди його запросив Макрон на окрему вечерю. Дипломатичний трюк французького лідера вразив Трампа ще від початку. Для Еммануеля Макрона цей саміт став фінальним у кар'єрі. І доклавши багато зусиль до його організації, французькому лідеру вдалося отримати бажану єдність та чи вдасться її наповнити рішеннями?
16: Ми провели саміт G7, який дозволив просунутися вперед у багатьох темах, важливих для нас. Україна, міжнародна торгівля, штучний інтелект і мир на Близькому Сході. Тому я вважаю, що G7 був корисним і став успіхом.
13: А от зустріч Зеленського і Трампа до останнього не планувалася на саміті. Врешті контакти між лідерами були двічі. Спершу перед великою зустрічю, присвяченою Україні, Макрон звів Зеленського і Трампа у кулуарах. Там сторони обмінялися люб'язностями. А вже після засідання говорили віч-навіч, залучивши тільки своїх найближчих соратників. Фото звідти дуже нагадувало відомо ватиканське. Трампу Зеленський продемонстрував кадри зруйнованої лаври. Лідера США світлини вразили, але не лише вони. Президент України їхав на саміт з картами, які так полюбляє Трамп. Суттєве нарощення мідели далекобійних ударів по Росії, палаючі НПЗ, Крим та Пітер. А ще фронт, який тримається. Аргументи, що дозволили Зеленському не лише слухати, а й відверто переконувати у необхідності тиснути на Кремль.
17: І Київ почули. Вперше з 2024 року саміт завершився спільною декларацією. Де серед іншого США пообіцяли наростити поставки зброї, ППО і подумати над передачею ліцензій для його виробництва тут. Також сімка визнала, що Путін не хоче завершувати війну, і його треба змусити це зробити. Власне, це спільне бачення партнерів і є головним результатом. Не лише саміту, а й цілої низки кроків українських дипломатів і європейців, які були прокладені напередодні.
13: За деякий час до саміту Зеленський дипломатичними каналами через одну велику європейську державу направив у Кремль пропозицію. Мовляв, приїздіть у Францію на саміт і усі разом поговоримо. Цьому передував публічний відкритий лист із дзеркальною пропозицією Путіну, який бачив весь світ. Обидва заклики у Москві відкинули.
18: Путін уже все сказав Зеленському. Він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть. Може
19: приїхати в Москву, де його приймуть.
13: Таку відповідь з Кремля оцінив і Дональд Трамп. Він буквально вірить в ідею, що лідери Росії та України мають вирішити усе за столом. Але якщо раніше глава Білого Дому вважав, що Путіна за цей стіл треба запросити економічними плюшками, то тепер Трамп розуміє. Бізнес з Путіним ніщо без позиції сили.
15: Я хотів переконатися, що ціни на нафту залишатимуться якомога нижчими. Зараз ціна на нафту суттєво впала. Почекайте, поки побачите ці цифри. Але вона значно знизилася. Можливо, я знову їх запроваджу.
13: Це він так про санкції, які полегшив 3 місяці тому. А ще Трамп заявив, що планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензію у Європі та в Україні. Рішення, за яким Київ різними каналами полює ще з президентства Байдена.
20: Це рішення не тільки політичне, але й технологічне і бізнесове в тому числі, тому що виробники, які багато з яких є власне приватними, а не державними, вони також повинні тут дати своє схвалення.
13: Трампу збільшення виробництва потрібно. Він розуміє, яку діру в оборонці утворила війна в Ірані. 108 днів конфлікту обійшлися американцям приблизно у 113 мільярдів доларів. Це звітами Пентагону. Втратили там і сотні ракет ПАК-3, які збивають балістику. Виробник компанія Lockheed Martin так і не наростило виробництво за ці роки, випускаючи лише 65 ракет на місяць.
20: Трамп розуміє, що або вони масштабують зараз ті можливості, які в них є, з своїми стратегічними партнерами, або потрібно готуватись до того, що хтось інший вийде на цю арену, і Китай буде казати, що в нас найбільше, але ми з вами ділитись не будемо.
13: Балістика – останній аргумент Путіна, тому Україні треба протидія, сказав Зеленський союзникам на 35-му засіданні у форматі «Рамштайн». І закликав їх не зволікати з рішенням про внески до програми закупівлі американської зброї.
21: Ми чули, що деякі з ваших країн хотіли б оголосити про свої внески в ПУРЛ на саміті в Анкарі цього року. Російські атаки тривають щоденно. Не відкладайте те, що можна зробити через ПУРЛ сьогодні.
13: За підсумками Рамштайну, лише на посилення ППО країни анонсували внесків на 1 мільярд доларів. Найбільше суми надасть Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділить 200 мільйонів на механізм «Джампстарт» для довгострокової закупівлі ракет до «Петріот». Загалом, як повідомив міністр оборони, цей «Рамштайн» принесе в арсенали Києва 4 мільярди доларів.
16: Путін повинен усвідомити, що його жорстока війна проти України, яка ведеться без будь-якого консенсусу, не має сенсу.
13: Аби вибити у Путіна останній балістичний аргумент, Київ з партнерами вже не один місяць працюють над створенням європейської антибалістичної системи Фрея. Врешті цього тижня секретними напрацюваннями поділилися з публікою.

0: зможе запрацювати до кінця року. І це непроста ситуація, бо поява власної антибалістики в Україні не тішить ані ворогів, ані деяких союзників. Зараз на цьому ринку монополіст Вашингтон, і далеко не усі готові відмовитись від цих правил і почати нову гру. Важковаговики Європи цим тижнем залишилися задоволені. Їх зустрічі з Трампом завершились краще, ніж прогнозували усі. Вони також пообіцяли йому допомогти регулювати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, а Канада, Британія, навіть Швейцарія оголосили нові пакети санкцій на російський тіньовий флот. За останній рік Європа перейняла ініціативу і тепер платить за підтримку Києва більше, ніж Вашингтон. І тому хочуть мати своє місце за столом перемовин. Таке грати самостійно відчули й у Білому домі. Дональд Трамп, який ще весною обіцяв стерти режим Хаменеї з лиця землі, знищити ракетні та ядерні спроможності Ірану, врешті просто обрав хоч якийсь мир. Рамкову угоду про завершення війни підписав президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пазашкіан достроково, дистанційно, і кожен каже, що переміг.
1: Це результат стійкості та легендарного спротиву іранського народу перед обличчям агресії та злочинів, скоєних двома безвідповідальними суб'єктами.
0: Обоє не обіцяли багато. Ще інвестиції, відміну колись санкцій. Іран не чіпати Ормузьку протоку і не створювати ядерну бомбу. Відвели 60 днів для переговорів. Але забули про Ізраїль. А він виявився не згоден давати шанс на виживання іранській проксі-армії в Лівані. Тому продовжив свої удари по Хезболі. Відтак Тегеран зірвав відкриття Ормузької протоки, а між Дональдом і Бібі тепер панує серйозна сварка.
2: Втім, треба віддати належне і підходу США. Війна для них завжди має відповідати національним інтересам. Як тільки втрати стають більшими за вигоди, Америка вважає конфлікт безглуздим і робить крок назад. Це те, що Трампа відрізняє від Путіна. Бо той ладен дивитися, як палають НПЗ, кладовища поповнюються могилами, а російська економіка летить у прірву. І попри це, все одно – продовжувати атакувати українські храми. Олена Чернякова, Євген Литвиненко, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон. Єдині новини.
3: Таким був цей тиждень, коли Україна билася за справедливий мир на фронтах дипломатичних і реальних. На завершення, як завжди, ми дякуємо головним героям нашого часу – захисникам України. Хто ризикує собою щомиті на передовій, але тільки завдяки їхньому щоденному подвигу живе країна і можуть робити свою справу дипломати. Віримо, пишаємось, любимо і дякуємо. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску

0: офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
1: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Тато навчив мене терпінню, а я його дрібні моториці.
4: Мій тато навчив мене вірити в себе, а я його першій медичній допомозі.
5: Тато казав мені завжди бути собою, а я навчила його бути ніжним.
6: Підтримувати інших мене навчив тато, а я його пишатися своєю донькою.
7: Час мене швидко.
8: Але татові уроки залишаються назавжди. З Днем Батька!
9: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Домовилися з президентом зустрітися в Лаврі, головний храм якої врятували цього тижня просто диво. І навіть не одне, а три.
5: Пане президенте, але я вдячна вам за те, що ви знайшли час для цієї Дякую. Розмови і тут у Лаврі. Тому що, дивіться, таке символічне завершення цього складного, насиченого, напруженого тижня. На початку його ви піднімалися на випалений дах собору. І мені розказували, що тоді от ще уламки лежали, бо я вже тут була в п'ятницю і вже, бачите, все прибрано. І, можливо, ми подивимося, як там цей тимчасовий дах зробили. Але от ваші перші відчуття тоді, зразу після пожежі, коли ви піднялися на Успенський собор, що це було, крім очевидної люті, як я розумію?
6: Лють – це емоції, вони справедливі у нашого народу абсолютно, і у мене.
5: Вони зазіхнули на нашу святиню.
6: Так, абсолютно. Але за люттю має щось йти. Не може бути за люттю знову лють. І якщо ми, у нас стільки люті, все. Вони повинні відчувати. І не просто так, і в зверненнях завжди. Ми говоримо, війна повинна повернутися в Росію. На територію цієї країни, яка почала агресію, наші ці люди, їх суспільство, абсолютно, яке не бачить. Не бачить війни, її не відчуває. І тому я вважаю, що в кінці кінців в цьому році ми почали їх діставати боляче. Тому за люттю потрібна відповідь. І щоб вони знали, і наш народ щоб знав, що ну дивіться, ну ви ж самі зробили це, ну отримуєте відповідь. Це дуже важливо. Це елемент справедливості, якої поки що до Росії в світі немає. Ми говоримо це про закінчення війни, так, про справедливість, про відповідальність. Але є на сьогодні, є удари по святинях. Не просто так вони б'ють завжди.
5: Я пам'ятаю, ви якраз після обстрілу Успенського собору сказали, що відповідь буде. І оця наша ефектна, видовищна атака по московському нафтопереробному заводу – це уже вся наша відповідь чи лише частина її?
6: Ми знаходимося в стадії, коли наш ОПК, наші сили оборони, наше виробництво почало саме цей процес повернення війни, як я і сказав, в Рашку. І це буде, вони кожного дня нас б'ють, і ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде. Вчора ми відповідали їм по їх НПЗ в Тюмені. В Тюменському регіоні це вже було попряму, якщо напряму, 2070 кілометрів. Наші дрони впішні, нові Firepoint 2 вразили їх ціль. А так вони, в принципі, їх маршрут був 2500 кілометрів. Угу. Вони 3000 плюс будуть. Це нові дрони, такі хороші дрони.
5: Це у планах, вони долітатимуть на 3000 плюс.
6: 3000 плюс, так. Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їх мілітарі всі заводи, де, в принципі, і інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш далеку відстань. Ми заробимо.
5: Ну, я не даремно вжила слово видовищна. Оці хмари над Москвою. І ще й оця кришка, яка там злетіла.
6: Кришка хорошо була.
5: Так, вона об'єднала всіх у жартах.
6: Кришка русським. Це перше таке було. Все, ну все, їм кришка.
5: Я таке знала, що ви придумали свій мем. Хотіла запитати. Їм кришка.
6: Ні, ну це правда. Ну, абсолютно. Ніхто ж на це не розраховував, що якась кришка полетить.
5: Так.
6: Сильні удари, їх три кола, їх ППО спрацювали, вони не дістали всі наші дрони. Все-таки ми технічно, апгрейджуємося, так, кожного дня, виходимо на новий рівень, але саме ж їх ППО дуже багато всього вразило у них в самих, в їх столиці. не попадали по наших дронах, а ракети ці падали.
5: Пишуть медіа, що наш удар по Москві відбувся саме в той момент, коли ви у Франції розмовляли із Дональдом Трампом. Це правда? Якщо так, то якою була його
6: це співпадіння.
5: Реакція?
6: Ми знали,
5: не,
6: під, що...
5: не підгадали.
6: Ні. Ми знали, що я знав, що в цей день у нас операція, безумовно. Я контролюю всі ці процеси, але в яку секунду, в яку хвилину це буде, чи може це співпадати з зустрічю з Трампом? Також ні, тому що президент Сполучених Штатів Америки, ну, скажімо так, ми знали, що у нас зустріч в цей день. Але час зустрічі...
5: Ну, ми дорослі люди, да. Ми розуміємо, що ніхто так не підгадував, але він у момент розмови вже про це дізнався? Була якась його реакція? Чи вже пізніше він дізнався про це?
6: Вся сімка за столом перемовин знала про нашу операцію, бачила вже результат в цей момент і, якщо чесно, ну, підтримала абсолютно справедливі, адекватні відповіді дії України. І, в принципі, вся сімка зробила, ну, на мій погляд, це вперше так було, коли сімка об'єднано підтримала Україну, сказала, що треба нам повертатися до більш сильної санкційної політики проти Росії. Вся сімка, Європа
5: плюс США. Ми ж напередодні бачили цей масований обстріл Києва, коли
6: абсолютно,
5: постраждав не тільки на наша святиня християнська.
6: Я показав фотографії.
5: Так.
6: І я показував фотографії нашого собору, лаври. Ну і не тільки. Так, всі бачили, як горів собор, і вони бачили ці фотографії, вони знали жертви. Я йому показав аргументи, всі європейці підтвердили ці аргументи, і американці також бачили, що є і жертви, є і удари, і це не випадковість.
5: Ваша зустріч з Трампом – це така окрема інтрига. Чи можете трошки розкрити цю інтригу розмов на G7? Зокрема, хто організував вашу зустріч із Трампом? Тому що ми всі ж читали і стежили, як учасники G7 там ледь не годину чекали початку розмови, і в залі не було трьох – вас, Макрона і Трампа.
6: Так.
5: І зустріч відбулася, хоча, наскільки я розумію, вона не планувалася, принаймні Трамп про це говорив, що там він не планує там якусь окрему зустріч. Як вдалося? Це така магія Макрона?
6: Зустріч
5: із Трампом, тому що, бачите, ми ж всі розглядали прекрасні фотографії, вони чимось всі зразу пригадали ваші фотки з Ватикана. Там теж Макрон організував зустріч?
6: Там було не так. Там ми з Ватиканом в дуже хороших відносинах, і зрозуміло, що американська адміністрація, і ми домовлялися, що ми зустрінемось, але спонтанно був майданчик. 100%. Угу. Де ми зустрілися, ми не знали.
5: Тоді?
6: Так, тоді.
5: А тепер?
6: Еммануель зустрів мене, ми в окремій кімнаті дочекались президента Трампа, привіталися, обмінялися деякими важливими речами, достатньо коротко, а потім прийшли на засідання G7 до всіх, доєднались. І після того, як у нас...
5: Десь годинку вони вас чекали, як писала преса.
6: Довго чекали нас. Так. Довго чекали, ну... Важливі,
5: протягом години момент. Ви обмінялися.
6: Да. І потім після G7 ми залишились з президентом Сполучених Штатів Америки, з секретарем Рубіо, проговорити всі наші додаткові питання. Вони стосувались багатьох речей, від повернення санкцій, те, що нам потрібно, до ліцензій для ППО. В цей раз, до речі, в принципі, це стало достатньо публічно, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було, ну, ми не знаємо, ну, може бути, ну, подивимось.
5: А що цього разу не сказали?
6: Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України. Вони бачать, що виробництво, те, що є зараз в Сполучених Штатах Америки, десь 700 не більше ракет на рік. Це американське виробництво. Вони передали ліцензії німцям. Німці якийсь час назад, німці почали зараз виробництво, і ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет ми підписали з німцями. Це хороший контракт, коли вони приїдуть. Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Петріотів. Для чого мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів? А так як я всіх знаю, всі компанії, весь директорат цих компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві Петріотів, ми розуміємо, що ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК. Особисто від Трампа, всі інші погоджуються.
5: Ну, те, що я читала уже, я так розумію, після розмов у Франції, Трамп заявив, що він планує звернутися до американських оборонних компаній з проханням, щоб вони виготовляли ракети до ППО за ліцензіями в Європі і Україні. Тобто це вже такий чітко сформульований намір.
6: Ну, і крім того, Еммануель дуже допоміг, і потім вони полетіли в Версаль. Після G7. І я прилетів в Брюссель. У нас ще був вночі фон-кол Еммануель, Дональд і я. То ми ще втрьох розмовляли по всіх цих питаннях, які ми піднімали на G7. Ну, є ще окреме одне питання. Не буду поки що про нього говорити, тому що спочатку потрібне позитивне рішення, а потім можемо вже проговорювати це питання. Ми провели ще десь там, хвилин 40 у розмову телефону. Ну і, в принципі, я вважаю, що позитивний G7 для України.
5: Це важливо. І ну, вже після того на прес-конференціях Трамп якось уникнув прямої відповіді на запитання журналіста, чи буде він підтримувати Україну. Разом з тим, ви, виступаючи на відкритті Рамштайна, сказали про те, що він має чітку позицію, щоб посилити тиск на Росію, щоб примусити її завершити війну. Можете зараз розшифрувати, в чому може полягати цей тиск? Чи правильно передали ваші слова, зокрема?
6: Ми провели багато всього. Від моїх листувань, публічних дій, до непублічних дій, від посилення нашої армії на полі бою, до далекобійних можливостей. Тобто це комплексні речі, які впливають сьогодні і впливали на те, щоб американське істеблішмент разом з президентом, безумовно, Сполучених Штатів Америки, зрозуміли, що Путін не хоче закінчувати війну. І вся ця гра, яка вже більше року президентства Трампа, вся ця гра, вона не на руку, до речі, Трампу.
5: Тому що і, здається, нього, він зрозумів нарешті.
6: Ми, дай Бог, тому що іноді від настрою багато що залежить. Тому, дай Бог, ми дуже сильно над цим працюємо. Постійно, абсолютно постійно. Тут є, скажімо так, запобіжники, ті, що я вам сказав, демонстрація сили України всередині нашої держави і зовні наші відповіді, далекобійні санкції, вони дають цю можливість бути сильними і демонструвати Трампу. Ну, бачиш, він тобі сказав в Анкоридже, що Путін тобі сказав, що Донбас буде захоплений впродовж 3 місяців. Ти бачив, 1.5 року пройшло. Тобто, він, все, що він каже, Путін, це маніпуляція. Це емоції. І сьогодні йде боротьба за емоції Трампа. Якщо він позитивен, він може якісь санкції з Росії знімати. Якщо він розуміє, що Путін не хоче закінчувати війну він буде повертатися до більш сильних дій. Ми сьогодні знаходимося в моменті. Не знаю, що президент комунікував з пресою, але те, що було на G7, і всі свідки, і всі домовились, ми розуміємо, що Путін не хоче. Путіна треба примушувати і сильними речами. Від Америки це санкції передусім. Номер один. Ми дуже надіємося, що будуть санкції, буде різний економічний тиск. В чому є проблема, на мій погляд? В тому, що коли група переговорників Стів і Джаред, коли вони їдуть до Москви, вони дуже часто повертаються з емоціями, що Путін хоче завершити. Прямо зараз. Він просто не знає, як зберегти
5: йому... Так, тільки капітулюйте, і зразу буде мир.
6: Да, не знаю,
5: їхня позиція чітка.
6: Так і є. Як зберегти йому обличчя, давайте шукати. Я проти такої концепції шукати, як зберегти обличчя Путіну. Я говорив про це. Ви можете показувати, і за цим може бути цей зміст, якщо ви хочете. Показуйте нам ваші пропозиції. Але я працювати над тим, щоб він зберегти обличчя міг, точно не буду і не хочу. Я вважаю, що це, в принципі, геополітична помилка всього світу. Це слабкість, яка була після Криму, і слабкість, яка може бути зараз. І тому всі розуміють, що переговорники, напевно, може, я там не подарунок для цієї групи людей, але ми з американцями спілкуємося, вони чітко знають, що ми продемонстрували це ще раз силою, що ми з Донбасу, ми нікуди не підемо, що це наша земля, наша держава, і за цим стоїть не тільки земля, люди, небезпека для всіх інших. І бажання Путіна все-таки захопити всю нашу державу. Працювати треба з цим бажанням. Ламати його.
5: Цього тижня маємо реальний історичний успіх, я вважаю. Відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу. Були, звичайно, надії, що в липні зможемо відкрити іще 5 кластерів. В Євросоюзі сказали, що немає ще консенсусу. І ось новий угорський прем'єр Петер Мадер не приховував, що він причетний до того, що немає консенсусу. У вас була цього тижня, здається, з ним зустріч.
6: Ми привіталися. Такої глибокої зустрічі не було.
5: Ага.
6: Я був на Євророді і з усіма вітаюсь перед виступом і нашим обговоренням. Це, до речі, тематика України вперше була такою довгою за всі роки Європейської Ради. Наше спілкування було 2 години, не публічна вся частина, 2 години. І дійсно ми обговорили все. І були дуже відкриті. Я б так сказав, я був дуже відкритий про всі питання. Ми обговорили, в принципі, починаючи роль Європи в діалозі з русскими, як це має бути.
5: Вони вже визначилися, хто від них буде переговорником?
6: Велика частина, якою ми приділили увагу. Україна, вони подумають про формати, Україна буде визначати в кінці кінців.
5: Хто буде переговорником від Європи?
6: Від Європи, так. Да, вони запропонують кілька можливостей. Uh-huh. Так, і ми
5: це
6: будемо...
5: справедливо.
6: Да, я впевнений абсолютно. Ми проговорили, в принципі, цілі абсолютно відкрито. Відкрито ми проговорили те, що буде, якщо ми зараз не посадимо Путіна за стіл перемовин, які країни під загрозою, багато всього. Ми були абсолютно відкриті, всім сподобалась наша зустріч з прем'єром Мадяром, була можливість у нас привітатись і вперше коротко дуже...
5: Ми ж недавно ухвалили важливі для них речі.
6: На мій погляд, ми пішли на зустріч.
5: Так.
6: Я вважаю, що так само Угорщина пішла також на зустріч. Це більш конструктивно, ніж це було до сьогоднішньої команди нового прем'єра. Подивимося, як буде далі. Що стосується інших кластерів, ми все зробили. Я не вважаю, що ми в липні не відкриємо. Може нам запобігти цьому тільки якась політична історія.
5: Шанси залишаються?
6: Шанси є, безумовно. Шанси є всередині липня, всередині до кінця липня відкрити ще 5 кластерів, якщо не буде виключно політичного блокування. І все.
5: Тобто, якщо так оцінити нинішні наші відносини із Угорщиною і безпосередньо із прем'єром Мадером?
6: Команди дипломатичні поспілкувались. Безумовно, це було під контролем керівників 2 держав. Поспілкувались, зустрічались, ми привітались. Я думаю, що наші команди будуть готувати серйозну, таку детальну зустріч між нами. У нас, в Україні або в Угорщині. Ми готові до будь-якого формату.
5: Ну і всі медіа цього тижня рознесли ваші слова про Білорусь, про тиждень. Для демонтажу ретрансляторів для російських дронів. Заголовки різні. Хтось прочитав в цьому навіть погрозу Білорусі. Що має відбутися за цей тиждень?
6: По-перше, я хотів би, щоб ми розуміли, коли я щось роблю публічно, і в цьому, скажімо так, моя стратегія, я до цього роблю деякі кроки, деескалюючи не публічно. На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію, закінчуйте допомагати русським. Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враження, більш точному враження російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь». Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я це пояснюю. Через нашу розвідку і Службу безпеки тощо. На різних рівнях у нас є контакти. Я пояснював йому. Демонстрація конкретних кроків. Крок номер один. Ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалось їм неодноразово, ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
5: Наразі все. Ніякої реакції немає уже на цю публічну заяву.
6: Ну, у мене ніякої немає реакції.
5: Я думала, можливо, вам якось, знаєте, не публічно щось передали.
6: А мені непублічні їх слова не дуже цікавлять, чесно кажучи. Ми ж розуміємо, про що мається. Також ми їм говоримо, даємо сигнал. Припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії. Але це тільки сигнал. Тут немає ніяких погроз, нічого. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Так само, як ми іноді говоримо тим чи іншим компаніям по всьому світу, ви передаєте речі, які Росія використовує в своїх ракетах. Ми це робимо не публічно. Перші кроки завжди не публічні, а другі кроки інші. Коли ми вже звертаємось до лідерів тих чи інших країн, кажемо, ось вам назви компаній, ми намагалися як могли, ми їх вносимо в санкції. Далі партнери кажуть, давайте зараз не вносити, давайте ми зробимо якось там ці контракти поконтролювати, де можна. Так же ж це ринкова економіка, ти тут не поконтролюєш. Але ми страждаємо, а вони будують ракети. І тому і пакети важливі санкційні, і нас чують. ЄС чує, Канада чує, Британія чує. Країни чують. Це правда. Да. Білорусь треба зупинити, просто говорити, а почути.
5: Ну і, власне, ваше ставлення до цієї історії з польським орденом, який поляки спочатку дали українському народу, а потім президент Навроцький забрав. Що означає це для наших відносин? Ми вже не друзі. Я обдумала навіть таку версію. Ви цього тижня зустрічалися із прем'єром Туском. Можливо, це так спровокувало президента Навроцького, який є опонентом Туска, тому що погрожував і раптом це зробив. Чому це сталося зараз і
6: ми
5: чому це сталося взагалі?
6: Ми не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. І якщо ти не партнер, не друг, то хто ти? То потім все це перетворяється з роками, десятиріччями в те, що у нас з русскими. Неповага, агресія, радикалізація суспільства, те, що робив Орбан, абсолютно помилково. Ставив військових на свій кордон, наближував до нашого. Для чого ці були сигнали? Для чого ви це робите? Радикалізуєте суспільство, ненависть суспільства призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба. Яка погано може закінчитись? Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми з Каролем, з президентом Каролем, перший раз, коли познайомились, це знову говорить про, як скажімо так, системність цього напрямку. Я вважаю, з його боку, неправильно. Я так вважаю. Ми познайомились, перша наша зустріч, офіційний візит президент України в Польщі. Я його запрошував, він рік президент, він в Україні не був. Він говорить про підтримку України, його не було. Окей, прем'єр-міністр неодноразово тут був, Польща нас підтримує, люди підтримують, окей, це up to him. Знаходити пріоритети, куди їхати. Але я приїхав до нього, перший візит, його подарунок мені, при стисканні руки, «Волинська трагедія» книжки.
5: Так і подарував?
6: Да, мені подарував. Я ж про це не говорив. Ми не виходили на прес-конференцію, я ж не казав людям.
5: Не роздмухували цю історію?
6: Ні, я спокійно з цим живу. Правильно? Правильно. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки, я вважаю, що вони неправильні. І тому я даю зараз відповідь, аналіз всього, що відбувається. Так, це його, на мій погляд, політична ситуація. Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
5: вони вибрали цю
6: вони назву. Обирають.
5: І звернулися до вас
6: сотні
5: із проханням присвоїти?
6: Сотні разів я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. не говорив, що подобається, що не подобається.
5: Це була ініціатива підрозділу.
6: Да, так, і я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю, я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази і жодного разу не відміняв. Я, як президент, повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти абсолютно. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо. Якщо України немає, захищеної Польщі більше немає.
5: Навроцький це розуміє зараз, станом на зараз?
6: Це його up to him. Що він розуміє? Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов-таки не про емоції, а про конкретні кроки. Вони попросили орден, передамо їм орден. Це не питання. Для мене це, чесно скажу, не питання. Хоча давав мені орден інший президент, але тим не менш. І не мені, а народу України. А народу України – це значить нашій армії.
5: Як виникла ідея послати цей орден новою поштою?
6: Голова мого офісу і перший заступник Буданов і Кисліця, так, перший заступник Кисліця, вони сказали, пане президенте, ми хочемо полетіти і ми вирішимо питання з поляками, з адміністрацією Кароля. Я сказав, ви не вирішите це питання, це на мій полі, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла, у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Ну, чесно кажучи, ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання. Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались, з усіма поспілкувались. І з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра. Намагались, і розмовляли зі з командою спікера. Намагались робити все. Але відчуття повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві. Ми відчуваємо, що вони це зроблять. Питання далі часу. Ось, в принципі, все. Тому моя зустріч з Туском, впевнений, ніяк не вплинула на президента Польщі. Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі і робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить. Для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов'язані речі абсолютно. Ось для чого це робиться. Тому, чому я вам сказав, я впевнений, що нам відкриють кластер. Ми зробили все. Але буває політика. Ось що я вам сказав щодо кластера. Він робить цю заяву, абсолютно не розуміючи нічого, що ми не продаємо ніяку продукцію сільського господарства масово в Польщі. Аж зовсім. У нас інші ринки. Ну, тобто, просто підігріває суспільство. Для чого? Для чого це робити? Політика,
5: ну,
6: вибори.
5: Ну, і зараз складний, звичайно,
6: момент. Але ж це вибори. Алла, розумієте, вибачте, це вибори. Я, Володимир Зеленський, не князь Володимир, ми не про великі історичні постаті, що було в минулому. Ми повинні сьогодні, я зараз президент, зараз захищаю інтереси держави своєї. Ми повинні думати про дружбу між народами. А Кароль, це не посада його, це його ім'я, правильно? Ну, все-таки у нього ж не монархія, а демократія. Тому треба трішечки, ну, будувати
7: відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу. При всій вдячності до поляків, я їм вдячний, що на початку війни у нас такі були відносини просто з Дудою. Особливі відносини з Анджеєм, ми дуже дуже швидко працювали для того, щоб народу допомагати. Люди виїжджали,
5: заїжджали. Ми пам'ятаємо ті часи, ми справді, український народ вдячний полякам, які допомогли.
7: Вдячні, але ми не можемо з вами просина, ми з вами живемо як? Від атаки до атаки. Ми не живемо від дякую до дякую. І всім треба змиритись, ми вдячні, але ми не можемо просинатись, як бачите, як сонечко встає, і треба ж не забути сьогодні всім подякувати. Просто люди гинуть. Можна ми між вдячностями будемо ще захищати всіх вас? Ну так, на всяк випадок.
5: Тим більше, що відома істина, коли двоє сваряться, то від цього виграє хтось третій, хто так цей третій, всім зараз
7: Медведєв,
5: абсолютно.
7: Медведєв подякував, знов про вдячність, подякував особисто президенту Навроцькому за це.
4: А потім до нас приєднався намісник Києво-Печерської лаври владика Авраамій. І вже разом ми пішли подивитися, в якому стані зараз дах Успенського собору.
5: Бо, порівнюйте, ви ж були тут, коли ще все було зруйноване. О, пане президент, ну хіба що, давайте. Окей. Єс.
7: Обережно.
5: Так.
8: Повністю покрівля підготовлена для перекриття. Тобто, наскільки майстерно зробили все.
7: Молодці.
8: І це за ти,
5: не
8: за
5: на один
8: майже.
5: День.
8: Так.
9: Були дірки. Ага. Нічого не було. Mm-hmm. Молодці. Mm-hmm. Дійсно, дуже швидко. Дуже швидко, оперативно. І всі знаєте, коли ми ділимося в соцмережах, і всі пишуть, як так вдається, ну як? Тут недавно розбомбили, а тут раз і вже є, в принципі, підготовлений дах до подальших робіт.
10: Кажу, зараз, коли ти аналізуєш, що відбулося, і коли ми от були в тому соборі, в тому диму, нічого взагалі не видно було. Нам кажуть рятувальники, втікайте звідси, а ми хочемо, ну, чим більше тих святинь винести, а тим більше там була виставка в ризниці, тобто в кімнаті Успенського собору, і речі, які були датовані 14-17 століття. Тобто все, що вони роблять, москалі, це знищити, знову ж таки, нашу історію.
11: Докази. Докази.
10: Докази, так. Докази.
5: Добре, будемо випускати вже пана президента. Да. Теж трошечки, ще скільки залишилося ще часу відпочити. Дякую, пане президенте. Дякую вам за розмову. Дякуємо за всі зусилля.
3: За країну, яка піклується про дітей.
12: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
13: Мій тато для мене найкращий.
12: Тато мій герой.
14: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
15: Я його дуже чекаю.
12: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
16: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
12: Дякую, тато, що нас захищаєш.
17: Дякую, тато.
16: Дякую, тато.
18: Дякую тобі, тато.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Сьома ранку в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера». Мене звати Лілія Налягака. Інформуватиму вас про головні події дня. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників вдарили по багатьох українських містах. Зокрема, Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. Одна людина загинула, четверо поранених внаслідок російських обстрілів по Запоріжжю цієї ночі та вранці, повідомляє ОВА. У досвіта російський безпілотник вдарив по приватному сектору. Там виникло займання, військові РФ атакували місто безпілотниками і вночі. Зруйновано ще одну садибу. У багатоповерхівці неподалік вибиті вікна і понівечено фасад. Під російським обстрілом місто було і напередодні ввечері. Постраждали 67-річна жінка та 71-річний чоловік. Спалахнула пожежа у приватному домоволодінні. У Харкові росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Шевченківському районі. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання зафіксовано у фасадну частину на рівні 22-го поверху. Потрощено близько 10 вікон. Попередньо без постраждалих. Під постійними обстрілами росіян і Харківська область напередодні окупанти вдарили 7 кабами по селищу Шевченкове Куп'янського району. Про таке повідомив голова Шевченківської громади Сергій Старіков. Є поранені, їхню кількість ще уточнюють. Пошкоджено житлові будинки, приміщення школи, господарчі споруди, сільгоспідприємства. Атакує ворог людей і FPV-дронами. Внаслідок влучання по автівці біля села Млинки поранено 4 неповнолітніх. 17, 14, 6 і 3 роки їм було. Масовано військові РФ били і по Івашках Золочівської громади. За 3 дні ворог спрямував туди 45 ударних БПЛА. Знищено 2 багатоквартирних та 14 приватних будинків, а також господарчі споруди. Балістичною ракетою «Іскандер» росіяни атакували напередодні Одеський район. За інформацією ОВА, ворог поцілив по сільськогосподарському підприємству. Як наслідок, одна людина загинула, 3 постраждали. Спалахнула автотехніка і паливні ємності. Зруйноване складське приміщення. 14-річна дитина поранена у Глухові на Сумщині після російської атаки. У лікарню її доправили у тяжкому стані. Як повідомляє ОВА, військові РФ дронами прицільно били по людських оселях. Є влучання у 5-поверховий будинок. Також пожежа спалахнула у приватному секторі. Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет до ППО. Про таке розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю марафону «Єдині новини». За його словами, Європа має всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет до систем «Петріот». Для цього потрібні ліцензії США. Зеленський наголосив, під час розмови після засідання G7 американська команда вперше позитивно відреагувала щодо цього питання. Мовляв, нині вони бачать, що його вирішать. Без бензину і електрики жителі тимчасово окупованого Криму. Гауляйтер Севастополя оголосив, пальне населенню не продаватимуть 22 і 23 червня. Заявлено також про зміни в роботі громадського транспорту. Зокрема, пороми не курсуватимуть, лише пасажирські катери. Вимкнуті вуличне освітлення. Про це пишуть російські опозиційні медіа. Такі дії пояснюють потребою економії пального та коригування логістики. Через перевантаження електричних мереж замовлення межами Севастополя можливі графіки тимчасового відключення електропостачання. Водночас сінт-аналітики кажуть, що перебої зі світлом на півострові почалися після низки вибухів уночі 22 червня. Їх чули в районі Армянська на півночі Криму. Про гучні звуки та роботу ППО повідомляли і жителі Феодосії, Севастополя, Сімферополя. Також вони спостерігали спалахи в районі Таврійської теплоелектростанції. Нагадаю, що ця ТЕС зазнала пошкоджень під час попередньої атаки 21 червня, як і резервуари для зберігання палива у Керчі. Це видно на супутникових знімках. Про масовану атаку дронів заявляють жителі Московської області. Відео викладають у соцмережі. Водночас мер Москви Сергій Суб'янін відзвітував, що ППО вже збило 59 безпілотників, які прямували в напрямку міста. Люди виклали відео, на якому видно, що ППО розмістили на мосту. Повідомляють, що це неподалік московського НПЗ та торгового центру «Садовод». Нагадаю, саме там 18 червня українські дрони уразили московський НПЗ в районі Капотні, у результаті чого повністю зупинили його роботу, звітував Генштаб. Це був наймасштабніший наліт на російську столицю. Далі я попрошу максимально вашої уваги. Будемо говорити про збір для наших захисників. Необхідна наша з вами підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу значно швидше виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та змінювати і зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер забирають мінімум часу. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть самі бійці.
2: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
3: Переговори у курортному місті Бургенштокк у Швейцарії між Іраном та США за посередництва Пакистану та Катару тривали до пізньої ночі. За підсумками першого раунду перемову згодили дорожню карту, яка має привести до фінальної угоди впродовж 60 днів. Про це йдеться у спільній заяві Катару та Пакистану. Сторони домовилися створити комітет для політичного нагляду та сформували робочі групи з питань ядерної програми, санкцій та вирішення суперечок. Окрім цього, узгодили лінію зв'язку, щоб уникнути інцидентів та гарантувати безпечний прохід комерційних суден Ормузькою протокою. Також сторони мають створити механізм, щоб домогтися завершення воєнних операцій у Лівані. Бойові дії між Ізраїлем і ліванським угрупованням Хезбола, яке підтримує Іран, тривають там попри перемир'я. Під час зустрічей сторони не тисли одна одній руки, а якоїсь миті переговори опинилися на межі зриву. Іранська делегація відмовилася продовжувати зустріч у чотиристоронньому форматі після того, як оприлюднили погрозливу заяву США. Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що США можуть взяти під контроль Ормузьку протоку, а ще в своїй соцмережі пригрозив Ірану ударами. Згодом сторони повернулися до переговорів, які загалом тривали майже 18 годин. Наступний випуск новин о 7:30. Я просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
4: Дякую, колего. А ми готуємо пряме включення з передової. І ви дізнаєтеся, що відбувається зараз у Костянтинівці у Донецькій області.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» та я, Ірина Баглай, вітаю. Донбас залишається стратегічною ціллю російських військ. Свої зусилля вони концентрують на штурмах в районі Покровська та сусідньої Костянтинівки. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами, повідомляє Інститут вивчення війни. Оборона міста перебуває під особливою увагою командування, зокрема головнокомандувача Олександра Сирського. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Проте українські захисники тримають удар. Що зараз відбувається на підступах до міста, бачили наші воєнкори. Їм вдалося буквально прорватися туди разом із бійцями 49-го батальйону «Карпатська Січ». Аби підтримати цей підрозділ, доєднуйтесь до збору. Реквізити для допомоги підрозділу будуть на екрані.
6: Чесно.
7: На швидкості під сотню кілометрів на годину на машині доставки батальйону «Карпатська Січ» ми мчимо у напрямку Костянтинівки. Доїхати відносно безпечно можна тільки до певної точки. Далі багатокілометровий піший марш і бажано не відкритою місцевістю. Кущі та дерева надійно бережуть нас від ворожих дронів і ретельно приховують пекло на чи не єдиній транспортній артерії, що веде до охопленого полум'ям міста.
8: Ось це пряма дорога на Костянтинівку. Як бачите, росіяни намагаються відрізати нашу логістику не тільки за допомогою дронів, а й за допомогою артилерії та кабів, знищуючи от таким от чином всі переправи, які є на цьому шляху.
7: Російські пілоти моніторять трасу цілодобово, дистанційно мінують і висаджують так званих дронів-ждунів. Попри те, що до Костянтинівки звідси добрих півтора десятка кілометрів, проскочити автівкою справжня лотерея, але відчайдухів вистачає.

0: Єс.
1: Попала в машину?
0: Ні. Машина, блядь, від'їхала.
1: Збили його?
0: Да.
2: І що ближче до Костянтинівки, то пекельнішою стає картина. Росіяни не пропускають ні автомобілі, ні маленькі НРК. Населені пункти поруч із містом ворог нещадно знищує артилерією та кабами.
0: Олексієва Дружківка. Розбомблена, знищена. О, тут от суцільне жахіття. Як бачите, набитої техніки просто безліч. Просто безліч.
2: Під удар потрапляють не тільки військові, а й цивільні автомобілі. Цей білий «Жигуль» та червоний мікроавтобус уразив російський дрон. У машинах жодних військових речей, лише продукти з гуманітарної допомоги.
1: Многі прикриваються тим, звісно, що там могли військові сидіти, але по факту.
0: Абсолютно цивільна тачка.
1: Да. Ні реба, нічого взагалі немає, що вказувало би на військового.
2: Від постійного дзищення дронів починає гудіти і в голові. Небезпека тут буквально на кожному кроці, тому підрозділи заходять і виходять тільки пішки. Так є шанс лишитись непомітними.
3: Туди як заходять,
2: ця група бійців, поранених та змучених, вибирається з Костянтинівки. Хлопці вели важкі вуличні бої та зачищали будівлі від російської піхоти. Кажуть, зараз ворог намагається закріпитись у житловій забудові.
0: Що там, кацапи є в Констасі вже?
3: Так, да, заходять, по Констасі лазять. Я під'їзд складував досі, заліз в під'їзд. Все стоїмо, геп на дані мать трьох.
2: На цих кадрах пілоти 49-го ОШБ знищують будівлі у Костянтинівці, де засіли ворожі штурмовики. І так відбувається майже по всьому місту. Та росіяни сунуть, каже Вадим. Для них Костянтинівка зараз напрям основного удару, і це відчувається.
1: Тут і з лівого, і з правого флангу дуже багато. Тут і різні бригади підерські. Вони дуже плотно за це взялись. Логістику прям... У мене є друзі на інших напрямках. Вони кажуть, що дуже важко, півічки логістику вибивають, але вони хоча б під'їжджають там до певної точки. Тут 10-15 кілометрів пішки – це стандарт. В Констаху на техніці заїхати – це на 99, що ні.
4: Мер на зв'язок.
2: Зі своїми бійцями Роман постійно на зв'язку. У хлопців зараз надважливе завдання – не дати ворогу закріпитись у Костянтинівці. Росіяни почали потай заходити в місто, щойно зазеленіли посадки. І на зараз ситуація тут нагадує минулорічний Покровськ. Але втримати Костянтинівку вкрай важливо.
5: Відповідно, якщо ми звідти відійдемо, нашої піхоти там не буде, наших штурмовиків там не буде, там з'являться кацапські пілотні позиції. А це, в свою чергу, збільшить навантаження на нашу логістику. І їм уже простіше набагато буде наносити враження по Краматорську, по Дружківці, по населених пунктах.
2: По суті, Костянтинівка зараз – це своєрідні ворота до останньої і найбільшої агломерації Донеччини – Слов'янськ-Краматорськ. І ворог це чудово знає, тому докладає максимум зусиль для захоплення міста. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
6: І продовжимо говорити про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку. З нами на зв'язку боєць на позивний «Стоїк», оператор БПЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс». Вітаю вас, слава Україні!
7: Героям слава, доброго ранку, країни. Я хочу подякувати за запрошення на канал.
6: Ми дякуємо вам, що ви знаходите час для спілкування з нами. І зараз я всіх глядачів прошу вашої уваги. Подивіться на екран. Ви знаєте, коли ми спілкуємося з військовими з передової, ми максимально намагаємося бути ефективними і допомагати їм. Тому доєднуйтеся до збору, QR-код, номер картки, кому як зручніше. Почніть сьогоднішній день з доброї справи, підтримайте наше військо. Саме підрозділ, який зараз стримує росіян на Вовчанському напрямку. Тож, доєднуйтеся своїми донатами до битви із Російською Федерацією. Пане Стоїк, розкажіть,

0: області БПЛА. Це реально є полігон, як ми можемо подивитися на Молочанську, як буде виглядати війна через наступних 6 місяців повсюди. У нас тестувалося і оптоволокно, і штурми на мотоциклах, інфільтраційні штурми. А на зараз це нові технології, нові технології в безпілотних системах. Якщо ми поговоримо про цифри, то в середньому на добу ми бачимо 3-5 авіаударів, ми бачимо десь сотню дронів камікадзе і 54-60 обстрілів наших позицій та прифронтових сил. Якщо комусь хочеться трохи позитиву до ранішньої кави, то я хочу поділитися хорошими цифрами за минулу добу. В нашому напрямку було знешкоджено 174 одиниці ворожого озброєння, в тому числі 6 одиниць авіатехніки. 43 бійця зі сторони ворога вже не поїдуть додому. І ми також знешкодили десь 24 укриття, з них 3 нейтралізовано повністю.
1: Ви заговорили вже за дрони і те, що специфіка вашої ділянки – це саме насиченість ворожими дронами. З того часу, як з'явилися дрони-перехоплювачі, чи є вони в вашому підрозділі, чи ви їх застосовуєте, і як це впливає на ситуацію?
0: Ну, коротке питання є. Чи їх є достатньо, це вже друге питання. І, наприклад, тому ми постійно організовуємо збори для нашого підрозділу, щоб підсилити кількість обладнання, яке надає Центральна служба постачання прикордонної служби. Якщо ми подумаємо, наприклад, стандартний тиждень, навіть не на позиціях, а на прифронтових селах, ви маєте 5 днів, коли ви маєте заборону на будь-який рух зовні. Тобто ваше село буде повністю моніториться дронами супротивника. Не так багато технологій, як боротися з дронами. Один з них високоефективний – це дрони-перехоплювачі. Слава Богу, Україна є одна з, мабуть, найбільш передовою країною, коли це стосується технологій дронів. І у нас є, наприклад, 2 дрони-перехоплювачі, які вже в масовому виробництві. Один з них – це Python, він є денний, нічний. Другий – це Sting. Обидва дрони файно себе зарекомендували. Різниця в них – це цінова політика компанії. Але обидва активно нищать FPV дрони противника.
1: І знову ж таки, я нагадую нашим глядачам, ви бачите QR-код, ви бачите номер картки, це збір. Щоб закрити його, не вистачає 100 тисяч гривень. Цей ранок зробимо для 11-го загону добрим. Я прошу вас, шановні українці, ми дуже любимо дивитися відео, зокрема, останніми днями, це те, що як вибухала Москва. Хлопці на Вовчанському напрямку, вони теж вибухово працюють, ви бачили і відео, і для цього їм теж потрібні дрони. Недалекобійні, але все ж таки, для того, щоб росіяни не змогли просуватися вглиб нашої країни. Допоможімо нашому підрозділу, який нас боронить у Харківській області. Східніше від Вовчанська, в районі Вовчанських хуторів Бочкового, Deep State зафіксував просування росіян. Позначено як сіра зона. Розкажіть нам, що відбувається?
0: Я зроблю введення, нічого катастрофічного не відбувається, але у ворога є така тактика. Він спочатку пробував лобові масовані штурми на сам Вовчанськ. Як ви бачите, вони не принесли результатів. Тому що лінія фронту на Вовчанському напрямку, вона стала на протязі останніх 2 років. Нова тактика, яку ворог використовує, це штурми невеликими групами, які шукають слабі місця між нашими позиціями, намагаються обходити Вовчанськ. В даному випадку зі східного напрямку, так, вони дійсно пройшли вперед, вони дійсно збільшили сіру зону. Задача цієї тактики погіршити наші позиції і тиснути для того, щоб ми відійшли назад. Діаметрально поки що нічого не помінялось. Ми адаптували свою тактику, зачищаємо ці сірі зони зі своєї сторони, в тому числі за рахунок дронів. Тобто ми збільшили

0: збільшили чинність дронів в тому напрямку.
1: Так як ваша специфіка дрони, я хочу також запитати вашу думку щодо мідл-страйків. Ми бачили це, як застосовують вже два корпуси. Це третій армійський корпус, перший корпус НГУ «Азов». Як це впливає і чи ви це відчуваєте? Тому що трохи інший напрямок у вас – це Харківщина, то Донеччина, але все ж таки.
0: Ви знаєте… Ну, звичайно, відповідь буде позитивна, це впливає, тому що будь-яке напруження на інших ділянках фронту, воно розтягує сили противника, це автоматично викликає посилення противника в тому напрямку, а це означає, що буде менший фокус на Вовчанському напрямку. І ми раді будь-яким перемогам наших побратимів на будь-якій ділянці України. Все-таки ми робимо спільну справу і допомагаємо один одному.
1: А ознаки того, що вони намагаються встановити, знову ж таки, зв'язок, пам'ятаєте, коли на початку року Starlink міністр оборони Михайло Федоров домовився із Ілоном Маском, щоб його вимкнути? Зараз є якісь ознаки, що вони намагаються якось посилювати свій зв'язок для тих самих же ж дронів, зокрема шахедів, щоб вони долітали?
0: Вони мусять, тому що без зв'язку дрони не літають. Starlink – це був дійсно сильний удар по зв'язки складні ворога. Ми бачимо… Прикол в тому, що немає аналогу Starlink через те, що воно базується на кількість супутників, які ми маємо на низькій орбіті. Зараз і Росія, і Європа, і Азія намагаються побудувати альтернативу мережі Маска. Але ми говоримо про майбутнє. Наприклад, якщо ми говоримо про російські старлінки, то вони дають декілька проміжків на добу по 20 хвилин, коли росіяни отримують стабільний супутниковий старлінк. Це не дає можливості активно, результативно керувати дронами. Тому вони переходять на локальні антени, будують такий ланцюг, який ми бачимо. Якщо цей ланцюг знищити, то дрони залишаються без керування. І антени, які забезпечують зв'язок для дронів, це один з топових пріоритетів для нас.
1: Одне коротке питання ще. Ви чули, напевно, про трансформацію, яку оголосив міністр оборони у силах міністр оборони Михайло Федоров щодо сил оборони. Що у вас кажуть, якщо можна коротко, десь до хвилини маємо?
0: Якщо ми говоримо про контракти нові, я думаю, що це великий плюс, тому що нарешті ми бачимо пріоритет Міністерства оборони, щоб заповнити бойові посади. Там дійсно йде диференціація по кількості грошового забезпечення. Також нарешті ми бачимо, що після закінчення контракту військовослужбовцю надається можливість відпочинку до нового контракту. І я хочу сказати, що я служу на прикордонній службі, а ми знаходимося в Міністерстві внутрішніх справ, тому що ми ще чекаємо, коли це нарешті дійде до нас. І це має дійти в найближчому майбутньому, але ми ще маємо чекати декілька місяців.
1: І, шановні глядачі, перш за все, я хочу вам подякувати, тому що майже 90 тисяч зібрали ми для підрозділу, який нас боронить на Вовчанському напрямку. Ще 70 тисяч не вистачає, щоб закрити цей збір, але я впевнена, ви лишатиметесь з нами. Цей збір ви почуєте, ще й побачите в нашому ефірі у новинах. Пане Стояк, я вам дякую, вашому підрозділу, що ви нас бороните і не втомлюєтеся. Це був боєць на позивний Стояк, оператор БПЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс». А ми далі перервемося на короткий випуск новин. Їх знає Лілія Налягака.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. 10 років підрозділу поліції КОАД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАД. 10 років відданості Україні.
3: Хто це там?
4: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
3: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
5: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Сьома 7:30 в Україні. В ефірі марафону новини. Для вас працює Лілія Налягака. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників вдарили по багатьох українських містах. Зокрема, по Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр у вересні 1941 року. Там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. Росіяни безпілотником атакували турецький суховантаж. Про таке повідомили Військово-морські сили України. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Катери ВМС України здійснили рятувальну операцію. Проте є загиблі. У Військово-морських силах кажуть, Росія і далі створює загрози цивільному судноплавству. Одна людина загинула, четверо поранених внаслідок російських ударів по Запоріжжю. Цієї ночі та вранці, повідомляє ОВА. У досвіта російський безпілотник вдарив по приватному сектору. Там виникло займання. Військові РФ атакували місто безпілотниками і вночі. Зруйновано ще одну садибу. У багатоповерхівці неподалік вибиті вікна і понівечено фасад. Під російським обстрілом місто було й напередодні ввечері. Постраждали 67-річна жінка та 71-річний чоловік. Спалахнула пожежа у приватному домоволодінні. У Харкові росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Шевченківському районі. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання зафіксовано у фасадну частину на рівні 22-го поверху. Потрощено близько 10 вікон. Попередньо без постраждалих. Під постійними обстрілами росіян і Харківська область. Напередодні окупанти вдарили 7 кабами по селищу Шевченкове Куп'янського району. Про таке повідомив голова Шевченківської громади Сергій Старіков. Є поранені. Їхню кількість ще уточнюють. Пошкоджено житлові будинки, приміщення школи, господарчі будівлі сільгоспідприємства. Атакує ворог людей і FPV-дронами. Унаслідок влучання по автівці біля села Млинки поранено 4 неповнолітніх. 17, 14, 6 і 3 років. Масовано військові РФ били і по Івашках Золочівської громади. За 3 дні ворог спрямував туди 45 ударних БПЛА. Знищено 2 багатоквартирних та 14 приватних будинків, а також господарчі споруди. Балістичною ракетою «Іскандер» росіяни атакували напередодні Одеський район. За інформацією ОВА, ворог поцілив по сільськогосподарському підприємству. Як наслідок, одна людина загинула, 3 постраждали. Спалахнула автотехніка і паливні ємності. Зруйноване складське приміщення. На Сумщині через російську агресію 14 травмованих, серед них дитина. За даними поліції, окупанти били по 5 громадах. В Сумській внаслідок артобстрілу постраждали 6 людей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, кафе, автомобілі, готель. В Охтирській громаді через скидання вибухівки з дрона травмована жінка. Побито приватний будинок. У Глухівській громаді російські безпілотники травмували жінку та 14-річну дівчинку. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки. По двоє постраждалих у Березівській та Кириківській громадах. В останній пошкоджено приватні будинки та будинок культури. Без бензину і електрики жителі тимчасово окупованого Криму. Гауляйтер Севастополя оголосив, пальне населенню не продаватимуть 22 і 23 червня. Заявлено також про зміни в роботі громадського транспорту. Зокрема, пароми не курсуватимуть, лише пасажирські катери. Вимкнуті вуличне освітлення. Про це пишуть російські опозиційні медіа. Такі дії пояснюють потребою економії пального та коригування логістики. Через перевантаження електричних мереж за межами Севастополя можливі графіки тимчасового відключення електропостачання. Водночас Осінт-аналітики кажуть, що перебої зі світлом на півострові почалися після низки вибухів уночі 22 червня. Їх чули в районі Армянська на півночі Криму. Про гучні звуки та роботу ППО повідомляли і жителі Феодосії, Севастополя, Сімферополя. Також вони спостерігали спалахи в районі Таврійської теплоелектростанції. Нагадаю, що ця ТЕС зазнала пошкоджень під час попередньої атаки 21 червня, як і резервуари для зберігання палива у Керчі. Це видно на супутникових знімках. Про масовану атаку дронів заявляють жителі Московської області. Відео викладають у соцмережах. Водночас мер Москви Сергій Соб'янін відзвітував, що ППО вже збило 59 безпілотників, які прямували в напрямку міста. Люди виклали відео, на якому видно, що ППО розмістили на мосту. Повідомляють, що це неподалік Московського НПЗ та торгового центру «Садовод». Нагадаю, саме там 18 червня українські дрони уразили Московську НПЗ в районі Капотні, у результаті чого повністю зупинили його роботу, звітував Генштаб. Це був наймасованіший наліт на російську столицю. Країни Великої Сімки підтримали українські удари у відповідь по московському регіону. Про таке розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю марафону «Єдині новини». І додав, чи не вперше підтримали Україну так згуртовано. За словами глави держави, лідери G7 розуміють необхідність повернення до сильної санкційної політики проти Росії. Далі поговоримо про роботу наших захисників на Харківському напрямку, район Бурової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу, ставлячи на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову. Усе це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня та кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Не залишайте поза увагою.
9: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
8: Переговори у курортному місті Бургенштоку у Швейцарії між Іраном та США за посередництва Пакистану та Катару тривали до пізньої ночі. За підсумками першого раунду перемов узгодили дорожню карту, яка має привести до фінальної угоди впродовж 60 днів. Про це йдеться у спільній заяві Катару та Пакистану. Сторони домовилися створити комітет для політичного нагляду та сформулювали робочі групи з питань ядерної програми, санкцій та вирішення суперечок. точок. Окрім цього, узгодили лінію зв'язку, щоб уникнути інцидентів та гарантувати безпечний прохід комерційних суден Ормузькою протокою. Також сторони мають створити механізм, щоб домогтися завершення воєнних операцій у Лівані. Бойові дії між Ізраїлем і ліванським угруповуванням Хезбола, яке підтримує Іран, тривають там попри перемир'я. Під час зустрічі сторони не тисли одна одній руки, а якоїсь миті переговори опинилися на межі зриву. Іранська делегація відмовилася продовжувати зустріч у чотиристоронньому форматі після того, як оприлюднили погрозливу заяву США. Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що США можуть взяти під контроль Ормузьку протоку. А ще в своїй соцмережі вкотре пригрозив Ірану ударами. Згодом сторони повернулися до переговорів, які загалом тривали майже 18 годин. На цьому я беру паузу до 8-ї години, а доти в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
1: Атакувати інтенсивніше Запорізьку область, саме мирне населення, такий наказ віддали у Кремлі. Дізнаємося, як цю ніч пережили жителі Запоріжжя.
2: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здоланий.
2: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
11: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Близько тисячі ударів щодоби росіяни завдають по Запорізькій області. Найбільше потерпають прифронтові громади. Окупанти б'ють з авіації та майже безперервно тероризують дронами. Через постійну небезпеку села дедалі більше перетворюються на так звану кілзону – зону смерті. Більше подробиць про життя людей на лінії вогню. Репортаж Інни Гогой.
12: Порожні дороги та спалені автівки обабіч шляхів. Такий вигляд має в'їзд до прифронтових громад на Запоріжжі. До населених пунктів, які тепер називають кілзоною, прориваємося під прикриттям антидронових сіток. Нас супроводжують військовослужбовці 65-ї механізованої бригади. Закликають бути максимально уважними.
13: Дорога туди – це вже величезні ризики, тому що кілзона збільшилася до 30 кілометрів. Російські дрони сьогодні дуже активно полюють.
12: У селах, розбитих російськими дронами та кабами, безлюдно, але тиші немає. У небі дзижить ворожий безпілотник. Швидко ховаємося серед дерев і кущів. Там є шанс залишитися непоміченими.
14: Тут найкращий варіант, коли ми чуємо дрон, шукати укриття. Бажано така от зеленка, за нею не видно і набагато менше шансів, що навіть при вибуху зачепить. Дерева беруть на себе дуже багато осколків.
12: Прифронтові громади росіяни перетворили на руїни за кілька місяців. На вулицях, де нещодавно вирувало життя, нині суцільна пустка. Тишу перериває лише гул ворожих безпілотників. Менш ніж за годину перебування тут нам доводиться вдруге шукати укриття. Місцеві кажуть, російські БПЛА літають постійно.
15: Громко, зараз почуєте. Зараз 20 минут і ще прилетить.
16: А що найчастіше літає? Дрони, каби, що більше?
15: І каби, і дрони, і все.
12: Уся інфраструктура у селі зруйнована. Тут немає жодних комунікацій. Та деякі місцеві жителі від евакуації наразі відмовляються.
15: Нема за що і нема куди. Ну, куди можна знайти, а за що нема. От і все.
12: Сусід Ігоря Юрій розповідає, його хата геть розбита, без вікон та покрівлі. Сам чоловік працює комунальником у прифронтовому Оріхові.
17: Роблю в Оріхові тут мусор збираємо тут. Зараз оце цю неділю не їздимо, тому що опасно дрони постійно літають.
12: Людей у селі залишилося небагато, та й вцілілих будинків уже немає. Серед руїн досі лежить усе те, що мешканці поспіхом кидали, рятуючи власні життя. У таких потрощених обійстях ще й зараз живуть покинуті хатні тварини. Далеко від подвір'я не йдуть, ніби чекають, що їхні господарі ось-ось повернуться. А тут на заросшому бур'янами подвір'ї поруч із розбитою хатою десятки покинутих вуликів. У деяких з них ще навіть живуть бджоли. А це сусіднє село. Тепер серед мальовничих краєвидів життя тут майже немає. Довкола суцільні руїни. Знищено хати, місцевий будинок культури. Понівечено є меморіал воїнам, які загинули під час визволення цих територій у Другу світову. Російські окупанти спопилили все за лічені дні.
14: Росіяни буквально за одну добу знищили його кабами, шахедами. Зараз тут практично майже нікого не лишилося. Приблизно схожа ситуація і в всіх інших населених пунктах на Оріхівському напрямку. Це тактика вогняного валу. Коли вони знищують буквально все живе, коли вони знищують міста, населені пункти.
12: Хоча передова недалеко, вибухи лунають щодня. Люди не втрачають надії, що колись у їхніх села повернеться мирне життя. А дехто під обстрілами навіть приїжджає підлатати понівечення оселі, щоб бодай трохи захистити свій відібраний війною дім. Інна Голуй, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок російських ударів по Запоріжжю цієї ночі та вранці. Таке повідомили в обласній військовій адміністрації. У досвід російський безпілотник влучив по приватному сектору. Там виникло займання. Військові РФ атакували місто безпілотниками і вночі. Зруйновано ще одну садибу. У багатоповерхівці неподалік вибиті вікна і понівечено фасад. Під російським обстрілом місто було і напередодні ввечері. Постраждали жінка та чоловік. Спалахнула пожежа у приватному домоволодінні. Більше про те, що зараз відбувається у Запорізькій області. Як минула ніч, розпитаю Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, вітаю я вас.
1: Вже перш за все повідомте, на цей час яка ситуація, чи тривають обстріли?
11: Так, на жаль, ворог не безперестанно атакує територію Запорізької області, територію безпосередньо міста Запоріжжя. Трохи більше, ніж годину тому, ворог поцілив безпілотником по одному з приватних будинків. Постраждала ціла родина, в тому числі 11-річний хлопчик. На жаль, жінка одна загинула. Загалом за добу 3 людини загинуло, 10 отримало поранення. В цілому, якщо ми беремо ситуацію за минулий тиждень, то ворог всього 6 тисяч разів атакував Запорізький регіон. 5 людей загинуло, 52 людини отримали поранення і були шпиталізовані до наших лікарень.
1: І прокоментуйте наступну інформацію. Військові РФ отримали від свого командування наказ посилити інтенсивність ударів FPV-дронами по цивільних об'єктах. І у зв'язку з цим їм обіцяють суттєво збільшити постачання дронів. Про це повідомляли у Головному управлінні розвідки. Наскільки вже зросла інтенсивність дронових атак? Які засоби захисту, зокрема громадського транспорту, маршруту їхнього руху, зупинок ви використовуєте?
11: Так, дійсно, ворог отримав черговий наказ атакувати цивільну інфраструктуру безпосередньо міста Запоріжжя тепер за рахунок FPV-дронів. Ворога був триденний успіх в цьому. Наразі завдяки нашим героїчним Збройним силам України ворог не має можливості відправляти FPV-дрони по Запоріжжю. Хоча ми розуміємо, що він щодня намагається вдосконалити, знайти нові шляхи, і не можна сказати, що є гарантія, що сьогодні він знов це не відновить, і знов ж таки Збройні Сили України будуть цьому протидіяти. Тим не менш, на сьогоднішній день опрацьовано два напрямки, яким чином не дати ворогу це зробити. Перше – це активні заходи. Активні заходи включають в себе основне – це допомогу нашим військовим, щоб вони протидіяли військам РФ щодо атак по території міста Запоріжжя. Різні способи протидії, але найголовніше – ми бачимо їх дієвість. Тож ворог починав обстрілювати FPV-дронами, наразі немає такої змоги. Тож після того, як активні заходи пріоритетно ми виконуємо, опрацьовуються пасивні заходи. Пасивні заходи в себе включають в першу чергу будівництво антидронових ситок. Наразі воно продовжується як на території правого берега Білинківської громади, так і на території безпосередньо самого обласного центру. Розпочали ми з зупинок громадського транспорту та мостових переходів на території міста Запоріжжя. Друге – це встановлення бетонних захисних споруд у місцях скупчення людей безпосередньо в тих районах, які знаходяться в найбільшій небезпеці. Наразі звернулися до всіх наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій з проханням надати допомогу в придбанні таких бетонних шелтерів, тому що вони досить високовартісні і вже отримали перші підтвердження, тож на наступному тижні розпочнемо встановлення, на цьому тижні розпочнемо встановлення чергових бетонних конструкцій біля місць громадських зупинок та місць скупчення людей. Також наразі продовжуються роботи по облаштуванню критичної інфраструктури, захисту критичної інфраструктури для того, щоб, не дивлячись на ворожі обстріли, ми могли надавати абсолютно всі комунальні сервіси для наших мешканців.
1: Окрема ціль росіян – це АЗС. Напередодні вони поцілили по одній з них. Чи готуєтеся ви до нових хвиль атак саме на станції заправок? І як змінюється робота АЗС?
11: На сьогоднішній день робота АЗС є в звичному режимі, вона не змінюється. Що стосується готовності, так, звичайно ж, готуємося. На сьогоднішній день опрацьовано типовий проєкт захисту автозаправочних станцій на території прифронтового міста. Вступили в комунікацію з власниками всіх автозаправочних станцій для того, щоб якомога швидше захистити всі наші заправки. Ми розуміємо, чому це для ворога пріоритетна ціль, тому що на території тимчасово окупованої Запорізької, Херсонської області, а вже тепер тимчасово окупованого Криму, не існує паливо, тож ворог намагається такі ж умови створити і на території нашої Запорізької області. Тому будемо продовжувати захищати автозаправочні станції. Те, що ви згадали вчорашню атаку ворога на АЗС, так от слід зазначити, що власники почали захищати автозаправочну станцію, огороджувати її бігбегами, і саме це дозволило врятувати всіх співробітників, і лише одна людина була легко травмована, а всі інші просто відчули стрес.
1: І майже щодоби є поранені, є і загиблі, на жаль. Чи вистачає медиків для надання допомоги пораненим і хворим у Запорізькій області?
11: Звичайно, окремі спеціальності медичних працівників – це дефіцит. Ми це чітко розуміємо і наразі намагаємося стимулювати, щоб ті, хто зараз знаходиться на території Запорізької області, залишалися і продовжували працювати. Ми розуміємо, що один з найбільших наших викликів – це масові надходження до закладів охорони здоров'я. І, наприклад, зараз після масованих обстрілів залишається в закладах охорони здоров'я 53 пацієнта, яким медичні працівники надають всю необхідну допомогу. Тому наша задача всіляко підтримувати лікарні та безпосередньо медичний персонал для того, щоб наші мешканці відчували себе в безпеці.
1: Пане Іване, я вам дякую за те, що були з нами в ефірі, знайшли час. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую. Українські дрони долетять на відстаню понад 3 тисячі кілометрів, і дальність ударів по території РФ постійно збільшуватиметься. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю марафону «Єдині новини». І глава держави повідомив про нові глибинні влучання. Нові дрони FPV-2 успішно вразили ціль у Тюменському регіоні, пролетівши 2,5 тисячі кілометрів. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна знає, де в Росії розміщені всі військові заводи – нафтобази і газові сховища. Для їхнього знищення потрібні далекобійні інструменти, і розробка такої зброї наразі активно триває. Українські санкції в дії і гроші не допоможуть, адже бензину просто немає. У Криму повністю припинили продаж пального на АЗС, як за готівку, так і за безготівковий розрахунок. Українські далекобійні дрони паралізували роботу паливної інфраструктури на окупованому півострові та дісталися стратегічних нафтових гігантів у глибокому тилу Росії. Сили оборони здійснили низку безпрецедентних ударів, які змусили окупантів закривати небо над Москвою та зупиняти роботу основних портів. А ще там запровадили графіки відключень світла та комендантську годину. Більше подробиць у Даниїла Дьоміна.
18: Ого, це жорстко.
19: Сьогодні ночі шарашили дуже жорстко.
18: Давно такого обстрілу не було.
19: Найсвіжіший масований удар у ніч проти 21 червня заблокував усю військову логістику окупантів у Криму. Під прицілом десятків безпілотників опинилася окупована Керч. За даними осінт-аналітиків, вибухи пролунали в морському порту, промисловій зоні та на залізничному терміналі перевалки і зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу тест-термінал. Крім того, дрони поцілили по території військової частини 630-го окремого колійного залізничного батальйону РФ та по об'єкту протиповітряної оборони в селищі Курортне. Водночас палало і на протилежному боці протоки у російському порту Кавказ, де під удар потрапив комплекс перевантаження нафтопродуктів. Очевидці та супутникові системи моніторингу підтвердили, що масштабні пожежі в обох портах тривали до самого ранку. Атаки відбувалися хвилями. Вибухи та роботу протиповітряної сторони зафіксували також у Севастополі, Сімферополі, Джанкойському та Сакському районах. А добою раніше дрони успішно атакували Таврійську ТЕС, після чого в кількох районах півострова зникло світло.
20: Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер».
21: Це капець. Це просто капець.
19: Наслідки цих руйнувань виявилися миттєвими та катастрофічними для кримського паливного ринку. З 9 ранку 21 червня окупаційна влада повністю припинила продаж будь-якого пального населенню та бізнесу. Роздрібний продаж бензину на АЗС заблоковано як за готівку, так і за раніше виданими талонами чи безготівковим розрахунком.
20: Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС реалізацію палива за готівковий чи безготівковий розрахунок та за талони юридичним і фізичним особам буде припинено. Паливо відпускатимуть лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку Республіки Крим. Про всі ухвалені рішення згідно з режимом функціонування АЗС повідомимо додатково. Прошу всіх зберігати спокій і дослухатися лише до офіційних джерел інформації.
19: Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України встановили новий рекорд, уразивши Тюменський нафтопереробний завод за 2500 кілометрів від українського кордону. Дрони успішно подолали цю відстань і атакували підприємство повного циклу, яке щороку переробляло до 9 мільйонів тонн нафти та забезпечувало паливом увесь Західний Сибір.
20: 20 червня у Тюменській області Російської Федерації підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу «Антипінський». Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2000 кілометрів.
19: Проте найбільший шок цього тижня пережила російська столиця. Москва зазнала однієї з найпотужніших повітряних атак. У ніч проти 18 червня місто атакували близько 200 безпілотників, повністю паралізувавши роботу цивільної авіації. В аеропорту Шереметьєво пасажирів довелося евакуювати до бомбосховищ, а влада запровадила екстрений план килим. Російські військові намагалися збивати дрони з кулеметів прямо посеред житлових кварталів, що викликало паніку серед москвичів. Головною ціллю в Москві став нафтопереробний завод у районі Капотня. Цього разу дрони вивели з ладу ключові технологічні установки, спричинивши пожежу найвищого рангу складності. На підприємстві один за одним вибухали гігантські резервуари з пальним. Російська влада намагалася приховати масштаби фіаско своєї ППО, проте задимлення було настільки колосальним, що мерії довелося визнати прильоти.
20: Сили ППО продовжують відбивати масовану атаку. Декільком безпілотникам вдалося досягти МНПЗ. Вживаємо заходів щодо ліквідації наслідків.
19: Систематичне випалювання російських НПЗ офіційно спровокувало всеросійську паливну кризу. Власного виробництва високооктанового бензину агресору більше не вистачає. Це спричинило історичний прецедент. Кремль змушений терміново імпортувати дефіцитне паливо з країн Азії. Доправлятимуть його морем за допомогою великих танкерів, оскільки залізниця зайнята військовою технікою. Перші партії іноземного бензину мають прибути в порти РФ уже до кінця червня. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Нагадую, усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини, їх знає Лілія Налягака.
2: Ми боремо
0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до приєднання.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників ударили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. Росіяни безпілотником атакували суховантаж Туреччини, що йшов під прапором Панами. Про таке повідомили і військово-морські сили України. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Катери ВМС України здійснили рятувальну операцію, але є загиблі. У військово-морських силах кажуть, Росія і надалі створює загрози цивільному судноплавству. На Дніпропетровщині двоє поранених за минулу добу. Як інформує ОВА, це жителі Нікопольського району та Павлограда. Під ворожим вогнем опинилися 4 райони області. Окупанти атакували безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі горів приватний будинок. Пошкоджені багатоповерхівки та авто. У Синельниківському зайнявся магазин. На Криворіжжі окупанти пошкодили інфраструктуру, господарську споруду та автівку. У Павлограді горіла оселя. Ще 2 приватні будинки понівечені. А на Сумщині через російську агресію 14 потерпілих, серед них дитина. За даними поліції, окупанти били по 5 громадах. У Сумській внаслідок артобстрілу постраждали 6 людей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, кафе, автомобілі і готель. В Охтирській громаді внаслідок скидання вибухівки з дрона поранено жінку та зруйновано приватне обійстя. Російські безпілотники атакували й Глухівську громаду. Там травми зазнали жінка та 14-річна дівчинка, а також понівечено багатоквартирний будинок. Ще по 2 потерпілих зафіксували у Березівській та Кириківській громадах. В останній ворог пошкодив приватні домоволодіння та будинок культури. Балістичною ракетою «Іскандер» росіяни атакували напередодні Одеський район. За інформацією ОВА, ворог поцілив по сільськогосподарському підприємству. Як наслідок, 1 людина загинула, 3 постраждали. Спалахнула автотехніка і паливні ємності. Зруйноване складське приміщення. Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет до ППО. Про таке розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю марафону «Єдині новини». За його словами, Європа має всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет до систем «Петріот». Потрібні лише ліцензії США. Зеленський наголосив, під час розмови після засідання G7, американська команда вперше позитивно відреагувала щодо цього питання. Мовляв, нині вони бачать, що його вирішать. Логістика та евакуація, мінування і навіть вогнева робота. Для виконання усіх цих бойових завдань українські захисники використовують наземні дрони. Успішно працюють із НРК і військовослужбовці 65-ї механізованої бригади. На Запорізькому напрямку найчастіше застосовують керовані платформи для евакуаційних та логістичних місій. Як працюють оператори наземних комплексів та які переваги мають дрони на колесах, дивіться в сюжеті.
0: Долаючи будь-які перешкоди, фронтовими дорогами мчить наземний дрон. З допомогою таких роботизованих комплексів воїни 65-ї механізованої бригади доставляють провізію та евакуюють з передової поранених. Керовані платформи дають змогу залучати до такої роботи менше людей.
6: Скільки один боєць зможе пронести ваги, щоб занести на ту саму позицію хлопцям якусь провізію, чи якусь воду, чи так же само БК. Він заміняє, наприклад, приблизно 10 військовослужбовців.
0: Та головне, що НРК бережуть життя особового складу і працюють там, де не проїде жодне авто.
7: Вони дійсно полегшують роботу для безпосередньо піхотинців, для тих, хто для тих героїв, які сидять там на передньому краї, які першими зустрічають ворога. За допомогою цих дронів ми мінімізували переміщення людей, переміщення транспортних засобів.
0: На рахунку цих операторів наземних дронів сотні вдалих логістичних та евакуаційних місій. Бійці Великого Лугу кажуть, опанувати НРК не складніше, ніж дитячу машинку на радіокеруванні. Втім, саме працювати потрібно з максимальною зібраністю та увагою.
8: Фізично і морально важко, але не можна розслаблятись. Дорога не найкраща, можуть бути перешкоди, дрони. Тому треба реагувати вчасно, може сховати дрона або інший шлях знайти. І це все робиться на ходу.
0: Над відправкою наземного дрона у чергову поїздку працює ціла команда. Військові детально продумують маршрут і намагаються передбачити всі перепони на його шляху. Евакуаційні місії морально найвиснажливіші.
6: Коли евакуюємо поранених, то тоді вся рота хвилюється. І бо ми переживаємо за нього так, начебто ми його несемо поряд. Ми маємо знати, куди ми маємо їхати, куди, на яку позицію, що доставляти. Ну, це не сильно і легко.
0: Не менш відповідальна робота є у тих, хто доставляє НРК до місця старту. Бійці розповідають, їм не раз доводилось працювати під обстрілами чи вантажити наземних роботів під звуки ворожих безпілотників.
9: FPV, що вдогонку долітає, що тікаємо від них. Буває таке, що хто кап прилітає рядом, недалеко від нас. Бувало, що попадали хлопці на ждунів. І фактом, що, ну, слава Богу, що всі живі цілі. Ну, а так все нормально.
0: Чимало військовослужбовців, які нині керують НРК, колишні піхотинці. Вони з власного досвіду знають, наскільки важлива робота наземних дронів. Своїх сталевих помічників бійці бережуть, як зіницю ока. А в разі потреби самі можуть і відремонтувати. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Костянтинівський відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста. Точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Наші захисники тримають удар. І саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Наші військові потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаємо збір, номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтесь.
10: Маю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини, інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
5: Про масовану дронову атаку заявляють жителі Московської області. Відео викладають у соцмережі. Водночас мер Москви Сергій Соб'янін відзвітував, що ППО вже збило 59 безпілотників, які прямували в напрямку міста. На оприлюднених кадрах видно, що ППО розмістили на мосту. Це неподалік московського НПЗ та торгового центру «Садовод». Нагадаю, саме там 18 червня українські дрони вразили московський НПЗ в районі Капотні. У результаті чого повністю зупинили його роботу, звітував Генштаб. Це був наймасштабніший наліт на російську столицю. Це усі новини на цю мить. Наступні за 20 хвилин, а просто зараз я передаю слово Ірині Баглай.
11: Дякую, Лілія. А ми стежимо за тим, що відбувається в районі Покровська і готуємо пряме включення з представником 7-го корпусу швидкого реагування, який здійснює управління військами на цьому відтинку.
12: Наша зброя – це правда.
13: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здоланий.
12: Перемагаємо.
13: Єдині новини.
11: Разом ми – сила.
12: Єдині новини у центрі подій.
11: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Тиждень на демонтаж ретрансляторів, які коригують удари Росії, час пішов. Таку умову Лукашенко озвучив Володимир Зеленський. Президент пояснив, що у Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені вишки з обладнанням зв'язку. Вони сприяють ударам ворожих дронів по українських містах і селах. Мінськ повинен демонтувати ретранслятори, інакше Україна це зробить самостійно, попередив Володимир Зеленський. І вже вчора так звані Росвоєнкори повідомляли, що Білорусь почала вимикати зв'язок російського мобільного оператора. Саме цю мережу використовували для ретрансляції сигналу шахедів. Утім, офіційних заяв поки що немає. 246 бойових зіткнень зафіксували на фронті від початку доби у Генштабі. Найбільший натиск російських військ зараз тримують наші оборонці на Покровському та Костянтинівському напрямках. На кожній з цих ділянок сили оборони зупинили по 21 атаці. Частина боїв триває і досі. І більше подробиць в нашому огляді.
14: Мінус гармата, транспорт, антени, засоби РЕП та укриття. Прикордонники підрозділу Destruction Team ефективно попрацювали на північно-Слобожанському напрямку. На Харківщині щойно ворожа техніка з'являється в полі зору наших дронарів, її одразу знищують. Вовкодави рознесли на підступах до Вовчанська чергового авто Франкенштейна, бронемашину, НРК та гольфкар. А бійці 42-ї ОМБР засікли під час залпів ворожий град і докорінно змінили плани окупантів. Морпіг служить у 115-й ОМБР із перших днів її створення. Пройшов шлях від старшого стрільця до головного сержанта роти. Має бойовий досвід із Донеччини та Харківщини і нині ділиться ним із новоприбулими.
15: Для того, щоб піхотинець, який виходить на виконання бойового завдання, він був максимально підготовлений. Для того, щоб він, вийшовши туди, виконувати якесь завдання, яке буде йому поставлено подальшому, він міг там не розгубитися.
14: А в третьому штурмовому корпусі відточували вміння працювати з вибухівкою. Інструктори з саперної справи вчили мінувати шляхи підходу ворога, виявляти та знешкоджувати встановлені вибухові пристрої.
16: Ти повинен розуміти, яким би чином ти працював. Повір мені, ворог так само може думати.
14: На Лиманському напрямку росіяни збільшили кількість спроб штурмових дій. Під прикриттям густої зеленки вони шукають вразливі місця в українській обороні. Ворога вдається зупиняти завдяки взаємодії піхоти, безпілотних систем і артилерії, зокрема 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. У Закітному десантник 81-ї аеромобільної бригади знешкодив розвідувальну групу. Він дочекався, коли окупанти зайшли до укриття і накрив росіян гранатою та вогнем із стрілецької зброї. Двох ліквідував одразу. Разу ще один поранений утік. Сам воїн повернувся до укриття. На Костянтинівському відтинку росіяни сунуть малими групами з різних боків, аби зібратися в одній точці для штурму. Втім, щойно наша розвідка фіксує місце накопичення. На своїй ділянці артилерія 28-ї бригади перетворює його на братську могилу.
17: по важкій техніці стріляємо по малітю, а по живій силі і таке легко бронірованої техніки стріляємо сам по шафласами. Бажано одразу вистрілу і одразу тікаєш, тому що там виходить лучше народ, він шукає, знаходить і може знищити нас.
18: Беркут розповідає про протитанкову систему «Корсар», з якою щодня має справу. Зазвичай бійці працюють з нею втрьох, за 30 секунд налагоджують до роботи, потім ліквідовують ціль і швидко забираються з місця. Підірвали багатоповерхівку в Покровську і поховали під завалами з десяток армійців РФ. Наші оборонці накрили пункт зосередження живої сили, яку ворог стягує в місто, аби розвивати наступ. Непроста битва за Роденське стала ще одним випробуванням для бійців бригади «Червона калина». Росіяни стирають місто авіабомбами, атакують групами одна за одною. Боєць на псевдокарат пробув на позиції 42 дні, поки не зазнав поранення. Їхній івак ледь доїхав під роєм дронів.
19: По нам здійснювали скиди, по нам працювала артилерія. І ми 8 годин, отам з напарником моїм просиділи, бо не могли навіть перейти оцих 40 метрів до КСП. На 4 спущених колесах, на дисках, навіть так сказати, ми, слава Богу, дібралися вже того місця, де більш-менш було безпечно, більш-менш, і нас відправили в госпіталь.
18: На Олександрівському керунку пілоти 23-ї ОМБР з кидами та FPV-дронами працюють по ворожій піхоті, техніці, укриттях і всьому, що росіяни намагаються марно сховати від їхніх очей. А на Запорізькому напрямку воїни 33-го штурмового полку виявляють і знищують окупантів. Кожен виліт означає менше можливостей для ворога вести війну. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
11: І говоримо далі про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту в районі Покровська. З нами на зв'язку Володимир Полевий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Володимире, я рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні!
20: Героям слава, бажаю здоров'я, Ірині.
11: І, шановні глядачі, я знову ж таки звертаюся до вас. Ми маємо бути тилом, міцним тилом для наших оборонців. Ви зараз на екранах бачите QR-код і номер картки. Кому як зручніше доєднатися до цього збору, підтримайте наших десантників. Вони воюють вже 12 років. Якщо відверто, на найскладніших ділянках вони не втомлюються. Зберемося і ми, і підтримуємо наших оборонців. Пане Володимир, розкажіть, на що збираєте, чого потребує нині фронт?
20: Зараз дуже актуальним для 7-го корпусу є питання нарощення спроможності з ураження мідл-страйком, тому це потребує багато грошей, багато підтримки. Ми вчимося, готуємося, тому це на потреби нашого мідл-страйку.
11: Обов'язково ми поговоримо, до речі, про результати. Я бачила на вашій сторінці, але для початку розкажіть, Покровський напрямок, він лишається найскладнішим. У щоденних зведеннях Генштабу в районі Покровська найбільша кількість російських штурмів. Чи змінює тактику противники і куди вони намагаються просуватися?
20: Противник продовжує намагатися реалізувати свою наступальну операцію в напрямку Краматорська і Слов'янська. Для цього йому треба з півдня вийти, він має таку мету, на Добропілля, місто Добропілля. І він робить це через бойові порядки нашого корпусу, намагається, і корпусу, першого корпусу. І основні напрямки його зусиль – це Роденське, Білецьке, Добропілля. І на лівому фланзі свого наступу він це пробує реалізувати через Покровське, Гришине і знову ж таки на північ, на Добропілля. В принципі, намір його не міняється, він зрозумілий. Тактика реалізації цього наміру також не зазнала суттєвих змін в тому плані, що противник поки що не знайшов відповіді адекватної на те, як, власне, забезпечити просування своєї піхоти чи то механізованих колон. Про колони зараз не йдеться, і піхота все так продовжує рухатись малими піхотними групами по 2-3 особи, пробує перетнути нашу кілзону. Поки йшлося про те, що противник рухався під прикриттям там міської забудови, забудови населеного пункту Гришино, якийсь рух у нього відбувався. Тепер йому треба перетнути, власне, відкриту кілку.

0: Можна говорити про те, що сьомий корпус нарощує спроможності з ураження мідлстрайками. Власне, ви бачили відео ураження підрозділів 147-ї нашої артилерійської бригади. Ми навчаємо наших пілотів із десантних бригад, аеромобільних бригад. Тобто, в принципі, ми цю спроможність будемо проєктувати геть до тактичного рівня, до рівня бригад. Активно розвиваємося і сподіваємося на гарні результати. В даному випадку ми уразили відразу командний пункт, склади і пункт накопичення. Тобто розвідувальні та інші засоби дозволяють збирати велику кількість інформації про те, де зараз накопичується, де працює ворог. І дуже часто на тактичному, на оперативно-тактичному рівні корпусу у нас не вистачає засобів лише для ураження, для того, щоб нанести оцей останній удар. Завдяки мідлстрайку ми цю прогалину нівелюємо.
1: Отже, шановні глядачі, ви зараз на відео побачили, наскільки відчутними є удари від мідлстрайків, що це означає, ви почули, для переднього краю, для стримування росіян. І я нагадую, що ви можете доєднатися до цієї битви з Російською Федерацією на Покровському напрямку, якщо ви наведете свої камери на QR-код, або ж кому зручніше, ви введете номер картки, доєднуйтеся до цієї боротьби. Підтримайте наших десантників, вони не втомлюються, і ми не маємо права. Ви сказали, що це 147-ма артилерійська бригада, а от поясніть, артилерійська бригада і дрони, мідлстрайки, чому обрали саме артилерістів?
0: Є такий загальновідомий термін РУБАК – розвідувально-ударний безпілотний авіаційний комплекс, який підтримував дії артилерії, і це було перевагою нашої артилерії, ще починаючи з 22-го року. До речі, десантники, безпосередньо там 25-та, 79-та бригади, власне, були одні з першими, хто запровадив цей РУБАК. Що це означає? Що у нас завжди роками були очі, розвідувальні очі, які допомагали артилерії розвідувати, встановлювати цілі на певну глибину. Тобто безпілотна компонента була у десантних підрозділів, у артилеристів, зокрема, давно. Причому, якщо у самих десантних підрозділів це в основному тактичний передній край, тобто мова йде про мавіки і про дрони FPV для ураження, то, власне, у артилеристів були оці розвідувальні очі, у розвідників і у артилеристів. Відповідно, якщо говорити про те, кому належало першим спробувати такий засіб, який продовжує вогневий вплив нашої бригади на певну глибину, то це от логічно було зробити і почати з артилеристів. Тобто в артилеристів зараз з'явилися ще хаймерси, так, які можуть уражати на там до глибину до 85 кілометрів. І, відповідно, ми продовжили це плече ураження до 100-120 кілометрів.
1: Дозволю собі проанонсувати, тому що саме сьогодні о 13:30 буде коротке інтерв'ю з командиром 147-ї бригади, і ми там з ним теж говорили в зоні відповідальності вашого корпусу про те, як застосовуються дрони. Тож, шановні глядачі, я пропоную вам подивитися і це інтерв'ю 13:30 в нашому ефірі. І одна з бригад вашого корпусу, пане Володимире, саме 81-ша окрема аеромобільна, зупинила механізований штурм на Слов'янському напрямку. Напрямок не ваш, але бригада все ж таки ваша. Наступ тривав 2 дні. Яку техніку застосували росіяни? Як вдалося зупинити цю спробу прориву?
0: В тому випадку йшлося про те, що противник, традиційно для перевезення піхоти, він там використовував за мангалені МТЛБ, були БМП і був навіть один танк. І противник скористався тим, що там дуже така різана, нерівна лінія бойового зіткнення, і є зручні умови для просування вздовж гирла річки Сіверський Донецьк. Там дуже непроста лінія бойового зіткнення, і є відповідно розриви між нашими позиціями, які ми тримаємо під контролем в основному нашими засобами ураження FPV, нашими дронарями, і, власне, противник намагався скористатись і в один з таких розривів дорогою провести такий механізований наступ. Але вже традиційно його було виявлено, і як ви бачили на цьому

0: відео, то, власне, всю колону було розібрано, всю техніку було знищено, а наступ відбито.
1: Поговоримо про такі теми. Зараз всі це обговорюють. Трансформація сил оборони. Минулого тижня міністр оборони Михайло Федоров презентував перший етап. Зокрема, йдеться про спрощення процедури повернення у військо з СЗЧ. Ваш корпус опублікував звернення до таких бійців і готовність прийняти їх у 3 бригади, зокрема і 81-шу. Чи є вже результати, чи я поспішаю? І в чому цінність військових для вас, які повертаються із СЗЧ?
0: Як зазначав у своїй колонці командир корпусу, бригадний генерал Євген Васильчук, у нас справді в тилу сформована така друга армія, яку можна сформувати з людей, які пішли в СЗЧ, вони мають бойовий досвід, і це дуже цінний ресурс. 77, 78, 81 бригади вже почали процедури повернення, і вони відбуваються рівно так, як це описано там в анонсах Міністерства оборони. Тобто це можна зробити і через рекрутингові центри, або через застосунок «Армія Плюс». І перші результати у нас вже є. Йдеться про десятки людей. Проте ми справді очікуємо про те, що ці цифри будуть, ну, це будуть сотні і тисячі. І наступним кроком, який має підсилити цей рух повернення з СЗЧ, на мою думку, це питання, власне, от запровадження і розтлумачення, як же ж можна підписати цей новий мотивуючий контракт, тому що він іде логічним продовженням тези про те, що повертаюся з СЗЧ, тому що у нас є новий контракт, підписуйте новий контракт з десантно-штурмовими військами. І, власне, це, ну, буде таким значним поштовхом, значною мотивацією для повернення СЗЧ.
1: Шановні глядачі, я вам нагадую, що найболючіше нині на фронті для росіян – це удари мідлстрайками. І ви зараз можете доєднатися до збору для десантників 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, QR-код, номер картки, все, що вам потрібно для цього – це перевести гроші, скільки ви можете. І, пане Володимире, ще питання. Ще один пункт трансформації – це поповнення війська легіонерами. Я знаю, що одні з бригад вашого корпусу 25-ї є вже досвід. У 23-му році, мені здається, ви набирали легіонерів самотужки. Які розрахунки цього разу? Наскільки будете збільшувати? Які посади плануєте саме для іноземців?
0: Ми уважно слідкуємо за тим, як буде відбуватися ця процедура, готові в неї включитися, маємо відповідний досвід. Знову ж таки, командир корпусу, який тоді очолював, стояв на чолі 25-ї бригади, власне, вибудовував цю систему, яка передбачала поглиблене вивчення там і української, і англійської мови сторонами, і особистий супровід там досвідченого сержанта, і відповідно програму адаптації тощо. Тобто у нас є відпрацьовані механізми, як це працюють. Ми точно будемо нарощувати зацікавлені в тому, щоб це зробити. Очевидно, що воно також запрацює у зв'язці з цим мотивуючим контрактом. Тобто, в принципі, не таємниця, що гроші, які озвучені за участь у штурмових діях, там, грошова винагорода розмірі близько 10 тисяч доларів – це, в принципі, сума, яка може замотивувати іноземців прийти до нас служити.
1: Пане Володимире, я дякую, що знаходите час для спілкування з нами, але перш за все ми дякуємо вашим підрозділам за те, що ви не втомлюєтеся і бороните нас. Це був Володимир Полевий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Я ж нагадую, що усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі, а ми побачимося після новини з Лілією Налягакою.
0: Дякую.
2: За країну, яка піклується про дітей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей.
3: Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
5: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: З вами Лілія Налягака. Час новин. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників вдарили по багатьох українських містах. Зокрема, Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. І ось її наслідки. Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок російських ударів по Запоріжжю цієї ночі та вранці, повідомляє ОВА. У досвіта російський безпілотник вдарив по приватному сектору. Там виникло займання. Військові РФ атакували місто безпілотниками і вночі. Зруйновано ще одну садибу. У багатоповерхівці неподалік вибиті вікна і понівечено фасад. Під російським обстрілом місто було й напередодні ввечері. Постраждали 67-річна жінка та 71-річний чоловік. Спалахнула пожежа у приватному домоволодінні.
7: Ворог по цілим безпілотникам по одному з приватних будинків. Постраждала ціла родина, в тому числі 11-річний хлопчик. На жаль, жінка одна загинула. Загалом за добу 3 людини загинуло, 10 отримало поранення. В цілому, якщо ми беремо ситуацію за минулий тиждень, то ворог всього 6 тисяч разів атакував Запорізький регіон.
6: На Дніпропетровщині двоє поранених за минулу добу. Як інформує ОВА, це жителі Нікопольського району та Павлограда. Під ворожим вогнем опинилися 4 райони області. Окупанти атакували безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі горів приватний будинок, пошкоджені багатоповерхівки та авто. У Синельниківському зайнявся магазин. На Криворіжжі окупанти пошкодили інфраструктуру, господарську споруду та автівку. У Павлограді горіла оселя. Ще два приватні будинки понівечені. На Сумщині через російську агресію 14 потерпілих, серед них дитина. За даними поліції, окупанти били по 5 громадах. У Сумській внаслідок артобстрілу постраждали 6 людей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, кафе, автомобілі та готель. В Охтирській громаді внаслідок скидання вибухівки з дрона поранено жінку та зруйноване приватне обійстя. Російські безпілотники атакували і Глухівську громаду. Там травм зазнали жінка та 14-річна дівчинка, а також понівечено багатоквартирний будинок. Ще по двоє потерпілих зафіксували у Березівській та Криківській громадах. В останній ворог пошкодив приватні домоволодіння та будинок культури. Балістичною ракетою «Іскандер» росіяни атакували напередодні Одеський район. За інформацією ОВА, ворог поцілив по сільськогосподарському підприємству. Як наслідок, одна людина загинула, троє постраждали. Спалахнула автотехніка і паливні ємності. Зруйноване складське приміщення. Росіяни безпілотником атакували суховантаж Туреччини, що йшов під прапором Панами. Про таке повідомили військово-морські сили України. На борту перебувало 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Катери ВМС України здійснили рятувальну операцію, але загинув кухар. У військово-морських силах кажуть, Росія і надалі створює загрози цивільному судноплавству, чим порушує міжнародне право. Ще два цивільні торговельні судна, що прямували до наших портів, зазнали пошкоджень через російську атаку. Як повідомили в адміністрації морських портів України, це судна під прапорами «Палау» та «Белізу». Минулося без постраждалих, а судна продовжили рух. Далі я попрошу максимально вашої уваги. Будемо говорити про збір для наших захисників. Необхідна наша з вами підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу значно швидше виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам, завдання, які вручну тривали б годинами, тепер забирають мінімум часу. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть самі бійці.
8: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
6: Переговори у курортному місті Бургеншток у Швейцарії між Іраном та США за посередництва Пакистану та Катару тривали до пізньої ночі. За підсумками першого раунду перемов узгодили дорожню карту, яка має привести до фінальної угоди впродовж 60 днів. Про це йдеться у спільній заяві Катару та Пакистану. Сторони домовилися створити комітет для політичного нагляду та сформулювали робочі групи з питань ядерної програми, санкцій та вирішення суперечок. Окрім цього, узгодили лінію зв'язку, щоб уникнути інцидентів та гарантувати безпечний прохід комерційних суден Ормузькою протокою. Згодом іранська сторона повідомила, що вдалося домовитися про зняття обмежень на експорт іранської нафти, розблокування частини активів та запуск плану реконструкції та розвитку Ірану. США наразі цієї інформації не коментували. Я зазначу, що військова операція США проти Ірану обійшлася Пентагону в 40 мільярдів доларів. Такі попередні дані опублікували у своєму аналізі Центр стратегічних та міжнародних досліджень. За оцінками аналітиків, перші 100 годин війни у лютому коштували Вашингтону понад 3,5 мільярди доларів. Уже на 12-й день сукупні витрати сягнули близько 16 мільярдів. А потім щоденні видатки зменшилися через скорочення частоти ударів. Загалом сума в 40 мільярдів містить вартість боєприпасів, знищеного обладнання та збитків, завданих американським базам на Близькому Сході. Крім Пентагону, воєнні дії стали витратними ще для двох відомств – Міністерств внутрішньої безпеки та у справах ветеранів. Їм ця війна обійшлася в мільярд доларів. Крім цього, постраждали й американські споживачі. Через закриття Ормузької протоки суттєво зросли ціни на бензин. Федеральні органи влади Бразилії вилучили незвичну партію кокаїну. Вони виявили 8 вантажівок, які перевозили деревину. Правоохоронці вважають, що вся лісопродукція була просочена рідким кокаїном. Це підтвердили перші експрес-тести. За попередніми оцінками, у вантажі може міститися від 20 до 50 тонн наркотиків. Якщо лабораторні дослідження це підтвердять, вилучена партія стане найбільшою в історії Бразилії. Спецоперацію провели поблизу болівійського кордону за підтримки американських колег та спеціальних сил Болівії. Майже вся Західна Європа у полоні аномальної спеки. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія попереджають про небезпечні температури, скасовують потяги, закривають школи та облаштовують для людей додаткові прохолодні зони. Синоптики застерігають, це вже друга хвиля спеки за місяць, а в окремих регіонах температура перевищує 40 градусів. Як європейці рятуються від пекельної погоди? Далі в сюжеті.
9: Європа буквально закипає, її накрила хвиля аномальної спеки. У Франції температура подекуди наближається до плюс 41. Найвищий червоний рівень небезпеки оголошено у 35 з 96 департаментів країни. Люди рятуються на водоймах.
10: Загалом я дуже важко переношу цю хвилю спеки, але добре, що сьогодні можна прийти до каналу Сен-Мартен і поплавати. Звісно, водночас спека та її наслідки для людей викликають занепокоєння. У паризьких квартирах за такої погоди майже неможливо жити, а багато будівель просто не пристосовані до таких температур.
9: Синоптики кажуть, і це ще не межа. Показники вже найближчим часом можуть наблизитись до історичних максимумів. На тепер скасовано десятки поїздів та запроваджено особливий режим роботи комунальників. Не працюватиме багато шкіл. Нині у Парижі навіть уночі відкриті парки і сади, щоб люди могли там охолодитися.
10: Є невеликі вентилятори з розпиленням води. Вони добре допомагають, як і холодні напої. А звісно, люди також рятуватимуться в магазинах і супермаркетах із кондиціонерами. Але, на жаль, неможливо розмістити весь Париж у таких приміщеннях.
9: Спека накрила і Німеччину. Стовпчики термометра впевнено тримаються на позначках далеко за 30, а вночі не опускаються менше 20. Тварини в зоопарках постійно поять водою та купають. Екологи попереджають про підвищення вищену небезпеку лісових пожеж та закликають бути уважними на природі.
11: Мені здається, що спека настала надто швидко, занадто раптово. Мені потрібен певний час, щоб звикнути до високих температур. Я намагаюся берегтися від спеки і якнайшвидше переходити в затінок. Тож надовго не затримуюся на сонці. Мені подобається, що так тепло. Звичайно, іноді дощ теж не завадить, щоб трохи освіжилося. Літо, як в Іспанії, для мене вже занадто спекотне. Але тут я насолоджуюся погодою сповна. Мені це дуже подобається.
9: Метеорологи пояснюють, спека створює загрозу сильних гроз зі зливами. Рясний дощ напередодні випав у Берліні. Спекотне і в Італії, утім туристи навіть на сонці стоять у Римі в черзі біля Колізею. В італійській столиці та Флоренції люди рятуються від спеки біля фонтанів та в затінках.
10: Дуже спекотно. Найважче – це ходити містом. Це справді виснажує організм. Потрібно пити багато води, дуже жарко. Але як людина з Норвегії, яка звикла до зими та снігу, мушу сказати, що мені це подобається. Не буду приховувати, сонце дуже приємне, хоча, повторю, спека іноді буває надмірною.
11: Це досить нестерпно. А ми знаємо, що таке спека. Ми приїхали з Індії, де також стає дедалі спекотніше. Я не очікувала, що в Італії в цей час буде так жарко. Ми насолоджуємося Флоренцією, але хотілося б, щоб було трохи прохолодніше.
9: В іспанському Мадриді нині наймодніший аксесуар – віяла. Їхні продажі суттєво збільшились, як і прохолодних напоїв. Спека тут вже наближається до 40 градусів. У кількох регіонах вже оголошено червоний рівень небезпеки.
11: Обмахуюся віялом і шукаю затінку. Спека справді постійно виснажує, тому весь час намагаюся знайти місце, де можна трохи перепочити в тіні.
9: І спека наближається до Великої Британії. Напередодні там стовпчик термометра перевищив 30 градусів. Для значної частини Південної Англії та столиці Лондона оголошено помаранчевий рівень попередження про спеку. Таке стрімке зростання температури спричинено масою гарячого повітря, яке йде із Сахари. За словами метеорологів, в атмосфері створюється так званий тепловий купол, який утримує гаряче повітря над Західною та Центральною Європою. Через це температура зростає день за днем. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
6: Ірина Баглай вже готова продовжити єдиний марафон, тож передаю колегу слово тобі. Я не прощаюся, за 20 хвилин оновлений випуск.
1: А ми дізнаємося, що відбувається на півдні нашої країни, на Херсонщині.
12: Наша зброя – це правда.
13: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здолає.
12: Перемагаємо.
13: Єдині новини.
14: Разом ми – сила.
12: Єдині новини у центрі подій.
15: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
16: Коли один постріл коштує всього-то $3.50?
15: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
17: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
15: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
18: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
15: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
19: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, найкращих експертів і навіть виробників у моїй авторській програмі «Червоні лінії» тієї неділі, і це буде спеціальний випуск.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок російських ударів по Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили два приватні будинки. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаю Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго рано.
0: І поділіться інформацією, яка на цей час ситуація в області. Чи ведуть росіяни зараз вогонь по мирних жителях?
1: Ну, зранку в нас вже знову є постраждалий, на жаль, це працівник комунального підприємства «Батьки Херсон». Чоловік якраз зранку їхав на роботу і потрапив під російський дрон, його шпиталізовано. За вчорашній день, як ви вже казали, одна людина загинула. Це жінка з села Софіївка Станіславської громади, 83-го року народження. Загинула від атаки, знову таки, російського безпілотника. І також є поранений в місті Херсон. Чоловік отримав поранення тулуба, рук, проникаючі поранення осколкові. Також був доправлений до лікарні в середньому ступені тяжкості стані. Зараз лікарі стежать за його здоров'ям, да, і лікують його. Щодо дронів, то за минулу добу їх було 881. Це в більшості дрони FPV. Також були дрони-бомбери типу «Крилом». Також було зафіксовано вчора падіння декількох керованих авіабомб. На щастя, поки про постраждалих немає повідомлення. З цих 881 дрон було збито нашими оборонцями 856 безпілотників.
0: За дрони ви почали говорити. Моніторингова місія ООН нещодавно оприлюднила статистику щодо жертв від російських обстрілів FPV-дронами. І Херсонщина там, на жаль, на першому місці. Тобто кожен четвертий поранений серед мирного населення від ударів дронів по всій Україні – це житель Херсона. Це дані за травень. Я так розумію те, що ви сказали, що вже сьогодні двоє людей постраждали саме від FPV-дронів. Вказує на те, що інтенсивність подібна. Подібних обстрілів у червні не знижується.
1: Так і є, не знижується, але, слава Богу, і не підвищується, тому що ми бачили, що за минулий місяць у нас були і доходило до 1000 дронів на тиждень, але зараз от 800, але це нічого не значить, тому що росіяни в будь-який момент можуть підвищити цей показник. Нам треба тільки готуватися, закривати все. Ну і також були дані від моніторингової місії ООН, що Херсон – це єдине місце в світі, де росіяни просто де полюють на цивільних, звичайно, це росіяни полюють на цивільних, і це як так зване сафарі на цивільних, і такого більше в світі ніде немає, але ми не хотіли б, звичайно, бути на перших місцях в таких показниках.
0: Тобто дронові сітки, я так розумію, але ж повністю всю територію ними не закриєш. Як ще ви намагаєтеся протидіяти цим обстрілам? У Запорізькій області, наприклад, на громадський транспорт РЕБи починають встановлювати.
1: Ну, РЕБи на громадському транспорті ще більше привертають увагу росіян до цього громадського транспорту, тому що, по-перше, вони весь час атакують і так наш громадський транспорт, розповідаючи, що там ми перевозимо буцімто якусь зброю або солдатів. Ну і по-друге, в нас, на жаль, не знаю, як в Запоріжжі, але в нас 50% зараз дронів залітають на оптоволокні, тому РЕБи, на жаль, не допомагають від них, допомагають тільки сітки і фізичне знищення цих дронів. Тобто є вогневі групи, які працюють по ним. Ну, але по всьому місту також працюють і РЕБ-системи, і системи радіорозвідки. І тому весь цей комплекс дає можливість вбивати там 95+% цих дронів.
0: Ще маємо до 2 хвилин часу. Керівник Офісу президента Кирило Буданов нещодавно озвучив, що таким регіонам, як вашому, прифронтовим, потрібно спецстатус, я так розумію, це про жителів теж йдеться, надати. Як ви вважаєте, на чому має центральна влада сконцентруватися? В чому вам найскладніше нині?
1: Ну, перш за все, спецстатус, мабуть, для всієї області мається на увазі, дякуючи керівнику Офісу президента Кирилу Буданову і президенту за те, що вони звертають увагу на такі важливі дуже моменти, як от не можна рівняти нас, як фронтова область, я навіть хочу сказати, ми навіть серед прифронтових дуже у такому важкому стані, тому що там вважається Дніпропетровська область прифронтова, і Одеська, і Миколаївська, але не можна знову таки рівняти і Херсонщину, тому що у нас тут особливий статус, ми на лінії фронту, у нас безкінечно атакують, але при цьому ми одна із передових областей, яка виділяє найбільшу кількість грошей зі свого бюджету на те, щоб підтримувати сили оборони. Тільки от за 3 роки ми виділили більше 2 мільярдів 200 мільйонів на сили оборони. І при цьому ми це виділяємо зі свого маленького бюджету, тому що у нас немає приходу в цей бюджет. Ну і тому, відповідно, треба, щоб всі інші області також долучались. Ну а нашим жителям дійсно важливо мати підтримку додатково від влади, да, від центральної влади, але ми маємо її, але треба ще 100%.
0: Пане Олександре, я дякую, що ви знаходите час для спілкування з нами. Ми цю тему ще будемо піднімати в наших ефірах. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.
1: Дякую.
0: Танки з літерою Z. Тексти про вирішення народного питання і спроба захопити іншу країну, щоб задовольнити амбіції диктатора. Паралелі з нацистським режимом і системою управління в РФ чимало. Одна з них – плани захоплення Києва. Парадокс, але вистояти проти росіян допомогли оборонні споруди, зведені для боротьби ще з нацистським вермахтом. Мій колега Анатолій Журавльов з'їздив на рубежі оборони Києва. Далі – до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні і його спецрепортаж.
2: Березень 2022-го. В районі селища Мощун українські оборонці не дають росіянам масово перейти річку Ірпінь. Наприкінці лютого вона вже розлилася після знищення дамби в селі Козаровичі. Задля уповільнення ворожого наступу мости через водойму також зруйнували. Одним із тих, хто стримував загарбників, були бійці 72-ї окремої механізованої бригади.
3: Переправа була наведена, але вони не могли йти далі, вони знали, скільки тут в них останеться в тилу людей. З цієї сторони річки Ірпінь. Їх там було дуже багато, їх там було тисячі. Але сюди от, переходиш за 100 чоловік, і 50 вони отсюди виносять. 50 відступає.
2: Уже скоро стало зрозуміло, окупанти для захоплення Києва взяли на озброєння стару методичку «План Барбароса» нацистської Німеччини. Втім, українське командування скористалось уроками минулого.
4: Є деякі розбіжності, але є і такі моменти, які однакові для подій, які сталися в серпні-вересні 1941 року і в лютому-березні 2022 року. У них такий бліцкріг повинен був бути, виход до Києва з всіх сторін, блокада Києва, недопуск резервів підходу, стрімке захоплення урядового кварталу, зміна влади.
2: Мощун мав стратегічне значення для росіян, міг стати плацдармом для подальшого наступу на Київ. До столиці лічені кілометри.
5: У мене були товариші там, які знаходилися саме в 204-му ТРО. Вони кажуть, давай до нас.
2: Валерій став на захист України в березні 22-го. Його підрозділ допомагав фіксувати в Мощуні й на околицях переміщення противника для подальшого його знищення. Тоді весна була холодною, і бійці годинами вичікували в так званих секретах, замаскованих сховках, щоб передати необхідну інформацію суміжникам.
5: На одному із чергувань ночної зміни нашої я був у самому дальньому секреті «Черкес». побратим, царство йому небесне і світла пам'ять. Він тоді був разом зі мною. І ми чули, як в ніч була крайня спроба їхня перетину. Тобто у них дуже багато мощностей, а саме техніки. Чули, скільки одиниць техніки, скільки всього було використано, але ми ж теж якби не гаяли тут свого часу. Тут бах, 72-ка, хоп, і всі їхні плани в річку Ірпінь.
2: Також намит на цій ділянці фронту в той час становила загрозу й для наших оборонців, каже ветеран. Адже загарбники намагалися також вираховувати українські позиції і не економили снаряди.
5: Будь-який засіб, тут виходить, коли вже летить звідусіль, ти розумієш, що воно залишає дірку в землі, там метр, а то і два метри, любий снаряд. І саме навіть і пеньок, і той був захисною спорудою. Ти починаєш діяти максимально швидко, бо от якраз оця доля секунди, вона і рятує життя.
2: І тут знову відсилка до історії Другої світової. Навколо західної частини столиці від 1929 до 1941 року зводили Київський укріпрайон. Систему з кількох ліній довготривалих оборонних точок. І хоч із майже 2,5 сотень дотів час пощадив лише кілька десятків, і цього було достатньо, щоб укріпити український захист, облаштувати там склади, опорні пункти чи сховища. Околиця Мощуна – це довготривала оборонна точка під номером 511. Вона теж стала у нагоді нашим захисникам. Цей дот українські оборонці використовували як укриття. Під час масштабних російських обстрілів тут могли перебувати і 20 бійців. І це попри маленький розмір приміщення. Такі споруди допомагали врятувати життя і мирним жителям.
6: У нас усе тут дот, і ми там сиділи, волонтери нас тут вже забрали, вже як вже почали хати горіти.
2: Київ був власним шматком для росіян, як і для гітлерівців. Та скориставшись загарбницькою наукою своїх вчителів, рашисти врешті зламали собі зуби на початку повномасштабного вторгнення. І трохи більше, ніж через місяць, відступили від столиці та вийшли за північні кордони України.
7: Євдокімова Ангеліна.
8: Царство небесне, хлопці, вам. Спасибо за все. Спасибо, хлопці, що ми живі.
7: Як душевно.
2: Утім, залишивши по собі біль руйнувань та втрат. На місці однієї з позицій українських оборонців створено меморіальний комплекс, аби закарбувати імена наших захисників та захисниць, які ціною власного життя не пустили ворога далі. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
0: Усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини із Лілією Налягакою.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
11: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
9: боролися за країну, яка змінюється на краще.

0: 9 ранку в Україні. Команда «Інтера» продовжує стежити за головними подіями дня. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників ударили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. І 88 безпілотників та балістичну ракету росіяни спрямували тільки цієї ночі на Україну. За інформацією повітряних сил, збито 79 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних дронів на 6 локаціях і падіння уламків на 9. Атака досі триває. Росіяни атакували будинок багатодітної родини у Шосткинському районі Сумщини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Поранені 31-річна матір убитого хлопчика, його 13-річна сестра і 10-річний брат. Як повідомляє обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. 13 ударних безпілотників збили в небі над Дніпропетровщиною цієї ночі. Утім, є і влучання. Через російські обстріли поранено 2 людей. Більше про наслідки розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку інформацію маєш?
1: Привіт, Лілі. Цієї ночі понад 20 разів ворог атакував 4 райони області, гатили безпілотниками та артилерією. На ній покрішені через удари. Пошкоджені багатоповерхівки та авто, поранено чоловіка, його ушпиталили у важкому стані. У Павлограді також понівечені людські оселі, там травмовано жінку, вона оголтуватиметься вдома. Ну і також під ударами була Синельниківщина, прифронтові населені пункти, ворог буквально стирає з лиця землі. Відомий волонтер показав, у що росіяни перетворюють Васильківку, вона за 50 кілометрів від лінії зіткнення, за його словами, там зруйновано практично усе. Центри, ринок, магазини та навчальні заклади. Він закликає людей не зволікати із виїздами. І далі прошу подивитися фрагмент відео.
2: Друзі, також дивіться. Місцевий ринок був. Розраховувати на якусь людяність, друзі, від ворога не варто. Як бачите, що він руйнує все навкруги. Тому знаходження на прифронтових територіях небезпечно. Нагадаю, до ворога звідси трохи менше 50 кілометрів. Каби дістають. Дістають, на жаль, на таку відстань. І ось наслідки. Ось, друзі, дивіться, ще. Це все, друзі, населений пункт Васильківка, Дніпропетровщина. 50 кілометрів від лінії зіткнення, нагадаю, друзі. Дивіться, що тут навкруги відбувається. Все, центральну частину населеного пункту всю розбили.
1: Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Лілю, тобі слово.
0: Дякую, колего, за оперативну.
2: Що тут навкруги відбувається? Все, центральну частину населеного пункту всю розбили.
1: Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Лілю, тобі слово.
0: Дякую, колего. За оперативною ситуацією на Дніпропетровщині стежить наша кореспондентка Олена Мендалюк. На Харківщині через російські обстріли одна людина загинула, семеро постраждали за минулу добу. Як сповістили в ОВА, один чоловік загинув, ще одного поранено у селі Шевченкове, перше, Вовчанської громади. Також є травмовані у місті Богодухові та селі Підлимані Борівської громади. Загалом під ворожим вогнем був Харків та ще 29 населених пунктів області. Окупанти атакували з різних видів зброї. Найбільше дронами зафіксовано близько 70 ударів, скинули 10 камбів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Харкові, Харківському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Росіяни безпілотником атакували суховантаж Туреччини, що йшов під прапором Панами. Про таке повідомили військово-морські сили України. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Катери ВМС України здійснили рятувальну операцію, але загинув кухар. У військово-морських силах кажуть, Росія й надалі створює загрози цивільному судноплавству, чим порушує міжнародне право. І ще два цивільні торговельні судна, що прямували до наших портів, зазнали пошкоджень через російську атаку. Як повідомили в адміністрації морських портів України, це судна під прапорами Палау та Белізу. Минулося без постраждалих, а судна продовжили рух. Далі поговоримо про ситуацію на Харківському напрямку, конкретно в районі Борової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу, ставлячи на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову. Усе це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня, кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Не залишайте поза увагою.

0: В Україні ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
1: Федеральні органи влади Бразилії вилучили незвичну партію кокаїну. Вони виявили 8 вантажівок, які перевозили деревину. Правоохоронці вважають, що вся лісопродукція була просочена рідким кокаїном. Це підтвердили перші експрес-тести. За попередніми даними, у вантажі може міститися від 20 до 50 тонн наркотиків. Якщо лабораторні дослідження це підтвердять, вилучена партія стане найбільшою в історії Бразилії. Спецоперацію провели поблизу болівійського кордону за підтримки американських колег та спеціальних сил Болівії. У єдиному марафоні новини щопівгодини, тож побачимося вже о 9:30, а просто зараз у ефір повертається Ірина Бахвай.
2: Щоб розказати, що продукція Apple дорожчатиме, наскільки і коли, дізнаєтеся за мить.
3: Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Продукція Apple подорожчає. Причина у штучному інтелекті. Бум на AI спричинив стрімке зростання вартості мікросхем пам'яті. Вони критично важливі для гаджетів, зокрема і мобільних телефонів. За словами генерального директора компанії Тіма Кука, здорожчання обумовлене нестійкою ситуацією із мікросхемами. Щоправда, коли саме відбудеться підвищення цін, він не уточнив. Невідомо і наскільки дорогим буде новий iPhone. Нагадаю, вихід нової моделі традиційно запланували на вересень. Отже, які тенденції до здорожчання електроніки, які перспективи цін з огляду на дефіцит чипів та бажання світових компаній перенести виробництво з Китаю? Розпитаю про це Павла Білоусова, експерта із цифрової безпеки. Пане Павле, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
8: Добрий ранок!
2: Отже, повторюся, що керівник Apple Тім Кук днями повідомив, техніка його фірми подорожчає. Одна з причин – криза мікросхем пам'яті. Що це за криза і чому світовий бум штучного інтелекту так вдарив по ринку звичайних споживчих пристроїв?
8: Ну, це, власне, тут є пояснення, що стрімкий розвиток всіх цих дата-центрів, які обчислюють, а штучний інтелект – це величезні обсяги пам'яті, які там обраховують, ну, мільярди, трильйони різних там параметрів, да, виявилося, ну, не те, що виявилося, це було відомо, що вони, власне, потребують той самий, тих самих компонентів, які в ноутбуках, в смартфонах і так далі. І як було раніше, скажімо, з розвитком мобільних телефонів, умовно кажучи, чи там ноутбуків, це було все доволі плюс-мінус прогнозовано. Кожного року з'являлись нові моделі, приблизно вони там 15-20% швидше були, ніж попередні, всі планували собі, все було добре. І тут, значить, появився штучний інтелект, який просто вигріб, умовно кажучи, всі потужності, всі, значить, контракти майже на все, що виробляється, да, це в першу чергу пам'ять, ми говоримо про пам'ять. І, відповідно, виробники техніки, ну, стикнулися з тим, що, по-перше, ціна, ну, зросла просто дуже швидко, да, там, залежно від порталу, там майже до 100% доходило подорожчання. От, нема цього, ну, і два фактори, да, дефіцит і, власне, це спричинило, ну і в принципі, да, що пішов запит на все це і спричинило те, що перестало вистачати і виробникам мобільних і інших пристроїв, і компаніям, які, власне, швидко розвиваються і всі штучні інтелекти. Власне, через це, ну, неможливо це якось штучно прискорити, тому що технологія виробництва чіпів дуже-дуже складна. Компанії, які виробляють обладнання для того, щоб виробляти купляти ці чіпи. Ну, там, умовно, одна там в світі, яка законтрактована так само, там, не знаю, на роки вперед. І це не так, що ти прийшов і каже, скільки у вас там в наявності цих є, значить, станків. Вони кажуть, ну, там, 10-20, скільки треба. Ні, це все штучний товар, продають не всім. І схоже, що проблема, ну, буде загострюватися, якщо можна так сказати, поки компанії адаптуються, ну, це, напевно, кілька років, важко сказати, от, але не виглядає так, що, значить, все стане добре. Ну, і плюс той самий Apple, да, чому вони трималися рік і навіть, може, трошки більше, тому що, ну, в них довгострокові контракти, в них вже там все було закуплено, умовно кажучи, і вони, скажімо так, всі свої продукти, от, які вони представили, плюс-мінус були в тих самих цінах, ніяк ніде нічого не зрізали, от, тому що, ну, трошки був запас, да, тому що компанія доволі велика і могла собі дозволити наперед і скажімо так, законтрактувати те, що їй буде необхідно там на найближчий час. Але зараз зрозуміло, що вже компанії не стягують, які виробляють, да, цю пам'ять, ці чіпи, і, власне, вже у Apple не буде такої преференції. Ну, і плюс, да, Apple самі не виробляють чіпи, вони їх просто проєктують і замовляють у тих самих компаній, де виробляють чіпи ще кілька великих гравців, да, які, ну, присутні і майже в кожному смартфоні. Тому тут це дуже складно стало.
6: Пане Павле, знаєте, мене як українку, напевно, більше цікавить не чи подорожчає iPhone, а наскільки подорожчають дрони. Поясню чому. Тому що і керівник Офісу Президента Кирило Буданов, екс-керівник ГУР, і Михайло Федоров, вони говорять про те, що на штучний інтелект орієнтовані технології, аби переломити ситуацію на фронті, це наша може бути перевага. І як це позначиться? От саме на вартості і дронів, зокрема.
8: Так, це теж вплине. Не можу сказати конкретно, скільки там в цифрах, але в деяких, скажімо, компаніях, які виробляють смартфони, оця пам'ять, про яку ми говоримо, може займати, ну, там, 50% вартості цих смартфонів, ну, до 50%. В дронах це, звичайно, трохи менше, там не потрібні такі потужності, але потрібні потужності для, скажімо так, там, навчання моделей, да, для таких лабораторних процесів. От. Ну, тобто, можна сказати, що подорожче точно не можу сказати, тут боюся помилитися, от, але і дефіцит це теж вплине на все це, тому що пам'яті насправді, ну, стало мало. От. Власне, якісь старі запаси, тому що для дрону там не потрібна така потужність, як там в останніх айфонах, умовно кажучи, от, але все одно це чіпи, це їх треба шукати, вишукувати, запаси вигрібати різні і так далі. Так, це може ускладнити, от, але ціна, ну, боюся, знову ж таки, помилитися, не так відчутна буде, як це, наприклад, на чомусь більш потужному, да, якщо ми говоримо про якісь останні моделі смартфонів, ноутбуків там, і так далі. Але це десятки відсотків точно.
6: Як вважаєте, чи не призведе таке стрімке подорожчання ліцензійного заліза до масового виробництва підробок, сірого імпорту, активації кібершахраїв, які пропонуватимуть дешевші замінники?
8: Ну, саме виробництво чіпів доволі складна історія, і те, що в світі вміють, ну, скажімо, там Китай, якщо мова про Китай, в них свої там є розробки, своє виробництво, от, але воно насправді, ну, скажімо так, не дотягує до того, що в світі вже вважається, ну, актуальним, та? Тобто це там відставання є, але так, для якихось великих штук, да, тому що, ну, скажімо так, процесор, який там в смартфоні, він там, не знаю, дуже маленький, да, а те, що виробляють Китай для працівників, воно там в три рази там більше, умовно кажучи, за розміром, і більше споживає енергії і так далі. Так, з цим можна викручуватись, але ефективність не така, скажімо так, продуктивність так само. От, ну, і да, світ шукає рішення. Ну, є там різні там скандали з тим, як намагаються технології десь вкрасти, щось там підробити, щось там виробити і так далі. Але все ж таки з чіпами це не так просто. Та. Ну, і шахраї, звичайно, більше наживаються на тому, що люди зараз шукають якісь там чіпи, Останні новини показують, що там відеокарти, які використовують теж для обчислення, о, там в Китаї десь купують, а там просто не справжні чіпи, а пластикові приклеєні до плати. От, і виглядає як справжній чіп, але насправді це просто шматочок пластику. Ну, от, тому так, з підробками саме такого обладнання вже є прецеденти, і вони так само будуть поширюватися. Про масштаби сказати важко, от, але ну це звісно вплине, тому що попит величезний, і від

0: Гальмування штучного інтелекту?
1: Хороше питання, скоріше ні, тому що це в першу чергу зараз впливає, напевно, там на швидкість, да, і на кількість людей, які можна задовільнити, да, попити кількості цієї великої кількості людей, і власне. Скоріш за все, на, скажімо так, її розум, ну, в лапках, да, її там можливості цих всіх моделей штучного інтелекту, вони, ну, йдуть паралельним шляхом. Да. Це різні параметри, різні налаштування, різне навчання і так далі. Так, для цього теж потрібно обладнання, але, скажімо так, воно там є, існує і так далі. Але от і вже, ну, використовується в компаніях. От. Але, скажімо так, через цей шалений зріст, да, користувачів, тому що, ну, там той самий чат GPT вже скоро пережене Google, да, в щоденному використанні, тому що люди вже перестають гуглити, а починають запитувати в чата GPT, грубо кажучи. От, то відповідно так, ці звички і підходи людей, ну, потребують великої потужності. І за цим вже доволі складно, скажімо так, якось впоратися. От, тому саме розвиток, якщо ми говоримо про його, ну, умовні знання, можливості і так далі, ну, я не думаю, що це буде суттєво, але от на те, що у людей будуть обмеження, це буде дорожче для користувачів, так, це скоріше так. Ну, можна, власне, віднести сюди розвиток, да, штучного інтелекту серед людей, мається на увазі. От, але технологічно навряд чи. Ми бачимо, що там деякі компанії ледь не кожні там 2-3 тижні випускають нові моделі, да, які там потужніші. От компанія Anthropic, такий умовний конкурент чата OpenAI, да, випустили надпотужну модель, дали нею покористуватися буквально 3 там дні, і потім її відкликали, тому що вона була дуже розумна і могла там все позламувати. От. Тому це свідчить про те, що вони, ну, маючи можливості навчати, розвивати, от, але задовільнити попит користувачів, ну, вже не так просто.
0: Пане Павле, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами, все так чітко нам роз'яснили. Це був Павло Білоусов, експерт із цифрової безпеки. Сучасні українські оборонні розробки у боротьбі з ворогом і руйнування російських міфів про Другу світову війну. Морські дрони «Магура» та «Сі-Бейбі», а ще наземні роботизовані комплекси. Такі ексклюзивні експонати показав нашому телеканалу спеціально до пам'ятної дати Національний музей історії України у Другій світовій війні. Чому перемога без України була неможлива? Які сучасні технології допомагають нашим бійцям долати ворога нині? Далі у сюжеті.
2: Морські дрони «Магура» від української розвідки, морський «Малюк» від Служби безпеки, наземні роботизовані комплекси.
3: Зараз ми покажемо вам ексклюзивні експонати новітніх українських оборонних розробок. І нам про все розкаже пан Дмитро Гайнетдінов. Вітаємо.
4: Вітаю.
3: Пане Дмитро, з чого почнемо?
4: Починаємо ми наш огляд з такого унікального експонату, як «Магура». Це морський дрон, який розробляється головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Надзвичайно інноваційна українська зброя, яка вже принесла величезні результати у війні на морі та відсічі російської агресії саме з боку Чорного моря.
2: Морські дрони «Магура» з'явилися вже під час повномасштабної війни. Ці ударні надводні безпілотники «Камікадзе» створені для розвідки, патрулювання та знищення ворожих кораблів у морі. І саме «Магури» стануть одним із експонатів майбутньої масштабної експозиції сучасних воєнних технологій, яку нині створюють у музеї.
4: І дрони можуть виконувати різні задачі, але насамперед їхніми задачами є знищення противника на морі. Уже є не один десяток випадків, коли дрони «Магура» топили російські кораблі, буквально таранячи їх, як дрони «Камікадзе». Але ви також можете бачити, що на цих дронах встановлені бойові модулі, які дозволяють в тому числі збивати повітряні цілі. І також непоодинокі були випадки, коли «Магури» збивали російські гелікоптери і навіть літаки.
2: А ось дрон «Магура» в дії. Подивіться, як легко безпілотний катер долає морські хвилі, аби потопити черговий корабель окупантів. Сергій Котов, Івановець та Цезар Куніков. На рахунку «Магур» уже 16 знищених і пошкоджених російських кораблів. А торік вперше у світі «Магура» знищила ворожий бойовий літак Су-30.
4: На цій Магурі бойовий модуль призначений для встановлення кулемета. Таким чином він може вести вогонь проти

0: російських гелікоптерів, катерів тощо. Загалом зброя дуже інноваційна і в плані керування, тому що вона керується дистанційно. Це повністю безпілотна технологія. Водночас такі дрони також можуть використовувати і елементи керування на основі штучного інтелекту.
1: А це вже розробка Служби безпеки України, морський дрон Сі-Бейбі. Пане Дмитро, розкажіть про характеристики і особливості.
0: Сі-Бейбі – це морський дрон, який був переданий до музею в червні 2025 року. Це ще один вид військових інновацій, які використовує Україна в цій війні. Взагалі цей дрон, він є історичним. Ми можемо бачити на ньому численні пошкодження. Справа в тому, що він дійсно брав участь у бою з російськими військами. Він успішно виконав бойове завдання біля узбережжя Криму, вступив у бій з російськими гелікоптерами і, вистоявши в цьому бою, відбившися від російської повітряної атаки, успішно повернувся на базі.
2: А це наземний роботизований комплекс теж українського виробництва. Основне завдання таких машин на фронті – замінити людину в зоні найбільшого ризику. Виконати задачі від логістики та порятунку поранених до участі у бойових операціях.
0: Зараз все більше зростає кілзона, все важче і ризикованіше стає живій людині потрапити на передову. В українських військах є цілі підрозділи, які формуються саме з екіпажів наземних дронів та з їхньої обслуги. Вони перевозять припаси, харчі, амуніцію, воду, вивозять поранених, виконують величезний спектр задач. На окремі моделі наземних дронів також встановлюються бойові модулі, які можуть вести ефективний бій з противником.
2: Це лише частина експонатів майбутньої виставки українських сучасних військових технологій. Окремий простір у музеї планують створити і для руйнування міфів радянської та російської пропаганди щодо подій Другої світової війни.
0: Із того, що зараз можна показати, це, наприклад, ось такі демонтовані літери та золоті, точніше, так, бронзові зірки із частини території нашого музею. Це алея міст героїв. Це була така пропагандистська локація, де було зафіксовано імена 13 міст СРСР, які були удостоєні звання міста герої за підсумками Другої світової війни. Серед них Москва, Лінінград і Сталінград та інші міста.
2: Багато експонатів майбутньої виставки зараз перебувають у музейному сховищі, а замість алеї міст героїв тут тепер алея «Наша перемога». Відвідувачі можуть побачити, яку ціну заплатила Україна у боротьбі проти гітлерівців у Другій світовій війні.
0: Важливо показати в цьому майбутньому музеї, концепція якого буде готуватися, безперечно. Важливо показати історичні витоки і коріння сучасної російської агресії. І показати цей зв'язок, який є між агресією путінської Росії і між тією імперською, загарбницькою і тоталітарною політикою СРСР, яка була і за часів Сталіна, і за часів його наступників.
2: Один з основних міфів, які прагнуть зруйнувати в музеї, це твердження сучасної російської пропаганди, мовляв, у Другій світовій могли перемогти і без України. Дмитро наголошує, це абсолютна маніпуляція. Близько 8 мільйонів українців воювали у складі військ антигітлерівської коаліції. І це не лише радянські війська. Приблизно кожен другий боєць загинув на фронті.
0: Перший, другий, третій, четвертий українські фронти, там відсоток українців складав 60-80%. І ці фронти відіграли величезну роль, можна сказати, навіть фактично вирішальну роль у перемозі над нацистською Німеччиною на території Центральної Європи і безпосередньо на території самого Рейху.
2: Дмитро Гайнетдінов наголошує, українцям треба пам'ятати про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, але пам'ятати факти, позбавлені міфів, які роками виношувала спочатку радянська, а потім російська пропаганда. Пам'ять про подвиги українців допоможе нам вистояти у сучасній повномасштабній війні, яку розгорнула Росія. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Далі в ефірі з вами Лілія Налягака. Вона знає головні новини на тепер.

0: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників вдарили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. Росіяни атакували будинок багатодітної родини у Шосткинському районі Сумщини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Поранені 31-річна матір убитого хлопчика, його 13-річна сестра і 10-річний брат. Як повідомляє обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. І ще одна людина загинула, четверо поранених унаслідок російських обстрілів по Запоріжжю цієї ночі та вранці, повідомляє ОВА. У досвіта російський безпілотник ударив по приватному сектору. Там виникло займання. Військові РФ атакували місто безпілотниками і вночі зруйновано ще одну садибу. У багатоповерхівці неподалік вибиті вікна і понівечено фасад. Під російським обстрілом місто було і напередодні ввечері. Постраждали літня жінка та чоловік. Спалахнула пожежа у приватному домоволодінні.
1: Почули, що десь буде зараз прильот, бо було дуже гучно. Почули вибух, пропало світло, і ми побачили у вікно, де йде локація пожару, і прибігли на допомогу. Дуже пострадала жінка Ірина звуть, 58-го року.
2: Ви були в тому будинку?
3: Так. Да, да. Да. Я вони не горів.
2: Там ще хтось є?
3: Там Наташа. Я не знаю, достали ее или нет, я сам через окно вынырнул.
4: Девочка,
3: вы кого-то достали. Ой, как все падает, голова кружится.
4: Не сложится.
2: Это был шахет, так?
4: Да, слушай.
2: А? Шахет был?
3: Да. Да, он пошел на штопор, я так и даже ему не сумели выскочить.
0: Росіяни безпілотником атакували суховантаж Туреччини, що йшов під прапором Панами. Про таке повідомили військово-морські сили України. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Катери ВМС України здійснили рятувальну операцію, але загинув кухар. У військово-морських силах кажуть, Росія і надалі створює загрози цивільному судноплавству, чим порушує міжнародне право. І ще два цивільні торгівельні судна, що прямували до наших портів, зазнали пошкоджень через російську атаку. Як повідомили в адміністрації морських портів України, це кораблі під прапорами «Палау» та «Белізу». Минулося без постраждалих, а судна продовжили рух. Костянтинівський відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста. Точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Наші захисники тримають удар. І саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Бійці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаймо збір. Номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
5: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини, інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячним за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
0: Далі говоримо про мотоцикли, які на фронті стали не просто транспортом, а справжнім інструментом виживання. Ними евакуюють поранених, доправляють боєкомплекти і навіть проводять штурмові операції. Полк «Скеля» одним із перших почав активно використовувати двоколісну техніку на передовій, а згодом створив і власну штурмову мотороту. Про бойові виїзди, порятунок побратимів та новий мотоклуб військових у матеріалі Олени Мендалюк.
6: Військовий за позивним «Майстер» в строю від початку повномасштабного вторгнення у 23-му перевівся до штурмовиків, став бойовим медиком.
7: Я виконував завдання і по евакуації, хлопці з хлопцями зі штурмовиками ходили в штурми. Починалося з Бахмуту, а там було все – Авдіївка, Роботіно і так далі.
6: Евакуація поранених і тоді, ділиться боєць, була складною в великій відстані заміновані поля. До порятунку у побратимів майстер запропонував залучити мотоцикли. Пригадую, як його пропозицію підтримав командир. Надав двоколісного і воїн вирушив у перше завдання.
7: Це було напрямок Роботіно, 23-й рік. Тоді велика дистанція була нести дуже хлопців, 6 кілометрів по тропці. Туди не могли заїхати технікою, було заміновано. Тому мотоцикли двохколесні дуже тоді виручили, були спасені сотні життів 300-х.
6: Цей транспорт на полі бою більш маневрений та швидкий. Відтоді бійці часто використовують мотоцикли для евакуації. Та вже сьогодні вони стали багатофункціональним транспортом.
8: Ми виконуємо завдання, вся логістика. У нас проходить безпосередньо мотоцикли, квадроцикли. І я вам скажу, що якщо б не ця техніка, ми б давно вже ходили пішком. Бо це маневреність, вони передбаються як по посадкам, так і по відкритим полям. Скорость допомагає, скорость дозволяє максимально швидко переміщатись по відкритій місцевості.
6: Свою ефективність мотоцикли показали і в штурмах.
8: Були пару ефектних штурмових моментів. Ми заїжджали і в Покровський, і там деякі були штурмові прориви на територію противника. Так, ми дійсно заїжджали, все було успішно, і заїжджали, і виїжджали.
6: На своєму двоколісному на штурму ходив і військовий за позивним «Кадя». Чоловікові 51 рік, він ділиться із мотоциклами все життя. Тому на полі бою на них як евакуйовує побратимів, так і воює з противником.
9: Виїжджали ми на Покровський напрямок. Конкретно цей мотоцикл був в бою. Трохи його відремонтували, пофарбували. Так він пройшов увесь бойовий. Тут саме на характері. Заскочив, наробив біди і виїхав або закріпився.
6: Полк «Скеля» став першим підрозділом ЗСУ, у складі якого торік сформували штурмову мотороту. А вже сьогодні на головній площі Дніпра бійці презентують мотоклуб «Штурмові вершники».
10: Перед нами легендарний BMW R35, німецький мотоцикл, який випускався з 37-го по 40-й роки. Випустили їх всього 15 386 штук. І в основному в той час вони всі пішли в армію Вермахта, бо були надійні, проходимі. Вони – це легенди.
6: Тепер ця легенда стала родзинкою мотоклубу «Скелі».
10: Дивіться. Клац включаєш. Передачі ручні, перша, друга, третя, четверта і поїхав.
6: На честь створення штурмових вершників військові влаштували мотопробіг вулицями Дніпра. З Дніпра Олена Мадарюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Далі я передаю слово Ірині Баглай, вона продовжить єдиний марафон. Ми ж побачимося за 20 хвилин.
11: Залишайтеся з нами.
12: Наша зброя – це правда.
13: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здоланий.
12: Перемагаємо.
15: Єдині новини.
16: Разом ми – сила.
12: Єдині новини у центрі подій.
11: мікрофон «Єдині новини» триває. А близько 1000 ударів щодоби росіяни завдають по Запорізькій області. Найбільше від атак потерпають прифронтові громади. Окупанти б'ють з авіації та майже безперервно тероризують дронами. Через постійну небезпеку села дедалі більше перетворюються на так звану кілзону – зону смерті. Більше подробиць про життя людей на лінії вогню. Репортаж Інни Гогой.
15: Порожні дороги та спалені автівки обабіч шляхів. Такий вигляд має в'їзд до прифронтових громад на Запоріжжі. До населених пунктів, які тепер називають кілзоною, прориваємося під прикриттям антидронових сіток. Нас супроводжують військовослужбовці 65-ї механізованої бригади. Закликають бути максимально уважними.
16: Дорога туди – це вже величезні ризики, тому що кілзона збільшилася до 30 кілометрів. Російські дрони сьогодні дуже активно полюють.
15: У селах, розбитих російськими дронами та кабами, безлюдно, але тиші немає. У небі дзижить ворожий безпілотник. Швидко ховаємося серед дерев і кущів. Там є шанс залишитися непоміченими.
17: Тут найкращий варіант, коли ми чуємо дрон, шукати укриття. Бажано така от зеленка, за нею не видно і набагато менше шансів, що навіть при вибуху зачепить. Дерева беруть на себе дуже багато осколків.
15: Прифронтові громади росіяни перетворили на руїни за кілька місяців. На вулицях, де нещодавно вирувало життя, нині суцільна пустка. Тишу перериває лише гул ворожих безпілотників. Менш ніж за годину перебування тут нам доводиться вдруге шукати укриття. Місцеві кажуть, російські БПЛА літають постійно.
18: Громко, зараз почуєте. Зараз 20 минут і ще прилетить.
19: А що найчастіше літає? Дрони, каби, що більше?
18: І каби, і дрони, і все.
15: Уся інфраструктура у селі зруйнована. Тут немає жодних комунікацій. Та деякі місцеві жителі від евакуації наразі відмовляються.
18: Нема за що і нема куди. Ну, куди можна знайти, а за що нема. От і все.
15: Сусід Ігоря Юрій розповідає, його хата геть розбита, без вікон та покрівлі. Сам чоловік працює комунальником у прифронтовому Оріхові.
20: Роблю в Оріхові, тут мусор збираємо, тут. Зараз оце цю неділю не їздимо, тому що опасно, дрони постійно літають.
15: Людей у селі залишилося небагато, та й вцілілих будинків уже немає. Серед руїн досі лежить усе те, що мешканці поспіхом кидали, рятуючи власні життя. У таких потрощених обійстях ще й зараз живуть покинуті хатні тварини. Далеко від подвір'я не йдуть, ніби чекають, що їхні господарі ось-ось повернуться. А тут на заросшому бур'янами подвір'ї поруч із розбитою хатою десятки покинутих вуликів. У деяких з них ще навіть живуть бджоли. А це сусіднє село. Тепер серед мальовничих краєвидів життя тут майже немає. Довкола суцільні руїни. Знищено хати, місцевий будинок культури. Понівечено є меморіал воїнам, які загинули під час визволення цих територій у Другу світову. Російські окупанти спопилили все за лічені дні.
17: Росіяни буквально за одну добу знищили його кабами, шахедами. Зараз тут практично майже нікого не лишилося. Приблизно схожа ситуація і в всіх інших населених пунктах на Оріхівському напрямку. Це тактика вогняного валу. Коли вони знищують, буквально все живе. Коли вони знищують міста, населені пункти.
15: Хоча передова недалеко, вибухи лунають щодня, люди не втрачають надію, що колись у їхніх села повернеться мирне життя. А дехто під обстрілами навіть приїжджає підлатати понівечені оселі, щоб бодай трохи захистити свій відібраний війною дім. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
11: Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників ударили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значна частина українських територій потрапила під окупацію вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорстокого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 41-го року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. Бабин Яр неодноразово був під російським ракетним терором. Більше про наслідки ударів і вшанування пам'яті жертв війни і значимість національного історико-меморіального заповідника, розпитаю його генеральну директорку Розу Тапанову. Пані Розо, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
11: Отже, 22 червня – це День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні під час Другої світової війни. Розкажіть нам, поясніть, в чому важливість цієї дати. Це тільки наша шана жертвам. Це нагадування, застереження сучасників про такі трагедії.
1: Все разом, тому що якщо пам'ять, вона не може бути, знаєте, такою мертвою, або тільки ми згадуємо один день. Це повинна бути така щоденна робота, щоб розуміти, що відбулося і що нам може очікувати в подальшому. А по-друге, зараз, останні роки особливо, ми активно, знаєте, знаходимо свою історію і руйнуємо багато міфів для того, щоб розуміти, що було насправді.
11: Радянський Союз десятиліттями намагався буквально зрівняти Бабин Яр із землею. Там планували стадіони, парки, розваг. Можете пояснити, для чого, яка ціль була в першу чергу? І от ці сучасні удари, це, які були нанесені у перший рік повномасштабного вторгнення, це березень 22-го року, потім ще кілька разів. Це, як вони себе називають, правонаступниками СРСР, так само діють?
1: Ну, вони повністю так само діють, тому що для них є нормальне стирання пам'яті. Щоб у тебе не було прив'язки, що відбувалося, і ти постійно змінював наративи певні. І ми це яскраво бачимо по Бабиному Яру, оскільки повністю був змінений ландшафт саме після Другої світової війни і межі. І тому багато з людей навіть не знали, да, там, де реально відбувалися, тобто розстріли в Бабиному Яру. Багато хто не знав про Куренівську трагедію. І цей період ми називаємо Голокост пам'яті. І саме Радянський Союз був завжди антисемітським. І його дії щодо загального визначення, да, там, мирні жителі, і не говорити правду, і тому це відбувалося в тому, щоб максимально змінити всі місця, які були пов'язані з Голокостом.
11: Пані Роза, але для мене лишається загадкою. От дивіться, вони кажуть про один народ, вони кажуть, ми ж слов'яни, так, в нас єдина історія. І вони застосовують оцю, знаєте, тактику нав'язування своїх наративів, але при цьому вони кожен раз отримують від українців неочікувану реакцію. Тобто вони намагаються нас залякати обстрілами масованими, ми навпаки єднаємося після цього. Вони нищать Бабин Яр, зокрема. Але ж вони і світової спільноти увагу в цей час саме до Бабиного Яру привертають.
1: Якщо ви згадаєте, коли був обстріл, і світова спільнота відреагувала належним чином на це, при цьому постійно були маніпуляції в тому, що це відбулось не в Бабиному Яру, а це відбулось на території спортивного комплексу «Авангарду». Тобто змінили ландшафт, і далі можна прямо говорити, що це не стосується цієї трагедії. І багато людей дійсно не знають, а де був історичний Бабин Яр, і які були його такі межі. І тому в цьому році ми спільно з німецьким урядом робимо програму такої «Дорога пам'яті», та де буде визначена карта, який був Бабин Яр історично, датам, що потім там виникало, для того, щоб у людей було загальне бачення і не було от маніпуляцій щодо історії. І, ну, Росія буде завжди, ми не можемо говорити взагалі про, знаєте, єдиний народ, братський народ і всього іншого. Якщо ми би знали дуже добре всі геноциди, які відбувалися в Україні, і наша постійна боротьба за незалежність, то і світ, і ми би розуміли, що немає нічого спільного. Це було постійне знищення.
11: На ресурсах заповідника велика увага приділяється темі порятунку євреїв українцями під час Другої світової війни. І от на вашу думку, чи достатньо у світі знають про масовий героїзм звичайних українців?
1: Ну, в останні роки це більше знають. Якщо подивитися, то кожного року отримують нащадки родин, які рятували євреїв, звання праведників народів світу. Але якщо ми будемо дивитися більше, тобто зараз у нас ми там четверта країна, де є праведники народів світу, це більше там 2700 там людей. Але якщо праведники України загалом, це більше там 4500 людей. Просто людям в радянський період вони боялися говорити про те, що вони рятували євреїв. А оскільки вже пройшло там 85 років в цьому році з моменту трагедії Бабиного Яру, і це потрібно, знаєте, згадувати безпосередньо у нащадків, а по-друге, займатися підтвердженнями документами.
11: Ви презентували оновлену візію майбутнього та концепцію розвитку меморіалу. Хочу вас запитати, це гостре питання за нинішніх умов, тому що під час війни економіка страждає. Як ви за умов браку бюджетних коштів плануєте реалізовувати ці всі масштабні плани?
1: Ну, по-перше, за ці роки є така, знаєте, гарна репутація. І, по-друге, партнерські відносини. У нас вже буде другий проєкт з урядом Німеччини. Перший був виставковий центр «Вкрадене дитинство», де ми піднімали питання щодо історії дітей, які загинули та врятувалися в Бабиному Яру, і щодо сьогоднішніх дітей, а саме депортованих та викрадених Росією. І що це за злочин, чому він має геноцидальний характер і чому він є важливим для України. А другий проєкт з урядом Німеччини – це буде те, що я казала, «Дорога пам'яті», аудіогід, і потім мапи щодо реальних там меж, да, там Бабиного Яру, всіх кладовищ, вищі, які там були, і що далі виникало. Потім у нас є гарний проєкт, ми знайшли грантове фінансування з єдиними інформаційними технологіями. Це один із найвідоміших таких архівів, які працюють з архівами. І ми будемо повністю робити оцифрування свого архіву, який ми отримали. Да, там це архів Ільї Львітаса, яким цим присвятив своє життя і постійно цим займався. Тобто ми таким чином під час війни шукаємо партнерства, фінансування і якусь таку, знаєте, ми відкриті, і світ до нас відкритий. Тобто ми не можемо зараз просити у держави гроші, окрім все, що йде на війну.
11: І дякую, що знаходите шляхи співпраці. Дякую, пані Розо. Це була Роза Тапанова, генеральна директорка Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Змінити автомат на ковальський молот та бойові спогади переплавити на унікальне ремесло. Ветеран Національної гвардії Павло Скшутуський після поранення та звільнення зі служби відкрив власну справу на Волині. Сьогодні його ексклюзивні сокири та ножі купують колекціонери по всьому світу, а сам майстер мріє перетворити кузню на реабілітаційний хаб для побратимів. Історію гвардійця, який зцілив фронтові рани залізом. Дивіться у сюжеті.
4: Починається з малюнку. Ось тут класика, те, що я називаю класика. Тризуб готичний. Придумав собі отакий от варіант тризуба.
21: Павло Скшетузький – ветеран Національної гвардії. Його війна за незалежність України почалася ще на Майдані, а далі був батальйон імені генерала Кульчицького. Разом зі своїм підрозділом обороняв Дебальцево, Попасну, Станицю Луганську та бився за гору Карачун.
4: В районі гори Карачун був збитий гелікоптер разом з ними. Це для нас стало вже місцем як неповернення.
21: За час АТО та ООС Павло став фельдшером польової хірургії. Рятував життя на передовій, проте після поранення службу довелося залишити. Ветеран зізнається, повернутися в цивільне життя було непросто.
4: Згадав, що в місті Попасно мені якось на день народження подарували побратими сокиру. І прозвучала фраза, а може коли все закінчиться, підеш на дембель, займешся сокирами. Я тоді сприйняв фразу, дуже несерйозна якась, сокирами займаюся.
21: Головною бойовою зброєю, відновлені та особистою арт-терапією після фронту для бійця став саме ковальський молот і горн.
2: Тепер дійсно по кромці, тому відступується сама кромка.
4: Я придумав сам собі таку реабілітацію, яка ти закриваєшся в майстерні, береш навушники, музичка і щось твориш.
21: Перші клинки та сокири Павло створював у тісній комірчині. Мріяв про велику майстерню. Але у 22-му ковальський інструмент знову довелося змінити на автомат.
4: Тут на Волині ми зготувалися загони самооборони, цивільні люди приєднались до нас там. І разом з силами оборони України налагоджували справи тут на Волині, на Київщину. Там трошки прийняли участь в деблокаді, ну, блокади Києва не було, так називали деблокади.
21: Після звільнення Київщини знову повернувся на Волині, відкрив двері своєї майстерні. Його вироби швидко знайшли поціновувачів у соцмережах.
4: Перша сукіра і перші взагалі вироби, за них зараз соромно згадувати, переглядаючи фотографії, тому що воно так було ще недолуге, непродумане. Але не була задумка і виготовлення як заробіток. Просто виставлені фотографії в Фейсбук і запитання людей, оскільки це коштує. Ну там, ну коштує чуть більше, ніж я потратив. І воно так розвивалося, розвивалося помалу.
2: Це закалюємо зараз метал. Він зараз утримує міцність. Дочекаюся, поки перестане масло рухатись про нього. Після цього ж відпуск самого металу, щоб він не був крихким.
21: У 2023 році Павло став переможцем грантової програми Українського ветеранського фонду «Варто почати власну справу». Отримані кошти вклав у будівництво нової майстерні. Цей будиночок він звів за унікальною екотехнологією глиночурка.
3: Дерево, як видно, розчин, замішаний на тирса, глина, цемент, пісок. Причому, що зовнішній розчин не торкається з внутрішнім, а всередині ще тирса замкнута.
21: Сьогодні майстерня Павла перетворилася на місце сили для його побратимів. Найбільша мрія ветерана – облаштувати на Волині власний реабілітаційний простір, де буде не лише кузня, а й іпотерапія. Для цього вже придбав коня.
22: Коня звати Малюк, через те, що ця порода торієць, він ще молодий, але має вирости в разів два ще більшим.
21: Історія Павла доводить, досвід війни можна перетворити на творчу силу, і навіть без форми ветерани залишаються в строю, допомагаючи країні триматися та розвиватися.
4: Ми повинні жити і продовжувати справи як свої, так і загиблих побратимів, так і живим допомагати, і цивільним теж підтримка, для того, що не просто так жити на цьому світі.
21: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: Ефір продовжить Лілія Налігака, а в марафоні передаю слово Ані Каменєвій. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. Перемог без втрат нашим військам.
23: За країну, яка розвиває бізнес.
24: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє – себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі. Наступає світанок.
25: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
5: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників вдарили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають числа від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. І ось її наслідки. Одна людина загинула, і ще семеро постраждали протягом лише минулої доби через російські удари по Харківщині. Росіяни застосували проти мирного населення 10 керованих авіабомб, одну герань, 13 молній, 18 FPV-дронів. Під ударами опинилися Харків і ще 29 населених пунктів області. Докладніше розповість моя колега Світлана Шакера, вона з нами наживо із Харкова. Колего, слово тобі.
1: Вітаю, Лілія. Цієї ночі росіяни били FPV-дронами по Харкову. Один з дронів поцілив у багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, вдарив на рівні 22-го поверху. Там зайнялася пожежа, горів фасад багатоповерхівки, вибито близько 10 вікон. Люди, на щастя, не постраждали. І подібний удар дроном росіяни завдали по Шевченківському району близько 19-ї години учора ввечері. Також поцілили в багатоповерхівку на рівні 12-го поверху, там вибиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав. А от в області через російські удари в районах і громадах є загиблі і постраждалі. Учора у селі Шевченкове Перше в Чугуївському районі російський FPV-дрон поцілив по мопеду, на якому їхав 75-річний чоловік. Чоловік отримав вибухові поранення, тяжкі поранення, і дорогою до лікарні він помер. Росіяни продовжують бити по Богодухову, по цьому місту вони завдають ударів практично кожного дня. Учора там після ударів поранено двоє чоловіків 19 і 49 років. У селі селищі Шевченкове постраждав 73-річний чоловік, а в Пісочині після російських ударів поранено 25-річну жінку. Учора росіяни FPV-дронами атакували також Борівську громаду, село Підлиман. Там дістали поранень дві жінки, також один чоловік. І росіяни продовжують дистанційно мінувати прикордонні села і дороги між цими селами. Внаслідок вибуху невідомого предмету учора між селами Клиново-Новоселівка і біля села Петрівка постраждали дві жінки. Їм 59 і 47 років. Вони отримали мінно-вибухові поранення. За останні 4 дні росіяни молніями і FPV-дронами буквально знищують прикордонне село Івашки Золочівської громади. За 4 дні вони завдали 45 ударів цими FPV-дронами і молніями, практично знищили 14 житлових будинків, а також пошкоджені господарчі споруди. І це всі новини на цю хвилину, Лілія.
0: Дякую тобі, колего. Нагадую, за ситуацією на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. Росіяни зранку вдарили по приватній оселі у Борозні на Чернігівщині. Будинок спалахнув, постраждав 45-річний чоловік. У його 14-річної доньки гостра реакція на стрес. Як повідомляє ОВА, минулої доби ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. Пошкоджено хати, трактор, господарську споруду. У Семенівці FPV-дрони атакували пилораму, будівлю залізничної станції, приватну садибу і легковик. Зранку росіяни ударним дроном поцілили по території ліцею в Новгород-Сіверському, а в Острі зачепило дах будинку. Росіяни атакували будинок багатодітної родини у Шосткинському районі Сумщини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Поранені 31-річна матір убитого хлопчика, його 13-річна сестра і 10-річний брат. Як повідомляє обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Одна людина загинула, четверо поранених унаслідок російських ударів по Запоріжжю. Цієї ночі та вранці, повідомляє ОВА. У досвід російський безпілотник вдарив по приватному сектору. Там виникло займання. Військові РФ атакували безпілотниками і вночі. Зруйновано ще одну садибу. У багатоповерхівці неподалік вибиті вікна і понівечено фасад. Під російським обстрілом місто було й напередодні ввечері. Постраждали літня жінка та чоловік. Спалахнула пожежа у приватному домоволодінні.
2: Почули, що десь буде зараз прильот, бо було дуже гучно. Почули вибух, пропало світло, і ми побачили у вікно, де йде локація пожару, і прибігли на допомогу. Дуже пострадала жінка Ірина Звуд, 58-го року.
3: Ви були в тому будинку?
4: Так. Я вони мені горів.
3: Там ще хтось є?
4: Там Наташа. Я не знаю, достали ее или нет, я сам через окно вынырнул.
5: Девочка
4: выглядит,
5: кого-то
4: достали. Ой, как мне все падет, голова кружится.
3: Это был шахет, так?
5: Да.
3: А? Шахет был?
4: Да. Да, он пошел на штопор, я так и даже ему не успели выскочить.
0: Зранку росіяни атакували цивільну автівку у корабельному районі Херсона. Поранено 44-річного працівника комунального підприємства. Як повідомили в ОВА, за минулу добу військові РФ обстріляли понад півсотні населених пунктів регіону. Одну людину вбили, одну травмували. Прицільно били по людських оселях, пошкоджено два приватні будинки. Понівечено фермерське господарство та приватні легковики. І далі я попрошу максимально вашої уваги. Будемо говорити про збір для наших захисників. Необхідна наша з вами підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу значно швидше виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер забирають мінімум часу. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть самі бійці.
6: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
0: Переговори у курортному місті Бургенштоук у Швейцарії між Іраном та США за посередництва Пакистану та Катару тривали до пізньої ночі. За підсумками першого раунду перемов узгодили дорожню карту, яка має привести до фінальної угоди впродовж 60 днів. Про це йдеться у спільній заяві Катару та Пакистану. Сторони домовилися створити комітет для політичного нагляду та сформували робочі групи з питань ядерної програми, санкцій та вирішення суперечок. Окрім цього, узгодили лінію зв'язку, щоб уникнути інцидентів та гарантувати безпечний прохід комерційних суден Ормузькою протокою. Згодом іранська сторона повідомила, що вдалося домовитися про зняття обмежень на експорт іранської нафти, розблокування частини активів та запуск плану реконструкції та розвитку Ірану. США наразі цієї інформації не коментували. Майже вся Західна Європа у полоні аномальної спеки. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія попереджають про небезпечні температури, скасовують потяги, закривають школи та облаштовують для людей додаткові прохолодні зони. Синоптики застерігають, це вже друга хвиля спеки за місяць, а в окремих регіонах температура перевищує 40 градусів. Як європейці рятуються від пекельної погоди – далі в сюжеті.
7: Європа буквально закипає, її накрила хвиля аномальної спеки. Франції температура подекуди наближається до плюс 41. Найвищий червоний рівень небезпеки оголошено у 35 з 96 департаментів країни. Люди рятуються на водоймах.
8: Загалом я дуже важко переношу цю хвилю спеки, але добре, що сьогодні можна прийти до каналу Сен-Мартен і поплавати. Звісно, водночас спека та її наслідки для людей викликають занепокоєння. У паризьких квартирах за такої погоди майже неможливо жити, а багато будівель просто не пристосовані до таких температур.
7: Синоптики кажуть, і це ще не межа. Показники вже найближчим часом можуть наблизитись до історичних максимумів. На тепер скасовано десятки поїздів та запроваджено особливий режим роботи комунальників. Не працюватиме багато шкіл. Нині у Парижі навіть уночі відкриті парки і сади, щоб люди могли там охолодитися.
8: Є невеликі вентилятори з розпиленням води. Вони добре допомагають, як і холодні напої. А звісно, люди також рятуватимуться в магазинах і супермаркетах із кондиціонерами. Але, на жаль, неможливо розмістити весь Париж у таких приміщеннях.
7: Спека накрила і Німеччину. Стовпчики термометра впевнено тримаються на позначках далеко за 30, а вночі не опускаються менше 20. Тварин у зоопарках постійно поять водою та купають. Екологи попереджають про підвищення вищену небезпеку лісових пожеж та закликають бути уважними на природі.
9: Мені здається, що спека настала надто швидко, занадто раптово. Мені потрібен певний час, щоб звикнути до високих температур. Я намагаюся берегтися від спеки і якнайшвидше переходити в затінок. Тож надовго не затримуюся на сонці. Мені подобається, що так тепло. Звичайно, іноді дощ теж не завадить, щоб трохи освіжилося. Літо, як в Іспанії, для мене вже занадто спекотне. Але тут я насолоджуюся погодою сповна. Мені це дуже подобається.
7: Метеорологи пояснюють, спека створює загрозу сильних гроз зі зливами. Рясний дощ напередодні випав у Берліні. Спекотне і в Італії, утім туристи навіть на сонці стоять у Римі в черзі біля Колізею. В італійській столиці та Флоренції люди рятуються від спеки біля фонтанів та в затінках.
8: Дуже спекотно. Найважче – це ходити містом. Це справді виснажує організм. Потрібно пити багато води, дуже жарко. Але як людина з Норвегії, яка звикла до зими та снігу, мушу сказати, що мені це подобається. Не буду приховувати, сонце дуже приємне, хоча, повторю, спека іноді буває надмірною.
9: Це досить нестерпно. А ми знаємо, що таке спека. Ми приїхали з Індії, де також стає дедалі спекотніше. Я не очікувала, що в Італії в цей час буде так жарко. Ми насолоджуємося Флоренцією, але хотілося б, щоб було трохи прохолодніше.
7: В іспанському Мадриді нині наймодніший аксесуар – віяла. Їхні продажі суттєво збільшились, як і прохолодних напоїв. Спека тут вже наближається до 40 градусів. У кількох регіонах вже оголошено червоний рівень небезпеки.
9: Обмахуюся віялом і шукаю затінку. Спека справді постійно виснажує, тому весь час намагаюся знайти місце, де можна трохи перепочити в тіні.
7: І спека наближається до Великої Британії. Напередодні там стовпчик термометра перевищив 30 градусів. Для значної частини Південної Англії та столиці Лондона оголошено помаранчевий рівень попередження про спеку. Таке стрімке зростання температури спричинено масою гарячого повітря, яке йде із Сахари. За словами метеорологів, в атмосфері створюється так званий тепловий купол, який утримує гаряче повітря над Західною та Центральною Європою. Через це температура зростає день за днем. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває, його продовжить моя колега Анна Каменєва, тож слово тобі. Я ж усім нам бажаю безпечного дня.
10: Гарного тобі дня, дякую, Лілю. Ми продовжимо за кілька хвилин.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: не слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Він зміг відвести російський FPV від своїх побратимів, зазнав поранення голови і ноги, а потім пройшов майже 20 кілометрів. Це про командира взводу, нацгвардійця Євгена Позніка, про свій бойовий шлях та звитягу він розповів нашому кореспонденту Роману Гаврилєву.
6: Мені зайшов осколок в груди, я його взагалі не чув, абсолютно. І вже коли мені на стабіку розрізали одяг, я подивився, кажу, а це що таке, і до стабіку.
7: Навіть попри поранення, боєць із позивним «Слон» у гарній фізичній формі, щоб підтримувати себе в тонусі, боксує.
6: Маю перший розряд по боксу, юніорський. Після того вже пішов, коли в армію, то вже чисто для себе займався.
7: Євген навіть не міг припустити. Бокс, який кілька разів хотів кинути, стане його порятунком. До війська чоловік приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення. Повернувся за кордону, де був на заробітках.
6: Поїхав на роботу, поки їхав, то все обдумував, прийняв рішення повертатися назад.
7: Євген вступив у 2-у Галицьку бригаду Нацгвардії. Спершу служив на контрольно-спостережному пункті.
6: Саме такий піковий час настав, коли в мене загинув мій командир відділення. Я тоді прийняв рішення, що я не можу знаходитися, сидіти в тилу.
7: Під час першого виїзду Євген узяв кулемет.
6: Росіяни, 5.45 автомат, вони, так сказати, не бояться. Ну, кулі свистять їм по барабану, вони далі собі рухаються. А коли вже чують 7.62, коли вже працює ПКМ, тоді вони вже починають зменшувати темп або розвертатися і вертатися до своїх позицій назад.
7: Упродовж 2 днів боєць ліквідував 17 окупантів. Наступна ротація була вже під час контрнаступу 2023 року. Благодатне, Донецька область. Тоді у лідера взводу і з'явився позивний «Слон».
6: За той період, що ми знаходилися на тих позиціях, ми вийшли без жодної втрати і знищили біля 1,5 роти противника.
7: Тоді до позиції ще можна було доїхати. А зараз через дрони доводиться пішки долати по 20 кілометрів.
6: Люди, які можна взяти там вікові показники там від 30 і вище, пройти 20 кілометрів, маючи на собі бронежилет, каска, зброя і плюс рюкзак. До людської ваги ще плюс 50 кілограм.
7: Саме один з таких походів під Покровськом для «Слона» мало не став фатальним через російських ждунів.
6: Я вийшов на дорогу, ну а зараз противники роблять так, що їхні ждуни не подають жодного звукового сигналу і ніякого світла. Ну, тобто його не видно. Тим більше, коли темно.
7: Дрон почули лише, коли він взлетів. «Слон», щоб відвести БПЛА від інших, почав бігти.
6: Я коли почав бігти, я просто забув, що я споткнувся і, можна сказати, впав. І вже коли FPV-дрон почав надо мною зависати, я вже зрозумів, що він заходить на удар. Я згрупувався, натягнув на голову рюкзак, що він не в голову мені вдарив. І він вдарив мене десь за 5 метрів від голови.
7: Обгоріле обличчя, втрата зору на ліве око, праву ногу пошматувало. Евакуація мало ймовірна через інші ждуни, тож на Нацгвардійцю сказали чекати. Побратим на позивний «Барт» допоміг.
6: Стан такий був, що я тупо стікав кров'ю. Попри те, що мені там надали допомогу. Я якраз Барта попросив, що він мені допоміг би стати на ноги. Він мені допоміг. Я спробував

0: Вийшов на двір.
1: Бачу, стоять бруся. Я зразу до брусь. Зразу п'ятнашку собі влупив. Трошки, звісно, так на здоров'я воно вплинуло. Якраз лікар стояв в вікно, дивився на ту всю історію. Я вже пройшов в палату, він до мене каже, ти взагалі трошки не якийсь неадекватний. Каже, люди з твоїми пораненнями лежати і не встають, а ти вже на брусях займаєшся.
0: Лікування закінчилося 2 місяці тому. Утричі швидше, ніж очікували.
1: Мені взагалі казали, що на мені заживає все, як на псові. Я за півроку став на ноги.
0: Євген уже спробував себе у стрільбі з лука. У травні під час змагань узяв 2-е місце. Але поринати в цивільне життя не поспішає, бо списуватися не збирається.
1: Я себе почуваю на 100% здоровим. Я готовий далі виконувати свої завдання. Це всього втрата зору на 50%. На 50% я ще бачу. Прекрасно бачу.
0: Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
2: 246 ворожих атак по всій лінії фронту зафіксували за минулу добу. У Генштабі звітують про складні бої на Гуляйпільському відтинку. Ворожих штурмів там найбільше – 30. На Костянтинівському та Покровському напрямках сили оборони спинили по 21 атаці. Намагаються росіяни прорвати українську оборону і на Лиманському секторі. Там наші бійці зупинили 24 штурми. А далі поговоримо про оперативну ситуацію на Слов'янському відтинку фронту. З нами на зв'язку Петро Мельник, командир взводу НРК батальйону безпілотних систем 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Перед тим, як ми почнемо розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів. На своїх екранах, як зазвичай, ви бачите QR-код і номер картки. Це означає, що нашої допомоги і підтримки потребують наші військові, наші захисники. Давайте долучимося до цього збору. Пане Петре, скажіть, на що саме збираємо?
3: Наразі наш батальйон збирає і на засоби ураження, це HPV-дрони, для того, щоб ми могли ефективно знищувати росіян, і також збираємо на наземні роботизовані комплекси, якими наразі відбувається логістика на наші позиції. Туди ми завозимо провізію і боєкомплект, назад вивозимо 200-300 хлопців.
2: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і прошу підтримати цей збір. Ви почули від нашого гостя, пана Петра, що зараз збирають і на FPV-дрони, які здатні знищувати окупантів, які пруть на нашу землю, і на наземні роботизовані комплекси, які необхідні для виконання логістичних завдань. Прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Будь ласка, зробіть це, зробіть таку добру справу сьогодні. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятаєте, шановні глядачі, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Петре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Слов'янському напрямку в вашій зоні відповідальності?
3: На Слов'янському напрямку ворог не полишає надії вийти на кордони Донецької області. Відповідно, щодня по кілька разів на день постійно фіксуємо рух ворога малими пішими групами. Вони намагаються інфільтруватися між нашими позиціями, накопичуватись. Тому постійно спостерігаємо за зоною відповідальності і уражаємо живу силу противника. А також час від часу намагаються штурмувати з підтримкою важкої техніки.
2: Шановні глядачі, ви можете допомогти саме зараз нашим захисникам більше відбивати штурмів і знищувати ворожу техніку, їхні укриття і самих окупантів, які сунуть на нашу землю, на наш український Донбас. Долучіться, будь ласка, до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Нагадаю, що ми збираємо на FPV і наземні роботизовані комплекси. Долучайтеся, будь ласка. Пане Петре, якщо дивитися на мапу Deep State, поблизу Закітного збільшилася червона зона. Що там зараз відбувається? Скажіть, будь ласка.
3: Як я вже казав, ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту, постійно в усіх напрямках вони пішими, малими пішими групами намагаються знайти слабкі місця і потім тиснути на них сильніше. Тому наша задача, в тому числі і коло цього населеного пункту, вчасно виявляти їх рух і знищувати, щоб унеможливлювати їх просування далі.
2: І, шановні глядачі, ви можете долучитися до цієї роботи, а саме задонатити саме зараз за цим QR-кодом і номером картки, які ви бачите на своїх екранах. Таким чином наші військові зберуть якомога більшу суму і зможуть закупити FPV-дрони, які використовують для знищення військової техніки, укриттів окупантів і на наземні роботизовані комплекси, які наші захисники використовують для логістичних завдань, підвезення боєкомплекту, провізії. НРК, як ви знаєте, шановні шановні глядачі, використовується і для евакуації поранених, тому це

0: і про збереження життя наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки ще раз наголошу на ваших екранах. Пане Петре, ви сказали, що використовують і важку техніку. Як часто?
1: Наприклад, минулого тижня був на нашому відтинку доволі такий для останнього часу масований штурм. Ворог залучив танк, 3 БМП, 5 автомобілів і 28 мотоциклів. Тому дуже важливо вчасно помічати такий рух ворога і знищувати їх ще на підходах до населених пунктів, тому що на відкритих місцевостях потім легше добивати живу силу ворога після того, як техніка зупинена.
0: Пане Петре, чи правильно я розумію, що для цих цілей і необхідна більша кількість FPV-дронів?
1: Так, звичайно. Тому що один FPV-дрон – це одна уражена ціль. Це в ідеальному випадку, якщо все спрацювало ідеально.
0: Тому, шановні глядачі, чим більше буде у наших захисників FPV-дронів, тим більше буде уражених цілей. Тому закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до збору і підтримати наших захисників із 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Нагадаю, що ми збираємо і на FPV-дрони, і на наземні роботизовані комплекси, які необхідні для наших бійців для виконання логістичних завдань. Ви чули від пана Петра, наскільки сильно зараз росіяни тиснуть на українському Донбасі, і наші оборонці мужньо тримають оборону, відбивають усі штурми і знищують ворога, який суне на нашу землю. І ще раз наголошу, що для цієї роботи потрібні FPV-дрони. Будь ласка, долучіться, аби у наших захисників було їх якнайбільше. QR-код і номер картки на ваших екранах. І не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Петре, а щодо авіації, чи задіють зараз росіяни на напрямку, чи збільшилась інтенсивність авіаобстрілів?
1: На нашому напрямку росіяни дуже активно задіюють авіацію, постійні атаки КАБами, причому вони як відбуваються і по містам, так і по позиціям, тому з цим доволі складно і доводиться постійно ховатися в укриттях для того, щоб мінімізувати втрати серед наших бійців.
0: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас і не втомлююсь повторювати, наша місія, наше завдання тут у тилу завжди підтримувати наших захисників, тих, хто нині захищає нас із вами на передовій. І саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість це зробити. Давайте підтримуємо 81-ю бригаду 7-го корпусу ДШВ. Ми зараз збираємо на FPV-дрони, які необхідні для знищення ворожої техніки і укриттів окупантів, і збираємо на наземні роботизовані комплекси, які необхідні для логістики і для евакуації поранених також вони необхідні, тому це збір також і про збереження життя наших військових. Будь ласка, долучіться до цього збору. Якщо можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете 500 або більше, відправте. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших оборонців. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Петре, от щодо логістики хочу запитати, наскільки вона зараз ускладнена і як часто доводиться залучати саме наземні роботизовані комплекси для виконання таких логістичних завдань?
1: Логістика доволі важка, тому що наявна кілзона як з нашого боку, так і з боку противника. І використанням НРК ми мінімізуємо ризик для наших бійців, тому що там, де ризиковано заїжджати автомобілем, щоб не наражати на зайву небезпеку водія, то ми доставляємо саме наземними роботизованими комплексами. Так, може бути знищений комплекс, може бути знищене майно, котрий цей комплекс доставляє, але в цьому випадку ми збережемо життя водія. Тому наземні роботизовані комплекси в логістиці зараз дуже важливі. Але треба розуміти, що діємо ми дзеркально, тому у ворога також логістика страждає. У нас останнім часом з'явилися засоби middle strike, тобто ми вражаємо навіть тил ворога, логістику в тилу, і ми вже наносимо ураження не тільки в межах кілзони.
0: Шановні глядачі, ще раз наголошую, що саме на наземні роботизовані комплекси, які передусім бережуть життя наших захисників, ми зараз збираємо. Також збираємо на FPV-дрони, які дозволять нашим військовим збільшити кількість нанесених ударів, успішних ударів по військовій техніці, їхнім укриттям окупантів. Будь ласка, долучіться до цього збору. Ця розмова добігає кінця, тому що кілька секунд у вас є це зробити, хто ще не встиг. Дякую всім, хто уже долучився. QR-код номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Пане Петре, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поговорити. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Петро Мельник, командир зводу НРК батальйону безпілотних систем 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Дякую вам. Санкційний удар після того, як Дональд Трамп на засіданні Великої Сімки вперше за довгий час заговорив про нові рестрикції щодо Росії, які готові розглянути Сполучені Штати, профільні експерти почали обговорювати деталі, які ще обмеження й досі не запровадили, і наскільки болісними будуть вони для Кремля. Утім, виявилося, що ця тема значно ширша, бо й претензії до санкційної політики Заходу набагато серйозніші, ніж просто потреба доповнити переліки. Наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко вислухав усі думки.
2: Їх навіть порахували з точністю до однієї – західні санкції, які за роки війни запровадили проти Москви. 23 960 окремих обмежень. Майже 6,5 тисяч з них ввели Сполучені Штати, друге і третє місце за кількістю у Швейцарії і Канади – по 3700 рестрикцій, далі Євросоюз – 2,5 тисячі персональних і галузевих санкцій. Ви, можливо, запитаєте, чому ж тоді вся ця неймовірна кількість західних рестрикцій не зруйнувала економіку Росії настільки, щоб Москва змушена була зупинити війну? І це ключове питання перед тим, як придумувати нові санкції.
3: Мене непокоїть, що це все показує нашу неготовність йти на крайні кроки, бо і Штати, і Захід в цілому завжди запроваджували економічні санкції з оглядкою, як би так зробити, щоб раптом не нашкодити собі самим.
2: Конкретні приклади їх чимало. Втім, лише зараз про них почали говорити вголос. Наприклад, адміністрація Байдена після повномасштабного вторгнення майже рік тягнула із запровадженням стелі цін на російську нафту. Чому так довго? Бо на горизонті були вибори до Конгресу, і у Білому домі боялися, впадуть рейтинги, якщо в Америці бензин подорожчає. Ну, це фактично сценарій, який руйнує зараз рейтинги Трампа, тільки не через Росію, а через Іран, і команда наче інша, але відбувається те саме. Нафтові санкції проти Москви щоразу обіцяють більше не призупиняти і щоразу знову і знову підписують винятки.
3: Байден переймався тим, як під час виборів люди сприйматимуть бензин по 5 доларів за галон. А тепер дежавю якесь із Трампом. Після початку операції проти Ірану енергетичні санкції проти Росії вже тричі ставили на паузу. І це ще не кінець.
2: І от зараз, якщо Трамп таки дотримує обіцянку, санкційні експерти закликають не додавати обмеження, як то кажуть, щогодини по чайній ложці. Бо поступові рестрикції Росія навчилася переживати і обходити, радять бити жорстко, одразу, комплексно.
3: Треба діяти зовсім інакше, за формулою «удар і шок», тобто масовано, жорстко і раптово.
2: Порада номер один – ніколи не анонсувати санкції, як це робиться зараз. Бо поки за кілька місяців, а то й за півроку чиновники про все розкажуть, поки обговорять, поки запровадять, Росія вже встигає знайти засоби протидії. Доходило до смішного, коли за добу-дві до арешту чергових суден тіньового флоту РФ. Вони змінювали формальних власників, прапор, назву, а потім з'являлися санкції проти теплоходів під старими назвами, а порушники як працювали, так і працюють. Чи от ще один приклад.
3: Діяти дійсно треба набагато майстерніше і куди швидше. Інакше, як було зі стелею цін на нафту, 10-12 місяців, поки Білий Дім обговорював, але тягнув, дали Москві час побудувати тіньовий флот і налагодити нові торгові схеми з Індією.
2: Друга порада – нарешті почати бити по посередниках. Бо на тих, хто купує заборонені товари і технології, начебто для себе, і тут же перепродає Москві, або навпаки, хто скуповує за безцінь російські енергоносії, десь на рейді, а потім за документами вони вже і не російські, уваги майже не звертали.
3: І якщо зараз ЄС обговорює, який 21-й набір санкцій, то сам факт, що рахунок іде вже до 21-го раунду, означає, що попередні 20, схоже, були недостатніми. Просто за визначенням.
2: Ну і останнє, повертаючись до початку розмови. Якщо Вашингтон таки готовий бити, то бити треба, що називається, з запасом, радять наші експерти, не точково, і потім дивитися, спрацювало чи ні, змінила Росія свою свою політику чи ні, не залишати щось про запас на завтра, бо, кажуть, це як з хворобою, коли віруси адаптуються до сильних препаратів і виживають, якщо привчати їх до маленьких доз, замість того, щоб прописати пацієнту великий курс антибіотиків одразу.
3: Бо зараз стеля цін на російську нафту стала радше підлогою, ніж стелею. Відбулась ця адаптація вірусу.
2: Тому саме сьогодні момент вибору. Або справді жорстко, як радять експерти, або черговий символічний пакет, після якого знов будуть рахувати ефективність. Забуваючи, що кожен день затримки для України – це ж не просто статистика, це втрати. Зокрема, і втрати життів, які не повернути. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Отже, яких подальших дій чекати від Вашингтона і чи тиснутиме Трамп на Москву заради результату, розпитаю гостя нашої студії. Це Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. Пане Андрію, вітаю вас, рада бачити.
4: Взаємно, вітаю вас.
0: Пане Андрію, отже, The Economist пише, що є така зміна настрою Сполучених Штатів. Чи означатиме це, що Трамп буде реально тиснути на Росію?
4: Я особисто не побачив велику зміну настрою, тому що Трамп, він взагалі по своїй суті консерватор, він намагається максимально дотримуватися цих попередніх ліній і, ну, якщо враховувати попередню ретроспективну його дії, точно не було ніяких таких радикальних змін на 180 градусів. Так, він свою позицію може змінювати, це правда. І, до речі, питання по Ірану також є один з таких прикладів. Тобто він визнає свої провали. Ну, принаймні, не публічно, публічно він такого ніколи не зробить, але де-факто, принаймні, це видно. Але по Україні поки що я не бачу ніяких змін. Ну, що для мене зміна позиції? Для мене зміна позиції – це те, що Сполучені Штати Америки максимально будуть намагатися натиснути на Росію і максимально підтримати Україну. Все дуже просто. От такий простий баланс. Тиску на Росію я не бачу. Ну, в нас питання санкцій стоїть від Сполучених Штатів Америки. Воно поки що не піднімалося. Тобто Трампу задавали декілька разів це запитання, він проігнорував його. Питання тиску на інші країни для того, щоб співпрацювати з Росією, яке дуже часто звучало в минулому році і піднімалося і Скоттом Бесантом, і самим Трампом, перед Анкориджем, я думаю, всі пам'ятають, оце все, що ми на вас накладемо ці санкції, в тому числі, які продають, які співпрацюють по озброєнню з Росією, які купують нафту в Росії, все інше. Вони ж кричали дуже голосно про це. Де це все? Жодного немає. Далі, підтримка України. Якщо за каденції Байдена ми там отримали 60 чимось мільярдів, то 67 мільярдів доларів, то зараз ми, це грантові підтримки безповоротні, то зараз ми не отримуємо грантової підтримки майже ні копійки. Там є там 400 мільйонів, там 700 мільйонів мають надати. Ну, це зовсім не ті кошти, які б давали якусь підтримку Україні. Тобто, мають бути, знаєте, є слова, є дії. Тобто, фактичних дій поки що немає. Так, слава Богу, що вони не там відключають нас від системи там розвідданих і так далі. Тобто, це вже великий плюс і дякую їм за це. Але, ну, це не є якоюсь кардинальною зміною в його баченні. Те, що він, можливо, гіпотетично, я ще раз кажу, я не 90%, нібито почав розуміти, що Україна не є слабким гравцем, бо він 100% був впевнений останній рік часу про те, що Україна, ну, вибачте мене, ніхто звати її ніяк, і Росія, якщо захоче, вона її роздавить як кумаху. Можливо, це так, можливо. І то, взагалі, буквально, ну, в останньому інтерв'ю він розказує, сидить журналістам, ну, це вже повторює, точніше, ту маячню про те, що за 4 години Київ би захопили, якби ці танки так не поїхали не по трасі, точніше, поїхали по трасі, а не по якихось полях. Ну, коментувати це дуже-дуже складно комусь. Це людина не в здоровому глузді взагалі, тому що він не розуміється в елементарних базових питаннях. Тому я не бачу поки що ніяких радикальних змін. Жодних. Якщо команда Трампа плюс-мінус вже приходить до цього, вони дійсно там, за словами Марко Рубіо, його риторика змінилася, він намагається максимально пояснити, що, точніше, пояснити свою позицію, що дійсно Україна цю війну не програє, як мінімум, і не можна вимагати тих пунктів, які наполягати на тих пунктах які Росія наполягала ще там півроку тому, тому що немає такої передумов таких, то зараз ситуація, ну, він розуміє, що зараз ситуація інша, а в Трампа все те ж саме, та ж сама риторика, ті ж самі вислови, те ж саме ви двоє, як там обоє-рабоє, тобто, що Зеленський, що Путін, вони один одного ненавидять, вони, їм треба сідати за стіл перемовин, і так, нічого нового я не почув, тому отака позиція.
0: А наскільки велике значення має думка Марко Рубіо? Я маю на увазі, чи може от команда самого Трампа вплинути на зміну його позицій, аби він більше підтримував Україну і більше тиск на Росію?
4: Проблема в тому, що останнє рішення завжди за Трампом. Тобто будь-що, що вони там вирішать, а вони, знаєте, з різким характером Трампа, ніхто не буде йому дуже різко задавати ті питання, які йому не подобаються. А йому питання України не подобається. Тобто, якщо вони прийдуть і скажуть, що треба міняти свою позицію, допомагати Україні, підтримувати Україну, накласти санкції потужні на Росію, я думаю, що він не погодиться. Тому що він знає, що з Росією його пов'язує величезна любов, величезна кількість співпраці. По-перше, Відьков і Кушнер, які капають йому через день, його родина і його друг найкращий, який, повірте мені, ну, 100%, там, як вони ходять снідати разом, обідати, все інше, і точно вони, ну, він послухається їх більше. А вони тотально проросійські персонажі. Тому говорити про ці всі, про те, що на нього його хтось переконає в якихось таких масштабних аспектах, навряд чи. Це так само, як до Путіна. Я, ну, ніхто не прийде і не скаже, давай завершуй війну, віддавай територію чи ще колись. Ніхто собі цього не дозволить при здоровому глузді. Тому що вони прекрасно розуміють, що з ним буде. Так само Марко Рубіо, він діє хитро. Ми пам'ятаємо його риторику ще рік тому, ну, яка помінялась кардинально, і він був виключно в векторі, риторика була виключно в векторі Трампа. От, зараз ситуація трішки міняється, він, звичайно, намагається балансувати, тому що, ну, тотальний провал у всіх напрямках також його змушує кулуарно діяти по-своєму, але, ну, не покладати великих надій. Ну, точно, точно Рубіо не буде бігати по конгресмену і по сенатору випрошувати гроші. Ні, ну, для України. Навряд чи це йому... По-перше, якщо про це дізнається Трамп, то для нього це буде також кінець, і Трамп швидко відсторонить Рубіо. Ну, він не буде з ним дріб'язковим. Ну, і загалом йому самому це не цікаво, навіщо йому самому. В нього є своя кар'єра. Він все-таки кар'єрист американський, а не український. Тому він буде робити все для того, щоб свою кар'єру побудувати там до президентського терміну.
0: Повертаючись, пане Андрію, до теми санкцій, того санкційного законопроекту, який вже давно лежить у Конгресі і чекає свого ухвалення, рішення, власне, за яких умов Трамп може його все-таки підсунути на голосування, скажімо так, порадити конгресменам його все-таки ухвалити, чи відіграє в цьому питанні фактор виборів у Сполучених Штатах?
4: Який ще раз проект?
0: Законопроект про санкції проти Росії. Ну, чи ближче до виборів він зможе дістати...
4: По-перше, є декілька. Якщо ви говорите саме про те, щоб накладати на 500% санкції, 500% тариф, він ніколи не буде прийнятий ні в Конгресі, ніколи не буде затверджений. Тобто, це нереальна ситуація. Ну, це просто була маніпуляційна така гра Трампа. Він намагався посадити за стіл переговорів Росію і Україну. Йому це вдалося, але результатів він не отримав. Більше використовувати її як блеф, він це не має жодного сенсу. Хіба, ну, можливо, це Трамп, він, можливо, може буде говорити про це ще 100 раз. Але факт залишається фактом, що навряд чи воно буде хоч колись прийнято. Тобто це може залишатися лише грою. От, тому питання в іншому, ви просто віднови санкції, які були накладені до того. Тобто по нафті, бо там також вони залишаються на паузі. І, ну, точніше, вони зараз нібито відновились, до речі, треба уточнити. Тобто, бо вони ніби термін пролонгації недії він закінчився. Чи вони його будуть пролонговувати, чи ні, мені, до речі, невідомо поки що. Треба це все уточнити. Але тут вони знімають санкції, вони навіть не накладають. Вони зняли санкції з Росії, які допомогли їм заробити там більше 10 мільярдів доларів на цих стрибках нафти, газу і все інше. Тобто, і це, ну, це жахлива ситуація. Їх ніхто про це не просив, вони прийшли зробити. Ну, окрім Росії, тому що Росія їм про це питання пропедалювала. Вони розказували, що це Європа їм там натиснула на них. Ну, це все маячня. От, тут питання більше, що ви навпаки дієте на російській стороні, ніж на нейтральній взагалі. Тобто, це дуже-дуже жахлива ситуація.
0: Далі пропоную поговорити про переговори, але перед цим невелика інформація. Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет до ППО, про таке розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю марафону «Єдині новини». За його словами, Європа має всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет до систем «Петріот». Потрібні лише ліцензії США. Зеленський наголосив під час розмови після засідання G7, американська команда вперше позитивно відреагувала щодо цього питання. Мовляв, нині вони бачать, що його вирішать. Українські дрони долетять на відстаню понад 3 тисячі кілометрів. Віддальність ударів по території РФ постійно збільшуватиметься. Про це заявив президент Володимир Зеленський також під час інтерв'ю марафону «Єдині новини». І глава держави повідомив про нові ефективні влучання. Нові дрони FP-2 успішно вразили ціль у Тюменському регіоні, подолавши 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, Україна знає, де в Росії розміщені всі військові заводи, нафтобази і газові сховища. Для їхнього знищення потрібні далекобійні інструменти, і розробка такої зброї наразі активно триває. Країни Великої Сімки підтримали українські удари у відповідь по московському регіону. Це ще одна заява президента Володимира Зеленського в інтерв'ю у марафону «Єдині новини». За його словами, партнери чи не вперше виявили таку згуртованість у цьому питанні. Глава держави додав, що лідери G7 чітко розуміють необхідність повернення до жорсткої санкційної політики проти Росії. І продовжимо розмову з гостем нашої студії. Нагадаю, це Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. Пане Андрію, давайте спочатку щодо ліцензії хочу уточнити. Каже президент, що позитивне таке зрушення відбулося в цій розмові. Наскільки реально, що Трамп піде на такий крок і дасть ліцензії на виробництво антибалістичних ракет Україні?
4: Ну, тут також складне питання. Це все... Тут треба аналізувати ситуацію через призму бачення самого Трампа і через його лобістів. Американці дуже сильно бояться витоку інформації. До речі, в Польщі навіть не видали ліцензію їм. Те, що виробництво там знаходиться, воно знаходиться на основі користування. Тобто, що виключно американці приїхали, побудували і самі там випускають і ракети. Ну, ніякої ліцензії вони не мають. Нібито схожу ситуацію хочуть зробити в Україні, але саме президент вимагає ліцензії. Дайте нам ліцензію, ми самі будемо виробляти. І вони бояться того, що просто ці таємна інформація по технічним тактико-технічним характеристикам ракет просто витече. І навіть, до речі, така цікава ситуація, що навіть не витече в Росію, та їх не стільки вони лякають Росія, скільки лякає саме українська сторона. Тому що Україна, я думаю, нагадаю, що якраз зараз створює свою систему протиповітряної оборони, яка називається «Фрея», і в нас є певна проблематика, яка існує в цьому напрямку. От, відповідно, можливо, ці унікальні дані допоможуть там розробити. От американці бояться цього. От, і тому навряд чи, скоріш за все, ми не отримаємо жодних ліцензій, нові Трампа так точно. Ну, взагалі, американці навряд чи ми отримаємо якісь ліцензії на виробництво озброєння, хоча це було б корисно. І ми нібито вже уклали угоду з німцями, які також виробляють саме ракети до систем Patriot, ПАК-3, там на 600 ракет, це велика цифра, до речі, американці виробляють приблизно 600-650, де вони кажуть, що нарощують до 700 ракет в рік. Це дуже складне виробництво, але я кажу так, що поки що не надійтеся, цього найближчим часом точно не відбудеться. Нам треба 100% покладатися на свої зусилля. Якщо в нас є можливості, можливості розробити свою систему протиповітряної оборони, тому що зараз вона буде базуватися на ракеті FP-7, тому що це Firepoint, нібито розробляє цю систему, до речі, разом з європейцями, тому що європейці нам також потрібні, в них є велика кількість унікальних технологій, дійсно, і щоб також не відкрещувалися, що ми тут такі унікальні, ми тут такі круті, а от європейці, вони нічого не вміють, нічого не знають. Ні, насправді європейці дуже мають багато крутих технологій, і разом з європейцями ми можемо розробити свою систему протиповітряної оборони, яка буде незалежною від американців. І цього також бояться американці, повторюся в чергове, тому що тут ще йде конкурентна здатність. Тобто, якщо вони отримують конкуренцію на ринку протиповітряної оборони, а це чи не єдина система в світі такого масштабу, і там ще є ТАТ і так далі, але це вже окремо. Ультрасучасна, ультрадорога. От якщо ми дамо альтернативу Patriot, то, звичайно, американці будуть не в захваті. Вони втратять багато-багато сотень мільярдів доларів, можливо, навіть трильйони в стратегічному баченні. І тому задайте питання, чи не будуть вони причатися цьому.
0: Пане Андрію, маємо ще 2 хвилини. Я хочу запитати таке комплексне велике питання, але от попрошу вас вкластися в таймінг. Отже, щодо переговорів. Ці всі удари по Москві, в Тюмень залетіли наші українські дрони. Чи змусить це Путіна сісти за стіл переговорів і обговорювати не той план на 28 пунктів, місяців, а якісь нові реалії, можливо, нову якусь буферну зону.
4: Ліза, формально так. Ну, не самого Путіна, а команду Путіна.
0: Команду, так.
4: Вони вже готуються, вже перевірний, попередній перевірний процес підготовки до цього йде. Це було логічно давним-давно зрозуміло. І в ваших етерах ми обговорювали те, що вони, як мінімум, там до кінця літа мають сісти з перевірною групою. Інше питання, до чого це призведе, які результати виставляє українська сторона разом з європейцями, тому що поки що я не бачу фінального запиту від української сторони. Від росіян там чітко зрозуміло, віддайте нам території, і ми тоді припиняємо вогонь. Від української сторони я запиту не побачу. І я говорив ваших етерах, що ми маємо разом з європейцями розробити спільний план фінального погодження від Росії. Тобто, ну, звичайно, це має бути все на базисі міжнародного законодавства, повернення території, деокупація території, компенсація, міжнародне визнання, міжнародне цей, як то...
0: Контроль?
4: Ні, я маю на увазі, що Путін має понести відповідальність, відповідальність за це все, і не тільки... Тобто ці всі вимоги, вони мають стояти чітко. І з кожним днем наростати. Я розумію, що зараз, якщо ми поставимо весь масив цих вимог, то ніякого припинення вогню не буде. Але я вам скажу більше того, ніякого припинення вогню і так не буде. Тому ми маємо з самого початку виставляти самі максимальні вимоги перед росіянами для того, щоб як мінімум вони розуміли, куди вони рухають. І тому беріть, поки зараз припиняйте вогонь, поки ви ще можете, тому що далі ви взагалі нічого не отримаєте. Але поки що ми цього не робимо. Я не бачу фіналу по цих переговорів. Ми можемо вийти на якийсь рівень, почати розмовляти, але це все закінчиться тим самим, чим закінчилося в минулому році перед Новим роком. Нічим.
0: Пане Андрію, вам дуже дякую, як завжди, за цікаву розмову, і що були у нас в гостях. Будемо раді бачити вас ще.
4: Навзаєм.
0: Я нагадаю, що гостом нашої студії був Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. Схеми з гастролями колишньому виконувачу обов'язків міністра культури та інформаційної політики вручили підозру у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомив генпрокурор. За даними слідства, чоловіків на папері оформлювали як учасників гурту, що нібито вирушав на благодійні концерти, але музикою вони не займалися. Попри відмову прикордонної служби, посадовець повторно надіслав листа з вимогою дозволити виїзд. У результаті восьмеро чоловіків в Україну так і не повернулися. І більше деталей справи розпитаю Наталію Калиновську, керівника сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Пані Наталія, вітаю вас.
5: Вітаю.
0: Пані Наталі, отже, екс-міністр публічно заявляє, що підписання таких листів було стандартною процедурою і визнає лише факт неповернення людей. Яким чином слідство доводить, що це була саме попередня змова, які є докази саме цього?
5: Що стосується доказів, то з ними підозрюваний та сторона захисту може ознайомитися в рамках досудового розслідування, у них є таке право. Що стосується неповернення, почнемо з того, що був надісланий лист до прикордонної служби щодо сприяння вісьмом особам призовного віку, нібито учасникам музичного гурту в перетині кордону, для того, щоб вони взяли участь у благодійному концерті, який буде відбуватися за кордоном. Прикордонники визвали це підозру, вони відмовили цим особам у перетині кордону, незважаючи на це, через деякий час вже на інший пункт пропуску надходить аналогічний лист за підписом підозрюваного про сприяння у перетині кордону, власне, цим особам за кордон. Ці особи не мають жодного відношення до музики. Вони колись цим займалися, але цей гурт, нібито до якого вони відносяться, припинив своє існування ще декілька років тому.
0: Пані Наталя, от департамент стратегічних розслідувань часто розслідує справу, де фігурує неправомірна вигода. А чи перевіряється зараз версія, що внесення цих восьми чоловіків до списку так званих музикантів відбулося, можливо, за фінансову винагороду?
5: Звісно, в рамках досудового розслідування буде перевірятися той факт, чи отримував підозрюваний якусь винагороду за те, що він надіслав лист сприяння до прикордонної служби двічі. Зокрема, хочу зазнатися, це трошки не стосується справи щодо нашого підозрюваного, а інша, там, де за аналогічною схемою група осіб вивозила чоловіків призовного віку за кордон. Ми їм також оголосили підозри, але для цього вони спеціально створили фізичну особу підприємця, відкрили декілька рахунків у фінансових установах, а тобто криптогаманців, і вартість послуги, а саме виїзду за кордон, кордон під виглядом якогось учасника музичного гурту, коштували від 7 до 13 тисяч доларів, їм також усім оголошені підозри. Ще хочу зазначити, що минулого тижня у Львівській області правоохоронці затримали іноземця, який за аналогічною схемою вивозив громадян за кордон, але там вже були не учасники музичного гурту, а саме якісь, які виконували допоміжні роботи. Або звукорежисер, або там робота зі світлом. Насправді жодного відношення, фахового якогось знання в цій сфері вони не мали.
0: Пані Наталя, а як саме поліція встановила, що ці чоловіки, восьмеро, фактично музикою не займалися? От загалом, чи існує наразі дієвий механізм перевірки реальної творчої діяльності колективів ще на етапі подачі документів до міністерств, аби от загалом запобігати таким випадкам?
5: Дивіться, що стосується, чи є наразі якийсь механізм перевірки ще на етапі подачі листів, то це, мабуть, питання до Міністерства культури. Що стосується діяльності правоохоронців, то в рамках кримінальних проваджень ми відслідковуємо факти, ми працюємо з відкритими даними, ми працюємо з оперативними джерелами і ретельно перевіряємо інформацію, яка вже є основою для оголошення певним особам про підозру у скоєнні того чи іншого кримінального правопорушення.
0: Пані Наталія, я вам дуже дякую за те, що знайшла можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Калиновська, керівник сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Дякую вам. А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
2: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
6: Коли один постріл коштує всього-то $3.50?
2: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
7: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
2: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
8: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
2: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює. Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, найкращих експертів і навіть виробників у моїй авторській програмі «Червоні лінії» тієї неділі, і це буде спеціальний випуск.

0: часі за свою країну.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за свою країну.
9: В Україні Інтер мовить в єдиному телемарафоні. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників ударили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорстокого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. Росіяни атакували в Чорному морі суховантаж, який належить Туреччині, одразу після візиту турецьких високопосадовців до Москви. Це демонстрація того, що словам Росії не можна довіряти, і що саме вона залишається головною загрозою для безпеки Чорного моря, заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Глава відомства закликав Міжнародну морську організацію до рішучої відповіді на цей інцидент. Нагадаю, окупанти поцілили безпілотником у суховантаж під прапором Панама. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Катери ВМС України здійснили рятувальну операцію, але загинув кухар – громадянин Єгипту. Ще 2 цивільні торговельні судна, що прямували до наших портів під прапорами Палау та Белізо, зазнали пошкоджень. Минулося без постраждалих, кораблі продовжили рух. Докладніше про ці атаки розпитаємо речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука. Він зі студією наживо. Мої вітання, пане Дмитре.
10: Вітаю, пані Ярино. Вітаю студію та глядачів.
9: То розкажіть детальніше про рятувальну операцію ВМС після атаки на турецький суховантаж. У яких умовах вона відбувалася і чи була загроза для екіпажів під час евакуації?
10: Загроза для екіпажів є завжди. І, звісно, ми намагаємося зробити все, щоб таких влучань було менше. Відбуваємо ці атаки дронові, які фактично щодня можна почути, побачити на Одещині, на жаль. Але так, іноді вони закінчуються і такими випадками. Тоді так, ми в тісній кооперації, постійно на зв'язку з цими командами, які перебувають в нашій зоні відповідальності. І в разі необхідності так, ми завжди приходимо на допомогу. Цього разу відбулося так само. Екіпаж було евакуйовано, доставлено вже на берег, де їм було надано усю необхідну допомогу, зокрема медичну, і зараз екіпажу нічого не загрожує.
9: Але ж відомо про загибель одного з членів екіпажу на цьому судні та поранення інших. У якому стані зараз постраждалі?
10: Щодо їхнього стану, я вам наразі інформацію надати не можу, тому що це вже поза межами нашої діяльності. Вони до відповідних медичних закладів передані були. Щодо загиблого громадянина Єгипту, так, на жаль, такий факт має місце. Як ви бачите, незважаючи навіть на те, що у Росії доволі тривалі і складні стосунки з Турецькою Республікою, вони все одно б'ють по навіть тих суднах судновласниками, яких є громадяни Туреччини.
9: Пане Дмитре, окрім цього випадку, пошкоджені судна під прапорами Палау та Белізо. Що можна сказати про тактику Росії? Це цілеспрямоване полювання на цивільні судна, чи все ж наслідки хаотичних ударів по портовій інфраструктурі?
10: Ні, це не можна назвати в цьому випадку наслідками ударів. Якби вони стояли біля причалів, як це відбувалося раніше, під час ударів по портовій інфраструктурі страждали ці судна, там можна було такі висновки, принаймні вони мали б місце, право на життя, але не в цих випадках, тому що ці судна знаходились в морі, насправді не так легко в рухому ціль на такій площі влучити. Це, звісно, атаки цілеспрямовані. Російська Федерація, так звана, вдається до звичайних терористичних дій, тому що ніяких підстав для ударів по цивільних суднах, звісно, вони не мають. Якщо раніше вони це прикривали різноманітними легендами про нібито якісь там перевезення зброї, ще щось таке, то наразі вони навіть цього вже не роблять, тобто це вже просто відкритий тероризм, по факту.
9: А які типи дронів або ракет Росія зараз найчастіше застосовує для таких ударів проти цивільного судноплавства? І як сили оборони протидіють цим загрозам?
10: Ну, так, військово-морські сили, інші складові сил оборони і безпеки України постійно беруть участь у відбитті цих атак з повітря. Ми, як військово-морські сили, звісно, першими зустрічаємо ці дрони, тому що вони заходять з морського напрямку, працює і армійська авіація постійно. Але тим не менш, так, робота залишається і для дронів-перехоплювачів, і для берегової компоненти, і для морської авіації, яка так само постійно долучена до цього процесу. Використовують вони для цього дрони повітряні. Як правило, це і талмаси, гербєри, шахеди, ну, тобто все це все те, що вони мають на озброєнні для дронових атак. Єдина різниця так, що вони їх в такий спосіб модифікують для цих ударів, щоб наносити їх фактично в реальному часі, тому що якщо звичайні дрони камікадзе, той самий шахет працює по заданих координатах, як правило, то ці безпосередньо мають бути керованими для того, щоб влучити в такі цілі.
9: Я дякую за ваш час і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Дякую. Війська РФ упродовж доби атакували 52 населені пункти Херсонщини. Загинула людина, ще одна поранена. FPV-дрон та КАБи ударили по Миколаївщині. Пошкоджені будинки. Детальніше про те, як минула доба на Миколаївщині та Херсонщині, дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студії наживо. Лізо, вітаю. Які новини можеш нам повідомити?
11: Ірино, вітаю. У Херсоні вранці російський дрон атакував авто у Корабельному районі. 44-річний чоловік зазнав уламкового поранення лівої гомілки. У нашому ефірі Олександр Толоконіков, заступник очільника Херсонської ОВА, повідомив про те, що це працівник комунального підприємства «Парки Херсон». Власне, чоловік їхав на роботу. У той час його атакував російський дрон.
12: За вчорашній день, як ми вже казали, одна людина загинула. Це жінка з села Софіївка Станіславської громади, 83-го року народження. Загинула від атаки, знову-таки, російського безпілотника. І також є поранений в місті Херсон. Чоловік отримав поранення тулуба, рук, проникаючі поранення осколкові. Також був доправлений до лікарні в середньому ступені тяжкості стані. Зараз лікарі стежать за його здоров'ям, да, і лікують його. Щодо дронів, то за минулу добу їх було 881. Це в більшості дрони FPV, також були дрони-бомбери типу «Крилом». Також було зафіксовано вчора падіння декількох керованих авіабомб. На щастя, поки про постраждалих немає.
11: Війська Російської Федерації впродовж доби атакували 52 населених пункти Херсонщини. Загинула людина, ще одна поранена. Пошкоджено фермерське господарство, два приватні будинки та автомобілі. Росіяни протягом доби атакували і Миколаївську область FPV дронами та керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки. Зокрема, у Баштанському районі російські війська атакували FPV дроном Снігурівську громаду. У селі Тамарине понівечений приватний будинок. У Миколаївському ж районі протягом дня війська Російської Федерації 7 разів запускали дрони по Очаківській та Куцурубській громадах. Через один з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. За попередніми даними, минулося без постраждалих. Ярино, на цю хвилину має інформацію таку.
9: Дякую тобі, колего, за цю інформацію. Єлизавета Кротик стежить за подіями у південних регіонах. Логістика та евакуація, мінування і навіть вогнева робота. Для виконання усіх цих бойових завдань українські захисники використовують наземні дрони. Успішно працюють із НРК і військовослужбовці 65-ї механізованої бригади. На Запорізькому напрямку найчастіше застосовують керовані платформи для евакуаційних та логістичних місій. Як працюють оператори наземних комплексів та які переваги мають дрони на колесах – дивіться в сюжеті.
13: Долаючи будь-які перешкоди, фронтовими дорогами мчить наземний дрон. З допомогою таких роботизованих комплексів воїни 65-ї механізованої бригади доставляють провізію та евакуюють з передової поранених. Керовані платформи дають змогу залучати до такої роботи менше людей.
14: Скільки один боєць зможе пронести ваги, щоб занести на ту саму позицію хлопцям якусь провізію, чи якусь воду, чи так же само БК. Він заміняє, наприклад, приблизно 10 військовослужбовців.
13: Та головне, що НРК бережуть життя особового складу і працюють там, де не проїде жодне авто.
15: Вони дійсно полегшують роботу для безпосередньо піхотинців, для тих, хто для тих героїв, які сидять там на передньому краї, які першими зустрічають ворога. За допомогою цих дронів ми мінімізували переміщення людей, переміщення транспортних засобів.
13: На рахунку цих операторів наземних дронів сотні вдалих логістичних та евакуаційних місій. Бійці Великого Лугу кажуть, опанувати НРК не складніше, ніж дитячу машинку на радіокеруванні. Втім, саме працювати потрібно з максимальною зібраністю та увагою.
16: Фізично і морально важко, але не можна розслаблятись. Дорога не найкраща, можуть бути перешкоди, дрони. Тому треба реагувати вчасно, може сховати дрона або інший шлях знайти. І це все робиться на ходу.
13: Над відправкою наземного дрона у чергову поїздку працює ціла команда. Військові детально продумують маршрут і намагаються передбачити всі перепони на його шляху. Евакуаційні місії морально найвиснажливіші.
14: Коли евакуюємо поранених, то тоді вся рота хвилюється. Бо ми переживаємо за нього так, начебто ми його несемо поряд. Ми маємо знати, куди ми маємо їхати, куди, на яку позицію, що доставляти. Це не сильно і легко.
13: Не менш відповідальна робота є у тих, хто доставляє НРК до місця старту. Бійці розповідають, їм не раз доводилось працювати під обстрілами чи вантажити наземних роботів під звуки ворожих безпілотників.
17: FPV, що вдогон, куди літає, що утікаємо від них. Буває таке, що хто кап прилітає рядом, недалеко від нас. Бувало, що попадали хлопці на ждуні. І факт тому, що, слава Богу, що всі живі цілі. А так все нормально.
13: Чимало військовослужбовців, які нині керують НРК, колишні піхотинці. Вони з власного досвіду знають, наскільки важлива робота наземних дронів. Своїх сталевих помічників бійці бережуть, як зіницю ока. А в разі потреби самі можуть і відремонтувати. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
9: Наразі це всі новини. Наступний випуск о 12. Я просто зараз передаю слово своїй колезі Анні Камінівій.
18: Дякую, Ярина. Ми продовжимо за 2 хвилини.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерала Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
0: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
20: Хто це там?
21: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
20: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
22: Ключові події.
23: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
22: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
22: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
22: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
22: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 246 бойових зіткнень зафіксували на фронті від початку доби. Найбільший натиск російських військ зараз тримуються наші оборонці на Покровському та Костянтинівському напрямках. На кожній із цих ділянок сили оборони зупинили по 21 атаці. Частина запеклих боїв триває й досі. Більше подробиць у нашому огляді.
26: Мінус гармата, транспорт, антени, засоби РЕП та укриття. Прикордонники підрозділу Destruction Team ефективно попрацювали на північно-Слобожанському напрямку. На Харківщині щойно ворожа техніка з'являється в полі зору наших дронарів, її одразу знищують. Вовкодави рознесли на підступах до Вовчанська чергового авто Франкенштейна, бронемашину, НРК та гольфкар. А бійці 42-ї ОМБР засікли під час залпів ворожий град і докорінно змінили плани окупантів. Морпіг служить у 115-й ОМБР із перших днів її створення. Пройшов шлях від старшого стрільця до головного сержанта роти. Має бойовий досвід із Донеччини та Харківщини і нині ділиться ним із новоприбулими.
27: Для того, щоб піхотинець, який виходить на виконання бойового завдання, він був максимально підготовлений. Для того, щоб він, вийшовши туди, виконувати якесь завдання, яке буде йому поставлено подальшому, він міг там не розгубитися.
26: А в 3-му штурмовому корпусі відточували вміння працювати з вибухівкою. Інструктори з саперної справи вчили мінувати шляхи підходу ворога, виявляти та знешкоджувати встановлені вибухові пристрої.
28: Ти повинен розуміти, яким би чином ти працював. Повір мені, ворог так само може думати.
26: На Лиманському напрямку росіяни збільшили кількість спроб штурмових дій. Під прикриттям густої зеленки вони шукають вразливі місця в українській обороні. Ворога вдається зупиняти завдяки взаємодії піхоти, безпілотних систем і артилерії, зокрема 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. У Закітному десантник 81-ї аеромобільної бригади знешкодив розвідувальну групу. Він дочекався, коли окупанти зайшли до укриття і накрив росіян гранатою та вогнем із стрілецької зброї. Двох ліквідував одразу, ще один поранений утік. Сам воїн повернувся до укриття. На Костянтинівському відтинку росіяни сунуть малими групами з різних боків, аби зібратися в одній точці для штурму. Втім, щойно наша розвідка фіксує місце накопичення, на своїй ділянці артилерія 28-ї бригади перетворює його на братську могилу.
1: По важкій техніці стріляємо по малітю, а по живій силі і таке легко бронірованої техніки стріляємо сам по схожих власними. Бажано зразу вистрілу і зразу тікаєш, тому що там виходить лучше народ, він шукає, знаходить і може знищити нас.
2: Беркут розповідає про протитанкову систему «Корсар», з якою щодня має справу. Зазвичай бійці працюють з нею втрьох, за 30 секунд налагоджують до роботи, потім ліквідовують ціль і швидко забираються з місця. Підірвали багатоповерхівку в Покровську і поховали під завалами з десяток армійців РФ. Наші оборонці накрили пункт зосередження живої сили, яку ворог стягує в місто, аби розвивати наступ. Непроста битва за Роденське стала ще одним випробуванням для бійців бригади «Червона калина». Росіяни стирають місто авіабомба. Ми атакують групами одна за одною. Боєць на псевдокарат пробув на позиції 42 дні, поки не зазнав поранення. Їхній івак ледь доїхав під роєм дронів.
3: По нам здійснювали скиди, по нам працювала артилерія. І ми 8 годин, от там з напарником моїм просиділи, бо не могли навіть перейти оцих 40 метрів до КСП. На 4 спущених колесах. На дисках, навіть так сказати, ми, слава Богу, дібралися вже того місця, де більш-менш було безпечно, більш-менш, і нас відправили в госпіталь.
2: На Олександрівському керунку пілоти 23-ї ОМБР з кидами та FPV-дронами працюють по ворожій піхоті, техніці, укриттях і всьому, що росіяни намагаються марно сховати від їхніх очей. А на Запорізькому напрямку воїни 33-го штурмового полку виявляють і знищують окупантів. Кожен виліт означає менше можливостей для ворога вести війну. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
18: Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет до ППО. Про таке заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю марафону «Єдині новини». За його словами, Європа має всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет до систем «Петріот». Потрібні лише ліцензії США. Зеленський наголосив, під час розмови після засідання G7 американська команда вперше позитивно відреагувала щодо цього питання. Мовляв, нині вони бачать, що його вирішать. Одна балістична ракета та 88 дронів запустив ворог по Україні за минулу добу. У повітряних силах звітують про збиття 79 БПЛА, також про влучання балістичної ракети та 5 ударних БПЛА на 6 локаціях. І більше про захист нашого неба розпитаю Михайла Ярмольчика, військовослужбовця зенітно-ракетного дивізіону ППО 143-ї окремої механізованої бригади. Пане Михайле, я вас вітаю. Слава Україні!
4: Доброго дня, героям слава!
18: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звернуся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Це, як ви знаєте, означає, що відкрито збір для наших захисників неба. Будь ласка, долучіться до цього збору. Пане Михайле, скажіть, на що саме збираємо?

0: додаткове обладнання для більш ефективної роботи і мобільних вогневих груп, і екіпажів дронів-перехоплювачів. Будь ласка, долучіться до цього збору. Передусім збір – це про нашу з вами безпеку. Тому, будь ласка, QR-код, номер картки на ваших екранах. Донатьте, донатьте і ще раз донатьте. І пам'ятайте, будь ласка, що маленьких донатів не буває. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в українському небі? Чи доводилося цієї ночі збивати російські БПЛА?
1: Ситуація на нашій зоні відповідальності щоденно залишається напруженою. Щодня ми виявляємо, щодня знищуємо ворожі безпілотники. І це не лише ударного типу, такі як Шахет, Гербера, там і Талмас, Молнія, а і розвідувальні дрони, тобто типів Орлан, Зала, Суперками, тобто вони постійно, ну, тобто спокійних днів чи ночей не було. Робота завжди.
0: І, шановні глядачі, саме зараз ви можете підтримати наших захисників неба своїми донатами. Я нагадаю, що ми збираємо на додаткове обладнання для ефективнішої роботи мобільних вогневих груп і екіпажів дронів-перехоплювачів. Будь ласка, відсканіть QR-код або запишіть номер картки і відправте будь-яку комфортну для вас суму, аби підтримати українських захисників неба. Долучайтеся, будь ласка, до збору. Пане Михайле, а яка зараз тактика обстрілів росіян? Бо ми знаємо, що вони її постійно змінюють.
1: На сьогоднішній день ми помічаємо наступні зміни. В прикордонних районах вони намагаються заходити, ну, саме ударні безпілотники, типу шахедів, на максимально низькій висоті і на максимально високій швидкості, що ускладнює їх виявлення для радіолокаційних станцій і, звісно, ускладнює їх знищення для мобільно-вогневої групи, так як в зоні ураження мобільно-вогневої групи, озброєної кулеметом там, чи зенітною установкою, він перебуває вже, ну, меншу кількість часу. Він перебуває в їхній зоні ураження. Тому це, звісно, ускладнює. Тому на протидію ми маємо застосовувати постивізуального спостереження. Потрібно, щоб була гарна взаємодія, стабільний зв'язок, задля того, щоб мобільно-вогневі групи отримували вчасну цілевказівку і змогли виїхати, вибрати вдалу позицію для того, щоб знищити це БПЛА.
0: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників неба із зенітно-ракетного дивізіону ППО 143-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз збираємо на додаткове обладнання для мобільних вогневих груп і екіпажів дронів-перехоплювачів. Будь ласка, долучіться до цього збору. Ви почули від пана Михайла, яка ситуація зараз в українському небі, як росіяни щодня і щоночі намагаються прорвати українську оборону. Але наші захисники неба успішно знищують ворожі цілі. І саме завдяки вашим донатам також, тому що ви донатите, в наших бійців з'являється більше можливостей, більше обладнання. Тому прошу кожного зараз активізуватися і задонатити. І зараз для наших захисників неба ми збираємо, ще раз наголошу, на додаткове обладнання для мобільних вогневих груп і для екіпажів дронів-перехоплювачів. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Михайле, росіяни використовують під час обстрілів і дрони імітатори. Ми часто бачимо таке в зведеннях повітряних сил Збройних сил України. А як часто ви таке спостерігаєте? І от загалом, чи можливо в небі розрізнити бойовий ворожий дрон від такого імітатора?
1: Ну, імітатори є різні. Є таке БПЛА, яке називається у них пародія. Його, ну, безперечно, можна відрізнити, дивлячись просто візуально, тому що він має інакшу форму. Проте на радіолокаційних станціях він відображається як шахет чи гербер. І також ми зустрічали гербери, які були без заряду. Тобто він відносно дешевий у своєму виробництві, запускають вони їх багато, ну, тому що просто ППО відволікати від бойових дронів, то витрачати час, боєприпаси на цю пустишку. Тобто така тактика у них також є. І це зустрічалося.
0: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників неба. Ми зараз збираємо на додаткове обладнання для підсилення мобільних вогневих груп і екіпажів дронів-перехоплювачів, які щодня і щоночі працюють, аби дрони не долітали до наших

0: російські дрони не долітали до наших мирних міст і сіл. Будь ласка, долучіться до цього збору. Передусім цей збір про нашу з вами безпеку. Можете відправити 10 гривень, відправте 10 гривень. Можете 500, відправте 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати українських захисників неба. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Михайле, щодо дронів-перехоплювачів, хочу запитати, наскільки зараз вони ефективні? Ось, приміром, скільки ворожих дронів вдається збивати вашим бійцям саме завдяки дронам-перехоплювачам? Ну, можливо, у відсотках.
1: У відсотковому значенні, то я би назвав цифру десь приблизно 70%. Але тут також в цій роботі є певні нюанси свої. Дрони-перехоплювачі краще працюють по розвідувальним ДПЛА, так як вони можуть піднятися на ту висоту, знайти його і знищити. Тобто з кулемета чи з зенітної установки це зробити значно складніше. І також по реактивним шахедам перехоплювачі працюють краще.
0: Пане Михайле, а щодо реактивних шахедів, частіше почали зараз росіяни їх запускати?
1: Так. Якщо порівнювати з десь місяців два тому, то їх було значно менше. Зараз кількість реактивних шахедів збільшилась, тобто вони бачать, що збити його складніше, вони частіше долітають до своєї цілі, тому вони їх використовують також частіше.
0: І, шановні глядачі, аби у наших захисників неба було більше можливостей для збиття ворожих дронів і розвідувальних, і ударних, все оце залізяче, яке Росія запускає нам із вами на голови, будь ласка, долучіться до цього збору. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не встиг. Нагадаю, що і QR-код, і номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. Пане Михайле, і хочу подякувати передусім вам і вашим побратимам за захист нашого українського неба. І дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Ярмольчик, військовослужбовець зенітно-ракетного дивізіону ППО 143-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам.
1: Дякуємо вам.
0: Українські санкції в дії і гроші не допоможуть, адже бензину просто немає. У Криму повністю припинили продаж пального на АЗС як за готівку, так і за безготівковий розрахунок. Українські далекобійні дрони паралізували роботу паливної інфраструктури на окупованому півострові та дісталися стратегічних нафтових гігантів у глибокому тилу Росії. Сили оборони здійснили низку безпрецедентних ударів, які змусили окупантів закривати небо над Москвою та зупиняти роботу основних портів. А ще там запровадили графіки відключення світла та комендантську годину. Більше подробиць у Даниїла Дьоміна.
2: Ого, це жорстко.
3: Сьогодні ночі шарашили дуже жорстко. Давно такого обстрілу не було.
4: Найсвіжіший масований удар у ніч проти 21 червня заблокував усю військову логістику окупантів у Криму. Під прицілом десятків безпілотників опинилася окупована Керч. За даними осінт-аналітиків, вибухи пролунали в морському порту, промисловій зоні та на залізничному терміналі перевалки і зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу тест-термінал. Крім того, дрони поцілили по території військової частини 630-го окремого колійного залізничного батальйону РФ та по об'єкту протиповітряної оборони в селищі Курортне. Водночас палало і на протилежному боці протоки у російському порту Кавказ, де під удар потрапив комплекс перевантаження нафтопродуктів. Очевидці та супутникові системи моніторингу підтвердили, що масштабні пожежі в обох портах тривали до самого ранку. Атаки відбувалися хвилями. Вибухи та роботу протиповітряної сторони зафіксували також у Севастополі, Сімферополі, Джанкойському та Сакському районах. А добою раніше дрони успішно атакували Таврійську ТЕС, після чого в кількох районах півострова зникло світло.
5: Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер».
6: Це капець. Это просто капец.
4: Наслідки цих руйнувань виявилися миттєвими та катастрофічними для кримського паливного ринку. З 9 ранку 21 червня окупаційна влада повністю припинила продаж будь-якого пального населенню та бізнесу. Роздрібний продаж бензину на АЗС заблоковано як за готівку, так і за раніше виданими талонами чи безготівковим розрахунком.
5: Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС реалізацію палива за готівковий чи безготівковий розрахунок та за талони юридичним і фізичним особам буде припинено. Паливо відпускатимуть лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та гарантують безпеку Республіки Крим. Про всі ухвалені рішення згідно з режимом функціонування АЗС повідомимо додатково. Прошу всіх зберігати спокій і дослухатися лише до офіційних джерел інформації.
4: Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України встановили новий рекорд, уразивши Тюменський нафтопереробний завод за 2500 кілометрів від українського кордону. Дрони успішно подолали цю відстань і атакували підприємство повного циклу, яке щороку переробляло до 9 мільйонів тонн нафти та забезпечувало паливом увесь Західний Сибір.
5: 20 червня у Тюменській області Російської Федерації підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу «Антипінський». Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2000 кілометрів.
4: Проте найбільший шок цього тижня пережила російська столиця. Москва зазнала однієї з найпотужніших повітряних атак. У ніч проти 18 червня місто атакували близько 200 безпілотників, повністю паралізувавши роботу цивільної авіації. В аеропорту Шереметьєво пасажирів довелося евакуювати до бомбосховищ, а влада запровадила екстрений план килим. Російські військові намагалися збивати дрони з кулеметів прямо посеред житлових кварталів, що викликало паніку серед москвичів. Головною ціллю в Москві став нафтопереробний завод у районі Капотня. Цього разу дрони вивели з ладу ключові технологічні установки, спричинивши пожежу найвищого рангу складності. На підприємстві один за одним вибухали гігантські резервуари з пальним. Російська влада намагалася приховати масштаби фіаско своєї ППО, проте задимлення було настільки колосальним, що мерії довелося визнати прильоти.
5: Сили ППО продовжують відбивати масовану атаку. Декільком безпілотникам вдалося досягти МНПЗ. Вживаємо заходів щодо ліквідації наслідків.
4: Систематичне випалювання російських НПЗ офіційно спровокувало всеросійську паливну кризу. Власного виробництва високооктанового бензину агресору більше не вистачає. Це спричинило історичний прецедент. Кремль змушений терміново імпортувати дефіцитне паливо з країн Азії. Доправлятимуть його морем за допомогою великих танкерів, оскільки залізниця зайнята військовою технікою. Перші партії іноземного бензину мають прибути в порти РФ уже до кінця червня. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Тож, де росіяни братимуть бензин і для тимчасово окупованих територій, можливо, для Москви, а ще яких цін на пальне чекати в найближчій перспективі з огляду на переговори щодо війни на Близькому Сході? Усі ці питання поставлю Андрію Закреському, заступнику директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Вітаю, пані Анна.
0: Пане Андрію, давайте почнемо з паливної кризи всередині Росії через систематичні влучання по їхніх НПЗ. От є такі дані, що виробництво бензину упало до мінімуму за останні 16 років. Наскільки от глибокою є ця криза?
7: Ну, 16 років вони, мабуть, порахували, ісходячи з того, як ці заводи будувалися просто. І фактично ці заводи, які були збудовані за останні 16 років з високооктановим паливом, які переходили на оці от, збудовані були спеціально для підтримки високооктанових палив, які потрібні для сучасних двигунів автомобілів, от, вантажівок, вони зараз просто перестали існувати. Їх немає. Так що це можна підтвердити. Інше питання полягає в тому, що це не тільки обсяги, які ми можемо зараз порахувати. Зараз, якщо просто арифметикою зайнятися, то ми бачимо, що паливо переробка палива скоротилася в Російській Федерації на 34%. Деякі аналітики кажуть, що воно скоротилося вже на 44%. От. Чому так вони говорять? Тому що є зріз по аналітиків на 16 червня, коли ми побачили рекордні відвантаження сирої нафти, і знаючи, що видобуток зараз впав до 8,5 мільйонів тонн нафти, враховуючи експорт в 6 мільйонів тонн нафти, ми бачимо, що переробка склала 2,5 мільйони барелів на добу. Це на 33% менше, ніж звичайний середній обсяг переробки нафти. Але це от тільки от такий зріз і на 16 червня. Я так думаю, що те, що ми зараз бачимо на екранах, ще сильніше вплинуло на ситуацію, яка зараз є в Росії.
0: Чи можливий, пане Андрію, глибокий дефіцит у Росії, я маю на увазі пальне?
7: Там катастрофа. Я не знаю, що таке глибокий дефіцит. Глибокий дефіцит,
0: ну, я маю на увазі так, що багато і всім не вистачало, скажімо так. Ми бачимо
7: всім
0: в Криму.
7: Не вистачає.
0: Так, в Криму це... вже перестали продавати, чи може і інших регіонів Росії це також торкнутися?
7: Пані Анна, це не катастрофа, це не криза, це не дефіцит, не глобальний дефіцит. Це падіння галузі. Щоб ви розуміли. Наразі ми констатуємо, що ці удари привели до падіння переробної галузі Російської Федерації. І якщо це затягнеться на ще день, два, три, ми побачимо взагалі колапс нефтянки Росії. Я, чесно кажучи, того не очікував, тому що був теж зачарований статистикою, яка була до 22-го року, коли ми бачили, що там надлишкових потужностей близько 100 мільйонів тонн, тому що там було 430 мільйонів тонн потужності заводів. А з'ясувалося, що от як вони переробляли 276 мільйонів тонн на рік приблизно. Оці от різниці між 430 і 280, вона просто не існувала. Вони її пропили, порізали не металолом, чи вона просто зламалася і так далі. Не було ніяких надлишкових потужностей. От вся таємниця того катастрофи, яка зараз відбувається в паливному і енергетичної галузі Російської Федерації, полягає в тому, що нічого було брехати самим собі і іншим в статистиці. От і все. Все, що ми били, виходить, було напряму впливало. І зараз за цим потягнуться дуже великі проблеми Російської Федерації, за цією брехнею.
0: Пане Андрію, а як довго Кремль може утримувати, скажімо так, внутрішній ринок, до яких заходів російське керівництво може вдаватися?
7: Ну, про ринок ми можемо говорити, коли ми говоримо про ціну. Так, ми можемо говорити про те, що от є от відео з фермерами, які пояснюють, що якщо минулого року вони купляли солярку по 67 тисяч рублів за тонну, то зараз вони купляють її по 140 тисяч рублів за тонну. Там позаминулого тижня по 96, по 110 цього тижня, зараз замовлення, які вони там зробили, вже на 140 тисяч. От. Але якщо б питання було тільки в ціні, а якщо її фізично нема, то це як з монологом про раки по 3 рублі, а ну більші, но вчора, да? Тобто, ну а сьогодні маленькі, ну пороблю. Ну яка різниця? Приходь до мене завтра, як в єврейському анекдоті, я теж тобі не продам по 10 рублів. Тобто, ну про що ми можемо вестися мову? Не існує внутрішнього ринку. Я підписаний на групу, яка торгує, ну, трейдерів Російської Федерації. І там такий смішний момент був. Є такі, ну, торгівля і ціна к базису, да? Тобто, от базис там, Пітерська біржа, і хтось пише, який базис? Про що ти говориш? Тобто, по базису купити неможливо. Тобто, про які націнки, там, зменшення, збільшення ти можеш говорити, якщо базис зник? Нема ринку.
0: Пане Андрію, до міжнародних глобального ринку нафти хочу з вами перейти. Обговорення, власне, на тлі мирних перемовин між Іраном і США ціна марки Brent поступово почала знижуватися. От зараз я дивлюся, Reuters пише про ціну $79.38 за барель. Коли в Україні ми відчуємо це здешевшення на наших АЗС?
7: Ну, по-перше, це називається таке слово «беквардація». Да? Це коли тут і зараз ціна дорожча, ніж вона буде там через місяць чи через два в майбутньому. І це спонукає самих же трейдерів не викуповувати нафту зараз по одної простої причині, що вона через два місяці подешевше. Це з одного боку призводить до того, що ціна падає вниз, а з іншого боку тут і зараз трейдери не готові закупляти навіть більш дешеву нафту, якщо вони не розпродали оцю більш дорогу. Ну, от ви повинні розуміти, що завжди відбувається влаг. Якщо говорити про Україну, то я хочу вам сказати, що здешевшення я бачу протягом останніх 3 тижнів. Задає здешевлення політика державної Укрнафти. Мені здається, що керівництво НАК «Нафтогазу» і уряду просто неймовірно вийшли з цієї кризи. Найкраще в всіх Європі, до речі, хочу вам сказати. Тобто у нас були, по-перше, саме низькі ціни порівняно з іншими європейськими країнами. У нас взагалі не було дефіциту палива. От. І саме головне, оця стратегія, коли «Укрнафта» просто диктувала ринку дешеві ціни, призвела до того, що, ну, фактично, ви могли завжди залитися більш дешевим паливом на «Укрнафті», але якщо вам кава більше подобається чи шаурма, яку любить президент, то могли б переплатити за це за літр бензину, але до дефіциту палива чи цін на нафту чи на паливо це вже немає ніякого різниці. То, ну, це просто ви за фул-сервіс, який ви вибираєте в одної заправці чи в іншої заправці. Тобто, реально, «Укрнафта» послідовно показувала бенчмарк на ринку. І, ну, мені здається, що це була неймовірна робота як Корецького, так і Богдана Кукури. Тобто, треба їх привітати.
0: Пане Андрію, якщо дозволите, на хвилину ефірного часу, я хочу запитати про ваші прогнози от щодо цін на бензин і дизель в Україні от найближчі тижні.
7: Я не очікую закінчення війни раніше листопада, в Ірані раніше листопада цього року. Тому і ринки теж не очікують. А ви бачите, що зараз, ну так, військова премія зараз спала, але логістична премія так і лишилася. Неможливо танкери, які йшли по короткому шляху, перекинути на довгий шлях, як це почалося, виходило на початку війни, а потім зробити назад менше, ніж через 45 діб. Тобто, як мінімум, в найближчі 45 діб ми будемо бачити вплив того, що логістика буде трохи перестраюватися. Але перебудова логістики все одно говорить про те, що не довіряють вони Ормузькій протоці. Ви чули, що Об'єднані Арабські Емірати, що Саудівська Аравія, вони все ж таки ще не звикли про те, що війна може закінчитися, і будують обходи, або це будівництво потребує грошей. Тому не розраховуйте на сильне там неймовірне падіння, але наша країна буде перша, в якій ціни впадуть, це я вам обіцяю.
0: Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову і за ваші такі позитивні прогнози. І дякую, що були з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми говорили з Андрієм Закревським, заступником директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Дякую вам. 80 тисяч гривень за невідправку на лінію фронту. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру взводу однієї з військових частин Київщини. За даними слідства, фігурант вимагав гроші за відсутність проблем під час подальшого проходження служби свого побратима. Інакше погрожував проблемами. Продовжимо розмову про гучні кейси ДБР з Тетяною Сап'ян, радницею з комунікації ДБР. Пані Тетяно, вітаю вас.
6: Вітаю, Аню, і вітаю усіх глядачів марафону «Єдині новини».
0: Пані Тетяно, давайте почнемо з цієї резонансної справи, цього резонансного затримання командира взводу на Київщині, який вимагав 80 тисяч гривень, погрожуючи відправити солдата на передову. А наскільки от масовою в практиці ДБР є от ця проблема, коли фронт використовується окремими ділками, командирами, несумлінними командирами, як інструмент залякування або такого фінансового відкритого шантажу?
6: Так, Андю, якщо ми з вами проаналізуємо останнім часом наші включення, то, звичайно, акцентуємо з вашою допомогою увагу на правопорушеннях, які фіксуються або в територіальних центрах комплектування, або пов'язані з медичними оглядами, якщо точніше, то військово-лікарськими комісіями, так, правопорушеннями там, правопорушеннями в військових частинах, зокрема, і зловживанням службовим становищем. Але ми з вами піднімаємо ці теми, висвітлюємо їх в ефірах, але це не носить масового явища в Збройних силах України. Такі ганебні випадки дійсно фіксуються, і Державне бюро розслідувань говорить про те, що будь-які спроби використовувати війну, бойові завдання чи переведення на передову як спосіб тиску на підлеглих, вони є неприпустимими, такі факти будуть виявлені, і, звичайно, що буде оголошена підозра, і буде проводитися досудове розслідування. Ми говоримо про також про те, що подібні факти фіксуються і отримують реакцію правоохоронного органу. Часто густо ДБР також йде ще на співпрацю з іншими правоохоронцями для того, щоб виявити вже остаточно і викорінити подібний злочин в ті чи інші військові частини. У даному випадку ми з вами говоримо також про те, що командир фактично вимагав гроші за те, щоб військовослужбовець не був направлений в зону бойових дій. Державне бюро розслідування розцінює це як особливо цинічний злочин, тому що йдеться про спекуляцію на питаннях життя і безпеки військових безпосередньо. Так що можна сказати, що виявляється подібні правопорушення, а винні притягуються до відповідальності.
0: Пані Тетяна, а чи перевіряє зараз ДБР вище командування цієї військової частини на предмет можливої причетності до подібних грошових поборів з особового складу?
6: Пані, коли ми говоримо з вами про правопорушення, наприклад, і про виявлення такого правопорушення в одного із підлеглих, то обов'язковою частиною досудового розслідування завжди є перевірка не лише дій підозрюваного так в правопорушенні, але також потребує перевірки той факт, чи не були раптом посадовці цієї частини. Частини також причетні до подібної схеми, а аналізуються для цього і службові документи, і з ким комунікував насправді підозрюваний, навіть перевіряються фінансові операції, ну і, звичайно ж, збираються показання свідків. І якщо в ході такого опитування і збору інформації слідство встановлює, що хтось сприяв цій схемі або, скажімо так, розумів, що така схема існує, але заплющував очі. Ну, тобто воно відбувається, такий от шантаж відбувається, ну і нехай відбувається, якщо він там наразі нікому не шкодить. І коли подібні випадки виявляються, то звичайно, що такі люди також нестимуть відповідальність.
0: Пані Тетяно, щодо іншої резонансної справи, військовослужбовець, перепрошую, якого повернули з полону під час обміну, виявився катом своїх же побратимів в окупованій колонії на Донеччині. Як йому вдалося пройти первинну фільтрацію після повернення в Україну? І чи фіксує ДБР інші схожі випадки колабораціонізму серед полонених?
6: Коли ми говоримо з вами про тих, хто повернувся з полону, ну, здавалося б, всі чекають їх дома, військовослужбовців, але насправді часто густо ми з вами також не знаємо, що відбувається там, на тих територіях, які наразі не підконтрольні офіційному Києву. А часто, коли полонені повертаються і починають розповідати, а з ними також їх опитують, спілкуються правоохоронці, то виявляються от подібні факти. Ви знаєте, що держава визначила процедури, це процедури перевірки, це процедури реабілітації тих, хто повернувся з полону. Але, як я вже зазначала вище, частина цих от фактів, вона стає відомою лише згодом, коли правоохоронці отримують свідчення інших звільнених військовополонених, і от встановлюється ось такий от, на жаль, ганебний, але факт. Саме так було і в цьому випадку. Слідство зібрало показання потерпілих, які свідчили про факти насильства в українських військових в колонії, яка перебувала в окупації. І після перевірки цієї інформації, відповідно, цій особі було повідомлено підозру. Чим більше свідчень, тим більше фактажу, тим, зокрема, слідчі і сторона обвинувачення, як прокурори, мають з чим іти в суд для того, щоб просити запобіжник захід і мати можливість встановити усі факти, над ким знущалися, як знущалися і якими були мотиви.
0: Пані Тетяно, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розказати подробиці цих гучних справ, які розслідує Державне бюро розслідувань. Дякую вам за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Дякую вам.
6: Вам спасибі.
0: Танки з літерою Z, тексти про вирішення народного питання і спроби захопити іншу країну, щоб задовольнити амбіції диктатора. Паралелей з нацистським режимом і системою управління в РФ чимало. І одна з них – плани захоплення Києва. Парадокс, але вистояти проти росіян допомогли оборонні споруди, зведені для боротьби ще з гітлерівським вермахтом. Мій колега Анатолій Журавльов з'їздив на рубежі оборони Києва. Далі до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні – його спецрепортаж.
8: Березень 2022-го. В районі селища Мещун українські оборонці не дають росіянам масово перейти річку Ірпінь. Наприкінці лютого вона вже розлилася після знищення дамби в селі Козаровичі задля уповільнення ворожого наступу. Мости через водойму також зруйнували. Одним із тих, хто стримував загарбників, були бійці 72-ї окремої механізованої бригади.
9: Переправа була наведена, але вони не могли йти далі, вони знали, скільки тут в них залишиться в тилу людей. З тієї сторони річки Ірпінь. Їх там було дуже багато, їх там було тисячі. Але сюди от, переходиш за 100 чоловік, і 50 вони отсюди виносять. 50 відступає.
8: Уже скоро стало зрозуміло, окупанти для захоплення Києва взяли на озброєння стару методичку «План Барбароса» нацистської Німеччини. Втім, українське командування скористалось уроками минулого.
10: Є деякі розбіжності, але є і такі моменти, які однакові для подій, які сталися в серпні-вересні 1941 року і в лютому-березні 2022 року. У них такий бліцкріг повинен був бути, виход до Києва з всіх сторін, блокада Києва, недопуск резервів підходу, стрімке захоплення урядового кварталу, зміна влади.
8: Мещун мав стратегічне значення для росіян, міг стати плацдармом для подальшого наступу на Київ. До столиці – лічені кілометри.
11: У мене були товариші там, які знаходилися саме в 204-му ТРО. Вони кажуть, давай до нас.
8: Валерій став на захист України в березні 22-го. Його підрозділ допомагав фіксувати в Мощуні й на околицях переміщення противника для подальшого його знищення. Тоді весна була холодною, і бійці годинами вичікували в так званих секретах, замаскованих сховках, щоб передати необхідну інформацію суміжникам.
11: На одному із чергувань ночної зміни нашої я був у самому дальньому секреті «Черкес». Побратим царство йому небесне і світла пам'ять. Він тоді був разом зі мною. І ми чули, як в ніч була крайня спроба їхня перетину. Тобто у них дуже багато мощностей, а саме техніки. Чули, скільки одиниць техніки, скільки всього було використано. Але ми ж теж якби не гаяли тут свого часу. Тут бах, 72-ка, хоп, і всі їхні плани в річку Ірпінь.
8: Також намить на цій ділянці фронту в той час становила загрозу й для наших оборонців, каже ветеран. Адже загарбники намагалися також вираховувати українські позиції і не економили снаряди.
11: Будь-який засіб, тут виходить, коли вже летить звідусіль, ти розумієш, що воно залишає дірку в землі, там метр, а то і 2 метри, любий снаряд. І саме навіть і пеньок, і той був захисною спорудою. Ти починаєш діяти максимально швидко, бо от якраз оця доля секунди, вона і рятує життя.
8: І тут знову відсилка до історії Другої світової. Навколо західної частини столиці від 1929 до 1941 року зводили Київський укріпрайон. Систему з кількох ліній довготривалих оборонних точок. І хоч із майже 2,5 сотень дотів час пощадив лише кілька десятків, і цього було достатньо, щоб укріпити український захист, облаштувати там склади, опорні пункти чи сховища. Околиця Мощуна – це довготривала оборонна точка під номером 511. Вона теж стала у нагоді нашим захисникам. Цей дот українські оборонці використовували як укриття. Під час масштабних російських обстрілів тут могли перебувати і 20 бійців. І це попри маленький розмір приміщення. Такі споруди допомагали врятувати життя і мирним жителям.
12: У нас тут дот, і ми там сиділи, волонтери нас тут вже забрали, вже як вже почали хати горіти.
8: Київ був власним шматком для росіян, як і для гітлерівців. Та скориставшись загарбницькою наукою своїх вчителів, рашисти врешті зламали собі зуби на початку повномасштабного вторгнення. І трохи більше, ніж через місяць, відступили від столиці та вийшли за північні кордони України.
13: Євдокійова Ангелі, бойовий...
14: Царство небесне, хлопці вам. Спасіба за все. Спасіба, хлопці, що ми живі.
13: Євдушенко.
8: Утім, залишивши по собі біль руйнувань та втрат. На місці однієї з позицій українських оборонців створено меморіальний комплекс, аби закарбувати імена наших захисників та захисниць, які ціною власного життя не пустили ворога далі. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
0: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новин, який для вас підготувала Ярина Марків і команда «Подробиць». А потім, після випуску новин, в марафоні для вас працюватиме мій колега Олексій Фадєєв. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.
15: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію, російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
16: Коли один постріл коштує всього-то $3.50?
15: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
17: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів, тож працюватиме AI-пілот.
15: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
18: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
15: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
19: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, найкращих експертів і навіть виробників у моїй авторській програмі «Червоні лінії» тієї неділі. І це буде спеціальний випуск.
20: За країну, яка шанує ветеранів.
21: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
20: 42-га окрема механізована бригада. 10 років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
22: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
20: За країну, яка шанує ветеранів.
0: В Україні 12 година. До вашої уваги новини. В студії Ярина Марків. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзники ударили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значну частину українських територій було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорстокого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 1941 року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. Один загиблий і троє поранених унаслідок ворожого обстрілу Одещини. Крім того, у Чорному морі росіяни атакували цивільні судна, які йшли українським морським коридором. Одна людина зазнала смертельних травм. Докладніше про ситуацію в регіоні запитаємо в нашого кореспондента Андрія Анастасова. Він з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю. Які новини маєш?
1: Вітаю, колего. Так, дійсно, вчора пізно ввечері ворог вдарив балістичною ракетою «Іскандер» по Одеському району нашої області. Ракета поцілила по сільськогосподарському підприємству. На місці спалахнула масштабна пожежа, зруйновано складське приміщення, пошкоджені фасад двоповерхової будівлі, аграрна техніка та легкова автівка. Одна людина при цьому загинула, це чоловік, йому був 61 рік. Ще троє людей з травмами зараз перебувають у лікарні. Жінка та чоловік у важкому стані, ще один чоловік у стані середнього ступеню тяжкості. Крім того, минулої ночі збройні сили РФ масово атакували безпілотниками морський коридор у Чорному морі. Під ударом опинилися три цивільні торговельні судна, які саме прямували в порти Одещини. Так, на суховантажі під прапором Панами виникла пожежа. Судно зазнало значних пошкоджень. Один із членів екіпажу загинув. Це кухар, громадянин Єгипту. Йому було 58 років. А інші 8 моряків, членів екіпажу, оперативно були евакуйовані катерами Військово-морських сил України. І далі пропоную послухати коментар речника ВМС ЗСУ Дмитра Попінчука.
2: Це, звісно, атаки, це спрямовані. Російська Федерація, так звана, вдається до звичайних терористичних дій, тому що ніяких підстав для ударів по цивільних суднах, звісно, вони не мають. Якщо раніше вони це прикривали різноманітними легендами про нібито якісь там перевезення зброї, ще щось таке, то наразі вони навіть цього вже не роблять, тобто це вже просто відкритий тероризм.
1: Щодо решти суден, які також минулої ночі були атаковані російськими військами, а зазначу, що це судна під прапорами Палау та Белізу, то там минулося без постраждалих та кораблі й далі можуть рухатися морем. Ось такі останні новини з Одещини. Колега, передаю тобі слово.
0: Дякую тобі, колего. Про ситуацію на Одещині розповів наш кореспондент Андрій Анастасов. Одна людина загинула, а ще троє постраждали під час дронової атаки по Запоріжжю. Уранці росіяни скерували на місто безпілотники. Вдарили по приватному сектору та нежитловій будівлі. Більше подробиць знає Інна Гогой, вона зі студії наживо. Добрий день, колего. Розповідай.
3: Вітаю, Ярино. У Запоріжжі сьогодні продовжується і триває ліквідація наслідків чергового ворожого обстрілу. Ну і, власне, екстрені служби зараз працюють на різних локаціях у місті, оскільки останнім часом росіяни щодня б'ють по Запоріжжю. І цієї доби також було гучно. Ось зараз ми перебуваємо поруч із будинками, які також були пошкоджені під час чергової дронової атаки. Одна домівка тут згоріла під час пожежі, яка сталася після вибуху. В інших будинках вибивало вікна, потрощило покрівлі і побило двері. Нині тривають відновлювальні роботи. Як це відбувається, прошу послухати пряму мову.
23: Обстеження постраждалих приватних будинків, квартир у багатоквартирних будинках, зняття розмірів пошкоджених віконних отворів, підготовка матеріалів. Наші фахівці-покрівельники працюють у приватному секторі, де зазвичай зазнають пошкоджень і покрівлі.
3: Зараз також на місці прибирають, ліквідовують наслідки обстрілів і самі жителі, і зокрема, прибирають і сміття, а також пошкоджені конструкції у своїх домівках, а також на власних подвір'ях. І тут на місці ми поспілкувалися із місцевою жителькою, яку звуть Ганна. Вона мешкає неподалік і розповідала, що дуже добре чула вночі вибухи, а зранку вже прибігла допомагати прибирати у потрощеному будинку своєму брату. Прошу послухати її пряму мову.
4: Тут ми приїхали і побачили масштаби цього кошмару. Отак. Криша вся побита, і там, навіс побит, двері всі повилітали, злуток повилітали, не зачиняються. Потім вікна не зачиняються, отак.
3: Як вже зазначалося, били росіяни як і вночі, так і вранці. Під час ранкового обстрілу міста загинула місцева жителька, ще троє людей були поранені. Нині усім постраждалим надається медична допомога. Як розповідають запоріжці, що вже від самого ранку у місті було чутно гудіння дронів. І в цей момент люди збиралися і на роботу, і займалися своїми хатніми справами. Як минув цей ранок для жителів міста, прошу пряму мову.
5: Я це ходила, думаю, та однесу собачкам, бо на роботу йти треба, однесу собачкам покушати. І так заховалася, чула, що вже почало летить десь. Заховалася там у сторожку, якраз прильоти.
6: Не постраждали?
5: Я ні.
3: Також, за даними поліції, ще двоє людей загинули під час ударів по місту вночі. Постраждали семеро, серед яких і 11-річний хлопчик. Загалом, щодо оперативної обстановки по області, окрім Запоріжжя, росіяни вдарили цієї доби ще по 41 населеному пункту. Жертви та постраждалі під час обстрілів є також у Запорізькому і Пологівському районах. Ось така інформація у мене зараз, Ярино.
7: Дякую тобі, колега. Інна Гогой стежить за подіями на Запоріжжі. Двома ракетами росіяни вдарили по місту Білопілля на Сумщині. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, окупанти влучили там по освітніх закладах. Дітей тієї миті у приміщеннях не було, але є постраждалі серед працівників. Одну жінку шпиталювали. Заклади освіти суттєво пошкоджені. Вибухова хвиля зачепила й сусідні будинки. 7 областей України опинилися без світла через масований удар російських військ. Як повідомили у прес-службі «Укренерго», йдеться про Сумщину, Харківщину, Миколаївщину, Чернігівщину, а також Запоріжжя, Донеччину та Херсонщину. Найскладніша ситуація саме у двох останніх регіонах. Там, де безпечно, фахівці вже розпочали відновлювальні роботи. Двоє агентів ФСБ намагалися підірвати адмінбудівлю в середмісті столиці. Резонансному теракту запобігли поліціянти спільно зі Службою безпеки України. Відомо, що обидва затриманих – жителі Києва. Один з них – військовий ЗСУ, який самовільно покинув свою частину. За версією спецслужб, фігуранти заклали саморобну вибухівку, що мала пошкодити генератор біля адмінкорпусу. Активувати пристрій хотіли дистанційно, а потім через територію Білорусі втекти до РФ. Та ці плани залишилися нездійсненними. Поплічників країни-агресорки схопили. Нині вони у СІЗО.
24: Був завербований спецслужбами Російської Федерації через програму, яку я знайшов у відповідному телеграм-каналі. Нам обіцяли допомогу у фільтрації на території порту Шереметьєво в Російській Федерації, щоб ми могли безперешкодно туди потрапити і осісти в Російській Федерації. За це ми мали виконати певну дію. Я застерігаю інших не вчиняти так само, як я, і не співпрацювати з ворогом.
25: Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 258. А це закінчений замах на вчинення терористичного акту. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
7: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Про це він заявив під час виступу перед пресою. Про своє рішення прем'єр-міністр вже поінформував короля Чарльза III. Також Стармер оголосив, що залишає посаду лідера лейбористської партії. Політик підкреслив, за 2 роки керування урядом він повернув довіру до секторів економіки і оборони, а ще серед своїх досягнень назвав підтримку України у війні проти Росії. Кір Стармер очолив британський уряд 4 липня 2024 року після тріумфу лейбористів на загальних виборах, що перервало 14-річне правління консерваторів. Утім, затяжна політична криза в країні загострилася після того, як на нещодавніх місцевих виборах його партія зазнала поразки. З посади прем'єра Стармер піде одразу після обрання нового очільника лейбористів. Костянтинівський відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста. Точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Українські захисники тримають удар. І саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Наші оборонці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаємо збір. Номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
9: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини, інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
7: Пластикова пляшка може отримати друге життя замість того, щоб опинитися на смітнику. Це доводить 17-річний франківець Максим Кущак. Він розробив установку, яка перетворює використану ПЕТ-тару на матеріал для 3D-друку. Таким чином Максим переміг у конкурсі «Винахідник року». Як працює його розробка? В сюжеті Юлії Конах.
10: Власний 3D-принтер Максим Кущак придбав торік. Захопився моделюванням і зрозумів, для роботи потрібно чимало витратних матеріалів. Тож вирішив створити пристрій, щоб виготовляти нитку для 3D-друку зі звичайних пластикових пляшок.
11: Ідею носив недовго, почав створювати одразу ж. Скупив всі компоненти, а процес розробки самої і збирання цього всього зайняв приблизно десь місяць. У цьому пристрої є нагрівальний блок. Є кулер, є самий блок, в якому електроніка вся схована, і блок з двигуном, який просто протягує цей пластик.
10: Спершу ПЕТ-пляшку розрізають на тонку стрічку.
11: Потім ця стрічка протягується через нагрівальний елемент, і вона перетворюється в трубочку, яка вже підходить для 3D-принтера, і намотується, і у нас виходить ось такий пластик.
12: Вийшов ось такий пластик для 3D-принтера якраз.
10: У результаті звичайна тара за кілька хвилин перетворюється на філамент – матеріал для 3D-друку. Ідея ще не має промислових масштабів, але вже довела свою практичність. За словами викладача Ігоря Пронюка, така технологія дає змогу використовувати вторинну сировину для створення моделей і тестових виробів.
13: Ми зараз говоримо, поки, звісно, зовсім крихітний процес переробки пляшок, тому поки це не є промислово, але це зручно для нас. Виготовляти власний філамент для тестування деяких друку, деяких моделей, для деяких моделей, які є, скажімо так, прихованими, і ми можемо друкувати їх з вторинного матеріалу. Це дуже зручно і це дуже перспективно.
10: Сам Максим уже активно застосовує 3D-друк у повсякденні.
11: Залучаю майже всюди. Це буквально від кухні до своєї кімнати, там всюди їх застосовую, якісь елементарні органайзери друкую. Ну, безліч речей дуже корисних. Можна друкувати ось такі брелочки, персонажів всяких. Дуже зручна штука.
10: Винахід Максима, каже його наставник, ще раз доводить, інженерні рішення здатні давати нове життя звичним речам і допомагати у подоланні екологічних викликів. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
7: У 13-й зустрінемося з черговим випуском новин. Просто зараз передаю слово своєму колезі Олексію Федєєву.
8: Дякую, колего. Так, протягом цієї години, до кінця цієї години, будемо, зокрема, говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Буде включення, чекаємо на збір. Будь ласка, долучайтеся.
20: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
20: 47-ма окрема механізована бригада «Магура». Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
16: З нами ти серед своїх.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
17: Це за країну, яка піклується про дітей.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Близько 1000 ударів щодоби росіяни завдають по Запорізькій області. Найбільше потерпають прифронтові громади. Окупанти б'ють з авіації, майже безперервно тероризують дронами. Через постійну небезпеку села поступово перетворюються на кіл-зону. Більше подробиць про життя людей на лінії вогню в репортажі Інни Гогой.
18: Порожні дороги та спалені автівки обабіч шляхів. Такий вигляд має в'їзд до прифронтових громад на Запоріжжі. До населених пунктів, які тепер називають кіл-зоною, прориваємося під прикриттям антидронових сіток. Нас супроводжують військовослужбовці 65-ї механізованої бригади. Закликають бути максимально уважними.
26: Дорога туди – це вже величезні ризики, тому що кіл-зона збільшилася до 30 кілометрів. Російські дрони сьогодні дуже активно полюють.
18: У селах, розбитих російськими дронами та кабами, безлюдно, але тиші немає. У небі дзижить ворожий безпілотник.
26: Над нами я не бачу вже.
18: Швидко ховаємося серед дерев і кущів. Там є шанс залишитися непоміченими.
26: Тут найкращий варіант, коли ми чуємо дрон, шукати укриття. Бажано така от зеленка, за нею не видно і набагато менше шансів, що навіть при вибуху зачепить. Дерева беруть на себе дуже багато осколків.
18: Прифронтові громади росіяни перетворили на руїни за кілька місяців.
3: На вулицях, де нещодавно вирувало життя, нині суцільна пустка. Тишу перериває лише гул ворожих безпілотників. Менш ніж за годину перебування тут нам доводиться вдруге шукати укриття. Місцеві кажуть, російські БПЛА літають постійно.
0: Громко. Зараз почуєте. Зараз 20 минут і ще прилетить.
1: А що найчастіше літає? Дрони, каби, що більше?
0: І каби, і дрони, і все.
3: Уся інфраструктура у селі зруйнована. Тут немає жодних комунікацій. Та деякі місцеві жителі від евакуації наразі відмовляються.
0: Нема за що і нема куди. Ну, куди можна знайти, а за що нема. От і все.
3: Сусід Ігоря Юрій розповідає, його хата геть розбита, без вікон та покрівлі. Сам чоловік працює комунальником у прифронтовому Оріхові.
2: Роблю в Оріхові тут мусор збираємо тут. Зараз оце цю неділю не їздимо, тому що опасно дрони постійно літають.
3: Людей у селі залишилося небагато, та й вцілілих будинків уже немає. Серед руїн досі лежить усе те, що мешканці поспіхом кидали, рятуючи власні життя. У таких потрощених обійстях ще й зараз живуть покинуті хатні тварини. Далеко від подвір'я не йдуть, ніби чекають, що їхні господарі ось-ось повернуться. А тут на заросшому бур'янами подвір'ї поруч із розбитою хатою десятки покинутих вуликів. У деяких з них ще навіть живуть бджоли. А це сусіднє село. Тепер серед мальовничих краєвидів життя тут майже немає. Довкола суцільні руїни. Знищено хати, місцевий будинок культури. Понівечено є меморіал воїнам, які загинули під час визволення цих територій у Другу світову. Російські окупанти спопилили все за лічені дні.
26: Росіяни буквально за одну добу знищили його кабами, шахедами. Зараз тут практично майже нікого не лишилося. Приблизно схоже

0: районі Вовчанська та Куп'янська. І більше про оперативну ситуацію на фронтах області розпитаю Віктора Петровича, офіцера відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Пане Вікторе, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: А ми бачимо QR-код на екрані, це означає збір. Тож, будь ласка, розкажіть, на що збираємо і яка сума необхідна?
1: Збираємо на БПЛА, на різні комплектуючі до них, те, що дозволяє нам їх модернізувати, що дозволяє нам їх покращувати, впроваджувати якісь свої інновації завдяки цим запчастинам, деколи експериментувати, деколи навпаки доводити їх до, скажімо, такого стану, який дозволяє їх конвейерно запускати один за одним і мати менший відсоток браку. Тому на такі запчастини, на деталі, на різні кабелі і тому подібне збираємо кошти.
0: Від себе додам, будь ласка, шановні глядачі, QR-код на екрані, номер банки теж збираємо на дрони, комплектуючі для дронів, взагалі на потреби підрозділу. Дуже прошу вас долучитися. Це 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування. Будь ласка, ви знаєте, що я зараз скажу, що маленьких донатів не існує, кожен працює на 100%, що навіть найменше комфортна для вас зараз сума, вона спрацює. Що гроші напряму йдуть в підрозділ, за цим QR-кодом ви просто робите якби переказ. Потрібно відсканувати або переписати номер банку, скопіювати і переказати. Головне, не залишатися байдужими. Я вам за це заздалегідь дякую. Збір відкрито, будь ласка, долучайтеся. Пане Вікторе, і Генштаб, звісно, і аналітики, в тому числі світові, ну, наприклад, аналітики Інституту вивчення війни американського, в своїх зведеннях свіжих повідомляють про складну оперативну ситуацію, понад 200 щоденних, приблизно в середньому, бойових зіткнень по всій лінії фронту. І от хочу запитати на цьому тлі, яка зараз є ситуація безпосередньо у вашій зоні відповідальності, і чи відмовився ворог від намірів дійти до Осколу, до річки Оскіл?
1: Ворог, безперечно, не відмовився від намірів дійти до річки Оскіл. В нього ці наміри є. Він намагається нащупати якісь наші слабини, намагається проводити розвідку боєм, ходить по одному, по двоє в різний час, в різних напрямках смуги нашої відповідальності і намагається знайти те місце, де можна вдарити, де його не так добре помітять, там пізніше помітять, намагається пробратися в простір між позиціями, але наразі нам доволі ефективно вдається ворога знищувати і не давати йому жодних шансів на результат, на просування.
0: Ну, для того, щоб у ворога не було жодних шансів, нашим захисникам потрібні інструменти і їхній ремонт. Цих інструментів ми збираємо на дрони, комплектуючі, ремонт взагалі на потреби 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Я закликаю всіх просто зараз долучитися. Долучатися можна найменшими донатами, найменшими сумами. Все зрозуміло. Економіка не в найкращому стані, можливо, там комусь може і не вистачати. Це нормально. В тому стані, в якому ми з вами живемо. Але ми маємо пам'ятати, що наші захисники – це найперше. Це, знаєте, в переліку наших витрат номер один. Ми маємо допомагати фронту. Інакше у нас немає більше варіантів. Ви маєте це зрозуміти. Ми всі маємо це зрозуміти, усвідомити і слідувати цьому принципу. Найменший донат. Просто зараз за цим QR-кодом відскануєте або запишіть. Отам більше великими, бачите, вже цифрами є номер банки. Просто зараз. Це дуже просто зробити. Набагато складніше зараз, просто зараз, в спеку, в холод, під обстрілами захищати батьківщину. Від вас я прошу лише доната на потреби 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Дякую вам. Пане Вікторе, от окупанти відтягнули важку бронетехніку на відстань до 20, можливо, навіть більше кілометрів через страх перед нашими дронами. Це вже, ну, аксіома. І ви підтверджували, про це говорили 18-го, зокрема, червня в ефірі марафону. Водночас

0: 21 червня медіа повідомляли, що ваша бригада спільно з батальйоном «Ахілес» відбила масований штурм біля Осколу. І цей штурм був за участю танків БТР. От що хочу запитати, чи означає це, що росіяни знову намагаються змінити тактику, повернутися до спроб використання бронетехніки? Ну і чи успішно? Звісно, запитаю я.
1: Ну, очевидно, що вони б, мабуть, хотіли повернутися до тактики використання масованих колон, от, і штурмувати великими групами, але в них наразі не виходить просто через те, що велика дуже кілзона, дуже багато, дуже велике насичення нашими дронами і багато розвідки нашої. Через це їм не вдається ефективно, скажімо так, вражати, добратися по суті до наших позицій. І велика колона, вона особливо помітна. Тому наразі, скажімо, щоб вони це робили масово, їм треба дуже і дуже багато ресурсів для цього витратити. А в них наразі очевидно, що таких ресурсів нема, щоб прям кожен день відправляти по колоні, тому що, скажімо так, вони по одному, по двоє йдуть, десь знайшли якусь лазейку, там трішки просунулися, накопичилися і там щось намагаються зробити, там коригувати дрони чи щось тому подібне. А коли їде колона там з 10 одиниць техніки, її бачать заздалегідь, і в нас вже пілоти ударних дронів, вони вже потирають руки, тому що дуже хочеться знищити ворожий танк. І були такі часи, коли знищувалося там по 100 чоловік за день, по 10 одиниць техніки, по 15 одиниць техніки за день. І насправді для ворога таку велику кількість на кожен штурм залучати наразі неможливо, я так розумію. То вони на якомусь напрямку накопичилися. От в них вийшло там на певному напрямку зробити цей один механізований штурм. Навряд чи, що це буде прям дуже масово.
0: А ще раз до глядачів, будь ласка, шановні, збір стартував, він рухається, але рухається повільно. Будь ласка, я ще раз підкреслюю, у нас немає вибору, ми мусимо і маємо підтримувати наших захисників. Зокрема, от 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування потребує нашої з вами допомоги. Їм потрібні кошти на дрони, на комплектуючі для дронів, на ремонт обладнання, на потреби. Потрібно 700 тисяч гривень, і зараз поки що ми з вами дуже повільно все збираємо. Я розумію, всі ситуації, але згляньтеся на одне. У нас немає вибору. Найменший донат працює, і нехай він просто зараз працює на потреби 77-ї бригади. Дякую. Дякую. Пане Вікторі, ще одне запитання, якщо дозволити. Ваша бригада в своїх офіційних заявах раніше повідомляла про воєнні злочини росіян. Це коли російські, наприклад, FPV-дрони цілеспрямовано вбивали цивільних мешканців, мінували місце удару тими ждунами. От зважаючи на це, на те, що цей терор триває, він проти цивільних і намагається ждуни використовувати ворог і проти військових, наскільки небезпечно сьогодні взагалі пересуватися дорогами і для забезпечення нашої військової логістики, і цивільним, що цікаво?
1: Дуже небезпечно. Будь-яке пересування ближче там 10 це взагалі дуже небезпечно, там ближче 20 кілометрів, навіть там 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, воно проходить в режимі такої спецоперації з ребами, з аналізом неба, постійно слухаючи, чи щось летить. І, скажімо, ці пересування, вони зараз зведені до мінімуму. Тобто ми намагаємося якомога менше пересуватися для того, щоб наші позиції не розкривати, щоб, відповідно, ворог не вражав нас на логістиці, на пересуванні. Тому воно мінімізоване. І робиться там більше за поганої погоди або за інших там, скажімо так, умов. Цивільним взагалі, ну, я би порадив виїжджати з цих територій і евакуюватися, ну, і, скажімо так, не випробовувати долю, тому що це надзвичайно ризиковано. Життя, воно все-таки важливіше. Можливо, колись вдасться повернутися назад в свої домівки, відбудувати їх, але наразі треба зберегти своє життя і здоров'я. І прифронтові зони, вони надзвичайно небезпечні, і нашим там військовим час від часу доводиться допомагати через важку гуманітарну ситуацію місцевим мешканцям, ну, що також відволікає військових, скажімо так, від знищення ворога. Доводиться час від часу проводити евакуацію поранених цивільних, тобто там у нас є постійні групи, які реагують на поранення військових, так, але якщо трапляються цивільні, то відповідно ми ж не кинемо їх гинути. Доводиться і евакуацію цивільних займатися, надавати там першу допомогу і передавати далі їх на лікування. Тому цивільним моя порада – виїжджати і берегти своє життя.
0: Ще раз до глядачів. От пан Віктор, власне, сказав, ну, теж аксіоматично таку зрозумілу всім фразу «ми ж не кинемо цивільних», правда? Давайте ми з вами не покинемо наших захисників і допоможемо просто зараз. QR-код на екрані, номер банки на екрані, найменший донат. Ну, це дуже просто. Одна гривня. От, наприклад, наводжу вам приклад. Що можна зараз купити на одну гривню? Ну, нічого. Але можна допомогти. Навіть гривня працює. Якщо 77-му окремій аеромобільній надніпрянській бригаді 7-го корпусу швидкого реагування потрібно 700 тисяч гривень, то що, не знайдеться зараз 700 тисяч українців? Я думаю, елементарно. Нас все ще багато. Попри багатовікові намагання сусідніх режимів усіляко нас, знаєте, прорідити і зменшити нашу кількість нашого населення. Нас все ще багато. Завдяки нашим захисникам. Будь ласка, одна гривня, дві, три, п'ять. Скільки можете? Комфортна сума для вас. Не треба все віддавати. Віддайте стільки, скільки можете віддати. Але ми маємо допомагати. Будь ласка, усвідомте це. Ворог не зупиняється. Іншого варіанту просто немає. Я вам дуже дякую за вашу допомогу. Пане Вікторе, і ще одне коротке запитання. Чи використовують окупанти оцю швидкісну мототехніку, багі для штурмів? Тому що ну, взимку вони там якось там повзли, навесні теж, а зараз що вони роблять?
1: Не використовують саме для штурмів, ну, не особливо використовують, більше для логістики, скажімо так. Штурми більше піші, тому що, ну, знову ж таки, техніку цю можна легше виявити, ну, і, відповідно, знищити. Але ми її виявляємо і на логістиці, і знищуємо також, і коли вони здійснюють логістику.
0: Пане Вікторе, вам дуже дякую за ваш час. Ще більше вам і вашим побратимам за службу, за захист. Це Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. І подякуємо нашим глядачам, тому що, можливо, там не астрономічна сума, але за час нашої розмови вони встигли зібрати, зараз мені підскажуть точну цифру, 53 тисячі гривень, я думаю, що достатньо для робочого дня. Зараз у нас 12.35, непоганий внесок. Ми дякуємо і глядачам теж. Дякую вам, пане Вікторе.
1: Дякую всім.
0: На все добре. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини, її союзники ударили по багатьох українських містах, зокрема по Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Значна частина українських територій потрапила під окупацію вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 41-го там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. Досі достеменно невідома точна кількість загиблих у тій війні. Історики називають різні цифри від 8 до 10 мільйонів людей. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну. І от про трагедію Другої світової для України. Більше поговорю з гостею нашої студії. Ви її знаєте, це Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії і історії держави і права Національної академії СБУ. Пані Аліно, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Олексію.
0: Пані Ліло, Радянський Союз, він десятиліттями просто маніпулював цифрами втрат, він приховував власні злочини, некомпетентність свого командування в тому числі. А як от сучасна історична наука українська оцінює реальний масштаб демографічної катастрофи України у Другій світовій після неї?
2: Це величезна трагедія для українського народу. Ну. І якщо ми візьмемо загальну цифру, то Україна зробила один з найтаких скорботніших дійсно внесків людським ресурсом, адже близько 10 мільйонів осіб загинуло під час Другої світової війни, саме українців в цій війні. Цивільне населення, військове населення, починаючи військові, це десь близько 8 мільйонів осіб. А цивільні 2,5-3, різні історики дають різні цифри. Серед них величезна кількість – це ті, хто загинули в Бабиному Яру, це єврейське населення Києва, це український визвольний рух, яких так само стратили в Бабиному Яру тільки за те, що вони хотіли відновити незалежність України. І будь-яке слово «Україна» для нацистів звучало як загроза для їхнього режиму. І найважливіше те, що на фронтах Другої світової війни українці воювали в різних підрозділах і мали різні втрати від Червоної армії, закінчуючи військом польським, закінчуючи українським визвольним рухом і в арміях Канади, Сполучених Штатах Америки. Коли ми говоримо про Нормандію і висадку в Нормандії, то там були також і українці складу американської армії і інших, які на той момент все робили для того, щоб повалити нацистський режим в Європі. Історія пишеться, на жаль, кров'ю, і ми це мусимо з вами розуміти. І на жаль, так відбувається, що Україна стала тими кривавими землями на фронтах.
0: Так, Тімоті Снайдер, так, Bloodlands.
2: Так, на фронтах війни, якої просто режими тоталітарні тогочасні імперії намагалися самоствердитися і проголосити тут власну державу. Не виключенням стала нацистська Німеччина, яка для України війна. Ми повинні теж зняти рожеві окуляри, бо досить довгий час совєтська пропаганда працювала серед українського населення. І для українців Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року з окупації Галичини, з окупації Закарпаття, з окупації міст, сіл і випаленням, вибачте, цілих сіл нацистами і совєтами. Тому що Совєтський Союз в 1939 році був союзником нацистської Німеччини. Але 22 червня 1941 року війна змінилася для Совєтського Союзу. Вчорашні їхні поплічники, друг, з яким вони відбували парад спільний в Бресті 17 вересня 1939 року, перетворився на їхнього ворога, тому що Гітлер говорить прямо, що Совєтський Союз і Сталін є ворогом нацистської Німеччини і відкривається так званий Східноєвропейський фронт. Але що це таке Східноєвропейський фронт? Це територія фактично України, територія Білорусі. Бо якщо ми говоримо про всю континентальну Росію в сучасному розумінні, ця війна її не торкнулася. Бо всі головні заводи, в тому числі і військові заводи, таке явище як Танкоград, це концерн Харківського танкового заводу і інших, ті, які були на території Росії, їх переводять фактично за Урал. І за Уралом цієї війни не було. І коли сьогодні російські пропагандисти говорять про те, що...
0: Так, Путін казав, ми би могли самі... Ну, знаєте, по-перше, історія не знає умовного нахилу, це ми добре знаємо. А по-друге, оце, до речі, намагання узурпувати, якби, перемогу над Гітлером. гітлерівською Німеччиною. Чи це взагалі що це з точки зору історії? Наскільки це тривожна ознака? Хоча це, тривожніше вже немає куди.
2: Це дуже тривожна ознака, і наскільки мені не зраджує пам'ять, з 2000-х років вони намагалися впроваджувати це в власну систему і освіти, і їхні підручники. Я вже не кажу про останні підручники, там 10-11 клас, де навіть слово згадується Україна або ж українська СРСР немає, бо вони говорять про те, що побідітелі – це Росія.
0: Яким чином стирається історія? Як це можливо? Ну, я розумію, що це погляд сучасної людини, так? Ну, мовляв, ось у нас є там, не знаю, телебачення, інтернет, радіо, всякі різні газети і, знову ж таки, SSD-накопичувачі для даних, так? Як можна стерти історію?
2: Пане Олексію, це такий тривалий був процес, який вони впроваджували системно в своїй роботі. Від державницьких структур і закінчуючи освітніми установами. Це процес по тому, щоб деморалізувати населення, власне, щоб вони не бачили, що українці не внесли вклад в Другу світову війну, отже, Україна не є суб'єктною, отже, українці нічого не вартують для того, щоб сьогодні їх так само, вибачте, завоювати, як це робили нацисти і як це, власне, робили совєти. Все це для того, щоб, по-перше, власне населення мобілізувати, і стерти вклад українців в Другу світову війну, українців, які воювали в складі Червоної армії, заангажувати це і нівелювати. Це робилося структурно з початку з 2000-х років, і це ми бачимо сьогодні, коли, вибачте, кремлівський карлик починає говорити в присутності всіх своїх там поплічників про те, що українці не мають ніякого стосунку до перемоги. Але, сорі, Україна має стосунок до перемоги. Українці воювали на фронтах війни не тільки в складі Червоної армії, на загал від жертв Другої світової війни, а це близько 60 мільйонів осіб, величезна кількість, 10 мільйонів – це ті жертви, які Україна заплатила власною ціною, де фронти змінювались, тому що після 1943 року совєтська окупація приходить, і вона замінює нацистську окупацію з 1939 року. І фактично українців досить довгий час. До речі, от така маленька деталь, але досить довгий час в анкетах по відношенню до українців застосовувалося, чи був на окупованій території.
0: О, так.
2: І це обов'язково було, коли ти вступав в університет, коли ти йшов на роботу якусь в державну структуру, обов'язково була графа, чи ви або ваші родичі знаходились на окупованій території в часи Другої світової війни. І це було вже дзвіночком для совєтської влади, бо якщо, зрозуміло, там українці, Україна була окупована в часи Другої світової війни, і кожен українець, виходить, підлягав під ось цю категорію, ті, хто знаходилися на окупаційній території. Потім вже назад дороги не було, і ставлення, зрозуміло, до українців, навіть в Совєтському Союзі, навіть в повоєнний час, зрозуміло, було яке, тому що наша територія була під двома окупаціями – нацистська і совєтська.
0: Даруйте мені наступне запитання, але я думаю, воно як для історикині воно важливе, тому що не завжди ж говорити про минуле, треба і про майбутнє теж. І от коли ми переможемо в цій війні? Помітьте, я не кажу навіть якщо. Коли? Яких важливих, чи яких страшних, чи неправильних рис, от знаєте, ідолізації нам варто уникати, щоб не повторити те, що робив Радянський Союз, щоб не стати такими самими?
2: Насамперед, нам важливо пам'ятати імена, бо війна – це не тільки там, назви підрозділів, назви
0: фронтів,
2: безумовно. А нам треба пам'ятати імена тих, хто воював, хто віддав життя за цю нашу майбутню перемогу. І, як на мене, дуже гарним є прикладом сьогодні вшанування військове кладовище наше. Це вже є першим кроком до того, щоб відійти від цієї совєтської традиції вшанування. І треба говорити про живих обов'язково, тому що проблема в пам'ять пам'яті, політики пам'яті в СРСР, полягала в тому, що вони полюбляли говорити лише про загиблих і робити ось цей культ загиблого солдата. Так. Це важливо пам'ятати і вшановувати, але важливо говорити про тих, хто приніс цю перемогу. Важливо робити спомини, писати книги, робити фільми. Я знаю, що вже зараз, навіть в умовах війни, все це вже є. І важливо це примножувати і наслідувати, як на мене, власну пам'ять, по політику пам'яті. У нас є дуже гарний приклад, коли Україна мала власну незалежність там в часи 1917-21 років. І даруйте, але, на жаль, історія повторюється, бо 4 грудня 1918 року так само Москва більшовицька оголосила ультиматум і фактично розпочалося повномасштабне вторгнення на територію Української Народної Республіки. І про тих військових, які воювали, які захищали, вже так саме тоді вшановували. Був культ там козацьких могил, це так козаками називали відсилку до традиції козацької, так, тих, так, хто так воював в складі Української Народної Республіки. Я вважаю, що це треба повертати, бо нам не треба нічого вигадувати, бо вже все до нас вигадали, і треба просто відновлювати власну політику пам'яті.
0: Чи потрібно Україні претендувати на частину пам'яті, я би так сказав, як носієм якої намагається стати Росія, а також на частину пам'яті носієм якої намагається, виключним я маю на увазі, стати наші інші сусіди, наприклад, Польща?
2: Ми не можемо відмовлятися від своєї пам'яті, абсолютно, тому що точно українці, як я вже зазначала, воювали в складі того ж самого війська польського і в армії української повстанської армії, через яку пройшло більше ніж 100 тисяч осіб. Це дуже велика цифра для угрупування, для армії, яка була фактично підпільною і воювала проти двох тоталітарних режимів – проти совєтського і проти нацистського. І Україна понад усе – це одна із гасел українського визвольного руху і української повстанської армії. І так само українці воювали в складі Червоної армії. Чому так? Я кажу «червона», тому що перейменування її відбувається вже під час Другої світової війни. Вони тоді тільки стають там совєтською армією, а власне в складі Червоної армії так само. І українців не варто забувати тих, яких, вибачте, призивали до Червоної армії насильно, про тих чорносвиточників, які штурмували, форсували Дніпро. Ми повинні свою пам'ять оберігати, пам'ятати кожен крок, кожен розділ. І, знаєте, як історія не буває чорно-білою. Яких, вибачте, призивали до Червоної армії насильно, про тих чорносвиточників, які штурмували, форсували Дніпро. Ми повинні свою пам'ять оберігати, пам'ятати кожен крок, кожен розділ. І, знаєте, як історія не буває чорно-білою.
0: Абсолютно.
2: І для нас важливо говорити правдиво про історію. І, як на мене, сьогодні, коли наші сусіди маніпулюють історичною пам'яттю...
0: Ви зараз передбачили моє наступне запитання, останнє. Так, у нас є маніпуляції з одного боку, але з іншого боку у нас є показове обурення. Я зараз про поляків і про повернення, про цю акцію повернення орденів. З яким серцем ви дивитеся на цю всю історію з Польщею?
2: Я дивлюся дуже сумним серцем, тому що насправді це наш сусід, і ми будуємо добросусідські відносини, але те, що робить сьогодні сусід, маніпулюючи історією, коли починають, вибачте, викривляти історію. Історія в руках політиків, вона перетворюється на інструмент пропаганди. І коли цим починають користуватися політики, то це не призводить ніяке здорове русло. Прикладом того є навіть польські історики, такі як пан Войціцький, який виступив в прямому ефірі і почав розповідати про ті кількість злочинів, які зробила армія Крайова проти українців на Волині. І коли почав говорити кажете про те, що сьогодні для українців Українська повстанська армія в сучасній війні є прикладом, вагомим прикладом, який піднесенням власного нашого національного духу, бо УПА воювала проти двох тоталітарних режимів. І врешті-решт перемігши їх. І до 1960-х років. І про це, коли в прямому ефірі історик Войцицький, один з найвпливовіших істориків в Польщі, говорив мовою фактів і документів, і його, вибачте, ну, я кажу, як є, мого колегу заборонили в Польщі, і більше вважають, не мають право запрошувати навіть на телевізію, наскільки мені стало це відомо.
0: Пані Аліно, я дуже дякую, що ви прийшли на наше запрошення сьогодні і приділили нам увагу. Я нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Я вам дуже дякую і зичу гарного дня.
2: Щиро дякую, пане Олексію, гарного дня.
0: Навзаєм. На свідків подій Другої світової дедалі менше, і тим цінніші їхні спогади. На Одещині, в селищі Бесарабському, наша знімальна група зустрілася з Василем Хомиженком. Ветерану Другої світової виповнилося 103 роки, але

0: попри вельми поважний вік, він збирає кошти для ЗСУ і таким чином допомагає стримувати вже іншу навалу – російську. Про незламність поколінь українців докладніше далі.
1: Василь Хомиженко зустрічає нас на ганку. Чоловікові 103 роки. Скаржиться, останнім часом майже нічого не бачить і погано чує. Утім, зберігає бадьорість. Секрет довголіття пояснює власною працьовитістю.
2: Без діла не сидів всю життя.
3: Без діла я не сидів усе життя. Завжди шукав собі хоча б якусь, але фізичну роботу. А також думаю, що і вино зіграло свою роль. Адже я, напевно, років 70 його самотужки виготовляю. І 100-грамовий стаканчик сухого червоного обов'язково випивав щодня.
1: Ще до 100 років Василь Степанович кермував автівкою, а в 90 одружився на Марії Михайлівні, яка на 15 років його молодша. Відтоді подружжя в усьому підтримує одне одного.
4: Мені пропонували його, що він дуже хороша людина. Іди, каже, ти не пожалієш. І він мені каже, ти не думай, що мені 90, я ще до 100 доживу.
5: А ми бачимо.
4: А вже 104-й.
1: У 1941-му Василю Степановичу було 18 років. До радянського війська він долучився вже наприкінці війни. Служив у піхоті. Найбільш запеклі бої зустрів в Угорщині. Саме там його дивізія потрапила в оточення німців.
4: Ми стріляли по німцях,
3: але не бачили їх через те, що в густому лісі нічого не було видно. Вони ніби спочатку навіть відступали, але потім навпаки. А в нас саме патрони закінчилися, та й постачання ворог заблокував з іншого боку. Тож ми втікали вже беззбройні, так би мовити, а вони переслідували і зрештою наздогнали нас.
1: Далі півроку німецького полону. Звідти пану Василю вдалося втекти та незабаром зустріти перемогу над фашистами. Але перебування у концтаборі згадує як найтяжчі часи через страшенний голод.
3: Приблизно розміром із сіркову коробочку давали нам якийсь хліб раз на день. Згадую, як цей шматочок я ділив на три частини, адже хочеться і зранку чимось перебитися, потім в обід шматочок і решту ввечері з'їдав. Саме тому там щоденно самі ж полонені і ховали померлих. Отак важко було.
1: Сьогодні вже інший ворог атакує Україну – Росія. Майже з самого початку нинішньої війни ветеран Другої світової допомагає Збройним силам. Щоквартально частину своєї пенсії надсилає українським військовим, бо на власному досвіді знає, наскільки важливою є така підтримка.
3: Ми чуємо цю тривогу та заклик від армії. Хлопці просять, потребують допомоги, просять і по телебаченню, і в інтернеті. І стояти нам осторонь теж якось неправильно. Тому десь по тисячі, по 2000 гривень я давав, не забував. А потім замовив іще піч-буржуйку, зробили її від мого імені та відправили для обігріву солдатам на фронт.
1: Ветеран зізнається, навіть у страшному сні не міг уявити, що росіяни прийдуть вбивати українців, із якими воювали пліч-опліч проти німецьких загарбників. Для Василя Степановича це настільки болюча тема, що йому складно про це говорити. У громаді в селищі Бесарабське кажуть, усіма думками і своїми діями ветеран разом із нашими захисниками.
6: При розмові з Василем Степановичем він каже, що ой, так хочеться дочекатись до кінця війни. Для нього це мрія. К столітті Василя Степановича громада, депутатський корпус виділили 100 тисяч гривень на допомогу. І більшу частину цих грошей він перекинув на Збройні Сили України. Це в 23-му році.
1: От і сьогодні, у День скорботи, в сімейному колі Василь Хомиженко вшановує пам'ять жертв Другої світової війни та підіймає склянку червоного за перемогу України вже в сучасному протистоянні з ворогом.
2: За перемогу, да.
7: О, супер.
1: З Одещини Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиця, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Ви дуже добре знаєте, що всі проєкти «Подробиць» можна дивитися на нашому YouTube-каналі. Його можна знайти за словом «Подробиці». А далі випуск новин. Ярина Марків, моя колега, буде в кадрі. Після цього ми побачимося знову.
8: Зброя, яка змінює війну.
7: знає технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
8: Коли один постріл коштує всього-то $3.50,
7: сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
9: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
7: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
10: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
7: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює. Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, найкращих експертів і навіть виробників у моїй авторській програмі «Червоні лінії» тієї неділі, і це буде спеціальний випуск.
11: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
11: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здолати.
11: Перемагаємо.
14: Єдині новини.
15: Разом ми сила.
11: Єдині новини у центрі подій.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
18: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
19: 10 років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. «КОРД». 10 років відданості Україні.
20: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Випуск новин підготувала для вас команда «Інтера» і я, Ярина Марків. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина та її союзники ударили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Для України цей день – нагадування про важливість миру та вшанування мільйонів жертв Другої світової війни, написав сьогодні президент Володимир Зеленський. Ця трагічна сторінка 20-го століття мала би назавжди змінити ставлення будь-якої держави до людського життя, утвердити його як найвищу цінність, зазначив він. Але сьогоднішній день Москва почала не з ушанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні і не з сигналів, які б наблизили закінчення війни Росії проти України, а з новим, нічим невиправданих убивств в Україні. За словами Зеленського, Путін керується тими ж мотивами, що й диктатори минулого. Так само зневажає людське життя та марить імперією. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже довше, ніж Перша світова. І, можливо, Росія хоче затягнути її, щоб вона перевершила за тривалістю Другу світову, сказав президент. І додав, що потрібен тиск на Путіна та Росію, щоб усе завершилося достойним миром. Російський Воронеж під ракетною атакою. У місті пролунали вибухи, а в небо піднявся величезний стовп чорного диму. Попередньо туди прилетіли ракети «Шторм Шедов». Перед цим тамтешній губернатор повідомляв про ракетну небезпеку. Водночас російські телеграм-канали пишуть, що в місті атаковано завод «Мікрон». Це підприємство електронної та мікроелектронної промисловості, яке випускає компоненти до ракет, зокрема «Іскандерів» та самохідних зенітних комплексів «Панцер-С-1». Також там виробляють напівпровідникові прибори та інтегральні мікросхеми. Завод входить до групи компаній, пов'язаних з Ростехом. Підприємство перебуває під санкціями низки західних держав через зв'язки з російським оборонно-промисловим комплексом та участь у виробничих ланцюгах, які забезпечують потреби окупаційних військ. А отже, це законна ціль. Про масовану дронову атаку повідомляли сьогодні і жителі Московської області. Відео викладали в соцмережі. Водночас мер Москви Сергій Собянін відзвітував, що ППО збило 59 безпілотників, які тримали курс на місто. На оприлюднених кадрах видно, що ППО розмістили на мосту. Це неподалік московського НПЗ та торгового центру «Садовод». Нагадаю, саме там 18 червня українські дрони уразили московський НПЗ у районі Капотні, у результаті чого повністю зупинили його роботу. Звітував Генштаб. Це був наймасштабніший наліт на російську столицю. Країни Великої Сімки підтримали українські удари у відповідь по московському регіону. Про таке розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю марафону «Єдині новини» і додав, чи не вперше підтримали Україну так згуртовано. За словами глави держави, лідери G7 розуміють необхідність повернення до сильної санкційної політики проти Росії. Росіяни безпілотником атакували суховантаж Туреччини, що йшов під прапором Панама. Про таке повідомили Військово-морські сили України. На борту перебували 9 членів екіпажу, громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Катери ВМС України здійснили рятувальну операцію, але загинув кухар. У Військово-морських силах кажуть, Росія й надалі створює загрози цивільному судноплавству, чим порушує міжнародне право.
14: Екіпаж було евакуйовано, доставлено вже на берег, де їм було надано усю необхідну допомогу, зокрема медичну, і зараз екіпажу нічого не загрожує. Щодо загиблого громадянина Єгипту, так, на жаль, такий факт має місце. Як ви бачите, незважаючи навіть на те, що у Росії доволі тривалі і складні стосунки з Турецькою Республікою, вони все одно б'ють по навіть тих суднах судновласниками, яких є громадяни Туреччини.
21: Ще 2 цивільні торговельні судна, що прямували до наших портів, зазнали пошкоджень через російську атаку. Як повідомили в адміністрації морських портів України, це судна під прапорами «Палау» та «Белізу». Минулося без постраждалих, а судна продовжили рух. Росіяни атакували будинок багатодітної родини у Шосткинському районі Сумщини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Поранені 31-річна матір загиблого хлопчика, його 13-річна сестра і 10-річний брат. Як повідомляє обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. Зранку окупанти вдарили по приватній оселі у Борзні на Чернігівщині. Будинок спалахнув, постраждав 45-річний чоловік, у його 14-річної доньки гостра реакція на стрес. Як повідомляє ОВА, минулої доби ворог обстрілював Новгород-Сіверський район, пошкоджено хати, трактор, господарську споруду. У Семенівці FPV-дрони атакували пилораму, будівлю залізничної станції, приватну садибу і легковик. Зранку росіяни ударним БПЛА поцілили по території ліцею в Новгород-Сіверському, а в Острі зачепило дах будинку. Двоє людей загинули, семеро, зокрема й дитина, поранені унаслідок російських ударів по Запоріжжю цієї ночі та вранці, повідомляє ОВА. У досвіда російський безпілотник ударив по приватному сектору, там виникло займання. Військові РФ атакували місто безпілотниками і вночі зруйновано ще одну садибу. У багатоповерхівці неподалік вибиті вікна і понівечено фасад. Під російським обстрілом місто було й напередодні ввечері. Постраждала літня жінка та чоловік. Спалахнула пожежа у приватному домоволодінні.
15: Почули, що десь буде зараз прильот, бо було дуже гучно. Почули вибух, пропало світло, і ми побачили у вікно, де йде локація пожару, і прибігли на допомогу. Дуже пострадала жінка Ірина Звуд, 58-го року.
22: Ви були в тому будинку?
23: Так. Я вони мені горів.
22: Там ще хтось є?
23: Там Наташа.
3: Я не знаю, достали ее или нет, я сам через окно вынырнул.
4: Девочка,
3: будет кого-то достали. Ой, как мне все падает, голова кружится.
4: Вы служите.
5: Это был шахет, так?
4: Да,
5: шахет. А? Шахет был?
3: Да. Да, он пошел на штопор, я так и даже ему не успели выскочить.
21: Балістичною ракетою «Іскандер» росіяни атакували напередодні Одеський район. За інформацією ВАМ, ворог поцілив по сільськогосподарському підприємству. Як наслідок, одна людина загинула, троє постраждали. Сполохнула автотехніка і паливні ємності. Зруйноване складське приміщення. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що йде у відставку. Про це він сказав, виступаючи перед пресою. Про своє рішення вже повідомив короля Чарльза III. Також Стармер оголосив, що залишає посаду лідера лейбористської партії. Політик підкреслив, що переконаний, за дворічний період керування урядом він повернув довіру до секторів економіки і оборони. А ще серед своїх досягнень назвав підтримку України у війні з Росією. Кір Стармер очолив уряд Великої Британії 4 липня 2024 року після перемоги лейбористів на загальних виборах. До нього уряд впродовж 14 років очолювали консерватори. Утім, політична криза почалася, коли на останніх виборах до органів місцевого самоврядування його партія провалилась. Він поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів.
6: Кожне моє рішення було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Сьогодні вранці розмовляв з його величністю королем, щоб поінформувати його про свій намір. Також звернувся до Національного виконавчого комітету лейбористської партії з проханням затвердити графік, за яким висунення кандидатур розпочнеться 9 липня і закінчиться до літніх парламентських канікул. Я залишатимуся на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе для упорядкованого передання влади. Окрім цього, надам своєму наступнику повну і однозначну підтримку, бо знаю, що він успадкує значно сильнішу і справедливішу Британію, ніж та, яку я прийняв 2 роки тому. Краще підготовлену до майбутніх викликів і здатну забезпечити лейбористській партії другий термін при владі.
21: Військова операція США проти Ірану обійшлася Пентагону в 40 мільярдів доларів. Такі попередні дані опублікував у своєму аналізі Центр стратегічних та міжнародних досліджень. За оцінками аналітиків, перші 100 годин війни у лютому коштували Вашингтону понад 3,5 мільярди доларів. Уже на 12-й день сукупні витрати сягнули близько 16 мільярдів, а потім щоденні видатки зменшилися через скорочення частоти ударів. Загалом сума в 40 мільярдів містить вартість боєприпасів, знищеного обладнання та збитків, завданих американським базам на Близькому Сході. Крім Пентагону, воєнні дії стали витратними ще для 2 відомств – Міністерств внутрішньої безпеки та у справах ветеранів. Їм ця війна обійшлася в мільярд доларів. Крім цього, постраждали й американські споживачі через закриття Ормузької протоки. Суттєво зросли ціни на бензин. Далі попрошу максимально вашої уваги. Будемо говорити про збір для наших захисників. Необхідна наша з вами підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-ескаватор. Ця техніка дає змогу значно швидше виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер забирають мінімум часу. А на війні саме час стає вирішальним фактором і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код ви бачите на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть самі бійці.
24: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
21: В Одесі відбулися спортивні змагання військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни. Упродовж 3 днів на мальовничому морському узбережжі силу духу та філософію безбар'єрності демонстрували захисники з усіх куточків країни. В яких дисциплінах виступали та яких результатів досягли, розповість Андрій Анастасов.
25: Святочки!
0: Спортивні пристрасті просто неба. Другий рік поспіль Одеса приймає змагання під назвою «На хвилі». Учасники з усієї країни – ветерани та військовослужбовці. Ренат приїхав із Києва. Обидві ноги захисник втратив під час боїв на Донеччині. Нині випробовує свої сили у веслуванні на тренажерах та доводить – немає нічого неможливого, якщо є мотивація.
1: Будь-які змагання, враження – це супер, по-перше. По-друге, це азарт, адреналін, це спорт, це порівняння себе з минулим і теперішнім, наскільки ти розвинувся.
2: Твоя
1: драбинка, як би сказати. Ти не змагаєшся з кимось, ти змагаєшся, в першу чергу, сам собою.
0: На змаганнях понад 150 учасників. Зібрали їх разом громадська організація «Вільні воїни» та проєкт «Ігор нескорених в Україні». Головна мета – популяризація адаптивного спорту як дієвої форми відновлення захисників після поранень.
8: Загалом ми поширюємо ветеранський спорт для того, щоб амбасадори цього ветеранського спорту створювали свої спільноти, об'єднувались і підтримували один одного. Бо спорт – це першу про підтримку, братерство, рівність, повагу один до одного, повагу до спільного досвіду.
9: Ми проводили дослідження ігор нескорених про вплив цього руху на ветеранів та ветеранок. І 79% учасників та учасниць ігор нескорених зазначали, що саме адаптивний спорт допоміг їм повернутися та відновитися.
0: Упродовж 3 днів учасники змагалися у веслуванні на тренажерах, баскетболі на кріслах колісних, спортивній грі бочі та стрільбі з лука. Тренери кажуть, останні 2 дисципліни особливо корисні для психологічної реабілітації, адже є формою хоча й активного, але медитативного відпочинку.
25: Плюс до всього, коли ви робите постріл, ви майже не про що не думаєте, окрім того, що вам потрібно зробити. І таким чином людина спокійно відновлюється, відходить від дурних якихось думок і набуває, можливо, якийсь новий досвід в плані спорту.
0: Самим же учасникам найбільше припали до душі шанс поспілкуватися, можливість знайти нових друзів, обмінятися контактами та досвідом. Ну і, звичайно, релакс на інклюзивному пляжі. Вода в морі саме потеплішала до 20 градусів.
26: Мені здається, тут складова ментальна. Відпочити, розслабитись. Тут для мене не головне якісь там нагороди чи щось, а головне – це командний дух, вболівання і відпочинок.
27: Приймаємо все, що нам дає наша країна, тобто це чудове море, Чорне море, якого нам дуже не вистачає. От познайомилися з людиною з одного регіону, і тобто насолоджуємося, треба ще й відпочити, не тільки змагатися, для себе.
0: Проведення таких всеукраїнських зустрічей для Одеси вже стає доброю традицією. Серед найближчих планів – організація ветеранського турніру з великого тенісу. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
21: О 14:00 наступний випуск новини. Просто зараз знову передаю слово Олексію Федєєву.
28: Дякую, колегу. Будемо говорити, зокрема, про позицію Дональда Трампа. Чи змінилася вона стосовно російсько-української війни? Якщо змінилася, то як? Все це будемо говорити, обговорювати з гостем у студії. Не пропустіть.
29: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
30: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризли в землю, міцно тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
18: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
31: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
32: Ключові події.
2: розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
29: З Україну, яка розвиває бізнес.
28: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Санкційний удар після того, як Дональд Трамп на засіданні Великої Сімки уперше за довгий час заговорив про нові рестрикції щодо Росії, які готові розглянути Сполучені Штати. Профільні експерти почали обговорювати деталі. Які ще обмеження й досі не запровадили, і наскільки болісними будуть вони для Кремля. Утім, виявилося, що тема значно ширша, оскільки питання претензії до санкційної політики Заходу, ну, по-перше, численніші, а по-друге, серйозніші. І стосуються вони не лише кількості, але й якості, тобто дієвості санкцій. Спеціальний кореспондент подробиць у Вашингтоні Дмитро Анопченко вислухав всі думки.
12: Їх навіть порахували з точністю до однієї західні санкції, які за роки війни запровадили проти Москви. 23 960 окремих обмежень. Майже 6,5 тисяч з них ввели Сполучені Штати, друге і третє місце за кількістю у Швейцарії і Канади по 3700 рестрикцій, далі Євросоюз – 2,5 тисячі персональних і галузевих санкцій. Ви, можливо, запитаєте, чому ж тоді вся ця неймовірна кількість західних рестрикцій не зруйнувала економіку Росії настільки, щоб Москва змушена була зупинити війну? І це ключове питання перед тим, як придумувати нові санкції.
13: Мене непокоїть, що це все показує нашу неготовність йти на крайні кроки, бо і Штати, і Захід в цілому завжди запроваджували економічні санкції з оглядкою, як би так зробити, щоб раптом не нашкодити собі самим.
12: Конкретні приклади їх чимало. Втім, лише зараз про них почали говорити вголос. Наприклад, адміністрація Байдена після повномасштабного вторгнення майже рік тягнула із запровадженням стелі цін на російську нафту. Чому так довго? Бо на горизонті були вибори до Конгресу, і у Білому домі боялися, впадуть рейтинги, якщо в Америці бензин подорожчає. Ну, це фактично сценарій, який руйнує зараз рейтинги Трампа, тільки не через Росію, а через Іран, і команда наче інша, але відбувається те саме. Нафтові санкції проти Москви щоразу обіцяють більше не призупиняти, і щоразу знову і знову підписують винятки.
13: Байден переймався тим, як під час виборів люди сприйматимуть бензин по 5 доларів за галон. А тепер дежавю якесь із Трампом. Після початку операції проти Ірану енергетичні санкції проти Росії вже тричі ставили на паузу. І це ще не кінець.
12: І от зараз, якщо Трамп таки дотримує обіцянку, санкційні експерти закликають не додавати обмеження, як то кажуть, щогодини по чайній ложці. Бо поступові рестрикції Росія навчилася переживати і обходити, радять бити жорстко, одразу, комплексно.
13: Треба діяти зовсім інакше, за формулою «удар і шок», тобто масовано, жорстко і раптово.
12: Порада номер один – ніколи не анонсувати санкції, як це робиться зараз. Бо поки за кілька місяців, а то й за півроку чиновники про все розкажуть, поки обговорять, поки запровадять, Росія вже встигає знайти засоби протидії. Доходило до смішного, коли за добу-дві до арешту чергових суден тіньового флоту РФ – вони змінювали формальних власників, прапор, назву, а потім з'являлися санкції проти теплоходів під старими назвами, а порушники як працювали, так і працюють. Чи от ще один приклад.
13: Діяти дійсно треба набагато майстерніше і куди швидше, інакше як було зі стелею цін на нафту. 10-12 місяців, поки Білий Дім обговорював, але тягнув, дали Москві час побудувати тіньовий флот і налагодити нові торгові схеми з Індією.
12: Друга порада – нарешті почати бити по посередниках. Бо на тих, хто купує заборонені товари і технології, начебто для себе. І тут же перепродає Москві. Або навпаки, хто скуповує за безцінь російські енергоносії десь на рейді, а потім за документами вони вже і не російські, уваги майже не звертали.
13: Якщо зараз ЄС обговорює, який 21-й набір санкцій, то сам факт, що рахунок іде вже до 21-го раунду, означає, що попередні 20, схоже, були недостатніми. Просто за визначенням.
12: Ну і останнє, повертаючись до початку розмови. Якщо Вашингтон таки готовий бити, то бити треба, що називається, з запасом, радять наші експерти, не точково. І потім дивитися, спрацювало чи ні, змінила Росія свою політику чи ні. Не залишати щось про запас на завтра, бо, кажуть, це як з хворобою, коли віруси адаптуються до сильних препаратів і виживають, якщо привчати їх до маленьких доз, замість того, щоб прописати пацієнту великий курс антибіотиків одразу.

0: активність. Забуваючи, що кожен день затримки для України – це ж не просто статистика, це втрати. Зокрема, і втрати життів, які не повернути. Зі Сполучених Штатів. Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Отже, яких подальших дій чекати від Вашингтона? Чи тиснутиме Трамп на Москву заради результату? Розпитаю про це гостя нашої студії. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Дякую, що прийшли. І от в сюжеті прозвучала від пана Чоу, експерта, так, точна дуже теза, що Захід проваджував санкції, мовляв, з оглядкою, порціями, даючи Москві час адаптуватися. І от, на вашу думку, чи здатні США і союзники зараз, якби, перейти до реальної стратегії, як сказав пан Шоу, удар і шок, удару і шоку, так? Чи все ж таки економічні чинники змусять Вашингтон знову, знаєте, я би не казав слово «вихляти», але скажу. Так.
2: Ну, дивіться, безумовно, висловлюю свою солідарну підтримку тим словам, які сказав цей експерт, але треба розуміти сам контекст. Що все ж таки питання поетапності, такої м'якості ведення, це не заради того, щоб там Російська Федерація адаптувалася, хоча це дає їм певну фору, але передусім це намагання того, щоб їх власний бізнес, да, тобто і Сполучених Штатів Америки, і передусім європейських компаній міг адаптуватися і ніс мінімальні втрати або взагалі, щоб встигали вони там переорієнтуватися і фактично майже нічого не втрачали. Тобто вони це робили заради себе, а не заради Російської Федерації однозначно. І в глобальному світі, коли вся економіка взаємопов'язана, весь світ між собою взаємопов'язаний, напевно, інші дії вони зараз будуть вкрай ускладнені. Да? Тобто зараз не там середина 20-го століття, не 20-те століття, не там чи кінець навіть, да? А все ж таки багато чого саме змінилося, ми маємо відповідно це зважати. Чи дійсно вони там недостатні? Ну, да, можна було сильніше. Але, знову ж таки, це могло конвертуватися в певні економічні збитки, і тоді постало, наприклад, питання про фінансування України. А ми ж бачимо, які ж 90 мільярдів довго йшли, багато було різних дискусій і так далі. Тому все воно між собою взаємопов'язано. З іншого боку, ми маємо констатувати, що ті санкції, які вводилися проти Російської Федерації, ми розуміли, що вони мали часовий лаг, вони дають свої результати зараз. Так? Тобто економіка в складній ситуації. Додатково ще кінетичні удари з боку Збройних сил України, вони вкладаються в загальну картину тих негативних тенденцій, які є сьогодні в Російській Федерації. Тому, дай Бог, щоб цей процес продовжував і далі. На жаль, я думаю, що ми не зможемо попливати на те, щоб це було більш рішуче. З боку Сполучених Штатів Америки точно ми цього не чекаємо, тому що вони напередодні виборів, та, тобто middle terms так звані, і для Трампа це доволі болісна ситуація. Ми ж бачимо, що Трамп пішов на угоду з Іраном, яка є невигідною фактично для нього відповідно самого
1: більше
2: з тим,
1: того,
2: щоб
1: Іран
2: стабілізувати
1: знову
2: ситуацію.
1: Перекрити.
2: Ну, це на відповіді типу Ізраїля. Я зразу казав, що питання саме дій відповідно Ізраїлю, це буде найслабкіший елемент в цій відповідно конструкції. Ти бачиш, все одно договору то немає. Це меморандум про взаєморозуміння. В них є 60 днів. Ми бачили вже в новинах, та, що там перший раунд пройшов в Швейцарії. Скільки буде цих раундів і чим воно завершиться? Єдине, що ми маємо констатувати, що та жахлива угода Обами, з якою вийшов президент Трамп, була в рази кращою і для Сполучених Штатів Америки, і в цілому для політикуму європейського і цієї трансатлантичної єдності, ніж те, що зараз отримав відповідно Трамп. Але при цьому вони витратили 40 мільярдів доларів і фактично от дали Ірану можливість маніпулювати тією ситуацією, які у них не було. Да? Тобто прикриття Ормузу до початку воєнних дій. Ну, от і все.
1: Повертаючись до нашої війни, а на саміті G7 в Авіані, так, минулого тижня, Дональд Трамп підтримав спільну заяву, де йшлося про посилення тиску на нафтогазовий сектор РФ, про надання Україні додаткових систем ППО. Напередодні президент Зеленський ввечері вже з'явилася заява. Він заявив, що Україна домовилася з Німеччиною про закупівлю 600 ракет до ППО, отримала від США сигнал про позитивне рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво. Це заявив Зеленський. Після засідання G7 вони, мовляв, залишилися з Трампом і з Рубіо. Так? І от, зокрема, пан Зеленський сказав, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії, тому що завжди це було, ну, не знаємо, може бути, ми подивимо. Кидають цитати. Але ми бачимо оцей трек, і ми бачимо, що водночас президент Трамп не поспішає, наприклад, піддавати Кремль там.

0: нищівній критиці, так, взагалі якісь гострі, якби вислови, пряме засудження, його немає. От як ви оцінюєте таку політику адміністрації Трампа, самого Трампа, яку вже дехто називає транзакційною, тобто політика угод, так, оборудок, deals, так, і якби, чи це зміна політики, те, що ми бачимо зараз, чи це тимчасовий маневр, знаєте, такий?
1: Це точно зміна риторики, тому що вперше ми почули від Трампа, що Росія перебуває зараз в слабшому становищі, ніж була вона відповідно раніше, і ми дійсно бачимо прогрес у риториці тих обіцянок, про які давно там просила так, Україна. Так. Але треба розуміти, що тут є і матеріальна така основа. Да? Тобто, якщо Україна зараз спільно з європейськими партнерами, да, оце от Фрея розроблює, тобто свої системи відповідно ППО і так далі. І американці, вони чудово розуміють, що це буде конкуренція, скоріше за все, набагато дешевше, ніж ті ж самі патріоти. Тому це їх штовхає до того, щоб вони не втрачали ринки максимально. А що їм треба, щоб втрачали ринки? Тоді, окей, вони можуть дати ліцензію, це буде тим паче дешевше, вже залишається є. Да? Тобто вони тут грають вже реактивно на ті дії, які відбуваються, і той загальний шлях Європейського Союзу на здобуття своєї стратегічної автономії в частині, зокрема, відповідно безпекового компоненту.
0: Тобто, вибачте, тобто виходить, що ваш колега по цеху Тарас Загородній, так, такий був правий в двох місцях, що найменше. Перше, його улюблена теза, в тому числі в цій студії, сильних поважають, це перше. І друге, він колись дуже влучно сказав, а щойно в нас з'явиться зброя, нам будуть давати свою, щоб ми не робили нову більш дешеву.
1: Так, однозначно. Це відповідає дійсності, але це один із компонентів. Далі треба розуміти, що те, що ще штовхає Вашингтон, що і Трамп, він захоче бути на боку сильнішого або того, хто виграв. Ніхто не хоче підтримати тих, хто програв. Дуже довгий період часу для Трампа була зрозуміла ситуація, така константа, що Україна слабша, її треба тиснути на неї, відповідно, Росія є сильніша. Зараз ми бачимо зміну риторики. Наскільки вона сильно вкоріниться, і далі ми будемо бачити в тих заявах, які будуть звучати, побачимо, але ну точно те, що є факт. Ситуація на лінії фронту, вона фактично не змінюється, там є відповідно успіхи за травень місяць, зараз ще за червень, немає у нас інформації, за травень місяць Україна звільнила більше території відповідно, ніж втратила. Ми бачимо дуже потужні, дуже точні, дуже болючі удари, діпстрайки по території відповідно Російської Федерації. Ми бачимо перекриття логістичних шляхів, зокрема і до тимчасово окупованого Криму, і не тільки, що сильно б'є по спроможності Росії Федерації. Тому, звичайно, це теж показники.
0: Ми бачимо реакцію європейських колег, американських, так, ну, якби партнерів. А Марк Рютте під час прес-конференції в Брюсселі 17 червня, він сказав, що Україна не повинна стримувати свої удари заради ефемерних переговорів. І підкреслив, що саме Росія розпочала війну в 14-му році. Кая Калас. Росія перебуває в обороні на всіх фронтах, військовому, економічному, політичному. Зараз найкращий час для посилення тиску на Кремль. А міністр оборони Німеччини Борис Пістолєв. Ми бачимо вже, якби, не оці обережні. Пам'ятаєте, взагалі нам намагалися заборонити бити по території так. Росії. Зараз ми цього не бачимо. Чи означає це, що наші європейські партнери вже теж, ну, я би сказав, еволюціонували певним чином їхня позиція?
1: Ну, європейські партнери еволюціонували точно, але треба розуміти, що Європа, вона не є гомогенна. Да? Тобто так, у нас безумовно. Є частина безумовно. Країн, регіонів, там, скандинавські країни, східноєвропейські країни, позиції Німеччини, Франції, Британії, яка не входить до Європейського Союзу.
0: Крайній Захід, який взагалі, можливо, не розуміє, що відбувається.
1: Звичайно, да. Тобто вони розуміють ту загрозу і вони діють на випередки. Да? Тобто і питання виробництва дронів, дрон-діл, спільного виробництва, постачання і так далі. Вони це розглядають як внесок свою відповідну власну безпеку, розуміючи ту роль, яку відіграє відповідно на сьогоднішній день Україна. Да, є правильно інші країни, да? Іспанія, Португалія, Греція, Італія, камсі камса, да, десь, але все ж таки, ну, про українську точно позиція, але не в питанні там витрачання відповідно коштів і так далі. Тому вона трошечки різна, але все одно позиція Європейського Союзу, вона більш-менш консолідована, да, не є єдиною, але консолідована в частині того, що треба Україну підтримувати, і є розуміння того, що вони перебувають в глибокій фазі гібридної війни відповідно з Російською Федерацією. Сполучені Штати Америки, в них трошки інший підхід і розуміння бачення цієї ситуації. Але треба ще розуміти, що ці от певні зміни і дії, які робить США, вони це роблять теж в рамках своїх національних інтересів.
0: Абсолютно. НАТО 3.0.
1: Ну, так. Да. І ще важливий момент. Трамп, маючи хороші, добрі відносини з нафтовим сектором Сполучених Штатах Америки, він теж їм розуміє, що вони є можливість, вікно можливості витиснути Російську Федерацію з нафтогазовою відповідного ринку і отримати від цього дивіденди. Тому, в принципі, я думаю, повернення до цих от ліцензій теж може відбутися, коли це буде зрозуміло. Єдине, треба розуміти, що Трамп дуже багато витратив стратегічного запасу нафти у Сполучених Штатах Америки. Да? Тобто це нижче рівня 50% від тої критичної межі, яка має бути для того, щоб стримувати відповідно ціни. Тому це буде все ж таки тут певним чином йому обмежувати. Але якщо будуть швидкі рішення і буде це продовження цього примирення з Іраном, то я думаю, що ми будемо бачити трошечки іншу ситуацію.
0: Ви абсолютно слушно зазначили, Європа не гомогенна, не однорідна. А хто в Європі зараз, на вашу думку, є нашим, якби, найнадійнішим, я би так сказав, партнером, щоб не ображати, на кого ми можемо покластися от зараз, на тепер? Точно ви би поклалися, якби ви приймали рішення?
1: На себе. На українців, на наші Збройні Сили України. Треба розуміти, себе. Що, звичайно, ми маємо, наприклад, Брюссель, так, в цілому, так, розуміння там, з точки зору Європейського Союзу, підтримки і так далі. З іншого боку, ми бачимо буксування в частині відкриття кластерів, а хтось не готовий, хоча м'яч на полі саме від Європейського Союзу. Тут є дуже багато моментів. Ми бачимо, наприклад, ситуацію, коли відносини України з Польщею. Так, думаю, багато про це відповідно говорили. Ми точно партнери, ми стратегічні партнери. Ми допомагаємо один одному, Польща нам багато допомагає, ми за цим вдячні. Але внутрішньополітична кон'юнктура може штовхати для того, щоб використовувати цю ситуацію, щоб собі здобути відповідно певних політичних дивідендів. І це не виключено в інших країнах. В них відбуваються вибори, в них є партії.
0: Ідуть зараз прем'єр-міністри.
1: Ідуть прем'єр-міністри. От в Британії, начебто новий потенційний прем'єр-міністр, він має проукраїнську позицію. Тобто він багато допомагав, коли був мером Великого Манчестера і так далі. Але знову ж таки, є дискусія між тими, хто хоче більше грошей на соціальні видатки,
0: безумовно.
1: А хто на оборону.
0: Існують суспільства, які висувають свої вимоги
1: звичайно.
0: І конвертують їх в голоси.
1: Тому у нас є спільне бачення і розуміння тієї ситуації, яка є, але є дуже багато нюансів внутрішньополітичного, зокрема, характеру, які можуть впливати на той рівень там, підтримки і напевно, партнерства, які відповідно у нас є. Тому передусім треба розраховувати на власні сили і намагатися використовувати будь-яку ситуацію для того, щоб себе відповідно посилювати, а не послаблювати.
0: Підхексет 18 червня. Брюссель прямо зазначив промову. Оголошую сьогодні про 6-місячний перегляд Міністерства оборони, який вивчить структуру сили базування Америки в Європі. Давайте назвемо це переглядом НАТО 3.0. На тлі цих вже таких серйозних оголошених кроків, чи знаєте, як в підручниках історії колись писали, це рішення штовхнуло там того в обійми, чи штовхне, це дуже коротко, Європу ближче до обіймів України, якби захисних.
1: Ви знаєте, я от задавався теж питанням, хто більше працює на стратегічну автономію Європейського Союзу? Чи сам Європейський Союз, чи Київ? От моя відповідь – це більше Київ, насправді, працює, більше можливості, які ми можемо давати. Тому що у нас є відповіді на ті питання, які вони зараз стоять. Да? Тобто там захист неба, точніше, там, да, там проти шахедів і так далі, України є ядерний діл. Тому ця історія, вона ще буде кон'юнктурною, тому що Трамп буде казати, мені більше подобається Польща, відповідно, Навроцький, давайте там розмістимо. Не подобається Німеччина і Мерс, то там заберемо. Але США поки що з Європи не підуть.
0: Пане Ігорю, я вам дуже дякую за розмову, за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру об'єднаної України, був у нас гостем. Дякуємо йому і зичимо гарного і тихого дня. Це важливо.
1: І всім глядачам.
0: Ну, а ми йдемо далі. Відео влучань по логістичних шляхах, складах, пунктах управління військ РФ на фронті милують око українцям. Мідлстрайки на Східному фронті роблять погоду. Чергові відчутні удари задали десантники-артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ на Покровському напрямку. Як артилерія запрацювала в синергії з передовими технологіями БПЛА і чим це стало для ворога, моїй колезі Ірині Баглай розказав командир 147-ї бригади Віктор Довгаль.

0: Командир – це та людина, яка завжди має бути на зв'язку.
1: А в тебе підлеглі за тобою?
2: Скільки часу вам потрібно, щоб ухвалювати рішення?
0: Рішення має ухвалювати швидко.
2: Ви 12 років на війні.
0: Ну, ми, по суті, всі характерники.
2: Ця синергія має бути.
0: Аналіз російського генералітету навели, підняли на БПСну складову, нанесли ураження, знищили, потопили. Той народ, який був, який міг не піднятися на цю, у нього вийшло це зробити. І все, коло замкнулося.

0: Полковник Віктор Довгаль, командир 147-ї окремої аеромобільної бригади. Для Віктора Довгаля російсько-українська війна почалася в 2014 році на сході України. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади командир вогневого взводу Довгаль виконував завдання з оборони Краматорського аеродрому, який тоді фактично був в оточенні бойовиків-сепаратистів. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Довгаль, на той час уже командир дивізіону, зупиняв наступ ворога на сході. У 2023 році був призначений на посаду заступника командира 46-ї окремої аеромобільної бригади. З 2025 року командир 147-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Протягом 4 місяців цього року за результативністю в ураженні противника його бригада стала і залишається найкращою серед артбригад ЗСУ. 12-річна географія війни Віктора Довгаля охоплює майже всі ділянки фронту. Це і найскладніші напрямки Донецької області, участь у звільненні Харківщини, контрнаступ на Запоріжжі і оборона на Курахівському та Мар'їнському напрямках. Нині Віктор Довгаль разом із 147-ю бригадою нищить росіян на Покровському відтинку. Довгаль – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, має також нагородну зброю.
1: Пане коментаре, я дуже вдячна, що ви нам приділили час. І одразу почну тоді з головного. Ваша бригада – топ серед всіх артбригад Збройних сил України за результатами першого кварталу.
2: Перше місце по ураженню противника. Всі види і категорії цілей, які тільки є, починаючи від живої сили, жива сила, вогневі засоби противника, міномети, гармати, укриття, точки злету БПЛА, танки, засоби ППО, реактивні системи залпового вогню противника. Його місця, там, накопичення великі.
1: Командні пункти?
2: Командні пункти.
1: Ви дістаєте?
2: Ну, коли є відповідні боєприпаси, то дістаємо, да. Можемо наносити ураження.
1: І ще року немає, як ви народилися, але вже вирвалися в лідери. Якщо ми кажемо 147-ма окрема артилерійська бригада, тире, це в чому особливість ви? В чому ви унікальні?
2: Це те, що ми народжені під час війни. 147-ма, в першу чергу, це колектив. Бригада сформована із особового складу, який набраний, ну, по мобілізаційним розпорядженням, ну, тобто з нуля. Тобто військовослужбовці, які були без бойового досвіду, більша частина. Але це нам не завадило. І спільними зусиллями нашого потужного колективу, від крайнього солдата до командира бригади, зробити це.
1: Ваш арсенал – це?
2: Якщо по гарматам, які на зброєні, то безпосередньо маємо «Цезаря», самохідні гармати французькі, і маємо гармати 2П22 «Богдана» причіпні. Також маємо реактивні установки залпового вогню «Град», і маємо БПСну складову, яку ми розвиваємо, дивізіон артилерійської розвідки, передбачається у нас штатним розписом, і відповідно в цьому дивізіоні розвиваємо активно, починаючи від безпосередньо засобів великих бепаків, це крила різного типу, «Фурія», «Гор», «Шарк», «Віктора», «Флаяй». І перед самим застосуванням нашим нам також ввели в штат роту ударних бепак. Рота ударних у нас з'явилася, от, і ми її вже розвиваємо безпосередньо тут під час виконання. Також себе посилюємо засобами повітряної складової, такі як ударні БПЛА «Немезіс», «Хевішоти». Починаємо запроваджувати ударні крила і безпосередньо FPV, радіо, оптика починаємо застосовувати. І є вже у нас за минулий місяць, за цей місяць вже підрозділом дивізіон артилерійської розвідки і підрозділом роти ударних БПАКів і результативність по знищенню противника безпосередньо БПСної складової на полі бою.
1: Якби ми з вами, знаєте, так спілкувалися, ви хочете мені продати зброю, я хочу придбати, в мене війна з Росією, але гроші обмежені. Угу. Кого з них ви б мені порадили?
2: Я б вам їх би двох продавав би. Ну, кожен по-своєму ефективен, кожен по-своєму чимось, є якась ізюмінка. Богдан і Цезар.
1: Що це означає, що вона причепна?
2: Це пришвидшує швидкість роботи. Тобто вона постійно на позиції. Особовий склад, її розрахунок, він знаходиться в укритті від неї, там, на певній віддалі. Ну, пішла команда до бою, вони вибігли, установки прийняли, навели гармату, зробили постріл. А тут, виходить, йому треба, ну, виїхати.
1: Так.
2: зайняти позицію, навестися, ну, тобто йде трошки більше затримка по часу. От. По скорострільності, ну, зрозуміло, що він набагато скорострільніший, ніж Богдана. По
1: точності снарядів там за хвилину чи як по ваших?
2: Ну, по-різному. Тут дуже багато факторів. Фактор перший – це наскільки підготовлений розрахунок в плані, ну, заряджання, бо теж взяти снаряд 50 кілограмів порох. І ми ж розуміємо, наприклад, да, якщо брати її, то бачите, у неї клінозатворна група, то ми розуміємо, да, там снаряд 50 кілограмів. Людина мого росту, да, ну, 50 кілограмів, ну, це мішок з цементом, да, підняти.
1: От, ну, да, і, один за одним ти це не будеш
2: дослати,
1: робити.
2: І потім дослати, наприклад. Да?
1: Тебе хребет, ну, просто не витримає.
2: Це потрібно дуже фізично бути розвиненим. Тобто артилерісти – це люди, які мають бути, ну, реально фізично розвинутими дуже добре. І от зарядити його, ну і потім ще відповідно порох, і зробити порох. І потім наступний. Деякі розрахунки, вони робляться по-різному. Є розрахунки, яких снарядний сам заряджає, наприклад, да? А є розрахунки, там, де снарядний поклав, да, отак, оп, на плече, другий клоц, і таким чином зарядили.
1: Да.
2: Чим більше вона стріляє і знаходиться відкрита, тим більше можливості, що її виявить противник і потім почне по ній наносити якби ураження.
1: Вона працює в синергії з безпілотниками теж?
2: Ну, звичайно. Ну, та люба артилерія працює або з безпілотниками, або з РЛС-ки.
1: В чому її ще перевага?
2: То вона наводиться чисто от механіки. Все. Повели її там в горизонталі, підйомний механізм, повели її в вертикалі. Є в неї там прицільні пристрої, за допомогою яких вона наводиться, вона механічна. Навіть якщо там відбулася ситуація, десь там пробила там колесо або там станіну, не дай Бог, там або ще щось. Головне, щоб був живучий ствол і її приціль. І вона буде наводитися.
1: Живучий ствол, тобто, щоб він не розпікся?
2: Щоб він не був пошкоджений. Ага. Ну, наприклад, там від обстрілу артилерії противника чи засобами БПЛА противника.
1: Але ви з безпілотниками, це розширює ваші можливості?
2: Ну, в будь-якому випадку, знаєте, артилерія не може бути без додаткових засобів. Ну, ніхто не може бути, ніякий рід військ. Починаючи від того, що ти маєш бачити поле бою, да? Це БПСна складова. От. І туди, куди ти наносиш вогневе ураження, ти маєш побачити ефективність, ефект твого вогневого ураження. Чи він там став психологічним, чи він там став тактичним.
1: Результати у головкомому озвученні. 60% уражених цілей – це завдяки дронам, БПЛА складова, і 40% – це артилерія. Вам не образливо, що артилерія відійшла на другий план? І про неї майже не говорять. Зараз всі говорять про дрони. В моїй уяві артилерія, вона, ну, її перевага, мені здається, це площа ураження.
2: Я артилеріст, я шовініст, да, напрямку там артилерії, десантної артилерії. Саме моя любима справа, це моє хобі, це все моє, що тільки можливо, це артилерія. Але треба розуміти, що, ну, ми розвиваємося, да, і нанесення противнику вогневого ураження відбувається різними способами. І БПСна складова на початку, да, він, якщо брати там з 22-й рік, я про 14-й взагалі мовчу, бо там було тільки артилерія, війна піхоти, війна артилерії, війна танків, БМП, БТРів, коригування за допомогою бінокля, оптичних засобів розвідки, там бусолі, біноклі, старі РЛС-ки. От. А 22-й рік уже характеризувався тим, що навіть на початок повномасштабного вторгнення вже на той час в бригадах були певні засоби БПС. Ну, тоді воно не було розвинуто, зрозуміло. Була, наприклад, Фурія. Потім почали з'являтися, да, вже безпосередньо перші Мавіки, я це пам'ятаю. Я був на посаді командира дивізіону, і перший Мавік, коли ми там літали перший Мавік, ми ще не запускали стріми, от, але уже з начальником розвідки дивізіону ми виїжджали самі там на
1: самі
2: точку.
1: Брали оцей пульт в руки?
2: Так, ну, ми виїжджали самі на точку зльоту БПЛА. От, спочатку там літав він, я стояв з планшетом, з крапівою, там, все, він летить, там, дивиться, там, в районі населеного пункту Новобахмутовка, Донецька область, там, біля Очеретина, ну, там, де стала 25-та бригада, там, де противник зосередив основні зусилля на вихід на трасу Донецьк-Константинівка. І ми коли там підняли, побачили якість зображення, да? Ми бачимо там зум цей великий, ми бачимо, як противник ще там з району Верхньоторецького висувається в нашу сторону, ми вже це бачимо. Ми вже можемо спрогнозувати точку зустрічі, знаючи свої вогневі, маневрені можливості своїх гармат, да? Що нам потрібно навестись там за 2 хвилини, наприклад, противник за цей час до цієї точки. Там пристріляли і все, чекаємо противника. Тільки він підходить, там нанесли ураження.
1: От ви виявили, наприклад, противника завдяки безпеці безпілотникам, наскільки часу потрібно, щоб уразити?
2: Ну, що там, той складовий БПСний, яка розбилася у противника, да, коли є дуже багато загроз для гармат, там, мінометів, реактивних систем, дуже скоротила. В першу чергу вона дала змогу бачити, реальність на полі бою, яка відбувається, і бачити завчасно противника. Тобто для того, щоб ти максимально міг прийняти правильне рішення, залучити там, наприклад, якщо там колона, да, іде, максимальну кількість громад для того, щоб нанести ураження там по цій колоні, наприклад. Еволюція та йшла. Від 22-го року мавіки, потім уже появились там великі бепаки хороші, перші, да, там, де ти дивишся і ти бачиш, як миша бігає по полю, да, з бепака з висоти там 1000 метрів. І так воно йшло, і дійшли ми там до FPV, до великих вантажних коптерів, і зрозуміло, що це стало дуже ефективним. По-перше, витрати ресурсів набагато менше, якщо порівнювати з артилерійськими снарядами.
1: Вони дорожчі.
2: По еквіваленту, звичайно. Це цілий процес дуже високотехнологічний вироблення боєприпасів, щоб вони правильно летіли. Тут же ж можна зробити дуже швидко і неякісно. Коли ти робиш масштабно, то не буде в тебе ніякої якості. Вони не будуть розриватися, вони не будуть мати нормальну аеродинаміку, вони можуть мати дуже великі балістичні відхилення один від одного. Ми можемо мати там багато безпілотників, багато артилерії, але в будь-якому випадку наш солдат-піхотинець, який стоїть на позиції, він визначає нашу лінію розмежування, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування, де наші війська, наші солдати. Не FPV в повітрі, не снаряди в повітрі, не ракети, які летять, а безпосередньо наші солдати, наші воїни, піхотинці, які стоять на позиціях. Без них же ж ніяк.
1: А як тоді вирішити це питання, якої ви думки, пропозиція, щоб з переднього краю всю піхоту забрати, замінити її роботами НРК, там турелі?
2: Ми маємо йти до технологічного зростання, в будь-якому випадку. Ми маємо це передбачати, маємо розуміти, що за цим майбутнє. Маємо до цього йти. Тому що, життя військовослужбовця – це найдорожче, що у нас є. Можна втратити НРК, можна втратити гармату, втратити FPV, але саме головне – не втратити солдата. Бо він, їх не так багато, тих солдат. Якщо
1: не багато охочих прийти на їхнє місце. Відверто будемо казати.
2: На жаль, так. І саме головне – зберегти його. І ми йдемо до цього, розумієте? Ми створюємо БПСної складової артилерії, ракетним військам, ми створюємо кіл-зони, да? В яких ми намагаємося не допустити до нашого бойця, який безпосередньо тримає там позицію відділення, чи там спостережний пост, намагаємося не допустити в кіл-зоні. Тобто ми максимально намагаємося виявити і знищити противника, коли він безпосередньо іде в цій кіл-зоні до нашого військовослужбовця, який боронить, визначений на тій ділянці фронту, в ОПІ, РОПІ, там, займає БРУ. Але ми не зможемо їх повноцінно забрати. Технологічне любе рішення, воно потребує особового складу. Правильно? В будь-якому випадку. Любе залізо, воно має такий елемент, як воно може зламатися, воно може заклинити. Добре, поставили ми НРК, відстріляло воно, наприклад, там, з цієї турелі, там, нехай там короб. Його ж треба перезарядити. Або, наприклад, спіймала клін. Треба усунути цей клін, да? Розрядити. Хто це має зробити? Тобто, або робот, який там знаходиться і запрограмований на те, щоб обслуговування проводити, заряджання, передзаряджання, витягування утикань, які можуть виникнути при експлуатації. Польотом FPV, або там бомбера, або крила має управляти людина, в будь-якому випадку. Стріляти, навіть от з нього, да? Він високотехнологічний, тобто він на кнопках все там сам наводить. Твоя задача тільки кинути снаряд, і щоб вона зарядила. І надьорнуть кнопочку, і він зробив постріл. Коригування теж все на комп'ютері, він сам це робить. Тобто солдат уже вручну не наводить. Але ж обслуга присутня при ньому, тому що на ньому треба їхати, ним треба зайняти позицію, снаряд покласти, понатискати на комп'ютері.

0: сьогодні, якщо розбиратися по його функціоналу, у нього є безпосередньо комп'ютера, за допомогою яких він функціонує. Це більш уже гармата, яка розвинута в технологічному відношенні і мінімізується якби кількість особового складу для того, щоб з нею працювати. Тобто є комп'ютер балістичний, який вираховує її повністю установки. Тобто не потрібно там з собою возити кучу там планшетів там, і все решта. Понажимав кнопочки, він навівся, ти йому задав там навісті, все, він навівся в вертикальній і відповідно горизонтальній площині, вибрав тип боєприпасу, кинув його, по боєприпасу безпосередньо на лоток. От. Можна там, наприклад, звідти управляти ним, а можна звідси управляти. Є в нього другий, бачите? Комп'ютер безпосередньо. От другий комп'ютер.
1: Тобто ми тут можемо
0: управляти. Звідси управляти, да. Тобто розрахунок приїхав і звідси управляє. Ну і саме головне – це снаряд, заряд, дослати.
1: Так само треба?
0: Ні, тут він кладеться сюди. Кладеться.
1: Ага.
0: На лоток, тобто він кладеться.
1: Але людина кладе.
0: Людина кладе, да. Так. Тобто тут є обмеження в тому, що не модифіковано повністю до того, щоб він взяв, наприклад. Ну, у нього є боєукладка штатна, типу, яка йде у нього. Отут от по бокам оці ящики. Це йде боєукладка у нього.
1: Так.
0: І от ще залишило, щоб він взяв, поклав і сам зарядив.
1: Але тут ми залежимо від того, якщо, наприклад, якийсь збій в електроніці.
0: Оце я хотів сказати. Тобто, якщо десь щось перебило, да? Тобто вона вже, все, вона не зможе нічого зробити. А це буде робити, поки її, грубо кажучи, там не знищить.
1: Тобто мені все ж таки краще придбати ту гармату.
0: Якщо ви хочете...
1: Якщо в мене обмежені ресурси.
0: Якщо ви хочете постійну надійність, то, там ручка. Тут, відповідно, все автоматично. БПСна складова, вона переважає рівень ураження безпосередньо на полі бою. У них більше відсоток ураження. Але ми ж маємо розуміти, що якщо співставляти, наприклад, Цезаря, і співставляти ту саму FPV. FPV, коли летить на ціль, вона її бачить до останнього.
1: Угу.
0: Правильно? Тобто вона її бачить до останнього, вона, наприклад, там будинок якийсь. Укриття противника, туди заліз противник, вона зайшла в вікно, вона навіть побачила, як він там, бідолашний, там десь там в кутку скрутився.
1: І догнала його.
0: Да, догнала, нанесли йому ураження. Тобто фіксованість є,
1: так.
0: Є наочність. Наочність, яку видно дуже яскраво. А у нього все просто. Йому дали ціль, він навівся, зробив постріл, снаряд прилетів. Наприклад, перший там впав біля будинку, другий там, наприклад, попав в будинок. Але не видно ефекту, що він зробив. По факту він знищив укриття або пошкодив укриття. А що дійсно з тою піхотою, наприклад, яка зайшла в це укриття, ми не знаємо.
1: Ми зараз договоримося, що нам артилерія не потрібна.
0: Та ні, чого? Артилерія і БПС – це синергія, розумієте? Тобто не може існувати, наприклад, уже артилерія без БПС. Це треба сприйняти.
1: Ви в своєму чоловічому клубі командирів-десантників, я думаю, що є такий клуб, чатики так. Якісь, ви обговорюєте своє бачення, як цю війну завершити, що має стати геймченджером чи оцим переломним моментом. Все, ми дійшли в дронах до межі якоїсь, тепер стопнулися і ми, і вони. Далі що? Яким чином можна отримати перевагу над ворогом? Чи ми зараз будемо...
0: Розвитком. Розвитком. Тільки розвиватися.
1: В якому напрямку?
0: Вдосконалювати. В усіх напрямках. БПСна складова, РЕП, артилерія, ракетні війська. Безпосереднє запровадження технологічної складової – це роботизований наземний, яка буде наступати або там стримувати ворога під час ведення оборонних дій.
1: А як протистояти тільки... тому, що вони масштабніші в виробництві?
0: Якщо у нас буде на тому ж рівні відбуватись стратегічні операції наші щодо знищення безпосередньо тих ресурсів, які є у них.
1: Діпстрайк.
0: Діпстрайк, ракетні удари, авіаційні удари, глибокого вогневого ураження. Та відповідно це зменшить в будь-якому випадку їхні ресурси. Ми ж бачимо, вони не можуть на всьому фронті це робити одночасно. Ми ж бачимо той же самий Рубікон, вони його там масштабують, розвивають, але ж вони теж його перекидають. Кількість не завжди переважає якість. Можна мати кількість, їх багато. Багато їх там іде по цим лісополкам, як вони кажуть.
1: Інфільтрація.
0: Багато їх іде, але із 100% їх доходить скільки там? 2%, 1%.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: В Україні. Новини на часі. Мене звати Ірина Марків. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина та її союзники ударили по багатьох українських містах, зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю. Для України цей день – нагадування про важливість миру та вшанування мільйонів жертв Другої світової, написав сьогодні президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ця трагічна сторінка ХХ століття мала би назавжди змінити ставлення будь-якої держави до людського життя – утвердити його як найвищу цінність. Але сьогоднішній день Москва почала не з ушанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні і не з сигналів, які б наблизили закінчення російсько-української війни, а з нових, нічим не виправданих убивств в Україні. За словами Зеленського, Путін керується тими ж мотивами, що й диктатори минулого. Так само зневажає людське життя та марить імперією. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже довше, ніж Перша світова. І, можливо, Росія хоче затягнути її, щоб вона перевершила за тривалістю Другу світову, сказав президент. І додав, що потрібен тиск на Путіна та на Росію, щоб усе завершилося достойним миром. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по військовому заводу у російському Воронежі. Удару завдали високоточними крилатими ракетами повітряного базування. Вибухи пролунали сьогодні вдень. У небо піднявся величезний стовп чорного диму. Атаковано завод «Зборка». Це підприємство електронної та мікроелектронної промисловості, яке випускає компоненти до ракет, зокрема «Іскандерів», «Х-101» та систем російського ППО, бойових машин «Панцер-С-1». Також там виготовляють напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми. Завод входить до групи компаній, пов'язаних з Ростехом. Підприємство перебуває під санкціями низки західних держав через зв'язки з російським оборонно-промисловим комплексом. А отже, це законна ціль. Як заявили в ЗСУ, знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети. Без бензину і електрики жителі тимчасово окупованого Криму гуляйтер Севастополя оголосив, пальне населенню не продаватимуть 22 і 23 червня. Заявив також про зміни в роботі громадського транспорту. Зокрема, пороми не курсуватимуть, лише пасажирські катери. Вимкнуті вуличне освітлення. Про це пишуть російські опозиційні медіа. Такі дії пояснюють потребою економії пального та коригування логістики. Через перевантаження електричних мереж за межами Севастополя можливі графіки тимчасового відключення електропостачання. Водночас осінь та аналітики кажуть, що перебої зі світлом на півострові почалися після низки вибухів уночі 22 червня. Їх чули поблизу Армянська на півночі Криму. Про гучні звуки та роботи ППО повідомляли жителі Феодосії, Севастополя, Сімферополя. Також вони спостерігали спалахи неподалік Таврійської теплоелектростанції. Нагадаю, що ця ТЕС зазнала пошкоджень під час попередньої атаки 21 червня, як і резервуари для зберігання палива у Керчі. Це видно на супутникових знімках. Росіяни атакували безпілотником будинок багатодітної родини у Шосткінському районі Сумщини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Поранені мати загиблого хлопчика, його 10-річний брат та 13-річна сестра. Вони в лікарні. Стан дівчинки тяжкий. Медики борються за її життя. Росіяни безпілотником атакували суховантаж Туреччини, що йшов під прапором Панами. Про таке повідомили Військово-морські сили України. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Катери ВМС України здійснили рятувальну операцію, але загинув кухар. У військово-морських силах кажуть, Росія й надалі створює загрози цивільному судноплавству, чим порушує міжнародне право.
4: Екіпаж було евакуйовано, доставлено вже на берег, де їм було надано усю необхідну допомогу, зокрема медичну, і зараз екіпажу нічого не загрожує. Щодо загиблого громадянина Єгипту, так, на жаль, такий факт має місце. Як ви бачите, незважаючи навіть на те, що у Росії доволі тривалі і складні стосунки з Турецькою Республікою, вони все одно б'ють по навіть тих суднах судновласниками, яких є громадяни Туреччини.
3: У 50 років він залишив спокійне життя у Великій Британії та повернувся до України, щоб стати на її захист. Сьогодні боєць батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» за позивним «Пілігрим» виконує бойові завдання на передовій. Що стало для нього головною мотивацією? Дивіться далі.
5: До повномасштабного вторгнення Пілігрим жив і працював у Великій Британії. Та коли Росія...
3: Для нього головною мотивацією? Дивіться далі.
5: До повномасштабного вторгнення Пілігрим жив і працював у Великій Британії. Та коли Росія розпочала велику війну проти України, вирішив повернутися додому.
6: Причин в мене є досить багато. Це і особисті причини для себе, як для людини, як для чоловіка. Для своєї сім'ї багато чого вирішило те, що, ну, я його називаю сином. Це є чоловік моєї старшої дочки. Він теж у війську, теж треба розуміти те, що, допустимо, ця людина захищає, а ти перебуваєш за кордоном, воно якось не дуже приємно, принаймні тобі як чоловікові.
5: Батальйон «Стриж» військовий обрав не випадково. Тут уже служив його колишній керівник.
6: Я пояснив, що я можу, і, на мою думку, людина знала мої можливості і сказала, так, ти справишся, навчишся, от так і так. Я йшов до конкретної людини, в конкретний підрозділ з конкретною метою. Це для мене, ну, зіграло, скажімо так, важливий теж фактор.
5: Після навчань Пілігрим почав працювати на великих безпілотниках.
6: Це своєрідні рятівники, скажімо, напереду для багатьох людей це є вісточка звідти, ззаду. Тому що дуже багато людей в нас зараз знаходяться в дуже складних ситуаціях. І навіть те все, що роблять ці наші великі борти, логістика, для декого це є дуже важливо. Та бутилка води, чи навіть банка якоїсь їди, чи той галет, чи буханка хліба, чи будь-що інше.
5: Сучасна війна дедалі більше залежить від технологій, тож бійцям доводиться постійно вчитися, опановувати нові навички та швидко пристосовуватися до змін на полі бою, додає Пілігрим.
6: Ти залишаєшся один-один з одним чи з другим напарником, і кожна мить для тебе може бути остання. Фактично, саме цікаве це був останній, тому що ми лишилися живі, і от все, що я можу сказати. І за кілька хвилин все, що там, де ми були, це його не стане. Коли ти приходиш сюди, і ти більшу частину свого життя проживеш без світла, без сонця, для тебе, скажу так, ти сидиш і дивишся на сонце, і відчуваєш колір, запах, звук, це є цінність життя.

0: За спостереженнями захисника, тактика противника та засоби ураження постійно змінюються.
1: Це відчувається і по можливостях у них набагато більше можливості, тому що у нас іде велика відповідальність за кожен борт, бо це цінність. У них інше ставлення, у них іде навіть просто знайти ціль і навіть повразити ціль. У нас і треба ще повернути борт. Це важливо теж.
0: Попри всі труднощі, військовий вірить, Україна переможе і обов'язково відновиться. Але наступні покоління завжди мають пам'ятати ціну нашої свободи.
1: Велику кількість зразків людей, які залишилися там і більше не повернуться. Це буде зразок на крові, і він багато чого буде значити, на мою думку.
0: Пілігрим каже, найважче було б пояснити собі, чому залишився осторонь. Тому продовжує нести службу пліч-опліч із молодшими побратимами, серед яких і його зять. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Про це він заявив під час виступу перед пресою. Про своє рішення прем'єр уже поінформував короля Чарльза III. Також Стармер оголосив, що залишає посаду лідера лейбористської партії. Політик підкреслив, за 2 роки керування урядом він повернув довіру до секторів економіки і оборони. А ще серед своїх досягнень назвав підтримку України у війні проти Росії. Кір Стармер очолив британський уряд 4 липня 2024 року після тріумфу лейбористів на загальних виборах, що перервало 14-річне правління консерваторів. Утім, затяжна політична криза в країні загострилася після того, як на нещодавніх місцевих виборах його партія зазнала поразки. З посади прем'єра Стармер піде одразу після обрання нового очільника лейбористів.
3: Кожне моє рішення було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Сьогодні вранці розмовляв з його величністю королем, щоб поінформувати його про свій намір. Також звернувся до Національного виконавчого комітету лейбористської партії з проханням затвердити графік, за яким висунення кандидатур розпочнеться 9 липня і закінчиться до літніх парламентських канікул. Я залишатимуся на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе для упорядкованого передання влади. Окрім цього, надам своєму наступнику повну і однозначну підтримку, бо знаю, що він успадкує значно сильнішу і справедливішу Британію, ніж та, яку я прийняв 2 роки тому. Краще підготовлену до майбутніх викликів і здатну забезпечити лейбористській партії другий термін при владі.
2: Майже вся Західна Європа у полоні аномальної спеки. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія попереджають про небезпечні температури, скасовують потяги, закривають школи та облаштовують для людей додаткові прохолодні зони. Синоптики застерігають, це вже 2-га хвиля спеки за місяць, а в окремих регіонах температура перевищує 40 градусів. Як європейці рятуються від пекельної погоди? Далі у сюжеті.
4: Європа буквально закипає, її накрила хвиля аномальної спеки. У Франції температура подекуди наближається до +41. Найвищий червоний рівень небезпеки оголошено у 35 з 96 департаментів країни. Люди рятуються на водоймах.
5: Загалом я дуже важко переношу цю хвилю спеки, але добре, що сьогодні можна прийти до каналу Сен-Мартен і поплавати. Звісно, водночас спека та її наслідки для людей викликають занепокоєння. У паризьких квартирах за такої погоди майже неможливо жити, а багато будівель просто не пристосовані до таких температур.
4: Синоптики кажуть, і це ще не межа. Показники вже найближчим часом можуть наблизитись до історичних максимумів. На тепер скасовано десятки поїздів та запроваджено особливий режим роботи комунальників. Не працюватиме багато шкіл. Нині у Парижі навіть уночі відкриті парки і сади, щоб люди могли там охолодитися.
5: Є невеликі вентилятори з розпиленням води. Вони добре допомагають, як і холодні напої. А звісно, люди також рятуватимуться в магазинах і супермаркетах із кондиціонерами. Але, на жаль, неможливо розмістити весь Париж у таких приміщеннях.
4: Спека накрила і Німеччину. Стовпчики термометра впевнено тримаються на позначках далеко за 30, а вночі не опускаються менше 20. Тварин у зоопарках постійно поють водою та купають. Екологи попереджають про підвищення. Небезпеку лісових пожеж та закликають бути уважними на природі.
6: Мені здається, що спека настала надто швидко, занадто раптово. Мені потрібен певний час, щоб звикнути до високих температур. Я намагаюся берегтися від спеки і якнайшвидше переходити в затінок. Тож надовго не затримуюся на сонці. Мені подобається, що так тепло. Звичайно, іноді дощ теж не завадить, щоб трохи освіжилося. Літо, як в Іспанії, для мене вже занадто спекотне. Але тут я насолоджуюся погодою сповна. Мені це дуже подобається.
4: Метеорологи пояснюють, спека створює загрозу сильних гроз зі зливами. Рясний дощ напередодні випав у Берліні. Спекотне і в Італії, утім туристи навіть на сонці стоять у Римі в черзі біля Колізею. В італійській столиці та Флоренції люди рятуються від спеки біля фонтанів та в затінках.
5: Дуже спекотно. Найважче – це ходити містом. Це справді виснажує організм. Потрібно пити багато води, дуже жарко. Але як людина з Норвегії, яка звикла до зими та снігу, мушу сказати, що мені це подобається. Не буду приховувати, сонце дуже приємне, хоча, повторю, спека іноді буває надмірною.
6: Це досить нестерпно. А ми знаємо, що таке спека. Ми приїхали з Індії, де також стає дедалі спекотніше. Я не очікувала, що в Італії в цей час буде так жарко. Ми насолоджуємося Флоренцією, але хотілося б, щоб було трохи прохолодніше.
4: В іспанському Мадриді нині наймодніший аксесуар – віяла. Їхні продажі суттєво збільшились, як і прохолодних напоїв. Спека тут вже наближається до 40 градусів. У кількох регіонах вже оголошено червоний рівень небезпеки.
6: Обмахуюся віялом і шукаю затінку. Спека справді постійно виснажує, тому весь час намагаюся знайти місце, де можна трохи перепочити в тіні.
4: І спека наближається до Великої Британії. Напередодні там стовпчик термометра перевищив 30 градусів. Для значної частини Південної Англії та столиці Лондона оголошено помаранчевий рівень попередження про спеку. Таке стрімке зростання температури спричинено масою гарячого повітря, яке йде із Сахари. За словами метеорологів, в атмосфері створюється так званий тепловий купол, який утримує гаряче повітря над Західною та Центральною Європою. Через це температура зростає день за днем. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Наразі я прощаюсь з вами, бажаю тихого та спокійного дня і передаю слово Олексію Фадєєву.
7: Дякую, колего. Гарного тобі дня. А ми продовжимо і будемо говорити про іншу спеку, яка зараз в світовій політиці. Про одну з таких гарячих новин будемо говорити просто зараз. Залишайтеся.
8: Ми боремося за свою країну.
9: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
10: Хто це там?
11: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
10: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто, про складне.
13: Доступно, про важливе.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: За свою країну.
15: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
16: Коли один постріл коштує всього-то $3.50.
15: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
17: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
15: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
18: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
15: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
19: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, найкращих експертів і навіть виробників у моїй авторській програмі «Червоні лінії» тієї неділі, і це буде спеціальний випуск.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався або хто продовжує дивитися. Близько 1000 ударів щодоби росіяни завдають по Запорізькій області. Найбільше потерпають прифронтові громади. Окупанти б'ють з авіації, майже безперервно тероризують дронами. Через постійну небезпеку села поступово перетворюються на кілзону. Більше подробиць про життя людей на лінії вогню в репортажі Інни Гогой.
20: Порожні дороги та спалені автівки обабіч шляхів. Такий вигляд має в'їзд до прифронтових громад на Запоріжжі. До населених пунктів, які тепер називають кілзоною, прориваємося під прикриттям антидронових сіток. Нас супроводжують військовослужбовці 65-ї механізованої бригади. Закликають бути максимально уважними.
21: Дорога туди – це вже величезні ризики, тому що кілзона збільшилася до 30 кілометрів. Російські дрони сьогодні дуже активно полюють.
20: У селах, розбитих російськими дронами та кабами, безлюдно, але тиші немає. У небі дзижить ворожий безпілотник. Швидко ховаємося серед дерев і кущів. Там є шанс залишитися непоміченими.
22: Тут найкращий варіант, коли ми чуємо дрон, шукати укриття. Бажано така от зеленка, за нею не видно і набагато менше шансів, що навіть при вибуху зачепить. Дерева беруть на себе дуже багато осколків.
20: Прифронтові громади росіяни перетворили на руїни за кілька місяців. На вулицях, де нещодавно вирувало життя, нині суцільна пустка. Тишу перериває лише гул ворожих безпілотників. Менш ніж за годину перебування тут нам доводиться вдруге шукати укриття. Місцеві кажуть, російські БПЛА літають постійно.
23: Громко, зараз почуєте. Зараз 20 минут і ще прилетить.
24: А що найчастіше літає? Дрони, каби, що більше?
23: І каби, і дрони, і все.
20: Уся інфраструктура у селі зруйнована. Тут немає жодних комунікацій. Та деякі місцеві жителі від евакуації наразі відмовляються.
23: Нема за що і нема куди. Ну, куди можна знайти, а за що нема. От і все.
20: Сусід Ігоря Юрій розповідає, його хата геть розбита, без вікон та покрівлі. Сам чоловік працює комунальником у прифронтовому Оріхові.
25: Роблю в Оріхові тут, мусор збираємо тут. Зараз оце цю неділю не їздимо, тому що опасно дрони постійно літають.
20: Людей у селі залишилося небагато, та й вцілілих будинків уже немає. Серед руїн досі лежить усе те, що мешканці поспіхом кидали, рятуючи власні життя. У таких потрощених обійстях ще й зараз живуть покинуті хатні тварини. Далеко від подвір'я не йдуть, ніби чекають, що їхні господарі ось-ось повернуться. А тут на заросшому бур'янами подвір'ї поруч із розбитою хатою десятки покинутих вуликів. У деяких з них ще навіть живуть бджоли. А це сусіднє село. Тепер серед мальовничих краєвидів життя тут майже немає. Довкола суцільні руїни. Знищено хати, місцевий будинок культури. Понівечено є меморіал воїнам, які загинули під час визволення цих територій у Другу світову. Російські окупанти спопилили все за лічені дні.
22: Росіяни буквально за одну добу знищили його кабами, шахедами. Зараз тут практично майже нікого не лишилося. Приблизно схожа ситуація і в всіх інших населених пунктах на Оріхівському напрямку. Це тактика вогняного валу. Коли вони знищують буквально все живе, коли вони знищують міста, населені пункти.
20: Хоча передова недалеко, вибухи лунають щодня, люди не втрачають надію, що колись у їхні села повернеться мирне життя. А дехто під обстрілами навіть приїжджає підлатати понівечені оселі, щоб бодай трохи захистити свій відібраний війною дім. Інна Голий, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Книжку про волинську трагедію подарував президент Польщі Кароль Навроцький під час

0: Уряд. Водночас глава держави наголосив, що Варшава й надалі залишиться партнером України. Нагадаю, черговим витком ескалації відносин стало рішення президента Польщі Навроцького позбавити ордена Білого Орла очільника України Зеленського. Як наслідок, від нагороди відмовилися усі живі президенти України. Ну а що загалом означає для Польщі цей орден, яка процедура його вручення та вилучення? Проаналізуємо детальну ситуацію з Сергієм Берендєєвим, істориком, правником. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Добрий день. Як історик, будь ласка, поясніть, що закладено в суть от цієї нагороди ордена Білого Орла, який її вік, як оновлювалися меседжі цієї нагороди?
1: Ну, взагалі, це найвища польська нагорода, яка вручається громадянам Польщі за якийсь надзвичайний вклад у розвиток польської державності, а відповідно для іноземних громадян вручається як найвища відзнака в тому, що цей керівник, ну, державний діяч, зробив вклад у розвиток добросусідських відносин з Польщею або допоміг їй у якійсь складній ситуації. Сам цей орден існує вже майже більше 300 років, він виник в 1705 року, його заснував польський король Август II. І найцікавіше, що заснував він його під час Північної війни, де йому потрібно було отримати підтримку як союзників, так і місцевої знаті. І такий парадоксальний момент, що один з перших, хто отримав цей орден, був якраз український гетьман Іван Мазепа. І він також став першим, і в принципі тепер знову українця забирають цей орден, в кого його забрали, за те, що він постав проти відповідно Петра І і підтримав Швецію у цій війні. Тому відповідно, на жаль, цей орден він зараз став доволі просто політизований в руках польського президента Кароля Навроцького, тому що чи є цей орден для поляків важливим? Безумовний. Чи люди, які його отримували, починаючи там з 91-го року, коли Польща позбавилась комуністичного режиму, так, безумовно, і це дійсно нагорода, яка засвідчує повагу з боку польської держави. Ось так.
0: А ви згадали про Мазепу, а історія ордену взагалі знає різних кавалерів. Від російських царів, зокрема Петра І, Олександра І, від Беніто Муссоліні до сучасних лідерів демократичного світу. А от наскільки ця історична, так би мовити, строкатість впливає на сприйняття цієї нагороди сьогодні? Чи існують в самій Польщі дискусії, наприклад, щодо, знаєте, історичного багажу?
1: Да, цей орден дуже, якщо взяти його історію, дискусійний, тому що його також отримував і угорський диктатор Хорті, і майбутній фашистський лідер Франції уряду Віші маршал Петен, та ж Катерина ІІ, яка якраз знищила польську державу Річ Посполита першу, ну і багато інших. Але в самому польському суспільстві на даний момент не точиться дискусія, тому що неважливо, кого нагороджували. Питання в тому, що, в принципі, тільки як виходить у українців, у Мазепи і тепер у Володимира Зеленського, цей орден забирають, і фактично сама цінність ордену, вона просто нівелюється з однієї причини, через те, що якщо в тебе його можуть забрати чисто з політичних причин, бо так хочеться вищому польському керівництву, то ніхто його просто в майбутньому не захоче отримувати. І як наслідок, польське суспільство більше турбується для того, щоб цей орден залишався саме в тому розумінні, в якому він наданий є, як польська вища нагорода, а не просто, як то кажуть, побрякушку, яку в тебе можуть забрати у будь-який момент. І як ми бачимо цей флешмоб, який запустився і в українському суспільстві, і навіть в польському, де багато різноманітних громадських діячів відмовляються від різноманітних польських нагород, є найкращим цьому підтвердженням.
0: Ну, от, дійсно, в системі польських державних нагород це вершина абсолютна, і якби якщо від сухого протоколу відійти, наскільки є орден символічно значущим для поляків, так, чи навіть сакральним, можливо, для сучасного польського суспільства, я маю на увазі, і чи це переважно дипломатичний інструмент, чи реальне мірило найвищої національної поваги, тому що, ну, наприклад, у нас найвища відзнака – це Герой України. Зараз у ситуації війни Герой України, ми всі розуміємо, що це, хто це, хто ці люди і так далі, так? За цим є сенс, за цим відзнакою, да? Є знак,
1: для поляків, Так, для поляків.

0: Безумовно, це дуже важливий орден, і відповідно це країна з доволі давніми традиціями, да, монархічними традиціями, і ордени там направо-наліво не роздають. Тобто для того, щоб отримати цю винагороду, і тим більше навіть та ж капітула, яка видає цей орден, це не просто, наприклад, якісь громадські діячі, вона складається з 6 осіб. Це президент, який є магістром цієї капітули, і ще 5 осіб, які також нагороджені цими орденами. Тобто це така, скажімо, замкнута елітна група, і для того, щоб до неї приєднатися, ти дійсно повинен зробити дуже важливі вчинки. І тому для польського народу і, відповідно, польського суспільства, якщо людина отримає цю нагороду, зрозуміло, це вище мірило поваги до неї. І коли Володимир Зеленський в 23-му році з рук Анджея Дуди отримував цю нагороду, він тоді казав, що це нагорода не просто йому, це нагорода всьому українському народу і, зокрема, нашим військовим, які зараз і боронять як і Україну, так і, відповідно, всю європейську спільноту і поляків, зокрема, від російської агресії. Тому, безумовно, в польському суспільстві величезна повага до цього ордену. Як я раніше сказав, дуже шкода, що на даний момент він став просто засобом політичної маніпуляції конкретно президента Кароля Навроцького.
1: Ну, от, власне, про політичні маніпуляції президента Кароля Навроцького. А президент України, як я казав вже в підводці, так, він назвав це все частиною політичної боротьби передвиборчої парламентської кампанії в Польщі, яка визначить, яка партія формувати уряд і так далі. А наскільки ви розумієтеся, можливо, вивчали реакцію поляків на цей інцидент, на взагалі на цей, ну, я би сказав, навіть демарш, тому що масове повернення орденів Білого Орла українськими президентами, це все ж таки навіть не інцидент, правда? Наскільки в Польщі це сприймають?
0: Да. Всі вихідні, ну, як так, кажуть, ну, у мене були дуже палкі дискусії з польськими колегами-істориками.
1: О, це цікаво. І що вам казали? Які аргументи?
0: Дивіться, аргументи, на жаль, в них дуже слабкі у зв'язку з чим. Вони постійно акцентують увагу на нашому минулому, зокрема на Волинській трагедії, на діяльності української повстанської армії, але коли ти наводиш конкретні факти або починаєш спростовувати певні їхні міфи, зокрема, коли вони там кажуть, що от вояки УПА – це нацисти. І ти кажеш, що це неправда, якщо у вас є підтвердження, наведіть відповідні документи. І натомість, коли ти скидаєш фотографію Пілсудського, який офіційно приймав у себе Геббельса і з ним в обнімочку стоїть, або коли Польща брала участь в 38-му році в розподілі Чехословаччини і далі на чехословацьких землях проводила репресії, ну, тебе одразу називають, що ти бандерівський прихвостень, і всі аргументи завершуються, тобто вони переходять на образу. Разом з тим, є частина польського населення, це, зокрема, ті, які не підтримують Кароля Навроцького, які не голосували за них, вони виступають за те, що дійсно потрібно більш детально вивчати свою історію, і взагалі головний висновок про те, що ми не можемо змінити тих подій, які були в нашій історії. Деякі моменти були складні, але ми повинні з тих подій зробити висновки і зараз жити як цивілізовані країни і об'єднуватись у межах європейської спільноти для боротьби проти агресивної російської держави, російського ворога, яким все одно, що на Бандеру, що на Пілсудського, що на Волинську трагедію, вони прийдуть і будуть винищувати всіх. Тому, відповідно, скажімо, чи є у поляків раціональне зерно в їхньому суспільстві і чи всі підтримують Навроцького? Безумовно, ні. Є багато людей, які продовжують підтримати Україну. Чому я казав, що це виключно політичне рішення, чому погоджуюсь з президентом? Дивіться, і Петро Порошенко, і Віктор Ющенко в нас були нагороджені орденом Білого Орла. Віктор Ющенко Степана Бандеру і Шухевича зробив героями. Плюс видав наказ, де урівняв вояків УПА до борців за національно-визвольну, ну, державно-утворчі процеси України і прирівняв до ветеранів Другої світової. Петро Порошенко підписав відповідний наказ щодо вояків УПА. І більше того, саме в роки Петра Порошенка почалось масове перейменування різноманітних вулиць. Зокрема, в нас в тому ж Києві з'явилася вулиця Шухевича, проспект Бандери замість Московської, багато інших. У нас давно велика кількість загонів називається на честь того ж Кука, який був головою Українсько-повстанської армії після смерті Шухевича і багато інших. І ніякої реакції не було. А зараз раптом почали до президента нашого Зеленського і до наших воїнів мати якісь претензії щодо назви, пов'язаної з українсько-повстанською армією. Тому це чисто політична акція
1: Пане Сергію, а я правильно розумію, що варто зважати і на те, що між цими подіями, сьогоднішнім часом і тим часом каденціями президента Порошенка, президента Ющенка, була ще одна подія, а саме 6 серпня 2025 року, і, можливо, вона ключова. Чи правий я буду, якщо скажу? Я вам скажу, що відбулося. Кароль Навроцький став президентом Польщі. Вступив на посаду.
0: Безумовно. Тому що Кароль Навроцький, він же очолював Інститут національної пам'яті в Польщі. І саме він почав розігрівати оцю тему так званої Волинської, як вони кажуть, різні, а насправді Волинської трагедії. І велика кількість інформації, яку він подавав, вона є взагалі сфальсифікована. Тобто, якщо в Польщі про Волинську трагедію на 2009 рік знало близько там 43%, то на даний момент це 92%. І найцікавіше, от коли у мене на вихідних були якраз дискусії з польськими колегами, вони мені наводили факти про те, що от Навроцький нам от казав, і там є такий Анджей Мотига, їхній там історик, що от 100 тисяч вбитими. Я кажу, а надайте документи, які це підтверджують. Жодного документа не надали, тому що в них, якщо прослідкувати цю історію, було спочатку 7 тисяч, 9, 10, 20, 100, тепер не 200 кажуть. Але як ми бачимо, коли Україна дала дозвіл на ексгумацію, і де вони казали, повинні бути масові поховання, їх там не знайдено. Тобто, яке останнє там у нас відбувалося, там вже взагалі жодного поховання не було, тобто жодного вбитої людини. Тому зрозуміло, що це перебільшується і спеціально нагрівається, дуже схоже з тим, що робив Орбан, тобто це така антиукраїнська істерія, і знову ж таки наш міністр закордонних справ Сибіга заявив про те, що якраз зараз пік польської ненависті розігрівається проти українців, але насамперед це знову ж таки пов'язано з тим, що суб'єктність України зростає, і Польща, зрозуміло, бачає в нас конкурента в приступі майбутнього в ЄС.
1: Точно.
0: Тому тут також
1: Сергія.
0: Є ще такий момент.
1: Так. Вже на моменти, на жаль, у нас часу немає. Я вам дуже дякую за розмову, дуже шкода, що так коротко, але ефір. Сергій Берендєєв, історик і правник, був у нас на зв'язку. Я вам зичу тихого дня і бажаю ще раз з вами поговорити хоча б раз в ефірі. Дякую. Зробимо.
0: Так, навзаєм. До бачення.
1: Ну, а тепер про несмішне і абсолютно серйозне. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Ви ж пам'ятаєте, саме 22 червня Київ бомбили, нам об'явили. 41-го року війська нацистської Німеччини і її союзники ударили, насправді, по багатьох українських містах. І Києву, і Житомиру, і Львову, і Севастополю. Значну частину українських територій тоді було окуповано вже в перші місяці війни. Населення зазнало жорстокого терору. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр. У вересні 41-го року там відбулися масові розстріли єврейського населення Києва. І досі достеменно невідомо точна кількість загиблих у тій війні. Мій колега Богдан Вербицький проаналізував історію змови Кремля із замовчування фактів і спроб дискредитації України і українців у часи Другої світової. Його авторський проєкт далі. Я ж на сьогодні з вами прощаюся до четверга.
2: Цей запис з'явився випадково. Офіційну частину переговорів Гітлера і Маннергейма записали фіни і не вимкнули апаратуру.
3: Якби хтось сказав мені, що у якоїсь країни є 35 тисяч танків, я б сказав, ви перебільшуєте в 2 або в 10 разів. Ви божевільний, ви бачите привидів.
4: Мільйонів було скупчення війська на території вздовж цього кордону СРСР.
2: Як їх можна було не помітити? Чи готувався СРСР до війни?
5: В травні 41-го року було проведено приховану мобілізацію в СССР ще за місяць до нападу Німеччини.
2: Мобілізували, аби відступати? Яка вона, Друга світова, для Червоної армії?
6: самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один.
2: А чи дійсно один? Яким був розклад сил перед вторгненням Німеччини на територію СРСР?
4: Війна – це таке питання, яке неможливо прорахувати.
2: А ми спробуємо. Хто переважав в техніці та живій силі? Чи дійсно СРСР, а потім же Росія, можуть повторити? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка.
7: А в своїй хаті своя правда.
2: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
8: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
2: В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія, змови.

0: Їх протистояння почалось задовго до німецького вторгнення. 1936 рік. Громадянська війна в Іспанії. Нацистська Німеччина та фашистська Італія підтримують генерала-націоналіста Франко. СРСР виступає на боці республіканців і допомагає армії. Приховано. СРСР все маскує.
1: Протокол номер 42. Рішення Політбюро ЦК ВКПБ. Запропонувати нарком зовнішторгу видати негайне розпорядження про заборону вивезення амуніції і літаків в Іспанію, оголосивши про це в газетах. 1936 рік.
2: З 36 по 39 рік там воювали совєтські, їх там нєти класичні, бо їх відправляли навіть під іспанськими псевдонімами воювати проти іспанських фалангістів та їхніх союзників.
3: Чушь это все. Нет на востоке України никаких російських підрозділень. Нет ні спеціальних служб, нету інструкторів. Это все местные граждане.
0: Методи не змінюються. СРСР починає фінансово допомагати республіканцям в Іспанії. Спочатку надає кредит 85 мільйонів доларів, а потім йде технічна допомога. За три роки громадянської війни до портів Іспанії вирушив 51 корабель. В них військова допомога. 347 легких броньованих танків, 647 літаків і 60 бронемашин. Не відстає і гітлерівська Німеччина. Вона теж відправляє свою військову техніку до Іспанії. Мова про 600 літаків і 200 легких танків. Німецька та радянська військові машини зіштовхнулись у бою.
4: Советский Союз направил для защиты республики Т-26 и ПТ. Фашистская Германия прислала мятежникам Круповский. В боях выявилось превосходство советских машин.
0: А далі була пауза і дружба. Мова не тільки про пакт, а й про дружбу економічну. СРСР фактично став сировинною базою для Німеччини.
1: Список товарів постачання з СРСР на основі кредитної угоди між СРСР та Німеччиною. Пункт 3. Промисловість. Платина, бензин, газойль, мастило, марганець, дерево.
2: Звичайно, все це серйозно допомагало нацистській Німеччині в її бліцкригах в Західній Європі і на Балканах. Це суттєво підвищувало здатності Люфтваффе до бомбардування тієї ж таки Британії.

0: ці поставки мали настільки велике значення, що в Лондоні та Парижі готували проєкт операції військової з авіабомбардувань нафтородовищ Совєтського Союзу в Закавказі. В районі Баку, це сучасний Азербайджан, планували авіацію з аеродромів у Сирії і на півночі Іраку розбомбити ці нафтові родовища.
1: Операцію так і не реалізували. СРСР продовжував нарощувати свої поставки до нацистської Німеччини. З грудня 39-го по травень 41-го нацистський Третій Рейх закупив у СРСР понад мільйон тонн нафтопродуктів. 180 тисяч тонн марганцевої руди та 2 тисячі тонн нікелю. Німці починають нарощувати внутрішній валовий продукт. Він спочатку наздоганяє, а потім і випереджає показники СРСР. СРСР фактично своїми руками відкормив нацистську машину, яка пішла на нього війною, попри всі домовленості.
0: Протягом другої половини травня і червня німці досить за короткий проміжок доволі активно свої війська почали перекидати дійсно до кордонів СССР. Сталін це бачив, але так само він бачив, що вочевидь це, по-перше, порушує всі його плани. Совєтський Союз так само готувався переважно до наступальної війни, не до оборонної. В травні 41-го року було проведено приховану мобілізацію в СССР ще за місяць до нападу Німеччини. Понад 800 тисяч людей було мобілізовано.
2: Директива номер 21. План Барбаросса. Основні сили російських сухопутних військ у західній частині Росії мають бути знищені в сміливих операціях у вигляді глибокого швидкого просування танкових крил. Адольф Гітлер, 18 грудня 1940 рік.
3: Танки. Головна зброя Другої світової. Основна сила для прориву і оборони. Німці це прекрасно розуміли. Але є одне «але». Танки легкі, на відміну від СРСР.
4: Німці недооцінили уроків Іспанії. Розчитуючи на бліцкрік, вони розвернули производство швидкоходних танків зі слабою бронею.
0: Німці та їхні союзники мали незначну перевагу в особовому складі. Приблизно 1-2, 1-4 до 1. А за всіма іншими категоріями вони серйозно поступалися. За артилерію, мінометами приблизно в 1.5 рази, за танками і авіацію в 2-3.5 рази. Німці мали менше військової техніки. Крім того, вони взагалі не мали важких танків. Абсолютно. На відміну від Совєтського Союзу, який важкі танки мав, але просто-напросто їх дуже неефективно використовував. І практично всі совєтські важкі танки, це були розробки 30-х років, вони будуть втрачені в перші місяці боїв.
3: Вони наголошують, це саме Росія перемогла німців, поки союзники не квапились з Другим фронтом. Мовляв, Черчилль і Рузвельт вичікували, поки під Курськом у найвеличнішому танковому двобої Червона армія зламає хребет Рейху. За радянськими джерелами, тільки під Прохорівкою з обох сторін було втрачено приблизно 300 танків. А чому приблизно? Є ж штатний розклад і радянських, і німецьких підрозділів.
1: А там правда. Незручна. За даними дослідника Карла Ханса Фрізера, німці втратили під Прохорівкою 5 танків. А Радянський Союз – 235. Як з таким співвідношенням втрат СРСР зміг так довго протриматися? Все дуже просто. 5 травня розпочинається битва на Курській дозі. За 4 дні після цього союзники роблять операцію «Хаскі» і висаджуються на Сицилії. Гітлеру доводиться відтягнути 20% військ з Курської доги в Італію, аби втримати фронт там.
5: Совєтські танки, які потрапляли до нацистів, вони були новенькими з заводу, тому що звичайні ті ж самі танкісти, вони були не навчені користуватися тими ж самими артилерійськими установками. Є дуже гарні світлини, де показується, як Київ, який після відступу совєтських військ і фактично стоять просто зброя на вулицях Києва.
2: Thank you.
1: Битва за Київ – не перше місце, де сталося фіаско Червоної армії. Не перше місце, де німці захопили трофейну техніку. Не перше місце, де оточили величезне угруповання військ. І не останнє місце, де буде провал. Провал, який триватиме до 43-го року. До перелому на Східному фронті.
0: Протягом 41-го року, тобто лише за половину року, з кінця червня до кінця грудня, в німецький полон потрапили від 2 мільйонів 300 тисяч до 3 мільйонів 800 тисяч військовослужбовців Червоної армії. Сукупна кількість совєтських військовополонених – це 5-6 мільйонів. Тобто, по суті, половина або навіть більшість із них вони потрапили в полон тільки за оцю другу половину 1941 року.
5: Київський котел, так званий Уманський котел, де потрапляють цілі армії в оточення. Харківська трагедія, коли на Барвінківському напрямку потрапляє 6-та, 9-та, 12-та армія в котел.
2: Наказ номер 270 Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії. Зобов'язати кожного військовослужбовця, незалежно від його службового становища, вимагати від вищого начальника битися до останньої можливості, щоб пробитися до своїх. І якщо такий начальник або частина червоноармійців замість організації відсічі ворогові віддадуть перевагу здачі в полон, знищувати їх усіма засобами, як наземними, так і повітряними. Йосип Сталін, 16 серпня 1941 рік.
0: Знищення совєтських командирів – це не лише 30-ті роки. Репресії відбувалися уже після нападу Німеччини. Командувач Західного фронту Павлов був розстріляний в 41-му році, вже в кінці липня, за оцей провал, за катастрофу свого фронту. В 42-му році теж розстріляли ще кілька десяток начальників.
1: Червона армія відступає. Рекордні втрати, котли, додаються і економічні труднощі. Ще на початку війни німці захоплюють основні промислові центри країни. СРСР бракує потужностей. Потрібна зброя. А виробляти її просто ніде. Частину заводів встигають евакуювати. Але вже зрозуміло, оборонку совєтів це не врятує.
4: Да, танків не було. Евакуйований Харківський завод, Сталінградський, Кіровський. Ешелони йшли на Урал.
3: Танки, артилерія, забезпечення, зрештою, солдати. Все це ресурси, яких потребує країна у війні. Та є ще один. Часто його не помічають. Час. Демонтаж устаткування, його перевезення, запуск підприємства на новому місці – все це потребує багато часу. У СРСР його не було.
6: 45 днів і ночей під бомбовими ударами і гарматним вогнем ми демонтували наші заводи. 45 днів і ночей ми вантажили ці ешелони.
2: Ми надаємо Росії, російському народу всю допомогу, яку тільки можемо. Ми запропонували уряду радянської Росії будь-яку технічну або економічну допомогу, яку ми в змозі надати і яка буде йому корисною. Вінстон Черчилль, 22 червня 1941 рік.
1: До СРСР пішли судна. Йшли вони довго і було їх дуже багато. Їх називали арктичними конвоями. Через Тихий океан кораблі заходили в північні порти сучасної Росії. Архангельськ, Мурманськ, Северодвинськ – це основні хаби.
5: З 36 кораблів, які передавалися СРСР в 1942 році, до них доїхало лише 11, тому що з повітря Люфтваффе обстріляло цю допомогу.
3: До британців долучаються Сполучені Штати.
0: В перекладі на сучасні гроші, тобто враховуючи індекс інфляції за вже майже 80 років, Сполучені Штати Америки для СССР поставили всього-всього-всього на суму в районі 200 мільярдів доларів. Спочатку була програма «Cash and Carry», коли постачали озброєння і інші припаси одразу за оплату негайно. Тобто тут же оплата і тут же поставки. Ленд-ліз з березня 41-го року працював. Він спочатку діяв на Британію, звичайно, і на Китай. Влітку 41-го вже було оголошено, що він буде поширений і на Совєтський Союз.
1: Союзники розуміють, одними арктичними конвоями СРСР не врятувати. Потрібна альтернатива, інший коридор, і бажано, щоб німці не діставали. І вихід є. Іран.
0: Для того, щоб організувати оцей коридор лендлізівський через Іран, Іран треба було завоювати, фактично. І тому вже наприкінці серпня 41-го була проведена перша спільна військова операція совєтських і британських військ. Совєти окупували північ Ірану, британці окупували південь Ірану.
1: І допомога поїхала, полетіла, попливла. До СРСР почало надходити буквально все, бо Радянський Союз і потребував усього.
5: Цілі заводи, устаткування передають союзники. І це дуже допомогло Совєтському Союзу знову-таки побудувати той ж самий Танкоград. Це завод трьох різних міст СРСР. Один з них – це Харківський танковий завод, який знаходився за Уралом і функціонував. І саме там якраз зробили ось ту переможну бронь на Т-34, з якою вони змогли перемогти, відкинути ворога в 1943 році. Гудзики на совєтських шинелях, якщо ми візьмемо, от подивимося оригінали, то там написано «Made in USA». Це все було зроблено в Америці. І це такий трохи сюр для нас сучасних, тому що, наприклад, оця зірка, так, з серпом і молотом, а позаду написано, що це зроблено в Сполучених Штатах Америки. Або там саме знову таки каву не з кафе, її пили наші військові червоноармійці в окопах.
0: Більшість совєтського військового автопарку під кінець війни мала американське походження. Знамениті «Катюші», реактивні системи залпового вогню, вони були майже всі під кінець війни на базі студебейкерів американських.
2: Найголовніше у цій війні – це машини. Сполучені Штати довели, що можуть виробляти від 8 тисяч до 10 тисяч літаків на місяць. Росія може випускати щонайбільше 3 тисячі літаків на місяць. Англія випускає від 3 тисяч до 3,5 тисяч, в основному важких бомбардувальників. Отже, Сполучені Штати є країною машин. Без використання цих машин через ленд-ліз ми б програли цю війну. Йосип Сталін, 30 листопада 1943 рік.
1: Сталін недаремно акцентував на літаках. Вже під час наступу союзників вони відіграють ключову роль. Бомбардувальники планомірно знищують військовий потенціал Німеччини. В тилах Третього рейху – розруха. Радянські літаки починають захоплювати ініціативу в небі. І в першу чергу за рахунок допомоги Заходу.
7: Покрышкин искал новый способ усилить свои самолеты, повысить их боевое значение в предстоящей операции. К истребителю подвешена бомба.
1: До американского винищувача «Аерокобра». Олександр Покришкін – маршал авіації, тричі герой Радянського Союзу. На його рахунку 60 збитих літаків противника. На бойових вильотах ас працював на американській машині.
8: Самоліт дуже хороший. Особливо, що мені подобається, сильне вооружение.
1: Наступного року німці випустили 23 тисячі винищувачів. І тільки тисяча воювала на Східному фронті. Решта намагалися стримати американські бомбардувальники. При цьому втрати радянських винищувачів становили майже 3 тисячі бортів на рік. Тобто 1 до 5. Де була б радянська наступальна ініціатива, якби хоча б половина Люфтваффе перекинули з Ла-Маншу під Мінськ чи Кёнінсберг? Загалом, за Другу світову союзники надали більше 18 тисяч літаків, майже стільки ж бронетехніки, з півмільйона машин та 36 тисяч мотоциклів, а локомотивів – 2 тисячі. Перемога над нацизмом спільна, але росіяни вважають свою участь
3: ключовою, бо міряють не успішними операціями, а своїми втратами. Мовляв, внесок же найбільший.
1: Ми кажемо ніколи знову. Вони можемо повторити. Але що? Безглузді втрати, залякування і терор. А ще риторику тих, проти кого воював увесь світ.
9: Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея. Они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность украинского государства.
10: Мы боремся за країну рівних можливостей.
11: Втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
12: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Я, русський воєнний корабель, предлагаю

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Минула 15-го Києві. Для вас починають працювати журналісти ICTV та СТБ. Про все найпомітніше на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Мої вітання. Рашисти продовжують прицільно бити по цивільних об'єктах на прикордонні України. Так, сьогодні вранці ворог атакував Сумщину, а саме двома ракетами вгатив по Білопіллю. Пошкоджено два освітні заклади. На щастя, дітей там не було, але на місці перебували працівники. Відомо про постраждалих, одну жінку госпіталізовано. Напередодні ж окупанти атакували регіон дронами. Один з безпілотників поцілив у житловий будинок у Знов-Новгородській громаді. На жаль, на місці загинули троє – батько, син та бабуся. Травмовано маму та ще двох дітей. 13-річна дівчинка в важкому стані в реанімації, повідомляють у військовій адміністрації. На Харківщині дві людини загинули, 11 зазнали поранень. Окупанти за минулу добу атакували 30 населених пунктів області. Такі дані в ОВА. У Шевченковому першому від удару російського дрона по мопеду загинув чоловік. Ще одна жертва в Клиновій, Новоселівці. Селянин підірвався на вибухівці поблизу автобусної зупинки. Двоє людей поранені. Ще один мешканець цього села наїхав на вибухівку велосипедом. Чоловіка госпіталізували. Трьох людей поранено напередодні в Підлимані. Їх атакував FPV-дрон. Ще в один цивільний автомобіль окупанти влучили в українському. Поранено чоловіка. Наслідок удару ворожими кабами поранено людину в Шевченковому. І в Пісочині постраждала жінка, а в Богодухові поранено двох чоловіків, повідомляє ОВА. Троє людей загинули, ще 10 зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькій області. Ворог бив по двох районах – по Запорізькому та по Логівському. Дві жінки загинули у вогні після атак російських шахедів. Їхні чоловіки дивом вибралися зі своїх будинків, охоплених вогнем, але в них значні опіки. Сусіди родин твердять, БПЛА терористів навмисно били саме по житлових кварталах. Прямі влучання зафіксовані по трьох обійцях. Далі в Андрія Пощева.
3: Розтрощена обійстя у маленькому провулку на околиці міста, куди вночі влучив російський шахет. Від вибуху спалахнула потужна пожежа. Побачити наслідки лиха прийшли сусідки-подружжя, яке мешкало у цьому будинку. Кажуть, шахет терористів поцілив сюди навмисне.
4: Он в минуту, он в секунду. Він просто в секунду летів. Невозможно було не заховатися, нічого, абсолютно.
3: Сусідки кажуть, господар Аркадій зміг вибратися з будинку. Його дружина Наталя загинула в вогні.
5: Опечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогла визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
3: Пані Любов так само зазнала поранень.
5: І я травмована, в мене посічена там ззаду, і спина, і шия, і руки.
3: До обійстя приходить знайома родини, яка ще не знає, що її подруга загинула. Від звістки ледь не мліє. Одразу ж телефонний дзвінок від дочки убитої жінки, що не може додзвонитися до мами і не знає про лихо.
6: Я тут. Мами немає.
3: А це сусідній квартал, де так само вдарив російський шахет. Господар розтрощеного будинку пан Володимир дивом вцілів, а його скалічену дружину забрала швидка.
7: Як вам вдалося врятуватися?
8: Через вікно. Двері закліділи. Жінка спала, в больницю забрали.
7: А що в неї?
8: Та туди ж, ночі.
7: Цей шахет, він безпосередньо в будинок вгатився чи десь?
8: Мотор лежав в кімнаті.
9: Він її сам витяг із будинку, коли це все горіло. Вона була в важкому стані.
3: Сусідка літнього подружжя пані Олена розповідає, після удару люди гуртом прибігли сюди на допомогу.
9: Вискочили одразу. Тут сусіди горять. Прийшли всі сусіди, всі, хто тут живуть, всі як дружно почали тушити своїми силами, як могли. Приїхала ДСНС, швидка допомога.
3: Цей понівечений і так само випалений зсередини будинок у іншому районі міста.
10: До них шахет упав прямо в будинок.
6: будинок.
3: Сусід родини пан Олексій розповідає про трагедію. Від удару російського дрона уцілів лише 10-річний син подружжя. Його мама загинула, батько дістав тяжкі опіки. Його з вогню крізь ці решітки рятували сусіди.
6: Він був в пожарі, не мог вийти і були рішотки. Він не мог вийти. І хлопці швидко знайшли болгарку на батареях. Вырезали решетки, это ожоги у него все, естественно, есть, потому что он стоял, дышал, ну, в решетку.
7: А хлопчик одразу выбежал?
6: Хлопчик перший выбежал.
3: У житлових кварталах, атакованих російськими терористами, працюють комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали.
10: У нас матеріали для екстреного ремонту житла, дошки, ОСБ, плівка, брезент. У нас присутня психолог, яка надає психологічну підтримку, і я соціальна працівниця, консультую соціальних питань, куди звернутися, щоб зареєструвати пошкодження.
3: Люди, яким пощастило пережити цю ніч у Запоріжжі, не розуміють, навіщо росіяни цілять по житлових будинках та клянуть терористів.
5: Якщо росіяни дивляться мене, нехай це буде на їх совісті, сволочі.
3: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Чоловік та його 14-річна донька постраждали через атаку росіян по місту Борозна на Чернігівщині. У дівчини гостра реакція на стрес. Про це повідомив начальник облвійськадміністрації В'ячеслав Чаус. Ворожа Гербера поцілила по приватній оселі. Ударний дрон росіян влучив і по території ліцею в Новгород-Сіверському. Там вибиті вікна і двері. За останню добу були влучання і по енергооб'єктах регіону. Від Московської області до окупованого Донбасу Генштаб підтвердив серію успішних ударів сил оборони по важливих об'єктах російської армії. Серед уражених цілей – центр космічного зв'язку «Дубна» під Москвою, полігон підготовки операторів дронів біля Дебальцевого, пункт управління безпілотниками на Донеччині та командно-спостережні пункти ворога на Білгородщині і Покровському напрямку. Також українські військові вивели з ладу міст, який окупанти використовували для перекидання сил і вантажів. А ще підтверджено результати удару по порту Кавказ у Краснодарському краї Росії. Там пошкоджено інфраструктуру та два пороми, що працювали на військову логістику окупантів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку, зазначив, що йде з посади глави лейбористів, адже однопартійці не вважають його найкращим кандидатом для наступних виборів. Стармер визнав, що не є найкращою людиною для того, щоб знову очолити лейбористську партію. Серед досягнень свого уряду назвав потужну підтримку України. Вибори нового лідера лейбористів розпочнуться 9 липня. Найбільш ймовірний наступник Стармера Енді Бернем, мер Великого Манчестера і представник помірного соціал-демократичного крила лейбористів. А якщо кандидатів буде кілька, проведуть внутрішні вибори у партії і визначаться з кандидатом до вересня. Тоді британський парламент має відновити роботу після літніх канікул.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love.
12: Кожне рішення, яке я ухвалив, було про те, щоб ставити на перше місце країну, яку я люблю. Саме тому я йду з посади лідера лейбористської партії. Я вже поговорив з королем і поінформував його про своє рішення. Я залишатимуся на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю усе можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади.
1: Після першого раунду переговорів у Швейцарії між Сполученими Штатами та Іраном досягнуто значного прогресу. Про це повідомив речник Іранського міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї. За його словами, це була підготовка до подальших перемовин про укладання остаточної угоди. Йшлося начебто про розмороження іранських активів, винятки із санкцій проти іранської нафти та безпечне проходження суден через Ормузьку протоку. Нагадаю, без виконання цих умов Тегеран погрожував вийти з переговорів. А посередники у цих перемовинах Катар і Пакистан у спільній заяві повідомили про створення комітету високого рівня, який домовився про дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Робочі групи вестимуть переговори з окремих питань до кінця тижня у Швейцарії та звітуватимуть перед комітетом. Віце-президент Джей Ді Венс, який очолює американську делегацію, по завершенні першого раунду від коментарів утримався. У Національній гвардії України визначили, хто найвлучніший серед їхніх військовослужбовців. Снайпери всіх підрозділів, корпусів, центрів, бригад провели змагання та визначили найкращих з кращих. У командному заліку перше місце здобули офіцери 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега». Їхні ж спецпризначенці також стали найкращою снайперською парою Національної гвардії України 2026 року. Чимало нагород у цих змаганнях – бійці центру спеціального призначення «Омега» вибороли в індивідуальних змаганнях. В особистих заліках у них перше і третє місце. У дисциплінах снайперська точність та альтернатичні позиції омегівцям теж не було рівних. Так, перемоги не випадкові, а результат постійних тренувань, професіоналізму та досвіду, здобутого під час виконання бойових завдань, кажуть в ОМЕСі. Такі новини на цю мить, а наступний випуск уже за 15 хвилин. До зустрічі.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику та навіть від своїх. Ти вже не там.

0: знаходиться рейд, завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше вихід на рейд.
1: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
2: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
3: Мундір 413-го полку рейс.
4: Погоди нема, як ми летим.
5: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
6: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
7: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров з початку повномасштабного вторгнення. До того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
8: У житті у нас може бути багато ролей. Та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Ми, звісно, і не сумнівалися, що через якийсь час після початку повномасштабної війни обов'язково настане момент, коли жителі Боліт завиють про закінчення так званої СВО. І до свого хворого не до царя ставлення змінять.
15: А зараз знаєте, СВО заїбала вже на в доску.
16: Нам не нужен герой в пакеті. Я в гробу видала ці ваші імперіалістичні цінності.
17: Я не розумію, що відбувається з нашою великою, могучою країною. Чому з нами, з простим народом, так поступають?
14: Звісно, можна спокійно топити за війну або роками її не помічати, якщо живеш у надзахищеній Москві. Або за тисячі кілометрів від фронту. Але все кардинально змінюється, коли раптом виявляється, що москваця не така вже й захищена. А ворожі дрони можуть уражати цілі на відстані тисяч кілометрів від кордону з Україною.
18: Близько дуже.
19: Нас, короче, бомбят.
20: Нас орут сирены просто от взрывов. Орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать.
21: Даже в магаз нормально не сходить. Просто дрон.
22: В каком шоке я... Я впервые испытываю такой страх.
14: Ось росіяни останнім часом активно і занили, що, мовляв, час би згортати усю цю спецоперацію.
23: Ну, рішать з війною, це що, то 4 роки вже воюємо, правильно?
14: Але нальоти безпілотників стали лише вершиною айсбергу. Адже з початку року на скріпоносців, немов град, посипалися різні проблеми, причиною яких, власне, і є путінська спецоперація.
24: Потому что я больше не могу. Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности.
25: Всем привет, я Даша, я предприниматель. И в этом году меня с***ло вообще.
26: Надеюсь, меня не посадят за это видео, но я просто в шоке со всего происходящего.
14: Різкий стрибок цін на продукти, підвищення податків для підприємців та утиль збору на нові автомобілі, затримки з виплатами зарплат, масовий перехід великих підприємств на 3-4 денки, скорочення, оновлені рахунки за комуналку, які багатьох росіян просто ввели в шок і ступор.
27: І вижу цифру 30 тисяч. Скільки це там? 111 рублів. Чого? Как? Как так?
22: Я не могу понять, а почему меня никто не предупредил, что я знатно ее от коммуналки в январе месяце? Это что за цифри?
14: А блокування інтернету з Телеграмом взагалі зробили щось просто неймовірне. Тисячі начебто таких позаполітичних громадян настільки отетеріли від обмежень, що миттєво включилися у суспільно-політичне життя країни.
0: Жутко для мене в цьому всьому то, що потрібно продовжувати жити, як будто все нормально.
1: Як ви зі своїми правилами, зі своїми установками, зі своїми блокировками.
2: Я устала жити в тривозі і в паніці із-за того, що завтра нам можуть відключити взагалі все. И сделать так, чтобы никто отсюда не выехал.
3: С этими дебильными законами, блокировками вообще жить в России не хочу. Все постоянно виснет. Ничего делать невозможно, работать невозможно.
14: Коротше кажучи, вийшло так, що заборонений в РФ Інстаграм перетворився зі звичайної соцмережі чи не на справжню соціально-політичну платформу, де всі взялися висловлюватися на тему гострих проблем і поганих законів.
4: Хотите, я вам покажу свою зарплату?
5: 30 косарей.
18: Куда ни двинься на карте, все, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
19: Тонировка у нас, предписание. А такие дороги,
28: раз, два, три, четыре. 700 рублей. Четыре продукта, важные к жизни каждого человека и жителя России, 700 рублей.
14: І це все логічно. Чим сильніше та сама політика залізла особисто в життя кожного мешканця боліт, тим більше вони почали звертати увагу на те, що відбувається навколо, і цікавитися соціально-економічною ситуацією в країні. І що найважливіше – не мовчати.
29: Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Это полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей.
14: Ну а численні прильоти в різних куточках РФ вже по суті стали останньою краплею в чаші терпіння росіян. Тому на болотах і прорізалися нотки ниття в дусі, коли ж ця війна врешті-решт закінчиться.
30: Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
31: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта.
14: Але такої реакції на дрони, вибухи, нафтові дощі і замазучене море загалом варто було би очікувати. Інша справа, що скріпоносці почали набагато сміливіше висловлюватися стосовно їхнього колись улюбленого недоцаря та його імперських хотілок.
32: Давайте тоді ми підемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починає Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
33: Я свого ребенка рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він, блядь, героєм став і приїхав ко мені, блядь, в пакеті.
14: З початку року градус невдоволення росіян помітно зростає, що позначається на рівні довіри та підтримки Путлера. Це навіть провладний ВЦИОМ нещодавно підтвердив.
34: Довір'я Путіну, апрельські дані ВЦИОМ, відкритий вопрос, 29,5%, тобто більше 2/3 росіян відповідає на вопрос о том, кому из политиков они доверяют, мне называют фамилию Путина. Вот. При том, что этот же показатель в 2015 году превышал 70.
35: Что-то изменилось, и это точно. Потому что, ну, россияне довольно долго уже видят только наращивание проблем вокруг себя. Даже те, кто не замечал войну, сейчас вынуждены ее замечать. И не только потому, что уже в Перми небо черное. И, в общем, в воздухе витает ощущение, что как бы все идет совершенно не туда.
14: Не треба бути великим експертом, щоб навіть по тих же соцмережах помітити, що Путін, його політика, його кремлівські чорти та ручні пропагандисти почали відверто бісити і дратувати російський народ.
32: Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал!
36: Отъебитесь просто от обычных людей.
37: На фоне всего происходящего у меня внутри только злость и агрессия.
14: И что найголовніше и дуже показове, злитися почали ті, кого в РФ прийнято називати ядерним електоратом. Ось варто зайти на сайт, де тусується переважно секти любителів Путлера, та почитати коментарі під крінжовим відео, на якому бункерний зустрічається зі своєю першою вчителькою.
38: Какой дешевый пиар. В стране война, экономика рушится, страну бомбят каждый день, а этот пиарится. Пытаются пиар-слезу давить из народа, а мы и так все в слезах. Сколько людей гибнет. Можно представить, сколько людей в

0: за границей. А чому ми не захищаємо громадян здесь?
1: Багато жителів боліт нарешті почали помічати очевидне. Виявляється, Путін лише годує їх суцільною брехнею, жалюгідними постановочними відосиками та нахабною пропагандою. Особливим показником для скріпоносців стала реакція, точніше її відсутність, федеральних ЗМІ на наслідки прильотів у тих же Туапсе чи Москві.
2: Интересно, что зрители федеральных каналов получали скупую информацию об этой рекордной атаке, буквально минута-две. Им не показывали видеоразрушений, вместо этого фото чиновников.
3: Нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
1: Погодьтеся, не дуже легко ігнорувати обстановку і запудрювати мізки телевізійною пропагандою тим, хто особисто підскакує вранці з ліжка через гучні вибухи і зі свого вікна спостерігає чорне небо та палаючі НПЗ.
4: Прошлої ночі роз'їбали весь город Лобня дронами. Страшно, мені мать дзвонила вся в слезах. Ну, ужас повний. Що об этом пишуть в новостях? Нічого не пишуть в новостях.
1: Коротше кажучи, в РФ прийшла справжня війна, і найголовніше – її наслідки та проблеми.
5: Все, ребята, я опять проснулась, только 5 вечора, город Екатеринбург, і у нас опять сирена.
1: І є легке відчуття, що в головах багатьох росіян почали відбудовуватись хоч якісь причинно-наслідкові зв'язки.
6: Я вважаю, що це...
1: Ні, на емпатію до українців і каяття з їхнього боку ми вже дуже давно не сподіваємося. Але важливо, що дехто вже точно почав розуміти, через що і кого їм раптом стало так незручно жити.
7: В Росії росте кількість людей, недовольних діями властей. Об этом свидетельствует свіжий опрос Левада-центра. Його експерти вже несколько десятиліть задають респондентам вопрос, в якому направленні йдуть дела в стране. Около половини опрошених довольна ситуацією, однако доля тих, хто считает, що в неправильном, продовжує рости второй год подряд.
8: Если говорить шире о настроениях в стране, то люди обнаружили, что платят слишком высокую цену за СВО.
1: Можливо, и не просто так. Путлер нещодавно вийшов та заговорив про швидке завершення своєї спецоперації. Експерти вважають, що це цілком могла би бути заготовочка спеціально для роздратованих холопів.
9: Я думаю, что дело идет к завершению.
10: Уже так, ему подсказали, может быть, он даже сам это понял, то, что народу уже, ну, немножко надоедает вот эта вся история.
11: В Институте изучения войны считают, что заявление об окончании войны было прежде всего адресовано российской аудитории, которая все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны и видит, что система ПВО, например, не может защитить страну от украинских ударов.
1: А там плюс до всього ще й зетники майже ополчилися на кремлівського упиря. Та й чутки ходять, що його оточення, так звана еліта, теж дуже незадоволена своїм начальником і його манією всіх захопити та поневолити. Тож слова про завершення війни цілком можуть бути посилом і для них.
8: Политической и бизнес-элите усиливается ощущение тупика и неопределенности. Высокопоставленные чиновники, губернаторы и представители крупного бизнеса все чаще дистанцируются от решений Кремля и лично Путина. Если еще год назад войну против Украины многие из них воспринимали как общее дело государства, пусть и хотели скорейшего возвращения к прежней жизни, то теперь происходящее называют его войной, а не нашей.
1: Власне, нещодавно про необхідність закінчення війни вперше заговорили і у самій Госдумі.
12: Депутат Госдумы Ринат Сулейманов сообщил, что российский бюджет не выдержит длительного продолжения так называемой СВО. Сейчас на оборону и безопасность тратится 40% бюджета, но все потраченные деньги идут на товары, которыми не может пользоваться население. Поэтому никакого развития не происходит.
1: Ба більше, нещодавно в Мордорі ще й заборонили ЗМІ використовувати слово «заборона». Мовляв, надто воно тригерить народ.
13: А давайте, друзья, внесем инициативу от общества на год запрещать государству что-либо запрещать.
14: В Кремле решили, что даже само обсуждение новых ограничений в публичном пространстве может навредить власти, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
1: Та дарма ж перед цим і сам бункерний виступав із критикою заборон.
15: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
1: Тобто це говорить про те, що при всьому

0: Війні тоталітаризму в Мордорі Путлер все одно вимушений озиратися на думку і настрої свого народу. Іншими словами, намальованих рейтингів та опитувань йому просто недостатньо.
1: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
0: А все тому, что он такой, нібито могутній и сильный, насправді дуже боится своего народу. Боится бунту та революції, яка в разі чого зжере його повністю. І так, ми не хочемо сказати, що жителі Мордора вже на тій стадії, щоб революцію влаштовувати. Але, що можна сказати напевно, крига вже точно скресла. Тож, хто знає, у що це вилється? І як це може закінчитися для бункерного діда? Адже, як відомо, повороти історії вміють дивувати. Чим гірше у Росії справи на фронті, тим виразніше відчувається запах рязанського цукру. Якщо хтось раптом забув, про що мова, нагадаємо. Маючи проблеми в Чечні, в 90-ті гибнявий чорт Путін взявся мобілізувати електорат за рахунок керованих терактів.
2: Це визов уже не государству, це визов народу. І тому відповідь має бути відповідальний. Він має бути сверхжорстким.
0: Поки одного прекрасного дня пильні жителі Рязані не зловили у власному під'їзді двох терористів, які за дивовижним збігом обставин виявилися співробітниками ФСБ.
3: Жильці 77-квартирного житлового дому в одному з спальних мікрорайонів Рязані сообщили на ближайший пост міліції, що возле під'їзду стоїть підозрительна машина. Прибувши наряд, обнаружив в підвалі три мішка. Предварительний аналіз дав положительну реакцію на гексоген.
4: Спустя сутки спецслужби сообщили, що це були учення і извинились перед жителями города за причиненное беспокойство.
0: Відтоді рязанський цукор став прозивним ім'ям. І про нього ми мимоволі згадали ще після Старобільська. Але довести щось було неможливо. Саме тому зет-пропагандисти досі не злазять з тієї теорії.
5: Убили дівчинок. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з государством Росії, а з русським народом, який уничтожує головну ціль.
0: Оскільки дівчаток у трусиках гибні виявилося замало, і цього разу злі українські карателі нібито атакували мирний автобус «Москва-Сімферополь», який чомусь віз пасажирів не через Кримський міст, а через прифронтові території, чисто з бігоди.
6: Атака шла планомерно. Это произошло в Енакиево, и я смотрела фото и видео с места. То есть получается, что на автостанции Енакиевской беспилотник видел, куда летел, куда он целился.
7: Киевский режим охотится на людей, когда совершает теракт на территории нашей страны. Это настоящая охота на людей.
0: Притом привертаю увагу ось який момент. БПЛА типу «Хорнет» здатні долітати до Єнакієва, а це глибокий тил, не керуються оператором. Цілі там обирає штучний інтелект. І якби «Хорнети» запрограмували на знищення пасажирського транспорту, то за 2 місяці рахунок йшов би на десятки, якщо не сотні. Ну а далі думайте самі, чому прильоти по Мирняку відбуваються саме зараз, а пропагандисти перейшли на ось таку риторику.
8: Надо убивати 50 тисяч русських в місяць. В переводі на русский язык это означает, что надо стараться убивать как можно больше русских. Не русских военных, а просто русских.
0: Ну а в кого раптом не склався пазлик, ми допоможемо вам це зробити за допомогою творчості російських пропагандистів. Ось як один із чорноротих коментує свіжі події в Єнакієво.
9: Имею уверенность, что совсем скоро не останется тех, кто против войны. Все они будут начинать день с мониторинга ударов по соседнему государству и приговаривать «хорошо попали». Ну а дальше они займутся гуманитаркой.
0: Тобто гибні поставили завдання зробити так, щоб від ненависті пригоріло навіть у неагресивної публіки. Просто чорт Путін чудово розуміє, що у них є лише два реальні сценарії. Або «вставай, страна огромная», як співали нещодавно Симоньян.
10: «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой». Фашистської сили темною з проклятою ордою.
0: Або всі ці кремлівські зграї гаплик. І особисто у нас немає сумнівів, що рязанський цукор найближчим часом ще дасть про себе знати. Путін просто інакше не вміє. І ми це зараз говоримо зовсім не для того, щоб відмазати ЗСУ, боронь Боже. Просто навіть глибинний народ РФ чудово знає, що українська армія не кошмарить мирних жителів. Свіжі прильоти в Пітері тому як найкращий приклад.
11: Друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калининский район, 6 утра. Вот я с балкона своего дома смотрю на это. Вот что у нас происходит.
12: Как будто бы тепленький.
13: Да, теплый это дом. Теплый жар ощутился.
14: Тобто величезне багатомільйонне місто атакують сотні БПЛА. За бажання можна було б спалити нафіг усі коледжі в Пітері та пасажирські автобуси теж. Але вата бігає собі з телефонами і навіть в укриття не йде. Без пропаганди вони чудово знають, що Україна атакує лише військові цілі. Наприклад, Балтійський флот РФ, і це дуже солодко.
15: Міжнародний економічний форум в Петербурзі відкрився на фоні масированої атаки дронів. Українським воєнним вдалося поджечь в нескольких містах петербурзький нефтяной термінал і корвет «Бойкий» у причалу в Кронштадті.
14: За інформацією, вийшов з чату ракетний корвет «Бойкий», від чого дико пригоріло навіть у зет-блогерів.
9: «Бойкий», як видно, навіть після Приморська ніхто по підлітаючим поршневим переділкам не стріляє. Правило «противник силен ровно настолько, насколько вы ему позволяете» на этой войне получило экстремально жесткое подтверждение.
14: А ще до початку путінської СВО всі ура-патріоти відкрито насміхалися безпосередньо з українського флоту. Називали його москітним. Мовляв, що взагалі ці хохли можуть протиставити великій морській державі.
16: Українці – їх москітний флот. Сьогодні дають старт самим масштабним натовським воєнним ученням «Сібріз».
14: А потім раптом виявилося, що почав закінчуватися Чорноморський флот, який Україна виносить наче мухобойкою.
9: Нас б'ють, як мух мухобойка, і Росію трясе від нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як ЧФ, крім морпехов, взагалі в темі СВО відсутствує.
14: Здавалося б, більше приниження і придумати складно. Це ж треба було роками випендрюватись.
17: Уничтожение українських вооружених сил буде произведено силами наших ВКС. І все. Ну, а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
14: Щоб в реальності самим вигрібати. Причому вигрібати так, що за Чорноморським настала черга і Балтійського флоту. І дід Путін ніяк не зможе відповісти на це. Ну, хіба знову ракетою по багатоквартирному будинку зарядить на радість пропагандистів?
18: Мені тут же многие пишуть, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Для меня это новость надежды, мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
14: До речі, крім демілітаризації корвету, плаваючих корит Путіна не припиняються старі нові проблеми. Справа в тому, що абсолютно всім у світі начхати на погрози Росії. Пам'ятаєте, як нещодавно Соловйов і компанія ледь не порвалися, вимагаючи топити і знищувати всіх, хто наблизиться до танкерів тіньового флоту?
19: Вони хочуть займатися піратством? Не проблема. Вони хочуть закрити судоходство в Чорному морі? Ми можемо повністю закрити судоходство в любої точці пространства. Взагалі не вопрос.
14: У бабусі з загонів Путіна в ті хвилини скрипні місця стискалися від гордості. Але потім раптом виявилося, що чергові червоні лінії Кремля перетворилися на коричневі. Причому на трусах. Зараз із пропагандист Панкін з цього приводу буде доповідати.
20: Воєнні, і прям є відео, як з вертольота спускаються. Спустились, поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность танкера.
14: Навіть по тону помітно, як сильно страждає самолюбство всіх цих свідків сили російської зброї. Вони ж людям стільки років брехали, що самі, здається, повірили у всі пропагандистські казки. А тепер отримали по голові дубинкою реальності і ниють. Саме так і відбувається роззомбування.
20: Ну, скільки було грозних сообщений на этот счет, вы помните? И, собственно, почему нельзя было, раз уж речь про нейтральные воды, вопрос предельно конкретный, нахрен сбить этот вертолет?
14: І втішно, до речі, що, незважаючи на всі старання Кремля, зупинити згадане роззомбування у них не дуже виходить. Ба більше, не виходить настільки, що навіть ті, чия робота прокачувати мізки глибинному народу, почали говорити вкрай незручні речі. Наприклад, про слабкість Росії загалом і Путіна зокрема. Дід же дуже любить погрожувати і пафосно трясти кулачком, щоб потім не менш пафосно зливатися.
21: Время риторики вокруг красных линий, да, ушло, потому что самое плохое, что может сделать великая держава, это произнести какие-то предупреждения грозные, а потом не исполнить.
14: Уявити подібні ефіри на Z-каналах ще 2-3 роки тому було просто неможливо. Зате тепер на балаканину топ-чиновників звертають увагу тупо всі.
22: Ми не навчились адекватно відповідати зуб за зуб.
23: Вот эти резиновые пластилиновые слова,
1: по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну, звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
14: І це дуже тривожний дзвіночок для Кремля. Адже раніше чорнороті купу сил і часу витратили, щоб вбити ваті прямо в голову думку, що Путін не просто жалюгідний пустомеля, а справжній мужик та людина слова.
2: То есть Путін в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путін просто прекрасно знає ціну словам.
14: От тільки чим далі в ліс, тим сильніше просідатиме репутація діда. Бо у світі рожевих поні, де живе Путін, іншим росіянам вже давно не затишно. Саме тому переможні фрикції царя, наприклад, про фронт.
3: А що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
14: Легко розвінчує навіть придворна публіка. Тобто, поки Путін язиком наступає на всіх напрямках, навіть окремі канали пропаганди несуть у маси трохи іншу реальність.
21: Ну, фактически дроновый тупик на линии фронта. Наступлением по земле ничего в этом конфликте уже не решить. Потому что способность дронов убивать в десятки раз превосходит любую возможность от них защищаться.
14: Итак, про те, що військового рішення на сьогодні немає, говорять навіть ті, хто свого часу вимагав дійти до Львова. Тобто це не просто кульбіт у повітря, вважайте сальто Делчева. Особисто ми досі в шоці, як різко змінилася риторика в стані ворога.
21: Так что по земле никуда не наступишь, серьез. Война сместилась на расстояние средней и большей дальности. Да?
14: Итак, тут важливо розуміти, що загнаний у кут щур буде стрибати і кусатись. Причому він вже почав це робити за допомогою ракетного терору.
23: І для нас важно наносить ущерб Києву, потому что Київ, как бы, это вот место очень чувствительное. Для нас удары по Києву в этом плане важны. И с политической точки зрения, и в плане давления на население, и в плане как бы ослабления промышленного потенциала, вот оказания давления на преступный киевский режим.
14: В іншому ж дуже важливо зараз не панікувати, реагувати на тривоги та дати зрозуміти бункерному лузеру, що і ця багатогодівка не спрацює. Відповідно, або гибнявий чорт зробить реальні кроки до миру, або на Росію чекає колапс, на тлі якого нинішні проблеми здадуться квіточками. Тут головне не розслаблятися та працювати на перемогу. Адже руський мір виявився значно вразливішим, ніж багато хто думав.
24: По Пітеру бити. Пітерський міжнародний економічний форум. Ура-пропагандистський кринж та одне з головних творінь Кремля в північній столиці.
25: Прекрасен форум. Нинчі, як завжди, інвестори і прочі колеги. Здравствуйте. А такое, в общем, не забыть вовеки.
24: І бункерний, який виліз зі свого підземелля і наговорив такого, що у його найближчого оточення очі на лоба полізли.
26: На вибори треба йти. Не бояться йти на вибори. І діяти завжди в рамках основного закону. Тому що, якщо удержувати власть вне рамок Конституції, це називається узурпація власті. Це уголовне преступлення.
27: Вот это поворот!
14: Одна з головних подій року. Пітерський міжнародний економічний форум цього року проходив під звуки канонад від ЗСУ.
28: Опа, здрасте.
14: Удари дронів та їхні наслідки для північної столиці були приголомшливими. Причому для всіх – Кремля, місцевої влади та всіх жителів Пітера.
29: Бля, просто все горить. Раз, два, три, просто жорстко. Твою миш. Может, вниз или что делать?
30: Ебать, кадр поймал.
29: Да?
30: Да. Ой, да ну, еще горит.
29: Ух,
31: Друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калининский район, 6 утра. Пришла новость, что у нас порт горит. Вот у нас там порт. Вот дома, вот напротив. На самом деле страшно, ужасно.
30: Жесть горит прямо возле дома. Сейчас я вам покажу.
14: Але цього дня по російському телебаченню, як ви розумієте, ПМЕФ, ПМЕФ і ще раз ПМЕФ. І нічого про найпотужнішу атаку на Пітер.
32: Здравствуйте, время новостей на первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас.
0: самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В Петербурге стартует Международный экономический форум. Какая программа запланирована на сегодня и что в эти минуты происходит в северной столице?
4: И ни слова ось про це.
5: Даже в магаз нормально не сходить. Просто дроном над головой.
29: А это как оно так? Ты увидел, как это началось?
4: А ось так губернатор Біглов зараз розповість все у подробицях про протистояння дірявого російського ППО та українських дронів.
6: То, что касается безопасности, то город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, с силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
4: Хоча складається враження, що хлопці працюють не на Міністерство війни Росії, а на перемогу України. Адже палало в Пітері та на околицях знатно.
7: Для того, щоб таких ударів не було, і продовжується спеціальна воєнна операція.
29: Це було все я вважаю, що це ребята, це
4: Тільки подивіться, як гості форуму на тлі згарищ поспішають якнайшвидше зайти всередину, аби там у всій красі побачити ось такий банер, який вітає їх.
8: Столиця безпілотних технологій, написано на рекламному стенді. Єдинственна безпілотна технологія сьогодні в Санкт-Петербурзі показав мадяр.
4: Хлопці як знали, до чого готуватися, чи просто накаркали. У будь-якому випадку полум'яний привіт, і це не в лапках, Кремлю та особисто Путіну було передано.
10: Жители Петербурга жаловались сегодня утром на неприятный запах. Воздух в городе был загрязнен в результате атаки дронов. Украинские вооруженные силы нанесли массированный дроновый удар по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Загорелся петербургский нефтяной терминал. Кроме того, в ВСУ заявили о пожаре на корвете «Бойки» в порту Кронштадта.
4: Мабуть, через це и дочка Путина Катерина Тихонова не приїхала. І два дні включалася по інтернету і розповідала, а точніше читала з листочка про нові технології та досягнення інопрактики.
11: Там десь і трансфер технологій, наш опыт і доращування компанії до рівня требувань корпорації, кадрова підтримка, висока теха, образовательні ініціативи, вот популяризація, все це вот работает на одну цель – вернуть інженеру статус создателя реальних цінностей і стратегічного лідера технологічного суверенітету.
12: Ви поняли хоч одно слово? Что она говорит? Высокотех, ценности, суверенитет. Какой-то набор буквально бессмысленных слов. Не лепится. И так каждый раз. Дочь Путина подключается по видеосвязи, зачитывает какой-то текст в бумажке, а серьезные дяди сидят и слушают ее с умным видом.
4: Ну а якщо по-іншому, сам Питерский экономичный форум став більше схожим на майданчик, где зібралися всі суперфріки Росії и не тільки. И все це вперемішу з роботами.
13: Мы уже давным-давно этот форум из международного экономического превратился в немеждународный, неэкономический. Это такой симулякр, попытка воспроизводить смыслы, которые когда-то были, но давно потеряли свое содержание, и попытка создавать видимость того, что ничего не происходит.
4: Але ми хочемо вам дати якнайбільше прикладів того, що відбувалося в Пітері минулого тижня.
25: Очаровательная! Очаровательная!
27: Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
4: И все это начиная с питерского синоптика, который уже стал ходячим мемом.
25: Артутова столба.
28: Бимба.
25: Бимба Кинга. Бимба Кинга. Кинго Гонг. Кинголенька, очивали каусе и васе, вриколе вейта, валя, а чорт, перейшов случайно на китайський язик.
4: Дормідонтів – це, звичайно, та людина, яка б змогла відволікти росіян і від ядерки. Але зачекайте, тут на ПМЕФ подібного добра із надлишком.
32: Я искала там, я искала здесь. Я обошла весь петербургский форум, но случилось страшно. Вообще нет, пойду на плюс, контента больше не будет.
4: Хоча Собчак ніхто не повірив, бо там, де є збіговисько російських політиків та олігархів, обов'язково будуть і ті, кого так марно шукала Ксенія Анатоліївна. Сміх сміхом, але далі пішли скандали та погрози посадити. Куди ж без цього в пристойному російському суспільстві?
1: Тисячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
2: Извините,
1: он мне президент поручил, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь тварь, пушку собирать.
4: Економічна дискусія у Недукраїні пішла не за планом, коли голова загальноросійського руху підприємців Андрій Ковальов жорстко наїхав на одного зі спікерів.
1: Удаліть його, не позорьтесь, опора Росії, підприємницьке сообщество, зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
2: Извините, можно, пожалуйста, попросить Лилю
1: охрану? Я рядом с этой тварью, я тебя посажу, сволочь.
4: Те саме хотіли зробити і з іншими гостями форуму, тільки вже влада Румунії та Великобританії. Ендрю Тейта та його брата підозрюють у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Але подібні звинувачення не завадили братам прилетіти до Ерефії. Зустрічали їх у найкращих російських традиціях з піснями та танцями. Хіба що ведмедя не привели.
3: Тейт продвигает в соцсетях идею доминирования мужчин над женщинами и продает курсы пикапа. На ПМЭФ также выступит американская адепка конспирологических теорий Кэндис Оуэнс, которая распространяет, среди прочего, теории о том, что американские астронавты не высаживались на Луну, обвиняемые в растлении несовершеннолетних сотрудник Rush Today Скотт Риттер, румынская прокремлевская активистка, выступающая против прививок, Диана Иованович Шошоаке, а также депутат от немецкой ультраправой АФД Йорк Урбан. Всіх їх зустрічають як настоящих героїв. От вони, герої нинішньої Росії.
4: То, як на форумі пишаються приїздом іноземних гостей, це взагалі окрема історія та парадокс. А може і взагалі біполярка. Ми так ненавидимо Захід і так чекаємо до себе в гості одночасно, нескінченно заглядаючи їм у рот.
9: Впервые з 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум офіційний, подчеркну, іменно офіційний представитель Соединенных Штатов Америки.
4: І це при тому, що держсекретар США Марко Рубі чітко окреслив, що жодної офіційної делегації від США ніхто на болото не відправляв.
15: Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках.
16: Вот это поворот!
4: Єдине, хто залишається вірною своїм принципам спілкування, особливо із західною пресою, це прес-алкаше Марія Захарова. На економічному форумі вона відкрито закликала цькувати того єдиного журналіста BBC, який приїхав.
17: Ви не повірите, хто у нас ходить на форумі, наслаждається життю? Стів Розенберг, BBC? Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры, здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска. Здесь можно набрать контактов, засветиться, так сказать, чудесным образом себя показать, показать, какие они там говорят, цивилизованные. Он здесь. Ви можете себе представити?
4: У властивій її манері Захарова продовжувала свій спіч і запропонувала всім під час зустрічі з журналістом BBC замість вітання використати слово «Старобільськ».
17: Наплюй в глаза все божья роса. Совісті нет. Понимаете? Это абсолютный цинизм. Но не меньше будет цинизм с вашей стороны, если вы будете, как ни в чем не бывало, подходить и общаться с ними. Сделайте так, чтобы они поняли, в чем аномальность их позиции. Послушное зомбированное стадо продолжает делать отчисления на спонсирование киевского режима. Вот о чем мы сегодня говорим. Вот о чем это жить. Не надо делать вид, не надо мило им улыбаться. Надо начинать разговоры с ними со слова «Старобельск».
4: Ось такий приклад дипломатії. Вчилася, так би мовити, у найкращих.
18: Куфі, фібра.
4: У продовженні дружньої дипломатії на Міжнародному економічному форумі в Пітері на стенді RT бар з креативними, на думку авторів, назвами.
19: Запи європейські бізнеси.
20: А можна два? Гренландія і два ріжки.
21: Грінланд-ті, холодний чай зелений. Прошу вас.
4: У меню напої, які висміюють лідера Франції чи Німеччини. Ванільний Еммануель Раф, Апероль Мерц, Бул і Лонг Епштейн Айленд. Лебедєв страйком вибив кеглі з написом «Сорос», «Русофобія» і викинув сміття в пакет санкцій номер 20.
0: Будущий кризис вже йде.
4: І це правда, адже коли президент твоєї країни розповідає, як вони процвітають, коли насправді країна котиться у прірву, це сумно.
5: Ми, звісно, слухаємо критику зі всіх сторон в нашій адресі, що у нас там все припало. Да, но ми опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено.
14: Все, приехали, конечная нахуй. Народ нищает, экономика валится, куда вы там, что пи***ете? У нас там поднято, с какого? От уши подняли, писюка не стоит, давления нету, жрать не на. Все закрываются, все свободное. Пожалуйста, бери в аренду. Вот и все, что случилось. Вот вам, весь ПФ. Вы там давайте, ёпты, пердите на побольше, Питере, может, развеется дымок.
4: Зет-блогера Гольмана не запросили на ПМЕФ, а ему, как мы бачимо, есть что сказать та протиставить словам Бункерного.
14: Вот то, что Питер, это просто привет всем там на ПЭФ, экономика, форум, там все красота, тра-ла-ла. А я вам так скажу, лох – это судьба. Вот они будут ее просто испытывать, нахуй. И до таких времен, пока нас, наверное, всех не убьют, нахуй. Это, ребята, это точка невозврата. На самом деле, нас считают за лохов, а мы, простой народ, просто, ебать, терпилы, блядь. И до какого времени будет терпеть, хуй знает. Сколько его хватит, я не знаю. О какой экономике вы там собрались разговаривать? Хуй, нужны реформы, блядь.
4: У публіках пишуть, що поки що це єдина доповідь на ПМЕФ, яка була досить правдивою і складена без допомоги вологих фантазій.
14: А що ми можемо? Да хуя! Ми можемо тільки продати нефть, газ і лес, все. Китайці нам що дають? Оптоволокно і то говно. Захватили все, Сибирь уже, ну повний пи***ста. Ну до какого времени мы будем чертями там?
4: Допоки ви будете видавати китайські машини за свої, наприклад, продавати Джилі Монжаро під виглядом Волги, Хонкі H9 під виглядом лімузина Сенат, і втюхувати їх своєму народу втричі дорожче, ніж вони стоять у китайців. Головне, такі фейкові моделі на форумі добре пропіарити.
16: Уважаємо друзі, производство автомобілі 17 в Санкт-Петербурге запущено.
4: І поки під виглядом ноу-хау автомобільних російських технологій продаються китайські авто, на форумі бігають роботи того ж виробництва в кокошниках.
18: Ой,
4: такого добра тут навалом. Правда, вони постійно підвисають або збиваються зі шляху.
20: Як тебе зовут? Як тебе зовут? Скажи что-нибудь, як тебе зовут? Как тебя зовут?
4: Даремно Собчак топилася. Схоже, ми знайшли ту, кого вона шукала.
22: Меня зовут Матильда.
4: І після всього цього цирку Путін виходить і починає нести нову маячню, відповідаючи на послання українського президента Володимира Зеленського.
23: Вот і це письмо, о котором ми сейчас сказали. Оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.
4: Але лякати вони можуть хіба що атракціоном під назвою «Орєшник», який, до речі, теж китайський. У той час, як українські розробки справді просунулися далеко вперед і просто жахають московитів.
8: Руководитель української компанії «Firepoint» Денис Тюллерман показав балістичну ракету FP-7X. По его словам, она начнет летать по Москве уже этим летом.
24: Так вот, эта компания Firepoint теперь угрожает
4: летом или осенью ударами баллистической ракетой по столице, по Москве.
6: Для девятки, которая может долететь до Москвы с приличной скоростью, там, влететь в цель, то есть есть все, кроме пока двигателя. То есть у нас все есть, там, привода, система управления, все есть, корпуса, корпус двигателя. У нас не был испытан двигатель. Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты. Как только будет тестовый полет, и он покажет, что все отрабатывает нормально, следующие тестовые полеты надо начинать уже туда, на Москву.
4: Подобным заявлениям из Киева предлагают относиться максимально серьезно. Они действительно планируют удары по Москве и по любым регионам, куда смогут дотянуться, и делают это уже сейчас.
7: И выступ Путіна на Пітерському міжнародному економічному форумі став такою жирною крапкою в цьому театрі абсурду та фейків, якими вони вкотре намагалися нагодувати світ та російський народ.
25: Інвестиційний фонд в повному порядку.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
11: 16 Києві, час новин. Про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. До вашої уваги, мої вітання. Безпілотники знову навідалися в російський тил. Цього разу під атакою опинився Воронеж, один із ключових логістичних центрів російської армії. За попередньою інформацією, під атакою опинився підсанкційний завод напівпровідникових приладів. Підприємство, яке виробляє електронні компоненти для російського озброєння, зокрема для російських ракет та систем ППО. У Воронежі та області лунали вибухи, працювала ППО, а місцева влада попереджала про небезпеку нових атак. За даними російських джерел, через удари також виникли перебої в роботі мобільного інтернету. У Воронезькій області навіть обмежували роботу мобільного інтернету. Воронеж та область російська армія регулярно використовує як тилову базу для забезпечення військ, що воюють проти України. Унаслідок російської атаки на суховантаж в Чорному морі під прапором Панами загинув член екіпажу, кухар, громадянин Єгипту. Уночі ворог масово атакував ударними безпілотниками цивільне судноплавство. Одеська ОВА повідомила про пошкодження трьох цивільних торгівельних суден, які прямували в порти Одещини. На суховантажі під прапором Панами спалахнула пожежа, екіпаж евакуювали. Саме тут загинув член екіпажу. Росія атакувала також судна під прапорами Палау і Белізу. А напередодні увечері ворог вдарив балістичною ракетою, зруйновано складське приміщення, пошкоджено фасад двоповерхової будівлі, сільськогосподарську техніку та легковий автомобіль. На жаль, загинув 61-річний чоловік. Ще троє людей у лікарні. 42-річна жінка та 21-річний чоловік у край важкому стані. Двоє поранених на Дніпропетровщині. Росіяни атакували область безпілотниками та артилерією. У Нікополі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його ушпиталили в важкому стані. Окупанти також обстрілювали Червоногригорівську та Покровську громади Нікопольського району. Пошкоджені багатоповерхівки та цивільні автівки. А в Павлограді через удар БПЛА травмована жінка. У місті Потрощені приватні будинки. Від ворожих ударів потерпали також Синельниківський та Криворізькі райони. Там пошкоджено інфраструктуру, крамницю, автівки та господарчі споруди. Минулося, на щастя, без постраждалих. Кажуть про злочини нацистів, але самі продовжують у цей день бомбити цивільних. Президент Володимир Зеленський в своїх соцмережах вкотре наголосив на відсутності мирних ініціатив від Росії. Зокрема, сьогодні, 22 червня, у день жалоби й пам'яті за загиблими у Другій світовій війні, країна-агресорка продовжує вбивати українців. Також Зеленський підмітив, що Путін нині керується тим самим, що і попередні агресори, зневажаючи життя та прагнучи побудувати свою імперію. Нагадаю, Україна у тій війні втратила від 8 до 10 мільйонів своїх людей.
1: Сьогодні Росія почала цей день зовсім не зі вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні і не із сигналів, які дозволили б наблизити закінчення війни цієї, що триває зараз, війни Росії проти України, а з нових, нічим не виправданих убивств. У Сумській області російський дрон убив дитину, бабусю і чоловіка. Маму та ще двох дітей цієї родини поранив. Будинок знищений. Звичайний будинок, зовсім не військова ціль. У Запоріжжі за цю ніч двоє убитих від російських ударів, ще 7 людей поранені. На жаль, є втрати також в Одеській області. Були удари по Херсонщині, Донеччині, Харківщині. Знову були російські удари по енергетиці на Чернігівщині.
11: Росіяни продовжують бити по українській енергетиці. Від ранку без світла були споживачі одразу у 7 областях, повідомили в «Укренерго». Найскладніша ситуація на Донеччині та Херсонщині, де через пошкодження енергооб'єктів зафіксовано найбільше знеструмлень. Також перебої з електропостачанням були на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики уже працюють над відновленням мереж. FPV-дрони, керовані авіабомби та шахеди. Рашисти щодня перетворюють прифронтові міста Донеччини на руїни. Серед них і Білозерське, що неподалік Добропілля. Небо над цим населеним пунктом гуде буквально завжди. Попри це, там досі продовжують жити люди, ба більше навіть працюють магазини. У містечку побував наш воєнкор Єгор Ромахло та побачив на власні очі, за яких умов доводиться виживати місцевим. Прорватися до Білозерського вдалося лише в супроводі військових, а саме розвідників бригади НГУ «Рубіж». Адже цей підрозділ серед інших тримає оборону на Добропільському напрямку. Крім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір рубежа на РЕП. Тож просимо долучитися.
1: Рух автівкою на Добропільському напрямку скоріше нагадує перегони. Швидкість тут дорівнює виживанню. Детектор пошуку дронів постійно ловить сигнал ворожих FPV.
2: Так, ловимо зараз дві. Одна нічна і одна денна.
1: Саме так виглядає шлях до Білозерського, містечка під Добропіллям. Розвідники бригади НГУ «Рубіж» завозять нас пересічною місцевістю, адже центральні дороги під постійним прицілом рашистів. Не менш напружена ситуація і у самому населеному пункті. Небо гуде тут постійно. Звісно, частина з цих дронів наша. Зокрема, активно працюють БПЛА-перехоплювачі. Адже окупанти полюбляють літати над білозерськими шахедами, розповідає один з наших провідників на позивний «Форест». Та й взагалі на цьому фланзі Покровського напрямку ворог зібрав багато сил.
3: 110-го МСБР, 114-го МСБР, 9-го МСБР, 1-го Слов'янська. Перша Слов'янська – це ДНРівці. Усі, хто не виїхали, вони зараз, полукровки я їх називаю.
9: Мобілізували їх, коротше.
3: Да, і відправили.
1: І зупиняють усю цю навалу серед інших підрозділів Сил оборони – воїни бригади «Рубіж».
13: Ось так у Білозерському, на жаль, виглядає все більше і більше будинків. FPV, шахеди, керовані авіабомби стирають квартал за кварталом. Російський тероризм, як він є.
1: Попри критичну гуманітарну ситуацію, тут досі живе понад 1000 людей. До повномасштабної війни їх було в 14 разів більше. Виживати доводиться без води, світла та газу. Щоправда, ще працюють магазини. Воду ж привозять волонтери, створюючи ось такі оази посеред катастрофи. Тут ми зустріли пана Ігоря. Чоловік ділиться. Від російських дронів доводиться ховатися щоденно.
24: Кадакат. Ага. Бувають родинами так, аж сильніше буде. Куди він для тебе? Непонятно. То так, то вот так.
1: У Білозерському він живе з дружиною, яка, до речі, працює на шахті, що регулярно стає ціллю російських кабів, як і сьогодні зранку.
24: Ну, сьогодні утром щось там з тої сторони було, два попадання. Не знаю, може туди попасти, ще.
1: Дітей подружжя вже відправило на захід України, самі ж виїжджати відмовляються.
24: Зовут. Подкидут похоронены. Люди тут друзей этих похоронили.
1: На жаль, такі місця скупчення цивільних часто стають ціллю рашистів, розповідає Форест. Саме тому тут краще довго не затримуватися.
3: Вони побачать цей водопой, знесуть як артилей і все. Їхня задача це все стерти, а наша задача це все захистити.
1: Вже у сусідньому дворі на нас очікувала інша вражаюча історія. У затінку зустрічаємо Юрія Івановича.
0: Ти можеш мою бабушку поздравити?
9: А що, в неї день народження?
0: Так, да, завтра.
9: Завтра?
0: Так, в 10 числа. Їй 85 років.
1: Дружина Юрія виїхала з Білозерського з рік тому до Одеси. Там живе донька. І тепер чоловік може привітати кохану, з якою прожив усе життя лише через нас.
0: Ізюмчик, поздравляю тебе з днем рождения. Желаю всего хорошего. У меня все в порядке. Так что за меня не переживай. Я переживаю за тебя. Как только сошелся, я говорю, вот нашел в жизни изюмчика. Никуда теперь ты мне не денешься.
9: За нею не хочете в Одессу теж поїхати?
0: Молодой человек, мне 87 лет. Я в жизни все перепробовал. И помирать я уже не хочу так. Добиваться буду здесь.
1: На жаль, переконати пенсіонера евакуюватися в нас не вийшло. Ми ж рухаємося далі напівзруйнованим Білозерським. В одній з будівель зупиняємося перепочити та поспілкуватися з нашими провідниками про їхню безпосередню роботу, а саме полювання на рашистів і на нулі, і в сірій зоні.
3: Випадає задачка нальоту. Все, ми знаємо, що там є Івани. Давайте заходити. Ми заходимо, починаємо зачищати.
1: Саме засідки чи не найчастіші місії бійців, розповідає Форест. Регулярно з таких вилазок вдається повернутися з обмінним фондом.
3: Погоджуються і здають, але не усі, тому що дуже сильно з ними працює їхня пропаганда. Вони бояться, вони думають, що ми будемо їх вбивати, відрізати щось, катувати. І вони залюбки готові стріляти собі в голову, аби не здаватися в полон.
1: За розмовою непомітно наближається вечір, а залишатися у Білозерському затемна небезпечно. Тож треба повертатися до автівки, але так просто місто нас не відпускає. На щастя, Білозерське – дуже зелене місто, і сховатися від FPV тут можна навіть посеред двору, у густій траві. Після небезпеки – обов'язково перекличка.
15: Десять ми тут!
1: Залишок дороги проходимо у ще швидшому темпі і стрибаємо до авто. Десант майже весь шлях не прибирає ноги з педалі газу. Це лише невелика частина загальної картини Добропільського напрямку. Попри постійне полювання росіян на нашу логістику, воїни рубежа продовжують тримати позиції. Допомогти ж їм можемо і ми, підтримавши збір бригади на РЕБ, який значно додає шансів на виживання у випадку зустрічі з дроном. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
11: Фермер Віктор Гордієнко евакуював із край небезпечного урожайного на Херсонщині отару овець, які належали його батькові Олександру Гордієнкові. Той став справжнім героєм Херсонщини, не раз показував медійникам, як збиває російські дрони, відстоював права аграрії в украй складному нині регіоні. Та росіяни вбили його минулого вересня. Син продовжив справу батька і показав кореспондентам, як працюють фермери в прифронтовому регіоні.
17: Отак із супроводом автівки з РЕБ і під антидроновими сітками ми їдемо у бік Береслава. Подорож вкрай ризикована.
19: Три людини там згоріло.
17: Та фермери так щодня.
19: Щоб не сітки, таке відчуття, що нічого не відбувається. А не розумієш, да, 30 кілометрів звідси, туди, вже місто Береслав, да, де людей евакуюють, де постійно убивають.
17: За кермом Віктор Гордієнко, він підприємець, вчився у морських університетах Одеси і Китаю, до війни експортував зерно. Та нині продовжує справу свого легендарного батька, фермера Олександра Гордієнка. Це відео ми знімали торік в урожайному. Старший Гордієнко розказував нам, як відстрілює російські дрони, щойно ті наближаються до його полів.
21: Аналізатор частот, бачите, да? без нього не виїжджаємо. І ті, хто на оптоволокні літає, 10 тут і 11 в стволі. Вже два на оптоволокні збили. За місяць, щоб цього не робили, ми або б не працювали, або вже не було ні техніки, ні нас.
17: Він жалівся на поганий врожай через теракт на Каховський ГЕС і хвалився, як ризикуючи життям, вивіз із Береслава своїх овець. Ті би там точно загинули.
21: А вони вже там три. Вони окупацію привезли. Їх чечени хотіли забрати. Ми їх обдурили, що ми їх покололи сибірською язвою. Вони цілі залишились.
17: У вересні легендарного фермера таки вирахували й убили росіяни.
5: Батькова рушниця, це коли по ньому прилетіло, коли сталася ця трагедія, бачите? Усьо від дрону. Варіантів вижити там взагалі не було.
17: Для Херсонщини це стало ударом. Олександр був головою асоціації фермерів і прикладом для багатьох. Віктор вирішив замінити батька, хоч розуміє, наскільки це ризиковано.
14: Тут, що ви зрозуміли, просто над тобою висить 3-4 дрони над головою. Ну, 30-40 дронів за день. Ви розумієте, що це таке? Тобто ти просто з однієї точки А, там 50 метрів точку Б, ти просто перебіжками це все робиш.
17: Повністю сюди він не переїхав жити на Херсонщині. Родині небезпечно та й ніде.
16: Це вагончик такий у нас.
18: Не уявляв я таке життя. Раніше літав по Женєвам, по Франціям, відправляв зерно пароходами і говорив, що мені щось не подобається. Нічого, прорвемось.
17: Поля ближче до лінії зіткнення, туди тільки у спорядженні.
20: Якщо, не дай Бог, що, то ви вискакуєте, я думаю, що через перед вискакуєте.
22: Через перед туди на Володю,
20: так? Так, щоб ви просто знали.
17: У поле виходить у броніку із рушницею. Чуйка пищить, та ми маємо кілька хвилин, аби оглянути поле.
14: Ви ж хотіли екстриму Херсонського? От вам буде екстрим.
17: Урожай посіяли весни. Тоді на Береславщині було 30 дронових атак за 3 місяці. Нині стільки ж дронів прилітає щодня. Робітників знайти нелегко. Люди тікають у більш безпечні райони. Перед нашою зйомкою у його тракториста росіяни спалили хату, а у середу частину посівів знищив збитий російський дрон.
14: Те, що я продовжую, те, що я роблю, це є заради батька. По-перше, це пам'ять про батька. Це для мене саме головне. Або воюють, або працюй. Ну, я так от прикладую до нашої перемоги такі зусилля. Збиваю дрони, оптику збиваю, працюємо, хліб збираємо, підтримуємо економіку, продовольчу безпеку України. Це мій внесок в перемогу.
17: Цьогоріч засіяли більше полів, ніж було у батька, бо люди тут уперті. Єдине, що не зрозуміло, як врожай збиратимуть, дронів усе більше.
14: Навіть восени це було не про прибутки. Це, ну, про ідею. Я ж вам говорю, що перше, я 100% мав закінчити те, що батько почав. Друге, це такий внутрішній опір.
17: Цього тижня уже з урожайного він вивів з батькових овець у більш безпечне місце. У мережах написав, на серці стало спокійніше, вдалося зберегти частину того, що Олександрові Гордієнку було важливо. З Херсонщини Ольга Чайко та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.
11: Такі новини на цю мить. Більше випуску о 16:30. До зустрічі.
26: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
27: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
26: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
28: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно. Віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
28: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
28: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Вітаю, громадо, факти СТВ та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензе і гостьову студію розпочинаємо сьогодні із обстановки на Донеччині. До нас приєднується перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Юрій Винокуров. Пане Юрію, я вас вітаю.
10: Вітаю вас.
8: Розкажіть нам, будь ласка, скільки обстрілів на Донеччині було за минулу добу і чи є постраждалі?
10: Ситуація продовжується ускладнюватись. На сьогодні маємо за добу більше 1200 обстрілів, 16 населених пунктів. Були пошкоджені будівлі соціального призначення, житловий фонд, комунальна інфраструктура та інші об'єкти. На жаль, один мешканець області загинув, 7 отримали поранення.
8: Ну, напередодні, в неділю, вкотре під ударом реактивної артилерії був Слов'янськ, там троє людей зазнали поранень. За кілька днів до того знову були удари по Краматорську, і теж жертви та постраждалі в Дружківці. Ситуація погіршується з огляду на те, що до великих міст Донеччини, неокупованих, наразі вже достає артилерія. То чи плануються там якісь додаткові заходи безпеки, розширення зони евакуації тощо?
10: На сьогодні евакуація проводиться на постійній основі. В кожному із населених пунктів Слов'янської, в Краматорську визначені території, в яких вже введена обов'язкова евакуація сімей з дітьми. Евакуація літнього населення також проводиться постійно. Місцева влада ремонтує укриття, будує нові укриття для того, щоб ті мешканці, які залишаються на території громад, могли під час повітряних тривог бути більш-менш безпечними при приміщеннях. На жаль, ця ситуація дуже складна, тому що ствольна артилерія достає фактично вже до центру населених пунктів. Також постійні обстріли керованими авіаційними бомбами, РСЗО, БПЛА. Тобто маємо дуже великі складнощі для цивільного населення. Але, на жаль, частина населення поки що не хоче евакуйовуватись через причини особистого характеру.
8: Також погіршується ситуація у Святогірську. Росіяни кабами обстрілюють цей населений пункт. І начальник Святогірської міської військової адміністрації повідомляє про те, що вже є складнощі з завезенням гуманітарної допомоги. Що вам відомо про кількість людей у Святогірську і в яких умовах вони зараз?
10: На сьогодні на території Святогірської громади проживає 1208 мешканців. Ситуація вкрай складна, особливо в населених пунктах, саме в місті Святогірську, Пришибу, Сідерово, Маяках. От населені пункти, які знаходяться біля річки Сіверської Донець. На сьогодні там вже зона примусової евакуації, всі діти вивезені, остання сім'я з дітьми була вивезена в березні 2026 року. От половина громади фактично знаходиться в зоні активних бойових дій. Друга половина громади, в ній працюють на сьогодні ще комунальні служби, налагоджено вивезення побутових відходів, працюють лікарі в сімейних амбулаторіях. От та вирішуються всі проблеми, пов'язані з житлово-комунальним господарством. От населенню і має світло, мають воду. От тому ситуація погіршується, і ми вкотре наголошуємо, щоб люди евакуювалися з території прифронтової громади.
8: В якому стані Святогірська лавра зараз?
10: Святогірська лавра зазнала неподобно.

0: стосунки, яких росіяни завдали Києво-Печерській лаврі своїм ударом?
1: Зараз по збиткам, що заданої Києво-Печерській лаврі, працює команда фахівців, в тому числі Львівська політехніка, для того, щоб обрахувати пошкодження не тільки Успенського собору, а тих 18 об'єктів, крім Успенського собору, які теж постраждали. Наразі ми точно розуміємо цифру, яка перевищує вже 500 мільйонів, але остаточна цифра буде відома цього місяця, і я сподіваюся, що в рамках цього фінансування буде передбачено першочергові заходи з резервного фонду.
0: Які попередні висновки щодо термінів відбудови? Чи вдалося це порахувати?
1: Щодо термінів, ситуація більш зрозуміла, бо першочергові заходи вже виконані на сьогоднішній день нашими рятувальниками, які допомогли встановити захисне покриття для того, щоб Успенський собор зміг витримати найближчі місяці від опадів. І наразі зараз вже ми продумуємо систему, як будувати власне захисне укриття покрівлі Успенського собору для того, щоб це консервційне покриття було основою вже для майбутньої відбудови. Але наразі я чітко розумію, що відбудова Успенського собору займе щонайменше 2 роки при наявності всього необхідного фінансування.
0: Відбудовувати такі об'єкти – це не те саме, що відбудовувати, наприклад, багатоповерхівку. Так? Тут треба спеціальна група реставраторів, спеціальні фахівці. Чи є вже ця команда? Чи бачите ви, де брати цих людей?
1: Звісно, зараз в умовах війни знаходити фахівців дуже складно по всім напрямкам, і фахівці з реставрації – це теж достатньо рідкісна спеціальність. Наразі в зв'язку з тим, що Успенський собор постраждав в більшій мірі технічні приміщення, тобто верхній ярус покрівлі Успенського собору, відновлювати її не так буде складно, тобто це відновлення металевих дерев'яних конструкцій і поверхних мідний дах, який там, власне, і перебував. Там із відносно складних робіт буде позолота, і з більш складних робіт по даху – це, звісно, відновлення бані, самого купола, той, який був охоплений частково пожежею, яка пішла всередину цього купола. Наразі інші куполи, завдячуючи діям вогнеборців, вдалося врятувати. І найголовніше, що вдалося запобігти проникненню вогню всередину собору, тому іконостаси і розписи Успенського собору постраждали переважно від води, яка лилася або зверху, або зрошувалися іконостаси для того, щоб унеможливити пожежу всередині. Тому я думаю, що по внутрішнім роботам ми будемо покладатися на фахівців, які є у нас в заповіднику. Я думаю, що допоможуть фахівці Національного реставраційного центру, і ми зможемо провести весь комплекс реставраційних і консерваційних заходів по якраз оздобленню Успенського собору тим коштовним речам, іконостасам, розписам, які прикрашають цю пам'ятку.
0: Коли ви розраховуєте на початок консерваційних робіт, а потім уже і реставраційних?
1: Я хотів би сказати, що консервація вже фактично почалась. Ми виділяємо зараз деякі об'єкти, які потребують консервації. І тільки буде завершена робота наших рятувальників, я думаю, що це буквально декілька днів, ми будемо вже переходити до заходів з консервації, будемо заходити в центральну частину собору, ділянки іконостасу, ділянки розписів, які постраждали, визначати об'єми, визначати план реставраційних робіт, і будемо рухатися протягом цього року. Я думаю, що ми зможемо внутрішній інтер'єр Успенського собору привести в стан належний для того, щоб всередині можна було проводити служби. Наразі з покрівлею ситуація, як я сказав, займе щонайменше 2 роки.
0: Зрозуміло. Пане Максиме, дякую, що тримаєте в курсі. Це був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, з яким говорили про те, що відбувається на території лаври за тиждень після обстрілу і які реставраційні, консерваційні роботи наразі заплановані. Далі у нас новини. Юлія Сенек буде ними ділитися. Юлю, вітаю.
2: Вітаю, Яно, дякую. 16:30 я підхоплюю свіжими новинами про найпомітніше на цю мить. Мої вітання. 3 людей загинули, ще 10 зазнали поранень.

0: Внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькій області ворог бив по двох районах – Запорізькому та Пологівському. За добу, за повідомленнями Запорізької облвійської адміністрації, окупанти завдали 899 ударів по 42 населених пунктах області. У Запоріжжі цієї ночі та зранку дві жінки загинули у вогні після атак російських шахедів. Поранено 11-річного хлопчика, він під наглядом медиків. Двоє чоловіків дивом врятувалися з будинків, які охопив потужний вогонь. У них значні опіки, прямі влучання зафіксовано у по трьох обійстях. У житлових кварталах, атакованих російськими терористами, працюють комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали.
1: Опечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогли визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
2: Він був в пожарі, не мог вийти, і були рішотки. Він не мог вийти. І хлопці швидко знайшли болгарку на батареях. Вырезали решетки, это ожоги у него все, естественно, есть, потому что он стоял, дышал, ну, в решетку.
3: А хлопчик одразу выбежал?
2: Хлопчик перший выбежал.
0: Рашисти продовжують прицільно бити по цивільних об'єктах на прикордонні України. Так, сьогодні вранці ворог атакував Сумщину, а саме двома ракетами вгатив по Білопіллю. Пошкоджено два освітні заклади. На щастя, дітей там не було, але постраждали працівники. Одну жінку госпіталізовано. Напередодні ж окупанти атакували регіон дронами. Один з безпілотників поцілив у житловий будинок у Знопновгородській громаді. На жаль, на місці загинули троє – батько, син та бабусь. Травмовано маму та ще двох дітей. 13-річна дівчинка у важкому стані в реанімації, повідомляють у військовій адміністрації. На Херсонщині росіяни продовжують полювати на цивільне населення. Близько 7 ранку окупанти дроном атакували цивільну автівку в корабельному районі Херсона. Постраждав 44-річний чоловік. А вже о 9-й у тому ж районі рашисти поранили жінку. Її доправили до лікарні. Загалом за минулу добу під ворожими обстрілами були понад півсотні населених пунктів регіону та сам обласний центр. На жаль, одна людина загинула, ще одна поранена. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Прокудін. Відомо, що загарбники цілили по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено два приватні будинки та фермерське господарство. Суперечка між Києвом і Варшавою не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх немає, бо всі поляки знають, скільки зла заподіяли полякам, польським дітям, українські націоналісти. Кінець цитати. Так заявив президент Польщі Кароль Навроцький. Каже, Володимир Зеленський помиляється, що вважає, що дії Навроцького спричинені передвиборчою боротьбою. Нагадаю, під час інтерв'ю президент України сказав, що так його польський колега розпочав боротьбу за прем'єрське крісло. І нагадав, що у жовтні наступного року в Польщі парламентські вибори. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, втягування в конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої постраждають обидві сторони – у бізнес-плані, геополітичному плані та з точки зору репутації. Каже, у розмовах з європейськими партнерами він намагається знизити напругу. Ну а в канцелярії польського президента надсилання ордена Білого Орла до Варшави поштою назвали образою і наголосили, що поляки підтримують Україну, але не дозволять себе ображати. Водночас польські активісти оголосили, що нагороджують президента Володимира Зеленського орденом майбутнього. Таким чином вирішили показати, полякам не потрібна згода політиків, щоб гідно ставитися до інших людей. І запевнили, що продовжать допомагати українцям. Кремль планує найближчим часом обговорити з Лукашенком вимогу Києва зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах. Речник російського диктатора Пісков назвав погрози українського президента агресивними. Тож Путін з Лукашенком планують обговорити, як на це реагувати. Нагадаю, президент Зеленський у вихідні заявив, що Білорусь має тиждень, щоб зняти ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах. Інакше це зробить Україна. І пояснив, публічна вимога до Білорусі щодо демонтажу стала фінальним кроком після тривалих непублічних попереджень, які українська сторона через розвідку та військових багато разів Київ передавала білоруському керівництву. Досі офіційної реакції з боку Білорусі на публічну заяву України немає. Росія вдруге руйнує її життя під час обстрілу Києва. Тиждень тому вщент згорів магазин переселенки з Маріуполя Катерини Колмикової. Після 22-го жінка, втративши бізнес в Маріуполі, з нуля будувала життя у столиці. І тепер знову лишилася без нічого. Христина Гавриш продовжить.
4: Ось це вхід був. Отут у нас висіли батарейки, там шнури, провода, павербанки.
5: Серед згарища, на яке Росія перетворила її магазин на столичній шулявці, Катерина розпізнає обвуглені товари і намагається навіть жартувати.
4: Мангали. Хтось мені писав в тіктоці, що це погані мангали. Посмотрите на ці мангали.
6: Якість.
4: Палістику пересили.
5: Уламок російської ракети прилетів сюди в ніч на 15 червня. Полум'я вмить охопило всі магазини. Дізнавшись про пожежу о 3-й ночі під зливою ракет, Катерина мчала сюди в надії буде щось врятувати, але не встигла.
7: Я кожного разу після обстрілів кажу вам, нам пощастило. Сьогодні нам не пощастило. Палає наш магазин. Єдиний наш заробіток.
4: Я стою, дивлюсь, як воно палає, розумію, що зараз горить весь товар, і мені нема що продавати завтра, а чим я 1-го числа сплачу за квартиру.
5: Росія вже вдруге позбавляє Катерину всього. Вона з Маріуполя, там з чоловіком мала 8 магазинів, торгували технікою та жіночими сумками. Але в 22-му, після приходу окупантів, все залишили там.
4: Є магазини, які вже навіть знесли їх, там приміщення пряме попадання. Техніка чоловіка, їх теж в основному розграбували.
5: У травні 22-го сім'я вибралася з Маріуполя фактично без нічого. У Києві починати життя довелося з нуля.
4: Ми з чоловіком були тільки по одній парі трусів. Я дуже добре пам'ятаю травень місяць вже тут в Києві, а я такі зимові штани шкіряні на утеплені, що в лютому носила по підвалах. Я в них виходила, я кажу, господи, ну хоч би воно не потеплішало, бо воно дуже мені спекотно, мені нема за що їх купити.
5: Надію на відновлення бізнесу подарувала несподівана посилка з Китаю із товаром, який замовляли ще в маріупольський магазин.
4: Я називаю це посилка з минулого життя. В нас прийшли розкладачки, розкладні ліжка, які ми замовляли на літній сезон. Ще в Маріуполі. Чоловік починає виставляти їх на OLX. І починають їх купувати.
5: Далі Катерина візьме кредит і відкриє цей маленький магазин із побутовими товарами. Їх рекламувала в соцмережах, знімаючи гумористичні ролики. Допомагав акторський досвід. Перед повномасштабним вторгненням жінка грала в маріупольському театрі.
8: Показуєш товар з гумором?
9: Ясно. Цирк, а не магазин. Тому роби те, що тобі хоче. А я пішла торгувати.
5: За день до удару окупантів в магазин завезли нову партію товару з Китаю. Усередині було краму майже на 45 тисяч доларів. Вдруге, пережити таку втрату було важко. Допомоги від держави немає. Втім, раптом жінку підтримали незнайомі люди. За кілька днів українці зібрали 300 тисяч гривень і почали масово замовляти її товар.
4: Є люди наперед, вони кажуть, мені от зворушливо, да, було. Я хочу у вас придбати повітря. У вас буде товар, ви мені потім відправите. І люди намагаються навіть купувати саме дороге, там, не за 400 гривень, там, 250, там, 2-300, там, ось такі суми. Це дало такі крила, вони припаяли, українці припаяли крила.
5: Ось і зараз, поки ми записуємо інтерв'ю, Катерині залишають конверт із грошима і корону. До Великої війни вона перемогла у конкурсі «Міс Україна плюс сайз».
4: Наші люди, вони... Ми дивовижна нація. Дуже, ну, як це можна надихати, скажіть?
5: Нині жінка онлайн продає залишки товарів, які не встигла завести в магазин. І вірить, колись таки відбудує свій бізнес. Втретє.
4: Мені навіть тепер цікаво.
6: Чи вдасться?
4: Те, що вдасться, да, чи прилетить 10-й раз. От просто цікаво перевірити.
5: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
0: Із початком літнього сезону на західних і південних кордонах України традиційно зростає пасажиропотік. Найбільше навантаження нині фіксують на пунктах пропуску з Польщею, Угорщиною та Словаччиною, де подекуди доводиться чекати годинами. Водночас на кордоні з Молдовою ситуація нині спокійніша.
10: Діана із 5-місячним сином уже четверту годину чекає своєї черги перед пунктом пропуску шагині медика на Львівщині. З немовлям за кордон жінка їде вже вдруге. Перед цим подорожували автомобілем і перетнули кордон без черги. Цього разу вирушили до Праги трансферним автобусом. Жінка каже, така подорож значно виснажливіша. Через спеку та повільне просування черги очікування стає справжнім випробуванням, особливо з маленькою дитиною на руках.
11: Та він дорогу нормально переносить. Він не переносить на одному місці суто, коли стояти, тому мушу з ним в колясці, бо коли бус стоїть, він не буде сидіти.
10: Цей пункт пропуску, який Краківець, найбільш завантажений, кажуть прикордонники. Традиційно пасажиропотік зростає в суботу і неділю. На минулих вихідних тут кордон в обох напрямках перетнули понад 27 тисяч людей. Донедавна ситуація у Шагинях була напруженішою через велику кількість рейсових автобусів. Там люди очікували своєї черги по 12 годин. Усе через ремонт смуги для автобусів з польської сторони, який триває і тепер. Втім, автобусам дозволили їхати на інші пункти пропуску.
12: Українська та польські сторони досягли домовленості щодо використання дозволів на регулярні пасажирські перевезення, оформлених для пункту пропуску у Шагині. Відтак, дозволи можливо тепер використовувати і у інших пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.
10: Щоб уникнути накопичення транспорту, прикордонники виставляють додаткові наряди. Також рекомендують користуватися найменш завантаженими пунктами пропуску, як от Нежанковичі та Смільниця. На Закарпатті теж черги на кордоні. Найбільше навантаження, майже на 50%, у пункті пропуску Тиса на рубежі з Угорщиною. За добу його тут перетинають до 5 тисяч людей. Охочих виїхати і заїхати в країну майже однаково.
13: Зазвичай перед пунктами пропуску може знаходитися в очікуванні на оформлення 15, 20, аж до 30 чи 40 машин. У залізничному пункті пропуску пасажиропотік значно не збільшився, а в автомобільних пунктах пропуску збільшився за рахунок туристичних автобусів та легкових автомобілів.
10: КПП «Ужгород» на кордоні з Словаччиною теж завантажений. Кількість подорожніх зросла на вихідних. Учора межу тут перетнули понад 3,5 тисячі людей. Значно побільшало великих рейсових автобусів. Наприклад, цей везе пасажирів із закарпатського містечка Тячів до чеської Праги. Напередодні застряг на кордоні в черзі аж на 17 годин.
14: Багато було пустили туристичних автобусів, які йшли через Польщу, почали їхати сюди. Це нам дуже не дуже. Вони займають чергу і ми вибиваємося із графіка, сильно вибиваємося.
10: Водій каже, український бік кордону перетнули швидко, довго стояли на словацькому. Сусіди надто ретельно перевіряють документи і багаж, розповідає Ростислав. Він їде до словацького міста Прящів.
15: По словаки лише перевіряють усе. Сумки, чи маємо щось таке м'ясне, молочне, ну не можна перевозити. Затримують будемо все, додавши все.
10: Літо традиційно додає роботи міжнародним пунктам пропуску і на Одещині, на кордоні з Молдовою. Тут теж дещо зріс пасажиропотік.
16: Залежить в першу чергу від сезонності, бо влітку, мабуть, це таки більше черга.
17: Збільшено кількість прикордонних нарядів для оформлення осіб та транспортних засобів, для мінімізації часу оформлення та забезпечення ефективності пропускних операцій. Найчастіше кордон перетинають громадяни з туристичною метою, також громадяни, які прямують у службове відрядження.
10: На пункті пропуску Старокозачі суттєвих заторів нині немає. Водії зазначають, що порівняно з минулим роком час очікування скоротився.
18: В цьому році якось було легко, не було великих черг, а в минулому році так було дуже важко. 4-5-6 годин були черги.
10: Прикордонники наголошують, у розпали літнього сезону ситуація на пунктах пропуску може змінюватися щогодини. Найбільше навантаження традиційно припадає на вихідні та денний час, тож мандрівникам радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску, стежити за оновленнями онлайн і за можливості планувати поїздки в будні або в нічні та ранкові години. Оксана Ясницька, Світлана Ковбець, Олександра Ченкова. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: На Закарпатті другий день тривають пошуки 10-річного хлопчика, якого віднесло стрімкою течією річки Тиса. Напередодні в селі Гетиня він купався разом ще з трьома дітьми і раптово їх почало затягувати течією. Троє з них зуміли вхопитися за гілки поваленого дерева, очевидці їх врятували. Діти з однієї сім'ї відпочивали разом з матір'ю та іншими родичами. Масштабну пошукову операцію розгорнули одразу після повідомлення про біду. Нині рятувальники та поліцейські обстежують берег Тиси та її русло. Їм допомагають місцеві жителі. ДСНС-таки застосовують квадрокоптери. До пошуків залучено водолазів з Івано-Франківська та Львова.
19: Троє осіб зачепились от за це упавше дерево. Після чого дорослі почули крики і допомогли їм вийти. А одного так і віднесло вниз по річці. Після чого з поля зору він був втрачений.
0: Після кількох днів спеки погода в Україні сьогодні різко зміниться. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через грози, шквали та місцями град. Найбільше негода зачепить західні, північні та центральні області країни. У Києві також очікують короткочасні дощі та грози. Водночас спека нікуди не подінеться. У день стовпчики термометрів підніматимуться майже до 30 градусів. Синоптики радять бути обережними. Сильний вітер може ламати гілки дерев, а зливи ускладнювати рух на дорогах. Такі новини на цю мить. Більше вже о 17. Я зараз розмовна студія з Яною Брензей та її гостями. Яно, будь ласка, ефір ваш.
20: Та, дякую, Юлю. Кожен четвертий українець має досвід переїзду в межах країни. І у переважної більшості цей переїзд стався після початку Великої війни і стався вимушено. Такі дані великого дослідження, проведеного громадською мережею «Опора», більше про нього і про те, що ці дані означають в контексті перших повоєнних виборів, коли б вони не відбулися, говоримо з головою правління «Опори» Ольгою Вазовською. Пані Олю, дякую, що завітали.
21: Дякую за запрошення. Вітаю.
20: Що ви дізналися завдяки цьому дослідженню? Куди люди переїздили? Чи планують вони залишатися там, де зараз є? Чи адаптувалися?
21: Ну, ми насправді спробували зробити цілий каскад досліджень, тому що це національне опитування, це три опитування за кордоном – Польща, Німеччина, Чехія, і це аналіз даних мобільних операторів, які не є опитуванням, а є фактичними даними переміщення громадян за роки, починаючи з лютого 22-го року. Таким чином, ми змогли зрозуміти не лише масштаб переміщення, тому що якісь офіційні дані лунають від тих чи інших державних інституцій, а фактично також зрозуміти мотиви, причини, як люди себе почувають в новому місці перебування, чи планують вони їхати далі, якщо так, то куди, які фактори найбільше на них впливають. Звичайно, для перших повоєнних виборів, а я нагадаю, що в нас ще є трек інтеграції до Європейського Союзу, і там в листопаді минулого року було рекомендовано в звіті Європейської комісії розпочати аудит даних Державного реєстру виборців. Тому що ця фаза роботи, вона настільки масштабна і велика, інституційно проблемна, що якщо дочекатись моментом, коли закінчиться війна, а потім ми почнемо щось проводити, то, на жаль, ми втратимо реальну можливість залучити максимальну кількість громадян до політичного перезавантаження. І ми спочатку вирішили порахувати реально, а не офіційно, бо наші офіційні реєстри дуже далекі від фактажу, який ми знайшли, скільки громадян були переміщені всередині країни і за кордоном. Виявилось, що у нас понад 50% громадян живуть не за адресою реєстрації. Нас 29% таких є в Україні, тобто це фактично третина. Серед переміщених громадян в Києві 44% живе не за місцем реєстрації. У нас країна неофіційної внутрішньої міграції. Ми хотіли зрозуміти цю географію. Насправді, ми бачимо показники також виїзду за кордон і питали людей, з чим це пов'язано. Зрозуміло, що дані операторів показують найбільший пік виїзду 2022 рік. Далі йде певний спад. Щороку в нас десь близько 900-800 тисяч громадян виїжджають, тобто без повернення. А навіть ті, які виїжджали в 2022 році, 13% повернулися в Україну і вже не переміщались назад. Тобто в нас є глобальна міграція. І коли ми пішли до людей питати, які фактори найбільше на вас впливають, бо крім громадянина про це ніхто не може знати. Держава це не контролює в своїх реєстрах. Зрозуміло, що найбільше це фактор безпеки, 49%. Далі йдуть певні економічні фактори, наявність житла, роботи, працевлаштування, тощо, навіть медичні послуги є важливі, особливо, якщо громадяни зазнали певних травм, якщо вони потребують специфічного лікування, вони теж можуть виїжджати або з свого регіону, або за кордон. І щодо факторів небезпеки, найбільша причина виїзду з свого дому – це загроза окупації. окупації. Тобто, і ми розуміємо, що загроза окупації – це фактор не лише, власне, для територій, які близькі до лінії бойового зіткнення. Згадаємо період буквально місяць тому, коли нагніталася ситуація щодо можливого вторгнення з території Білорусі. У нас у всіх були якісь флешбеки, напевно, в лютий 22-го року, тому що окупація – це найбільший страх громадян, який змушує їх їхати далі.
20: Тобто, навіть не обстріли, не відключення світла через обстріли, а саме загроза окупації.
21: Так, ми пропонували декілька факторів вибрати, і серед безпеки на першому місці майже 70% – це страх окупації, 58% – це обстріли. Угу. Власне, щодо обстрілів є теж певні підаргументи, тобто, якщо людина усвідомлює, що вона може знайти бомбосховище, що вона може забезпечити безпеку власної родини в спосіб, який вона може контролювати, то це не спонукає до виїзду далі. Також ми можемо стверджувати, що певна динаміка виїзду за кордон вже зупиняється, тому що серед тих, які в Україні, ми опитували, які ваші подальші плани в разі тих чи інших факторів, які будуть вступати як контекст взаємодію з вашими там стратегією виживання. Умовно, лише 10% з усіх планують виїздити далі десь, переміщатися. З них лише третина планує виїжджати за кордон. Тобто і блекаути, і обстріли, якщо вони певним чином контрольовані, власне, самими громадянами, вони так чи інакше вже не спонукають до тієї реакції, яка була в 22-му році. Ми також питали щодо тих, які виїхали за кордон, але це три найбільші країни – Німеччина, Польща і Чехія, які їхні плани щодо повернення. 38% сказали, що будуть повертатися або скоріше будуть повертатись, 48% сказали, що не будуть повертатись або скоріше не будуть повертатись. Але, тим не менше, певні економічні фактори можуть вступати, знову ж таки, як аргумент щодо повернення. Громадяни за кордоном насправді не дуже чогось вимагають від держави. Тобто, коли ми їх запитували, до прикладу, чи бачите ви за необхідність надати пасивне виборче право, щоб кандидували ті, хто виїхали, але ті, хто перебувають за кордоном, вважають, що так, але тільки щодо тих, хто вже повернувся. Тобто, вони собі не хочуть чогось такого екстраординарного, і велика, насправді, ініціативність або мотив брати участь у політичному житті.
20: Пасивне виборче право – це коли ти кандидуєш, так, не голосуєш, а себе висуваєш.
21: Це право обиратися, а право обирати, воно є активним. Щодо активного, тобто право обирати, голосувати не хочуть і будуть 74%. Тобто є колосальний запит щодо держави, щодо її спроможності організувати такий повноцінний процес для громадян, які перебувають за кордоном. Ми бачимо також такий запит, власне, серед громадян всередині країни. Ми вимірювали навіть рівень користування Дією щодо просвітницької кампанії або які канали комунікації є основними для нашої аудиторії, тобто політично активної. Навіть за кордоном понад 80% користуються, мають Дію, понад 57% користуються Дією час від часу. А в Україні запит понад 77% мати Дію як інструмент для зміни виборчої адреси. Якщо ви живете не за адресою реєстрації, ваша виборча адреса є адреса реєстрації, то ви її можете розділити і мати одну для голосування, іншу формально зареєстроване помешкання. Таким чином, Дія виглядає як основний інструмент, а і також інструмент комунікації, бо громадяни хочуть отримувати повідомлення щодо і просвітницького характеру, і стверджують, що якщо держава буде певним чином закликати або звертатись, то кількість тих, хто буде користуватись цим правом, змінити виборчу адресу до початку виборчого процесу, зростає на 20%. Тобто є бажання участі в політичному житті всіх, є розуміння, якими каналами можна користуватись, є усвідомлення, що половина громадян України, які мають український паспорт, де б вони не були, живуть не за адресою реєстрації, це означає, що половина виборців, які теоретично будуть внесені в списки виборців, там не проживають, де вони будуть зазначені. Тому держава змушена вже зараз починати активну діяльність щодо верифікації цих даних, щодо зміни цих даних, щодо наближення їх до реальності.
20: А це можна робити через Дію? Законодавство дозволяє, щоб я через Дію могла змінити свою виборчу адресу?
21: Зараз ви не можете це через Дію робити, тому що її, в принципі, не існує в законодавчому полі, як інструмент саме для зміни виборчої адреси. Це можна робити через сайт Центральної виборчої комісії, там розділ Державного реєстру виборців, можна подати заяву, і будь-який громадянин раз на рік може змінювати виборчу адресу. Тобто, якщо ви не маєте реєстрації тут, а я в Києві, наприклад, жила 12 років без реєстрації, то з 2020 року ви можете просто через сайт зробити звернення офіційне до ДРВ, до державного реєстру, і змінити свою виборчу адресу на постійній основі. Коли ви будете ще раз приїздити, то ви можете це зробити повторно. А для тих, хто за кордоном, поки що ця опція є, але вона не дієва, тому що не зрозуміло, який перелік документів треба надавати для того, щоб зміна була ефективною.
1: Але якщо ви дізналися в дослідженні, що люди охочіше все це зроблять, якщо це можна буде зробити через Дію, або якщо їм про це повідомлять через Дію, то чи є тоді необхідність переписати законодавчу базу і оновити Дію таким чином, щоб це можна було зробити там?
21: Так, є необхідність, тому ми про це скрізь говоримо, тому ми робимо експерименти, наприклад, щодо зміни виборчої адреси всередині країни і за кордоном, тому ми бачимо певні вади системи, як такої, яка неповноцінно сьогодні діє, тому що немає якісної законодавчої бази саме під таку проблему таких масштабів. І, відповідно, ця робоча група, ми з вами колись про неї говорили, так, яка ще в грудні створена, ми цим дослідженням будемо намагатись схилити її все ж таки щодо Державного реєстру виборців, щодо даних громадян, починати проводити роботу повноцінно, в тому числі на рівні зміни до законодавства. Тому що ми мусимо бути гнучкими, якщо в нас половина виборців, половина, живе не за адресою реєстрації, де б вони не були, спонукати зараз тих, хто хоче брати участь в політичному житті, мати інструмент. Ну і ми закликаємо насправді і державу користуватись різними типами даних, тому що держава їх має. Якщо нам надали фактичні дані Vodafone, мобільний оператор, вони є приватними, тобто ми не маємо доступу до персональних даних громадян, але ми, наприклад, маємо дані щодо 428 маршрутів, якими пересуваються українці під час певних подій, наприклад, атака, наприклад, початок повномасштабного вторгнення, наприклад, блекаут. І ви можете, насправді, навіть будувати певні сценарії. Якщо держава буде звертатись одночасно до трьох мобільних операторів, буде використовувати дані прикордонної служби, буде використовувати дані, до прикладу, системи медичного забезпечення, Healthy і таке інше, то, ймовірно, і дані реєстру будуть більш точні, але реєстр не може сам нічого зробити. Тому що не наявні зараз ресурси, інструменти і процедури, які б дали можливість креативного підходу до вирішення питання уточнення даних реєстру.
1: Які ще ви рекомендації маєте на основі цього дослідження? Зрозуміло, що уже в найближчим часом треба щось робити з наповненням реєстру, хоча ми не знаємо, коли відбудуться вибори, але, очевидно, це займе багато часу оновлення цих даних. Чи є ще щось, на вашу думку, що треба почати робити уже?
21: Ну, насправді, ідеально, в ідеальному світі можна перед такими масштабними історичними першими повоєнними виборами і перепис населення повноцінний проводити. Тому що, як би там не було, але внутрішня мобільність призводить до того, що ми не маємо повноти картини. І друге, перепис населення сприяє інформації про інші дані, наприклад, соціальне становище, мова, ідентичність і таке інше. Тобто, це би було в ідеальній системі координат. В тому, що в нас є сьогодні, це, по суті, зміна законодавчої бази, це початок комунікаційних певних кампаній під конкретний портрет виборця, тому що ми за рахунок дослідження можемо скласти портрет громадянина певної вікової категорії з досвідом переміщення, бо в нас навіть є досвід переміщення 1, 2 чи 3 рази. І навіть канали комунікації людей, які 3 рази і 1 перемістились, вони різні.
1: Боже, скільки держава про мене знає?
21: Ми про вас знаємо.
1: І ви про мене. Щось. Держава знає менше, тому чого.
21: Якби ми про вас не знаємо, але ми маємо певну можливість кластеризувати, тому що вже давно не працює один відеоролик, один заклик на все населення, як нас любили казати. Зараз це мікротаргетингові кампанії. Я говорю не про штучний інтелект і алгоритми, я кажу про створити комунікаційні продукти під конкретний портрет громадянина, певної вікової категорії, певних травм, певного досвіду, тому що у війні багато хто отримує якби ефект, скажімо, психологічний від цього, якщо навіть мова має бути тої тональності, яка відповідна. Якщо людина виїхала з окупованої території, вона, наприклад, взагалі боїться, щоб її хтось бачив з певних причин. За кордоном, до речі, це проблема серед тих, хто має людей, має родину на окупованих територіях. І все це можливо за рахунок аналізу даних.
1: Пані Олю, дякую вам дуже, що частиною цих даних ви з нами сьогодні поділилися. Це була Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», з якою говорили про переміщення українців в час Великої війни і те, як це впливатиме на перші повоєнні вибори, коли б вони не відбулися. За кілька секунд у нас новини, тому не перемикайтеся і побачимось.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 17 в Києві, час новин. Про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Вітаю. У Криму, схоже, достроково закривають пляжний сезон. Принаймні, такий іронічний допис опублікувало Міністерство оборони України після серії успішних ударів Сил оборони по військових об'єктах на окупованому півострові. Лише за останні дні під удар потрапили нафтобаза, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцир» і С-400, а також радіолокаційні станції «Небо-У» та «Каста». Тож прогноз для туристів Міноборони назвали несприятливим, а от для російської військової інфраструктури у Криму – ще гіршим. Тим часом російські ЗМІ та аналітики вже пишуть про проблеми з курортним сезоном на півострові, зниження туристичного потоку та масові скасування курортних бронювань та змін у дитячих таборах. Реакція росіян була миттєвою.
23: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях.
24: Так получилось, что Артек закрыл все смены, вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. В общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи.
0: 44 боєзіткнення сталося на фронті від початку доби, повідомляє наш Генштаб. Найбільше російських штурмів нарахували одразу на двох напрямках – Костянтинівському та Гуляйпільському. І там окупанти безуспішно намагалися просунутися вперед по 9 разів. 8 атак загарбників вдалося відбити і на Покровському відтинку фронту. Ще 6 штурмів наші захисники зупинили на Лиманському відтинку фронту, 5 – на Слов'янському. На Херсонщині рашисти час від часу намагаються штурмувати обік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника у небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Усе це роблять бомбарами. Кількакілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян та їхні укриття. Але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Залишилося зібрати менше 100 тисяч гривень. Долучайтеся.
25: Ми, екіпажі важких бомбарів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку, хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
0: Після першого раунду переговорів у Швейцарії між Сполученими Штатами та Іраном досягнуто значного прогресу. Про це повідомив речник Іранського міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї. За його словами, це була підготовка до подальших перемовин про укладання остаточної угоди. Йшлося начебто про розмороження іранських активів, винятки санкцій проти іранської нафти та безпечне проходження суден через Ормузьку протоку. Нагадаю, без виконання цих умов Тегеран погрожував вийти з переговорів. А посередники в цих перемовинах, Катар та Пакистан, у спільній заяві повідомили про створення комітету високого рівня, який домовився про дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Робочі групи вестимуть переговори з окремих питань до кінця тижня в Швейцарії та звітуватимуть перед комітетом. Віце-президент Джей Ді Венс сьогодні повідомив, що Іран погодився допустити на свою територію інспекторів МАГАТЕ. А от президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив свою думку ще коли перемовини тривали. Зробив це звичним способом через соцмережу. Написав, що знову дуже сильно вдарить по Ірану, якщо той не приборкає свою маріонеткову організацію Хезбола в Лівані і не припинить фінансування своїх проксі. А іранській делегації на переговорах погрожував, що вони ніколи не повернуться додому у свою, як він висловився, чортову країну, якщо не відкриють Ормузьку протоку. ЗМІ повідомляли, що саме після цього іранці хотіли залишити переговори, однак зустріч усе ж таки продовжилась. CNN зазначає, що своїми погрозами Трамп не вперше вніс хаос у хід делікатних переговорів і мало їх не зірвав. Світові ринки вже відреагували на переговори Сполучених Штатів з Іраном. Ціни на нафту Brent знизилися більше, ніж на долар. Тепер варті $79. Причиною зниження стало головним чином покращення перспектив дипломатичного прориву між Сполученими Штатами та Іраном. Також цьому сприяло повідомлення про можливе пом'якшення санкцій для Тегерану, адже це приведе до збільшення кількості нафти на світових ринках. Американці відчули наслідки війни на Близькому Сході. Вартість бензину була менше $3 за галон, тобто 4 літри. Тепер ціна понад $4 за галон. Лише за попередніми оцінками, воєнна кампанія Сполучених Штатів проти Ірану коштувала Міністерству оборони близько $40 мільярдів. І це лише витрати на озброєння, втрати техніки і відновлення пошкоджених військових об'єктів. Зняти військовий однострій ще не означає повернутися до цивільного життя. І це добре знають ветерани, яким після завершення служби часто доводиться проходити непростий шлях адаптації. Саме тому у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ у службі супроводу виокремили напрям роботи з ветеранами та підготували радників, які допомагатимуть побратимам після звільнення з військової служби. Вони долучаються до роботи ще з моменту подання рапорту на звільнення. Така система підтримки є новацією для українського війська. Чи може цей досвід стати прикладом для всієї країни, дізнавалися наші журналісти.
4: Богдан – військовий медик, рятував поранених під Соледаром і Бахмутом на Херсонщині та Запоріжжі. Відтепер у нього нова місія – допомагати побратимам під час звільнення з військової служби та повернення до цивільного життя. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ стартував проєкт «Радник ветерана». Перші фахівці, серед яких і Богдан, вже розпочали роботу.
5: В кожного ветерана повинен бути друг, повинна бути опора, до якої можна звернутися. Тому що чоловіки мають таку психологічну закономірність, де вони просто свої якісь невдачі або щось тяжке, що їм надається вирішити самостійно проблеми, вони якось намагаються приховати, через що людина тільки погіршується стан.
4: Радники допомагають з оформленням документів, інформують про варіанти працевлаштування та перспективи підприємницької діяльності, а також організовують фізичне та ментальне відновлення побратимів. Така системна підтримка ветерана від військової частини – новація для армії.
6: Впевнений, що радник ветерана стане зразковим проєктом для всіх сил оборони України. Подальшому, можливо, дасть поштовх до такого загальнонаціонального проєкту.
4: Тепер ветеранам буде простіше взаємодіяти з державними установами, громадськими організаціями та бізнесом, адже побратими допоможуть їм зорієнтуватися в можливостях і сформувати зрозумілий маршрут адаптації після служби.
7: Братерство, яке зав'язалося на війні, це неприпустимо, щоб зв'язки руйнувалися. Ми являємося для них поводирями, словниками, які надають інформацію, де, куди, до кого, як, в які строки звернутися.
4: Проєкт презентували в Дніпрі на ветеранському форумі, де військові, представники бізнесу, влади і громадського сектору обговорили реальні кроки подальшої роботи радників. Зокрема, фізичну реабілітацію ветерани можуть пройти в рекавері – національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових і ветеранів, засновані Віктором та Оленою Пінчуками.
8: В наших центрах працюють дуже класні мультидисциплінарні команди, які роблять це для того, щоб відновити здоров'я, відновити стан наших військових, наших ветеранів, які проходять там реабілітацію, оскільки ми розуміємо, що таким чином ми допомагаємо їм відчути, наскільки вони важливі і потрібні.
4: Всі радники – діючі військові, тому добре розуміють і специфіку служби, і складнощі реінтеграції оборонців в цивільне життя після звільнення з армії. Перші 15 фахівців пройшли ґрунтовне навчання.
5: По курсах найбільший акцент зараз робиться на документацію, тому що хлопці після звільнення повинні мати повний перелік документів, все, що стосується його військової служби.
4: Ініціативу 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ підтримала і очільниця Міністерства у справах ветеранів.
9: Щиро вірю в те, що ваша ініціатива якісно запрацює в рамках корпусу і далі стане зразком для інших корпусів Збройних сил України і не лише Збройних сил України, але і для, взагалі для всього сектору безпекового.
4: Десантники сподіваються, що новація стане прикладом для всієї армії і допоможе створити єдину систему підтримки ветеранів в Україні. Олена Коваленко, Олександр Юрасов, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Резерви вичерпано, а ціни диктує погода. Український ринок меду переживає один із найскладніших періодів. Оптова вартість кілограма солодкого продукту злетіла втричі і сягнула 120 гривень. Пасічники розповідали навіть, розпродали навіть запаси минулих років. Утім, за лаштунками такого стрибка серйозні виклики. Втрачені через окупацію території, весняні заморозки, зростання собівартості виробництва та жорстка конкуренція на європейському ринку. Чи втримаються ціни для кінцевого споживача та яким буде цьогорічний врожай, з'ясовували наші кореспонденти.
11: Пасіка Ігоря Таранухи у самому серці Холодного Яру. Перш ніж підійти до вуликів, короткий інструктаж з безпеки.
12: Ніяких різких рухів. Пішли.
11: Попри похмуру погоду і дрібний дощ, бджоли працюють із самого ранку. На спеціальних вагах пасічник показує, лише з цього вулика на медозбір вилетіло пів кілограма бджіл. Збирають нектар з акації, яка вже майже завершила квітувати.
12: В цьому корпусі мед в стані запечатування. Оце вже готова частина, от зараз вони закривають кришечками. Як тільки вони закриються, десь через день, вже цю рамку можна забирати на відкачку. Медозбір на цей рік мінімальний. Ну, проти минулого року, то він набагато кращий. Минулому році в нас не було меду з акації. На сьогоднішній день ми бачимо, що навіть для тих складних погодних умов сильні сім'ї мед принесли.
11: Цьогорічний сезон пасічники називають одним із найскладніших за останні роки. Холод, заморозки і недостатня кількість вологи уповільнили розвиток основних медоносів і знизили виділення нектару. Бджолині сім'ї ослабли, їх довелося підгодовувати. Та попри це, понад 30% бджолосімей на Черкащині загинули.
12: Температура весною опустилась до мінус 28. Це ненормально. Ну, для яру це дуже критично.
11: Через повномасштабне вторгнення бджільництво втратило чимало потужностей на сході та півдні України, де збирали основні обсяги соняшникового меду. Поля на Харківщині залишаються замінованими, а частину пасік окупанти вивезли. Тим часом на ринку країни зафіксували рекордний ціновий стрибок. Оптова вартість меду зросла у 3-4 рази і сягнула 120 гривень за кілограм. Тож пасічники масово розпродували навіть ті запаси, які зберігали роками.
13: За прошлий рік у нас десь було 40-45 тисяч тонн ми експортували за кордон, але треба вважати те, що попередні роки теж були неврожайні і теж були дуже екстремальні. І я вам скажу так, що ми витягнули за рахунок того, що ми здали мед, які були в нас запаси всі. У цьому році прогнози до 50 тисяч тонн.
11: Потенціал в Україні удвічі більший, але бджолярі нарікають на бюрократію з реєстрацією пасік, відсутність державної підтримки і масове використання аграріями агресивних пестицидів, які знищують комах. Суттєво подорожчало й утримання бджіл.
12: Починаючи з здорожчання палива, здорожчання всього реманенту для пасіки, закриття багатьох підприємств, які виробляють цей ремонент, на жаль, зросло, я думаю, на 100%.
11: Та попри труднощі, фахівці прогнозують, різкого стрибка цін на мед не буде. Якщо погода не підведе, очікують хороший урожай.
13: Якщо мед залишиться на такій ціні, як зараз, то це буде за щастя. Я вважаю, що це було б дуже добре. Не треба, щоб він там падав, ну, не бажано, а це таке. Але і рости він не зможе. Погода, зараз ці дощі дадуть ривок для культур. І ті культури, які ті же самі соняшник, які ми очікуємо. Зараз липа, без дощу вона не зможе. І так далі. Так що очікується, що дощі будуть нормальні. В принципі, дощі ми на збір будуть хороші.
11: Наступні два місяці літа стануть вирішальними для бджолярів. Саме від погоди і витривалості комах трудівниць залежить, чи втримає Україна статус одного зі світових лідерів медового експорту і чи залишиться корисний продукт доступним для українців. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Такі новини на цю мить, а свіжий випуск о 17:30. До зустрічі.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
15: 42-га окрема механізована бригада. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
16: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
17: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
18: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
26: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
27: Ключові події.
28: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
27: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
28: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
27: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
28: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
27: Просто про складне.
28: Доступно про важливе.
27: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
28: З нами ти серед своїх.
29: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
10: боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Зо 50% українців довіряють місцевій владі. Про це йдеться у соціологічному дослідженні, проведеному Центром Разумкова наприкінці минулого року. Багато це чи мало, вирішуйте самі, але факт полягає у тому, що більшість наших буденних проблем вирішується або не вирішується саме на місцевому рівні. Це транспорт, це житлово-комунальне господарство, це доступ до послуг тощо. І головне, мешканці можуть на ці рішення впливати, або займаючи проактивну позицію, або безпосередньо йдучи чи працювати до органів місцевого самоврядування. Обидва варіанти випробував наш наступний гість, історик, волонтер, а нині начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Херсонської області Андрій Селецький. Пане Андрій, я вас вітаю.
1: Слава Україні!
4: Героям слава! Чому ви погодилися очолити селищну військову адміністрацію і що побачили, коли до цієї роботи стали?
1: Головна причина, я завжди це кажу, я дуже люблю свій край і з самого дитинства мріяв його розвивати. А після війни, після бойових дій, після активних бойових дій на території громади, я, будучи волонтером Червоного Хреста, на свої очі бачив, в якому стані громада, в якому стані села, в якому стані люди. І я розумів, що це якраз той момент, який мені, мабуть, написаний на моєму роду, на моїй долі, і за пропозицією Херсонської обласної військової адміністрації погодився і працюю.
4: З огляду на те, що громада пережила бойові дії, громада зараз знаходиться фактично через річку фронт, та через річку окупована росіянами територія, і бойові дії продовжуються, зокрема, і у вашій громаді. То які є інструменти у громадян для того, аби впливати на ваші рішення, на рішення селищної адміністрації?
1: Інструментів по-справжньому безліч. Приходити, працювати, допомагати, створити громадські організації, ініціативні групи, висловлювати свою точку зору конструктивно. І не було ще жодного такого випадку, щоб людина, яка має якусь пропозицію або якийсь конструктив, не була почута або ми не взяли до уваги її точку зору. Тобто на сьогодні соціальні інструменти настільки розвинуті, починаючи від соціальних медіа, соцмереж, закінчуючи прямим доступом. Наприклад, у мене немає годин прийому, я приймаю людей постійно, як тільки я на місці, не у відрядженні або десь не на виїзді. І я не ховаю ні від кого свій номер телефону, ні від кого не ховаю своє місце проживання. Буває таке, що люди і ввечері приходять щось запитати, якісь питання, тому інструментів безліч.
4: Але при цьому є таке упередження в інших громадах, у деяких людей, що вони реально вплинути на рішення влади на місцях не можуть. У них немає таких інструментів. Як ви думаєте, звідки це береться?
1: Ну, по-перше, дуже сильна російська пропаганда. Надзвичайно сильна. Десь хтось у когось почув, в якомусь там телеграм-каналі або в якому якісь інші, вибачте, помийці прочитав і підхоплює це, тому що люди дуже травмовані психологічно війною, окупацією, обстрілами, такими, знаєте, позбавленнями майна, згоріла хата там, чи вбила собаку, чи машина згоріла, чи не Боже, когось втратив із рідних на війні, чи, ну, мається на увазі, із військових, чи з цивільних. І, звісно, люди ведуться на цю пропаганду, не перевіряючи інформацію. Тому я ще з перших днів, будучи в Херсоні, коли російське ІПСО розганяло, що Херсон уже першого дня вже був зданий, я для себе таке правило залізне випрацював. Якщо на свої очі не побачив і на свої вуха не почув, то це не можна сприймати за 100% правду. Це перше. Друге, на жаль, не всі запити громадян ми можемо задовольнити тут і зараз. Буває таке, особливо на початках, коли людині розбило хату або пошкодило хату, і людина хоче, щоб її прямо вже відремонтували, прямо вже приїхала бригада і прямо вже її зробило. Ми її повідомляємо, що розумієте, є черга, або немає якогось виду матеріалу, або ще щось. І часто, коли я спілкуюся, було таке: а ви нічого не можете, ми надіялися, що ви щось зробите, ви нічого не можете. Тобто часто людям потрібна допомога тут і зараз, І вони далі свого горя не бачать. Ну, це такий психологічний блок, що ось далі свого горя він не бачить. Якщо тут і зараз йому не допомогли, то значить в цілому влада нічого не може зробити, або ми на владу не можемо вплинути. Також бувають якісь от зараз активізуються політичні ігри, політичні амбіції в якихось представників політикуму минулого або нового, і, на жаль, ну, для декого, для когось війна, а для когось вже почалися якісь ігри, на жаль. Тому і це також роздувається. Навіть і в нас в районі є там деякі умовно медіа, які під замовлення роблять якісь новини.
2: За вашим досвідом, що найважливіше для побудови довіри між владою і громадянами на місцях?
1: Це перше, дуже чудове питання. Перше, це діалог чесний, конструктивний. Тобто, коли людина прийшла, ну, скажімо так, на зустріч чи перестріла і має питання або якісь претензії, і висловлює їх там без агресії або без якихось, знаєте, надуманих штампів. В основному десь відсотків 90 все вирішується за 2-3 дзвінка, все вирішується. У мене навіть був недавно приклад, коли до мене в кабінет прийшла людина, яка була на мене певний час сильно ображена, бо я її не задовольнив, її кадрові амбіції кар'єрні, і вона досить скептично до мене ставилася і була проти всіх моїх ініціатив. Ось вона прийшла, коли я завжди говорив і в своїх стрімах, і в своїх зверненнях, будь ласка, приходьте, задавайте питання.

0: В першу чергу це діалог. Друге, це готовність брати відповідальність. Бо ще один приклад: ми зараз, навіть будучи прифронтовою громадою, зараз намагаємося розроблювати план поводження з твердими побутовими відходами, намагаємося робити полігон, вивезення, тарифи і так далі. І люди, на жаль, не хочуть брати на себе відповідальність за чисте довкілля навколо. А готовність брати відповідальність, бо ще один приклад: ми зараз, навіть будучи прифронтовою громадою, зараз намагаємося розроблювати план поводження з твердими побутовими відходами, намагаємося робити полігон, вивезення, тарифи і так далі. І люди, на жаль, не хочуть брати на себе відповідальність за чисте довкілля навколо, а перекладають це на комунальні підприємства або на органи місцевого самоврядування, що ми винні в тому, що їхні балки або їхні ліси або місця відпочинку закинуті сміттям. І дуже важливий момент в контексті діалогу – це готовність брати відповідальність, сплачувати за воду, сплачувати за світло, сплачувати ці платежі по комунальним послугам і так далі. І тоді, коли громада йде в унісон з населенням і з керівництвом, тоді можна будувати нове, розвивати і говорити про прогрес.
1: Так, це довіра, це дорога з двостороннім рухом. Пане Андрію, дякую, що поділилися своїм досвідом. Це був Андрій Селецький, начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Херсонської області. Ми продовжимо розмову з людиною, яка теж не байдуже на майбутнє своєї громади. Це Ольга Баштаненко, директорка 29-го ліцею Кам'янської міської ради. Пані Ольго, я вас вітаю.
2: Доброго дня. Вас вітає не тільки Ольга Баштаненко, заслужений працівник освіти України, не тільки директорка, але представниця дуже цікавої нашої унікальної громади, саме прогресивної в плані освіти. Бо саме професіоналізм, небайдужість, завжди особистий приклад і освіта, довіра лежать в основі стосунків нашого золотого трикутника, який об'єднує батьків, вчителів і учнів. Участь в роботі громади, вона завжди була на першому плані, бо поряд зі мною завжди коло однодумців. Ми проводили, з чого ми починали це все, наші проекти, як воно все створювалось, як розвивається навчальний заклад, і не тільки мій навчальний заклад, вірений мені навчальний заклад, всі заклади нашої Кам'янської міської ради. Ми проводили благодійні ярмарки, великі кошти збирали, і це все було в підтримку Збройних сил України. Медикаменти, продукти, діти виготовляли власні обереги, і ми все це передавали на передову. Як на мене, то, мабуть, все починається з коріння. І все починається в житті з малого. Ще з дитинства, я пригадую, якось мама мені розказувала таку мудрість, і вона мені запала дуже в душу. Було сказано, людина шукала своє щастя. І от вона йшла по дорозі і вважала себе дуже-дуже нещасливою. І на зустріч ішов мудрець. І він думав, зараз я запитаю у нього. Запитав, як мені знайти щастя? Мудрець зупинився, подумав і сказав, шукай зерна. Я тоді важко мені було розрізнити, як це шукай зерна. Але протягом життя я скільки їх назбирала разом із вчителями, з освітянами, скільки ми засіяли. І коли збираєш цей чудовий врожай посіяних своїх зерен, звичайно, радієш. І це є насолодою. І ще пам'ятаю такий один момент. Колись теж, коли я обирала свою професію, професію вчительства, мама в мене розумна і мудра дуже була жінка. Вона мені каже, Доню, а ти мені скажи, ти правильно обираєш шлях? Ти не пожалієш? А я кажу, ні, мамо, освіта – це моє. І от вона мені тоді сказала таку фразу, яка супроводжує все моє життя. Вона сказала, запам'ятай, в цій професії треба не тліть, а горіть. Через те я горю все життя, запалюю своїх оточуючих колег, і ми впевнено рухаємося вперед. Все життя займала якусь таку активну життєву позицію на всіх щаблях, де б я коли не працювала. Маю визнання серед освітян міста і, звичайно ж, серед містян. На сьогоднішній день я хочу подякувати перш за все нашій міській владі, який очільником якої є міський голова Андрій Білоусов, департаменту освіти, який очолює

0: сьогодні Наталя Рева, за ту увагу, яку вони приділяють освіті. Скільки робиться, скільки зроблено і скільки таких планів. І якщо сказано, то це вже дійсно зроблено.
1: Пані Оля, нехай усі плани здійсняться, відчувається ваша педагогічна підготовка, але, на жаль, наш блок триває менше, ніж шкільний урок. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні поділилися своїм теплом і запалом з нами та глядачами. Це була Ольга Баштаненко, директорка 29-го ліцею Кам'янської міської ради. У нас далі новини. Юлії Сенник, ефір віддаю.
2: Дякую, Яно. 17:30 я підхоплюю новинами про все найважливіше на цю мить. Вітаю вас. Унаслідок російської атаки на суховантаж в Чорному морі під прапором Панами загинув член екіпажу «Кухар», громадянин Єгипту. Уночі ворог масовано атакував ударними безпілотниками цивільне судноплавство. Одеська ОВА повідомила про пошкодження трьох цивільних торгівельних суден, які прямували в порти Одещини. На суховантажі під прапором Панами спалахнула пожежа, екіпаж евакуювали. Саме тут загинув член екіпажу. Росія атакувала також судна під прапорами Палау і Белізу. А напередодні увечері ворог вдарив балістичною ракетою, зруйновано складське приміщення, пошкоджено фасад двоповерхової будівлі, сільськогосподарську техніку та легковий автомобіль. На жаль, загинув 61-річний чоловік. Ще троє людей у лікарні. 42-річна жінка та 21-річний чоловік у вкрай важкому стані. Двоє поранених на Дніпропетровщині. Росіяни атакували область безпілотниками та артилерією. У Нікополі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його ушпиталили у важкому стані. Окупанти також обстрілювали Червоногригорівську та Покровську громади Нікопольського району. Пошкоджені багатоповерхівки та цивільні автівки. А в Павлограді через удар БПЛА травмована жінка. У місті потрощені приватні будинки. Від ворожих ударів потерпали також Синельниківський та Криворізький райони. Там пошкоджені інфраструктура, крамниця, автівки та господарчі споруди. Минулися, на щастя, без постраждалих. Рашисти запустили черніку, а Запоріжжя зустріло її черешнею. На запорізькому напрямку вперше вдалося збити російське ударне крило під назвою «Черніка». Цей БПЛА ворог активно застосовує по прифронтових регіонах. Збити ціль вдалося спеціальними силами воїнів 39-го зенітно-ракетного полку та 23-ї бригади НГУ. Відпрацювали ж по ворожій цілі перехоплювачем українського виробництва, а саме розробкою відомої компанії розробника «Генерал Черешня». Костянтинівка лишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне на околицях, бої точаться і у самому місті. Росіяни тут намагаються повторити покровський сценарій. Обрізання логістики, інфільтрація у місто і поступова окупація. Сили оборони зачищають від окупантів житлові квартали. Серед тих, хто тут нищить ворога, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» кажуть, що з початком літа ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко, тож бійцям потрібні НРК і вони просять допомогти зі збором. Реквізити будуть на екрані. З околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
3: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
4: Укриття російський вояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
5: Найти убежище, вот тебе дают квадрат, усесться, там сидеть. Жди дальше указаний, следующая точка. Слышали по радейке также. Каждый день заводить пытались там по двойкам, по тройкам. Они все пропадали.
4: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
5: Слышу, хтось заходить. Банк стінки встав. Смотрю, ну ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить вот, во вход. Я говорю, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я вообще не буду ні дергатися, ні рипатися. Ну.
4: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
6: Під***ють кром, будинку кром подати твої.
7: А їм вдається інфільтруватися, да, як кажуть, ну зайти в місто.
6: Ну, їх очищають, там, і дрони, типу, бомблять, але деякі, виходить, їм вижити і скупчується, якби.
4: Пілот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
6: Нас, типу, запалили по дорозі мавіки, і FPV-шки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі, та й це. Зрісували нас, та й ми мусили якось втікали, коротше, пересувалися з моєї хати в другу.
7: І на дорогах щось ви бачили, кажете, так?
6: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну, це війни, так, типу, я думаю.
4: Нині січовики – одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
8: Ми просто там спалили було їх в одному будинку, думали, потім ми переходили, причина, вони в другому будинку були. Ми бачили з Мавіка, що два жмиха вибігло, щось вони побігли і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там подав за цим був, ми піднялися на третій поверх. Брешу на другий поверх. Ми піднялися штурмовиками, і вони в кухні крайні кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися на уплінті. Вздохли, вибігли, спригнули, побігли, і потім їх і фішками роздовбілі.
4: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
9: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз установимося суміжники.
10: Так,
9: да, квіти,
10: давайте,
9: давай,
10: речі
9: допускаємо. Хлопчики, давайте
4: побистріше. Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам, і заїхати до міста майже неможливо.
9: Нормально всі?
11: Ну, Ждун сидить на дорозі, їдеш, і він бачить, що їде машина, піднімається на машину.
4: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку, зазначив, що йде з посади глави лейбористів, адже однопартійці не вважають його найкращим кандидатом для наступних виборів. Стармер визнав, що не є найкращою людиною для того, щоб знову очолити лейбористську партію. Серед досягнень свого уряду назвав потужну підтримку України. Вибори нового лідера лейбористів розпочнуться 9 липня. Найбільш імовірний наступник Стармера – Енді Берн. Мер Великого Манчестера і представник помірно соціал-демократичного крила лейбористів. А якщо кандидатів буде кілька, проведуть внутрішні вибори у партії і визначаться з кандидатом до вересня. Тоді британський парламент має відновити роботу після літніх канікул.
12: Every decision I've taken has been about putting the country I love.
13: Кожне рішення, яке я ухвалив, було про те, щоб ставити на перше місце країну, яку я люблю. Саме тому я йду з посади лідера лейбористської партії. Я вже поговорив з королем і поінформував його про своє рішення. Я залишатимуся на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю усе можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади.
2: Президент Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру за співпрацю, підтримку та спільні рішення, які допомогли зробити Європу сильнішою, та зазначив, що Стармер завжди буде бажаним гостем в Україні. Фермер Віктор Гордієнко евакуював із вкрай небезпечного урожайного на Херсонщині отару овець, які належали його батькові Олександру Гордієнкові. Той став справжнім героєм Херсонщини, не раз показував медійникам, як збиває російські дрони, відстоював права аграріїв у край складному нині регіоні. Та росіяни вбили його минулого вересня. Син продовжив справу батька і показав кореспондентам, як працюють фермери в прифронтовому регіоні.
14: Отак із супроводом автівки з РЕБ і під антидроновими сітками ми їдемо у бік Береслава. Подорож вкрай ризикована.
15: 3 людини там згоріло.
14: Та фермери так щодня.
15: В них сітки таке відчуття, що нічого не відбувається. А не розумієш, да, 30 кілометрів звідси, туди, може місто Берислав, да, де людей евакуюють, де постійно убивають.
14: За кермом Віктор Гордієнко, він підприємець, вчився у морських університетах Одеси і Китаю, до війни експортував зерно. Та нині продовжує справу свого легендарного батька, фермера Олександра Гордієнка. Це відео ми знімали торік в Урожайному. Старший Гордієнко розказував нам, як відстрілює російські дрони, щойно ті наближаються до його полів.
16: Аналізатор зараз тут, бачите, да? без нього не виїжджаємо. І ті, хто на оптоволокні літає, 10 тут і 11 в стволі. Вже два на оптоволокні збили. За місяць, щоб цього не робили, ми або б не працювали, або вже не було ні техніки, ні нас.
14: Він жалівся на поганий врожай через теракт на Каховський ГЕС і хвалився, як ризикуючи життям вивіз із Береслава своїх овець. Ті би там точно загинули.
16: А вони вже там три. Вони окупацію привезли. Їх чечені хотіли забрати. Ми їх обдурили, що ми їх покололи сибірською язвою. Вони цілі залишились.
14: У вересні легендарного фермера таки вирахували й убили росіяни.
17: Батькова рушниця, це коли по ньому прилетіло, коли сталася ця трагедія. Бачите, ось від дрону. Варіантів вижити там взагалі не було.
14: Для Херсонщини це стало ударом. Олександр був головою асоціації фермерів і прикладом для багатьох. Віктор вирішив замінити батька, хоч розуміє, наскільки це ризиковано.
18: Тут, що ви зрозуміли, просто над тобою висить 3-4 дрони до голови. Ну, 30-40 дронів за день. Ви розумієте, що це таке? Тобто ти просто з однієї точки А, там 50 метрів в точку Б, ти просто перебіжками це все робиш.
14: Повністю сюди він не переїхав жити на Херсонщині. Родині небезпечно та й ніде.
19: Це вагончик такий у нас.
20: Не уявляв я таке життя. Раніше літав по Женєвам, по Франціям, відправляв зерно пароходами і говорив, що мені щось не подобається. Нічого, прорвемось.
14: Поля ближче до лінії зіткнення, туди тільки у спорядженні.
21: Якщо, не дай Бог, що, то ви вискакуєте, я думаю, що через перед вискакуєте.
22: Через перед туди на Володю,
21: так? Щоб ви просто знали.
14: У поле виходить у броніку із рушницею. Чуйка пищить, та ми маємо кілька хвилин, аби оглянути поле.
18: Ви ж хотіли екстриму Херсонського? От вам буде екстрим.
14: Урожай посіяли весни. Тоді на Береславщині було 30 дронових атак за 3 місяці. Нині стільки ж дронів прилітає щодня. Робітників знайти нелегко. Люди тікають у більш безпечні райони. Перед нашою зйомкою у його тракториста росіяни спалили хату, а у середу частину посівів знищив збитий російський дрон.
18: Те, що я продовжую, те, що я роблю, це є заради батька. По-перше, це пам'ять про батька. Це для мене саме головне. Або воюй, або працюй. Ну, я так от прикладаю до нашої перемоги такі зусилля. Збиваю дрони, оптику збиваю, працюємо, хліб збираємо, підтримуємо економіку, продовольчу безпеку України. Це мій внесок в перемогу.
14: Цьогоріч засіяли більше полів, ніж було у батька, бо люди тут уперті. Єдине, що не зрозуміло, як врожай збиратимуть. Дронів усе більше.
18: Навіть восени це було не про прибутки. Це, ну, про ідею. Я ж вам говорю, що перше, я 100% мав закінчити те, що батько почав. Друге, це такий внутрішній опір.
14: Цього тижня уже з урожайного він вивіз батькових овець у більш безпечне місце. У мережах написав, на серці стало спокійніше, вдалося зберегти частину того, що Олександрові Гордієнку було важливо. З Херсонщини Ольга Чайко та Володимир Коваленко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
2: Повернутися за кордону в Україну, продати квартиру та ще й взяти кредит заради власної справи. На такий ризик наважилася дружина військового Світлана Юрченко і відкрила омріяний реабілітаційний центр для дітей. Сьогодні заклад допомагає дітям з порушенням розвитку стати сильнішими та адаптуватися до повсякденного життя. Як мрія про невеликий кабінет перетворилася на реабілітаційний центр для десятків родин у сюжеті Даниїла Самсонова.
13: Маленькій Соломії всього 7 місяців, і це одне з її розвивальних занять.
23: Ми так розвиваємо зараз рівновагу і координацію тіла.
13: Робити перші кроки і тримати рівновагу дівчинці допомагає фізична терапевтка Світлана Юрченко. Колишня фінансистка, вона опанувала цей фах заради власних дітей.
0: Я працювала в басейні тренером по плаванню для дітей від 0 до 4 років. І також там же в мене був власний кабінет, і я там приймала дітей по реабілітації.
13: То увесь час Світлана мріяла про більше – власний реабілітаційний центр. Втілити це бажання наважилося 22-го, аж раптом велика війна.
0: Мій чоловік приймає рішення, що він іде на захист нашої країни. Він пішов добровольцем на війну, а я забираю наших двох дітей і виїжджаю за кордон.
13: Туга за домівкою і бажання здійснити мрію взяли гору. Світлана повернулася, подалася на ліцензію, почала шукати команду і приміщення. Та як назло, те, що найбільше підходило для закладу реабілітації, можна було лише купити. Світлана довго не думала, подзвонила чоловікові на фронт.
0: Я кажу, давай продамо квартиру. І він мені каже, слухай, я на зв'язку ще буду годину, я подумаю, а потім з ним не буде зв'язку. І через годину він мені дзвонить, якщо ти готова взяти на себе весь цей клопіт, займайся, я тебе підтримую. І через годину я приймаю рішення, що я продаю квартиру.
13: Але й цього було замало, каже Світлана. Довелося брати кредит та подаватися на гранти. Та усе ж, улітку 24-го реабілітаційний центр «Ти можеш» у Броварах на Київщині відчинив свої двері. Придбати базове обладнання підприємиці допоміг державний грант на 250 тисяч гривень за програмою «Власна справа».
0: Це і масажні столи, це і підвісні качелі, це басейн з кульками, тобто багато чого, стіл.
13: Головною умовою для гранту було працевлаштувати двох людей, тож центр прийняв двох фізичних терапевтів. Зараз їх вже четверо. Крім них тут є логопед, психолог, лікар-невролог, сенсорний терапевт. Загалом у команді вже 15 працівників. Сьогодні реабілітаційний центр допомагає дітям від народження до 18 років розвиватися, відновлювати рухові навички, мовлення, координацію та адаптуватися до повсякденного життя. Тут працюють із дітьми, які мають порушення розвитку та неврологічні діагнози.
1: Не вмію стрибати, ми вчимо, не вмію повзати, ми вчимо. Боїться висоти, у нас є гойдалки, ми гойдаємо дитину. Боїться велотренажер, ми йдемо на велотренажер. І все це в ігровій формі. Ми дитину розвиваємо і надаємо їй можливості себе потім уже виконувати це в побуті, переносити вдома.
13: Марк саме робить чергову вправу, аби розвинути координацію тіла.
0: Його задача не втратити координацію тіла, оскільки вона в нього порушена. Він повинен в русі виконувати певні задачі, що допоможе йому розвивати саме координацію тіла.
13: За заняттям спостерігає мама Анастасія. Каже, звернулася по допомогу фахівців, аби виправити дитині поставу та плоскостопість.
22: Постава стала більш розкрита, плечі трошечки знизились, ну, тобто немає скованості оцьої в плечах. Руки зараз у нього посилились, він більше, знаєте, ну, підтягується, все робить більше руками.
13: Щомісяця центр приймає в середньому 50 дітей. Частина отримує послуги безкоштовно. Це діти до 4 років, які є в групі ризику, та діти з інвалідністю. Для цього центр співпрацює із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Світлана каже, заради таких результатів варто було ризикнути усім, адже найбільша цінність її роботи – не цифри, а дитячі перемоги.
0: Найкраще для мене – це результат. Результат, який я бачу на дітях. Тобто, якщо дитина не вміла ходити, а вона в нас пішла. Батьки, які потім нам про це кажуть, що завдяки нашій спільній роботі моя дитина досягнула певних результатів. Для мене це найкраща мотивація робити більше, ще краще також і не зупинятися на цьому шляху.
13: Даніл Самсонов, Максим Костенко, Факта ICTV. Єдині новини.
2: Такі новини на цю мить. Більше вже о 18:00. До зустрічі.
23: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну, щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
24: Да, украинские СМИ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву Прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль».
23: Божечко, ничего себе перемога. Прямо стогнемо всією Україною. Від «Іскандерів» Х-22 та цирконів усіляких 5 років не стогнали, а тепер просто з кожної квартири охі та ахі. Напевно, варто натякнути цій жалюгідні, що 99% українців навіть ніколи не чули про аналогів «Бандероль».
24: «Бандероль» для бандеровцев. Хорошо ж звучить? Конечно, хорошо. Военные эксперты украинцы отмечают, что вот эти бандероли значительно эффективнее, значительно быстрее, чем герани, то есть скорость у них выше.
23: Але, як то кажуть, на повному безриб'ї і бандероль – риба. Адже можна було не вигадувати складних схем і взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.
3: А в этой атаке ночной, которая была, было задействовано, если я не ошибаюсь, то ли 70, то ли 80 баллистических ракет. 70 баллистических ракет за раз – это очень много, это очень больно. Никакая система ПВО, ничья система ПВО такой разовый залп нейтрализовать не может.
23: Так-так, 80 балістичних ракет, а точніше 180. Якщо що, насправді балістики було вдвічі менше. І це при тому, що Росія знову почала бити з установок С-300 і С-400, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
3: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
23: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
5: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі на подъеме, начиная с начала года. Они считают, что они, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналистам, по политикам, по военным.
23: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов предрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний «Шта» радісно потирав ручки. Ось тільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. А Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
5: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наших по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России.
23: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
5: То зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Может умыть руки. Вот он умывает руки, а европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
23: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли і різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України. Всі ви безумовно знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
6: Подождіть, і на Майдан пайдуть. І на Майдан пайдуть. Точки кипіння, що очевидно, не настало, ну, градусів уже, мабуть, 80, так, почти не є. Недовго залишилося.
23: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
7: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва. Ви знаєте, а строго наоборот.
23: От тільки незважаючи на всі старання і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надій на проросійський Майдан у Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередник Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
8: І нужен реально мир, устойчивый мир, который бы позволил создать условия в самой Украине, изменить ситуацию, оздоровить ее. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
23: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованих квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
8: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посиди з нею. Вот, и научись произносить там что-то. Казалось бы, что мне трудно. Да вроде не трудно, но вроде времени не было.
23: От тільки сива голова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама «Руського міра» – це насправді антиреклама, і ніяк інакше.
8: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит, глибоководні порти. Це країна, яка може в динаміці з Росією хорошо розвиватися, допомагати Росії розвиватися, як це було раніше.
23: Що кому не зрозуміло, роль України виявляється допомагати Росії розвиватися, ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
8: Помагати Росії розвиватися, як це було раніше.
23: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи з знаття Z-патріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
9: Я не дуже розумію, зачем йому сьогодні оттуда уходити.
10: Я теж.
9: От чесно, я не розумію.
23: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
9: Долбять нашу територію, там і трасу Новоросія, і ну, ми всі розуміємо, не будучи дітьми, що якщо цього поки не відбувається по Курській, Брянській, там, і Ростовській областях, це, ну, вопрос времени. Тому що оттуда, в общем, їм ще ближче, ніж до траси Новоросія з їх території.
23: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
25: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас виникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії стали стратегічні запаси. Запасы еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем.
23: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранца можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
25: Отсасываем.
23: Ну, а якщо говорити серйозно, то зміна настроїв у зептусовці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
4: Ці южні території і вновь приобретені території сьогодні являються болевою точкою Росії. Враг вишитав цю болевою точку і на неї целенаправленно систематично воздействує.
23: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю больову точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 18 у Києві, час новин. Про все найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенник. Вітаю. На Харківщині в Богодухівській громаді четверо людей поранено внаслідок повторного ворожого удару по підприємству критичної інфраструктури. Його працівники розбирали завали після вчорашньої атаки. Напередодні тут ніхто не постраждав, та коли люди зібралися на толоку, росіяни атакували їх молніями, повідомив Богодухівський міський голова Володимир Білий. Рашисти продовжують прицільно бити по цивільних об'єктах на прикордонні України. Так, сьогодні вранці ворог атакував Сумщину, а саме двома ракетами вгатив по Білопіллю. Пошкоджено два освітні заклади. На щастя, дітей там не було, але на місці перебували працівники. Відомо про постраждалих. Одну жінку госпіталізовано. Напередодні ж окупанти атакували регіон дронами. Один з безпілотників поцілив у житловий будинок у Знопновгородській громаді. На жаль, на місці загинули троє – батько, син та бабуся. Травмовано маму та ще двох дітей. 13-річна дівчинка в важкому стані в реанімації, повідомляють у військовій адміністрації. Троє людей загинули, ще 10 зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькій області. Ворог бив по двох районах – по Запорізькому та Пологівському. Дві жінки загинули у вогні після атак російських шахедів. Їхні чоловіки дивом вибралися зі своїх будинків, охоплених вогнем, але в них значні опіки. Сусіди родини твердять, що БПЛА терористів навмисне били саме по житлових кварталах. Влучання зафіксовані по трьох обійстях. Деталів Андрія Пощева.
15: Розтрощена обійстя у маленькому провулку на околиці міста, куди вночі влучив російський шахет. Від вибуху спалахнула потужна пожежа. Побачити наслідки лиха прийшли сусідки подружжя, яке мешкало у цьому будинку. Кажуть, шахет терористів поцілив сюди навмисне.
16: Воно в минуту, воно в секунду. Він просто в секунду летів. Невозможно було не заховатися, нічого, абсолютно.
26: Нічого прямою наводкою летів.
15: Сусідки кажуть, господар Аркадій зміг вибратися з будинку. Його дружина Наталя загинула в вогні.
26: Опечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогли визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
15: Пані Любов так само зазнала поранень.
26: І я травмована, мене посічена там ззаду, і спина, і шия, і руки.
15: До обійстя приходить знайома родини, яка ще не знає, що її подруга загинула. Від звістки ледь не мліє.
26: Подруга є?
15: Одразу ж телефонний дзвінок від дочки убитої жінки, що не може додзвонитися до мами і не знає про лихо.
26: Я здесь. Мам, нет.
15: А це сусідній квартал, де так само вдарив російський шахет. Господар розтрощеного будинку пан Володимир дивом вцілів, а його скалічену дружину забрала швидка.
27: Як вам вдалося врятуватися?
28: Через вікно. Двері заклинило. Жінка спала, в больницю забрали.
27: А що в неї?
28: Та туди, на ночі.
27: Цей шахет, він безпосередньо в будинок вгатився? Чи десь?
28: Мотор лежав в кімнаті.
26: Він її сам витяг із будинку, коли це все горіло. Вона була в важкому стані.
15: Сусідка літнього подружжя пані Олена розповідає, після удару люди гуртом прибігли сюди на допомогу.
26: Вискочили одразу. Тут сусіди горять. Прийшли всі сусіди, всі, хто тут живуть, всі як дружно почали тушити своїми силами, як могли. Приїхала ДСНС, швидка допомога.
15: Цей понівечений і так само випалений зсередини будинок у іншому районі міста.
0: До них шахет упав прям в будинок.
15: Сусід родини пан Олексій розповідає про трагедію. Від удару російського дрона уцілів лише 10-річний син подружжя. Його мама загинула, батько дістав тяжкі опіки. Його з вогню крізь ці решітки рятували сусіди.
0: Він був в пожарі, не мог вийти і були рішотки. Він не мог вийти. І хлопці швидко знайшли болгарку на батареях. Вирізали рішотки, та ожоги у нього все, звісно, є, тому що він стояв, дишав в рішотку.
1: А хлопчик одразу вибіг?
0: Хлопчик перший вибіжав.
15: У житлових кварталах, атакованих російськими терористами, працюють комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали.
14: У нас матеріали для екстреного ремонту житла, дошки, ОСБ, плівка, брезент. У нас присутня психолог, яка надає психологічну підтримку, і я соціальна працівниця, консультую соціальних питань, куди звернути, щоб зареєструвати пошкодження.
15: Люди, яким пощастило пережити цю ніч у Запоріжжі, не розуміють, навіщо росіяни цілять по житлових будинках та клянуть терористів.
26: Якщо росіяни дивляться мене, нехай це буде на їх совісті, сволочі.
15: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Біля кордону з Білоруссю затримали двох агентів ворога, які планували вчинити теракт у Києві в обмін на можливість потрапити до країни-агресорки, повідомили правоохоронці. Вони заклали два вибухових пристрої, які мали підпалити та спричинити вибух генераторної установки біля одного з корпусів Київської політехніки. Вибухівку обладнали таймерами і залишили телефон, який мав у режимі реального часу вести відеозйомку. Після активації почалася пожежа, утім потужного вибуху не сталося. Крім виконання цього завдання, кожен з чоловіків мав переказати по $1000 на криптогаманець росіян, начебто для безперешкодного проходження перевірки на кордоні. Погодилися працювати на ворожу службу двоє молодих чоловіків – 34 та 35 років, військовий, який утік із УСЗЧ, та продавець магазину. Виконавців теракту, перевдягнених у військову форму, затримали біля кордону з Білоруссю, через яку вони й планували потрапити до Ерефії. FPV-дрони, керовані авіабомби та шахеди росіяни щодня перетворюють прифронтові міста Донеччини на руїни. Серед них і Білозерське, що неподалік Добропілля. Небо над цим населеним пунктом гуде буквально завжди. Попри це, там досі продовжують жити люди, ба більше навіть працюють магазини. У містечку побував наш воєнкор Єгор Ромахло та побачив на власні очі, за яких умов доводиться виживати місцевим. Прорватися до Білозерського вдалося лише у супроводі військових, а саме розвідників бригади НГУ «Рубіж», адже цей підрозділ серед інших тримає оборону на Добропільському напрямку. Крім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір рубежа на РЕП. Тож просимо вас долучитися.
17: Рух автівкою на Добропільському напрямку скоріше нагадує перегони. Швидкість тут дорівнює виживанню. Детектор пошуку дронів постійно ловить сигнал ворожих FPV.
18: Так, ловимо зараз дві. Одна нічна і одна денна.
17: Саме так виглядає шлях до Білозерського, містечка під Добропіллям. Розвідники бригади НГУ «Рубіж» завозять нас пересічною місцевістю, адже центральні дороги під постійним прицілом рашистів. Не менш напружена ситуація і у самому населеному пункті. Небо гуде тут постійно. Звісно, частина з цих дронів наша. Зокрема, активно працюють БПЛА-перехоплювачі. Адже окупанти полюбляють літати над Білозерським шахедами, розповідає один з наших провідників на позивний «Форест». Та й взагалі на цьому фланзі Покровського напрямку ворог зібрав багато сил.
19: 110-го МСБР, 114-го МСБР, 9-го МСБР, 1-ва Слов'янська. Перша Слов'янська – це ДНРівці. Усі, хто не виїхали, вони зараз, полукровки я їх називаю.
20: Мобілізували їх, коротше.
19: Так, да, і відправили.
17: і зупиняють усю цю навалу серед інших підрозділів Сил оборони – воїни бригади «Рубіж».
3: Ось так у Білозерському, на жаль, виглядає все більше і більше будинків. FPV, шахеди, керовані авіабомби стирають квартал за кварталом. Російський тероризм, як він є.
17: Попри критичну гуманітарну ситуацію, тут досі живе понад 1000 людей. До повномасштабної війни їх було в 14 разів більше. Виживати доводиться без води, світла та газу. Щоправда, ще працюють магазини. Воду ж привозять волонтери, створюючи ось такі оази посеред катастрофи. Тут ми зустріли пана Ігоря. Чоловік ділиться. Від російських дронів доводиться ховатися щоденно.
5: Ходокат. Ага. Бывает временами так, аж слышу, куда он, блядь, идет. Непонятно, то так, то вот так.
17: У Білозерському він живе з дружиною, яка, до речі, працює на шахті, що регулярно стає ціллю російських кабів, як і сьогодні зранку.
5: Ну, сьогодні утром щось там з тої сторони було, два попадання. Не знаю, може туди попав, може все.
17: Дітей подружжя вже відправило на захід України, самі ж виїжджати відмовляються.
5: Зовут, а до мене батьки тут похоронені.
17: На жаль, такі місця скупчення цивільних часто стають ціллю рашистів, розповідає Форест. Саме тому тут краще довго не затримуватися.
19: Вони побачать цей водопой, знесуть як кварталей. Їхня задача – це все стерти, а наша задача – це все захистити.
17: Вже у сусідньому дворі на нас очікувала інша вражаюча історія. У затінку зустрічаємо Юрія Івановича.
6: Ти можеш мою бабушку поздравити?
7: А що, в неї день народження?
6: Так, да, завтра.
7: Завтра?
6: Так, да, 10 числа. Їй 85 років.
17: Дружина Юрія виїхала з Білозерського з рік тому до Одеси. Там живе донька. І тепер чоловік може привітати кохану, з якою прожив усе життя, лише через нас.
6: Ізюмчик, поздравляю тебе з днем рождения. Желаю всего хорошего. У меня все в порядке. Так что за меня не переживай. Я переживаю за тебя. Как только сошелся, я говорю, вот нашел в жизни изюмчика. Никуда теперь ты мне не денешься.
7: За нею не хочете в Одессу теж поїхати?
6: Молодой человек, мне 87 лет. Я в жизни все перепробовал. И помирать я уже не хочу так. Добиваться буду здесь.
17: На жаль, переконати пенсіонера евакуюватися в нас не вийшло. Ми ж рухаємося далі напівзруйнованим Білозерським. В одній з будівель зупиняємося перепочити та поспілкуватися з нашими провідниками про їхню безпосередню роботу. А саме полювання на рашистів і на нулі, і в сірій зоні.
19: Випадає задачка нальоту. Все, ми знаємо, що там є Івани. Давайте заходити. Ми заходимо, починаємо зачищати.
17: Саме засідки, чи не найчастіші місії бійців, розповідає Форест. Регулярно з таких вилазок вдається повернутися з обмінним фондом.
19: Погоджуються і здають. Але не усі, тому що дуже сильно з ними працює їхня пропаганда. Вони бояться, вони думають, що ми будемо їх вбивати, відрізати щось, катувати. І вони залюбки готові стріляти собі в голову, аби не здаватися в полон.
17: За розмовою непомітно наближається вечір, а залишатися у Білозерському затемна небезпечно. Тож треба повертатися до автівки, але так просто місто нас не відпускає. На щастя, Білозерське – дуже зелене місто, і сховатися від FPV тут можна навіть посеред двору, у густій траві. Після небезпеки – обов'язково перекличка.
13: Десант, ми тут!
17: Залишок дороги проходимо у ще швидшому темпі і стрибаємо до авто. Десант майже весь шлях не прибирає ноги з педалі газу. Це лише невелика частина загальної картини Добропільського напрямку. Попри постійне полювання росіян на нашу логістику, воїни рубежа продовжують тримати позиції. Допомогти ж їм можемо і ми, підтримавши збір бригади на РЕБ, який значно додає шансів на виживання у випадку зустрічі з дроном. Долучитися донатом можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: Семеро дітей потонули в Україні на водоймах лише за вихідні, повідомляє ювенальна поліція. Співробітникам екстрених служб вдалося врятувати лише одну дитину, тому звертаються до батьків. Ніколи не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм, навіть якщо дитина вміє добре плавати та навіть якщо водойма здається мілкою. Забороняйте купатись у невстановлених місцях, там, де немає облаштованих пляжів, рятувальних постів та дно річки чи озера не перевірене. Контролюйте дозвілля своїх дітей, постійно повторюйте правила безпеки. Судоми, сильна течія, різка зміна глибини. Дитина має знати, як діяти в екстреній ситуації. І це всі новини на цю годину. Наступний випуск о 18:30 з Тетяною Висоцькою. Я ж бажаю вам безпечного вечора. Бережіть себе і рідних. До зустрічі.
4: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Наслідки удару у Запоріжжі. 3 жертви та десяток постраждалих людей рятували з охоплених вогнем будинків. Прямі влучання по трьох обійстях. Сусіди певні, це прицільний терор. Інфільтрації з перевдяганням, ждуни при дорозі та зачистки. Як наші оборонці тримають Костянтинівку, яка є шляхом на Дружківку і Краматорськ на Донеччину. Вона втратила руку, але не силу духу. Історія харківської рятувальниці, яка вразила країну. Після подвійної атаки ворога тиждень тому ще 5 поранених досі в лікарні. Некошені луки проти нищівної спеки. Як це працює? І якою була спека 200 років тому? Гідрологи показали монастирські архіви. Наш ексклюзив. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
8: За країну, яка розвиває бізнес.
9: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
8: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
20: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти, здається, виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
21: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
22: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
23: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
24: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте на поготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Як мають діяти медики швидкої під час повітряної тривоги? Нещодавно медіа поширили історію киянина, який, за його словами, дістав поранення під час масованого обстрілу столиці, подзвонив до швидкої, а там йому сказали чекати на відбій. У КМДА цю інформацію назвали маніпулятивною і повідомили, що лише в травні на місцях обстрілів працювали 170 бригад екстренки. То який у них алгоритм роботи і чи приїде швидка під час тривоги, якщо у людини, приміром, інсульт або інфаркт? Про це говоримо із директором Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України Віталієм Крилюком. Пане Віталію, я вас вітаю.
10: Доброго дня.
1: Чи зобов'язані медики їхати на виклик, якщо він надходить під час не просто тривоги, а активного бомбардування?
10: Це дуже хороше запитання. Дійсно, повітряна тривога і бомбардування, які здійснюються дуже часто, можуть дещо обмежити виїзди бригади екстреної медичної допомоги, але вони не розповсюджуються, як правило, на виклики, які стосуються екстрених і критичних випадків, тобто тих випадків, де може той чи інший стан, скажімо так, загрожувати життю людини. В даному конкретному випадку бригади, як правило, виїжджають на ті виклики, які йдуть відфільтровуватися диспетчерською службою. Єдине, що під час активних обстрілів і бомбардування включається елемент дуже активного співпраці між екстреною медичною допомогою та військовими і службами ДСНС, які, скажімо так, говорять про небезпечні місця, особливо там, де можуть бути подвійні удари, маючи моніторингові системи відслідкування польотів шахедів і ракет. І в даному випадку, якщо такий момент може бути, то дійсно затримка може бути якась відбуватися з боку бригади екстреної медичної допомоги. Але, як це правило, вони, бригади, виїжджають фактично на всі випадки, які пов'язані з критичними та екстреними викликами громадян. В тому числі та інсульт, інфаркт входить до цих причин.
1: Тобто, якщо стан справді може загрожувати життю, то навіть під час бомбардування швидка виїде, лише вона може їхати довше, тому що є безпекові обставини певні, так?
10: Якщо безпекові моменти будуть говорити про те, що в даному випадку може бути удар дрона, тоді може затримуватися, але швидка, як правило, виїжджає. Тобто, вони і так виїжджають, і немає відмов в таких випадках, звичайно.
1: А чи вистачає бригад екстреної допомоги для того, аби під час повітряної тривоги і бомбардування виїздити і на місця прильотів, і за викликами рутинними, такими, що не пов'язані безпосередньо з атакою?
10: Так. Вистачає на даний момент часу, хоча навантаження на бригади екстреної медичної допомоги зросло в рази. Я можу сказати, що тільки щорічно, в середньому по статистиці, щорічно додатково є до 500 випадків масових випадків, тобто ураження або дронів на ракет. Це додає надзвичайно багато роботи бригадам екстреної медичної допомоги, але поки що наша система, як і від початку повномасштабного вторгнення, спрацьовує, тобто справляється з цим.
1: А що в аптечках бригад, які приїздять на місце російських атак? Тому що в соцмережах люди, деякі є коментарі про те, що зверталися до медиків на місці удару, у них немає навіть заспокійливого. Чи відповідає це дійсності? Чи є якийсь набір конкретний, який має бути у екстренки з собою по таких випадках?
10: Звичайно, екстрена медична допомога має укладки, які стосуються надання допомоги травмованим, в тому числі під час обстрілів, тобто турнікети і інші засоби, які використовуються, скажімо так, військовими, вони є абсолютно зараз рутинними на бригадах екстреної медичної допомоги. Найбільше вам скажу, що всі протоколи, всі укладки, всі ліки і засоби надання допомоги в українській системі екстреної медичної допомоги фактично відповідають європейським і чітко регламентуються наказами Міністерства охорони здоров'я. Вони нічим не відрізняються від тих самих, ще раз повторююсь, європейських. Але єдине, вони повинні входити до протоколів, і друге, вони повинні мати доказову базу, ці препарати і засоби. Вони є. Вони є в достатній кількості. Можливо, якихось специфічних препаратів немає, які треба було тому чи іншому пацієнту зараз, але вони насправді не можуть впливати на якість надання екстреної медичної допомоги.
1: Тобто заспокійливо якесь накапають?
10: Якщо воно входить в табель оснащення, то звичайно так.
1: Зрозуміло. Пане Віталію, дякую вам дуже, що роз'яснили, приєднали сьогодні до ефіру. Це був Віталій Крилюк, директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я, з яким говорили про те, як швидка допомога працює під час повітряних тривог, а просто зараз буде змога застрибнути уже в останній вагон потягу, який є збором на 5 мільйонів гривень. І це особливий збір, бо там можна виграти авто «Міні Купер». Тому, якщо хочете це зробити, якщо хочете взяти участь у цьому розіграші, то не боріться, тому що, впевнена, дуже скоро, протягом кількох наступних ефірів, цей збір завдяки вам вдасться закрити. У нас на екрані QR-код та номер картки. Нагадую, що це збір на дрони для десантно-штурмових військ, для Хартії, для малої ППО. Загальна мета 5 мільйонів гривень, але якщо ви донатите 100 гривень і більше, то берете участь в розіграші автомобілю «Міні Купер». Якщо донатите не з Монобанку, в коментарі до платежу пишіть, будь ласка, свій номер телефону, аби хороша новина, якщо саме ви виграєте авто, змогла вас знайти за цими контактними даними. Ми ж зараз будемо говорити про фронт, про Покровський напрямок. Звідти до нас приєднується Ярослав Мазур, командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Ярославе, я вас вітаю.
11: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у вас, як діє ворог, чи накопичує сили, чи намагається.

0: бронетехніки, як було це на початку повномасштабного вторгнення, не фіксується, але основний акцент противник робить на використанні малих штурмових груп, мотоциклетної техніки, багні, квадроцикли, FPV і тому подібні. Усі виявлені переміщення, відповідно, оперативно відпрацьовуються нашими розвідувальними артилерійськими та безпілотними підрозділами.
1: У нас є відео того, як нещодавно ваша бригада, до речі, перша серед новостворених артбригад, застосувала дрони камікадзе середньої дальності і вразила кілька цілей військових на тимчасово окупованих українських територіях. От зараз ми бачимо, як гарно вилітає, вочевидь, безпілотник. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю операцію, як проходило планування, які цілі були вражені, наскільки це загалом складно реалізувати отакий middle strike?
0: Так, саме так. Це було, скажімо так, нещодавно. Успішне застосування дронів середньої дальності стало результатом, скажімо так, ретельного планування та злагодженої роботи розвідувальних і ударних підрозділів. Перед виконанням завдань була проведена максимальна точна розвідка, де була перевірена інформація з декільких, скажімо так, напрямків, визначені маршрути польоту, враховані особливості роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби, і відповідно ця підготовка, знаєте, тривала декілька днів для того, щоб максимально ефективно відпрацювати по цих цілях.
1: А коли в бригаді почали опановувати дрони середньої дальності, зважаючи на те, що у вас все-таки артилерійська бригада? І якщо брати, умовно кажучи, 100% завдань, які ви виконуєте, скільки із них стосується артилерії, а скільки дронів зараз?
0: Ну, скажімо так, я в такому плані аж не розкажу, що скільки кому. Ну, тобто, відповідно, ми розуміємо, що це треба робити, бо тому що це безпосередньо впливає на логістику противника, на взагалі його, скажімо так, планування штурмових операцій і тому подібне. Відповідно, ми зі своєї сторони маємо людей, які можемо цього навчити, маємо на це можливості, маємо на це засоби, відповідно, працюємо і потрішки відчувається це вже, скажімо так, полегшення на безпосередній лінії зіткнення цієї, скажімо так, проблематики противника.
1: Угу. Чи плануєте масштабувати цей напрямок? І чи маєте достатньо ресурсів для цього?
0: Звичайно, звичайно. Звичайно, плануємо, намагаємося пошвидше, скажімо так, розвинути цей напрямок у наших підрозділах для максимально ефективного результату.
1: Зважаючи на те, що ваша бригада вже застосовує такі дрони, чи впливає це якось на тактику росіян? Як вони реагують на нові загрози для них?
0: Скажімо так, вони не дуже задоволені. Це результат цих уражень приносить, як я говорив, результат безпосередньо вже на лінії ЛБЗ, де противника ускладнена логістика, управління своїми військами і тому подібне.
1: Зрозуміло. Пане Ярославе, дякую вам величезне за захист і за те, що сьогодні до нас доєдналися. Це був Ярослав Мазур, командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ з Покровського напрямку. Був з нами на зв'язку. Дякую всім, хто долучається до збору на дрони для ДШВ, для Харті, для малої ППО. Ви знаєте, якщо дивитися нас не вперше, що це дуже особливий збір, тому що там можна виграти автомобіль Міні Купер за донат від 100 гривень. Даю ще 2 секундочки для того, щоб просканувати QR-код, ввести номер картки і закинути кілька гривень для наших захисників та захисниць, бо у нас уже час новин, і Тетяні Висоцькій маю ефір віддавати. Таню, вітаю.
2: Дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють факти СІТІВІ та вікна СТБ. І вітаю, ми будемо розпочинати. Росіяни знову вгатили по цивільних на Херсонщині. Били артилерією і дронами. У Херсонській облпрокуратурі повідомляють, що ворог обстріляв одразу декілька населених пунктів. Травмовані 5 людей. 4 у самому Херсоні та 1 чоловік у Молодецькому. Відомо, що серед постраждалих є посадовець адміністрації області. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, заклад культури та дошкільний навчальний заклад. Принаймні, такий у Криму, схоже, достроково закривають пляжний сезон. Принаймні, такий іронічний допис опублікувало Міноборони України після серії успішних ударів Сил оборони по військових об'єктах на окупованому півострові. Лише за останні дні під удар потрапили нафтобаза, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцер»,

0: ІС-400, також радіолокаційні станції «Небо-У» та «Каста». Тож прогноз для туристів у Міноборони назвали несприятливим, а от для російської військової інфраструктури у Криму – ще гіршим. Тим часом російські ЗМІ та аналітики вже пишуть про проблеми з курортним сезоном на півострові, зниження туристичного потоку та масові скасування курортних бронювань та змін у дитячих таборах. Реакція росіян була миттєвою.
1: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях.
2: Так получилось, что Артек закрыл все смены, вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. В общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи.
0: Після першого раунду переговорів у Швейцарії між Сполученими Штатами та Іраном досягнуто значного прогресу. Про це повідомив речник іранського міністерства закордонних справ Ісмаїл Багаї. За його словами, це була підготовка до подальших перемовин про укладання остаточної угоди. І йшлося начебто про розмороження іранських активів та безпечне проходження суден через Ормузьку протоку. Нагадаю, без виконання цих умов Тегеран погрожував вийти з переговорів. Крім того, віце-президент Джей Ді Венс сьогодні повідомив, що Іран погодився допустити на свою територію інспекторів МАГАТЕ. От президент Сполучених Штатів Дональд Трамп мало не зірвав ці переговори. У той час, як делегації зустрічались у Швейцарії, американський лідер у своїй соцмережі написав, що іранська делегація ніколи не повернеться додому у свою, як він висловився, чортову країну, якщо не відкриють Ормузьку протоку. ЗМІ повідомляли, що саме після цього іранці хотіли залишити переговори, та зустріч усе ж таки продовжилася. CNN зазначає, що своїми погрозами Трамп не вперше вніс хаос у хід делікатних переговорів і мало їх не зірвав. Світові ринки вже відреагували на переговори Сполучених Штатів, і зраном ціни на нафту Brent знизилися більш ніж на долар до 79 доларів. Причиною зниження стало головним чином покращення перспектив дипломатичного прориву між Сполученими Штатами та Іраном. Також цьому сприяло повідомлення про можливе пом'якшення санкцій для Тегерану, адже це приведе до збільшення кількості нафти на світових ринках. Американці відчули наслідки війни на Близькому Сході. Вартість бензину була менше 3 доларів за галон, тобто 4 літри. Тепер ціна понад 4 долари за галон. Лише за попередніми оцінками, воєнна кампанія США проти Ірану коштувала Міністерству оборони близько 40 мільярдів доларів. І це лише витрати на озброєння, втрати техніки та відновлення пошкоджених військових об'єктів. Росія вдруге руйнує її життя. Під час обстрілу Києва тиждень тому вщент згорів магазин переселенки з Маріуполя Катерини Колмикової. Після 22-го жінка, втративши бізнес в Маріуполі, з нуля будувала життя у столиці. І тепер знову залишилася без нічого. Що і хто нині підтримує? Христина Гавриш продовжить.
3: Ось це вхід був. Отут у нас висіли батарейки, там шнури, провода, павербанки.
4: Серед згарища, на яке Росія перетворила її магазин на столичній Шулявці, Катерина розпізнає обвуглені товари.
3: Там шнури, провода, павербанки.
4: Серед згарища, на яке Росія перетворила її магазин на столичній Шулявці, Катерина розпізнає обвуглені товари і намагається навіть жартувати.
3: Мангали. Хтось мені писав в тіктоці, що це погані мангали. Посмотрите на эти мангалы.
5: Якість.
3: Палістику пересили.
4: Уламок російської ракети прилетів сюди в ніч на 15 червня. Полум'я вмить охопило всі магазини. Дізнавшись про пожежу о 3-й ночі під зливою ракет, Катерина мчала сюди в надії буде щось врятувати, але не встигла.
6: Я кожного разу після обстрілів кажу вам, нам пощастило. Сьогодні нам не пощастило.

0: والله الناس مهزين заробіток.
1: Я стою, дивлюсь, як воно палає, розумію, що зараз горить весь товар, і мені нема що продавати завтра, а чим я першого числа сплачу за квартиру?
2: Росія вже вдруге позбавляє Катерину всього. Вона з Маріуполя, там з чоловіком мала 8 магазинів, торгували технікою та жіночими сумками. Але в 22-му, після приходу окупантів...
1: Я стою, дивлюсь, як воно палає, розумію, що зараз горить весь товар, і мені нема що продавати завтра, а чим я першого числа сплачу за квартиру?
2: Росія вже вдруге позбавляє Катерину всього. Вона з Маріуполя, там з чоловіком мала 8 магазинів, торгували технікою та жіночими сумками. Але в 22-му, після приходу окупантів, все залишили там.
1: Є магазини, які вже навіть знесли їх, там приміщення пряме попадання. Техніка чоловіка, їх теж в основному розграбували.
2: У травні 22-го сім'я вибралася з Маріуполя фактично без нічого. У Києві починати життя довелося з нуля.
1: Ми з чоловіком були тільки по одній парі трусів. Я дуже добре пам'ятаю травень місяць вже тут в Києві, а я такі зимові штани шкіряні на утеплені, що в лютому носила по підвалах. Я в них виходила, я кажу, господи, ну хоч би воно не потеплішало, бо ну дуже мені спекотно, мені нема за що їх купити.
2: Надію на відновлення бізнесу подарувала несподівана посилка з Китаю із товаром, який замовляли ще в маріупольський магазин.
1: Я називаю це посилка з минулого життя. В нас прийшли розкладачки, розкладні ліжка, які ми замовляли на літній сезон ще в Маріуполі. Чоловік починає виставляти їх на OLX і починають їх купувати.
2: Далі Катерина візьме кредит і відкриє цей маленький магазин із побутовими товарами. Їх рекламувала в соцмережах, знімаючи гумористичні ролики. Допомагав акторський досвід. Перед повномасштабним вторгненням жінка грала в маріупольському театрі.
3: Показуєш товар з гумором?
4: Ясно. Цирк, а не магазин. Тому роби те, що тобі хоче. А я пішла торгувати.
2: За день до удару окупантів в магазин завезли нову партію товару з Китаю. Усередині було краму майже на 45 тисяч доларів. Вдруге, пережити таку втрату було важко. Допомоги від держави немає. Втім, раптом жінку підтримали незнайомі люди. За кілька днів українці зібрали 300 тисяч гривень і почали масово замовляти її товар.
1: Є люди наперед, вони кажуть, мені от зворушливо, да, було... Я хочу у вас придбати повітря. У вас буде товар, ви мені потім відправите. Люди намагаються навіть купувати саме дороге, там, не за 400 гривень, там, 250, там, 2-300, там, ось такі суми. Це дало такі крила, вони припаяли, українці припаяли крила.
2: Ось і зараз, поки ми записуємо інтерв'ю, Катерині залишають конверт із грошима і корону. До Великої війни вона перемогла у конкурсі «Міс Україна плюс сайз».
1: Наші люди, вони... Ми дивовижна нація. Дуже, ну, як це можна надихати, скажіть?
2: Нині жінка онлайн продає залишки товарів, які не встигла завести в магазин. І вірить, колись таки відбудує свій бізнес. Втретє.
1: Мені навіть тепер цікаво.
5: Чи вдасться?
1: Те, що вдасться, да. Чи прилетить 10-й раз? От просто цікаво перевірити.
2: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
6: І з початком літнього сезону на західних і південних кордонах України традиційно зростає пасажиропотік. Найбільше навантаження нині фіксують на пунктах пропуску з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Це подекуди доводиться там чекати годинами, а водночас на кордоні з Молдовою ситуація нині спокійніша. Про черги далі.
7: Діана із п'ятимісячним сином уже четверту годину чекає своєї черги перед пунктом пропуску Шагині Медика на Львівщині. З немовлям за кордон жінка їде вже вдруге. Перед цим подорожували автомобілем і перетнули кордон без черги. Цього разу вирушили до Праги трансферним автобусом. Жінка каже, така подорож значно виснажливіша. Через спеку та повільне просування черги очікування стає справжнім випробуванням, особливо з маленькою дитиною на руках.
8: Та він дорогу нормально переносить. Він не переносить на одному місці суто, коли стояти. Тому мушу з ним в колясці, бо коли бус стоїть, він не буде сидіти.
7: Цей пункт пропуску, який Краківець, найбільш завантажений, кажуть прикордонники. Традиційно пасажиропотік зростає в суботу і неділю. На минулих вихідних тут кордон в обох напрямках перетнули понад 27 тисяч людей. Донедавна ситуація у Шагинях була напруженішою через велику кількість рейсових автобусів. Там люди очікували своєї черги по 12 годин. Усе через ремонт смуги для автобусів з польської сторони, який триває і тепер. Втім, автобусам дозволили їхати на інші пункти пропуску.
9: Українська та польські сторони досягли домовленості.

0: можливості щодо використання дозволів на регулярні пасажирські перевезення, оформлених для пункту пропуску у Шевині. Відтак, дозволи можливо тепер використовувати і у інших пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.
1: Щоб уникнути накопичення транспорту, прикордонники виставляють додаткові наряди. Також рекомендують користуватися найменш завантаженими пунктами пропуску, як от Нежанковичі та Смільниця. На Закарпатті теж черги на кордоні. Найбільше навантаження, майже на 50%, у пункті пропуску Тиса на рубежі з Угорщиною. За добу його тут перетинають до 5 тисяч людей. Охочих виїхати і заїхати в країну майже однаково.
2: Зазвичай перед пунктами пропуску може знаходитися в очікуванні на оформлення 15, 20, аж до 30 чи 40 машин. У залізничному пункті пропуску пасажиропотік значно не збільшився, а в автомобільних пунктах пропуску збільшився за рахунок туристичних автобусів та легкових автомобілів.
1: КПП «Ужгород» на кордоні з Словаччиною теж завантажений. Кількість подорожніх зросла на вихідних. Учора межу тут перетнули понад 3,5 тисячі людей. Значно побільшало великих рейсових автобусів. Наприклад, цей везе пасажирів із закарпатського містечка Тячів до чеської Праги. Напередодні застряг на кордоні в черзі аж на 17 годин.
3: Багато було пустили туристичних автобусів, які йшли через Польщу, почали їхати сюди. Це нам дуже не дуже. Вони займають чергу і ми вибиваємося із графіка, сильно вибиваємося.
1: Водій каже, український бік кордону перетнули швидко, довго стояли на словацькому. Сусіди надто ретельно перевіряють документи і багаж, розповідає Ростислав. Він їде до словацького міста Прячів.
4: Словаки лише перевіряють усе. Сумки, чи маємо щось таке м'ясне, молочне, ну не можна перевозити. Затримують, будемо сидіти довше і все.
1: Літо традиційно додає роботи міжнародним пунктам пропуску і на Одещині, на кордоні з Молдовою. Тут теж дещо зріс пасажиропотік.
5: Залежить в першу чергу від сезонності, бо влітку, мабуть, це таки більше черга.
6: Збільшено кількість прикордонних нарядів для оформлення осіб та транспортних засобів, для мінімізації часу оформлення та забезпечення ефективності пропускних операцій. Найчастіше кордон перетинають громадяни з туристичною метою, також громадяни, які прямують у службове відрядження.
1: На пункті пропуску Старокозачі суттєвих заторів нині немає. Водії зазначають, що порівняно з минулим роком час очікування скоротився.
7: В цьому році якось було легко, не було великих черг, а в минулому році так було дуже важко. 4-5-6 годин були черги.
1: Прикордонники наголошують, у розпал літнього сезону ситуація на пунктах пропуску може змінюватися щогодини. Найбільше навантаження традиційно припадає на вихідні та денний час, тож мандрівникам радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску, стежити за оновленнями онлайн і за можливості планувати поїздки в будні або в нічні та ранкові години. Оксана Ясницька, Світлана Ковбиця, Олександра Ченкова. Факти, ICTV, єдині новини.
8: Жертви літа. У Франції через спеку загинули троє людей. Найближчим часом там температура посилиться до 45 градусів, прогнозують синоптики. Така незвична для країни погода тримається вже кілька днів. Сьогоднішня ніч для Франції стала найтеплішою з 1945 року. У Парижі стовпчики термометрів вже показують 39+. Найближчими днями можуть сягнути рекордної позначки 41 градус. Для шкіл екстрено закуповують вентилятори та кондиціонери. У столиці Франції видали розпорядження. Міські парки мають бути відчинені цілодобово. А французька партія «Зелені» вже закликала владу оголосити спеціальну кліматичну відпустку на 5 днів через екстремальну спеку. Такі новини на цю мить. Більше о 19-й. Тоді побачимось.
9: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Наслідки удару. У Запоріжжі 3 жертви та десяток постраждалих людей рятували з охоплених вогнем будинків. Прямі влучання по трьох обійстях. Сусіди певні, це прицільний терор. Інфільтрації з перевдяганням, ждуни при дорозі та зачистки, як наші оборонці тримають Костянтинівку, яка є шляхом на Дужківку, і Краматорськ на Донеччині. Вона втратила руку, але не силу духу. Історія харківської рятувальниці, яка вразила країну. Після подвійної атаки ворога тиждень тому ще п'ятеро поранених досі в лікарні. Некошені луки проти нищівної спеки. Як це працює? І якою була спека 200 років тому? Гідрологи показали монастирські архіви. Наш ексклюзив. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
10: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Каролю Навроцькому, вулиця Війська, 10, канцелярія президента Польщі. Десь у середу, ну плюс-мінус, нова пошта має доставити Навроцькому ось цю посилку від Володимира Зеленського. Той самий орден Білого Орла, якого президент Польщі позбавив напередодні президента України. Зеленський подякував польському народу за підтримку у війні, але дав зрозуміти, що ця повага має бути взаємною. І ніхто не може вказувати Україні, яких героїв їй шанувати. Сильна відповідь. Безпрецедентна? Так. Але в ситуації повного абсурду, який розіграв Навроцький, Зеленський просто зробив хід на випередження, позбавивши президента Польщі інструмента для шантажу, на який той перетворив орден Білого Орла. На знак солідарності з Володимиром Зеленським від свого ордена Білого Орла також відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, підкресливши, що історичні суперечки не мають руйнувати стратегічне партнерство до країн. Але ж ми розуміємо, що справа не в УПА. Не було б цієї історії, Навроцький вигадав би іншу, адже антиукраїнська істерія одного разу вже допомогла йому на виборах президента Польщі. Як там польською, можемо повторіть? На жаль, на президентській посаді Кароль так і не еволюціонував у державного діяча, лідера нації, залишившись дрібним політиком, який готовий танцювати на кістках історії заради додаткових відсотків на виборах, а вони в Польщі, нагадаю, вже наступного року. Ось Кароль і старається. Вигадав зовнішнього ворога, якого тепер героїчно перемагатиме. Тому орден – це, на жаль, лише початок. Продовження обов'язково буде. Тим часом справжній ворог Польщі – Москва – зараз радісно потирає лапки. З їхньої точки зору Навроцький вже напрацював собі на орден Андрія Первозванного. Це російський аналог польського Білого Орла. Тому що польський президент навідмінно виконує їхню роботу – розколює союзників під час війни. Шоу Навроцького ще й відволікає російський народець від неприємної для Кремля реальності, коли Україна почала регулярно бомбити Москву, демонструючи цим вразливість режиму, ну і створюючи гарний контент. Сергій Вендін про головний удар тижня.
11: Работайте, браття.
12: Українське НЛО над Москвою.
13: Полкапотів нету.
12: Як наші дрони прорвали найкращу ППО у Росії.
14: Це фантастика.
12: І буквально висушили столичні заправки.
15: Здорово, і дізеля нет. Вбираємо 95-й.
12: Чи закриють вибухові санкції ще й російське небо?
16: Були обмеження щодо заправки літаків.
12: Та чи про такий план СВО мріяли москвичі?
17: Скажи мені, дядя, вітнідаром, Москва спалена пожаром.
12: Кадри, які змусили замовкнути Кремль у фактах тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити.
18: Ох, красота-то какая. Лепота. Лепота.
12: На перший погляд, ніби летюча тарілка. Але ні, це багатотонна кришка резервуара повільно відривається від цистерни і злітає вгору. Кадри настільки кінематографічні, що виникає лише одне питання. Що ж могло відправити в політ цю махіну? Ранок четверга в Московському регіоні видався напрочуд гучним.
19: Я такого доброго утра не видела ніколи. Только что 4 взрыва.
20: Там война.
12: Та яка війна? Це ж так звана СВО вже п'ятий рік йде суворо за планом.
21: У нас просто безпілотник за безпілотником. Це просто пи***ць.
19: це там вже є за такий п'ятий.
12: Українські пташки приземлилися так, що в усього авіаційного та автомобільного бізнесу Москви миттєво судомило щелепу. Масштаби катастрофи росіяни приховати не зможуть.
11: Репортери на місці, тут відбувається. Це просто п***а.
12: Уражений московський НПЗ у Капотні. Це паливно серце болотної столиці та області.
13: Що горить, блядь? Пол Капотні нету, Їй п***а. Їй п***а. Капотні п***а конкретне во всіх фронтах.
14: От той пожар, який в них, його затушити просто фізично ніяк неможливо. Відсутні в світі засоби. Це фактично така от фінська свіча, яка от буде горіти, поки воно не догорить до кінця. Це повністю знищене підприємство на даний момент.
12: До недавнього часу цей завод забезпечував майже половину потреб Москви та області в бензині та дизельному пальному.
14: Вся Московська область, тобто це вся ота промисловість, оцей величезний промисловий кластер оборонних підприємств, який знаходиться в Московській області, він залежить від цього. І він залежить від цього палива.
12: Схоже, наслідки вже починають відчувати і пересічні москвичі. На заправках зростають ціни, а водії дедалі частіше скаржаться на перебої з пальним.
15: Старого і дизеля нет. Берем 95-й.
12: Не виключено, що незабаром у Москві згадають найкращі практики окупованого Криму, Донеччини та Запоріжжя, де пальне продають за спеціальними картками.
20: Вже спрацьовує такий панічний чинник, який змушує всіх, ну, якось там запасатися. Якщо удари Сил оборони України будуть от збережені з тою ж інтенсивністю, як і зараз, по деяким іншим НПЗ в європейській частині Росії, то якби в липні будемо спостерігати повноцінну кризу паливну.
12: І це ще не найгірший сценарій для російської столиці. Під ударом може опинитися і московський авіавузол. За оцінками експертів, запаси авіагасу в аеропортах тануть на очах.
20: Були практично на цьому тижні обмеження щодо заправки літаків реактивним пальним чітко, згідно з польотним завданням. А не так, як раніше, що можна, так би мовити, заправитись 100% і летіти собі. Ні.
12: Втім, природа, схоже, вирішила трохи допомогти москвичам із пошуком пального. Після ударів по нафтобазах на місто буквально посипалися нафтопродукти.
21: Дощ пройшов, мазутний. Просто треш. Все дуже чорне.
12: Такий собі екологічний топ-сінський привіт. Змивати чи зливати в бак місцеві ще не визначилися. Але у пересічних москвичів від виду чорних калюш та чорного неба починаються глибокі історичні асоціації. Згадали шкільну класику.
17: Скажи мені, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром, французам отдана. Зараз вже п'ятий год. СВО. До кінця і краю не видно.
12: Кінця краю не видно, і москвичі вже починають щось підозрювати та ставити незручні запитання.
22: Варіант один. Збиратися в кучки, приходити в центр Москви, ну от, культурно, мирно, без, так сказати, всяких мислей, собратися где-то в центрі, возле Міністерства оборони, возле Кремля, і задати вопроси, що відбувається.
12: Поки москвичі шукають відповіді, небо над ними вже все пояснило. Через нескінченний план ковйор літаки годинами не могли злетіти, а пасажири опинилися у пастці. Головні авіахаби окупантів Внуково, Домодєдово та Шереметьєво виявилися фактично паралізованими. Але Кремлю байдуже на заблокованих пасажирів та переляканих москвичів. Російські пропагандисти навіть не знайшли місця для сюжетів про атаку на Москву в своїх підсумкових випусках новин. Проте вимагали закрити пельку народним кореспондентам, які знімали палаючу реальність.
23: Було б хорошо, якщо прямо вже сьогодні вечором ряд граждан, які знімали і розміщали відео атаки хохлов, були нахлобучені, арештовані, а потім великі 40.
12: Поки Соловйов вимагає репресій для панікерів, у простих росіян виникає інше, значно логічніше питання. А куди взагалі поділася славнозвісна московська ППО, про яку так багато жителям боліт розповідали з тих самих телевізорів?
24: У нас лучше в мірі ПВО і лучше наше ПВО, нет вообще ні у кого.
12: Ну-ну, найкраще в світі. Ось, подивіться, як мобільні вогневі групи влаштовують шоу «Вгадай траєкторію».
25: Куда
12: он полетел?
24: куди полетів? Звісно ж, до цілі. Бо поки російські ракети летять казна куди, українські дрони рухаються повільно і впевнено.
14: Вони ж йдуть по тому маршруту, де знають, що не зіб'ють. Це є прогалина їхньої ППО, і оце от в цій прогалину потрібно відправити якомога більше, це абсолютно логічно.
24: До речі, це була вже друга спроба за тиждень. Пам'ятаєте атаку у вівторок? Ціль була та ж сама – московське НПЗ.
0: Я, походу, сьогодні не поїду на
24: Москву. Тоді, у вівторок, українська розвідка лише намацувала дірки в захисті Москви, а вже за добу ворог розплатився за свою неповороткість.
14: За 24 години не змогли в контексті тих викликів, які були вчора, перебудувати свою систему ППО, дати нові точки пуску, дати нові якби координати теоретичні, по яких може траєкторії заходити засіб ворога, вони цього не змогли.
24: Не змогли, бо перебудувати схоже нічим. Захист російської столиці зараз виглядає як суцільний цирк на дроті. Мобільні вогневі групи чатують біля Кремля, панічно луплять у небо, але їхня влучність просто феноменальна. Очевидці заніміли від такої аналоговнітної криворукості. Навздогін українським пташкам росіяни на швидкоруче розгортають свої знамениті панцирі просто посеред жвавих автомобільних доріг, встановлюють їх на дахи хмарочосів та посеред пустирів. Але коли залізо не справляється, в хід іде суперсекретне піхотне ноу-хау. Оцініть масштаб ешелонованої оборони. Військовий стоїть на хиткій вежі посеред промислового смогу і видивляється в небі швидкісний безпілотник. У руках тримає звичайний калаш.
14: Всі вихлопи від машин, це все, що вам заганяється в легені, вибачте, ви елементарно в туалет сходити не можете, і вам дали автомат і якусь кількість боєкомплекту для того, щоб ви цим автоматом збивали дрони. Ну, як ви оціните, от, аналогів ні. Ну, дійсно аналогів ні. Тому що, ну, який дебіл, вибачте, до цього, ну, взагалі дійде думкою.
24: Та найсоковитіша інтрига цієї атаки криється в іншому. Пам'ятаєте ту саму кришку резервуара, яка так кінематографічно злетіла в космос на перших секундах сюжету?
14: Ох.
24: Тримайтеся міцно. Українські дрони до неї навіть не доторкнулися. Цей гігантський паливний бак власноруч рознесло те саме криворуке російське ППО. Ракета промазала повз дрон і з усього розмаху вгатила по своєму ж стратегічному заводу. Диверсія року на мільярди рублів.
14: Це фантастика. Це просто, ну, це майстри своєї справи.
24: Поки кремлівські генерали ламають голови, як пояснити таку влучність, українські соцмережі вибухнули сотнями епічних мемів. Головна зірка – та сама кришка від паливного бака. У мережі її вже встигли приміряти як капелюх для бога грому та бавовни, запустити замість олімпійського диска і навіть переосмислити на світових шедеврах живопису. Та поки українці підраховують збитки ворога, над самою Москвою починають згущуватися куди серйозніші хмари. Можливо, російські ППОшники так дико косили, бо над столицею літало щось, ну, дуже швидке. На відео очевидців уважні користувачі помітили об'єкт, який за формою більше нагадує ракету. Та й швидкість у нього вища за звичайний дрон. Як думаєте, що це за нова таємна розробка нашого ВПК?
14: Літає щось таке ракетне над Москвою.
24: Але російська влада досі робить вигляд, що все під контролем. Головний пропагандист Кремля прямо радить панікерам закрити роти і готуватися до тотальної самопожертви.
23: Надо многі вещи понімати. І готуються к тому, що буде тяжело.
24: Московський НПЗ горить, запаси пального тануть, літаки стоять на приколі, а влада намагається закрутити гайки. Тільки от гайки, схоже, зриває разом із кришками резервуарів. Далі для болотної столиці буде ще цікавіше. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
8: 19 година, час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. У Червоно-Григорівській громаді Дніпропетровщини росіяни вбили дроном літню жінку. В облвійськадміністрації повідомили про 5 постраждалих у Нікопольському районі. Ворог атакував Нікополь і 3 сусідні громади. Пошкоджено поштові відділення, коледж, заправку, багатоквартирні будинки, приватну оселю. Спалахнули пожежі. У Синельниківському районі у Дубовиківській громаді БПЛА атакував школу, спалахнула також пожежа. Одна людина постраждала в Покровській громаді, по ній ворог бив кабами, спалахнув приватний будинок. У Криворізькому районі безпілотником і артилерією били по Грушівській та Зеленодольській громадах, постраждали 3 людини. А в Харкові ворожий дрон атакував Салтівський район, постраждала жінка. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання ударного дрона поблизу багатоповерхівки. Деталі згодом. Вони кажуть про злочини нацистів, але й самі продовжують у цей день бомбити цивільних. Президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах вкотре наголосив на відсутності мирних ініціатив від Росії. Зокрема, і сьогодні, 22 червня, у День жалоби і пам'яті за загиблими в Другій світовій війні, країна-агресорка продовжує вбивати українців. Також Зеленський зазначив, що Путін нині керується тим самим, що і попередні агресори, зневажають життя та прагнучи побудувати свою імперію. Нагадаю, Україна в тій війні втратила від 8 до 10 мільйонів люду.
1: Сьогодні Росія почала цей день зовсім не зі вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні і не із сигналів, які дозволили б наблизити закінчення війни цієї, що триває зараз, війни Росії проти України, а з нових, нічим не виправданих убивств. У Сумській області російський дрон убив дитину, бабусю і чоловіка. Маму та ще 2 дітей цієї родини поранив. Будинок знищений. Звичайний будинок, зовсім не військова ціль. У Запоріжжі за цю ніч 2 убитих від російських ударів. Ще 7 людей поранені. На жаль, є втрати також в Одеській області. Були удари по Херсонщині, Донеччині, Харківщині. Знову були російські удари по енергетиці на Чернігівщині.
8: Від Московської області до окупованого Донбасу Генштаб підтвердив серію успішних ударів сил оборони по важливих об'єктах російської армії. Серед уражених цілей – центр космічного зв'язку «Дубна» під Москвою, полігон підготовки операторів дронів біля Дебальцевого, пункти управління безпілотниками на Донеччині та командно-спостережні пункти ворога на Бєлгородщині і Покровському напрямку. Також наші військові вивели з ладу міст, який окупанти використовували для перекидання сили вантажів. А ще підтверджено результати удару по порту Кавказ у Краснодарському краї Росії. Там пошкоджено інфраструктуру та 2 пароми, що працювали на військову логістику окупантів. Під Херсоном росіяни час від часу намагаються штурмувати у бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон, є загиблі і поранені. А без транспорту виконувати завдання складно. Бійці не лише знищують цілі противника у небі, а й дистанційно мінують території, доправляють провізію піхотинцям. І усе це роблять бомберами. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян та їхнє укриття. Але і ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Але без власного транспорту діставатися до бойових позицій складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Залишилося зібрати менше 100 тисяч гривень, тож долучайтеся.
4: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
8: Зняти військовий однострій ще не означає повернутися до цивільного життя. Це добре знають ветерани, яким після завершення служби часто доводиться проходити непростий шлях адаптації. Саме тому в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ у службі супроводу виокремили напрям роботи з ветеранами та підготували радників, які допомагатимуть побратимам після звільнення зі служби. Вони долучаються до роботи ще з моменту подання рапорту на звільнення. Така система підтримки є новацією. Чи може цей досвід стати прикладом для всієї країни, дізнавалися наші кореспонденти.
5: Богдан – військовий медик, рятував поранених під Соледаром і Бахмутом на Херсонщині та Запоріжжі. Відтепер у нього нова місія – допомагати побратимам під час звільнення з військової служби та повернення до цивільного життя. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ стартував проєкт «Радник ветерана». Перші фахівці, серед яких і Богдан, вже розпочали роботу.
6: В кожного ветерана повинен бути друг, повинна бути опора, до якої можна звернутися. Тому що чоловіки мають таку психологічну закономірність, де вони просто свої якісь невдачі або щось тяжке, що їм надається вирішити самостійно проблеми, вони якось намагаються приховати, через що людина тільки погіршується стан.
5: Радники допомагають з оформленням документів, інформують про варіанти працевлаштування та перспективи підприємницької діяльності, а також організовують фізичне та ментальне відновлення побратимів. Така системна підтримка ветерана від військової частини – новація для армії.
7: Впевнений, що радник ветерана стане зразковим проєктом для всіх сил оборони України. Подальшому, можливо, дасть поштовх до такого загальнонаціонального проєкту.
5: Тепер ветеранам буде простіше взаємодіяти з державними установами, громадськими організаціями та бізнесом, адже побратими допоможуть їм зорієнтуватися в можливостях і сформувати зрозумілий маршрут адаптації після служби.
9: Братерство, яке зав'язалося на війні, це неприпустимо, щоб зв'язки руйнувалися. Ми являємося для них поводирями, словниками, які надають інформацію, де, куди, до кого, як, в які строки звернутися.
5: Проєкт презентували в Дніпрі на ветеранському форумі, де військові, представники бізнесу, влади і громадського сектору обговорили реальні кроки подальшої роботи радників. Зокрема, фізичну реабілітацію ветерани можуть пройти в рекавері – національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових і ветеранів, заснованій Віктором та Оленою Пінчуками.
10: В наших центрах працюють дуже класні мультидисциплінарні команди, які роблять це для того, щоб відновити здоров'я, відновити стан наших військових, наших ветеранів, які проходять там реабілітацію, оскільки ми розуміємо, що таким чином ми допомагаємо їм відчути, наскільки вони важливі і потрібні.
5: Всі радники – діючі військові, тому добре розуміють і специфіку служби, і складнощі реінтеграції оборонців в цивільне життя після звільнення з армії. Перші 15 фахівців пройшли ґрунтовне навчання.
6: По курсах найбільший акцент зараз робиться на документацію, тому що хлопці після звільнення повинні мати повний перелік документів, все, що стосується його військової служби.
5: Ініціативу 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ підтримала і очільниця Міністерства у справах ветеранів.
25: Щиро вірю в те, що ваша ініціатива якісно запрацює в рамках корпусу і далі стане зразком для інших корпусів Збройних сил України і не лише Збройних сил України, але і для, взагалі для всього сектору безпеки оборони.
5: Десантники сподіваються, що новація стане прикладом для всієї армії і допоможе створити єдину систему підтримки ветеранів в Україні. Олена Коваленко, Олександр Юрасов, Факти, ICTV, Єдині новини.
8: Як Конституція допомагає Україні вистояти під час війни? Про це сьогодні говорили у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. На міжнародну наукову практичну конференцію, крім науковців і студентів, також зібралися політики, урядовці, судді Конституційного і Верховного судів, експерти та міжнародні партнери.
1: Конституція України сьогодні, як і вся наша держава, проходить найважчі випробування. Такими словами, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відкрив науково-практичну конференцію «Конституційна стійкість України в умовах війни». На думку спікера, наш основний закон цей своєрідний іспит склав на відмінно. Попри виклики, як і всі державні інституції, Конституція працює.
26: Українська Конституція є не лише правовим текстом,
11: не лише набором літер, слів, глав, статей, а вона є міцною основою української державності, основою стійкості нашої держави. Український народ сьогодні захищає не лише свою територію і незалежність. Він насамперед захищає конституційні цінності. Ми можемо впевнено ще раз підтвердити, що війна перевірила українську конституцію на міцність.
13: Конституційний процес в Україні не завершений. Він триватиме і надалі, впевнені судді Конституційного суду. Під час конференції тлумачі основного закону звернули увагу, що змінювати його нам таки доведеться. Адже приєднання до Європейського співтовариства вимагає серед іншого і гармонізацію усього нашого законодавства і Конституції також.
15: Останні розширення показують, що всі держави, які вступали до Євросоюзу, змінювали Конституцію для того, щоб пристосувати, власне, конституційний лад до викликів існування в європейській спільноті. І Україна не буде виключена. Ми вже бачимо ті певні моменти, які мають бути прилаштовані в нашій Конституції для того, щоб Україна була повноправним членом Європейського Союзу.
13: Юридична освіта має стати одним із ключових інструментів нашої підготовки до інтеграції в правовий простір Європейського Союзу. Тож навчання і підготовка майбутніх юристів має бути максимально наближеною до реальних потреб правничих професій. На цьому акцентувала увагу заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.
16: Членство України в Європейському Союзі потребуватиме тисяч фахівців, які однаково добре розуміють українське право і право Європейського Союзу. Ми маємо працювати над модернізацією освітніх програм, посиленням вивчення права Європейського Союзу, практики Європейського суду з прав людини та міжнародного права.
13: Така міжнародна конференція, присвячена 30-річчю нашої Конституції, це не лише майданчик для відвертого діалогу між експертним середовищем, суспільством і парламентом щодо нашого основного закону під час Великої війни та майбутніх його змін під час вступу до Європейського Союзу. Це також і про залучення майбутніх правників і популяризацію юридичної освіти.
18: Для нас дуже важливо, щоб студенти бачили, що ті знання, які вони отримують, зокрема, і в університеті Шевченка, будуть на користь державі України. Я завжди їх прошу залишитися в Україні, щоб ту освіту, яку вони тут отримали, була на розбудову нашої майбутньої держави.
13: Тож в університеті Шевченка вже орієнтуються на те, щоб готувати юристів, які будуть однаково працювати як в українському, так і європейському правовому полі. Адже рано чи пізно ми обов'язково доєднаємося до ЄС. І право Європейського Союзу буде мати пріоритет по відношенню до національного права.
19: На сьогодні ми конче необхідно є підготовка особлива юристів-міжнародників. На базі навчально-наукового інституту міжнародних відносин це все проводиться. Ми намагаємося залучати молодь до того, що вони потрібні і у нас тут в державі, і також подальшому все ж таки, щоб відстоювати, виборювати нашу незалежність, відстоювати справедливість на міжнародній арені.
13: Тож для здобувачів освіти, які хочуть мати професію однаково затребовану і в Україні, і в ЄС, варто звернути увагу на таку спеціальність. Василь Сафіанюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
26: У Нацгвардії України визначили, хто найвлучніший серед їхніх військовослужбовців – снайпери. Всіх підрозділів, корпусів, центрів та бригад провели змагання та визначили найкращих з найкращих. У командному заліку перше місце здобули офіцери 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега». Їхні ж спецпризначенці також стали найкращою снайперською парою Нацгвардії України 26-го року. Чимало нагород у цих змаганнях бійці Центру спецпризначення «Омега» вибороли і в індивідуальних змаганнях. В особистих заліках у них перше і третє місця. У дисциплінах снайперська точність та альтернативні позиції омегівцям теж не було рівних. Такі перемоги не випадкові, а результат постійних тренувань, професіоналізму та досвіду, здобутого під час виконання бойових завдань, кажуть в Омезі. На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
27: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Наслідки удару у Запоріжжі. 3 жертви та десяток постраждалих людей рятували з охоплених вогнем будинків. Прямі влучання по трьох обійстях. Сусіди певні, це прицільний терор. Інфільтрації з перевдяганням, ждуни при дорозі та зачистки. Як наші оборонці тримають Костянтинівку, яка є шляхом на Дужківку і Краматорськ на Донеччині. Вона втратила руку, але не силу духу. Історія харківської рятувальниці, яка вразила країну. Після подвійної атаки ворога тиждень тому ще п'ятеро поранених досі в лікарні. Некошені луки проти нищівної спеки. Як це працює? І якою була спека 200 років тому? Гідрологи показали монастирські архіви. Наш ексклюзив. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Без шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
14: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
17: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
3: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
4: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
5: Командир 413-го полку, рейс.
6: Погоди нема, як ми летим.
7: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
8: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: У канцелярії польського президента пояснили, чому не забрали орден Білого Орла, той самий, якого позбавили президента Володимира Зеленського, у таких персон, як Беніто Мусоліні, як Катерина ІІ і як Герхард Шредер. Кажуть, що у Мусоліні і Катерини ІІ не забрали, бо вони вже померли, у них немає такої практики забирати ордени у померлих. А от у Герхарда Шредера, який хороший друг Путіна, який входив до наглядової ради «Газпрому», не забрали, бо зараз, цитую, той ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України. Я вам нагадаю, все розпочалося із того, що президент Зеленський, відповідаючи на запит одного із підрозділів ССО, дав їм назву підрозділу імені героїв УПА. З нами в студії сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Пане Георгію, дякую, що завітали.
14: Доброго дня.
13: Зрозуміло, що ми зараз знаходимося в епіцентрі такої доволі емоційної кризи, пов'язаної із позбавленням президента Зеленського ордену вищої польської нагороди ордену Білого Орла. Від цього ордену відмовилися усі українські президенти, у яких він був. Але якщо, коли емоції вщухнуть, чи вплине ця історія на нашу безпосередню співпрацю з Польщею в темі озброєння, в темі енергетики, транзиту, буквально залізничного сполучення?
14: Яно, ви праві абсолютно. Це дійсно дуже прикра ситуація, коли ми маємо загострення відносин. Час від часу таке стається між країнами, особливо сусідніми. Є, ну, якийсь висхідний тренд, коли все налагоджується, все, в принципі, співпраця там поглиблюється, все таке, а буває такий тренд, як зараз, це криза в відносинах. Тобто треба назвати речі своїми іменами, це повноцінна криза в відносинах. Не Україна була приводом цієї кризи, це важливо зафіксувати. Більше того, чому особливо прикро, що це відбувається зараз у нас з поляками? Тому що, насправді, попередні півтора роки було докладено колосальну кількість зусиль, щоб навпаки врегулювати всі ці питання, в тому числі оці складні історичні сторінки, які завжди нас розділяли, і які завжди вносили оцю от кризу в відносинах. Я нагадаю, що ще в листопаді 24-го року міністр Себіга і міністр Сікорський ухвалили декларацію, розблокували блокували процес пошуково-екзумаційних робіт. І, до речі, деякі з цих робіт зараз відбувалися в Гуті Пеняцькій під Львовом. Це одне з місць, де поляки якраз дуже просили провести ці пошуково-екзумаційні роботи. Вони відбуваються. Конгрес істориків був розблокований в травні 26-го року, відбувся після кількох років паузи, нарешті Конгрес істориків. Тобто, насправді, доклали стільки зусиль, щоб все-таки історичними питаннями займалися історики і фахівці, не політики. Бо коли політики починають займатися історією, ви знаєте, що це дуже погано закінчиться. Насправді, ми, на жаль, це спостерігаємо. Ми розглядаємо це як уже де-факто початок виборчої кампанії в Польщі. В 2027 році там будуть вибори парламентські. І, по суті, ми бачимо, як різні політичні фігури ведуть уже боротьбу за свою частину електорату. Ну і, звісно, тут рішення президента Навроцького розглядати окремо від цієї електоральної історії неможливо. Тобто, абсолютно очевидно, він хотів і вдарити по Україні, по президенту Зеленському, і підірвати конференцію в Гданську. Тобто, це і, ну, звісно, для того, щоб підірвати свого опонента Дональда Туска. Тобто, це абсолютно якби пов'язані речі. Нам дуже прикро, і ми в цій ситуації, як дипломати, якраз працюємо над тим, щоб, як ви кажете, це не мало наслідків суттєвих на субстантивні речі, на наповнення двосторонніх відносин, конкретні проекти підтримки, конкретні спільні якісь справи. Ну і головне просто сучасність і майбутнє, наша боротьба за безпеку і мир і проти російської агресії – це спільний ворог. Ми намагаємося якби нагадати полякам про це і не дати забути про цей факт, що сьогодні у нас є спільний ворог. Нам не можна займатися сварками між собою.
13: Чи є вже якісь сигнали щодо впливу цієї ситуації на безпосередню співпрацю між країнами, на якісь договори, плани, які були раніше узгоджені?
14: На щастя, станом на зараз немає. І ми, як, знову ж таки, дипломатія, міністр Андрій Сибіга, вся команда, в принципі, президента, працює над тим, щоб цього не відбулося. І подивіться на реакції президента України. Вони, насправді, дуже мудрі, правильні і виважені. І президент діє і в своїх заявах всюди підкреслює, що не може ця ситуація, ну, по суті, розігріта штучно, вона не може впливати на субстантивні речі. Ми сьогодні маємо війну в Європі. Не можна про це забувати. Якщо ми на тлі цієї війни зануримося в з'ясування між собою стосунків, ну, просто програють всі. І президент України наголошує на цьому постійно, тому, мені здається, якби ми до польської сторони ці сигнали доносимо. Просто ми хотіли би, щоб там вщухли емоції і там ці сигнали почули. Там.
13: Ви вже згадали про конференцію в Гданську. Йдеться про конференцію із відновлення України, щорічний захід, який після початку Великої війни в різних європейських містах відбувається. Буквально за кілька днів вона має стартувати. І от вихідними міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що Зеленський може відмовитися від поїздки до Гданська. Чи станом на зараз ухвалене рішення, які аргументи за і проти є?
14: Ну, я, чесно, я не знаю, як воно трансформувалося. Так буває, що міністр каже щось в ефірі, а потім воно так починає жити своїм життям і трансформується. Насправді він не казав саме такої цитати. Він сказав, що буде ухвалюватися рішення там після нарад, після обговорень буде ухвалюватися рішення президентом. Я можу станом на зараз сказати, що йде активна робота дипломатичними каналами, що стосується конференції. Для нас важливо не символізм там візитів чи рівнів, для нас важливе наповнення конференції. І йде робота над тим, щоб наповнення не постраждало, щоб захід був результативний. Ну і зараз обговорюється, по суті, активно модальності, формати, українська делегація, рівень. Це все робота, яка триває зараз в процесі, тому я далі не буду заходити прогнозувати, тому що дайте якийсь простір дипломатії попрацювати. Але для України важлива наповнена субстантивна конференція. В принципі, навіть якщо там буде урядова делегація, вона все одно, я думаю, ця конференція буде

0: ось фондів, коштів, кредитів на проєкти відбудови, а про те, як ще й захищати Україну, щоб менше доводилося відбудовувати в принципі. І для нас важливо все-таки, щоб були рішення оці правильні ухвалені, і зараз дипломатія працює над тим, щоб це відбулося.
1: На вашу думку, що б могло стати сигналом з боку Варшави щодо ескалації, деескалації нинішньої ситуації, так, зниження градусу?
0: Ну, сигнал буде в готовності до контактів і в готовності з їхнього боку іти на якесь врегулювання цієї ситуації. Коли ми почуємо від польських політиків, в першу чергу президента, більше про сучасність і наше спільне майбутнє, і трохи менше про минуле, яке у нас дуже складне, яке нас розділяє, я думаю, це буде найкращим сигналом, що все-таки превалює сучасна загроза і наше спільне майбутнє, а не те, що, знаєте, в минуле можна дивитися з дуже різними мотивами. Якщо дивитися в минуле і шукати там приводи для, якби, роз'єднання, для ненависті один для одного, повірте, ми їх знайдемо. А якщо дивитися в минуле і шукати там приводи для об'єднання і приводи для натхнення, для боротьби зі спільним ворогом, ми їх знайдемо. Я вам нагадаю, що Україна і Польща прекрасно знають, як бити Москву. Від Орші і до дива на Віслі. Наша історія сповнена перемог над Москвою, спільних. Це полякам теж не можна забувати. Наші війська спільно воювали і били російське військо багато разів в історії. Тому лише Москва радіє, дивлячись, як українці і поляки чубляться. Тому наша задача як дипломатів, і ми намагаємося це польській стороні донести, знизити емоції. Ми сподіваємося, що ми матимемо взаємність з польського боку на такі наші прагнення.
1: І знизити емоції не тільки в конкретно цій ситуації, але і загально. Ми бачимо, що в Польщі зростають антиукраїнські настрої. На жаль, це показують різні дослідження. Якщо коротко, що тут може зробити українська дипломатія?
0: Ми бачимо вже кілька років, на жаль, зростання антиукраїнських настроїв, включно з злочинами на ґрунті ксенофобії або етнічної ненависті. Міністр Сибіга піднімав це на найвищому рівні, в тому числі спілкуючись з міністром Сікорським, що потрібна системна протидія таким випадкам, потрібне покарання для злочинців, які вчиняють такі злочини, і чітке засудження з боку польської держави таких випадків. Тобто ці емоції, які, на жаль, сягають польського суспільства і провокують якихось людей, це, до речі, не всі поляки, не можна в жодному разі утожнювати всіх. Є дуже багато дружніх, хороших поляків. Цієї зими, коли Київ був під обстрілами, звичайні поляки несли генератори для Києва. Згадайте акцію «Тепло для Києва». Тому не треба узагальнювати всіх. Але з такими, у нас надзвичайно серйозне ставлення до цих злочинів на основі ненависті, і ми їм активно протидіємо.
1: Георгію, дякую вам дуже за розмову. Це був Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. Далі у нас новини. Віддаю ефір Тетяні Висоцькій.
2: Дякую, Яно. Тож, час новин. Вітаю. Росіяни знову вгатили по цивільних на Херсонщині. Били артилерією і дронами. За даними обласної прокуратури, ворог обстріляв одразу декілька населених пунктів. Травмовані 5 людей, 4 у самому Херсоні та 1 чоловік у Молодецькому. Відомо, що серед постраждалих є посадовець адміністрації області. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, заклад культури та дошкільний навчальний заклад. Росіяни продовжують прицільно бити по цивільних об'єктах на прикордонні України. Так, сьогодні вранці ворог атакував Сумщину, а саме 2 ракетами вгатив по Білопіллю. Пошкоджено 2 освітні заклади. На щастя, дітей там не було, але на місці перебували працівники. Відомо про постраждалих. Одну жінку ушпиталено. Напередодні ж окупанти атакували регіон дронами. Один з безпілотників поцілив у житловий будинок у Новгородській громаді. На жаль, на місці загинули 3 – батько, син та бабуся. Травмовано маму та ще 2 дітей. 13-річна дівчинка у важкому стані в реанімації, повідомляють у військовій адміністрації. Росіяни запустили черніку, а Запоріжжя зустріло її черешнею. На запорізькому напрямку вперше вдалося збити російське ударне крило під назвою «Черніка». Цей БПЛА ворог активно застосовує по прифронтових регіонах, а збити ціль вдалося спільними силами воїнів 39-го зенітно-ракетного полку та 23-ї бригади НГУ. Відпрацювали ж по ворожій цілі перехоплювачем українського виробництва, а саме розробкою відомої компанії-розробника «Генерал Черешня».

0: Заступник голови Сенату Польщі повертає Україні дві державні нагороди на тлі загострення історичної суперечки між Києвом і Варшавою та після скандалу довкола ордена Білого Орла, який, нагадаю, Польщі вже повернули Володимир Зеленський та три екс-президенти України. Тож, криза в розпалі. Чи йдеться лише про черговий спалах історичних суперечок навколо Волині, чи про значно глибші проблеми між двома союзниками? І головне, чи може ця політична сварка вплинути на підтримку України з боку Польщі, розбиралася Христина Гавриш.
1: Напруга у відносинах Києва і Варшави сягла піку.
2: Це емоційне торнадо.
1: Що стало причиною? Внутрішні політичні міжособиці в Польщі чи історичні образи 80-річної давнини?
3: Травма Волині для поляків дійсно є травмою.
1: Чи вплине цей скандал на підтримку України і як тепер двом державам вийти із кризи?
2: Це історія, яка буде з нами дуже довго.
1: Найвищий державний орден Польщі «Білий Орел» запаковують на новій пошті. Президент Зеленський відправляє його польському колезі Каролю Навроцькому. Той добу перед тим оголосив, що позбавляє українського главу держави цієї відзнаки.
4: Одебранню ордеру.
5: Я вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла. На цьому етапі я хотів би наголосити, це рішення не спрямоване проти українського народу.
4: Українському.
1: Орден Білого Орла президент Навроцький вирішив забрати через те, що Зеленський назвав один із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА.
6: Слава Україні!
7: Героям слава!
1: Українська повстанська армія, яка для нас є символом боротьби за незалежність, для поляків нагадування про історичні події на Волині під час Другої світової війни, які у Польщі називають геноцидом поляків, а в Україні – взаємними етнічними чистками. Український президент каже, назву військовому підрозділу присвоїв на прохання самих бійців. І скасувати цей наказ, попри чутливість питання для Польщі, не міг.
8: Вони армія, вони захист, а я – гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, і якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть.
1: В Україні рішення польського президента покарати главу української держави сприйняли як удар по двосторонніх відносинах і нівелювання підтримки у найважчий період війни. Услід за Зеленським від орденів відмовилися три президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. А ще низка топ-посадовців – голова Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
9: Це ж не про позбавлення ордену. Це була висловлена зневага до українського воїна, до українського народу, до нашої історії. Жоден інший президент іншої іноземної держави не буде нам більше диктувати нашу історію. Крапка. Ми будемо дзеркалити всі кроки, особливо, якщо ці кроки недружні.
1: Згідно соціологічних опитувань, більше 50% поляків підтримали рішення свого президента позбавити ордену Зеленського. Експерти кажуть, антиукраїнські настрої у Польщі, особливо серед правих виборців, посилюються. І причина не лише історичні рани, а й втома від українців. Тому критика України, УПА та Бандери є невід'ємною у політичній кампанії будь-якого правого політика.
10: В Польщі є певні політичні сили, які будують свої електоральні перспективи на антиукраїнських сентиментах. В Польщі вибори, хоча вони будуть в листопаді наступного року. Ось, але політична боротьба вже розпочалася.
1: Такий мотив у діях польського президента вбачає Володимир Зеленський.
8: Він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано.
1: Втім, Кароль Навроцький це заперечує.
5: Володимире, шановний пане президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам і польським дітям.
1: Є іще одна причина кризи між колишніми союзниками. Україна вже не молодший партнер Польщі, яким була ще кілька років тому. І це дратує Варшаву, кажуть експерти.
11: Є страх, що Україна буде шукати контактів з більшими державами Європейського Союзу, з більш впливовими. Польща не хоче поступатися своїм статусом впливової держави, і цей страх працює. Інший страх – це інтеграція до Європейського Союзу. Тобто Польща свідома того, що Україна дуже близька до Польщі за
3: своєю номенклатурою економіки. Тобто Україна теоретично може складати конкуренцію полякам.
1: Ображена Польща може гальмувати не лише євроінтеграцію, а й військову допомогу Україні. Хоч це може бумерангом повернутися проти них.
6: Вони є важливим хабом і логістичним шляхом для надання нам озброєння з інших країн. Але я сподіваюся, що в цьому проблем не буде у нас. Вони розуміють, що це війна не тільки України, і що ми захищаємо не тільки Україну.
1: Такої ж думки і польський політолог Войцех Конончук.
12: Як ви почуєте польського президента, він це дуже чітко в п'ятницю сказав, що Польща підтримувала і буде підтримувати Україну в війні з Росією, тому що це також польський та європейський інтерес, щоб Росія цій війни не виграла.
1: І Польща, і Україна розуміють, ця криза не на руку нікому, і треба налагоджувати стосунки. Як? По-перше, Україні слід шукати своїх союзників у Польщі, кажуть експерти. І такі є, зокрема, і прем'єр Дональд Туск. По-друге, відновити історичний діалог і продовжувати шукати компроміс, втім, окресливши чітко червоні лінії.
2: Ми ставимося один до одного так, щоб уникати якихось зовсім сенситивних речей, але не вказувати один одному, хто ми такі і що ми маємо робити, і чи наше розуміння історичної справедливості ми маємо надягти вам на голову. Ми ніколи не намагалися надягти наше розуміння історичної справедливості на голову полякам.
1: Слід шукати те, що об'єднує, а це економічні, енергетичні та оборонні проєкти, які вигідні обом сторонам.
3: Тобто, якщо йдеться про дронову угоду, якщо йдеться про спільне ППО, якщо йдеться про спільне виробництво, то треба було би шукати тих, хто інвестував би в це, і такими інвестиціями цементував би цю співпрацю, робив її взаємовигідною, а відмовив від неї надто дорогою.
1: Уже в цей четвер у польському Гданську стартує конференція з відновлення України. Чи поїде туди Володимир Зеленський, в офісі президента поки що не підтвердили. Втім, всі наші співрозмовники певні, навіть під час найгостріших суперечок Київ і Варшава мають продовжувати розмову. Бо що довше тривається сварка, то більше шансів, що виграє від неї не Україна і не Польща, а Росія. Христина Гавриш, Ольга Читайло, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Історичний крок до повноправного членства в Євросоюзі. 15 червня з погодження всіх членів держав ЄС Україна відкрила перший і ключовий із 6 переговорних кластерів для вступу в ЄС – основи. Він визначає основні вимоги до держави-члена Євросоюзу – верховенство права, незалежне правосуддя, ефективну боротьбу з корупцією, сильні демократичні інституції та прозоре державне управління. Україна отримала від партнерів бенчмарки – це критерії, які нам треба виконати для закриття першого кластера. Багато пунктів продовження та вдосконалення багаторічних реформ, але партнери чекають динаміки і якості.
13: Україна офіційно почала перемовний процес для вступу в ЄС з блоку основи, найголовнішого. Ним відкривають переговори і ним же закривають змістовну частину переговорного процесу. І найбільшого прогресу партнери очікують від нас саме у цьому кластері. Він охоплює ключові цінності і принципи Європейського Союзу, верховенство права та правосуддя, антикорупція, захист прав і свобод людини, сильні демократичні інституції та прозоре управління державними фінансами. Те, що Україна реформує вже багато років.
14: Відкриття першого кластеру – це теж сигнал того, що Україна може показувати результат, і вона його показує. Тобто Єврокомісія не відкрила би перший кластер, якщо б цього не було. Тому до цього часу було здійснено насправді дуже багато речей, і Україна показує, що вона може це робити. Тут головне не втрачати темп, забезпечувати синергію співпраці між громадянським суспільством, державою і експертним середовищем міжнародним.
13: Від Європейського Союзу Україна отримала чіткий план, як рухатися далі. 38 бенчмарків, критеріїв, за якими ЄС вважатиме розділи кластеру виконаними. В уряді підкреслюють, це не робота з чистого аркуша. Багато завдань – це продовження вже розпочатих реформ. Зокрема, з дорожньої карти з верховенства права та плану качки кос.
15: Це, звичайно, посилення розвитку антикорупційного законодавства, це посилення інституцій, які працюють в рамках антикорупційної інфраструктури. Це всі питання захисту прав людини. Сьогодні Міністерство юстиції працює над внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу. Крім того, якщо ми говоримо про права людини, був розроблений величезний комплексний законопроект щодо юстиції дружньої до дитини. Він уже пройшов консультації з Європейською комісією, ми отримали їхній фідбек, і найближчим часом ми будемо йти з ним до уряду і дуже швидко будемо йти в парламент.
13: Темпи закриття розділів першого кластеру залежать, зокрема, від злагодженості українського парламенту. З пріоритетних, що чекають розгляду народних депутатів, голова правового комітету Денис Маслов називає законопроєкт про підстави для дисциплінарної відповідальності суддів та про єдність судової практики. За його словами, це те, що реально має змінити стан правосуддя в країні. Та великий виклик під час гармонізації нашого законодавства з європейським – ухвалювати зміни, які Україні під силу реалізувати за нинішніх обставин.
16: Виклики погодити це всередині країни, погодити з нашими партнерами, переконати належну кількість внутрішніх стейкхолдерів, громадський сектор щось бачить, своє бачення, представники судової гілки влади своє бачать, прокуратури своє, політики, різні політичні сили. Найбільший виклик – це консенсус між всіма. Тоді виконуються ці бенчмарки, умови, і після цього, звичайно, ми сподіваємось на максимально швидкий вступ до Європейського Союзу.
13: Мало ухвалити закони, Брюссель чекає від України їхнього ефективного втілення на практиці. Наприклад, у наших судах нині критичний дефіцит кадрів. Суди завалені справами, через перевантаження судді звільняються, а українці роками чекають на рішення суду. Це підриває довіру до системи. Останні кілька років триває масштабний добір на 1800 вакансій в місцеві суди. Кадрово поповнюють апеляційні суди, а на черзі призначення 23 суддів до Вищого антикорупційного суду. З інших зобов'язань перед ЄС Вища рада правосуддя поступово налагоджує розгляд дисциплінарних скарг щодо суддів. Напрацювали критерії професійної доброчесності та етики до суддів. Вимога ЄС до нас тепер ці стандарти застосовувати однаково до всіх.
17: Що стосується ще одних вимог з відкриттям цього кластера, це якраз мова йде про суддівську незалежність, суддівську підзвітність. Тому що це дві сторони одної медалі. Незалежність – це саме головне. І Вища рада правосуддя, так прописано в нашому профільному законі, має насамперед працювати над створенням високопрофесійного, доброчесного корпусу суддів.
13: Україна очікує відкрити решту 5 кластерів вже у липні, але основи закриються лише останніми. І саме прогрес у цьому кластері визначає, чи вдасться завершити переговори про вступ загалом. Без належного правосуддя, дієвої антикорупційної інфраструктури та реального, а не лише задекларованого верховенства права, жоден інший блок не буде закритий. Наталя Кулик, Максим Костенко, Факт, ICTV, Марафон. Єдині новини.
0: На цьому поки все. До зустрічі о 20-й годині у підсумковому випуску.
18: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Вже сьогодні. Наслідки удару у Запоріжжі. 3 жертви та десяток постраждалих людей рятували з охоплених вогнем будинків. Прямі влучання по трьох обійстях. Сусіди певні, це прицільний терор. Інфільтрації з перевдяганням, ждуни при дорозі та зачистки. Як наші оборонці тримають Костянтинівку, яка є шляхом на Дужківку і Краматорськ на Донеччині. Вона втратила руку, але не силу духу. Історія харківської рятувальниці, яка вразила країну. Після подвійної атаки ворога тиждень тому ще 5 поранених досі в лікарні. Некошені луки проти нищівної спеки. Як це працює? І якою була спека 200 років тому? Гідрологи показали монастирські архіви. Наш ексклюзив. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
19: Військовим обмежать доступ до азартних ігор під час дії воєнного стану. Відповідне рішення днями ухвалив уряд. Як воно буде виконуватися? Із цього почнемо розмову із тимчасовим виконувачем обов'язків міністра цифрової трансформації України Олександром Бурняковим. Потім поговоримо про штучний інтелект в державних послугах та інші теми. Пане Олександре, дякую, що завітали до нас.
20: Вітаю вас.
19: Отже, про обмеження доступу військових до азартних ігор. Як це буде технічно реалізовано? І коли це запрацює?
20: Це дуже слушне питання, бо я вже побачив деякі що меседжі, що от як зліють дані якісь військових. Цього точно не станеться. Це, до речі, було причиною, чому так довго запускали, бо ми розробляли цю архітектуру, яким чином виконати рішення РНБО і інших органів, які просили це робити, а також спільноти, скажімо так, яка про це писала певний час. Почалося з Петриченко, з його петиції, яка набрала 25 тисяч голосів. І ми розробили механізм, за яким казино, які звертаються перевірити, вони по факту не звертаються, щоб перевірити військового. Вони просто, ми називаємо це, стріляють в реєстр лудоманів, а за цим реєстром ми вже підключаємо певний механізм співпраці з Міноборони через нашу платформу Трамбіта, така є у нас, яка присилає дані. І по факту всі ці оператори азартних ігор, вони тільки звертаються до реєстру лудоманів. І коли вони звертаються, вони не знають, чому їм повернули ні. Це військовий чи то лудоман. Лудоманів вже в нас достатньо багато. Тому, в принципі, заклики, там, чи от ви зараз злієте ті дані, вони не відповідають
19: дійсності. Якщо казино звертається автоматично до реєстру лудоманів, ми ж говоримо про всіх військових. Тобто, як буде запроваджуватися обмеження для військового, у якого не було проблем з там, невідповідальною грою або що?
20: Там трохи не так виглядає сама регуляторна база. В нас є бажання взагалі обмежити військових, ані певну категорію, яка там, наприклад, грала чи не грала, чи має ризик. Тому це діє під час військового стану. І це був запит суспільства, і це було рішення НБО. Ми на нього реагуємо. Це не якісь нові обмеження, ми нічого не вигадали. Це ж от, по суті, ми виконуємо рішення, яке...
19: То людина просто не зможе зареєструватися на такі
20: Вона підходи. Зареєструється, вона просто... Коли вони отримують документи, вони стрельнуть в реєстр лудоманів, отримують відповідь «ні». Знову ж повторюю, що це не буде там, це тому, що це військовий, чи тому, що це не військовий. Просто ні, все.
19: Просто ні.
20: І йому заборонять гру, і все.
19: Коли це має запрацювати?
20: Ми зараз на стадії технічної розробки. Нам треба виконати там доробки двох систем. Я думаю, що ми взяли цей термін десь до 6 місяців. Я думаю, що до кінця року ми точно це завершимо. Навіть швидше, і це запрацює.
19: У нас є державне підприємство PlayCity. Це установа, яка власне регулює роботу ринку азартних ігор і гемблінгу. І серед стратегічних цілей PlayCity на 2025-2028 рік, я зараз цитую з документу, впровадити дієві механізми боротьби з нелегальним ринком і нелегальною рекламою грального бізнесу. Що для цього уже вдалося зробити і які плани?
20: Давайте розділимо. PlayCity – це не державне підприємство, це центральний орган влади, статус агенції. Да. Статус центрального органу влади називається агенція PlayCity. Що стосується безпосереднього питання? Перше, PlayCity не займається нелегальними казино. В нього нема функції слідства, в нього нема там слідчих, нема якісь там законів, не передбачено цього. Це взагалі, в принципі, не передбачалося. Тобто агенція займається тільки тими, хто отримав ліцензію від держави і слідкує за тим, щоб вони ці ліцензійні умови виконували. І все, що ми знаходимо по нелегальних казино, ми передаємо в БЕБ, в деяких випадках в СБУ, ДБР, залежить від там того, що ми знайшли. І вони вже відкривають провадження, вже займаються. Бо це просто є організація нелегальних ігор, це злочин, і злочин розслідують правоохоронні органи. Що стосується нелегальної реклами, от там, де PlayCity дійсно займається. Це достатньо така важка, скажімо так, праця, бо є багато акторів, які використовують тимчасові лінки, тимчасові сайти, швидко і створюють. Навчилися навіть автоматизувати цей процес. Нами за державною агенцією було заблоковано десь приблизно 5 тисяч там, сайтів з початку року. Ми навчилися їх спочатку у нас на це йшло там десь, коли ми починали, день-два, і вони за цей час ну, відповідно встигали. Потім ми скоротили цей термін десь до години. І зараз ми працюємо разом з РНБО і НБУ. У них є більш там дієвий механізм, до якого ми хочемо доєднатися, бо вони НБУ блокує шахрайські фінансові сайти, і вони навіть можуть вирубати їх там навіть швидше, ніж година. Тому ми в цьому плані прийдемо до того, що ми будемо їх майже миттєво блокувати, але там насправді причина це тільки частина того, що ми можемо зробити. І думаю, що щоб остаточно це перемогти, це треба і законодавчі зміни, це треба і співпраця з правоохоронними органами, бо, як в цих випадках кажуть, це боротьба через блокировку сайтів, це не так ефективно.
4: Можна створювати безкінечно.
20: Є таке поняття «follow the money path». Іди за слідом за грошима. І тут, на жаль, у PlaySite не може таких бути функцій, як сказав, немає перед законом не передбачено, тому ми працюємо з БЕП, щоб це викоренити.
4: Але як би дозмінився взагалі цей ринок після того, як запрацював PlaySite? Мені здається, як споживачці, що стало менше цього контенту довкола і якихось нав'язливих реклам про те, що перейди на такий сайт, перейди на такий сайт.
20: Тому що ми за це прямо взялися. Україл, в принципі, цим не опікувався. Ми штрафів наклали на 80 мільйонів гривень тільки за цей рік. Десь 400 блогерів. Ми побудували співпрацю з Meta, з Instagram, з TikTok, з ними, ми це вміємо, як Міністерство цифрової трансформації, мали прямі зв'язки, ми з ними зв'язалися, показали, налагодили співпрацю по обміну, хто є ліцензійний, хто не є ліцензійний, і хто порушує, хто не порушує, ми до них звертаємося, вони блокують. Відповідно, ви бачите, як громадяни України менше цієї реклами, особливо, знаєте, що мене турбувало, що вони видавали, так би, якби вони там грали, в них там є акаунти.
4: Так.
20: І оце ми почали як саме перший крок, давайте оце припинимо. Є законний шлях онлайн-медіа і блогерам рекламувати казино. Це сьогодні можливо, але не можна оманювати людей. І от на цьому ми стоїмо і завжди, коли ми це бачимо, ми намагаємося реагувати миттєво. І дійсно цього стало менше.
4: Хочу з вами ще поговорити про штучний інтелект і державні послуги. Україна прагне увійти до трійки держав за рівнем впровадження штучного інтелекту у державний сектор. На якому місці ми зараз?
20: Ми були взагалі десь там близько до 60-го, пересунулися, тому що ми почали півтора року прям працювати, ми створили центр компетенції, створили стратегію, почали впроваджувати, пілотувати продукти, перемістилися на Оксфорд, нас поставив на 38-ме місце. Я цим там особисто займався, ми зараз в них на мапі, і вони за нами слідкують. Нам треба зробити деякі речі. У нас не вистачає. В нас все добре з практичним застосуванням, але в нас не вистачає, наприклад, інфраструктури. От є в них там в рейтингах ці бали, але під час війни будувати інфраструктуру важко. Тому поки війна триває, я думаю, що ми будемо не так швидко рухатися нагору, але нам треба ще закон про штучний інтелект. Ми з ним також не поспішаємо, хоча це є частиною європейських зобов'язань. Не на цей рік, але буде. Ми нещодавно з комітетом цифрової трансформації почали розробку. Це також нас підійме в рейтингах. Але я вважаю основне, що ми перші в світі почали пілотувати державні послуги безпосередньо для громадян. Це ніхто не робив. І я вважаю, що ми тут будемо лідерами і будемо показувати всім, як це робиться. І я вважаю, що сьогодні Міністерство цифрової трансформації завдяки штучному інтелекту і дії показує, як має бути побудовані державні послуги в 21 столітті. Як в 21 столітті має держава і громадянин взаємодіяти один з іншим?
4: Що для мене, як для громадянки, зміниться, якщо Україна, нехай не в трійці держав буде по впровадженню ще в державні послуги, але там на передових позиціях?
20: Ви будете майже миттєво в дуже простій формі отримати все, що ви хочете від держави. Тобто оцей тезіс чи слоган, що держава десь поруч, а не далеко, і держава-партнер, він почне ставати реальністю. Тобто ви, знаєте, от ми шлях пройшли. До 19-го року, до створення дії, за державними послугами треба було кудись ходити. З 19-го року по 26-й рік державні послуги стали десь в телефоні. Але багато чого залишається складним, воно там не працює, не зрозуміло як. Ми прагнемо до того, що ти маєш взагалі достати телефон, сказати там, я не знаю, хочу будувати, там, хочу для оформити субсидію, хочу заплатити комуналку. Перевір, будь ласка, чи маю я податкові борги. Я зараз в ДТП, як оформи, будь ласка, там ДТП. Тобто, от так має бути. Ти ще не маєш думати, наскільки складна держава, скільки там цих міністерств, скільки державних органів, хто куди йти, крок перший, крок другий, крок третій. Просто спитай. і тобі дадуть цю послугу майже миттево.
19: Оце... Зараз вже можна поговорити з Дією, десь місяць тому, та, да, запустили...
20: Але на порталі.
19: Да, ще агента в Дії. Я вчора зайшла подивитися, як він працює, значить, він мені запропонував перевірити, чи є у мене штрафи ПДР, і там ще низку довідок він пропонує. Який подальший, ви бачите, розвиток цього агента? Що він буде пропонувати мені через місяць, через рік?
20: Наша мета взагалі, от, щоб було так. Уряд приймає постійно якісь програми. Якісь програми розраховані на підтримку підприємців, якісь для мам, які для студентів. Mm-hmm. Ви, як громадянин, я як громадянин також, я не знаю про них. Я маю десь це в новинах почути, я маю десь прочитати, хтось може мені написати на e-mail, але в цілому я маю слідкувати за цим. А ми хочемо, щоб державні послуги в Дії були не ти, коли запитуєш, що тобі треба, а щоб вони були проактивні. Тобто він має, він буде повідомляти. Тобто навіть, от ви, наприклад, зареєстрували ФОП, він буде казати там, от тут є, ви подали там декларацію, чи ви можете подати декларацію тут. Просто скажіть мені, там, дайте мені там якийсь шаблон, я там його прочитаю, для вас там оформлю і подам його. Ну, щось от, от так воно має працювати. Якщо, наприклад, вийшла нова програма, якась там кешбек, наприклад, да, чи якась там інша форма підтримки, він каже, ну, здається, по вашому профілю, по історії нашого спілкування, вам буде цікаво дізнатися про кешбек, хочете його оформити? І зразу ж пішло оформлення. Тобто не якась там посилання, піди туди, візьми з собою це, там, потім зроби те.
19: Да,
20: а просто зразу, одразу прямо в інтерфейсі, запропонуючи необхідні вибори і підтверджуючи те, що ти йому, на що ти погоджуєшся як громадянин, і все, і тобі надається послуга.
19: Наскільки це далеке майбутнє? Що ми побачимо от в найближчих оновленнях?
20: Знаєте, я хотів би сказати, що ми вже, міністерство вже працює, як вже стала інституція. Ми з початку року зробили 32 послуги на порталі Дії, 17 послуг безпосередньо в додатку. Майже ніхто цього не помічає, але це постійно видається. І так, в принципі, буде йти і штучним інтелектом. Ми просто з часом почнемо замінювати. Там, типу, зараз є заміна водійських прав. В певний момент буде можливість замінити водійські права, просто сказати, заміни мені водійські права. Все. І думаю, що за наступний рік ми наблизимося там ще більше до цього. Думаю, що але послуги постійно нові з'являються. Тому сказати, що ми до, наприклад, за рік оцифруємо всі прямо от 100%, я не можу, бо постійно приходять різні завдання. У нас з'являються різні пріоритети, реагуємо на виклики різні, плюс війна ще додає несподівано. Тому я не скажу вам, що ми там 100% оцифруємо до кінця року, але я думаю, що за наступний рік у нас буде більшість послуг, і українці почнуть через ШИ, і українці почнуть звикати до того, що вони спілкуються, отримують ці послуги, а не проходять якісь складні інтерфейси на порталі. От.
19: Пане Олександре, дякую вам дуже за розмову. Це був Олександр Бурняков, тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації України. Далі у нас підсумковий випуск новин. Не перемикайтеся.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година понеділка – це підсумки від команд «Вікон СТБ» та «Фактів СІТВ». Вітаю у цьому випуску. Наслідки удару. У Запоріжжі 3 жертви та 10 постраждалих людей рятували з охоплених вогнем будинків. Прямі влучання. По трьох обійстях сусіди певні – це прицільний терор. Інфільтрації з перевдяганням, ждуни при дорозі та зачистки. Як наші оборонці тримають Костянтинівку, яка є шляхом на Дружківку і Краматорськ на Донеччині. Вона втратила руку, але не силу духу. Історія харківської рятувальниці, яка вразила країну після подвійної атаки ворога. Тиждень тому ще 5 поранених досі в лікарні. Некошені луки проти нищівної спеки. Як це працює і наскільки жарко було 200 років тому? Гідрологи показали монастирські архіви. Наш ексклюзив. У Шосткинському районі Сумщини російський дрон вдосвіта поцілив у будинок багатодітної родини. Як повідомляє тамтешня ОВА, на місці удару загинули батько, його 13-річний син та бабуся. Ще троє членів родини поранені. В лікарні мати 10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка, яка нині в реанімації. Лікарі борються за її життя. Вранці російські війська вдарили також 2 ракетами по Білопіллю. Ціллю ворога були освітні заклади. В одному з них спалахнула пожежа. У момент удару на місці перебували працівники закладу. Одну людину ушпиталили. Внаслідок ракетної атаки також пошкоджені прилеглі житлові оселі. Ранковий удар по Сумщині прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що 22 червня в Росії багато дуже пафосно говорять про Другу світову війну, але насправді росіяни почали цей день не з вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій, а з нових убивств. Сьогодні в день росіяни вбили дроном 77-річну жінку в Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині. Ще 9 цивільних в області від ворожих ударів постраждали. У Нікопольському районі поранених 5, 79-річна жінка ушпиталена у тяжкому стані. Ще 4 людей лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок удару авіабомби був поранений чоловік у Синельниківському районі. Там також згоріла школа і приватний будинок. Троє постраждалих у Криворізькому районі. По 2 тамтешніх громадах росіяни гатили з артилерії та запускали дрони. Загалом по населених пунктах області ворог завдав 50 ударів. Троє людей загинули, ще 10 зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю та області. Ворог бив по 2 районах – по Запорізькому та Пологівському. 2 жінки загинули у вогні після атак російських шахедів. Їхні чоловіки дивом вибралися зі своїх будинків, охоплених вогнем. У них значні опіки. Сусіди певні, ворожі дрони навмисне били саме по житлових кварталах. Прямі влучання зафіксовані по 3 обійстях. Деталі від Андрія Почтєва.
2: Розтрощена обійстя у маленькому провулку на околиці міста, куди вночі влучив російський шахет. Від вибуху спалахнула потужна пожежа. Побачити наслідки лиха прийшли сусідки подружжя, яке мешкало у цьому будинку. Кажуть, шахет терористів поцілив сюди навмисне.
3: Он в минуту, он в секунду. Він просто в секунду летів. Невозможно було не заховатися, нічого, абсолютно.
4: Нічого, прямо наводка летів.
2: Сусідки кажуть, господар Аркадій зміг вибратися з будинку. Його дружина Наталя загинула в вогні.
4: Опечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогла визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
2: Пані Любов так само зазнала поранень.
4: І я травмована, в мене посічена там ззаду і спина, і шия, і руки.
2: До обійстя приходить знайома родина, яка ще не знає, що її подруга загинула. Від звістки ледь не мліє.
4: Подруга є.
2: Одразу ж телефонний дзвінок від дочки убитої жінки, що не може додзвонитися до мами і не знає про лихо.
5: Я здесь. Мами нет. Алло.
2: А це сусідній квартал, де так само вдарив російський шахет. Господар розтрощеного будинку, пан Володимир, дивом вцілів, а його скалічену дружину забрала швидка.
6: Як вам вдалося врятуватися?
7: Через окно. Двері заклинило. Жінка спала, в больницю забрали.
6: А що в неї?
7: Та туди з ночі.
6: Цей шахет, він безпосередньо в будинок вгатився? Чи десь...
7: Мотор лежав в кімнаті.
4: Він її сам витяг із будинку, коли це все горіло. Вона була в важкому стані.
2: Сусідка літнього подружжя пані Олена розповідає, після удару люди гуртом прибігли сюди на допомогу.
4: Вискочили одразу. А тут сусіди горять. Прийшли всі сусіди, всі, хто тут живуть, всі як дружно почали тушити своїми силами, як могли. Приїхала ДСНС, швидка допомога.
2: Цей понівечений і так само випалений зсередини будинок у іншому районі міста.
8: До них шахет упав прямо в будинок.
2: Сусід родини пан Олексій розповідає про трагедію. Від удару російського дрона уцілів лише 10-річний син подружжя. Його мама загинула, батько дістав тяжкі опіки. Його з вогню крізь ці решітки рятували сусіди.
8: Він був в пожарі, не мог вийти і були рішотки. Він не мог вийти. І хлопці швидко знайшли болгарку на батареях. Вирізали рішотки, та ожоги у нього все, звісно, є, тому що він стояв, дишав в рішотку.
6: А хлопчик одразу вибіг?
8: Хлопчик перший вибіжав.
2: У житлових кварталах, атакованих російськими терористами, працюють комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали.
9: У нас матеріали для екстреного ремонту житла, дошки, ОСБ, плівка, брезент. У нас присутня психолог, яка надає психологічну підтримку, і я соціальна працівниця, консультую соціальних питань, куди звернути, щоб зареєструвати пошкодження.
2: Люди, яким пощастило пережити цю ніч у Запоріжжі, не розуміють, навіщо росіяни цілять по житлових будинках та клянуть терористів.
4: Якщо росіяни дивляться мене, нехай це буде на їх совісті, сволочі.
2: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Йдемо на фронт. Найбільше боєзіткнень зафіксовано на Костянтинівському, Голяйпільському та Покровському напрямках. Від початку доби до 16-ї години на різних ділянках фронту Росармія 44 рази атакувала позиції сил оборони. Костянтинівка залишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне і на околицях, і бої точаться в самому місті. Сили оборони зачищають від супротивника житлові квартали. Серед тих, хто там нищить окупантів, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Кажуть, що з початком літа ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко, тож їм потрібні НРК. І хлопці просять допомогти зі збором. Реквізити будуть на екрані. З околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
10: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
11: Укриття російський бояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
12: Найти убежище, от тобі дають квадрат, усесться, там сидіть. Жди далі указання, следующая точка. Слышали по радійці також. Кожен день заводити питались там по двойкам, по тройкам. Вони всі пропадали.
11: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
12: Слышу, хтось заходить. Банк стінки став. Смотрю, ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить во вход. Я кажу, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я взагалі не буду ні дергатися, ні рипатися.
11: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
13: Під***ють кром, будинку кром позахитує.
6: А їм вдається інфільтруватися, да, як кажуть, зайти в місто.
13: Їх зачищають, там і дрони, бомблять, але деякі... Получається їм вижити і скупчується, якби.
11: Пілот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
13: Нас, запалили по дорозі мавіки, і впівішки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі, та й це. Зрісували нас, та й ми мусили якось втікали, коротше, пересувалися з одної хати в другу.
6: І на дорогах щось ви бачили, кажете, так? Да?
13: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну, це війни, так, типу, я думаю.
11: Нині січовики одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
14: Ми просто там сплілі були їх. В одному будинку, думаю, потім ми приходили, причитали, вони в другому будинку були. Ми побачили з Мавіка, що два жмиха вибігли, що все не побігли, побігли і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там подав засиби не був. Ми піднялися на третій поверх, брешу, на другий поверх ми піднялися штурмовиками, і вони в кухні крайні цей. Кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися нам плінті. Здохли, і це вибігли, спригнули, побігли, і потім їх і фіючками роздовбіли.
11: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
15: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз остановимося, суміжники.
16: Так, віщу, давай, давай, віщу, то поскоряйте.
15: Хлопчики, давайте побистріше!
11: Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам і заїхати до міста майже неможливо.
15: Нормально всі?
17: Ну, жбон сидить на дорозі. Їдеш і він бачить, що їде машина, піднімається на машину. Часто жбон.
11: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Єв. Дівченко, Захар Кумах, Факти СТВ, єдині новини.
1: Росіяни вчергове вигадують фейкові перемоги. Зокрема, нещодавно вони намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, і цей так званий флаг-коптик тривав недовго. Триколор знищили українські дронери, котрі тримають Куп'янськ на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Хартія». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка намагається просочитися у місто. Більше про це розкаже наш воєнний кореспондент Олег Ендріксон.
18: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
19: Пробуємо вибити з газової труби забоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона підземлює, і прям виковиряти їх дуже важко.
20: Скоріше за все, на даний час там знаходяться шторми. Знищити завжди стрілу, а от взяти в полон цікавіше.
18: Ми на командно-спостережному пункті «Хартійців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
21: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача – не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо. Перекрити шляхи підходу, маршрути їм перерізати, не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
18: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
21: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місто, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика нас спостерігається останні кілька місяців.
19: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там що літає, що доїжджає, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там якісь засоби заводяться артилерії.
18: Відмова здатись в полон ворога в трубі все ж виняток, кажуть нацгвардійці. більшості хочеться жити.
19: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якісь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
18: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
19: FPV підлітає до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, мавіка ми виводимо, а потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типа, ну, ми, мені сказали, що наше FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереді, щоб збивати мавіки, FPV противника. І я йшов, я думав, що це моє FPV.
18: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, але попри все у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
21: Наявні цивільні в межах міста, ми обізнані про їх місце розташування, і цей чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
19: Вони не хочуть виходити, оскільки, ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду, тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
18: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Ранок у Московській області почався з нової порції вибухів. Як уже підтвердили у нашому генштабі, уражено центр космічного зв'язку «Дубна». На це вказує масштабне задимлення. Перш ніж на території центру зайнялася пожежа, Московську область впродовж кількох годин атакували далекобійні дрони. Там працювала російська ППО. А росіяни тим часом фільмували прольоти дронів з вікон своїх осель.
0: Это такое, что там происходит вообще? Там уже два дыма, смотри.
3: Значит, два сбили.

0: Атака на Московську область тривала протягом 7 годин. Центр космічного зв'язку у Дубні забезпечує супутниковий телефонний зв'язок, а також трансляцію телеканалів через космічні апарати на орбіті Землі. Цей стратегічний об'єкт розташований поблизу російської столиці на півночі Московської області. Тож, теоретично, мав би бути захищений ешелонованою системою протиповітряної оборони Москви. Воронезькі напівпровідники найближчим часом навряд чи зможуть щось проводити, бо повітряні сили сьогодні розібрали завод «Зборка». Це велике підприємство з виробництва компонентів російських ракет. Більше про успішну атаку далі в сюжеті.
1: Росіяни не припиняють дивуватись новим прильотам. Кожен раз, наче вперше.
2: Що там?
3: Ракета.
1: І вправно звітувати про те, куди прилетіло, здається, іноді із щирим захватом.
4: Вот точ Мінська в сторону Ленінського. Это завод горит вот. В нём в
5: меня разбомбили напротив меня завод. Вот. Он стоял там очень много лет. Теперь его нету. Вот прикол.
6: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там скорее это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар. Дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля. Короче, безпілотники не збили. Це плохо.
1: Чи погано це питання дискусійне? Адже повітряні сили вразили російський завод «Зборка», який знаходиться під західними санкціями. Він спеціалізується на виготовленні напівпровідникових приладів, зокрема і для ракет «Іскандер», Х-101 та зенітних комплексів ППО «Панцир». Ураження підтвердили в Генштабі Збройних сил.
7: Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.
1: На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. Небо над містом затягнув густий дим, тож жителі Воронежа змогли відчути себе трохи москвичами.
4: Коротше, здесь на вообще просто пи***ще. Короче, обломки, вон из этого завода на вывалились, все лежит на дороге, дым заполонил все небо, пи***ще.
1: Атаку по заводу підтвердив і місцевий губернатор Олександр Гусєв. Як і заведено у росіян, ППО, звісно, збивало все, що летіло, але завод все одно чомусь загорівся. В Генштабі підкреслили, далі буде.
7: Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України. Далі буде.
1: Олег Хендриксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
0: Під час вчорашньої атаки в російському порту «Кавказ» уражені два автомобільні пароми через Керченську протоку. Цю інформацію підтвердив Генштаб. Там зазначили, що уражені пароми використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України. Нині перевезення Керченською протокою зупинене. Тим часом окупанти в анексованому Криму пережили чергову тривожну ніч. Вибухи чули, зокрема, у Феодосії. Там завдано ударів по ангарах із ворожою військовою технікою. Фото наслідків атаки опублікував телеграм-канал «Кримський вітер». За даними пабліка, росіяни зберігали техніку на території колишнього військового містечка на Керсенському шосе. Після прильоту цієї ночі там зайнялася пожежа, внаслідок якої згоріли військові вантажівки. Масштабна пожежа сталася і в Армянську. Там прилетіло по будівлі прикордонної служби російської ФСБ. Під дроновою атакою цієї ночі була і Таврійська ТЕС. Тим часом окупаційна влада Криму оголосила, що до 1 вересня призупинене бронювання місць, прийом і розміщення у дитячих таборах. Від учора у низці міст та районі окупованого Криму почалися відключення світла.
8: В Ялті виключили світ. Зараз в Приморському парку, як у бабулі, ночі в деревні. Разве що собаки не лають. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Выходит, света нет в общественных пространствах, парках и набережной. А Массандра вон сияет, как обычно.
0: Вуличне освітлення не вмикають і в Севастополі. Всі заходи у місті скасовані на невизначення.

0: Ще не термін. Торговельні центри та супермаркети працюють до 20-ї години, а громадський транспорт – до 21-ї. Крім того, від учора в окупованому Криму повністю припинили вільний продаж пального. Увесь бензин та дизель, що залишився на окупованому українському півострові, нині виключно для автівок представників окупаційної влади. Польський президент Кароль Навроцький відреагував на заяву Володимира Зеленського, який вважає, що рішення Варшави позбавити його ордена Білого Орла пов'язане суто із внутрішньополітичною боротьбою та розпалюванням настроїв неприязні до українців. Навроцький заявив, процитую, «суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Це сприйняття історичних питань і того факту, що поляки і не приймають червоно-чорний прапор Бандери». Нагадаю, 19 червня Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України найвищої нагороди Польщі через указ Зеленського про найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Також Навроцький заявив, що Польща не допустить вступу в ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від культу тоталітаризму та насильства. Після цього, 20 червня, колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від своїх орденів Білого Орла. Інші державні діячі також оголосили про відмову від польських нагород. Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що йде у відставку. Уряд країни може очолити Енді Бернем, тепер уже колишній мер Великого Манчестера, котрий минулого тижня здобув переконливу перемогу на позачергових виборах депутатів парламенту. У разі обрання прем'єром Бернема Британія отримає вже 7-го главу уряду за більш ніж десятиліття. Однак докорінно британська політика щодо України не зміниться. Бернем послідовно підтримує Київ з початку повномасштабного вторгнення, виступає за беззастережну військову та гуманітарну допомогу Україні, називаючи її захист передовою лінією безпеки для всієї Європи. Більше Олександр Мужичук.
1: Кір Стармер заявив, що вже поінформував британського короля Чарльза про своє рішення звільнитися з посади прем'єра і повідомив, що продовжить очолювати кабінет міністрів до того часу, поки не буде обрано нового главу лейбористської партії. У своєму виступі біля резиденції на Даунінг-стріт Стармер перерахував досягнення уряду, яким він керував, згадавши при цьому Україну.
2: Наша репутація у світі відновлена. Велика Британія знову стала на захист порядності, поваги та верховенства права, уклала торговельні угоди, підтримала Україну, відстояла свої цінності та відновила стосунки з нашими союзниками у Європі.
1: Стармер керував Британією майже 2 роки. Популярність прем'єра почала різко падати через те, що йому не вдалося переконати виборців у своїй здатності покращити економічну ситуацію в країні. Хоча Стармер запевняє у протилежному.
2: Економіка розвивається швидше, ніж у наших конкурентів. Заробітна плата зростає швидше, ніж інфляція. Щомісяця з моменту нашого приходу до влади. Інвестиції забезпечено, інфраструктура будується. У нас найбільше зростання витрат на оборону з часів Холодної війни.
1: Найбільш вірогідний кандидат на посаду прем'єра – 56-річний ветеран лейбористів Енді Бернем.
2: За результатом моменту нашого приходу до влади. Інвестиції забезпечено, інфраструктура будується. У нас найбільше зростання витрат на оборону з часів Холодної війни.
1: Найбільш вірогідний кандидат на посаду прем'єра – 56-річний ветеран лейбористів Енді Бернем. За результатами опитувань – найпопулярніший політик в Україні. Стармер у цьому рейтингу на 21-му місці. Процес виборів нового лідера лейбористів має закінчитися до 16 липня. Потім члени парламенту розійдуться на літні канікули.
2: Питання, яке зараз ставить моя партія, полягає в тому, чи є я найкращим лідером, який поведе лейбористів на наступні загальні вибори. Я почув відповідь моєї парламентської фракції на це питання, і я приймаю цю відповідь із вдячністю. Кожне моє рішення спрямоване на те, щоб поставити країну, яку я люблю, на перше місце. Саме тому я піду у відставку з посади лідера лейбористської партії.
1: Незабаром після заяви Стармера Бернем підтвердив, що хоче очолити уряд і має намір висунути свою кандидатуру на посаду лідера лейбористів. У цій партії багато хто сподівається, що він допоможе політичній силі подолати загрозу з боку правопопулістської партії Найджела Фараджа, яка, за даними соціологів, залишається найпопулярнішою політичною силою в країні. Та попри це, на виборах у Мейкерфілді

0: Шансом тільки успіху та реалізації ваших національних завдань. Ми впевнені у Британії, Кіре. Ти завжди бажаний гість в Україні.
1: Високо оцінили діяльність Стармера на посаді прем'єра і в Німеччині, назвавши його надійним партнером, в тому числі, що стосується підтримки України.
2: Федеральний уряд Німеччини завжди мав надійного та близького партнера в особі Кіра Стармера щодо зовнішньої політики і, зокрема, щодо питань, пов'язаних з Україною.
1: Політична криза у Британії спалахнула після травневих місцевих виборів, за результатами яких лейбористи провели у різні законодавчі органи країни на майже 1500 представників менше, ніж раніше. Тоді Стармер узяв на себе відповідальність за провал на виборах, але відмовився йти з посад лідера партії та прем'єра. Після цього близько 100 депутатів-лейбористів Палати громад публічно зажадали його відставки, а згодом до цих закликів долучилися і члени уряду. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Вони подивилися вгору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіла російська ракета. Перезирнулися, зібрали речі та, попри плач дружини і мами, рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-о-пліч. Спочатку на Луганщині, нині у складі 225-ї окремого штурмового полку на Запоріжжі. Щоправда, жартують вояки, у службі разом є і певний дискомфорт, особливо для молодшого. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці 225-ки оголосили для потреб. Тож, долучайтеся.
4: Біля руїн розбомбленого росіянами чиїгось будинку вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного. Вояків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у День батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
5: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали. Але все в процесі цілий день є у нас.
6: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати? Давай срочно туди поїхати. Це треба завезти. У нього свої вітання до мене.
4: Батько і син нині у полку опікуються логістикою. І досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети, і вони зрозуміли один одного без слів.
6: Переглянулися, почули, що ракети летять, і, скажімо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, то тоді треба йти всім гуртом. Жінка офігела, звісно, теж почала плакати, ви куди, а тут хто буде. Потім вона зрозуміла і вона гордиться.
5: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
6: І саме жорстко це, звісно, як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я. Дуже не хотів це робити в своєму житті.
4: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-о-пліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
5: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювалися.
7: Плюси і мінуси служити, воювати поруч із сином.
6: Мінуси більше в сина, напевно.
5: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинути, тому що стоїть мій батько поруч.
6: Ні, бувало, вилітало, а я такий повертаюсь, кажу, хлопцям, я цього не чув, я йду подалі, хай виговориться, да. Є одні плюси, він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати, він завжди на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
7: А якби вдома був?
6: Він не тої породи. Півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так? Він психує. Каже, не психуй на мене. Виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
4: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
5: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвониться. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, напевно, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
6: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Нікуля пробила шолом і розрубала голову, і все.
5: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, що б там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама. моя дружина.

0: дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
1: І в селі жінка і косе, і рубає, і пиляє.
2: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
0: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу, пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
1: Я почув голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
2: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Там, де важка броня стає легкою мішенню, в гру вступають квадроцикли. Нині це ледь не єдиний спосіб дістатися кілзони на запорізькому напрямку. Так працюють і бійці 128-ї бригади «Дике поле» на чотириколісних сюдиходах. Вони маневрують крізь павутиння з ворожого оптоволокна і щодня рятують життя своїх побратимів. Одну з таких історій бійці розказали нашій Анастасії Вільховій.
4: Кадри, що зняті під час евакуації поранених бійців на запорізькому напрямку. Екіпаж 128-ї бригади «Дике поле» заходить у кілзону, вантажить важкого 300-го і йде на розворот.
5: У нас був там поранений, йому відірвало кутю ноги, йому була терміново потрібна допомога, якби, і ми розуміли, що з самотужки він звідтіля не вибереться.
4: Ця ділянка фронту під вогневим впливом ворога. Тут немає жодних правил і навіть повітря здається замінованим.
6: Важкі ділянки дороги, там вирви, міни, ну, від мін, FPV-шки ці розкидані, валялися. Ніхто ж не знає, чи вона детонувала, чи вона не здетонувала. Є ж такі заряди, що типу, ну, з таймером, що вони потім спрацьовують. Ніхто ж не знає, ніхто ж туди ж не їздив до нас.
4: Кожен такий маршрут заради порятунку – це боротьба з часом. І в цих умовах саме чотириколісні сюдиходи стають найбільш безпечним способом пересування.
5: Броньована техніка не доїжджає, логістика дуже нарушена, і вже дерева зелені, і проще на мотоциклі десь заїхати в кущі, сховатися, заглушити мотор, послухати, чи літають пташки, потім відновити рух. Не доїжджає, логістика дуже нарушена, і вже дерева зелені, і проще на мотоциклі десь заїхати в кущі, сховатися, заглушити мотор, послухати, чи літають пташки, потім відновити рух.
4: Швидкість 80 км на годину на квадроциклах розбитою ґрунтовкою, де доводиться одночасно стежити і за небом, і за дорогою.
5: Кумулятивні снаряди валялися по дорозі, дуже багато уламків, желіза, осколків. Ми по дорозі пробили одне колесо в двох містах одразу, бо вже виїжджали на спущеному, включив повний привід, блокировку.
4: І навіть на спущеній гумі евакуація не зупиняється. Пробити колесо – не головна проблема. Куди небезпечніше – оптоволокно, яке оплутує дерева, стовпи й посадки.
6: Я вроді би побачив, що там волокно, вроді би і не побачив його. І як вже в определенний момент, вже на швидкості, я вже зрозумів, що воно мені, ну, вчепилося в шиї, і воно мені починає її давити. Дуже боляче, воно ріже, ну, на от, от щоб його натяжко його порвати, ну, дуже тяжко, і воно дуже ріже руки, ну, все ріже.
4: Попри це, екіпаж доїхав свого побратима на позивний «Жук». Вони передали медикам на стабпункті. І сьогодні поранений піхотинець успішно йде на реабілітацію.
5: Він наступив на ліпісток, і в нього, получається, це вже ми як на стабпункт приїхали, як розматували ноги, я дивився, і жгут був наложений, ну, нижче коліна, і нога, звісно, він вже в лікарні, ногу, звісно, трошки йому підрізали. Ну, вже от на слідуючий день кажуть, що вроді стрибав на костелях в магазин.
4: Таких історій у евакуаційників 128-ї бригади чимало. Кожен виїзд – шалений ризик і відповідальність перед тими, хто українських військових чекає вдома.
6: Мотивую себе тим, що в кожного військовослужбовця є сім'я і що йому треба повернутися додому. Кожній сім'ї потрібен чоловік, що він приїхав цілий додому, ну, хоча б цілий, живий, здоровий.
4: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Попередній тиждень був важким для усієї харківської ДСНС. У ніч на 15 червня під час повторного ракетного удару, коли на місці влучання вже працювали екстрені служби,

0: росіяни вбили 6 людей, 5 загинули на місці. За життя 48-річного начальника караулу Миколи Деркача медики боролися кілька днів, але у суботу поховали його. Нині в лікарні лишаються ще 5 поранених рятувальників. Історія однієї з них, 21-річної Олександри Щебілової, вразила всю країну. Вона втратила правицю, але наша кореспондентка Марія Малєвська, яка навідала рятувальницю в лікарні, запевняє, якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
1: Я взагалі поражаюсь її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
2: Саша мені подзвонила. Звідси.
3: Вже з лікарні.
2: З лікарні, так, каже, тата, мене нема руки.
4: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
1: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей. Я люблю Україну, я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
5: Ну, я розказала, як я це бачу.
4: Вторгнення Олександра зустріла школяркою. І навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятувальників, вона пішла вчитися в університет цивільного захисту. Цьогоріч закінчила і лише 2 тижні, як встигла попрацювати інспекторкою. Це був один із її перших виїздів на обстріли.
5: Там, напевно, 10% було, що ми виживемо. Це якщо б я тоді не побігла, то я думаю, ми б там і не 5 загиблих було б, а всі 8. І я тоді після контузії швидко встала, дивлюсь, нема руки, вибігаю, торможу чоловіка з Тесли. Знаєте, як типу апокаліпсис виходить, то все-таки жовте в диму. Я йому махаю і кажу, везіть в лікарню.
4: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися, і іншим допомагали? Де ви сили?
5: Та не знаю, в мене може і не шок був, може і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
4: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
5: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці. Каже, я трошки переосмислив своє життя.
4: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
6: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
4: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених – 48-річний Микола Деркач. Після кількох діб боротьби за його життя помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
7: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
4: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло троє рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
3: Саша, ви вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою. І не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
5: Так.
3: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
5: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
3: Але ж ви могли на якусь більш мирну спеціальність піти?
5: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСНС, значить я піду в Нацгвардію.
3: Які у вас плани? Не далі після реабілітації?
5: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, в мене вийде.
3: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
5: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
4: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малєвська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
8: Вони пережили зміну епох, розпад імперій, Другу світову війну і десятки років української незалежності, але не пережили російської ракети. На легендарній столичній кіностудії Довженка згоріла унікальна колекція костюмів і реквізиту, яка зберігала в собі історію українського кіно майже за 100 років. Втрата, яку вже називають непоправною. Про те, що назавжди залишилося під уламками, та чи можливо відродити, бодай, частину цієї спадщини у матеріалі Віолети Товкас.
9: Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка – це одна із найстаріших і найвідоміших кіностудій України. Її заснували у 1928 році як київську кінофабрику. Згодом студія стала головним центром українського художнього кіно. Тут знімали такі видатні стрічки, як «Тіні забутих предків», «За двома зайцями», «Пропала грамота», «Богдан Хмельницький». Тож для Кремля кіностудія – ласий об'єкт для знищення нашої ідентичності. У ніч на 15 червня Росія завдає удару.
10: Ось так підступно і прицільно ворог намагається знищувати нашу культурну спадщину. Близько другої години ночі сюди прицільно поцілила ворожа ракета. Це одне із приміщень кіностудії Довженка, і саме тут зберігалися усі важливі реквізити. Це близько 100 тисяч костюмів і загалом близько 3 мільйонів одиниць реквізитів.
9: Керівник цеху Анатолій Дідківський поруч зі зруйнованою будівлею не знаходить собі місця. На очах сльози.
11: Мені перезвонили вранці і сказали, що горить кіностудія. Я не думав, що горить складно. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Всі костюми, які знімали кіностудія за 100 років, це костюми були унікальні. Таких костюмів нема більше ніде. Ми ніколи б їх не знайдемо ніде.
9: А ось це унікальні кадри саме із цього знищеного окупантами костюмного цеху, який я знайшла в архіві нашого холдингу. Тодішній директор кіностудії Олесь Янчук проводить екскурсію.
12: Тут у нас понад 100 тисяч костюмів зберігається. Різних часів, різних періодів.
9: Тут одяг від 18 століття і аж до сучасності, а також взуття, головні убори, прикраси. Величезна колекція національного вбрання, як українського, так і інших народностей. А ще костюми із легендарних фільмів.
12: То це якраз це з фільму «Богдан Хмельницький».
13: Фіолетовий, другий коричневий.
12: Так, так, так, так.
13: Це костюм Голохвастова, який знімався з фільму «За двома зайцями». Тут піджак, а також жилет.
14: А часто його в оренду беруть?
15: Ні.
13: Просять?
15: Ні.
13: Це таке історичне, це наше здобутки.
14: Це фактично музейний експонат.
13: Так, це музейний експонат, який можна отак от подивитися.
15: Не забути їх предків. Костюм. От. Дивіться, в якому чудовому стані. Це 64-й рік. У нас багато є всяких цінних, надзвичайно цінних речей. На другому поверсі військовий одяг також різних періодів. От.
13: У нас також є ще капелюшки.
15: Так що, бачите, які гарні.
9: Тепер тут згарище та груди бетону. Поруч зі зруйнованим цехом у день прильоту я записую коментар уже нинішнього директора кіностудії.
16: Тут впали бетонні балки і бетонне перекриття. Це було найкраще укриття. Тут не було якихось вікон. Тут було абсолютно міцна будівля, але це пряме влучання. Багато історичного костюму, величезні масовки, які теж одягались, обшивались. Все це зберігалось тут. Ця колекція, фактично, її користувалася вся кіноспільнота України.
9: Цим фондом користувалися і творці проєкту телеканалу СТБ «У пошуках істини». Упродовж багатьох років програма відкривала глядачам маловідомі сторінки минулого, відтворюючи події різних століть у художніх реконструкціях. Її герої часто одягалися саме у костюми із фондів кіностудії Довженка, які допомагали оживляти історію на екрані, перетворюючи архівні факти на реальні людські долі та події.
17: 1917 рік. Рік двох революцій та зламу в житті Великої імперії не зупинив розвитку кіно.
9: За роки існування програми було відснято 5 сезонів. Проєкт не лише здобув популярність в Україні, а й вийшов за її межі. Окремі випуски отримали англомовні версії для міжнародного поширення, а сам формат мав адаптації різними мовами. Кожен історичний мундир, сукня, капелюх чи прикраса – більше, ніж елемент гардеробу. Костюм – це складова акторської фантазії, без якої неможливо створити образ, каже народна артистка України Ольга Сумська.
18: Коли ти одягаєш костюм, який для тебе шитий або навіть раритетний, який був колись у вжитку, і його одягали актори у попередніх поколіннях, це навпаки додає колосальної енергії, і ти відчуваєш її, твориш. Коли ти одягаєш капелюшок, у тебе інший стан. Намиста, дукачі і баламути. Я кажу, мене мороз по шкірі, тому що ось ця деталь. Ти одягаєш щось магічне. У тебе інший погляд, хода, твій стан акторський.
9: Ольга із відомої акторської родини каже, кіностудія Довженка – це не просто місце роботи. Саме тут створювалися картини, які стали частиною історії українського кіно і принесли її популярність, зокрема, декілька любовних історій. А всенародну любов акторка здобула після ролі Роксолани.
18: Це незабутньо, адже в 14 років я вперше потрапила на територію легендарної студії імені Довженка, і привела мене за руку тоді моя сестра Наталя. І це були кінопроби. Мене повели на примірку костюмів, і нарешті я побачила цей склад унікальних абсолютно костюмів того часу, і, власне, раритетні, неймовірні сукні. Це костюми середньовіччя. Які це мають бути тканини унікальні, натуральні? Це парча, батист, фантастичні абсолютно фасони того часу.
9: Загалом площа кіностудії – це понад 15 гектарів. Тут безліч знімальних павільйонів, які того дня теж постраждали від атаки окупантів. Пошкоджений і адміністративний корпус, який теж є об'єктом культурної спадщини.
19: Ці будівлі в наступному році рівно 100 років. І тут знаходилися, працювали всі служби кіностудії фактично. Унікальний перший павільйон, найбільший в Європі, там було 4 підйомні ролети. Вони всі зірвані, ці ролети. І так в кожному павільйоні. Якщо є вікна, вони будуть вибиті. Якщо вікна старі, не металопластикові, вони будуть вибиті разом з рамами. Була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
9: Та навіть після цієї втрати кіноспільнота вірить у краще. Частину найвідоміших костюмів українського кіно, переконана Ольга Сумська, іще можна повернути до життя. Адже архівні кадри зберегли образи героїв. За ними можна відтворити фасони, відшити копії костюмів і зберегти пам'ять про ролі та акторів, які увійшли в історію українського кінематографа.
18: Найцінніше сотні тисяч українців є наші швачки, є наші майстрині, є партнери, які допоможуть нам відновити цей кінопроцес. І все у нас буде добре, я вірю в це всім серцем.
9: Віолетта Товкес, Євген Зозуля, Роман Щербаков, «Вікне СТБ Марафон», «Єдині новини».
8: Порятунок від спеки не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуній. Некошені густі трави замість вищепаних газонів, як футбольне поле. У Києві експериментують з рішеннями для мегаполіса в умовах зміни клімату. А він і справді став спекотнішим і сухішим в Україні, переконалася Інна Гуріненко, яка з гідрологами заглянула в архіви погоди за понад 200 років, адже спостереження за довкіллям вели навіть священники. То якою була найбільша спека влітку століття тому і в чому перевага некошених лук? Далі.
9: Волошки, маки, ешольця, медуниця і на них повно бджіл.
20: Це дуже важливий показник.
21: Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
9: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
21: Місце для експериментів тут дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
9: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
21: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більша зелена маса, тим більше вологи, кисню в повітрі. Вони затримують жару.
22: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках безумовно краще утримується вода, і це такі, які невеличкі оазиси екологічні виходять.
9: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1.5 градуси.
23: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
9: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
24: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1.5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
9: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
25: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
9: І тоді понад 200 років тому на Херсонщині було прохолодніше.
26: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік, і на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
27: Ага. Не сильно тепло, я можу сказати.
26: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже була 29,9.
9: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
26: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
9: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
28: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
9: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами з градом і буревіями.
28: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
9: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію.
0: Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож нескошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
1: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
9: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування поки що дослід комунальників.
1: Сподівалися на те, що буде в них будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
22: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, да, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
9: За рік другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
1: Я за екологічні рішення через те. Це моє тут дишався. Я дуже подобаю, пишаюся цією ділянкою.
9: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міськує чи не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
1: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а буряди в нас все одно сильні, міцні, і вони глушать.
9: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
1: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню, дійсно, що і вологу підтримує баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття, щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують і на шкоду нікому не йдуть.
0: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
8: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких. До зустрічі.

0: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
1: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
0: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
2: Бля, просто пі***а.
3: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
4: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
0: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
5: Давай, давай! Ой, машалла! Ой, машалла!
0: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
6: Ой, я плохо тарас п'яв. Позаран долг.
7: Ой, Аллах, ой, Аллах. Ой, Аллах.
6: Ой, Аллах.
7: Ой, Аллах. Аллах чо сервес, Аллах чо сервес. Ой, Аллах, ой, Аллах.
0: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
8: Ми коли почнемо саджати тупорилих? От, які відправляють на Шарію в Іспанію? Вот так горят Чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
0: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
8: Как это дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
0: А в результате прильоты снимало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими коментарями.
3: Я нахрен сваливаю отсюда, нахер, к херам собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен.
0: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темні прособянина, який нібито організував непробивне ППО.
9: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создав самую ефективную систему своєї команди ПВО в стране? Чому до сих пор це не розтиражировано по кожному регіону? В чому проблема?
8: Чебоксари, ракета. Чому Собянин докладує о том, що збито? А эти докладывают о том, что нанесен удар.
0: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує із наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
10: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
11: Значить, за сьогоднішнє утро я насчитав у ублюдків більше 100 відосів із Москви. Часть из них прямо просится на доску почета. Там какая-то шуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомофоб человек, по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток, что-то там вякает.
0: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент, хіба що для розваги.
11: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дурой и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда їй і дорога.
0: Важливіше те, що нарікання пропагандістом на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
12: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителей Донбасу, то сейчас защищати нужно всю Росію, не только нові території.
13: Да.
12: Люди задаются вопросом, а зачем нам это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
14: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини, в студії Єлена Ріхаманова. Ближайшие полчаса о главном сегодня. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита ОСЕАН.
15: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите ОСЕАН.
0: И то правда. Подумаешь, Москва горить. Небо чорне, наче ніч. Та, господи, нема на що зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Победа!».
16: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
17: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
18: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
0: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
19: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
0: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч парад у Києві проводити.
19: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Киева.
0: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
19: Чет, я отстаю немного от модных трендов в заявлениях и предложениях. Исправляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
0: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «всіх перемогти Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
19: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечора. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
0: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних щісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусань, який обіцяв перемогти Україну за 3 дні.
13: Ця війна продлиться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: На 5-му році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
13: Ми много раз говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони.
0: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
13: Ми це прекрасно розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, производственні і логістичні, окажуться під ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.
0: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
13: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
0: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
13: Ти навіть Зеленський, простите мене, перший раз скажу, безголовий, хоча я не ожидав, що він себе так буде вести. Він просто аморфний чоловік, у нього нет стержня. Президент Зеленський просто гніда. Просто гніда. Такі операції не проводяться без согласування з руководителем країни, головнокомандуючим, це я вам говорю як президент.
0: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
20: Терроризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Беларуси. В Брянской области эта трагедия произошла.
11: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
0: Известно, российская пропаганда миттю кинулась розгадать. Ганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
19: Зеленський ответил на призыв Лукашенко к диалогу ударом по белорусским детям.
11: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
0: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо, судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а ймовірно, FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
20: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
11: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
0: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну.
21: Не встиг курортний сезон 2026-го по-справжньому початися, як вже можна зробити висновок, що для скріпоносців він буде дуже непростим.
22: Літній відпуск під акомпанемент сирен і взривів. В Росії офіційно стартував курортний сезон 2026. Місцеві власті зовуть граждан к морю, но Чорноморське побережжя превратилось в передовую.
23: Знаменита оленюка з білими пісками. Дракона.
1: Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается.
2: Я уже 6-е сутки не могу выбраться из этого гребаного Сочи. Пожалуйста, если кто-то летает на воздушных шарах, заберите меня отсюда.
21: Бруд, мазут, тривоги, вибухи, страх, стрес та суцільні нерви у пошуку бензину. Це короткий спойлер літнього відпочинку жителів Боліт цього року.
4: Поки загорала на животі, у нас якийсь пожар случився за горою. Наверное, какая-то проблема.
5: 12 часов!
24: Тут последний,
25: 12-е
24: окошко.
25: Море чистенькое, я бледная как поган.
26: О, это, наверное, учение.
27: Люди, которые едут в Крым, закупают бензин в Краснодарском крае, причем сразу канистрами.
21: Росіяни ж думали, що можна влаштовувати повномасштабні війни у сусідніх державах і як ні в чому не бувало їздити засмагати на морько. Але ні, хлопчики та дівчатки, чим довше буде йти путінська спецоперація, тим напряжніше вам загалом буде жити. Ну і шукати місця для літнього морського відпочинку відповідно.
28: Лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников ВСУ на перебои с бензином.
21: Ну ось взяти, наприклад, ту ж багатостраждальну Анапу. Екологи і не сумнівалися, що питання очищення прибережної лінії після катастрофи нафтового танкера в Керченській протоці – це питання далеко не одного року.
29: Море, огромное количество нефтепродуктов, они будут оказываться снова на берегу, вот там, где что-то почистили, присыпали. Это все ненадолго, все равно нефтепродукты будут там появляться, просто їх із моря будуть вибрасувати.
21: Іншими словами, мазут з Анапи так просто не піде. Тож в районі курорту регулярно виявляють нові нафтові плями.
30: Губернатор Краснодарского края доложил Владимиру Путину об открытии в этом году всех пляжей региона. Экологи обнаружили недалеко от Анапы новое нефтяное пятно. И на пляже опять начало выбрасывать нефтепродукты.
21: Так-так, чиновників, звісно, жодна нафта в морі не бентежить. Перед сезоном вони на повному морозі розповідали, що Анапа, мовляв, чиста і абсолютно готова до прийому туристів.
31: Как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском крае?
32: Я думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Вот те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров.
33: Важно сделать хорошую мину при плохой игре, изобразить, что мы решим все проблемы, если посыпем грязный песок чистым и положим сверху туристов.
21: Через таке пофігістичне ставлення влади до народу обурилася навіть, так би мовити, новий рупор народної опозиції Вікторія Боня.
34: Вам же там розказують, що в Анапі у нас все хорошо, і зараз сезон відкривається. У мене мама живе в Анапі. Там опять пятно мазутне. Нікакого сезону купання не буде. Вам врут. Там мазут просто розліп.
21: Але ми й не сумнівалися, що скріпоносцям вистачить відбитості, щоб їхати відпочивати на небезпечний для здоров'я курорт і плескатися в мазутній водиці.
35: Такое огромное количество людей находится на пляже в городе Анапа.
21: Подумаєш, всього лише якісь нафтопродукти у воді, піску та повітрі. Невже це проблеми? А тим паче, навіщо паритись, якщо он усілякі упирі особисто Путлеру доповідають, що жодні забруднення не нашкодять відпочинку дітей в Анапі. Тому що морько, увага, гріється гарним настроєм.
36: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
37: Как же вы греете там эти нагреватели?
36: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
37: Я понял, хорошо.
21: Ну а губернатор Краснодарського краю Кондратьєв днями он заявив, що мазут взагалі в очах того, хто дивиться. Мовляв, не шукайте його, не акцентуйте на ньому увагу, і все буде супер.
38: Давайте дуже по-чесному. І в моєму дитинстві, і в вашому теж, завжди мазут був. Вопрос тільки, хто скільки його бачить. Хтось бачить чуть-чуть і говорить, ого, його багато. А це насправді його і ні, але хтось хоче його бачити.
21: А далі за рівнем маразму пішов віце-прем'єр РФ з туризму, порівнявши пляжі Анапи з лазурним берегом Франції.
39: Ну, Анапа, все нормально.
40: Я думаю, що да, та пісок, чим, я думаю, на лазурному побережжі.
21: Як ви знаєте, віднедавна для росіян мінуснувся в плані чистоти та в цілому безпеки ще один курорт Краснодарського краю – Туапсе.
0: Это нефть, прибитая к берегу Черного моря на главном городском пляже Туапсе.
3: Кошмар творится на нефтяной базе в Туапсе. Просто посмотрите, это вообще что? Это какой-то фильм ужасов.
5: Хотела с ребенком жить на море. Море все заебано этим мазутом, все испорчено.
21: І нехай Туапсе ніколи не позиціонувався виключно як курорт, багато росіян все ж таки їздили сюди на відпочинок. Ну, доти, доки навесні 26-го ЗСУ не внесли свої гучні та вибухові корективи.
6: Українські безпілотники вновь атакували нефтеперерабатывающий завод.
7: О, смотрите, це все мазут, запах стоїть страшний. Отдыхать здесь не получится.
8: И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
9: Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить.
10: Что случилось?
9: Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать.
10: Какие обстоятельства?
9: Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей вести как бы в такое...
10: Мы онлайн-камеры включали, где море загрязнено, чтобы вы видели. Господи, какая дурь у вас говорит с этим интернетом? Осуняю.
21: Звісно, місцевим дуже не хочеться визнавати проблеми, адже туристи – це фактично їхній хліб. За традицією, замовчують ситуацію з забрудненим морем у районі Туапсе також і чиновники.
39: Сезон буде, а то, що произошло на одному пляжі, ніяк не повлияє на інші пляжі. Да. А цей пляж ми 1 июня приведемо в порядок.
11: Навіть з мільйонними вложеннями, з сотнімільйонними вложеннями, така мгновенна рекультивація цих територій, вона невозможна по законам фізики. Вона невозможна по законам фізики. Це длительна робота.
21: Як варіант для відпочинку є у росіян ще Сочі, але цей варіант, м'яко кажучи, так собі. По-перше, за ціною Сочі відчутно дорожче за інші російські курорти. А у недержавних громадян, як відомо, з фінансами зараз туго. По-друге, на тих, хто не хоче добу трястись у потязі і купує квиток на літак до Сочі, цілком, ймовірно, очікують не дуже приємні пригоди. Адже нині у росіян завжди є шанс застрягнути в аеропорту, і все через ту ж путінську спецоперацію.
12: Ви свої обов'язки виконувати. Будете як авіакомпанія, або ні?
21: Ну а по-третє, невже можна взагалі говорити про якийсь нормальний відпочинок на морі, якщо між засмаганнями та купанням доводиться бігати під звуки сирени у пошуку укриття? Але, як бачите, багатьом жителям болить, мабуть, до душі такий морський екстрімчик.
39: От і док, короче. Тобто по вас бувають ракети.

0: І нарешті наш курортний лузер – Крим.
1: Бензина нет, погоди нет, інтернету нет. Ой, їдьте всі в Крим, отдыхайте, загорайте.
2: Полуостров, куда годами зазывали отдыхать, как в курортный рай, за неделю съехал в режим осажденного поселка на отшибе.
0: Вже можна точно сказати, що ані жителі анексованого півострова, ані туристи, які приїхали сюди, точно не забудуть гаряче літо 26-го року. І позитивними ці спогади навряд чи назвеш.
2: С 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму отпускают только по талонам. 92-й – не больше 20 литров в одни руки.
3: Да, вот такая вот очередь на заправку.
0: Так-так, ми взагалі не сумнівалися, що обов'язково настане такий момент, коли кримнашисти завиють, а сам півострів просто стане окупантом поперек горла.
4: Ну а Крым явно ждет тяжелое лето. И для России захваченный в 2014 году полуостров становится все более тяжелой ношей.
5: Целый регион, самый идеологически важный, который стал, по сути, единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. І тепер це місце, де топливо відпускають по талонам.
0: Ви, напевно, вже встигли побачити всю цю паливну істерію в Криму, а точніше, як самі кримчани її називають «голодні ігри».
6: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Щасливих вам голодних ігор. І пусть удача завжди буде з вами.
7: А в очередь времени на часах? Час 43. Ну що ж, голодні ігри починаються. Итого на часах 3.25 мы сдвинулись метров на 300. Тем временем на часах 4.23. Уже рассвело. А, 5 утра. 7. Помогите. 8:01. Не то чтобы именно так хотелось видеть свою старость. Ну, похоже, придется.
8: Вообще никакого бензина просто нет. Здесь все по нолям. И посмотрите просто, какая очередь людей, которые находятся в надежде, что бензин появится.
9: Дефицит бензина в аннексированном Крыму возник из-за ударов украинских дронов.
0: Важко уявити адекватну людину, яку такий бензиновий квест змотивував би їхати на відпочинок.
10: Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
11: Что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет.
0: Хоча деякі жителі боліт, зокрема Москви, звісно ж, розповідають, що ситуація на анексованому півострові, мовляв, зовсім їх не бентежить.
12: Ми обов'язково поїдемо, навіть в цьому році, несмотря ні на що.
13: Куди ви плануєте поїхати відпочити в цьому році?
12: В Крим.
13: Чому саме туди?
12: А тому, що туди дають путівки Міністерства оборони в дитячий санаторій.
0: Але реальний потік відпочивальників свідчить про протилежне. Кримські туроператори та готельєри вже фіксують масові скасування поїздок до Криму. Аннулируется 80% заездов. Из-за бензинового кризиса россияне стали массово отказываться от отдыха в Крыму.
14: Судя по количеству отмен, мне пора готовить план «Б» на лето. Значит, я могу сдавать шезлонги. Мы как раз увеличили их количество в этом году. Продавать кукурузу. Эту нишу мы тоже заняли в прошлом году. Ну и поехать в виноград собирать на Массандру.
0: Звичайно, багатьом бізнесам, заточеним на туризм, доводиться проявляти кмітливість і креатив, щоб хоч якось заманити відпочиваючих. Як вам такі взаємовигідні акційні пропозиції?
15: Ви нам 100 літрів топлива, а ми вам проживання на італійській віллі. Важно, топливо ми оплатимо самі, но оно нам нужно в ближайшие 3 дня.
0: Дарим бензин. 10 літрів при бронировании 2 суток. 20 літрів при броні от 3 суток. І воно ж не дивно. Громадяни Мордора явно разів 100 подумають, перш ніж їхати машиною до Криму. Надто вже реальна перспективка застрягнути потім тут надовго.
16: Поїхати починаю з жінкою, бензин відсутствує вообще любой. Ні 92-го, ні 95-го, там буде дизельне топливо. І то на некоторых заправках вообще все відсутствує. Так що учтите це при поїздці в Крим. Хотя что учитывать, вот так проехаться вдоль Крыма, и бензина нету, а на обратный путь вам не хватит.
17: Туристы остались вообще без бензина, то есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров.
18: Не можем нигде заправиться, нигде нет бензина.
0: А між іншим, туристи, які приїжджають саме на своїх авто, складають основну частину турпотоку в Криму.
4: Большое число людей приїжджало в Крим іменно на автомобілях і автобусах. По даним властей Криму, в 2024 году таких було 74%. Ще 26% їхали на поїздах. Доходи регіону держаться на автотуристах. Частний сектор, набережні, екскурсії – все зав'язано на то, що чоловік доєде та буде кататися на своїй машині. Коли заправиться негде, відпочивальний либо розворачується домой, бо в баке є запас, либо застрягає на місці і проклинає поїздку.
0: Інші варіанти добирання на острів теж не особливо привабливі. Літаки в Крим не літають. Потяг

0: Inside the garage. It's me, you got it. И мы стоим, как топольно блещи.
1: За последние недели ВСУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дрони выжигают логистику дотла. Фури і бензовози вспыхивают, как факелы.
2: Плюс до всього, на півострові завжди щось прилітає і вибухає. А на пляжах часто зустрічається той самий горизвісний мазут.
3: В этом году я еще не видела пляжа, где его не было. И он в большом количестве. Невозможно с пляжа уйти чистыми. В этом году мы тоже планировали остаться в Ялте на все лето. Но в связи с данной ситуацией уедем намного раньше.
4: Все-таки, что в Крыму есть мазут, но я это делала, когда увидела на своей ноге.
5: Смотрите. Мамочка. Ну, поняли, да?
6: Это не тренд. Это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута.
2: Коротше кажучи, не відпочинок, а казка, причому з якого боку не подивися. Нескладно припустити, що цьогорічний сезончик у Криму, м'яко кажучи, не вийде. Та й про яких туристів загалом можна говорити, якщо он навіть представники нації-окупанти, які понаїхали на півострів, самі хочуть швидше звалити звідси.
7: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на материк.
8: Ну все, виїжджаю я з Севастополя.
2: Виходить, що Крим наче як їхній, але відпочити тут по-людськи вони не можуть. Натомість ті кримчани, які ще в 14-му році повірили в російську пропаганду і понаїхали сюди, тепер можуть вдосталь насолодитися рідною гаванню. І тим самим камінням з неба, яке їх так нібито не лякало.
9: А зачем нужен Крим вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
10: Это историческое фото. Когда-то, 10 лет назад, здесь были лучшие пляжи России в Крыму.
2: І чим довше буде продовжуватись путінська спецоперація, тим сильніше вона просочиться у життя звичайних росіян, які ще донедавна були впевнені, що війна десь далеко і ніяк їх не торкнеться. Але тепер до багатьох із них починає доходити, що так зване СВО всюди. Вона і в цінниках на продукти, і в дефіциті бензину, і в тривогах, і в вибухах, і в літньому відпочинку, який нині перетворився для скріпоносців на складний, дорогий і небезпечний квест. Як то кажуть, ось вона розплата за підтримку божевільних ідей шизанутого недоцаря. І судячи з усього, це лише початок.
11: Ми боремося за свою країну.
12: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
13: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
14: 10 років підрозділу поліції КОТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОТ. 10 років відданості Україні.
15: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко –

0: чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
1: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Росіяни знищили останню добре збережену садибу Запорізького краю, повідомила історикиня, керівниця прес-служби національного заповідника Хортиця Анна Головко. Це ще один воєнний злочин армійців Російської Федерації проти культурної спадщини України, зазначила посадовиця. Мова про садибу Михайла Миклашевського у селі Біленькому в Запорізькій області. Маєток представника старовинного українського козацького старшинського роду почали зводити ще у 1853 році. Біля її стін ще зберіглися старовинний дерев'яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди, унікальні елементи інтер'єру. За понад півтора століття садиба пережила багато історичних потрясінь та неодноразово була пошкоджена вже під час повномасштабної російсько-української війни. Та цей удар, ймовірно, остаточно знищив цю архітектурну та історичну пам'ятку. Через атаки ворога за добу на Запоріжжі загинули троє людей. Ще 10 зазнали поранень. Російські війська били по двох районах – по Запорізькому та по Логівському. Дві жінки загинули у вогні після ударів російських шахедів. Їхні чоловіки дивом вибралися зі своїх будинків, охоплених вогнем. У них значні опіки. Сусіди певні, ворожі дрони навмисне били саме по житлових кварталах. Деталі далі від Андрія Почтєва.
6: Розтрощена обійстя у маленькому провулку на околиці міста, куди вночі влучив російський шахет. Від вибуху спалахнула потужна пожежа. Побачити наслідки лиха прийшли сусідки подружжя, яке мешкало у цьому будинку. Кажуть, шахет терористів поцілив сюди навмисне.
7: Он в минуту, он в секунду. Він просто в секунду летів. Невозможно було не заховатися, нічого, абсолютно.
8: Прямо наводка лічив.
6: Сусідки кажуть, господар Аркадій зміг вибратися з будинку. Його дружина Наталя загинула в вогні.
8: Опечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогла визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
6: Пані Любов так само зазнала поранень.
8: І я травмована, в мене посічена там ззаду і спина, і шия, і руки.
6: До обійстя приходить знайома родина, яка ще не знає, що її подруга загинула. Від звістки ледь не мліє.
8: Подруга є?
6: Одразу ж телефонний дзвінок від дочки убитої жінки, що не може додзвонитися до мами і не знає про лихо.
9: Я здесь. Мами немає.
6: А це сусідній квартал, де так само вдарив російський шахет. Господар розтрощеного будинку пан Володимир дивом вцілів, а його скалічену дружину забрала швидка.
10: Як вам вдалося врятуватися?
11: Через вікно. Двері закліділи. Жінка спала, в больницю забрали.
10: А що в неї?
11: Та туди ж, ночі.
10: Цей шахет, він безпосередньо в будинок вгатився чи десь?
11: Мотор лежав в кімнаті.
12: Він її сам витяг із будинку
8: коли це все горіло. Вона була в важкому стані.
6: Сусідка літнього подружжя пані Олена розповідає, після удару люди гуртом прибігли сюди на допомогу.
8: Вискочили одразу. А тут сусіди горять. Прийшли всі сусіди, всі, хто тут живуть, всі як дружно почали тушити своїми силами, як могли. Приїхала ДСНС, швидка допомога.
6: Цей понівечений і так само випалений зсередини будинок у іншому районі міста.
12: До них шахет упав прямо в будинок.
6: Сусід родини пан Олексій розповідає про трагедію. Від удару російського дрона уцілів лише 10-річний син подружжя. Його мама загинула, батько дістав тяжкі опіки. Його з вогню крізь ці решітки рятували сусіди.
12: Він був в пожарі, не мог вийти і були рішотки. Він не мог вийти. І хлопці швидко знайшли болгарку на батареях. Вирізали рішотки, ожоги у нього все, звісно, є, тому що він стояв, дишав в рішотку.
13: А хлопчик одразу вибіг?
12: Хлопчик перший вибіжав.
6: У житлових кварталах, атакованих російськими терористами, працюють комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали.
14: У нас матеріали для екстреного ремонту житла, дошки, ОСБ, плівка, брезент. У нас присутня психолог, яка надає психологічну підтримку, і я соціальна працівниця, консультую соціальних питань, куди звернути, щоб зареєструвати пошкодження.
6: Люди, яким пощастило пережити цю ніч у Запоріжжі, не розуміють, навіщо росіяни цілять по житлових будинках та клянуть терористів.
15: Якщо росіяни дивляться мене, нехай це буде на їх совісті, сволочі.
6: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
16: У Шосклінському районі Сумщини російський дрон вдосвіта поцілив у будинок багатодітної родини. Як повідомляє тамтешня ОВА, на місці удару загинув 13-річний хлопець, його батько та бабуся. Ще троє членів родини поранені. У лікарні мати, 10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка, яка нині у реанімації. Лікарі борються за її життя. Вранці російські війська вдарили також двома ракетами по Білопіллю. Ціль у ворога були освітні заклади. В одному з них спалахнула пожежа. У момент удару на місці перебували працівники закладу. Одну з них ушпиталили. Внаслідок ракетної атаки також пошкоджені прилеглі житлові оселі. Ранковий удар по Сумщині прокоментував Володимир Зеленський. Президент зазначив, що 22 червня у Росії багато і дуже пафосно говорять про Другу світову війну. Але насправді росіяни почали цей день не зі вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні, а з нових убивств. І цієї ночі росіяни шахедами атакували 3 цивільні торгівельні судна, які прямували до портів Одещини. Внаслідок удару безпілотника на суховантажі під прапорами Панами спалахнула пожежа. Загинув член екіпажу, 58-річний громадянин Єгипту, який працював на кораблі кухарем. Восьмеро моряків, серед яких також громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Корабель був суттєво пошкоджений, нині суховантаж стоїть на якорі. Цієї ночі під ворожим ударом також були судна під прапорами Палау та Белізу. Там минулися без постраждалих. Кораблі змогли продовжити рух. Наші сили оборони завдали удару по автомобільному мосту через річку Карачокрак. Це в районі окупованої Васильівки, що в Запорізькій області. Як зазначили у Генштабі, цю переправу ворог використовував для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії. Міст поблизу Васильівки наші сили оборони атакували не вперше. Значних ушкоджень переправа зазнала у липні торік. Потім його атакували у лютому. Такими ударами наші сили оборони ізолюють зону бойових дій на південному напрямку та планомірно знищують ключові логістичні об'єкти ворога.
17: Ми пристандовували неплохо, хлопці. Мост повністю розрушений, проїзда ні. Мост повністю розрушений. От начало, от така дірка, і там насип. От. Назад нет дороги поки.
16: Від фронтових доріг до власної ферми. Ветеран російсько-української війни Валерій Січкар з Черкащини після демобілізації започаткував незвичний бізнес вирощування равликів. Отримати грант, створити робочі місця та розвивати власну справу допомогла державна програма підтримки ветеранів. Як колишній військовий освоює нову професію та чому закликає побратимів не боятися підприємництва, Івна Цимбал розповість.
18: Дивіться, чим ми займаємося. А це равликова ферма. Ветеран Валерій Січкар показує своє нове господарство. На площі майже гектар тут вирощують травликів. У поле висаджують тижневих малюків. Залежно від погодних умов, товарних розмірів вони досягають за 4-5 місяців. Якщо температура опускається нижче 7 градусів, равлики перестають їсти і, відповідно, рости, пояснює господар.
19: Оце вони, бачите, так в день ховаються. Отак вони живуть. Це. А на ніч вони вилазять і ведуть активний образ життя.
18: Власну справу Валерій започаткував після звільнення з армії. Служив у підрозділі матеріального забезпечення, доставляв на передову пальне. За рік здійснив 75 виїздів у зону бойових дій.
19: Підвозили пальне Донецька, Запорізька область. Відслужив я рік. Пішов я добровільно із зятем. Зять зараз ще служить. Я пішов. 59 рік, якраз я рік перед день народження. Я рівно рік, якраз мене звільнили по віковій, віддав свій обов'язок.
18: Нині продовжує допомагати військовим як волонтер і паралельно написав бізнес-план і отримав грант у розмірі 500 000 гривень на розвиток власної справи. Каже, равликова ферма – перспективний напрямок, який дозволяє працювати на природі та поступово розвивати господарство.
19: Мені завжди нравилася природа, завжди нравилася рибалка на лодці, все зелене, дуже добре. А тут взагалі воно душею відпочиваєш, душею ти.
18: За умовами грантової програми Валерій працевлаштував двох людей. У сезон додатково наймає працівників. Допомагає розвивати господарство і досвідчений у цій справі фахівець Олександр Жученко. Показує приміщення колишнього заводу, де утримують маточне поголів'я. Тут близько 600 кілограмів равликів. Один молюск за раз може відкласти 6-7 грамів ікри.
20: Ось так ми розставляємо стакани по всіх столах для того, щоб равлик відкладав ікру у них. Він ночі залазить і відкладає ікру.
18: Равликами Олександр займається вже 7 років. Тепер керує виробничими процесами на фермі Валерія. Каже, день молюски малорухливі, тому що погодувати їх активізує водою.
20: Ми поливаємо равлика, щоб збудити його. Щоб він поїв. Він любить дуже воду.
18: Годують равликів раз на день спеціальним комбікормом власного виробництва. А ще, розповідає Олександр, вони полюбляють моркву. Показує і наймолодших мешканців ферми – малюків, які нещодавно вилупилися з ікри.
20: Оце їм від закиду 15 днів. Це вони зараз перелазять на кришку всі, як у цього, і їх тоді ми висаджуємо в поле.
18: Створення власного бізнесу в аграрній сфері стає дедалі популярнішим серед ветеранів, кажуть у Черкаській філії обласного центру зайнятості. Грантова програма для ветеранів діє з 2023 року. За цей час фахівці отримали понад 150 заявок. Погодили 47, а 31 ветеран вже отримав грантові кошти на реалізацію бізнес-ідей. Серед напрямків – кафе, кав'ярні, теплиці, а також креветкові і равликові ферми.
21: Їм подобається працювати саме з землею, і вирощувати щось. Ну і, звісно, найголовніше – це для них працювати, адже адаптація через зайнятість – це один з найголовніших адаптацій в соціальне життя. Таким чином вони і себе займають, і мають можливість тримати економічний фронт та допомагати побратимам.
18: Валерій закликає інших ветеранів не боятися започатковувати власну справу. Каже, головне – визначитись з метою, а з написанням бізнес-плану та запуском проєкту допоможуть фахівці служби зайнятості.
19: Воювати не боялися, то чого ж боятися взяти грант? Гранти треба брати, треба працювати, треба, щоб робота приносила задоволення. Ну, якщо вона ще й приносить прибуток, то це зовсім добре.
18: Власну справу Валерій розвиває другий рік. Наразі постачає продукції до ресторанів і шукає нові ринки збуту.
19: Ікра. Є чорна, є червона, а це біла, равликова. І на бутербродики. Вона то, що треба. Що екологічно чисто, що дуже полезно.
18: Попереду нові етапи розвитку. Серед планів підприємця – налагодити переробку та збільшити обсяги виробництва. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
22: На цьому це всі новини. Більше вже у випуску о 22-й. До зустрічі.
0: Росіяни продовжують активно вербувати українців у соціальних мережах для вчинення підпалів та терактів. Часто пропонують легкі гроші за виконання в лапках простих завдань. Однак отримати за це в кращому разі можна термін в українській в'язниці, в гіршому росіяни просто вб'ють. Про це попереджає Служба безпеки України. Особливо вербувальники зацікавлені в українських жінках, бо вони можуть більш вільно пересуватися країною, їх не мобілізують тощо. Десятки українок уже відбувають покарання за вчинення терактів під керівництвом ворога. Історії кількох із них розповіли наші колеги із проєкту «Слідство Інфо». Нещодавно вони випустили фільм «Балерини ФСБ». Його можна подивитися в Ютубі, просто вводити там «Балерини ФСБ» і... Студії сьогодні авторка цього фільму Владислава Купко. Владислава, дякую, що завітали.
1: Вітаю.
0: Працюючи над цим фільмом, що ви дізналися про цю систему вербування українців? Як це виглядає?
1: Передусім, перший висновок, який можна зробити, це те, що завербуватися дуже легко, тому що фільм складається з різних частин. Там є два інтерв'ю із жінками, які вже безпосередньо відбувають покарання за співпрацю з ворогом, але також важлива частина фільму – це журналістський експеримент, коли наш журналіст отримав редакційне завдання спробувати завербуватися. Він вдавав із себе молоду 22-річну дівчину Машу. І коли ми починали експеримент, ми взагалі не розуміли, що це може бути, чи це буде легко, чи це буде складно. Взагалі були підозри, що з цього не вийде абсолютно нічого. Але на практиці вийшло, що це дуже просто, бо вже через годину після реєстрації нового телеграм-аккаунта на ім'я Маша Брагіна почали надходити різні-різні пропозиції. Хто скидав просто одразу прайс, тобто навіть не було якогось простого спілкування, це був одразу прайс із пропозиціями і так далі. Дехто спершу зав'язував спілкування і вже потім надходили певні пропозиції. І зрештою найдовше спілкування в нашого журналіста, в мого колеги, склалося із вербувальником, який зрештою запропонував йому вбити українського військового. І ця схема нас тоді дуже шокувала, тому що коли от колега підійшов і сказав мені це, я була абсолютно цим збентежена, спантеличена і шокована, бо про таку схему тоді ще зовсім не було відомо. Це вже зараз ми там знаємо. От, якщо здається, минулого тижня Нацполіція опублікувала новину про те, що вже п'ятеро військових українських загинули через те, що неповнолітні дівчата ходили з ними на побачення і підсипали їм метадон у алкоголь. Ще один військовий вижив. А от вербувальник, який спілкувався з нашим журналістом, пропонував йому також підшукати абсолютно будь-якого українського військового, його взагалі не бентежило, хто би це був, і підлити йому під капот автомобіля речовину, розчинник, яка в рідкому вигляді вона безпечна, але випари цієї речовини є отруйними. І потрібно було зафіксувати на відео, як військовий сідає в це авто і що далі відбувається. Тобто вербувальник запевняв, що цю людину оформлять просто як інфаркт, як він казав, що в них так і оформлюють. І ціна питання була $5000. І це дійсно шокувало.
0: Які основні мотиви людей, які йдуть на співпрацю з ворогом, знову ж таки спираючись на ваше розслідування? Це гроші, це ідеологічні якісь переконання. Що може змусити людину за обіцяні гроші, які вона і не отримає точно, вбити свого співгромадянина, захисника або захисницю?
1: Здебільшого дійсно йдеться просто про швидкі підробітки. Це, напевно, там 80% випадків, це саме питання швидких грошей. Втім, деякі люди є і ідеологічні, так би мовити. Наприклад, в нашому фільмі є історія 52-річної Вікторії Хвиль із Золотоноші на Черкащині. І це от саме той випадок. Тобто вона за свою роботу взагалі ніяких коштів не отримувала. Єдині кошти, які вона отримала, це їй перекинули 10 тисяч гривень на купівлю нового телефона, тому що вона турбувалася за свою безпеку і попросила представника ФСБ передати їй якимось чином новий телефон, він натомість там знайшов шляхи, як їй надіслати 10 тисяч на купівлю цього телефона. І все, це всі кошти, які вона отримувала. А листувалася вона саме з ідеологічних мотивів. Тобто вона надіслала локації двох блокпостів на Черкащині і локацію військової частини. І взагалі це вже було її друге засудження. Так, зараз вона взагалі відбуває довічне покарання, має довічний вирок. До того, в 22-му році її також вже судили за злочин також проти основ національної безпеки. Їй дали іспитовий термін на 2 роки. І впродовж цього іспитового терміну вона вдруге вчинила злочин і зараз сіла на довічне.
0: А як вербувальники обробляють людину, яка уже вступила в контакт з ним? От, наприклад, вигаданої Маші Брагіної, так, оцього фейкового аккаунту вашого колеги. Це прям якесь дружнє спілкування? Чи не одразу ж людина погоджується, так, я за 3 копійки піду вбивати своїх військових?
1: Тут з випадку з Машою Брагіною взагалі можна відслідкувати кілька таких варіантів. Перше, вербувальник використовував сильні емоційні гойдалки і сильний емоційний тиск. Він листувався з так званою Машою фактично цілодобово, і наш журналіст вже в нього в жарт запитував, чи ти взагалі відпочиваєш, ти взагалі якби маєш якийсь вільний час, на що він відповідав, що ну мені треба заробляти, я маю заробляти, тому я на роботі весь час, і вони листували. Ставалася навіть в першій ночі, і щойно так звана Маша зникала зі зв'язку, там годину не відповідала, чи дві, вербувальник одразу починав масово надсилати різні образливі повідомлення. Він називав, так би мовити, Машу різними, там абсолютно гидкими словами, тиснув на неї і казав, що в тебе в житті все так погано, тому що, за легендою, Маша була дівчина з дещо складними сімейними обставинами, її нібито била матір, її матір нібито мала якусь
0: це теж треба було йому розповісти, там прям така переписка була.
1: Так, то була певна легенда в нашого журналіста. І вербувальник також діє відповідно до цієї легенди, він тиснув на ці болючі точки, і він розповідав про те, що в тебе в житті все так погано, бо ти не працюєш. Якби ти зараз пішла працювати, ти б мала нормальні гроші, з'їхала б на свою квартиру, жила б окремо від матері, і в тебе все було б чудово. І це повторювалося постійно. І коли я кажу, що це був емоційний тиск, то не варто думати, що це щось було, ну, просто таке собі. Це прям був сильний емоційний тиск, десятки-десятки повідомлень, поки Маша знову не виходила на зв'язок.
0: І там навіть якийсь такий романтичний був підтекст, тобто вони інколи намагаються з жінками фліртувати, я так розумію, для того, щоб ну, наче прям такі більш особисті відносини сформувалися.
1: Абсолютно. І з Машою Брагіною був такий певний романтичний підтекст. Цей вербувальник навіть обіцяв їй якісь інтимні стосунки в разі їхньої там ну зустрічі наживо, і він їй писав, яка ти гарна, покажи свою ніжку, яка в тебе фігура, мені дуже цікаво. І він постійно наполягав на тому, щоб Маша себе показала, і для цього наш журналіст навіть змінив своє фото за допомогою фоторедактора і став жінкою, поставив це фото на аватарку, і вербувальник йому написав, що Маша, ти дуже мила дівчина, тобто він дійсно повірив, що це справжня дівчина, але водночас, коли наш журналіст будь-яким чином намагався вхопитися за будь-що, щоб встановити особистість людини, яка його вербує, це було просто неможливо, тому що в усіх вербувальників, там з ким листувався наш журналіст, в усіх аватарки згенеровані штучним інтелектом, вони весь час змінюють номери, тобто вербувальник, з яким листувалася Маша Брагіна, за місяць спілкування змінив 4 акаунти, це просто куплені акаунти. Сам вербувальник це пояснював, що просто ці акаунти вони купують пачками з різних країн. Там був колумбійський номер. Він навіть пропонував зробити Маші подарунок і подарувати їй будь-який акаунт. Тобто реально встановити, хто ці люди, які нас вербують, виявилося дуже складно.
0: Що найчастіше отримують ті, хто пішов на співпрацю з ворогом?
1: От колонія, де ми записували одну із засуджених, Анастасія Сагашвілі, яка в 19 років потрапила за грати через співпрацю з ворогом, це колонія, де відбувають покарання лише жінки, які засуджені за злочини проти основ національної безпеки. І за моїми спостереженнями, середній термін, який відбуваються жінки, це від 12 до 15 років. Це передбачає стаття 111 «Державна зрада». І от Анастасія Сахашвілі якраз ув'язана на 15 років. Інша наша героїня фільму Вікторія Хвиль взагалі має довічне позбавлення волі.
0: Що вас вразило в цьому місці колонії для жінок, які відбувають покарання за злочини проти основ національної безпеки, найбільше?
1: Передусім мене вразило те, що ці жінки абсолютно не вважають себе засудженими. Їх в жодному разі не варто ставити, як вони кажуть, в один ряд з засудженими за іншими статтями, бо вони вважають, що вони політув'язнені, вони жертви режиму, тобто, там, ну, тобто, це абсолютно люди. От я не зустріла жодної людини, яка би відчувала будь-яке каяття, або хоча б зрозуміла, що вона зробила щось не так, що через її дії взагалі-то могли загинути люди, і через дії деяких конкретних жінок вони і гинули. Тобто, вони наводили ракети, туди прилітало, і були жахливі наслідки. Але це дуже різні жінки. Наймолодший там, вона 2004 року народження, найстарший близько 75, тобто це дуже різні жінки, але фактично всі вони взагалі не вважають, що вони щось зробили не так. І це мене, напевно, шокувало найбільше. Бо більше вони, багато хто цим взагалі пишається, тобто одна із засуджених, яка сіла за ґрати у 18 років і має довічний вирок, вона взагалі пишається тим, що вона отримала гроші за свою співпрацю з ФСБ-цем, і це були великі гроші, ну, для неї.
2: Скільки жінок відбувають покарання в цьому місці?
1: В цьому місці конкретну цифру зараз там не розголошують, але загалом от в Мін'юсті у відповідь на запит нам повідомили, що за державну зраду відбувають покарання 30 жінок, троє з них мають довічні вироки, за колабораційну діяльність відбувають покарання понад 80 жінок.
2: Владислава, дякую вам за розмову. Це була Владислава Купко, журналістка «Слідство Інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ», фільму присвячено тому, як росіяни вербують українок. Друзі, якщо вам надходять повідомлення із пропозиціями підпалити автівку, вчинити інший теракт, то одразу варто звертатися до чат-бота «Вспали ФСБшника». Це в Телеграмі, це офіційний ресурс Служби безпеки України, або за телефоном 1516. Там вас скоординують, скажуть, що робити далі. Допоки злочин не вчинено, вас ні за що судити не будуть. Тому раптом таке трапиться, краще одразу звернутися.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
22: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Сьогодні в день росіяни вбили дроном 77-річну жінку Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині. Ще 9 цивільних в області від ворожих ударів постраждали. У Нікопольському районі поранених 5. Літня жінка госпіталізована у тяжкому стані. Ще 4 людей лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок удару авіабомби був поранений чоловік у Синельниківському районі. Там також згоріла школа і приватний будинок. Ще 3 постраждалих у Криворізькому районі. Загалом по населених пунктах області ворог завдав півсотні ударів. Двох жінок росіяни вбили сьогодні ударами шахедів у Запоріжжі. Їхні чоловіки дивом вибралися з охоплених вогнем будинків, але дістали сильні опіки. Ще 7 людей, зокрема 11-річний хлопчик, поранені. Сусіди обох постраждалих родин кажуть, це було навмисне влучання саме по житлових кварталах. 3 приватні убійства путінські терористи знищили вщент.
15: Опечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогли визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
22: Інший шахет так само поцілив у будинок, але вже у сусідньому кварталі. Господар розтрощеної хати дивом вцілів, але його поранену дружину забрала швидка.
24: Як вам вдалося врятуватися?
25: Через вікно. Двері заклинило, жінка спала, в больницю забрали.
24: Цей шахет, він безпосередньо в будинок вгатився чи десь?
25: Мотор лежав в кімнаті.
22: До житлових кварталів, де загинули люди та потрощило будинки, приїхали комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали. Мешканцям, які пережили чергову пекельну ніч, знадобилася допомога психологів. Попередній тиждень був важким для всієї Харківської ДСНС. У ніч на 15 червня під час повторного ракетного удару, коли на місці влучання вже працювали екстрені служби, росіяни вбили 6 людей. 5 загинуло на місці. За життя 48-річного начальника караулу Миколи Деркача медики боролися кілька днів, але у суботу поховали його. Нині в лікарні лишається ще п'ятеро поранених рятувальників. Історія однієї з них, 21-річної Олександри Щебілової, вразила всю країну. Саша втратила правицю, але наша кореспондентка Марія Маревська, яка навідала рятувальницю в лікарні, запевняє, якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
5: Я взагалі поражаюсь її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
7: Саша мені подзвонила. Звідси.
8: Вже з лікарні?
7: З лікарні, так, каже, тата, в мене нема років.
9: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
5: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей, я люблю Україну, я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
8: Я розказала, як... Я це бачу.
9: Вторгнення Олександра зустріла школяркою. І навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятувальників, вона пішла вчитися в університет цивільного захисту. Цьогоріч закінчила і лише 2 тижні, як встигла попрацювати інспекторкою. Це був один із її перших виїздів на обстріли.
8: Там, напевно, 10% було, що ми виживемо. Це якщо б я тоді не побігла, то я думаю, ми б там і не 5 загиблих було б, а всі 8. І я тоді після контузії швидко встала, дивлюсь, нема руки, вибігаю, торможу чоловіка з Тесли. Знаєте, як типу апокаліпсис виходить, то все таке жовте в диму. Я йому махаю і кажу, везіть в лікарню.
9: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися і іншим допомагали? Де ви сили?
8: Та не знаю, в мене може і не шок був, може і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
9: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
8: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці. Каже, я трошки переосмислив своє життя.
9: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
10: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять в, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
9: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених – 48-річний Микола Деркач. Після кількох діб боротьби за його життя помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
11: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
9: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло троє рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
6: Саша, ви вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою? І, не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
12: Так.
6: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
12: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить, я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
6: Але ж ви могли на якусь, ну, більш мирну спеціальність піти?
12: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСНС, значить, я піду в Нацгвардію.
6: Які у вас плани далі після реабілітації?
12: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, в мене вийде.
6: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
12: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
9: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малівська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
22: Агенти ФСБ заклали вибухівку біля адмінкорпусу Київського політехнічного інституту і намагалися втекти до Росії. Правоохоронці запобігли резонансному теракту в столиці. Ворожі спецслужби завербували двох киян. Один із них – мобілізований, що перебував у СЗЧ, другий – маркетолог. У червні молодики заклали вибухові пристрої біля генератора, біля будівлі, адмінбудівлі. Активувати механізм вони планували дистанційно. Самі ж поїздом поїхали на Чернігівщину. Звідти планували нелегально перетнути кордони з Білоруссю через річку за допомогою надувного човна, а потім потрапити до Російської Федерації. За теракт у столиці зрадникам росіяни обіцяли працевлаштування у ФСБ. Але підозрюваних правоохоронці завчасно затримали у потязі. За скоєне їм загрожує до 12 років тюрми.
13: Навпроти місця спланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру із віддаленим доступом для ФСБ. Щоб позбутися речових доказів, фігуранти спорядили її другим СВП, який планували підірвати після вибуху генератора. Встановлено, що перед виконанням цього теракту вони виконали низку перевірочних завдань від ворога. Зокрема, зловмисники заклали схрон зі зброєю і боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва. Зливав ворогу дані військових об'єктів, зокрема одного з полігонів, розташованого там озброєння, кількість військовослужбовців.
14: Був завербований спецслужбами Російської Федерації через програму, яку я знайшов у відповідному телеграм-каналі. Нам обіцяли допомогу у фільтрації на території порту Шереметьєво в Російській Федерації, щоб ми могли безперешкодно туди потрапити і осісти в Російській Федерації. Я застерігаю інших не вчиняти так само, як я, і не співпрацювати з ворогом.
22: Ранок у Московській області почався з нової порції вибухів. Як вже підтвердили у нашому генштабі, уражено центр космічного зв'язку «Дубна». На це вказує масштабне задимлення. Перш ніж на території центру зайнялася пожежа, Московську область впродовж кількох годин атакували далекобійні дрони, працювали місцеве ППО, а росіяни тим часом фільмували прольоти дронів з вікон своїх осель.
16: Это такое, что там происходит вообще? Там уже два дыма, смотри.
17: Значит, два сбили.
22: Атака на Московську область тривала протягом 7 годин. Центр космічного зв'язку у Дубні забезпечує супутниковий телефонний зв'язок, а також трансляцію телеканалів через космічні апарати на орбіті Землі. Воронезькі напівпровідники найближчим часом навряд чи зможуть щось проводити, бо наші повітряні сили сьогодні розібрали завод «Зборка». Це підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Підприємство спеціалізується на виготовленні напівпровідникових приладів, зокрема для ракет «Іскандер», Х-101 та зенітних комплексів ППО «Панцер».
0: Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.
22: Атаку по заводу підтвердила і місцева влада. На кадрах, які фільмували очевидці, масштабна пожежа. Небо над містом затягнув густий дим, а місцеві жителі, як завжди, емоційно реагували на побачене.
17: Вот Кучмінська, в сторону Ленінського. Это завод горит, вот в нем в
18: Меня разбомбили напротив меня завод. Вот. Он стоял там очень много лет. Теперь его нету. Вот прикол.
19: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар, дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля, короче, беспилотники не сбили. Это плохо.
22: При цьому росіяни вкотре вигадують фейкові перемоги. Зокрема, нещодавно вони намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, черговий флаговтик тривав недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають оборону цього міста на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Хартія». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка намагається просочитись до Куп'янська. Більше про це в сюжеті.
20: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивезти окупанта з труби, в якій він засів, живим.
21: Пробуємо вибити з газової труби забоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона під землею, і прям виковиряти їх дуже важко.
26: Скоріше за все, на даний час там знаходяться шторми. Знищити завжди складно, а от взяти в полон цікавіше.
20: Ми на командно-спостережному пункті «Хартійців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
27: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача – не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо, перекрити шляхи підходу, маршрути їм перерізати і не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
20: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
27: Вони рухаються малими групами по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місце, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика спостерігається останні кілька місяців.
21: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там що літає, що де їздить, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там якісь засоби заводяться в двері.
20: Відмова здатись в полон ворога в трубі – все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
21: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якісь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
20: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
21: Їх піві підлітають до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, мавіка ми виводимо, потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типу, ну, ми, мені сказали, що наше FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереді, щоб збивати мавіки, FPV противника. І я йшов, я думав, що це моє FPV.
20: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, але попри все у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
27: Наявні цивільні в межах міста, ми обізнані про їх місце розташування, і це є чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
21: Вони не хочуть виходити, оскільки ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
20: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
22: Вони встановили абсолютний рекорд України, перехопивши 61 російський ударний дрон «Молнія» лише за одну світлу пору доби. Мова про один з екіпажів батальйону безпілотних систем «Сіріус» 118 окремої механізованої бригади. Екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Полювання почали на світанку. Перший дрон приземлили о 4:10 ранку, а завершило о 21:47. Росіяни втрачали безпілотники у середньому кожні 17,5 хвилин. Молніями загарбники гатять по позиціях захисників і цивільних у прифронтових громадах. Це чудовий результат. І на цьому ми це всі новини. Наступний випуск вже о 22:30.
1: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Удари по Москві дещо затьмарили не менш важливу атаку. В суботу українські дрони пролетіли майже 2000 кілометрів та атакували нафтопереробний завод в Тюмені. Картинка звідти не така епічна, як з Москви, але подія не пересічна. По-перше, це був дебют модернізованого українського безпілотника, який здатен летіти ще далі, ніж Тюмень – до 3000 кілометрів. По-друге, наслідки. Тюменський НПЗ закривав потреби усього Західного Сибіру – тож там, очевидно, скоро теж почнеться двіжуха на заправках, як в Москві. Яку від повного паливного колапсу поки що рятує Лукашенко, постачаючи туди бензин та дизель з білоруських заводів. І це не єдина послуга Путіну. Що змусило Зеленського висунути Лукашенку жорсткий ультиматум? Яку провокацію зробив Кремль, аби втягнути Білорусь у війну? Софія Чолос разом з експертами розібрала цю ситуацію.
2: Ультиматум Зеленського
3: тижня буде достатньо.
2: І вибачення Лукашенка.
26: Якщо Владимир Олександрович заобідився, я звиняюсь перед ним.
2: Яку гру насправді розпочав білоруський диктатор?
26: Ми хорошо знаємо оборону української границі.
2: Чи ризикне напасти на Україну і за які нитки задля цього може потягнути Путін?
27: Кремль буде робити все для того, щоб повноцінно втягнути Білорусь до війни.
2: Та що стоїть за провокацією на Брянщині? Факти тижня проаналізували все детально. Підписуйтесь, аби знати найважливіше.
4: Яке впечатлення на вас производить Володимир Зеленський?
26: Володя хороший.
2: Це 20-й, а це вже 22-й рік.
26: Малий Наполеон же.
2: Його риторика змінюється ледь не щороку. Відтоді, як Білорусь стала повноцінним російським плацдармом для нападу на Україну, диктатор не добирає слів.
26: Ну і там, може бути, щось сталося.
2: Але цього тижня Лукашенко раптово видає шокуюче. Під час інтерв'ю одному з іноземних медіа, які у Мінську рідкісні гості.
26: Якщо Владимир Олександрович заобідився, я звиняюсь перед ним за ці слова.
2: Та що насправді стоїть за цим раптовим каяттям? І найцікавіше, що буде далі? Ми розберемо це за мить. А поки про те, чому могла виникнути така зміна настрою.
27: Відчуває зміну статусу кво у війні. Лукашенко відчуває, що Україна перебирає на себе певну ініціативу, що Україні вдається робити ті дії, які нам вдаються. І він таким чином хоче, знаєте, себе підготувати до майбутніх можливих змін.
2: Але за цією грою може ховатися набагато цинічніша довгострокова стратегія. Не виключено, що вусатий диктатор уже зараз готує собі інформаційне алібі, що, мовляв, то не ми, то вони.
5: аби в якийсь день взагалі відійти від того, що він підтримував Російську Федерацію, принаймні на заявах. Тобто я не здивуюся, якщо в один момент взагалі Лукашенко спокійно вийде і заявить, а я взагалі відмовляв Путіна від цієї війни і казав, що він нічого не зможе і що Україна переможе.
2: Проте кремлівський господар такого реверансу свого васала не зрозумів. І одразу без зайвих натяків вирішив помститися й одночасно показати, чим загрожують такі вислови. На цих кадрах уражений у Брянській області Росії автобус, у якому їхали футболісти білоруської юнацької команди. Російська та білоруські пропагандистські машини майже одночасно спробували звинуватити у тому, що сталося, Україну. Але погляньте на це. Таємний документ російських спецслужб, перехоплений СБУ, що засвідчує напад під Брянськом, спланована спецоперація росіян.
7: На момент надходження інформації в РС ОШ ЄНЦ фіксації прольотів БПЛА у Почепському районі не було. Засобів ураження противника на місці інциденту не фіксувалося.
5: Кремль буде робити все для того, щоб повноцінно втягнути Білорусь до війни. Їм потрібні ресурси Білорусі, це абсолютно, тому що росіян сьогодні не все так окей із рекрутингом, не все так окей із посуваннями на фронті, і вони точно хотіли би загострення на нашому північному кордоні. Росіяни були б щасливі, якби ми відтягнули частину наших збройних сил, частину наших підрозділів сил оборони з Донбасу на північ.
2: І тут саме час повернутись до інтерв'ю Лукашенко. Крім вибачень перед Зеленським, кремлівський служник в тому ж інтерв'ю виправдовується перед Путіним за власну неспроможність підставити союзницьке плече.
8: Тому що Білорус у українських воєнних як на ладоні.
2: І головна причина такого переляку – українське далекобійне крило.
10: Долбин, що где-то на підльоті. Да ви їб***ся, як говориться.
2: Яке вже наочно довело Рефії, як може бути у глибокому тилу. До того ж, командування сил безпілотних систем раніше попередило. Взяло на олівець 500 стратегічних об'єктів на території Білорусі. І це у Мінську добре пам'ятають.
5: Вони розуміють зараз силу українського війська, наше далекобійне плече наших дронів, що просто за один тиждень ми розвалимо всі білоруські НПЗ, і на цьому всьому закінчиться вся велика інтервенція Білорусі в їхню операцію військову.
2: Лукашенко, очевидно, виправдовується не просто так, але слід за цим із Києва лунає ультиматум. Президент Зеленський вимагає від диктатора демонтувати ретранслятори, що допомагають коригувати російські дрони.
15: Техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населення. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути війною? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити.
2: І саме це викликало справжню істерику в ефірах білоруських пропагандистів.
23: Тижня. І це після того, коли Олександр Лукашенко в очередной раз руку протягнув.
2: Що засвідчує, Україна поцілила у найболючішу точку і має намір досягти свого.
15: Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. В Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни.
5: Зеленський хоче в цьому всьому отримати практичний результат, а не просто заяви. Але я думаю, що ми можемо це реалізувати і іншими методами, і цих ретрансляторів все одно не буде.
2: Відтак Лукашенко знов на шпагаті, але питання, що зависло у повітрі, як цього разу він викрутиться? Чи наважиться повноцінно вступити у війну проти України, або все ж таки включить задню не на словах, а на ділі?
5: загроза від Білорусі триває весь цей час. Допоки в Мінську сидить вусата маріонетка Кремля, до тих пір у нас є загроза з боку Мінська. І нам треба це розуміти і усвідомлювати.
2: Вусатий акробат може скільки завгодно петляти на мінському дроті, намагаючись зберегти власну шкіру. І водночас задовольняти апетити Кремля. Проте українські сили оборони уважно пильнують за кожним кроком з того боку. Софія Чоулес, «Факти тижня», СІТІВІ, «Єдині новини».

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом…
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо скал Хорунжого Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
2: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так.

0: ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
1: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров».

0: Від 10 тисяч гривень щомісяця. Проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють з командою «Фактів» СІТІВІ та «Вікон СТБ». Ввечері російська авіація скинула 6 авіабомб на околиці Сум. Як повідомляє місцева влада, поранено щонайменше одну людину. Це водій тролейбуса, який опинився поблизу місця влучання. Потерпілого ушпитали у тяжкому стані. Тролейбус внаслідок влучання вигорів. Пасажирів на той момент у салоні не було. Російські окупанти цілили по цивільній інфраструктурі, по трощині будівлі кількох міських інфраструктурних об'єктів. В епіцентрі удару ворожих кабів опинилася промислова зона. Щонайменше 7 людей поранені внаслідок ворожих ударів на правобережжі Херсонщини. Від початку доби, за даними тамтешньої обласної прокуратури, 6 мирних жителів російські окупанти поранили у Херсоні. Серед потерпілих – працівник Херсонської обласної військової адміністрації. Ще один чоловік постраждав від ворожої атаки у селі Молодецьке. По правобережжю Херсонщини окупанти били дронами та ствольною артилерією. Ворожим вогнем потрощені приватні оселі, багатоповерхівки, дитячий садок, адмінбудівля, заклад культури, а також складське приміщення. Ну а наші сили оборони завдали удару по автомобільному мосту через річку Карачокрак. Це в районі окупованої Васильівки, що в Запорізькій області. Як зазначили в Генштабі, цю переправу ворог використовував для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії. Міст поблизу Васильівки наші сили оборони атакували не вперше. Значних ушкоджень переправа зазнала у липні торік. Потім його атакували у лютому. Такими ударами наші сили оборони ізолюють зону бойових дій на південному напрямку та планомірно знищують ключові логістичні об'єкти ворога. Вони подивились угору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіли російські ракети. Переглянулись, зібрали речі та попри плач дружини і мами рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-о-пліч. Спочатку на Луганщині, нині у складі 225-го окремого штурмового полку на Запоріжжі. За цей час вони стали ближче один одному, а найголовніше на війні для них – це почути голос рідної людини, бодай на кілька секунд. Щоправда, жартують вояки у службі, разом є певний дискомфорт, особливо для молодшого. А старший, зізнається, не уявляє себе нарізною сином, адже на початку вчив вправлятися з автоматом. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, які армійці 225-ки оголосили для потреб. Долучайтеся.
6: Біля руїн розбомбленого росіянами чиїгось будинку вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного.
7: Ось сідай тут.
6: Вояків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у день батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
8: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали, але все ще цілий день є у нас.
9: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати? Давай срочно туди поїхати, це треба завезти. У нього свої вітання до мене.
6: Батько і син нині у полку опікуються логістикою і досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети, і вони зрозуміли один одного без слів.
9: Переглянулися, почули, що ракети летять, і, скажімо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, тоді треба йти всім гуртом. Жінка офігела.

0: Звісно. Тоже почала плакати, ви куди, а тут хто буде. Потім вона зрозуміла і вона гордиться.
1: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
0: І саме жорстко це, звісно, як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я дуже не хотів це робити в своєму житті.
2: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-опліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
1: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювалися.
3: Плюси і мінуси – служити, воювати поруч із сином.
0: Мінуси більше в сина, напевно.
1: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинути, тому що стоїть мій батько поруч.
0: Ні, бувало вилітало, а я такий повертаюсь, кажу, хлопцям, я цього не чув. Я йду подалі, хай виговориться, да. Є одні плюси. Він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати. Він завжди на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
3: А якби вдома був?
0: Він не тої породи. Півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так, він психує. Каже, не психуй на мене. Виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
2: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
1: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвониться. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, напевно, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
0: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Мені куля пробила шолом і розрубала голову, і все.
1: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, щоб там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама, моя дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
0: І в селі жінка і косе, і рубає, і пиляє.
2: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
1: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
0: Я і почув все. Голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
2: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Польський президент Кароль Навроцький відреагував на заяву Володимира Зеленського, який вважає, що рішення Варшави позбавити його ордена Білого Орла пов'язане суто із внутрішньою політичною боротьбою та розпалюванням настроїв неприязні до українців. Навроцький заявив, процитую, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі, це сприйняття історичних питань і того факту, що поляки не приймають червоно-чорний прапор Бандери. Нагадаю, 19 червня Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України найвищої нагороди Польщі через указ Зеленського про найменування одного з українських підрозділів на честь герою УПА. Польський президент заявив, що для більшості поляків українська повстанська армія залишається формуванням відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти них під час Другої світової війни. Також Навроцький заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від культу тоталітаризму та насильства. Після цього 20 червня колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від своїх орденів Білого Орла. Ну а британський прем'єр Кір Стармер заявив, що йде у відставку. Уряд країни може очолити Енді Бернем. Тепер уже колишній мер Великого Манчестера, котрий минулого тижня здобув переконливу перемогу на позачергових виборах депутатів парламенту. У разі обрання прем'єром Бернема Британія отримає вже 7-го главу уряду за трохи більш ніж десятиліття. Однак докорінно британська політика щодо України не зміниться. Бернем послідовно підтримує Київ з початку повномасштабного вторгнення. Більше про зміни в британській владній верхівці розповість Олександр Мужичук.
5: Кір Стармер заявив, що вже поінформував британського короля Чарльза про своє рішення звільнитися з посади прем'єра і повідомив, що продовжить очолювати кабінет міністрів до того часу, поки не буде обрано нового главу лейбористської партії. У своєму виступі біля резиденції на Даунінг-стріт Стармер перерахував досягнення уряду, яким він керував, згадавши при цьому Україну.
6: Наша репутація у світі відновлена. Велика Британія знову стала на захист порядності, поваги та верховенства права, уклала торговельні угоди, підтримала Україну, відстояла свої цінності та відновила стосунки з нашими союзниками у Європі.
5: Стармер керував Британією майже 2 роки. Популярність прем'єра почала різко падати через те, що йому не вдалося переконати виборців у своїй здатності покращити економічну ситуацію в країні. Хоча Стармер запевняє у протилежному.
6: Економіка розвивається швидше, ніж у наших конкурентів. Заробітна плата зростає швидше, ніж інфляція. Щомісяця з моменту нашого приходу до влади. Інвестиції забезпечено. Інфраструктура будується. У нас найбільше зростання витрат на оборону з часів холодної війни.
5: Найбільш вірогідний кандидат на посаду прем'єра – 56-річний ветеран лейбористів Енді Бернем. За результатами опитувань – найпопулярніший політик у країні. Стармер у цьому рейтингу на 21-му місці. Процес виборів нового лідера лейбористів має закінчитися до 16 липня. Потім члени парламенту розійдуться на літні канікули.
6: Питання, яке зараз ставить моя партія, полягає в тому, чи є я найкращим лідером, який поведе лейбористів на наступні загальні вибори. Я почув відповідь моєї парламентської фракції на це питання, і я приймаю цю відповідь із вдячністю. Кожне моє рішення спрямоване на те, щоб поставити країну, яку я люблю, на перше місце. Саме тому я піду у відставку з посади лідера лейбористської партії.
5: Незабаром після заяви Стармера Бернем підтвердив, що хоче очолити уряд і має намір висунути свою кандидатуру на посаду лідера лейбористів. У цій партії багато хто сподівається, що він допоможе політичній силі подолати загрозу з боку правопопулістської партії Найджела Фараджа, яка, за даними соціологів, залишається найпопулярнішою політичною силою в країні. Та попри це, на виборах у Мейкерфілді Бернему вдалося зі значною перевагою перемогти кандидата від партії Фараджа.
6: Відтепер я віддам усе, що в мене є, щоб це сталося, щоб ім'я Мейкерфілд завжди було синонімом змін, яких потребує ця країна.
5: Тим часом, після оголошення Стармера про відставку, Володимир Зеленський у соцмережі X висловив йому вдячність за співпрацю, підтримку України та спільні рішення, які зробили захист українців сильнішими.
6: Кіре, дякую тобі за всю співпрацю. Сполучене Королівство було, є і буде серед глобальних лідерів. Ми в Україні цінуємо Британію, і кожну нашу зустріч, кожну розмову завжди наповнювали реальним змістом. Дякую, що ти завжди на зв'язку, завжди залучений і завжди прагнеш робити те, що потрібно і що дійсно допоможе. Бажаю Сполученому Королівству та всім британцям тільки успіху та реалізації ваших національних завдань. Ми впевнені у Британії, Кіре, ти завжди бажаний гість в Україні.
5: Високо оцінили діяльність Стармера на посаді прем'єра і в Німеччині, назвавши його надійним партнером, в тому числі, що стосується підтримки України.
6: Федеральний уряд Німеччини завжди мав надійного та близького партнера в особі Кіра Стармера щодо зовнішньої політики і, зокрема, щодо питань, пов'язаних з Україною.
5: Політична криза у Британії спалахнула після травневих місцевих виборів, за результатами яких лейбористи провели у різні законодавчі органи країни на майже 1500 представників менше, ніж раніше. Тоді Стармер узяв на себе відповідальність за провал на виборах, але відмовився йти з посад лідера партії та прем'єра. Після цього близько 100 депутатів лейбористів Палати громад публічно зажадали його відставки, а згодом до цих закликів долучилися і члени уряду. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Ранок у Московській області почався з нової порції вибухів. Як вже підтвердили у нашому генштабі, уражено центр космічного зв'язку «Дубна». На це вказує масштабне задимлення. Перш ніж на території центру зайнялася пожежа, Московську область впродовж кількох годин атакували далекобійні дрони, працювала місцева ППО, а росіяни тим часом фільмували прольоти дронів з вікон своїх осель.
8: Это такое, что там происходит вообще? Там уже 2 дыма, смотри.
9: Мы еще 2 сбили.
7: Атака на Московську область тривала протягом 7 годин. Центр космічного зв'язку у Дубні забезпечує супутниковий телефонний зв'язок, а також трансляцію телеканалів через космічні апарати на орбіті Землі. Цей стратегічний об'єкт розташований поблизу російської столиці на півночі Московської області. Тож теоретично мав би бути захищений ешелонною системою протиповітряної оборони Москви. Ну а під час вчорашньої атаки в російському порту Кавказ уражені два автомобільні пароми через Керченську протоку. Цю інформацію підтвердили у нашому генштабі. Там зазначили, що уражені пароми використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України. Наразі перевезення Керченською протокою зупинене. Тим часом окупанти в анексованому Криму пережили чергову тривожну ніч. Вибухи чули, зокрема, у Феодосії. Тут завдано ударів по ангарах із ворожою військовою технікою. Фото наслідків атаки опублікував телеграм-канал «Кримський вєтер». За даними пабліка, росіяни зберігали техніку на території колишнього військового містечка на Керченському шосе. Також у Феодосії було атаковано потужну електропідстанцію. Після прильоту цієї ночі там зайнялася пожежа, внаслідок якої згоріли військові вантажівки. Масштабна пожежа сталася і в Армянську. Там прилетіло по будівлі прикордонної служби російської ФСБ. Під дроновою атакою цієї ночі була і Таврійська ТЕС. Тим часом окупаційна влада Криму оголосила, що до 1 вересня призупинене бронювання місць, прийом і розміщення у дитячих таборах.
9: Ёлки виключили світ. Сейчас в Приморском парке, как у бабули ночью в деревне. Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Выходит, света нет в общественных пространствах, парках и набережной. А Массандра вон сияет, как обычно.
7: Вуличне освітлення не вмикають і в Севастополі. Всі заходи у місті скасовані на невизначений термін. Торговельні центри та супермаркети працюють до 20-ї години, а громадський транспорт – до 21-ї. Крім того, від учора в окупованому Криму повністю припинили вільний продаж пального. Увесь бензин та дизель, що залишився на окупованому українському півострові, нині виключно для автівок представників окупаційної влади. Поки це вся інформація. Наступний випуск за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.
10: Сьогодні 85-ті роковини нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у межах Другої світової війни. В Україні, до речі, 22 червня досі офіційно є днем скорботи і вшанування пам'яті жертв тієї війни. Хоча, звісно, українці почали гинути від самого її початку у 39-му році, коли нацисти разом із совєтами вирішили розчленувати Польщу. Сьогодні будемо говорити про переосмислення пам'яті Другої світової війни, але з огляду на те, що наша нинішня війна триває, нашим захисникам щоденно потрібна наша підтримка, то якщо ви можете долучитися до збору, то зараз на екрані буде QR-код та номер картки. Особливо в цьому зборі мають бути зацікавлені жителі тилових територій, тому що це збір на перехоплювачі для шахедів, тих дронів, якими росіяни тероризують нас регулярно, збір для батальйону безпілотних систем «Булава». Будь ласка, зверніть увагу на інформацію на екрані. Цим збором опікується наша гостя, це завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ Аліна Понепаляк. Пані Аліно, дякую, що завітали.
11: Дякую, пані Яна, вітаю.
10: Поки люди будуть сканувати і закидати хто скільки може, будемо з вами говорити про переосмислення Другої світової. 22 червня в радянській історіографії, ну це дата початку Великої Отечественної. В українському календарі офіційних свят, я перевіряла, заходила на сайт Верховної Ради, 22 червня досі є пам'ятною датою, як в Росії і Білорусі. На вашу думку, а нам потрібно якось відзначати 22 червня з огляду на те, що є 8 травня, День пам'яті і примирення?
11: Як на мене, в умовах війни ми сьогодні повинні не забувати ту історію, яка відбулася 22 червня 1941 року, а це, власне, масові бомбардування українських міст нацистами. Це не тільки Київ, це і Одеса, це і Харків, і інші міста у центрально-східної України. І це важливо, важливо пам'ятати. Я не хочу, щоб ми сьогодні відмовлялися від нашої історії. Чому, власне, так? Тому що сьогодні Росія масово маніпулює з цим днем. Вони масово маніпулюють з так званою перемогою і полюбляють говорити про те, що, власне, їхня пропаганда про те, що перемога тільки Росії і без України вони чудово справились. До речі, така риторика спостерігається з 2000-х років. Це все робиться для того, щоб нівелювати вклад українців в Другу світову війну. Тож, як на мене, сьогодні ми повинні самі собі нагадувати своєму суспільству, що чин Другої світової війни все ж таки це український внесок був величезний. 10 мільйонів загинуло під час цієї війни. Серед них 2,5 мільйона цивільного населення. Плюс до того жертви геноциду нацистського в Бабиному Яру, коли були знищені євреїв міста Києва, а також у розстріляно українські визвольні рухи, та ж сама Олена Таліга загинула в Бабиному Яру. Ми не повинні це забувати і повинні це пам'ятати. 22 червня, не дивлячись на те, що зараз ворог масово маніпулює цією датою, ми повинні все ж таки пам'ятати і згадувати. В повоєнний час, як на мене, варто пам'ятати про те, що все ж таки війна розпочалася 1 вересня 1939 року з спільного параду, потім 17 вересня в Бресті совєтів і нацистів, де вони потисли руки і сказали, ми тепер назавжди союзники, але плани Німеччини нацистської змінилися, це було зрозуміло, і вчорашній союзник став новим ворогом для нацистів, бо вони вірили, що історія з Дранк нах Остен, розширення на схід Європи, далі можливе. І головний театр бойових дій відбувався на території України. Нацистська окупація, яка відбулася з 1939 року, потім, коли фронти змінюються в 1943 році, вона змінюється на совєтську окупацію знову. До речі, такий цікавий факт, що навіть в повоєнний час, і це навіть в документах мене колись, як людину, яка народилася в незалежній Україні, здивувало, що в документах вже в повоєнний час, і фактично 80-ті роки, була графа «Чи був ти або твої рідні на окупованій території?». Для нас, для українців, це замкнуте коло, тому що всі наші пращури, всі наші дідусі, бабусі, вони були на окупованій території. І потім уже, коли ця графа була для всіх, то чи ти вступаєш в університет, чи ти йдеш кудись працювати. І для українців вже було ставлення в самому Совєтському Союзі таке невілююче, ви були на окупованій території. Бо якщо ми візьмемо континентальну Росію,
12: 18% було окуповано континентальну Росію. Ну, там в порівнянні з Україною це
11: мінімором. Бо якщо ми візьмемо те ж саме всі підприємства, вони завивозилися за Урал. І той самий відомий концерн Пенкоград. Це місце, де, власне, такий був хаб, де розвивалися танки. Харківський танковий завод, до прикладу, він був вивезений туди за Урал. Все остаткування. Це все було на континентальній Росії. І ми зараз теж повинні зняти рожеві окуляри. І оцей міф про Велику Отечественну, яку масово сьогодні розбудовує російська пропаганда, повинні усвідомити, що все ж таки Друга світова війна – це український вимір. Бо українці масово опиралися тоталітарним режимам. Прикладом тому є звитяга українців в Другій світовій війні в складі української повстанської армії, звитяга українців в складі Червоної армії, українців, які воювали в складі армії Сполучених Штатів Америки, Канади. І, до речі, коли ми згадуємо День Н, так звана висадка в Нормандії, там був величезний відсоток українців в складі армії Сполучених Штатів Америки, і ми повинні також їх вшановувати, і ми не повинні відмовлятися від їхньої історії. Як на мене, як для історика Другої світової війни, ми повинні не просто вибудовувати там міфи якісь, ні, ми повинні говорити правду про Другу світову війну, про український вимір Другої світової війни.
12: Як ви думаєте, чи потрібна, можливо, не просто зараз, але в якомусь майбутньому суспільна дискусія про ці різні досвіди? Тому що подвиг українців в складі Української повстанської армії і подвиг українців в складі Червоної армії – це різні досвіди, і совєти зробили все для того, аби ці досвіди були конфліктними, так? для примирення цих досвідів, тому що і там мільйони людей воювали за свою країну, за свій дім, за своїх рідних, а не за Сталіна або за якісь інші ідеї та ідеали. Чи потрібна дискусія про примирення цих досвідів?
11: Як на мене, дискусії не повинно бути взагалі ніякої, тому що кожен українець робив справу для себе, для своєї країни, для свого будинку, для своєї родини. І згадуючи навіть чин червоноармійців, а я так скажу зі сторони моєї родини, з чоловікової, дід загинув під час форсування Дніпра, він був чорносвиточником хлопців з Полтавщини, просто масово, якщо ти був зростом з Мосінку, то тебе ось цими трійками, так званими військоматами, просто масово забрали. Це теж інша трагедія, теж інший вимір української Другої світової війни. То, як на мене, сьогодні дискусії про примирення ми не можемо навіть говорити, тому що кожен з них виконував свій чин. Через українську повстанську армію пройшло більше ніж 100 тисяч осіб, і вони боролися за самостійну незалежну Україну. Не з москалями, не з німцями побудуємо свою власну країну. Це я зараз говорю тими гаслами, якими вони послуговувалися. На третьому зборі ОУН, який відбувся в 1943 році, головне гасло було – це свобода народам, свобода людині. Неважливо, яка в тебе національність, неважливо твоє віросповідання. Якщо ти живеш в тюрмі народів в Совєтському Союзі, то твоя головна мета – це взяти в руки зброю і йти захищати себе від поневолення. Так воно йшлося. І згодом, після того, це все переросло в 50-ті роки в боротьбу на міжнародній арені, створюється антибільшовицький блок народів, про це ми чомусь забуваємо говорити, що це на базі організації українських націоналістів. І права рука Степана Бандери, Ярослав Стецько, який так само, як і Степан Бандера, всю Другу світову війну знаходився в концентраційному таборі Заксенгаузен. Вони побудували цей антибільшовицький блок народів, який розповідав про злочини совєтського режиму проти дисидентів, про злочини совєтів проти цивільного населення в часи Другої світової війни, про вивезення українців на Схід, те, що робила Москва в повоєнний час, про операцію Віслу, про злочини армії Крайової, яка вчиняла на Волині в часи Другої світової війни. І це дуже-дуже-дуже важливий вектор, тому що воно, як вервиться, несе за собою причини і наслідки. Історія – це не чорно-біле полотно, на жаль, ми повинні пам'ятати і про ті злочини воєнні, які відбувалися в часи Другої світової війни. Але сьогодні те, що ми бачимо, ту силу волі і духу, яку показує наше військо, вони насправді повторюють той досвід і мають ту звитягу, яка була в часи Української Народної Республіки, в часи Другої світової війни, від Української повстанської армії до червоноармійців, які захищали власний дім, власну оселю, власну родину. Вони не боролися за Сталіна, за родину, за якісь там подвиги високі совєтські, а боролися, власне, насамперед за свою родину. І це, до речі, про це свідчать документи, про це свідчать просопографія, наскільки величезний масив листів ми можемо прочитати просто тих військових, які, до речі, написані українською мовою. До прикладу, в музеї Другої світової війни зберігся лист такого Гетьманцева, українця, який був в лавах Червоної армії, в флоті Червоної армії. І там українською мовою перші рядки до дружини, як там син, як там родина. Це, там не було якихось закликів там, за родину, за Сталіна.
12: Так, п'ятилітку в три роки. Друзі, хто зараз долучається до нашого ефіру, будь ласка, зверніть увагу на QR-код та номер картки на екрані. Це збір на перехоплювачі шахедів для батальйону безпілотних систем «Булава». Будь-яка доступна для вас сума посилить захист нашого неба, тому, будь ласка, не проходьте повз. Аліно, для людей, які зараз для себе тільки відкривають історію українського національно-визвольного року, українську повстанську армію, вже без нальоту російської пропаганди, міфів про бандерівців і всього того, що вони намагалися оцю отруту нам у вуха вливати. Що би порадили почитати, подивитися, для того, щоб просто увійти в тему?
11: Я дуже раджу книгу «Перемога або смерть» Івана Петреляка. Вона дуже так можливо, написана науковою мовою, але вона доступно розповідає про те, як створилася українська повстанська армія, в яких умовах опинилася Україна. А також раджу книжку «Останній командир УПА». Вона показує на досвіді звичайної людини, як може звичайний хлопець села стати вояком українського визвольного руху. І чому українці, власне, в Другій світовій війні беруть в руки зброю, це молодь, розуміючи фактично, що ця війна на поразку, бо воювати проти двох гігантів, проти двох імперій, совєтської і нацистської, ну це вибір, всі прекрасно розуміли, що це такий самурайський вибір, але це був була величезна надія і шанс, що в горнилах Другої світової війни вони зможуть відновити державність. І фактично так відбулось. До 1960-х років воювали зі зброєю в руках. Більшість цих очільників, командирів взяли в полон, і не виключно їм став той ж останній командир УПА Василь Кук, якого взяли в полон, і він знаходився в полоні разом з родиною. Вся навіть дитина, що дуже мене колись сколихнула, п'ятирічного сина, його було відібрано і відправлено в Сталіно, це тоді Донецьк так називався. І йому розповідали до 13-річного віку про те, що його батько там герой.
12: Ну, але їм вдалося. Їм не вдалося в той момент побудувати українську державу, але передати оцей імпульс, бути лінією високовольтної передачі та тяглості історії пам'яті, їм точно вдалося. Пані Ліно, дякую вам дуже за розмову. Це була Ліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, з якою говорили про переосмислення пам'яті Другої світової, а ще була можливість задонатити на перехоплювачі для шахедів. Одну секундочку ще даю для того, щоб просканувати QR-код, ввести номер картки і посилити захист нашого неба таким чином.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТІВІ та «Вікон СТБ». Росіяни вдень вбили дроном 77-річну жінку в Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині. Ще 9 цивільних в області від ворожих ударів постраждали. У Нікопольському районі поранених 5. Літня жінка госпіталізована у тяжкому стані. Ще 4 людей лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок удару авіабомби був поранений чоловік і у Синельниківському районі. Там також згоріла школа і приватний будинок. Ще 3 постраждалих у Криворізькому районі. По 2 тамтешніх громадах росіяни гатили з артилерії та запускали дрони. Загалом по населених пунктах області ворог завдав 50 ударів. 2 жінок росіяни вбили сьогодні ударами шахедів у Запоріжжі. Їхні чоловіки дивом вибралися з охоплених вогнем будинків, але дістали сильні опіки. Ще 7 людей, зокрема 11-річний хлопчик, поранені. Сусіди обох постраждалих родин кажуть, це було навмисне влучання саме по житлових кварталах. 3 приватні убійства путінські терористи знищили вщент.
16: Опечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогли визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
7: Інший шахет так само поцілив будинок, але вже у сусідньому кварталі. Господар розтрощеної хати дивом вцілів, а його поранену дружину забрала швидка.
17: Як вам вдалося врятуватися?
18: Через вікно. Двері закліділа, жінка спала, в больницю забрали.
17: Цей шахет, він безпосередньо в будинок вгатився чи десь?
18: Мотор лежав в кімнаті.
7: До житлових кварталів, де загинули люди та потрощили будинки, приїхали комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали. Мешканцям, які пережили чергову пекельну ніч, знадобилась і допомога психологів. Росіяни знищили останню добре збережену садибу Запорізького краю, повідомила історикиня, керівниця прес-служби Національного заповідника Хортиця Анна Головко. Це ще один воєнний злочин армійців Російської Федерації проти культурної спадщини України, зазначила посадовиця. Вона про садибу, мова, точніше, про садибу Михайла Миклашевського у селі Біленькому в Запорізькій області. Маєток представника старовинного українського козацько-старшинського роду почали зводити ще у 1853 році. Біля її стін ще зберігалися старовинний дерев'яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди, унікальні елементи інтер'єру. За понад півтора століття садиба пережила багато історичних потрясінь та неодноразово була пошкоджена вже під час повномасштабної російсько-української війни. Та цей удар, ймовірно, остаточно знищив цю архітектурну та історичну пам'ятку. Ранок у Московській області почався з новою порцією вибухів. Як вже підтвердили у нашому генштабі, уражено центр космічного зв'язку Дубна. На це вказує масштабне задимлення. Перш ніж на території центру зайнялася пожежа, Московську область впродовж кількох годин атакували далекобійні дрони, працювала місцева ППО, а росіяни тим часом фільмували прольоти дронів з вікон своїх осель.
8: Это такое, что там происходит вообще? Там уже два дыма, смотри.
19: Мы еще два сбили.
7: Атака на Московську область тривала протягом 7 годин. Центр космічного зв'язку в Дубні забезпечує супутниковий телефонний зв'язок, а також трансляцію телеканалів через космічні апарати на орбіті Землі. А у Воронежі ракетами було уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Це велике підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу, зазначили у генштабі ЗСУ, підтвердивши атаку. Більше про успішні удари в сюжеті Олега Ендріксена.
6: Росіяни не припиняють дивуватись новим прильотам. Кожен раз, наче вперше.
8: Що там?
20: Ракета.
6: І вправно звітувати про те, куди прилетіло, здається, іноді із щирим захватом.
21: Вот Кочмінська в сторону Ленінського. Це завод горить, вот. В ньому в
22: Меня розбомбили напротив мене завод. Вот. Он стояв там очень много лет. Теперь его нету. Вот прикол.
8: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там скорее это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар. Дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля. Короче, безпілотники не збили. Це плохо.
6: Чи погано це питання дискусійне? Адже повітряні сили вразили російський завод «Зборка», який знаходиться під західними санкціями. Він спеціалізується на виготовленні напівпровідникових приладів, зокрема й для ракет «Іскандер», «Х-101» та зенітних комплексів ППО «Панцир». Ураження підтвердили в Генштабі Збройних сил.
5: Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.
6: На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. Небо над містом затягнув густий дим, тож жителі Воронежа змогли відчути себе трохи москвичами.
21: Коротше, здесь на вообще пи***. Просто пи***ще. Короче, обломки, и вон из этого завода на вывалились, все лежит на дороге, дым заполонил все небо, пи***ще.
6: Атаку по заводу підтвердив і місцевий губернатор Олександр Гусєв. Як і заведено у росіян, ППО, звісно, збивало все, що летіло, але завод все одно чомусь загорівся. В генштабі підкреслили, далі буде.
5: Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України. Далі буде.
6: Олег Ендріксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
7: Вони встановили абсолютний рекорд України, перехопивши 61 російський ударний дрон «Молнія» лише за одну світлу пору доби. Мова про один з екіпажів батальйону безпілотних систем «Сіріус» 118-ї окремої механізованої бригади. Екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Полювання почали на світанку, перший дрон приземлили о 4:10 ранку, а завершили о 21:47. Росіяни втрачали безпілотники у середньому кожні 17,5 хвилин. молніями. Загарбники гатять по позиціях захисників і цивільних у прифронтових громадах. По ворожому залізячу екіпаж працював дронами виробника генерал Черешня. Попередній подібний рекорд становив 44 збиті дрони, які бійці цього ж підрозділу успішно перевершили майже в півтора рази. Там, де важка броня стає легкою мішенню, в гру вступають квадроцикли. Нині це ледь не єдиний спосіб дістатися кілзони на запорізькому напрямку. Так працюють і бійці 128-ї бригади «Дике поле». На чотириколісних всюдиходах вони маневрують крізь павутиння з ворожого оптоволокна і щодня рятують життя своїх побратимів. Одну з таких історій бійці розповіли нашій Анастасії Вільховій.
1: Кадри, що зняті під час евакуації поранених бійців на запорізькому напрямку. Екіпаж 128-ї бригади «Дике поле» заходить у кілзону, вантажить важкого 300-го і йде на розворот.
3: У нас був там поранений, йому відірвало кутю ноги, йому була терміново потрібна допомога, якби, і ми розуміли, що з самотужки він звідтіля не вибереться.
1: Ця ділянка фронту під вогневим впливом ворога. Тут немає жодних правил і навіть повітря здається замінованим.
19: Важкі ділянки дороги, там вирви, міни, ну, від мін, FPV-шки ці розкидані, валялися. Ніхто ж не знає, чи вона детонувала, чи вона не здетонувала. Є ж такі заряди, що типу, ну, з таймером, що вони потім спрацьовують. Ніхто ж не знає, ніхто ж туди ж не їздив до нас.
1: Кожен такий маршрут заради порятунку – це боротьба з часом. І в цих умовах саме чотириколісні всюдиходи стають найбільш безпечним способом пересування.
3: Броньована техніка не доїжджає, логістика дуже нарушена, і вже дерева зелені і проще на мотоциклі десь заїхати в кущі, сховатися, заглушити мотор, послухати, чи літають пташки, потім відновити рух.
1: Швидкість 80 км на годину на квадроциклах розбитою ґрунтовкою, де доводиться одночасно стежити і за небом, і за дорогою.
3: Кумулятивні снаряди валялися по дорозі, дуже багато уламків, желіза, осколків. Ми по дорозі пробили одне колесо в двох містах одразу, бо вже виїжджали на спущеному, включив повний привід, блокіровку.
1: І навіть на спущеній гумі евакуація не зупиняється. Пробити колесо – не головна проблема. Куди небезпечніше оптоволокно, яке оплутує дерева, стовпи й посадки.
19: Я вроді би побачив, що там волокно, вроді би і не побачив його. І як вже в определенний момент, вже на швидкості, я вже зрозумів, що воно мені, ну, чіпилося в шиї, і воно мені починає її давити. Дуже боляче, воно ріже, ну, на от, от щоб його натяжко його порвати, ну, дуже тяжко, і воно дуже ріже руки, воно, ну, все ріже.
1: Попри це, екіпаж доїхав свого побратима на позивний «Жук». Вони передали медикам на стабпункті. І сьогодні поранений піхотинець успішно йде на реабілітацію.
3: Він наступив на ліпісток, і в нього, виходить, ну, це вже ми як на стабпункт приїхали, як розматували ноги, я дивився, і жгут був наложений, ну, нижче коліна, і нога, звісно, він вже в лікарні, ногу, звісно, трошки йому підрізали. Ну, вже от на слідуючий день кажуть, що вроді стрибав на костелях в магазин.
1: Таких історій у евакуаційників 128-ї бригади чимало. Кожен виїзд – шалений ризик і відповідальність перед тими, хто українських військових чекає вдома.
19: Мотивую себе тим, що в кожного військовослужбовця є сім'я і що йому треба повернутися додому. Кожній сім'ї потрібен чоловік, що він приїхав цілий додому, ну, хоча б цілий, живий, здоровий.
1: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
7: Оборудку з фіктивним розмінуванням полів викрили на Миколаївщині та Херсонщині. Посадовці приватних підприємств в межах програми гуманітарного розмінування створили видимість того, що очистили від вибухонебезпечних предметів понад 820 гектарів сільгосвугіть. А ті фактично були розміновані ще у 23-24 роках. Для правдоподібності вони розкопували ґрунт і підкладали боєприпаси. Підозри отримали керівники двох столичних товариств, троє керівників групи розмінування та керівник агропідприємства, який підписував акти виконаних робіт. За даними поліції, таким чином зловмисники привласнили майже 50 мільйонів гривень державних коштів. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми та позбавлення права обіймати певні посади. Слідство триває, перевіряються схожі факти в інших регіонах. Ну і на цю мить, поки це всі новини, більше вже у випуску о півночі.

0: Якщо чесно, то після минулих програм ми не планували повертатися до теми російських ударів по житлових будинках в Україні. Але потім рука чомусь потягнулася переглянути один із ефірів на федеральних каналах. Ну а далі, без зайвих прелюдій, ми покажемо, як в Росії раділи вбивство щонайменше 3 дітей. Ну і ще 20 мирних жителів.
1: Как вы правильно можете понять, над всей территорией незалежной-независимой сегодня был густой черный дым. А что думали хазлы? Нарушать перемирие и оставаться безнаказанными получится? Не получится.
0: Так от воно що. Виявляється, ракетами по багатоквартирному будинку за чорти вдарили в якості покарання за міфічний зрив перемир'я.
1: Поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
0: І навіть не намагайтесь уточнити у пропагандистів, у чому конкретно полягав цей самий зрив. Бо навіть на рівні Ушакова пролунала заява, що все пройшло бездоганно і обстрілу Києва не буде.
2: Ударов по Красной площади 9 мая не было, поэтому не было и массированного ракетного удара по Киеву, заявил Ушаков.
0: А потім хтось, котре збрехав і довелось суперечити собі ж. Причому, якщо вірить хворим фантазіям зет-патріотів, українці нібито знали про відповідь і, увага, оголосили евакуацію з великих міст.
1: Ждали вони сьогодні, ну, точніше, вчорашній день. Замечательно, молодці, що ждали. Опасались, вивозили свій народ, евакуювали. Молодці, правильно зробили. Ну, тільки деякі міста, правда, це зробили.
0: От інколи здається, що їх братушки-таліби реально гуманітарку з найкращих полів Афганістану постачають. Бо про яку взагалі евакуацію кукурікають чорнороті? Ні, зрозуміло, що їм як хочеться взбадьорить холопів якимось особливим обстрілом.
1: А дипломати іностранні, вони так в Києві і знаходяться? Ми ж просто предупреждали, бо пусть вони теж поскорее уїжджають з території страни 404.
0: Але в реальності Мінвбивства РФ не зробило нічого нового, бо подібні ракетні удари вже 5 років відбуваються, вважайте, щотижня, а інколи і по декілька разів. Вибачте за неефірні слова, але за***ся з таким графіком міста евакуювати.
3: Вивозили свій народ, евакуювали.
0: Але якщо ви думаєте, що сказане вище було бенефісом російського маразму і цинізму, то можете одразу розслабитися, адже реальний треш був ось тут.
1: И это, кстати, не последний массированный удар. Посмотрим еще, что в течение сегодняшнего дня будет происходить. А я уверена, что мы продолжим лечить Украину.
0: Що кому не зрозуміло? Духовні антифашисти не посоромились назвати вбивство дітей лікуванням. Лікуванням, Карле.
4: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І це очевидний претендент, щоб потіснити попереднього фаворита. Тоді, нагадаємо, пропагандисти розповідали глядачам, що обстріли України мають гуманітарний характер.
5: Росія приступила к масштабним ударам по енергосистемі України. Цель і задача – заставити Зеленського осознати существующие реалії і скорее приблизити мир. Эти удари носять гуманітарний характер.
0: А що тут скажеш? З подібною творчістю зет-патріотів Сорос, англосакси, біндєровці, рептилоїди і інші вороги духовної росіюшки можуть розслабитися. Адже ніхто не сіє русофобію настільки якісно, як самі ватні чорти.
6: Похоже на правду.
0: Причому пропагандисти, здається, щиро не розуміють, наскільки недалекоглядними є їхні жалюгідні тексти. Адже якби в голові типового зет-патріота було хоч щось, окрім боярки, вони б давно здогадались, що в будь-які запропоновані росіянами ігри можна грати вдвох. Ні, ЗСУ, звісно, не будуть бити ракетами по багатоповерхівкам. Проте абсолютно всі обстріли росіюшки тепер теж потрапляють під категорію лікування.
1: А я уверена, що ми продовжимо лічити Україну.
0: Ну, тобто, якщо з Україною лікування, значить і у зворотній бік правило це працює. Головне потім не волати про тероризм і фашизм, мовляв, а нас то за что?
6: Ну і київський режим, звісно, демонструє своє відношення до переговорів, продовжує терористичні атаки на гражданскую інфраструктуру російських городов.
0: З іншого боку, весь цей бенефіс божевілля на російських каналах досить легко пояснити. Справа в тому, що за рахунок неадекватної жорстокості Путін та компанія досить невміло намагаються відвернути увагу глибинного народу від цілої авоськи провалів, починаючи від геополітики, закінчуючи фронтом, звідки навіть після заборони телеграму несеться зрада за зрадою.
7: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит, ні, ми її на коліні не поставимо своїми ударами.
0: При цьому показовий момент. Станом на зараз перемогу росіян немає настільки, що чиновники та пропагандісти Кремля дійшли до повного дна. Справа в тому, що чорноротя в останні тижні почали активно використовувати і псошні сторінки, нібито бригад ЗСУ, щоб розганяти вологі фантазії добре знайомого нам майора Гнова.
2: Готовиться переворот. Зеленського теж задержать. Запасайтесь продуктами. Нас, похоже, наїбаємо.
0: Ой, ну все, запасаємося сухарями, вилами, зустрічаємось на Банковій через півгодини. Ну, а якщо говорить серйозно, аж дратує трохи, настільки бездарна халтура. Ці нероби раніше хоч Яндекс перекладачем користувалися, а тепер і того нема. За що їм Путін взагалі півня чи гребні раз на місяць відвалює?
8: Вот так і живемо. Опять.
0: При цьому, незважаючи на максимально криворукий фейк, вата в коментарях була, як то кажуть, в захваті. Тобто, Рашпіль з Лубянки два речення вигадав, а умовний Ванька із Уззадріщенська вже немитими руками до херсонських абрикосів потягнувся.
2: І Одесу вернемо в родную гавань, і херсонські абрикоси знову будемо в Москві кушать. Скорей би вже.
0: Тобто все за класикою, у тому сенсі, що легко обманути тих, хто сам радий обманюватися. І погортавши якийсь час шедевр ватної пропаганди, ми навіть пошкодували, що раніше не помічали цих дирявих інсайдерів. Чувачки, наприклад, свого часу закликали владу чесно визнати смерть або тяжке поранення Буданова.
2: Ну як так можна наїхати свій народ? Навіщо? Ну якщо загинув Буданов або поранений, скажіть про це. У нас що, мало військових гине? Навіщо любити цю х**ну?
0: З урахуванням того, що ту саму дичину заливав і тоді ще живий Ківа, ми не здивуємось, що мова йде про одного куратора.
9: Вдруг замовчали дві ключові фігури протистояння – Залужний і Буданов. І всі поняли, що Росія може заставити замовчати, коли вона це захоче. І у всіх вопрос, ребята, а хто следующий? Тепер замовчить.
0: І цьому куратору, якщо він дійсно існує, можна сміливо передати наш щирий полум'яний привіт. Бо Додіч керує і міськими божевільними, і ось такими каналами з інсайдами і фейками, от тільки рахунок на табло ніяк не змінюється. Навіть легендарний попередник Микола Бімбович нещодавно скаржився, що всі вони, ух, як намагаються хитати Україну, але май данами и не пахнет.
10: Меня вообще удивляет, вот, что, в общем-то, сколько можно издеваться над людьми, и люди, в общем-то, ведут себя как-то непонятно. Ведь не протестует никто, да, не выходит, не Майданы не сбегаются на эти Майданы, да. Не требують зміни руководства, значить, все устраюють.
0: Вочевидь, варто натякнути Бімбовичу, що вони просто тупі і банально не вивозять серйозні інформаційні кампанії. Їхній рівень широлік заковбасить, ну чи там перефотошопить щось. Тобто дитсадок друга чверть, а хоча ні, перша чверть. У другій би вже настільки тупі фейки не робили.
11: Теперь Зеленский добрался еще до произведения искусства. Значит, внимание, очень любопытная новость. 22 марта из музея недалеко от итальянского города Парма была похищена целая серия картин.
0: Ми навіть не знали, сміятися чи плакати, дивлячись на цей шедевр одного із федеральних каналів. Виявляється, Зеленський поцупив в Італії коштовну картину. Ну і безпаливно повісив її прямо у кабінеті, звідки щодня записує звернення.
11: А теперь, та-да-да-дам, одна из украденных картин, чашка и тарелка с вишнями Поля Сезанна, появилась в одном из видео Владимира Зеленского.
0: І так, ми розуміємо, що ура-патріоти здебільшого дуже тупі. Але це ж вже реально за межею добра і зла. Хоча, судячи з складних фізіономій Білової та її вірних ельфів, текст подається на повному серйозі.
12: Я взагалі нічому не удивляюсь.
11: Що відбувається?
12: Какая-то мелочь, какая-то фарма какая-то.
11: Реально, какие-то пацаны по Европе воруют произведения искусства. Да. Их найти никто не может.
12: Естественно,
11: а потом все появляется на заднем плане, вот там вот на видюшечках Зеленского.
0: А тому ми навіть витратили 20 секунд на пошуку оригіналу відео.
13: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
0: Ой, дивіться, дійсно Зеленський віщає, а за його спиною картина. Щоправда, ось невдача зовсім не та, яку показували пропагандісти. Ну а для тих, хто погано бачить, зараз зробимо поліекрам.
13: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
0: Тобто можете собі уявити, наскільки все погано у росіян, якщо вони опустились до таких, прості господі, сенсацій. Могли б вже не розмінюватися на дрібниці і ось таку картину зафігачить. Замість Єви Браун, як ви, напевно, помітили, Немита Білова. Нехай у наступній програмі про цю оригінальну картину розповість. Ага. Ну а з іншого боку, нам абсолютно байдуже, що там несуть російські пропагандісти в ситуації, коли кожен їхній новий хід ще більше просаджує попередній. Так склалося, що в рамках цієї програми ми вже разів 100 говорили. Російських пропагандистів завжди зручно викривати на великих часових дистанціях. Бо ж у 9 випадках із 10 чорнороті банально забувають, про що брехали багато років тому.
14: Це в лучшому випадку.
0: От і цього тижня в ефірі одного із російських каналів несподівано посипався топовий темник часів «Руської весни». Ви точно пам'ятаєте ці жалюгідні завивання, мовляв, в Україні громадянська війна, а проти ЗСУ воюють шахтарі і трактористи.
15: На Украине идет полномасштабная гражданская война. Точка.
16: Никакой российской армии на Донбассе нет и никогда не было.
0: І зауважив, подібну дичину розганяли не лише пропагандісти, а й топові чиновники Кремля разом із Путіним.
17: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
0: Ні довгий час довести щось усім цим ватним чортам було просто неможливо. У кращому випадку вам почали б розповідати про відпускників, а ймовірніше просто послали б на три літери. Адже «Укрзалізні» брешуть за гроші Сороса і англосаксів, і лише чесні ура-патріоти говорять правду.
16: Російські війська на території України не входили і не в'їжджали, а також вони туди не влітали.
18: Ми говоримо правду. Це дійсно так.
0: Але минають роки, і вже самі російські пропагандісти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди. Не лишень погляньте, який чудовий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
7: А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала і російська армія, да? Ну,
12: я не знаю.
7: Російська
12: армія. Я не знаю.
7: Ну, що ти не знаєш? Ну, вже що вже комедію-то ламань, да?
0: Тобто суперзірковий Z-воєнкор Стешин спокійно собі розповідає про участь російської армії в наступі на Дебальцеве. Ми цей момент навіть повторимо, щоб усі, хто ще сумнівається, могли переконатись в тому, яка сторона систематично бреше, а яка говорить правду.
7: Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да?
0: За часів штурму Дебальцевого та Вуглегірська російські пропагандісти зі штанів вистрибували, розповідаючи, що наступом командували не російські генерали, а торговець курятиною Саня Захарченко.
19: Ну, город вже зачищаємо силами окремого батальйону спецназу Республіканської гвардії і силами двох ротно-тактичних груп 3-ї бригади при підтримці артилерії. Да, сьогодні ми замкнули котел в Дебальцево. Я говорю з города Вуликорск.
0: Однак правда завжди спливає назовні. Ну а нам у світлі откровень Стешина хотілося б звернути увагу на ще один момент. Річ у тім, що у цьому інтерв'ю пропагандіст визнав ще й проблеми російської армії у 14-15 роках, мовляв, навіть за часів АТО. Суперпафосним контрактникам РФ було вкрай складно воювати з, по суті, створеною з нуля українською армією.
7: І Дебальцево хоч ми і взяли там тисячі пленних, але ми взяли на моральну волю з великим і огромним трудом. І то, що армія наша оказалась в февралі 15-го, ну, практично на рівні там с ВСУ, и нужно было делать множество выводов, да. И не особо-то их и сделали.
0: За таких умов Путіну і Шойгу необхідно було проводити реформи в армії. Але замість цього діди займались московим онанізмом, зливаючи величезні гроші то на паради, то на танковий біатлон. В результаті з початком так званої СВО окупаційна армія виявилась просто не готовою до сучасної війни. Через що, попри колосальну перевагу і в людях, і в техніці, спецоперація фактично зайшла в глухий кут. І це визнають зараз чи не всі пропагандісти.
20: Ми ув'язли?
21: Да.
20: Ну, взагалі, то, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
21: Пока? Да.
0: Ну а ті чорнороті, хто ще продовжує трясти кулачком, вимагають від Путіна, увага, стратегічного наступу. Звісно, коли сам сидиш на дупі рівно в глибокому тилу, можна не те, що стратегічний, а міжгалактичний наступ анонсувати.
3: Хотим ми це, не хотим. Ми вынуждены будем перейти к серьезным армейским операциям. У нас на это есть все и силы, и средства. Но мы вынуждены будем это сделать.
21: Вариант первый. Проведение решительного стратегического наступательного, стратегической наступательной операции силами двух фронтов времен Великой Отечественной войны. Речь идет об окружении той группировки, которая сосредоточена на линии Константин-Кадушковка-Славянск-Краматорск и принуждение к сдаче. Освобождение Дніпропетровська, попутно Харкова.
0: Якщо чесно, виглядає такий контент максимально жалюгідно. Чи може Сівкові з Журавльовим хочуть сказати, що у Генштабі РФ могли і раніше влаштувати якийсь суперпотужний наступ, але просто не захотіли? Ви серйозно?
21: Звісно, освобождение Запорожжя і Херсонської області, ну, може бути, навіть і рішення питання далі. С принуждением, поскольку речь в этом случае, при таком наступлении, это речь идет о принуждении к капитуляции режима Зеленского.
0: Если так, то это відверте знущання насамперед над тими

0: через поле бігти. Так, наприклад, відомий пропагандист на прізвище Клінцевич публічно спробував опустити фантазьорок з небес на землю, розповівши про реалії сучасної війни.
1: На танке ехать даже обвешанным мангалами вперед уже бесполезно. Его просто сначала залетят в гусеницу куда-то, он разуется, и дальше его просто разнесут. То есть какой-то штурм подразделения опорного пункта противника массированно там выгрузили, сделали. Сейчас невозможно туда подтянуться, накопиться. Я даже не представляю, как это можно сейчас в этих условиях делать.
0: Про які стратегічні наступи можна взагалі мріять, коли на землі спроби просування часто здійснюються вже навіть не двійками, як раніше, а тупо одним воякою, який до того ще й тягне на собі необхідний для закріплення вантаж.
1: Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку, протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
0: Відповідно, такими темпами, як зараз, до Харкова і тим більше до Одеси можна йти років 100, а то і більше. Тому ідейним ватникам, особливо тим, хто не бере участі у СВО, варто терміново закатати губу. Ну або ж самим зайнятися визволенням Одеси, а не холодильника від бутербродів із ковбасою. А то, бач, чекають їх в Одесі. Ну, раз чекають, приїжджай. Коли будеш, Емеля.
2: А призывы жителей Одессы, они же проходят через окружные пути, все, там жить невозможно, там оккупация страшнее, чем была при румынах. Выйти невозможно в город, они просят, приходите, заберите нас отсюда.
0: Показово, что подобно дичину, окрім окремо взятых дурників, просуває и суперзіркова охранота на кшталт Соловьова и Скабєєвої. Різниця лише в тому, що діди свою фантазію озвучують від власного імені, а Немита Скабєєва посилається на західні ЗМІ.
3: Путін хоче зайняти Київ і Одесу, дійти до берегів Дніпра. О том, что ВСУ уже на пределе, амбиции Москвы не ограничиваются Донбассом, пишут сегодня Financial Times.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Київ візьмуть, Одесу візьмуть, ЗСУ на межі краху.
3: Здание предупреждает, не идущий на уступки Киев столкнется с еще более жесткими территориальными требованиями официальной Москвы.
0: І все б нічого, але убогі пропагандісти банально перекрутили суть написаного Financial Times. Там дійсно згадували про крах ЗСУ, але лише як приклад того, яку маячню доповідають Путіну російські генерали.
4: Путин остается уверенным в возможном обвале украинского фронта. Один из источников издания заявил, что Путину докладывают, что украинцам трудно, их фронт разрушается и у них закончились люди.
0: А ще генерали доповідають Путіну, що Куп'янськ під контролем, а в Слов'янську хлопчика в трусиках розіп'яли. Тобто Скабєєва видає фантазії путінських холоїв за думку західних аналітиків. Так буває, коли перемог нема, а підбадьорить глибинний народ дуже треба.
3: Похоже на правду.
0: Втім, що вже на тупу Олюшку нарікать, коли навіть у кремлівської елітки ротові перемоги нічим не краще. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли цього тижня топ-чиновники Кремля презентували глибинному народу ось таку перемогу.
5: Об успішному испытании ракетного комплекса «Сармат» верховному главнокомандующему доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. В конце года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Дальность применения ракетного комплекса может быть свыше 35 тысяч километров.
0: Здається, вони з Медведєвим вже і пам'ять пропили. Бо якщо раптом хтось не знав, то «Сармат» ставлять на бойове чергування тупо щороку, починаючи із 22-го. Зараз ми вам нагадаємо.
6: Проведено успішне іспитання тяжелої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».
0: До того ж, можемо показати пропагандистів, які публічно хвалились «Сарматом» на бойовому чергуванні ще у 2023 році.
7: Сейчас у нас есть «Посейдоны», есть и знаменитый «Лошарик». Можете покопаться в интернете, что это такое. Сарматы на боевом дежурстве. Буревестник пошел в серию.
0: І це, друзі, чіткий маркер системних проблем у ворога. Звісно, вони б дуже хотіли говорити про якісь свіжі перемоги, а не ганьбитися в 105-й раз із Сарматом. Чи виходом на кордон у Луганської області. Але Путін і компанія довоювались до того, що навіть придумати адекватні перемоги у кремлівської

0: сумочки не виходить.
1: Вони стараються, ми тут сидім, сміємося. Ну, ужасно.
0: А отже, всіх цих задіячів можна і потрібно дотискати. Бо, як виявилось, нічого чарівного у путінській помийці нема. Ми вже порівнювали сучасну Росію із презервативом, що впав на їжака. Відтоді ми лише впевнились, наскільки це порівняння було точним. Зараз головне – продовжувати працювати на перемогу. А ворог і далі буде здуватися. Все буде Україна, друзі. Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
2: Ще один летить где-то. Второй точно летит, і опять не попали по нему.
3: Ти чого? Бля.
4: В такому шокі я.
5: Господи, мені так страшно в житті ніколи не було. Мене просто колбасить все.
0: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
6: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватить уже, остановіться».
7: «Люди, очніться! Нельзя так, даже чтобы поперебил всех. Что же вы делаете? Мы же живые люди.
0: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
8: Я хочу сообщить вам, що росіяни – мирні жителі страны. Не починали війну. У мирних жителів Росії нет нужды производить удары по Україні, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонимов к ним.
0: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе. І звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
9: І у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Гибнем уже, по факту. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить.
0: И, звісно ж, такие настрои глубинного народу не залишились непомеченными в Кремле. А тому куратором информационной политики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
10: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я их спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. Они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої.
0: Якщо чесно, то ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардування Росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
10: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
0: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишукувалися.
10: Істинний народ, глубинний народ, він піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
0: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфович показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу у військкомати.
10: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое,
4: Больше 1500, как мінімум.
10: То есть зачем?
0: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чертів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
11: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали, и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
12: Покажи руку свою.
13: Да. Вот таких нас везут.
14: Это мы... штурмовик, пулеметчик, да. Сказали, будет.
15: Вот. Идем бить врага.
16: Да,
15: категория Д отправляет всех. Да,
16: просто нас. Геноцид.
0: Ну ж, Соловйов, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
17: У мене ампутована права нога по колено. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, что у меня это стерильно, в ноге я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие.
0: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
18: Прислали мені відео двох воєнослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписаний контракт около 10 днів назад.
0: Тобто Рудольфович допи***ся до того, що його можна викривати творчестью его ж подлеглих.
18: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
0: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
18: Є охуєнно мощний запрос на радикалізм, на то, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак. И кому надо бить ебальники? Уже даже соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: И мы свого часу уже разбирали цей текст, але сьогодні є що додать. И починать варто із того, що в Соловьова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимось, і ви зрозумієте, про що мова.
10: У нас что, есть иллюзии по поводу Европы? Они не понимают, когда и какой будет ответ. Но они должны быть уверены только в одном. Он будет. И он будет решительным и страшным. И когда мы показываем сначала Орешник, потом Сармат, это не для того, чтобы они были.
0: Ой, все, рятуйся, кто может. Рішуча и страшна відповідь будет Европе за підтримку Украины.
19: І він буде рішительним і страшним.
0: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
10: Мы уничтожим вас страшным образом. Мы не будем аккуратненько вырезать, проводя операции, как это происходит с Украиной. Я просто хочу, чтобы Британия, Германия четко понимали, Франция, особенно Британия, Франция, Прибалтийские Эмираты и какая-то шестая страна, которая молчит. Ваша судьба будет печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. И не надо вам будет потом удивляться.
0: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
10: Но все-таки думаешь, какой удивительный остров. Просто удивительный остров, идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет бульканье Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
0: Ну, а поки Англія йшла на дно, Рудольф зі своєю дірявою колодою встиг прогулятися Єлісейськими полями.
10: Будем стоять на Єлісейських полях, а Макрон буде сапоги чистить русскому офіцеру.
0: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає. І Жешув теж не палає. А по Москві нормально так прилітало.
10: І поэтому, коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми уничтожимо вас всіх. І ми уничтожимо ваші міста.
0: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
1: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдіть від цих списків подальше, на расстояние більше дальності пораження Орешника, тим більше Сармату.
0: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандисти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
10: Врага крошимо, говорить, ну мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорить странно.
0: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу Сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
10: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающе. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
0: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Тут і виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь же ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
12: Очередной обмін тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
0: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
10: Читаємо «Мерзавця Мадьяра». Так всі русські вже погибли. Слухаємо цього католика з пепельним крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 раз більше, ніж у українців. Приїжджаю, смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сум на 12-15 километров.
0: Не, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже туповата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
10: При этом нам говорять, все вокруг кілзони. Вчера погода была изумительная, и позавчера. Мы спокойненько проехали, мы были от 5 до 15 километров, мы работали с разными расчетами, и шли чуть ли не колонны. То есть нас никто не атаковал.
0: Проблемка подобного балабольства полягає в том, что от криков «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанциях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребриком не прийнято виправлять, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня.

0: почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, Цироз 2026».
1: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
0: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі. На звук, ну і на бризки миттєво збігли санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
2: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – «fail state».
0: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Забілкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
1: Це така дуже складна тема.
0: Що ж стосується умовивидів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Тусяться навколо путінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо Перегарич – неспроможна ми держава, да?
2: Є таке поняття «несостоявшееся государство» или «fail state». Чому Україна сьогодні є таковою?
0: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандисти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
3: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая, крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
0: Днями ми вже розповідали вам про фейкове захоплення населеного пункту Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду «Святкувать!» І ось що із цього вийшло.
4: Алексей, нам нужно видно, дать что... комментарий. Карта немножко опаздывает. Боровая уже освобождена. За Шейковку идут бои.
5: Тут про Боровую. Я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
6: Дайте мою карту. Я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой ключ, показываю. Да, вот Боровая.
0: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до Слов'янська язиком проривалися. Тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати із ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
6: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
7: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость на стоянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно, накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее, оставлять это противнику нельзя.
0: Та якщо ви думаєте, що всі історії все закінчилось криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на типа пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
8: О, слава Богу, ми вже в Боровую. Зайшли в Боровую, добрались. От.
0: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
9: Сьогодні, 15 декабря 2025 року, ми, бойці Російської Федерації, знаходимося на вулицях Руського міста Куп'янськ.
0: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
2: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісної та Волжанки. Сама та Волжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
0: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує повуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, да? У Борові історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандистам.
2: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
0: Очевидно, Зетвоєнко розпозивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусовим. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околицю Борової, звідки згодом були вибиті.
2: В кінці апреля підрозділення ВСРФ дійсно провели серію успішних атак і зацепились за стройку Борової. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
0: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не Укрзмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
2: Уже после завершения атак и отката ВСРФ опубликованы кадры, якобы подтверждающие взятие села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
0: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий єрлаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
4: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
0: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
10: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
0: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли в глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
10: Ошибатися можна, брати нельзя.
0: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
11: В Росії так буває регулярно.
0: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Подумайте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло. Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування, такі кредити вже в минулому.
2: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
0: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
2: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
0: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
12: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
13: Собственно, этого и следовало ожидать.
0: У підсумку жалюгідні пропагандисти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'язні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
14: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
0: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командіра. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
15: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
16: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та вікон СТБ. Ввечері російська авіація скинула 6 авіабомб на околиці Сум. Як повідомляє місцева влада, поранено щонайменше одну людину. Це водій тролейбуса, який опинився поблизу місця влучання. Потерпілого ушпиталили у тяжкому стані. Тролейбус внаслідок влучання вигорів. Пасажирів на той момент в салоні не було. Російські окупанти цілили по цивільній інфраструктурі, по трощенні будівлі кількох міських інфраструктурних об'єктів. В епіцентрі удару ворожих кабів опинилася промислова зона. А у Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Це велике підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу, зазначили у Генштабі Збройних сил України, підтвердивши атаку. Більше про успішні удари в сюжеті Олега Ендріксона.
17: Росіяни не припиняють дивуватись новим прильотам. Кожен раз – наше вперше.
18: Що там?
19: Ракета.
17: І вправно звітувати про те, куди прилетіло. Здається, іноді із щирим захватом.
20: Вот Кочмінська в сторону Ленінського. Это завод горит, вот в нього в'їхав.
21: Меня разбомбили напротив меня завод. Вот. Он стоял там очень много лет. Теперь его нету. Вот прикол.
22: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там скорее это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар. Дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля. Короче, беспилотники не сбили. Это плохо.
17: Чи погано це питання дискусійне? Адже повітряні сили вразили російський завод «Зборка», який знаходиться під західними санкціями. Він спеціалізується на виготовленні напівпровідникових приладів, зокрема й для ракет «Іскандер», «Х-101» та зенітних комплексів ППО «Панцир». Ураження підтвердили в Генштабі Збройних сил.
23: Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.
17: На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. Небо над містом затягнув густий дим, тож жителі Воронежа змогли відчути себе трохи москвичами.
24: Коротше, здесь, да, вообще пи***. Просто пи***ще. Короче, обломки, и вон из этого завода на вывалились, все лежит на дороге, дым заполонил все небо, это пи***ще.
17: Атаку по заводу підтвердив і місцевий губернатор Олександр Гусєв. Як і заведено у росіян, ППО, звісно, збивало все, що летіло, але завод все одно чомусь загорівся. В Генштабі підкреслили, далі буде.
23: Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України. Далі буде.
16: Олег Ендріксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
25: Ну, а росіяни вкотре вигадують фейкові перемоги. Зокрема, нещодавно вони намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, черговий флаговтик тривав недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають оборону цього міста на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Хартія». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка намагається просочитись до Куп'янська. Більше про це в сюжеті.
17: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
26: Пробуємо вибити з газової труби забоковані
1: Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що воно під землею, і прям виковирити їх дуже важко.
3: Скоріше за все, на даний час там знаходяться штурми. Знищити завжди штурми, а от взяти в полон цікавіше.
17: Ми на командно-спостережному пункті Хартіївців. У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
5: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо, перекрити шляхи підходу, маршрути їм перерізати, не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
17: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
5: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місто, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика нас спостерігається останні кілька місяців.
1: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там що літає, що де їзде, де що працює, які засоби. Тобто, і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там якісь засоби заводяться в двері.
17: Відмова здатись в полон ворога в трубі все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
1: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якийсь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
17: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
1: FPV підлітає до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Нема віка, ми виводимо, потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типа, ну, ми, мені сказали, що наш FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереди, щоб збивати мавіки, FPV противника. І я йшов, я думав, що це моє FPV.
17: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань. Але попри все, у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
5: Наявні цивільні в межах міста. Ми обізнані про їх місце розташування. І цей чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
1: Вони не хочуть виходити. Оскільки, ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
17: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
6: Від фронтових доріг до власної ферми ветеран російсько-української війни Валерій Січкар з Черкащини після демобілізації започаткував незвичний бізнес вирощування равликів. Отримати грант, створити робочі місця та розвивати власну справу допомогла державна програма підтримки ветеранів. Як колишній військовий освоює нову професію та чому закликає побратимів не боятися підприємництва? Ірина Цимбал розповість.
18: Дивіться, чим ми займаємося? А це равликова ферма.
19: Ветеран Валерій Січкар показує своє нове господарство. На площі майже гектар тут вирощують равликів. У поле висаджують тижневих малюків. Залежно від погодних умов, товарних розмірів вони досягають за 4-5 місяців. Якщо температура опускається нижче 7 градусів, равлики перестають їсти і, відповідно, рости, пояснює господар.
18: Оце вони, все бачите, так в день ховаються, отак вони живуть. Це. А на ніч вони вилазять і ведуть активний образ життя.
19: Власну справу Валерій започаткував після звільнення з армії. Служив у підрозділі матеріального забезпечення, доставляв на передову пальне. За рік здійснив 75 виїздів у зону бойових дій.
18: Підвозили пальне Донецька, Запорізька область. Відслужив я рік. Пішов я добровільно із зятем. Зять зараз ще служить. Я пішов 59 рік, якраз я рік перед день народження. Я рівно рік, якраз мене звільнили по віковій. Віддав свій обов'язок
19: Нині продовжує допомагати військовим як волонтер і паралельно написав бізнес-план і отримав грант у розмірі 500 000 гривень на розвиток власної справи. Каже, равликова ферма – перспективний напрямок, який дозволяє працювати на природі та поступово розвивати господарство.
18: Мені завжди нравилася природа, завжди нравилася рибалка на лодці, все зелене, дуже добре. А тут взагалі воно душею відпочиваєш, душею ти.
19: За умовами грантової програми Валерій працевлаштував двох людей. У сезон додатково наймає працівників. Допомагає розвивати господарство і досвідчений у цій справі фахівець Олександр Жученко. Показує приміщення колишнього заводу, де утримують маточне поголів'я. Тут близько 600 кілограмів равликів. Один молюск за раз може відкласти 6-7 грамів ікри.
2: Ось так ми розставляємо стакани по всіх столах, для того, щоб равлик відкладав ікру у них. Він ночі залазить і відкладає ікру.
19: Равликами Олександр займається вже 7 років. Тепер керує виробничими процесами на фермі Валерія. Каже, день молюски малорухливі, тому що погодувати їх активізує водою.
2: Ми поливаємо равлика, щоб збудити його. Щоб він поїв. Він любить дуже воду.
19: Годують равликів раз на день спеціальним комбікормом власного виробництва. А ще, розповідає Олександр, вони полюбляють моркву. Показує і наймолодших мешканців ферми – малюків, які нещодавно вилупилися з ікри.
2: Оце їм від закиду 15 днів. Це вони зараз перелазять на кришку, всі як у цього, і їх тоді ми висаджуємо в поле.
19: Створення власного бізнесу в аграрній сфері стає дедалі популярнішим серед ветеранів, кажуть у Черкаській філії обласного центру зайнятості. Грантова програма для ветеранів діє з 2023 року. За цей час фахівці отримали понад 150 заявок, погодили 47, а 31 ветеран вже отримав грантові кошти на реалізацію бізнес-ідей. Серед напрямків – кафе, кав'ярні, теплиці, а також креветкові і равликові ферми.
7: Їм подобається працювати саме з землею і вирощувати щось. Ну і, звісно, найголовніше – це для них працювати, адже адаптація через зайнятість – це один з найголовніших адаптацій в соціальне життя. Таким чином вони і себе займають, і мають можливість тримати економічний фронт та допомагати побратимам.
19: Валерій закликає інших ветеранів не боятися започатковувати власну справу. Каже, головне – визначитись з метою, а з написанням бізнес-плану та запуском проєкту допоможуть фахівці служби зайнятості.
18: Воювати не боялися, то чого ж боятися взяти грант? Гранти треба брати, треба працювати, треба, щоб робота приносила задоволення. Ну, якщо вона ще й приносить прибуток, то це зовсім добре.
19: Власну справу Валерій розвиває другий рік. Наразі постачає продукції до ресторанів і шукає нові ринки збуту.
18: Ікра. Є чорна, є червона, а це біла, равликова. І на бутербродики. Вона то, що треба. Що екологічно чисто, що дуже полезно.
19: Попереду нові етапи розвитку. Серед планів підприємця – налагодити переробку та збільшити обсяги виробництва. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
16: Порятунок від спеки виявляється не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуній. Нескошені густі трави замість вищепаних газонів, як футбольне поле. У Києві експериментують з рішенням для мегаполіса в умовах зміни клімату. А він і справді став жаркішим і сухішим в Україні, переконалася Інна Горіненко, яка з гідрологами зазирнула в архіви погоди за понад 200 років. Адже спостереження за довкіллям вели навіть священники. То якою була найбільша спека влітку століття? Тому і чому перевага некошених лук? Далі.
8: Волошки, маки, ешольція, медуниця і на них повно бджіл.
9: Це дуже важливий показник. Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
8: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
9: Місце для експериментів тут дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
8: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
9: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більше зелена маса, тим більше вологи кисню в повітрі. Вони затримують жару.
0: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках безумовно краще утримується вода, і це так, як їх невеличкі оазиси екологічні виходять.
8: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1.5 градуси.
10: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
8: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
9: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1,5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
8: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
18: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому от перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
8: І тоді понад 200 років тому на Херсонщині було прохолодніше.
11: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік, і на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
9: Не сильно тепло, я можу сказати.
11: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже було 29,9.
8: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
11: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
8: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
12: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
8: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
12: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
8: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію. Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож не скошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
12: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
8: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування поки що дослід комунальників.
12: Сподівалися на те, що буде в них будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
0: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, да, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
8: За рік другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
9: Я за екологічні рішення через те. Це моє тут душа вся. Я дуже подобаю, пишаюся цією ділянкою.
8: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міськує чи не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
9: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а буряди в нас все одно сильні, міцні, і вони глушать.
8: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
9: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню. Дійсно, що і вологу підтримує баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття, щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують, і на шкоду нікому не йдуть.
8: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
16: На цю мить це всі новини. Бажаю усім тихої ночі.
4: За країну, яка піклується про дітей.
13: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
4: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
14: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
2: Подобається рейд завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше вихід на рейд.
3: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
4: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
5: Мундир 413-го полку рейд.
6: Погоди немає, як ми летимо.
7: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
8: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Навіть складно порахувати, скільки разів уже після російських ракетних ударів нам доводиться обговорювати навіть не наслідки прильотів, а більше цинізм і тупість зет-пропагандістів. По Києву не став винятком. Крім того, цього разу перед чорноротами стояло завдання із зірочкою. Адже потрібно було не лише радіти і підкидати чепчики в повітря.
11: Сьогодні ночі був достатньо масирований удар наших ВКС по території Києва. Наші цілі стали воєнні об'єкти ворога, і ми будемо це підчеркувати. Ми не б'ємо по гражданським об'єктам.
12: Українські СМІ, ну, судя по всьому, ще і ВСУшники, мабуть, стонуть сьогодні в черговий раз, тому що во время масированого удара по Києву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль». «Бандероль» для бандеровцев. Хорошо ж звучит? Конечно, хорошо.
10: А й придумать для холопів відмазки щодо прильоту по Києво-Печерській лаврі. Нібито найсвятішому місцю для Путіна і Шойгу.
13: Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Києво-Печерскую, например, Лавру. Это просто исключено.
10: Якби у зет-пропагандістів в голові було щось, окрім настоянки Боярышника, вони б спробували списати приліт, ну хоча б на роботу українського реба. Мовляв, шахет летів бомбить бункер генералів НАТО, а через радіоперешкоди гепнувся на лавру. Звісно, це теж було брехнею, та хоча б не настільки тупою. Та замість цього останкінські бовдори почали вигадувати абсолютну маячню. Перша відмазка була класичною, мовляв, наші хлопчики просто не могли.
14: Саме печальне и показательное, что переживаем единственное кто о поражении Києво-Печерской лавры, Успенского собора, мы. А? Это наша святыня. И для нас это
15: города.
14: И никогда бы русский солдат не нажал кнопку для того, чтобы поразить Києво-Печерскую лавру.
10: Перш ніж ми перейдемо до розбору цього цинізму, зазначимо, що Попов не є не кому-небудь, а комуністу Спірідону Кілінкарову. Однопартійці останнього десятиліттями спалювали храми і утискали священників тієї ж лаври. Але тепер комуніст Кілінкаров, як бачите, став ух яким завзятим поборником православ'я.
15: Істинно віруючі на Україні теж є, але ви знаєте, вони живуть при такому режимі, що в нинішній ситуації для них краще, знаєте, як, чим далі от церкви, тем ближе к Богу. Потому что там, на самом деле, после всего того, что они сотворили с украинской церковью, я думаю, там ничего святого на самом деле-то и не осталось. Уже в чем проблема.
10: Что ж стосується методички, наши хлопчики не могли, то це навіть не смешно, бо цю маячню мы вже всі чули після Бучі.
16: Никакой Бучи никакие русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда.
10: А потом раптом выявилось, что хлопчики, які нібито не могли в Бучі, з легкістю вбили 9 людей разом із двома дітьми у Волновасі.
17: В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
18: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были двое детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
10: Та й у самій Росії кількість тяжких злочинів, скоєних, прості господі, учасниками СВО, вже йде на сотні.
19: Вернувшийся с войны вагнеровец расчленил женщину, положил останки в чемодан и выкинул его из окна.
20: В Липецке еще один вагнеровец, который вернулся с войны, сбил свою жену и до смерти забил ее 4-летнюю дочь от первого брака.
21: Участник спецоперации Виктор Савинов вернулся с войны и убил победительницу конкурса «Лучший учитель России».
10: Тобто практика показує, що не існує такої жорстокості, яку ще не скоювали російські військові. Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, на кого розрахована методичка під назвою «Росія не бомбит церкви и храмы».
14: І ніколи б русский солдат не нажав кнопку для того, щоб поразити Києво-Печерську лаву.
10: І тут саме час нагадати цим цинічним брехунам, що окрім Києво-Печерської в Україні є й інші лаври, по яких уже прилітало десятки разів. Може, ці жалюгідні підкажуть, хто щомісяця обстрілює Святогірську лавру, до речі, Московського патріархату? Там же ж рука якось піднялась, правда? Чи у Святогірську теж патріот винен?
22: Опять Покровський храм. Вот, да, у нас, звісно, все.
23: Пожалуйста, вот вам ще одне попадання.
10: До речі, про Петріот ми згадали не просто так, бо ж, зважаючи на ще одну із методичок Кремля, по лаврі прилетіла, увага, зенітна ракета, нібито українська ППО, намагалась збити шахет, а прилетіло в лавру.
24: Сатанисты сбивали герани прямо над городом. Сразу несколько ракет ЗРК «Петріот» попали в здание Київської лаври і жилой дом рядом.
10: Повірить в подібну дурню можуть лише найтупіші ватні створіння. Адже, якби дефіцитними ракетами «Петріот» ЗСУ збивали копійчані шахеди, то всі запаси цих ракет у світі закінчилися б за тиждень.

0: Министерстве обороны сообщили о том, что одной из причин некорректной работы комплекса ПВО «Патриот» могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности.
1: Проте всі ці відмазки були настільки жалюгідними і непродуманими, що деякі пропагандісти почали прямо натякати холопам на те, що сталося насправді. І, звісно, жодними помилками ППО там і не пахне.
2: Саме головне, посмотреть на эту ситуацию сквозь призму, мне кажется, наше общество должно это делать в первую очередь, сквозь призму Старобельска, сквозь призму музея обороны Севастополя, да?
1: Тобто один из зет-експертів прямо заявляє, що приліт по Лаврі – це відповідь за Старобільськ і панораму Севастополя. А саму Лавру взагалі не шкода, бо там нібито нічого святого вже не лишилось.
2: Несмотря на сам статус места, а именно вот там, где находится Киево-Печерская лавра, вся, прошу прощения, святость оттуда, весь православный дух, как бы странно это ни звучало, он давно оттуда выветрился благодаря режиму Зеленского.
1: Далі у студії почалась довга і нудна розмова на тему, чому лавра вже не та. Так буває лише в одному випадку, коли після незграбних відмазок аудиторію починають готувати до наступних ударів.
2: Никакого православия в Києво-Печерській лаврі уже давно нет.
1: До всього російські пропагандісти мають дивовижний талант змішувати абсолютно несумісні методички. Саме тому ми, м'яко кажучи, були в шоці, почувши, як обговорення ударів по Україні зрештою звелося до порятунку українців.
3: Им абсолютно нужно показать другое лицо России. Не России защитницы, которая защищает своих людей, свой язык, свою веру, свои территории, свой народ, который десятилетиями был под гнетом, а наоборот показать это разночтение.
1: И скажите после этого, что они не наркоманы. Ну, соромно має бути дорослым чоловікам розповідати про якусь захисницю, коли твоя країна вже п'ятий рік скидає каби на багатоповерхівки і бомбить котельні у морози.
4: Ну, это война. И надо бить противника везде и всюду. В Киев, в Киеве. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Чтобы не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего.
1: Більше того, експерт Чернишов, який відкрив свій рот про Росію-захисницю, не так давно особисто закликав, цитата, «згноїть всіх українців». Коротше кажучи, такий мамчин рятівник, що й не снилося.
5: Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить.
1: З іншого боку, такий вінігрет у методичках чітко показує, що навіть у плані інформаційних кампаній в Росії все стабільно погано. Таке відчуття, що пропагандісти самі не розуміють, куди в нинішніх реаліях треба правильно танцювати. Саме тому навіть у межах одного ЗМІ чорнороті активно суперечать один одному. Взять хоча б шоу на державному першому каналі.
0: Одни из самых ожесточенных боев идут сейчас в Константиновке. Вражеские телеграм-каналы пишут о том, что ВСУ готовятся к скорой потере города.
1: Це, друзі, уривки з шоу «Лосєвий та Осташко». Втім, прізвище тут не надто важливе. Більш показово концентрована переможенька, яку видають мало не щосекунди. Мовляв, із економікою все добре, на фронті все прекрасно. Взагалі перемога не за горами.
6: У нас и президент говорит, что у нас по всей линии боевых соприкосновений идет продвижение, но я думаю, что все-таки речь идет там о считанных неделях, не днях, скорее, а неделях.
1: Очевидно, що умовний ватник Ваня на дивані після такого контенту ще півгодини радісно посміхається. Бач, накручують патріотів телеграм-канал. Ну а далі, щоб закріпити успіх, Ваня бере тарілочку пельменей і сідає дивитися ще одне шоу на першому. Ой, щаслива посмішка миттєво зникає.
7: Противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок.
1: Ми точно не знаємо, на що пропагандісти так активно змішують перемогу і зраду, бо ж народ так можна укачати. Але, можливо, керівництво першого каналу просто вирішило в незрозумілій ситуації покласти яйця в обидва кошики. А тому в ефірі почали лунати досить зухвалі речі. І про провал демілітаризації України. І про проблеми з логістикою.
7: Стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по, скажем, прифронтовым и, ну, притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует.
1: Більше того, Шейнін і компанія почали розповідати холопам навіть про липові перемоги на фронті. А за таке ще рік тому запросто можна було загреміти в тюрму.
7: Ну, хто любить докладувати плохое? Всім подобається докладувати хороше. Сколько раз?

0: брали Купянск. И когда его первый раз взяли, кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привезти.
1: Ще раз, усе, що зараз відбувається в інформаційному просторі ворога, зовсім не свідчить про якусь лібералізацію російських ЗМІ. Швидше, припущення щодо протистояння партії миру і війни в оточенні Путіна не такі вже й далекі від правди. Інша справа, що обидві вежі, як показала практика, розуміють виключно силу. Тому вкотре нагадаємо, ваші інвестиції у розвиток сил оборони – це ще й внесок у власне майбутнє. Те саме майбутнє, яке навряд чи буде щасливим, поки очманілі Z-фанатики не відчіпляться від наших кордонів.
2: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну, щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
3: Да, українські СМІ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль».
2: Божечко, нічого собі перемога. Прямо стогнемо всією Україною. Від «Іскандерів», Х-22 та цирконів усіляких 5 років не стогнали, а тепер просто з кожної квартири охі та ахі. Напевно, варто натякнути цій жалюгідній, що 99% українців навіть ніколи не чули про аналога в «Нєтбандероль».
3: «Бандероль» для бандеровців. Хорошо ж звучить? Конечно, хорошо. Воєнні експерти українці відмічають, що вот ці «Бандероли» значительно ефективніше, значительно швидше, ніж «Герані», тобто скорість у них вища.
2: Але, як то кажуть, на повному безриб'ї і «Бандероль» риба. Адже можна було не вигадувати складних схем і взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.
4: А в этой атаке ночной, которая была, было задействовано, если я не ошибаюсь, то ли 70, то ли 80 баллистических ракет. 70 баллистических ракет за раз – это очень много, это очень больно. Никакая система ПВО, ничья система ПВО такой разовый залп нейтрализовать не может.
2: Так-так, 80 балістичних ракет, а точніше 180. Якщо що, насправді балістики було вдвічі менше. І це при тому, що Росія знову почала бити з установок С-300 і С-400, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
4: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
2: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
5: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі на подъеме, начиная с начала года. Они считают, что они, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналистам, по политикам, по военным.
2: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов передрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний «Шта» радісно потирав ручки. Ось тільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
5: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наш по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Вони вважають, що прийшло час працювати, розкачувати ситуацію внутрі Росії.
2: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
5: Зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Вот, может умыть руки. Вот он умывает руки. А европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
2: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли і різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України? Всі ви, безумовно, знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
3: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Точка кипіння, що, очевидно, не настала, ну, градусів вже, мабуть, 80, так, по ощущенню, є. Недовго залишилося.
2: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
6: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва. Ви знаєте, а строго наоборот.
2: От тільки незважаючи на всі старання і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надій на проросійський Майдан у Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередник Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
7: І нужен реально мир, устойчивый мир, который бы позволил создать условия в самой Украине, изменить ситуацию, оздоровить ее. Вот. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
2: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованих квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
7: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посиди з нею. Вот, и научись произносить там что-то. Казалось бы, что мне трудно. Да вроде не трудно, но вроде времени не было.
2: От тільки сива голова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама «Руського міра» – це насправді антиреклама. І ніяк інакше.
7: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит, глибоководні порти. Це країна, яка може в динаміці з Росією хорошо розвиватися, допомагати Росії розвиватися, як це було раніше.
2: Що кому не зрозуміло? Роль України, виявляється, допомагати Росії розвиватися. Ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
7: Помагати Росії розвиватися. Як це було раніше?
2: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи зняття з патріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
0: Я не дуже розумію, зачем йому сьогодні оттуда уходити.
8: Я теж.
0: От чесно, я не розумію.
2: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
0: Долбить нашу територію, там і трасу Новоросія, і ну, ми всі розуміємо, не будучи дітьми, що якщо цього поки не відбувається по Курській, Брянській, там і Ростовській областях, це, ну, вопрос времени. Тому що оттуда, в общем, їм ще ближче, ніж до траси Новоросія з їх території.
2: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
8: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас виникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії остались стратегічні запаси. И еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем.
2: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранця можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
8: Отсасываем.
2: Ну, а якщо говорити серйозно, то зміна настроїв у ЗТ-совці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
9: Ці южні території і вновь приобретені території сьогодні являються бойовою точкою Росії. Враг вичитав цю бойову точку і на неї целенаправленно систематично воздействує.
2: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю бойову точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
12: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
13: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
14: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
15: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
16: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОАТ. 10 років відданості Україні.
17: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
18: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година понеділка. Це підсумки від команд «Вікон СТБ» та «Фактів СІТВ». Вітаю у цьому випуску. Наслідки удару у Запоріжжі. 3 жертви та 10 постраждалих людей рятували з охоплених вогнем будинків. Прямі влучання по трьох обійстях. Сусіди певні, це прицільний терор. Інфільтрації з перевдяганням, ждуни при дорозі та зачистки. Як наші оборонці тримають Костянтинівку, яка є шляхом на Дружківку і Краматорськ на Донеччині. Вона втратила руку, але не силу духу. Історія харківської рятувальниці, яка вразила країну. Після подвійної атаки ворога тиждень тому ще 5 поранених досі в лікарні. Некошені луки проти нищівної спеки. Як це працює і наскільки жарко було 200 років тому? Гідрологи показали монастирські архіви. Наш ексклюзив. У Шосткинському районі Сумщини російський дрон вдосвіта поцілив у будинок багатодітної родини. Як повідомляє тамтешня ОВА, на місці удару загинули батько, його 13-річний син та бабуся. Ще 3 членів родини поранені. В лікарні мати 10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка, яка нині в реанімації. Лікарі борються за її життя. Вранці російські війська вдарили також 2 ракетами по Білопіллю. Ціллю ворога були освітні заклади. В одному з них спалахнула пожежа. У момент удару на місці перебували працівники закладу. 1 людину ушпиталили. Внаслідок ракетної атаки також пошкоджені прилеглі житлові оселі. Ранковий удар по Сумщині прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що 22 червня в Росії багато дуже пафосно говорять про Другу світову війну, але насправді росіяни почали цей день не з вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій, а з нових убивств. Сьогодні в день росіяни вбили дроном 77-річну жінку в Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині. Ще 9 цивільних в області від ворожих ударів постраждали. У Нікопольському районі поранених 5, 79-річна жінка ушпиталена у тяжкому стані. Ще 4 людей лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок удару авіабомби був поранений чоловік у Синельниківському районі. Там також згоріла школа і приватний будинок. 3 постраждалих у Криворізькому районі. По 2 тамтешніх громадах росіяни гатили з артилерії та запускали дрони. Загалом по населених пунктах області ворог завдав 50 ударів. 3 людей загинули, ще 10 зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю та області. Ворог бив по 2 районах – по Запорізькому та Пологівському. 2 жінки загинули у вогні після атак російських шахедів. Їхні чоловіки дивом вибралися зі своїх будинків, охоплених вогнем. У них значні опіки. Сусіди певні, ворожі дрони навмисне били саме по житлових кварталах. Прямі влучання зафіксовані по 3 обійстях. Деталі від Андрія Почтєва.
2: Розтрощена обійстя у маленькому провулку на околиці міста, куди вночі влучив російський шахет. Від вибуху спалахнула потужна пожежа. Побачити наслідки лиха прийшли сусідки подружжя, яке мешкало у цьому будинку. Кажуть, шахет терористів поцілив сюди навмисне.
3: Он в минуту, он в секунду. Він просто в секунду летів. Невозможно було не заховатися, нічого, абсолютно.
4: Прямо наводка летів.
2: Сусідки кажуть, господар Аркадій зміг вибратися з будинку. Його дружина Наталя загинула в вогні.
4: Опечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогла визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
2: Пані Любов так само зазнала поранень.
4: І я травмована, мене посічена там ззаду, і спина, і шия, і руки.
2: До обійстя приходить знайома родини, яка ще не знає, що її подруга загинула. Від звістки ледь не мліє.
4: Подруга є?
2: Одразу ж телефонний дзвінок від дочки убитої жінки, що не може додзвонитися до мами і не знає про лихо.
5: Я тут. Мами немає.
2: А це сусідній квартал, де так само вдарив російський шахет. Господар розтрощеного будинку пан Володимир дивом вцілів, а його скалічену дружину забрала швидка.
5: Як вам вдалося врятуватися?
6: Через вікно. Двері закліділа. Жінка спала, в больницю забрали.
5: А що в неї?
6: Та туди за ночі.
5: Цей шахет, він безпосередньо в будинок вгатився? Чи десь...
6: Мотор лежав в кімнаті.
7: Він її сам витяг із будинку, коли це все горіло. Вона була в важкому стані.
2: Сусідка літнього подружжя пані Олена розповідає, після удару люди гуртом прибігли сюди на допомогу.
7: Вискочили одразу. Тут сусіди горять. Прийшли всі сусіди, всі, хто тут живуть, всі як дружно почали тушити своїми силами, як могли. Приїхала ДСНС, швидка допомога.
2: Цей понівечений і так само випалений зсередини будинок у іншому районі міста.
8: Один їх шахет упав прямо в будинок.
2: Сусід родини пан Олексій розповідає про трагедію. Від удару російського дрона уцілів лише 10-річний син подружжя. Його мама загинула, батько дістав тяжкі опіки. Його з вогню крізь ці решітки рятували сусіди.
8: Він був в пожарі, не мог вийти, і були рішотки. Він не мог вийти. І хлопці швидко знайшли болгарку на батареях. Вирізали рішотки, та ожоги у нього все, звісно, є, тому що він стояв, дишав в рішотку.
5: А хлопчик одразу вибіг?
8: Хлопчик перший вибіжав.
2: У житлових кварталах, атакованих російськими терористами, працюють комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали.
9: У нас матеріали для екстреного ремонту житла, дошки, ОСБ, плівка, брезент. У нас присутня психолог, яка надає психологічну підтримку, і я соціальна працівниця, консультую соціальних питань, куди звернутися, щоб зареєструвати пошкодження.
2: Люди, яким пощастило пережити цю ніч у Запоріжжі, не розуміють, навіщо росіяни цілять по житлових будинках та клянуть терористів.
10: Якщо росіяни дивляться мене, нехай це буде на їх совісті, сволочі.
2: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Ідемо на фронт. Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Костянтинівському, Голяйпільському та Покровському напрямках. Від початку доби до 16-ї години на різних ділянках фронту Росармія 44 рази атакувала позиції сил оборони. Костянтинівка залишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне і на околицях, і бої точаться в самому місті. Сили оборони зачищають від супротивника житлові квартали. Серед тих, хто там нищить окупантів, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Кажуть, що з початком літа ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко, тож їм потрібні НРК. І хлопці просять допомогти зі збором. Реквізити будуть на екрані. З околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
11: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
12: Укриття російський вояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
13: Найти убежище, от тобі дають квадрат, усесться, там сидіть. Жди далі указання, следуюча точка. Слышали по радійці також. Кожен день заводити питались там по двойкам, по тройкам. Вони всі пропадали.
12: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
13: Слышу, хтось заходить. Банк стінки встав. Смотрю, ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить от во вход. Я кажу, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я... Взагалі не буду ні дергатися, ні рипатися.
12: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
14: Під***ть кром, будинку кром подати твої.
5: А їм вдається інфільтруватися, да, як кажуть, зайти в місто.
14: Їх зачищають, там і дронем, бомблять, але деякі, виходить, їм вижити і... Скупчується, якби.
12: Півот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
14: Нас, запалили по дорозі Мавік і впівішки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі, та й все. Зрісували нас, та й ми мусили якось втікали, коротше, пересувалися з однієї хати в другу.
5: І на дорогах щось ви бачили, ви кажете, да?
14: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну, це війни, так, типу, я думаю.
12: Нині січовики – одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
15: Ми просто там спалили були їх. В одному будинку, думали, потім ми приходили, причина, вони в другому будинку були. Ми бачили з Мавіка, що два жмиха вибігли, що все не побігли, побігли і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там подав засим один був, ми піднялися на третій поверх, брешу, на другий поверх. Ми піднялися штурмовиками, і вони в кухні крайній, кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися на упляні. Здохли, вибігли, спригнули, побігли, і потім їх і фіючками роздовбили.
12: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
16: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз встановимося, суміжники.
17: Да, плюс, давай, речі допускаємо.
16: Хлопчики, давайте побистріше!
12: Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам і заїхати до міста майже неможливо.
16: Нормально всі!
18: Ждун сидить на дорозі. Їдеш і він бачить, що їде машина, піднімається в машину. Чисто ждун.
12: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Єв. Дівченко, Захар Кумах, Факти СІТВІ, єдині новини.
1: Росіяни вчергове вигадують фейкові перемоги. Зокрема, нещодавно вони намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, і цей так званий флаг-коптик тривав недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають Куп'янськ на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Хартія». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка намагається просочитися у місто. Більше про це розкаже наш воєнний кореспондент Олег Ендріксон.
19: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
20: Пробуємо вибити з газової труби заблоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона під землею, і прям виковиряти їх дуже важко.
21: Скоріше за все, на даний час там знаходяться шторми. Знищити завжди стрілу, а от взяти в полон цікавіше.
19: Ми на командно-спостережному пункті «Хартійців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
22: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача – не допускати накопичення сил ворога у міст. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо, перекрити шляхи підходу, маршрути їм перерізати і не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
19: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
22: Вони рухаються малими групами по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місто, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика спостерігається останні кілька місяців.
20: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там, що літає, що де їздить, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там, якісь засоби заводяться в двері.
19: Відмова здатись в полон ворога в трубі все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
20: в більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якісь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
19: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає Зануда.
20: Не в піві підлітає до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, мавіка ми виводимо, а потім питаємо, що, ну, тобто, що не FPV. А йому кажуть, типу, ну, ми, мені сказали, що наше FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереди, щоб збивати мавіки і FPV противника. І я йшов, я думав, що моє FPV.
19: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, але попри все у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
22: Наявні цивільні в межах міста, ми обізнані про їх місце розташування, і це є чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
20: Вони не хочуть виходити, оскільки ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
19: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Ранок у Московській області почався з нової порції вибухів. Як уже підтвердили у нашому генштабі, уражено центр космічного зв'язку Дубна. На це вказує масштабне задимлення. Перш ніж на території центру зайнялася пожежа, Московську область впродовж кількох годин атакували далекобійні дрони. Там працювала російська ППО. А росіяни тим часом фільмували прольоти дронів з вікон своїх осель.
0: Это такое, что там происходит вообще? Там уже два дыма, смотри.
3: Значит, два сбили.
1: Атака на Московську область тривала протягом 7 годин. Центр космічного зв'язку у Дубні забезпечує супутниковий телефонний зв'язок, а також трансляцію телеканалів через космічні апарати на орбіті Землі. Цей стратегічний об'єкт розташований поблизу російської столиці на півночі Московської області. Тож, теоретично, мав би бути захищений ешелонованою системою протиповітряної оборони Москви. Воронезькі напівпровідники найближчим часом навряд чи зможуть щось проводити, бо повітряні сили сьогодні розібрали завод «Зборка». Це велике підприємство з виробництва компонентів російських ракет. Більше про успішну атаку далі в сюжеті.
19: Росіяни не припиняють дивуватись новим прильотам. Кожен раз, наче вперше.
4: Що там?
23: Ракета. Завод.
19: І вправно звітувати про те, куди прилетіло. Здається, іноді із щирим захватом.
24: Ось Кочмінська в сторону Ленінського. Це завод горить, от. В ньому в'є.
25: Мене розбомбили напроти мене завод. Вот. Он стояв там очень много лет. Тепер його нету. Вот прикол.
26: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар. Дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля. Короче, безпілотники не збили. Це плохо.
19: Чи погано це питання дискусійне? Адже повітряні сили вразили російський завод «Зборка», який знаходиться під західними санкціями. Він спеціалізується на виготовленні напівпровідникових приладів, зокрема і для ракет «Іскандер», «Х-101» та зенітних комплексів ППО «Панцир». Ураження підтвердили в Генштабі Збройних сил.
27: Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.
19: На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. Небо над містом затягнув густий дим, тож жителі Воронежа змогли відчути себе трохи москвичами.
24: Коротше, здесь на вообще пи***. Просто пи***ще. Короче, обломки, вон из этого завода нахуй вывалились,
3: Все лежит на дороге, дым заполонил все небо.
19: Атаку по заводу підтвердив і місцевий губернатор Олександр Гусєв. Як і заведено у росіян, ППО, звісно, збивало все, що летіло, але завод все одно чомусь загорівся. В Генштабі підкреслили – далі буде.
27: Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України. Далі буде.
19: Олег Гендриксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Під час вчорашньої атаки в російському порту «Кавказ» уражені два автомобільні пароми через Керченську протоку. Цю інформацію підтвердив Генштаб. Там зазначили, що уражені пароми використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України. Нині перевезення Керченською протокою зупинене. Тим часом окупанти в анексованому Криму пережили чергову тривожну ніч. Вибухи чули, зокрема, у Феодосії. Там завдано ударів по ангарах із ворожою військовою технікою. Фото наслідків атаки опублікував телеграм-канал «Кримський вітер». За даними пабліка, росіяни зберігали техніку на території колишнього військового містечка на Керсенському шосе. Після прильоту цієї ночі там зайнялася пожежа, внаслідок якої згоріли військові вантажівки. Масштабна пожежа сталася і в Армянську. Там прилетіло по будівлі прикордонної служби російської ФСБ. Під дроновою атакою цієї ночі була і Таврійська ТЕС. Тим часом окупаційна влада Криму оголосила, що до 1 вересня призупинене бронювання місць, прийом і розміщення у дитячих таборах. Від учора у низці міст та районі окупованого Криму почалися відключення світла.
4: В Ялті виключили світ. Зараз в Приморському парку, як у бабулі, ночі в деревні. Разве що собаки не лають. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Выходит, света нет в общественных пространствах, парках и набережной. А Массандра вон сияет, как обычно.
1: Вуличне освітлення не вмикають і в Севастополі. Всі заходи у місті скасовані на невизначений термін. Торговельні центри та супермаркети працюють до 20-ї години, а громадський транспорт – до 21-ї. Крім того, від учора в окупованому Криму повністю припинили вільний продаж пального. Увесь бензин та дизель, що залишився на окупованому українському півострові, нині виключно для автівок представників окупаційної влади. Польський президент Кароль Навроцький відреагував на заяву Володимира Зеленського, який вважає, що рішення Варшави позбавити його ордена Білого Орла пов'язане суто із внутрішньополітичною боротьбою та розпалюванням настроїв неприязні до українців. Навроцький заявив, процитую, «Суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Це сприйняття історичних питань і того факту, що поляки і не приймають червоно-чорний прапор Бандери». Нагадаю, 19 червня Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України найвищої нагороди Польщі через указ Зеленського про найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Також Навроцький заявив, що Польща не допустить вступу в ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від культу тоталітаризму та насильства. Після цього, 20 червня, колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від своїх орденів Білого Орла. Інші державні діячі також оголосили про відмову від польських нагород. Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що йде у відставку. Уряд країни може очолити Енді Бернем, тепер уже колишній мер Великого Манчестера, котрий минулого тижня здобув переконливу перемогу на позачергових виборах депутатів парламенту. У разі обрання прем'єром Бернема Британія отримає вже 7-го главу уряду за більш ніж десятиліття. Однак докорінно британська політика щодо України не зміниться. Бернем послідовно підтримує Київ з початку повномасштабного вторгнення, виступає за беззастережну військову та гуманітарну допомогу Україні, називаючи її захист передовою лінією безпеки для всієї Європи. Більше Олександр Мужичук.
27: Кір Стармер заявив, що вже поінформував британського короля Чарльза про своє рішення звільнитися з посади прем'єра і повідомив, що продовжить очолювати кабінет міністрів до того часу, поки не буде обрано нового главу лейбористської партії. У своєму виступі біля резиденції на Даунінг-стріт Стармер перерахував досягнення уряду, яким він керував, згадавши при цьому Україну.
2: Наша репутація у світі відновлена. Велика Британія знову стала на захист порядності, поваги та верховенства права, уклала торговельні угоди, підтримала Україну, відстояла свої цінності та відновила стосунки з нашими союзниками у Європі.
27: Стармер керував Британією майже два роки. Популярність прем'єра почала різко падати через те, що йому не вдалося переконати виборців у своїй здатності покращити економічну ситуацію в країні. Хоча Стармер запевняє у протилежному.
2: Економіка розвивається швидше, ніж у наших конкурентів. Заробітна плата зростає швидше, ніж інфляція. Щомісяця з моменту нашого приходу до влади. Інвестиції забезпечено. Інфраструктура будується. У нас найбільше зростання витрат на оборону з часів Холодної війни.
27: Найбільш вірогідний кандидат на посаду прем'єра – 56-річний ветеран лейбористів Енді Бернем. За результатами опитувань – найпопулярніший політик в Україні. Стармер у цьому рейтингу на 21-му місці. Процес виборів нового лідера лейбористів має закінчитися до 16 липня. Потім члени парламенту розійдуться на літні канікули.
2: Питання, яке зараз ставить моя партія, полягає в тому, чи є я найкращим лідером, який поведе лейбористів на наступні загальні вибори. Я почув відповідь моєї парламентської фракції на це питання, і я приймаю цю відповідь із вдячністю. Кожне моє рішення спрямоване на те, щоб поставити країну, яку я люблю, на перше місце. Саме тому я піду у відставку з посади лідера лейбористської партії.
27: Незабаром після заяви Стармера Бернем підтвердив, що хоче очолити уряд і має намір висунути свою кандидатуру на посаду лідера лейбористів. У цій партії багато хто сподівається, що він допоможе політичній силі подолати загрозу з боку правопопулістської партії Найджела Фараджа, яка, за даними соціологів, залишається найпопулярнішою політичною силою в країні. Та попри це, на виборах у Мейкерфілді Бернему вдалося зі значною перевагою перемогти кандидата від партії Фараджа.
2: Відтепер я віддам усе, що в мене є, щоб це сталося, щоб ім'я Мейкерфілд завжди було синонімом змін, яких потребує ця країна.
27: Тим часом, після оголошення Стармера про відставку, Володимир Зеленський у соцмережі X висловив йому вдячність за співпрацю, підтримку України та спільні рішення, які зробили захист українців сильнішими.
2: Кіре, дякую тобі за всю співпрацю. Сполучене Королівство було, є і буде серед глобальних лідерів. Ми в Україні цінуємо Британію, і кожну нашу зустріч, кожну розмову завжди наповнювали реальним змістом. Дякую, що ти завжди на зв'язку, завжди залучений і завжди прагнеш робити те, що потрібно і що дійсно допоможе. Бажаю Сполученому Королівству та всім британцям тільки успіху та реалізації ваших національних завдань. Ми впевнені у Британії, Кіре, ти завжди бажаний гість в Україні.
27: Високо оцінили діяльність Стармера на посаді прем'єра і в Німеччині, назвавши його надійним партнером, в тому числі, що стосується підтримки України.
2: Федеральний уряд Німеччини завжди мав надійного та близького партнера в особі Кіра Стармера щодо зовнішньої політики і, зокрема, щодо питань, пов'язаних з Україною.
27: Політична криза у Британії спалахнула після травневих місцевих виборів, за результатами яких лейбористи провели у різні законодавчі органи країни на майже 1500 представників менше, ніж раніше. Тоді Стармер узяв на себе відповідальність за провал на виборах, але відмовився йти з посад лідера партії та прем'єра. Після цього близько 100 депутатів лейбористів Палати громад публічно зажадали його відставки, а згодом до цих закликів долучилися і члени уряду. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Вони подивилися вгору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіла російська ракета. Перезирнулися, зібрали речі та, попри плач дружини і мами, рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-о-пліч. Спочатку на Луганщині, нині у складі 225-ї окремого штурмового полку на Запоріжжі. Щоправда, жартують вояки, у службі разом є і певний дискомфорт, особливо для молодшого. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці 225-ки оголосили для потреб. Тож, долучайтеся.
6: Біля руїн розбомбленого росіянами чиїгось будинку вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного.
7: Ось ось сідай тут.
6: Вояків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у День батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
8: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали.
5: але все в процесі цілий день є у нас.
7: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати? Давай срочно туди поїхати, це треба завезти. В нього свої вітання до мене.
6: Батько і син нині у полку опікуються логістикою і досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети і вони зрозуміли один одного без слів.
7: Переглянулися, почули, що ракети летять і... Скажемо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, то тоді треба йти всім гуртом. Зінка офігела, звісно. Теж почала плакати, ви куди, а тут хто буде. Потім вона зрозуміла і вона гордиться.
5: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
7: І саме жорстко це, звісно... як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я дуже не хотів це робити в своєму житті.
6: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-опліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
5: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювались.
9: Плюси і мінуси служити, воювати поруч із сином.
7: Мінуси більше в сина, мабуть.
5: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинути, тому що стоїть мій батько поруч.
7: Ні, бувало вилітало, а я такий повертаюсь, кажу, хлопцям, я цього не чув, я йду подалі, хай виговориться, да. Є одні плюси, він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати, він завжди... на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
9: А якби вдома був?
7: Він не тої породи. Півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так він психує. Каже, не психуй на мене. Виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
6: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
5: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвониться. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, мабуть, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
7: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Мені куля пробила шолом і розрубала голову, і все.
5: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, щоб там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама, моя дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
7: І в селі жінка і косе, і рубає, і пиляє.
6: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
5: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
7: Я почув голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
6: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
1: Там, де важка броня стає легкою мішенню, в гру вступають квадроцикли. Нині це ледь не єдиний спосіб дістатися кілзони на запорізькому напрямку. Так працюють і бійці 128-ї бригади «Дике поле» на чотириколісних. В сюдиходах вони маневрують крізь павутиння з ворожого оптоволокна і щодня рятують життя своїх побратимів. Одну з таких історій бійці розказали нашій Анастасії Вільховій.
10: Кадри, що зняті під час евакуації поранених бійців на запорізькому напрямку. Екіпаж 128-ї бригади «Дике поле» заходить у кілзону, вантажить важкого 300-го і йде на розворот.
11: У нас був там поранений, йому відірвало кутю ноги, йому була терміново потрібна допомога, якби, і ми розуміли, що самотужки він звідтіля не вибереться.
10: Ця ділянка фронту під вогневим впливом ворога. Тут немає жодних правил і навіть повітря здається замінованим.
12: Важкі ділянки дороги, там вирви, міни, ну, від мін, FPV-шки ці розкидані, валялися. Ніхто ж не знає, чи вона детонувала, чи вона не здетонувала. Є ж такі заряди, що типу, ну, з таймером, що вони потім спрацьовують. Ніхто ж не знає, ніхто ж туди ж не їздив до нас.
10: Кожен такий маршрут заради порятунку – це боротьба з часом. І в цих умовах саме чотироколісні всюдиходи стають найбільш безпечним способом пересування.
11: Броньована техніка не доїжджає, логістика дуже нарушена і вже... Дерева зелені і проще на мотоциклі десь заїхати в кущі, сховатися, заглушити мотор, послухати, чи літають пташки, потім відновити рух.
10: Швидкість 80 км на годину на квадроциклах розбитою ґрунтовкою, де доводиться одночасно стежити і за небом, і за дорогою.
11: Кумулятивні снаряди валялися по дорозі, дуже багато уламків, желіза, осколків. Ми по дорозі пробили одне колесо в двох містах одразу, бо виїжджали на спущеному, включив повний привід, блокіровку.
10: І навіть на спущеній гумі евакуація не зупиняється. Пробити колесо – не головна проблема. Куди небезпечніше – оптоволокно, яке оплутує дерева, стовпи й посадки.
12: Я вроді би побачив, що там волокно, вроді би і не побачив його. І як вже в определенний момент, вже на швидкості, я вже зрозумів, що воно мені, ну, вчепилося в шиї, і воно мені починає її давити. Дуже боляче, воно ріже, ну, на от, от щоб його натяжко його порвати, ну, дуже тяжко, і воно дуже ріже руки, ну, все ріже.
10: Попри це, екіпаж доїхав свого побратима на позивний «Жук». Вони передали медикам на стабпункті. І сьогодні поранений піхотинець успішно йде на реабілітацію.
11: Він наступив на ліпісток, і в нього, виходить, ну, це вже ми як на стабпункт приїхали, як розматували ноги, я дивився, і жгут був наложений, ну, нижче коліна, і нога, звісно, він вже в лікарні, ногу, звісно, трошки йому підрізали. Ну, вже от на слідуючий день кажуть, що вроді стрибав на костелях в магазин.
10: Таких історій у евакуаційників 128-ї бригади чимало. Кожен виїзд – шалений ризик і відповідальність перед тими, хто українських військових чекає вдома.
12: Мотивую себе тим, що в кожного військовослужбовця є сім'я і що йому треба повернутися додому. Кожній сім'ї потрібен чоловік, що він приїхав цілий додому, ну, хоча б цілий, живий, здоровий.
10: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Попередній тиждень був важким для усієї Харківської ДСНС. У ніч на 15 червня під час повторного ракетного удару, коли на місці влучання вже працювали екстрені служби, росіяни вбили 6 людей. 5 загинули на місці. За життя 48-річного начальника караулу Миколи Деркача медики боролися кілька днів, але у суботу поховали його. Нині в лікарні лишаються ще 5 поранених рятувальників. Історія однієї з них, 21-річної Олександри Щебілової, вразила всю країну. Вона втратила правицю, але наша кореспондентка Марія Малєвська, яка навідала рятувальницю в лікарні, запевняє, якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
13: Я взагалі поражаю з її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
14: Саша мені подзвонила. Звідси.
15: Вже з лікарні? Потім.
14: З лікарні, так, каже, тата, мене нема років.
16: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
13: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей. Я люблю Україну. Я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
15: Ну, я розказала, як я це бачу.
16: Вторгнення Олександра зустріла школяркою. І навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятування.

0: Жу везіть в лікарню.
1: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися, і іншим допомагали? Де ви сидите?
0: Та не знаю, в мене може і не шок був, може і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
1: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
0: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці, каже, я трошки переосмислив своє життя.
2: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
3: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять в, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
2: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених, 48-річний Микола Деркач, після кількох діб боротьби за його життя, помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
4: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
2: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло троє рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
1: Саша, ви вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою. І, не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
0: Так.
1: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
0: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
1: Але ж ви могли на якусь, ну, більш мирну спеціальність піти?
0: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСНС, значить я піду в Нацгвардію.
1: Які у вас плани далі після реабілітації?
0: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, в мене вийде.
1: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
0: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
2: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малєвська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
5: Вони пережили зміну епох, розпад імперії, Другу світову війну і десятки років української незалежності, але не пережили російської ракети. На легендарній столичній кіностудії Довженка згоріла унікальна колекція костюмів і реквізиту, яка зберігала в собі історію українського кіно майже за 100 років. Втрата, яку вже називають непоправною. Про те, що назавжди залишилося під уламками, та чи можливо відродити, бодай, частину цієї спадщини у матеріалі Віолети Товкас.
2: Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка – це одна із найстаріших

0: і найвідоміших кіностудій України. Її заснували у 1928 році як Київську кінофабрику. Згодом студія стала головним центром українського художнього кіно. Тут знімали такі видатні стрічки, як «Тіні забутих предків», «За двома зайцями», «Пропала грамота», «Богдан Хмельницький». Тож для Кремля кіностудія – ласий об'єкт для знищення нашої ідентичності. У ніч на 15 червня Росія завдає удару.
1: Ось так підступно і прицільно ворог намагається знищувати нашу культурну спадщину. Близько другої години ночі сюди прицільно поцілила ворожа ракета. Це одне із приміщень кіностудії Довженка, і саме тут зберігалися усі важливі реквізити. Це близько 100 тисяч костюмів і загалом близько 3 мільйонів одиниць реквізитів.
0: Керівник цеху Анатолій Дідківський поруч зі зруйнованою будівлею не знаходить собі місця. На очах сльози.
2: Мені перезвонили вранці і сказали, що горять кіностудії. Я не думав, що горить склад. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Всі костюми, які знімали кіностудії за 100 років, це костюми були унікальні. Таких костюмів нема більш ніде. Ми ніколи б їх не знайдемо ніде.
0: А ось це унікальні кадри саме із цього знищеного окупантами костюмного цеху, який я знайшла в архіві нашого холдингу. Тодішній директор кіностудії Олесь Янчук проводить екскурсію.
3: Тут у нас понад 100 тисяч костюмів зберігається. Різних часів, різних періодів.
0: Тут одяг від 18 століття і аж до сучасності, а також взуття, головні убори, прикраси. Величезна колекція національного вбрання, як українського, так і інших народностей. А ще костюми із легендарних фільмів.
3: То це якраз це з фільму «Богдан Хмельницький».
4: Це фіолетовий, другий коричневий.
3: Так, так, так, так.
4: Це костюм Голохвастова, який знімався з фільму «За двома зайцями». Тут піджак, а також жилет.
5: А часто його в оренду беруть?
3: Ні.
5: Просять?
4: Ні. Це таке історичне, це наше здобутки.
5: Це фактично музейний експонат.
4: Так, це музейний експонат, який можна отак от подивитися.
3: «Тіні забутих предків». Костюм. От. Дивіться, в якому чудовому стані. Це 64-й рік. У нас багато є всяких цінних. Надзвичайно цінних речей. На другому поверсі військовий одяг також різних періодів. От.
4: У нас також є ще капелюшки.
3: Так що, бачите, які гарні.
0: Тепер тут згарище та груди бетону. Поруч зі зруйнованим цехом у день прильоту я записую коментар уже нинішнього директора кіностудії.
6: Тут впали бетонні балки і бетонне перекриття. Це було найкраще укриття. Тут не було якихось вікон. Тут було абсолютно міцна будівля, але це пряме влучання. Багато історичного костюму, величезні масовки, які теж одягались, обшивались. Це зберігалось тут. Ця колекція фактично, її користувалася вся кіноспільнота України.
0: Цим фондом користувалися і творці проєкту телеканалу СТБ «У пошуках істини». Упродовж багатьох років програма відкривала глядачам маловідомі сторінки минулого, відтворюючи події різних століть у художніх реконструкціях. Її герої часто одягалися саме у костюми із фондів кіностудії Довженка, які допомагали оживляти історію на екрані, перетворюючи архівні факти на реальні людські долі та події.
7: 1917 рік. Рік двох революцій та зламу в житті Великої імперії не зупинив розвитку кіно.
0: За роки існування програми було відснято 5 сезонів. Проєкт не лише здобув популярність в Україні, а й вийшов за її межі. Окремі випуски отримали англомовні версії для міжнародного поширення, а сам формат мав адаптації різними мовами. Кожен історичний мундир, сукня, капелюх чи прикраса – більше, ніж елемент гардеробу. Костюм – це складова акторської фантазії, без якої неможливо створити образ, каже народна артистка України Ольга Сумська.
8: Коли ти одягаєш костюм, який для тебе шитий або навіть раритетний, який був колись у вжитку, і його одягали актори у попередніх поколіннях, це навпаки додає колосальної енергії, і ти відчуваєш її, і твориш. Коли ти одягаєш капелюшок, у тебе інший стан. Намиста дукачі і баламути. Я кажу, мене мороз по шкірі, тому що ось ця деталь. Ти одягаєш щось магічне, у тебе інший погляд, хода, твій стан акторський.
0: Ольга із відомої акторської родини каже, кіностудія Довженка – це не просто місце роботи. Саме тут створювалися картини, які стали частиною історії українського кіно і принесли її популярність, зокрема, декілька любовних історій. А всенародну любов акторка здобула після ролі Роксолани.
8: Це незабутньо, адже в 14 років я вперше потрапила на територію легендарної студії імені Довженка, і привела мене за руку тоді моя сестра Наталя. І це були кінопроби. І мене повели на примірку костюмів, і нарешті я побачила цей склад унікальних абсолютно костюмів того часу, і, власне, раритетні, неймовірні сукні. Це костюми середньовіччя. Які це мають бути тканини унікальні, натуральні? Це парча, батист, фантастичні абсолютно фасони того часу.
0: Загалом площа кіностудії – це понад 15 гектарів. Тут безліч знімальних павільйонів, які того дня теж постраждали від атаки окупантів. Пошкоджений і адміністративний корпус, який теж є об'єктом культурної спадщини.
9: Ці будівлі в наступному році рівно 100 років. От. І тут знаходилися, працювали всі служби кіностудії фактично. Унікальний перший павільйон, найбільший в Європі, там було 4 підйомні ролети. Вони всі зірвані, ці ролети. І так в кожному павільйоні. Якщо є вікна, вони будуть вибиті. От. Якщо вікна старі, не металопластикові, вони будуть вибиті разом з рамами. Була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
0: Та навіть після цієї втрати кіноспільнота вірить у краще. Частину найвідоміших костюмів українського кіно, переконана Ольга Сумська, іще можна повернути до життя. Адже архівні кадри зберегли образи героїв. За ними можна відтворити фасони, відшити копії костюмів і зберегти пам'ять про ролі та акторів, які увійшли в історію українського кінематографа.
8: Найцінніше сотні тисяч українців є наші швачки, є наші майстрині, є партнери, які допоможуть нам відновити цей кінопроцес. І все у нас буде добре, я вірю в це всім серцем.
0: Віолетта Товкес, Євген Зозуля, Роман Щербаков, «Вікне з тебе» марафон. Єдині новини.
10: Порятунок від спеки не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуній. Некошені густі трави замість вищепаних газонів, як футбольне поле. У Києві експериментують з рішеннями для мегаполіса в умовах зміни клімату. А він і справді став спекотнішим і сухішим в Україні, переконалася Інна Гуріненко, яка з гідрологами заглянула в архіви погоди за понад 200 років, адже спостереження за довкіллям вели навіть священники. То якою була найбільша спека влітку століття тому і в чому перевага некошених лук? Далі.
11: Волошки, маки, ешольці, медуниця і на них повно бджіл.
12: Це дуже важливий показник. Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
11: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
12: Місце для експериментів тут дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
11: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
12: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більша зелена маса, тим більше вологи кисню в повітрі. Вони затримують жару.
13: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках, безумовно, краще утримується вода. І це такі, які невеличкі оазиси екологічні виходять.
11: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1.5 градуси.
14: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
11: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
15: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1,5 градуси, і дефіцит опадів складає 32 міліметри.
11: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
16: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому от перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
11: І тоді, понад 200 років тому, на Херсонщині було прохолодніше.
17: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік, і на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
18: Не сильно тепло, я можу сказати.
17: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже було 29,9.
11: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
17: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
11: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
19: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
11: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
19: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
11: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію.
20: Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож нескошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
21: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
11: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування поки що дослід комунальників.
21: Сподівалися на те, що буде в них будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
13: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, да, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
11: За рік другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
21: Я за екологічне рішення через те, це моє тут душа. Я дуже подобаю, пишаюся цією ділянкою.
11: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міськує чи не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
21: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а буряди в нас все одно сильні, міцні, і вони глушать.
11: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
21: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню, дійсно, що і вологу підтримує, баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття, щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують, і на шкоду нікому не йдуть.
20: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
10: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких. До зустрічі.

0: повернулося з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
2: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
3: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
7: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Якщо чесно, то після минулих програм ми не планували повертатися до теми російських ударів по житлових будинках в Україні. Але потім рука чомусь потягнулася переглянути один із ефірів на федеральних каналах. Ну а далі, без зайвих прелюдій, ми покажемо, як в Росії раділи вбивство щонайменше трьох дітей. Ну і ще двох десятків мирних жителів.
1: Как вы правильно можете понять, над всей территорией, незалежной-независимой, сегодня был густой черный дым. А что думали хазлы? Нарушать перемирие и оставаться безнаказанными получится? Не получится.
0: Так от воно що. Виявляється, ракетами по багатоквартирному будинку за чорти вдарили в якості покарання за міфічний зрив перемир'я.
1: Поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
0: І навіть не намагайтесь уточнити у пропагандиста, в чому конкретно полягав цей самий зрив. Бо навіть на рівні Ушакова пролунала заява, що все пройшло бездоганно і обстрілу Києва не буде.
2: Ударов по Красной площади 9 мая не было, поэтому не было и массированного ракетного удара по Киеву, заявил Ушаков.
0: А потім хтось, котре збрехав і довелось суперечити собі. Ж причому, якщо вірить хворим фантазіям зет-патріотів, українці нібито знали про відповідь і, увага, оголосили евакуацію з великих міст.
1: Ждали вони сьогодні, ну, точніше, вчорашній день. Замечательно, молодці, що ждали. Опасались, вивозили свій народ, евакуювали. Молодці, правильно зробили. Ну, тільки некоторі міста, правда, це зроблять.
0: От інколи здається, що їх братушки-таліби реально гуманітарку з найкращих полів Афганістану постачають. Бо про яку взагалі евакуацію кукурікають чорнороті? Ні, зрозуміло, що їм як хочеться взбадьорить холопів якимось особливим обстрілом.
1: А дипломати іноземні, вони так в Києві і знаходяться? Ми ж просто предупреждали, бо пусть вони теж поскорее уїжджають з території страни 404.
0: Але в реальності Мінвбивства РФ не зробило нічого нового, бо подібні ракетні удари вже п'ятий рік відбуваються, вважайте, щотижня, а інколи і по декілька разів. Вибачте за неефірні слова, але за***ся з таким графіком міста евакуювати.
3: Вивозили свій народ, евакуювали.
0: Але якщо ви думаєте, що сказане вище було бенефісом російського маразму і цинізму, то можете одразу розслабитися, адже реальний треш був ось тут.
1: И это, кстати, не последний массированный удар. Посмотрим еще, что в течение сегодняшнего дня будет происходить. А я уверена, что мы продолжим лечить Украину.
0: Що кому не зрозуміло? Духовні антифашисти не посоромились назвати вбивство дітей лікуванням. Лікуванням, Карле.
4: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І це очевидний претендент, щоб потіснити попереднього фаворита. Тоді, нагадаємо, пропагандисти розповідали глядачам, що обстріли України мають гуманітарний характер.
5: Росія приступила к масштабним ударам по енергосистемі України. Цель і задача – заставити Зеленського осознати существующие реалии і скорее приблизити мир. Эти удари носять гуманітарний характер.
0: А що тут скажеш? З подібною творчістю зет-патріотів Сорос, англосакси, біндєровці, рептилоїди і інші вороги духовної росіюшки можуть розслабитися. Адже ніхто не сіє русофобію настільки якісно, як самі ватні чорти.
6: Похоже на правду.
0: Причому пропагандисти, здається, щиро не розуміють, наскільки недалекоглядними є їхні жалюгідні тексти. Адже якби в голові типового зет-патріота було хоч щось, окрім боярки, вони б давно здогадались, що в будь-які запропоновані росіянами ігри можна грати вдвох. Ні, ЗСУ, звісно, не будуть бити ракетами по багатоповерхівкам. Проте абсолютно всі обстріли росіюшки тепер теж потрапляють під категорію лікування.
1: А я уверена, що ми продовжимо лічити Україну.
0: Ну, тобто, якщо тут всі обстріли росіюшки тепер теж потрапляють під категорію лікування.
1: А я уверена, що ми продовжимо лічити Україну.
0: Ну, тобто, якщо з Україною лікування, значить і у зворотній бік правило це працює. Головне потім не волати про тероризм і фашизм, мовляв, а нас то за что.
7: Ну і київський режим, звісно, демонструє своє відношення до переговорів, продовжує терористичні атаки на гражданскую інфраструктуру російських городів.
0: З іншого боку, весь цей бенефіс божевілля на російських каналах досить легко пояснити. Справа в тому, що за рахунок неадекватної жорстокості Путін та компанія досить невміло намагаються відвернути увагу глибинного народу від цілої авоськи провалів. Починаючи від геополітики, закінчуючи фронтом, звідки навіть після заборони телеграму несеться зрада за зрадою.
8: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит, ні, ми її на колені не поставимо своїми ударами.
0: При цьому показовий момент. Станом на зараз перемогу росіян немає настільки, що чиновники та пропагандісти Кремля дійшли до повного дна. Справа в тому, що чорнороті в останні тижні почали активно використовувати іпсошні сторінки, нібито бригад ЗСУ, щоб розганяти вологі фантазії добре знайомого нам майора Гнула.
2: Готовиться переворот.

0: Вот Зеленского тоже задержат. Запасайтесь продуктами. Нас, похоже, наебаем.
1: Ой, ну все, запасаємося сухарями, вилами, зустрічаємось на Банковій через півгодини. Ну, а якщо говорить серйозно, аж дратує трохи, настільки бездарна халтура. Ці нероби раніше хоч Яндекс перекладачем користувалися, а тепер і того нема. За що їм Путін взагалі півня чи гребні раз на місяць відвалює?
2: Вот так і живемо. Опять!
1: При цьому, незважаючи на максимально криворукий фейк, вата в коментарях була, як то кажуть, в захваті. Тобто, Рашпіль з Лубянки два речення вигадав, а умовний Ванька Ізус Задріщенська вже немитими руками до херсонських абрикосів потягнувся.
0: І Одесу вернем в родную гавань, і херсонські абрикоси знову будемо в Москві кушать. Скорей би вже.
1: Тобто все за класикою, у тому сенсі, що легко обманути тих, хто сам радий обманюватися. І погортавши якийсь час шедевр ватної пропаганди, ми навіть пошкодували, що раніше не помічали цих дирявих інсайдерів. Чувачки, наприклад, свого часу закликали владу чесно визнати смерть або тяжке поранення Буданова.
0: Ну як так можна наїхати свій народ? Навіщо? Ну якщо загинув Буданов або поранений, скажіть про це. У нас що, мало військових гине? Навіщо ліпити цю х**ну?
1: З урахуванням того, що ту саму дичину заливав і тоді ще живий Ківа, ми не здивуємось, що мова йде про одного куратора.
3: Вдруг замовчали дві ключові фігури протистояння – Залужний і Буданов. І всі поняли, що Росія може заставити замовчати, коли вона це захоче. І у всіх вопрос, ребята, а хто следующий? Тепер замовчить.
1: І цьому куратору, якщо він дійсно існує, можна сміливо передати наш щирий полум'яний привіт. Бо Додіч керує і міськими божевільними, і ось такими каналами з інсайдами і фейками, от тільки рахунок на табло ніяк не змінюється. Навіть легендарний попередник Микола Бімбович нещодавно скаржився, що всі вони, ух, як намагаються хитати Україну, але майданами і не пахне.
4: Меня вообще удивляет, вот, что, в общем-то, сколько можно издеваться над людьми, и люди, в общем-то, ведут себя как-то непонятно. Ведь не протестует никто, да, не выходит, не майданы не сбегаются на эти майданы, да. Не требует смены руководства, ну, значит, все устраивает.
1: Вочевидь, варто натякнуть Бімбовичу, що вони просто тупі і банально не вивозять серйозні інформаційні кампанії. Їхній рівень – широлік заковбасить, ну чи там перефотошопить щось. Тобто дитсадок – друга чверть. А хоча ні, перша чверть. У другій би вже настільки тупі фейки не робили.
5: Теперь Зеленский добрался еще до произведения искусства. Значит, внимание, очень любопытная новость. 22 марта из музея, недалеко от итальянского города Парма, была похищена целая серия картин.
1: Ми навіть не знали, сміятися чи плакати, дивлячись на цей шедевр одного із федеральних каналів. Виявляється, Зеленський поцупив в Італії коштовну картину. Ну і безпаливно повісив її прямо в кабінеті, звідки щодня записує звернення.
5: А тепер... Та-да-да-дам! Одна из украденных картин, чашка и тарелка с вишнями Поля Сезанна, появилась в одном из видео Владимира Зеленского. Ну, что-то...
1: І так, ми розуміємо, що ура-патріоти здебільшого дуже тупі. Але це ж вже реально за межею добра і зла. Хоча, судячи з складних фізіономій Білової та її вірних ельфів, текст подається на повному серйозі.
6: Я взагалі нічому не удивляюсь.
5: Що відбувається?
6: Какая-то мелочь, какая-то парма какая-то.
5: Реально, какие-то пацаны по Европе воруют произведения искусства. Да. Их найти никто не может.
6: Естественно,
5: а потом все появляется на заднем плане, вот там вот на видюшечках Зеленского.
1: А тому ми навіть витратили 20 секунд на пошуку оригіналу відео.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
1: Ой, дивіться, дійсно Зеленський віщає, а за його спиною картина. Щоправда, ось невдача, зовсім не та, яку показували пропагандісти. Ну а для тих, хто погано бачить, зараз зробимо поліекран.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
1: Тобто можете собі уявити, наскільки все погано у росіян, якщо вони опустились до таких, прості господі, сенсацій. Могли б вже не розмінюватися на дрібниці і ось таку картину зафігачить. Замість Єви Браун, як ви, напевно, помітили, немита Білова. Нехай у наступній програмі про цю оригінальну картину розповість. Ага. Ну а з іншого боку, нам абсолютно байдуже, що там несуть російські пропагандісти в ситуації, коли кожен їхній новий хід ще більше просаджує попередній. Так склалося, що в рамках цієї програми ми вже разів 100 говорили. Російських пропагандистів завжди зручно викривати на великих часових дистанціях. Бо ж у 9 випадках із 10 чорнороті банально забувають, про що брехали багато років тому.
7: Це в лучшому випадку.
1: От і цього тижня в ефірі одного із російських каналів несподівано посипався топовий темник часів «Руської весни». Ви точно пам'ятаєте ці жалюгідні заливання, мовляв, в Україні громадянська війна, а проти ЗСУ воюють шахтарі і трактористи.
8: На Україні йде повномасштабна гражданська війна. Точка.
9: Ніякої російської армії на Донбасі немає і ніколи не було.
1: І зауважив, подібну дичину розганяли не лише пропагандіста, а й топові чиновники Кремля разом із Путіним.
10: Вони вруть. Ніяких вооружених сил, ніяких інструкторів російських даже на юго-востокі України нет. Не було і нет.
1: Недовгий час довести щось усім цим ватним чортам було просто неможливо. У кращому випадку вам почали б розповідати про відпускників, а ймовірніше просто послали б на три літери. Адже «Укрзалізні» брешуть за гроші Сороса і англосаксів, і лише чесні ура-патріоти говорять правду.
9: Російські війська на території України не входили і не в'їжджали, а також вони туди не влітали.
11: Ми говоримо правду. Це дійсно так.
1: Але минають роки, і вже самі російські пропагандісти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди. Не лише погляньте, який чудовий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
12: А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да? Ну,
6: я не знаю.
12: Російська армія.
6: Я не знаю.
12: Ну, що ти не знаєш? Ну, вже що вже комедію-то ламань, да?
1: Тобто суперзірковий Z-воєнкор Стешин спокійно собі розповідає про участь російської армії в наступі на Дебальцеве. Ми цей момент навіть повторимо, щоб усі, хто ще сумнівається, могли переконатись в тому, яка сторона систематично бреше, а яка говорить правду.
12: Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да?
1: За часів штурму Дебальцевого та Вуглеїрська російські пропагандисти зі штанів вистрибували, розповідаючи, що наступом командували не російські генерали, а торговець курятиною Саня Захарченко.
13: Ну, город вже зачищаємо силами окремого батальйону спецназу Республіканської гвардії і силами двох ротно-тактичних груп 3-ї бригади при підтримці артилерії. Да, сьогодні ми замкнули котел Дебальцево. Я говорю з города Углекорск.
1: Однак правда завжди спливає назовні. Ну а нам у світлі откровень Стешина хотілося б звернути увагу на ще один момент. Річ у тім, що у цьому інтерв'ю пропагандист визнав ще й проблеми російської армії у 14-15 роках, мовляв, навіть за часів АТО. Суперпафосним контрактникам РФ було вкрай складно воювати з, по суті, створеною з нуля українською армією.
12: І Дебальцево хоч ми і взяли там тисячу пленних, але ми взяли на моральну волю з великим і огромним трудом. І то, що армія наша оказалась в феврале 15-го, ну, практично на рівні там с ВСУ, и нужно было делать множество выводов, да. И не особо-то их и сделали.
1: За таких умов Путіну і Шойгу необхідно було проводити реформи в армії. Але замість цього діди займались московим онанізмом, зливаючи величезні гроші то на паради, то на танковий біатлон. В результаті з початком так званої СВО окупаційна армія виявилась просто не готовою до сучасної війни. Через що, попри колосальну перевагу і в людях, і в техніці, спецоперація фактично зайшла в глухий кут. І це визнають зараз чи не всі пропагандісти.
14: Ми ув'язли?
6: Да.
14: Ну, взагалі, то, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
6: Пока? Да.
1: Ну, а ті чорнороті, хто ще продовжує трясти кулачком, вимагають від Путіна, увага, стратегічного наступу. Звісно, коли сам сидиш на дупі рівно в глибокому тилу, можна не те, що стратегічний, а міжгалактичний наступ анонсувати.
15: Хотим ми це, не хотим. Ми вынуждены будемо перейти к серйозним армейським операціям. У нас на це є все і сили, і средств. Но ми вынуждены будемо це зробити.
16: Варіант перший. Проведення рішительного стратегічної наступательної операції силами двух фронтов времен Великой Отечественной войны. Речь идет об окружении той группировки, которая сосредоточена на линии Константиновка-Дружковка-Славянск-Краматорск и принуждению к сдаче, освобождению Днепропетровска попутно Харкова.
1: Якщо чесно, виглядає такий контент максимально жалюгідно. Чи, може, Сівкові з Журавльовим хочуть сказати, що в Генштабі РФ могли і раніше влаштувати якийсь суперпотужний наступ, але просто не захотіли. Ви серйозно?
16: Звісно, освобождення Запорожжя і Херсонської області, ну, може бути, навіть і рішення питання далі. С принуждением, поскольку речь в этом случае, при таком наступлении, это речь идет о принуждении к капитуляции режима Зеленского.
1: Якщо так, то це відверте знущання насамперед над тими сотнями тисяч чмонів, яких лише за останні роки знищили в місних штурмах. До слова, зростання кладовищ і страшні втрати вже навіть пропагандісти почали визнавати.
17: Кладовище вже в деяких деревнях по второму разу розростається. Це потери, це потери. Да. Гибель должна бути оправдана. Я поки не вижу оправдання цієї гибелі на фронтах.
1: Щодо вологих фантазій про стратегічні прориви, то подібний контент на нинішньому етапі війни викликає в інших зет-патріотів, ну хіба що гнів та роздратування. Мовляв, чесать язиком в Москві – це вам не до посадки через поле бігти. Так, наприклад, відомий пропагандіст на прізвище Клінцевич публічно спробував упустити фантазьорів з небес на землю, розповівши про реалії сучасної війни.
18: На танке ехать, даже обвешанного мангалами, вперед уже бесполезно. Его просто сначала залетят в гусеницу куда-то, он разуется, и дальше его просто разнесут. То есть какой-то штурм подразделения опорного пункта противника массированно там выгрузили, сделали. Сейчас невозможно туда подтянуться, накопиться. Я даже не представляю, как это можно сейчас в этих условиях делать.
1: Про які стратегічні наступи можна взагалі мріять, коли на землі спроби просування часто здійснюються вже навіть не двійками, як раніше, а тупо одним воякою, який до того ще й тягне на собі необхідний для закріплення вантаж.
18: Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку, протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
1: Відповідно, такими темпами, як зараз, до Харкова, і тим більше до Одеси, можна йти років 100, а то і більше. Тому ідейним ватникам, особливо тим, хто не бере участь у СВО, варто терміново закатати губу. Ну або ж самим зайняться визволенням Одеси, а не холодильника від бутербродів із ковбасою. А то, бач, чекають їх в Одесі. Ну раз чекають, приїжджай. Коли будеш, Єміля.
17: А призывы жителей Одессы, они же проходят через окружные пути, все, там жить невозможно, там оккупация страшнее, чем была при румынах. Выйти невозможно в город, они просят, приходите, заберите нас отсюда.
1: Показово, что подібну дичину, окрім окремо взятих дурників, просуває і суперзіркова охранота на кшталт Соловйова і Скабєєвої. Різниця лише в тому, що діди свою фантазію озвучують від власного імені, а Немита Скабєєва посилається на західні ЗМІ.
9: Путін хоче зайняти Киев и Одессу, дойти до берегов Днепра. О том, что ВСУ уже на пределе, амбиции Москвы не ограничиваются Донбассом, пишут сегодня Financial Times.
1: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Киев візьмуть, Одессу візьмуть, ЗСУ на межі краху.
9: Здание предупреждает, не идущий на уступки Киев столкнется с еще более жесткими территориальными требованиями официальной Москвы.
1: І все б нічого, але убогі пропагандісти банально перекрутили суть написаного Financial Times. Там дійсно згадували про крах ЗСУ, але лише як приклад того, яку маячню доповідають Путіну російські генерали.
19: Путин остается уверенным в возможном обвале украинского фронта. Один из источников издания заявил, что Путину докладывают, что украинцам трудно, их фронт разрушается и у них закончились люди.
1: А ще генерали доповідають Путіну, що Куп'янськ під контролем, а в Слов'янську хлопчика в трусиках розіп'яли. Тобто Скабєєва видає фантазії путінських холоїв за думку західних аналітиків. Так буває, коли перемог нема, а підбадьорить глибинний народ дуже треба.
9: Похоже на правду.
1: Втім, що вже на тупу Олюшку нарікать, коли навіть у кремлівської елітки ротові перемоги нічим не краще. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли цього тижня топ-чиновники Кремля презентували глибинному народу ось таку перемогу.
20: Об успішному іспитанні ракетного комплексу «Сармат» верховному главнокомандуючому доложив командуючий ракетними військами стратегічного назначення Сергій Каракаєв. В кінці року «Сармат» буде поставлен на бойове дежурство. Дальність применення ракетного комплексу може бути свише 35 тисяч кілометрів.
1: Здається, вони з Медведєвим вже і пам'ять пропили. Бо якщо раптом хтось не знав, то «Сармат» ставлять на бойове чергування тупо щороку, починаючи із 22-го. Зараз ми вам нагадаємо.
0: Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».
1: До того ж, можемо показати пропагандистів, які публічно хвалились «Сарматом» на бойовому чергуванні ще у 2023 році.
21: Сейчас у нас есть и «Посейдоны», есть и знаменитый «Лошарик». Можете покопаться в интернете, что это такое. «Сарматы» на боевом дежурстве. «Буревестник» пошел в серию.
1: І це, друзі, чіткий маркер системних проблем у ворога. Звісно, вони б дуже хотіли говорити про якісь свіжі перемоги, а не ганьбитися в 105-й раз із «Сарматом» чи виходом на кордон Луганської області. Але Путін і компанія довоювались до того, що навіть придумати адекватні перемоги у кремлівської тусовочки не виходить.
5: Вони старалися, а ми тут сидимо і сміємося. Ну, ужасно.
1: А отже, всіх цих задіячів можна і потрібно дотискати. Бо, як виявилось, нічого чарівного у путінській помийці нема. Ми вже порівнювали сучасну Росію із презервативом, що впав на їжака. Відтоді ми лише впевнились, наскільки це порівняння було точним. Зараз головне – продовжувати працювати на перемогу. А ворог і далі буде здуватися. Все буде Україна, друзі! Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
22: Ще один летить где-то. Второй точно летит, і опять не попали по нему.
5: Это що? Бля. В такому шокі я. Господи, мені так страшно в житті ніколи не було. Мені просто колбасить все.
1: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
23: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватить уже, остановіться».
24: «Люди, очнітесь! Нельзя так, даже чтобы поперебил всех. Что же вы делаете? Мы же живые люди.
1: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
25: Я хочу сообщить вам, що росіяни – мирні жителі страны. Не починали війну. У мирних жителів Росії нет нужды производить удары по Україні, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонимов к ним.
1: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе. І звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
26: І у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Гибнем уже, по факту. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить.
1: И, звісно ж, такие настрои глубинного народу не залишились непомеченными в Кремле. А тому кураторам информационной политики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
27: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я их спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. Они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої.
1: Якщо чесно, то ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардування Росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
27: Тобто всі ці нацистские издевательства, типа «А, ну что, прилетает повал, смотрите», приводит не тому, что внутри страны растет настроение «надо прекратить, надо сдаться».
2: А и невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишикувалися.
27: Истинный народ, глубинный народ, он поднимает бровь и говорит «так война». И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза, обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
2: Щоправда, в эпоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу військкомати.
27: Тисячу в день. Больше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
3: Больше 1500, как минимум.
27: То есть зачем?
2: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
4: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали і все, говорят, що ми відправляємося в зону СВО.
7: Скажи руку свою.
8: Вот таких нас везут.
10: Это штурмовик, пулеметчик. Да. Сказали, будет.
11: Вот. Идем бить врага.
13: Да.
10: Категория Д отправляет всех. Да,
13: просто нас.
7: Решили слить.
13: Геноцид.
2: Ну ж бо, Соловьев, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
28: У меня ампутирована правая нога по колено. Меня отправляют на передовую. Несмотря на то, что у меня это скрин, в ноге я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие.
2: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
29: Прислали мені відео двох воєннослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписаний контракт около 10 днів назад.
2: Тобто Рудольфич допи***ся до того, що його можна викривати творчеству его ж подлегних.
29: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
2: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
29: Є мощний запрос на радикалізм, на то, щоб хтось об'яснив, хто главний и кому надо бить ебальники. Уже даже соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
2: И мы свого часу уже разбирали цей текст, але сьогодні є що додать. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимось, і ви зрозумієте, про що мова.
27: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала Орешник, потом Сармат, это не для того, чтобы они были.
2: Ой, все, рятуйся, кто може. Рішуча и страшна відповідь буде Європі за підтримку України.
30: И он будет решительным и страшным.
2: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнути. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
27: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною. Я просто хочу, щоб Британія, Германия. Четко понимали. Франция. Особенно Британия, Франция, Прибалтийские Эмираты и какая-то шестая страна, которая молчит. Ваша судьба будет печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. И не надо вам будет потом удивляться.
1: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
27: Но все-таки думаешь, какой удивительный остров. Просто удивительный остров. Идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытаний Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет бульканье Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
1: Ну, а пока Англия шла на дно, Рудольф же своей дырявой колодой встиг прогуляться Елисейскими полями.
27: Будем стоять на Елисейских полях, а Макрон будет сапоги чистить русскому офицеру.
1: А теперь просто уявите, как ця пуста бравада всех дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає. І Жешув теж не палає. А по Москві нормально так прилітало.
27: І поэтому, коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми уничтожимо вас всіх. І ми уничтожимо ваші міста.
1: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
5: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдіть от этих списків подальше, на расстояние більше дальності пораження Орешника, тим більше Сармату.
1: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандисты банально не могут запропонувати глибинному народу ничего нового. При том, что старі темники та маніпуляції давно не працюють.
27: Врага крошим, говорит, ну минимум где-то 1-3, 1-5. Минимум. Сейчас очередной обмен. І там пропорція опять, ну, то есть даже говорить странно.
1: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами. Просто для розуміння, темніку про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
27: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающе. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
1: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Тут і виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь же ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
6: Очередной обмін тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
1: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
27: Читаємо «Мерзавця Мадьяра». Так всі русські вже погибли. Слухаємо цього католика з пепельним крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 раз більше, ніж у українців. Приїжджаю... Смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сумна 12 до 15 кілометрів.
1: Ні, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже туповата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої, як вели

0: Почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. І чи тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, цироз 2026»?
1: Да, ніхто не безгрішен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
0: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
2: Внешне соблюдая правила приличия.
0: На звук, ну і на бризки миттєво збіглись санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
3: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – fail state.
0: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Зет-Білкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
1: Це така дуже складна тема.
0: Що ж стосується уми виводів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Туся ця навколопутінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо перегарич – неспроможна ми держава, да?
3: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой?
0: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандісти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
4: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая – крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
0: Днями мы уже рассказывали вам про фейковое захоплення населенного пункта Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду святкувати. І ось що із цього вийшло.
5: Алексей, нам нужно дать комментарий. Карта немножко опаздывает, Боровая уже освобождена, за Шейковку идут бои.
6: Тут про Боровую я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
7: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
0: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися, а тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати із ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
7: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
8: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость, угу, на слиянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
0: Та якщо ви думаєте, що всі історії все закінчились криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на типа пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
9: О, слава Богу, ми вже в Боровую. Зайшли в Боровую, добрались. От.
0: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
10: Сегодня, 15 декабря 2025 года, мы, бойцы Российской Федерации, находимся на улицах русского города Купянск.
0: Але згодом несподівано з'ясували, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
3: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісна в Таволжанці. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
0: Після кількох подібних епізодів

0: З'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує по вуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, на Уборові історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандістам.
1: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
0: Очевидно, Зетвоєнкора з позивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусова. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околицю Борової, звідки згодом були вибиті.
1: В кінці апреля підрозділення ВСРФ дійсно провели серію успішних атак і зацепились за стройку Борової. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
0: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не укрозмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
1: Уже после завершения атак и отката ВСРФ опубликованы кадры, якобы подтверждающие взятие села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
0: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий єралаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
2: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
0: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
3: Я руководствовался принципом всегда. Вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя.
0: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли в глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
3: Ошибатися можна, брати нельзя.
0: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
4: В Росії так буває регулярно.
0: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Ви думаєте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло? Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
1: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
0: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
1: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
0: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
5: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
6: Собственно, этого и следовало ожидать.
0: У підсумку жалюгідні пропагандисти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'ясні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації,
7: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Меня это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
0: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командіра. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
8: Не встиг курортний сезон 2026-го по-справжньому початися, як вже можна зробити висновок, що для скріпоносців він буде дуже непростим.
9: Літній відпуск під акомпанемент сирен і взривів. В Росії офіційно стартував курортний сезон 2026. Місцеві власті зовуть граждан к морю, но Чорноморське побережжя превратилось в передовую.
10: Знаменита оленюка з білими пісками.
11: Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается.
12: Я уже 6-е сутки не могу выбраться из этого гребаного Сочи. Пожалуйста, если кто-то летает на воздушных шарах, заберите меня отсюда.
8: Бруд, мазут, тривоги, вибухи, страх, стрес та суцільні нерви у пошуку бензину. Це короткий спойлер літнього відпочинку жителів Боліт цього року.
13: Поки загорала на животі, у нас якийсь пожар случився за горою. Наверное, это проблема.
14: 12 часов!
15: Ты последний.
16: Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение.
17: Люди, которые едут в Крым, закупают бензин в Краснодарском крае, причем сразу канистрами.
8: Росіяни ж думали, що можна влаштовувати повномасштабні війни у сусідніх державах і як ні в чому не бувало їздити засмагати на морько. Але ні, хлопчики та дівчатки, чим довше буде йти путінська спецоперація, тим напряжніше вам загалом буде жити. Ну і шукати місця для літнього морського відпочинку відповідно.
18: Лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников ВСУ на перебои с бензином.
8: Ну ось взяти, наприклад, ту ж багатостраждальну Анапу. Екологи і не сумнівалися, що питання очищення прибережної лінії після катастрофи нафтового танкера в Керченській протоці – це питання далеко не одного року.
19: Море, огромное количество нефтепродуктов, они будут оказываться снова на берегу, вот там, где что-то почистили, присыпали. Это все ненадолго, все равно нефтепродукты будут там появляться, просто їх із моря будуть вибрасувати.
8: Іншими словами, мазут з Анапи так просто не піде. Тож в районі курорту регулярно виявляють нові нафтові плями.
20: Губернатор Краснодарского края доложил Владимиру Путину об открытии в этом году всех пляжей региона. Экологи обнаружили недалеко от Анапы новое нефтяное пятно. И на пляже опять начало выбрасывать нефтепродукты.
8: Так-так, чиновників, звісно, жодна нафта в морі не бентежить. Перед сезоном вони на повному морозі розповідали, що Анапа, мовляв, чиста і абсолютно готова до прийому туристів.
21: Как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском
22: районе? Говоря, я думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Вот те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров.
23: Важно сделать хорошую мину при плохой игре, изобразить, что мы решим все проблемы, если посыпем грязный песок чистым и положим сверху туристов.
8: Через таке пофігістичне ставлення влади до народу обурилася навіть, так би мовити, новий рупор народної опозиції Вікторія Боня.
24: Вам же там розказують, що в Анапі у нас все хорошо, і зараз сезон відкривається. У мене мама живе в Анапі. Там опять пятно мазутне. Нікакого сезону купання не буде. Вам врут. Там мазут просто розліт.
8: Але ми й не сумнівалися, що скріпоносцям вистачить відбитості, щоб їхати відпочивати на небезпечний для здоров'я курорт і плескатися в мазутній водиці.
25: Таке огромне кількість людей знаходиться на пляжі в місті Анапа.
2: центральний пляж.
3: Подумаєш, всього лише якісь нафтопродукти у воді, піску та повітрі. Невже це проблеми? А тим паче, навіщо паритися, якщо он усілякі упирі особисто Путлеру доповідають, що жодні забруднення не нашкодять відпочинку дітей в Анапі? Тому що Морько, увага, гріється гарним настроєм.
4: У нас на сьогоднішній день повністю відкритий, готов пляж. Ми отримали санепідзаключення. Ждем і пытаемся даже самі в какой-то мере согреть море, щоб пойти і скупати дітей. Поэтому у нас все хорошо.
14: Как же ви греєте там? Нагревателями, что ли?
4: Вместе, ну ладно. Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
14: Я понял, хорошо.
3: Ну а губернатор Краснодарського краю Кондратів днями он заявив, що мазут взагалі в очах того, хто дивиться. Мовляв, не шукайте його, не акцентуйте на ньому увагу, і все буде супер.
15: Давайте дуже по-чесному. І в моєму дитинстві, і в вашому теж, завжди мазут був. Вопрос тільки, хто скільки його бачить. Хтось бачить чуть-чуть і говорить, ого, його много. А це на самом деле його і ні, але хтось хоче його бачити.
3: А далі за рівнем маразму пішов віце-прем'єр РФ з туризму, порівнявши пляжі Анапи з лазурним берегом Франції.
25: Ну, Анапа, все нормально?
26: Тебе? Я думаю, що да, там пісок, чим, я думаю, на лазурному побережжі.
3: Як ви знаєте, віднедавна для росіян мінуснувся в плані чистоти та в цілому безпеки ще один курорт Краснодарського краю – Туапсе.
27: Нефть, прибитая к берегу Черного моря на главном городском пляже Туапсе.
28: Кошмар творится на нефтяной базе в Туапсе. Просто посмотрите. Это вообще что? Это какой-то фильм ужасов.
29: Хотела с ребенком жить на море. Море все заебано этим мазутом. Все испорчено.
3: І нехай Туапсе ніколи не позиціонувався виключно як курорт, багато росіян все ж таки їздили сюди на відпочинок. Ну, доти, доки навесні 26-го ЗСУ не внесли свої гучні та вибухові корективи.
30: Українські безпілотники вновь атакували нефтеперерабатывающий завод.
31: О, смотрите, це все мазут, запах стоїть страшний, отдыхать здесь не получится.
32: И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
33: Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить.
34: Что случилось?
33: Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать. Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей вести как бы в такое...
34: Мы онлайн-камеры включали, где море загрязнено, чтобы вы видели. Господи, какая дурь у вас в голове с этим интернетом, отменяю.
3: Звісно, місцевим дуже не хочеться визнавати проблеми, адже туристи – це фактично їхній хліб. За традицією, замовчують ситуацію з забрудненим морем у районі Туапсе також і чиновники.
25: Сезон буде, а то, що произошло на одному пляжі, ніяк не повлияє на інші пляжі. Да. А цей пляж ми 1 июня приведемо в порядок.
35: Навіть з мільйонними вложеннями, з сотнімільйонними вложеннями, така мгновенна рекультивація цих територій, вона невозможна по законам фізики. Вона невозможна по законам фізики. Це длительна робота.
3: Як варіант для відпочинку, є у росіян ще Сочі, але цей варіант, м'яко кажучи, так собі. По-перше, за ціною Сочі відчутно дорожче за інші російські курорти. А у недержавних громадян, як відомо, з фінансами зараз туго. По-друге, на тих, хто не хоче добу трястись у потязі і купує квиток на літак до Сочі, цілком, ймовірно, очікують не дуже приємні пригоди. Адже нині у росіян завжди є шанс застрягнути в аеропорту, і все через ту ж путінську спецоперацію.
36: Ви свої обов'язки виконувати. Будете як авіакомпанія, або ні?
3: Ну а по-третє, невже можна взагалі говорити про якийсь нормальний відпочинок на морі, якщо між засмаганнями та купанням доводиться бігати під звуки сирени у пошуку укриття? Але, як бачите, багатьом жителям болить, мабуть, до душі такий морський екстрімчик.
25: От і до, короче, щоб пила збивати ракети.

0: І нарешті наш курортний лузер – Крим.
1: Бензина нет, погоди нет, інтернету нет. Ой, їдьте всі в Крим, отдыхайте, загорайте.
2: Полуостров, куда годами зазывали отдыхать, как в курортный рай, за неделю съехал в режим осажденного поселка на отшибе.
0: Вже можна точно сказати, що ані жителі анексованого півострова, ані туристи, які приїхали сюди, точно не забудуть гаряче літо 26-го року. І позитивними ці спогади навряд чи назвеш.
2: С 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму отпускают только по талонам. 92-й – не больше 20 литров в одни руки.
3: Да, вот такая вот очередь на заправку.
0: Так-так, ми взагалі не сумнівалися, що обов'язково настане такий момент, коли кримнашисти завиють, а сам півострів просто стане окупантом поперек горла.
4: Ну а Крым явно ждет тяжелое лето. И для России захваченный в 2014 году полуостров становится все более тяжелой ношей.
5: Целый регион, самый идеологически важный, который стал, по сути, единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. І тепер це місце, де топливо відпускають по талонам.
0: Ви, напевно, вже встигли побачити всю цю паливну істерію в Криму, а точніше, як самі кримчани її називають, голодні ігри.
6: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Щасливих вам голодних ігор. І пусть удача завжди буде з вами.
7: А в очередь времени на часах?
8: Час 43.
7: Ну що ж, голодні ігри починаються.
8: Итого на часах 3.25. Мы сдвинулись метров на 300. Тем временем на часах 4.23.
7: Уже рассвело.
8: А, 5 утра.
7: 7. Помогите.
8: 8 часов 01 минута.
7: Не то чтобы именно так хотелось видеть свою старость. Ну, похоже, придется.
9: Вообще никакого бензина просто нет. Здесь все по нолям. И посмотрите просто, какая очередь людей, которые находятся в надежде, что бензин появится.
10: Дефицит бензина в аннексированном Крыму возник из-за ударов украинских дронов.
0: Важко уявити адекватну людину, яку такий бензиновий квест змотивував би їхати на відпочинок.
11: Приїжджайте, туристи, на своїх машинах. Ми раді вас встретить. Но на чому ви будете уїжджати, ми не знаємо.
12: Що, ребят, я до сих пор в Криму. Не получилось у нас вернуть. Все ви знаєте, наверное, історію з бензовозами. В общем, бензина в Криму реально нет.
0: Хоча деякі жителі боліт, зокрема Москви, звісно ж, розповідають, що ситуація на анексованому півострові, мовляв, зовсім їх не бентежить.
13: Ми обов'язково поїдемо навіть в цьому році, несмотря ні на що.
14: Куди ви плануєте поїхати відпочити в цьому році?
15: В Крим.
14: Чому саме туди?
15: А тому що додають путівки Міністерства оборони в дитячі санаторії.
0: Але реальний потік відпочивальників свідчить про протилежне. Кримські туроператори та готельєри вже фіксують масові скасування поїздок до Криму. Анулюється 80% заїздів. Із-за бензинового кризису росіяни стали масово відказуватися від відпочинку в Криму.
16: Судя по кількості відмін, мені пора готувати план Б на літо. Значить, я можу здавати шезлонги. Ми якраз збільшили їх кількість в цьому році. Продавати кукурузу. Эту нишу мы тоже заняли в прошлом году. Ну и поехать в виноград собирать на Массандру.
0: Звичайно, багатьом бізнесам, заточеним на туризм, доводиться проявляти кмітливість і креатив, щоб хоч якось заманити відпочиваючих. Як вам такі взаємовигідні акційні пропозиції?
17: Ви нам 100 літрів топлива, а ми вам проживання на італіанській віллі. Важно, топливо ми оплатимо самі, но оно нам нужно в ближайшие 3 дня.
0: Дарим бензин. 10 літрів при бронировании 2 суток. 20 літрів при броні от 3 суток. І воно ж не дивно. Громадяни Мордора явно разів 100 подумають, перш ніж їхати машиною до Криму. Надто вже реальна перспективка застрягнути потім тут надовго.
18: Їхати починаю з жінкою, бензин відсутствує вообще любой. Ні 92-го, ні 95-го, помню, дизельне топливо. І то на некоторых заправках вообще все відсутствує. Так що учтите це при поїздці в Крим. А хотя что учитывать, вот так проехаться вдоль Крыма, и бензина нету, а на обратный путь вам не хватит.
19: Туристы остались вообще без бензина, то есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось 50 километров.
20: Не можем нигде заправиться, нигде нет бензина.
0: А між іншим, туристи, які приїжджають саме на своїх авто, складають основну частину турпотоку в Криму.
4: Большое число людей приїжджало в Крим іменно на автомобілях і автобусах. По даним властей Криму, в 2024 году таких було 74%, ще 26% їхали на поїздах.
2: Доходи регіону держаться на автотуристах. Частний сектор, набережні, екскурсії – все зав'язано на те, що чоловік доїде і буде кататися на своїй машині. Коли заправиться негде, відпочиваючий либо розворачується домой, поки в баке є запас, либо застріває на місці і проклинає поїздку.
0: Інші варіанти добирання на острів теж не особливо привабливі. Літаки в Крим не літають. Потяги з метою безпеки зупиняються. На пропагандистському мосту через Керченську протоку скупчуються кілометрові пробки.
1: А сухопутний коридор, який ще нещодавно кремлівські опорі піарили як найлегший і найбезпечніший варіант доїзду до Криму, тепер цілком заслужено негласно називається «Трасою смерті».
21: Україні об'їхати живо. Попали в засаду. І ззаді горить. І спереді горить. І ми стоїмо, як тополь на плечі.
22: За последние недели в ССУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы.
1: Плюс до всего, на півострові завжди щось прилітає и вибухає. А на пляжах часто зустрічається той самый горизвісний мазут.
23: В этом году я еще не видела пляжа, где его не было. И он в большом количестве. Невозможно с пляжа уйти чистыми. В этом году мы тоже планировали остаться в Ялте на все лето. Но в связи с данной ситуацией едем намного раньше.
24: Все фейки, что в Крыму есть мазут, но я офигела, когда увидела на своей ноге.
25: Смотрите, вам еще. Ну, поняли, да?
26: Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута.
1: Коротше кажучи, не відпочинок, а казка, причому з якого боку не подивися. Нескладно припустити, що цьогорічний сезончик у Криму, м'яко кажучи, не вийде. Та й про яких туристів загалом можна говорити, якщо он навіть представники нації окупанта, які понаїхали на півострів, самі хочуть швидше звалити звідси.
27: Зараз опять мислі, треба швидше возвращатися, поки є можливість знову на материк.
28: Ну все, виїжджаю я з Севастополя.
1: Виходить, що Крим наче як їхній, але відпочити тут по-людськи вони не можуть. Натомість ті кримчани, які ще в 14-му році повірили в російську пропаганду і понаїхали сюди, тепер можуть вдосталь насолодитися рідною гаванню. І тим самим камінням з неба, яке їх так нібито не лякало.
29: А зачем нужен Крим вообще, якщо нікуди не можна поїхати, дышати цим воздухом, бачити море? Я не розумію.
30: Це історичне фото. Коли-то 10 років назад здесь були лучшие пляжи России в Крыму.
1: І чим довше буде продовжуватись путінська спецоперація, тим сильніше вона просочиться у життя звичайних росіян, які ще донедавна були впевнені, що війна десь далеко і ніяк їх не торкнеться. Але тепер до багатьох із них починає доходити, що так зване СВО всюди. Вона і в цінниках на продукти, і в дефіциті бензину, і в тривогах, і в вибухах, і в літньому відпочинку, який нині перетворився для скріпоносців на складний, дорогий і небезпечний квест. Як то кажуть, ось вона розплата за підтримку божевільних ідей шизанутого недоцаря. І судячи з усього, це лише початок.
31: Наша зброя – це правда.
32: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
31: Тільки перевірена інформація.
33: Переконливі факти.
34: Як це було, дивимось далі.
31: Єдині новини в центрі подій.
35: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Ввечері російська авіація скинула 6 авіабомб на околиці Сум. Як повідомляє місцева влада, поранено щонайменше одну людину. Це водій тролейбуса, який опинився поблизу місця влучання. Потерпілого ушпиталили у тяжкому стані. Тролейбус внаслідок влучання вигорів. Пасажирів на той момент в салоні не було. Російські окупанти цілили по цивільній інфраструктурі, потрощені будівлі кількох міських інфраструктурних об'єктів. В епіцентрі удару ворожих кабів опинилася промислова зона. А у Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Це велике підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу, зазначили в Генштабі Збройних сил України, підтвердивши атаку. Більше про успішні удари в сюжеті Олега Ендріксона.
36: Росіяни не припиняють дивуватись новим прильотам. Кожен раз, наче вперше.
37: Що там?
38: Ракета.
36: І вправно звітувати про те, куди прилетіло, здається, іноді із щирим захватом.
39: Вот Кочмінська в сторону Ленінського. Це завод горить, вот в нього в'є.
40: Меня розбомбили напротив мене завод. Вот. Он стояв там очень много лет. Тепер його нету. Вот прикол.
41: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там скорее это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар. Дымы всякие. Фу. обвалилась кровля, короче, безпілотники не збили. Це плохо.
36: Чи погано це питання дискусійне? Адже повітряні сили вразили російський завод «Зборка», який знаходиться під західними санкціями. Він спеціалізується на виготовленні напівпровідникових приладів, зокрема й для ракет «Іскандер», «Х-101» та зенітних комплексів ППО «Панцир». Ураження підтвердили в Генштабі Збройних сил.
2: Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські